0: با دورش که نمیتونیم تا ابد را بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنت اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه، زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تاکتیک جدا افتادن، شما نباید کار کنید. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50 60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان برید جوونا ببینید دنبال چی دارن میگرن. مسن حتی مسن هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن آقا. حالا شما هر چی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه توی موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که توی این چند ماه میبینم و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تختهش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم چنده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم یه چیزی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تهمت بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
1: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش رو روی موسیقی گذاشته.
0: حتما ببین آقا، زمان مهسا اصلا جنگم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. حالا این جنگ 18-19 هم اینم دیزاستر بود بله، ولی تا کی؟ یه ماه، دو ماه؟ در صورتی که جوامع دیگه دو روز هم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روح براشون. موسیقی برای اروپایی و آمریکایی غذای روحه، برای ما هیچ لهو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چی اسمش میخوام بزنم، به خصوص موسیقی مدرن اینقدر بدبینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه نه نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن بزنن بزمی بزنن بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیتای فوق العاده هم گرون، سالن های بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن، از این کار رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنیم اسمش رو بگم، شایر جان، پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه. خب مگه ما چند تا از این نوازنده داریم؟
1: آقای قنبری از شما بسیم بشنمی، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید میکنم، بخاطر اینکه مسئله ایه که به هر حال سایش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع گیری های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما بشنویم.
2: سکوت آخه باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همون است که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همو که زیر و رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح میکنم، زیر و رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که فلان کارو بکنید فلان کارو نکنید. موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم، دلیلش هم پیدا میکنیم، ممکن است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم. ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری، حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتار رو داری، بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه شنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود جنگ نبود، بعد اونجوری شد بعد اون. این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکن هم از کارش سختی باشه، نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز بهتر. نکته ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان ها و اینا، نکته مهمی است و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری، در این رابطه مثلا کاری کردید؟ واقعا من فکر نمی کنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی اینکه باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
1: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید، که منظورتون دقیقا چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم؟ چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
2: گفتیم که ما با هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو، وقتی که اون حساسیت.
1: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
2: شعار که صبح تا
0: شب حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانیان است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانیان است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمندم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دید بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بی شرف گفتن یعنی به آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به آدم پلید اینو میگن، به آدم یکی که تمام عمرش گذشته روی این کار.
1: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بی شرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
0: داشته باشن. همچنین تو هنرم نه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، منم تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگر کسی اومده منت نمیتونه سر کسی بذاره.
1: نه میگم یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه، بعد اگه میخوایم نقدش کنیم بعد دو طرف نقدش کنیم.
0: آدمای مریضی هستن منتها ما از اونها ناراحت نمیشیم. کسایی که اینا رو وایرال میکنن که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشون دست در جاش، این هنرمنده خیلی پررو شده بود. من اینا رو به گوشم شنیدم آقا، مردم دیگه داده منو در در میرید. متاسفانه مردم یه خوب و بغض نسبت به هنرمنده دارن و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این خوب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مرسی میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بودا. بابا تو همین وستوود بولوار تو امریکا جلو چش خود من داشتیم رو به راه میرفتیم، از استودیو اومده بودیم، شیشه رو کشتن پایین، دو نفر گفتن طاغوتی، برو طاغوتی، که این بیچاره بوده بوده تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت. بابا اون موقع که زنده بود نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن به اینا هم که زندن دارن هم کار میکنن و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پاره میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده ایده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در حال امرار معاش. وضعیت آنچنانی ما نداریم که ما رو به چه طاغوت نگاه میکنن. یه دیده چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار. رامش اصلا دیپریشن گرفت اصلا اول انقلاب، برای اینکه بی‌توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
1: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمی کنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستن، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه ای استفاده می کردن که اصلا من فکر می کنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه ای هم نگاه می کنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی می کنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای می بینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این معقوله وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ به ویژه شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رو هم گرفته.
2: برای اینکه خودمون کار نمی کنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمی کنیم دیگه، آدمای تنبلی هستیم، کار نمی کنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار می کردیم، تبدیل می شدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه می کنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوتی، من هر بار به این نکته اشاره می کنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تا صاحب خلوت نشی قدر لحظه هات رو نمیدونی، اصلا نمیدونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کار رو میکنه دیگه، اونم یعنی تنبله دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب میشیم دیگه. ما کاملا رابطه‌مون خاص با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم در حقیقت، همین
1: کارو
2: داریم میکنیم دیگه.
1: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
2: درسته، خیلی خیلی نتیجه گیری خوب.
0: اونا که جوانان در ایران یا خود ما هم که جوان بودیم با هر توهین و با هر شکلی که بود کارمون رو انجام میدادیم به خاطر عشقی که به این کار داشتیم، ولی یواش یواش سنی که میره بالاتر دیگه اون ولع دیگه کم میشه. برای همین اکثر هنرمندا که این کارو ترک کردن در سن بالا بوده و به خاطر اینکه عمرشون از بچگی گذشته بودن رو اون هنر. شما یک نوازنده خوب امکان نداره که در 30 سالگی شروع کرده باشه به این کار، نمیشه، ما نداریم. شما یه دونه شو به ما نشون بده آهنگساز خوب، ما همه از بچگی باید شروع کرده باشیم، یعنی عمرمون رو گذاشتیم روی این کار. اون موقع که همه میرفتن سینما ما آثار واسه یوهان اشتراس رو میزدم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا، با خون دل خوردیم، به خصوص که بعدش هم پاشیدیم تا در همون شکوفایی کارامو بود، انقلاب شده که در به در آواره شدیم اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیف ما میمد این کار رو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگرم داشت و به خصوص در دوران جوانی. ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که اتفاقی که افتاد که توی جمعی بودیم ما، اتفاقا تو همین چند ماه پیش، که یکی از نوازنده‌ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمون شد. چرا گفته؟ گفت آقا ما هم زندگی داریم کار. یه آقای اون خانم بود، آقا بود نمیدونم، توی مجلس گفت خب شغلتون عوض کنین، به ما چه که شما میخواد تامین بشین، ما جنگ، ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدین. این بیچاره هم جوابی نداشت بده که خب دلش شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردها میبینه، اگه جوان باشه عاشق باشه ممکنه ادامه بده، ولی بعد ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی، شما نمیدونم، من حالا دلیل خودستایی نباشه، کسایی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدمای باهوشی بودن، هزاران نفر میرن کلاسای موسیقی، هزاران هزار تو هم هنرستان موسیقی ایران، هزاران، ده هزار نفر، 20,000 نفر اومدن بیرون. چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید فرجاد که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگوش شماره. خب اینا آدمای باهوشی بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن، اینا اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن بسیار زندگیشون بیشتر تامین میشد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن. عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم که من مخالفشم به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما ما برنامه داریم میشه تشریف بیارید اینا، گفت بود هزینه‌اش انقدر است، گفت شما که هر چی دارین از ما دارین، خب چه دفعه هم برای ما یه بیان مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی این بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمندا کارشون بی ارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن. کی گفته همچین چیزی؟ اصلا همچین مثل که همون قضیه چمم پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هرچی داریم از این مریضا داریم، اون مریضا هم هرچی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هرچی خوشی و چیزی دارن از هنرمند دارن. و این بعد یه کسی اینا رو محکم واقعا بگه، بعد برای همین یه دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان به یه هنرمند میگه بیشرف. تو هیچ جامعه
1: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش اینگونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
0: اتفاقا مذهبی هم نبودن
1: اینا. نه من میخوام همینو بگم، اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونا میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بنبسته، آقای قنبری یه اصطلاح خوبی کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بنبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه‌ای شما میبینید؟
2: نه، هزینه داره، حتما هزینه داره، مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقاً اون کاریست که باید بکنیم که نمیکنیم، که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
1: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع اقسام برچسب‌ها مواجه بشید؟
2: من دقیقاً من در کافه ها ترانه خوندم عزیز من، دقیقاً من از معدود آدمایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت‌ها. برای همه باید این کارو بکنیم. همه حرف ما الان همینه.
0: ولی با ترس و لرز. آخه چه
2: اصلا باره
0: کار خلاف شرعه که باید ترس و لرز بریم یه جا بعد ما بریم یه جا پیانو بزنم باید با ترس و آخه مواظب باشیم. یه هوش ندن. ای بابا مگه ما کار خلاف داریم میکنیم؟
2: مشکل ما اونجاست. همونجا رو درست خواهد کرد آقای زرقامی.
0: ببین آقای زرقامی بذار یه چیزی بگم. روک هم بگم مقصر شما بسال رفراد جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم
1: 100 سال آقای نوجوکی آوردین بس به برنامه.
0: نه ببخشید نه نه نه نه شما چون سوال کردید من میگم ما کشتیار شدیم به این تلویزیون ها لس آنجلس رادیو که آقا آهنگو که پاسمون اسم آهنگساز مادر مرده رو بگین.
1: به خدا من هر وقت تو برنامه ها کاری رو از شما پخش کردم از آقای قنبری پخش کردم همیشه تو برنامه های زنده اسم رو گفتم سلام رسوندم بهشون آرزوی سلامتی کردم.
0: شما به خودت نگید من شما رو نگیم رادیوها تلویزیونها دستمازی که در کار نیست یه اسم نکبتی رو حاضر نیستم. بابا تو رو خدا التماس کار من به التماس کشیده بود گفتن نه آقا ما بخت نداریم برچی بگیم تو میخوای معروف بشی ما برچی اسم تو رو بیاریم. یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما به خصوص در خارج از کشور همشون مقصر بودن. من با روک و راحتم بهتون میگم اونجوری که باید و شاید عمل نکردید. خب آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی همه این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن برای نوازنده ارزش قائل باشن.
1: حالا بزنین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه که
0: مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره. اصلا اینم درگیر شده بود با خیلی منم درگیر شدم با خیلی از مسئله ارتباطون که خسته شدیم آقا ما از بس گفتیم من که خسته شدم
2: من که هنوز در رابطه با نام کوچکم این مشکل رو دارم هنوز. یعنی اصلا یه چیزایی رو رد میکنیم این مهم نیست. برای رسیدن به یک نظم هوشیار باید کار کنیم.
1: شما گفتید که کم هزینه نیست آقای قنبری. دقیقاً چه هزینه‌ای رو باید پرداخت و این هزینه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چه جوری میشه در برابر لشکری که به شما حمله میکنن ایستاد؟
2: آشنا بشیم با کار، صاحب کار، اون آرتیست رو که دوست می‌داریم رو بهتر بشناسیم، کارش رو بیشتر گوش کنیم. همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما می‌کنیم. اونجاست که اون وقت رابطه شرمنده و آرتیست اصلاح خواهد شد. وگرنه وقتی هیچ رابطه ای نیست خب همینی میشه که هست دیگه. برای درست کردنش فقط باید کار کرد.
0: والا آقای قنبری همچه کار زیادی هم نیست. تنبلی نمیخوان بگن نمیخوان این کارو بکنن ولی خرجی هم نداره هزینه نداره گفتن اسم این آهنگو این آدم ساخته شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده‌ای که میاد چه موفق میشه چه موفقم نشه تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به حالا شهرت برسه یعنی که مزخرف باشه. اتفاقا بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه اون کار ضعیف رو انجام نده نه بدایی میگن نه خوباره.
1: البته این آقای نوجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از این که به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی سیاسی که پدید
0: اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن اسمش رو باید بگین اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
1: نه من با تو موافقم میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه. یعنی این که وقتی که یه اتفاق سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم موسیقی همچنان باشه چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
0: شما بگو
2: نمیشتم
0: شما وقتی به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرئت نمیکنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی. حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید آخه هنرمند که فقط 4 تا خواننده نیست عزیز من. یک برنامه که اجرا بشه 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن. یک دونه از اونها درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره. از اون صدا بردار گرفته آهنگسازش گرفته نوازنده هاش گرفته. اگر اون نوازنده خوب اجرا نکنه نوازنده خوبی نباشن اون برنامه اصلا به درد نمیخوره و اینا باید اشاره بشه بهشون نه که بهشون بی‌توجهی. وقتی بی‌توجهی میشه خب اگرم بخوان جنگی بشه جنگ چی حالا هر اتفاق دیگه بیفته اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کمی که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود، جنگ که خب آره اون دو سه روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر و ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم، ولی چند روز، یه هفته، دو هفته، 40 روز، آخه چقدر. و تازه تو همون دو سه روز هم مردم به موسیقی احتیاج داشتن، ما هنرمند خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم، خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه مقصود 2 ماه حالم بد بود. خب در صورت که موسیقی نباید قطع میشد، بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین، به کنسرت حالا نرین، نمیخواین برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم هست، از طریق سی دی هایی که دارید، موسیقی خوب، موسیقی خوب مرهم تمام دردهای مردمه دیگه، این دیگه ثابت شده. متاسفانه ما ایرانی ها اینو نمیدونیم و چوبش هم خورد.

0: به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم با مهمانان این برنامه، صادق نوجوکی و شهریار قنبری، و در اینجا میخوایم پاراگراف آخر این دو هنرمند بزرگ و عزیز رو بشنویم. من میخوام یک بار دیگه ارجاع بدم به همون نوازنده تاری که اون دلنوشته رو منتشر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی، کامبیز طاهری، و در جایی از نوشته خودش میگه چیزی که نوشته یک اعتراض نیست، اتهام زنی هم نیست، این فقط یک یادآوری است. موسیقی دشمن هیچ کس نیست، اما همیشه قربانی همه چیز بوده. با این گزاره آقای نوجوکی از شما بشنویم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
1: همونجور که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خصوص هنرمندایی که مدرن باشن، بی توجهی کردیم، بی دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده نه چیزی که دور هم جمع شدن با اخلاق بعد خیلی با روی صحنه نه هیچ هیجان به مردم نداد، به اونا یه مقدار احترام گذاشتن، بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه، جنگ که میشه اول اونا قربانی میشن، مصیبت که پیش میاد اول اونا قربانی میشن، و خود اونا هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. منتها جامعه جوری تعلیم داده شده توسط وزارت ارتباط جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه تو جنگ فسق و فجور شما میذاری کنار، موسیقی فسق و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لعبک و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه. بنده دیگه عرض ندارم.
0: آقای قنبری از شما هم بشنویم در ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخرشون.
2: به گمان من همچنان ما انسان‌های تنبلی هستیم، کم کار میکنیم، با چون کم کار کردیم پس حفره‌های بسیار داریم در این راهی که تا اینجا آمدیم. همینه که ناگهان نیست، ولی تصمیم میگیریم که هنر رو تعطیل کنیم، موسیقی رو تعطیل کنیم، چون بده، چون الان ما مشکل دیگری داریم، الان عزاداریم، موسیقی باید تعطیل بشه. حالا چرا فقط ما ناگهان به سراغ هنر میریم؟ این پرسش بزرگ و مهمیه. اما موسیقی تعطیل میشه و اون اتفاقی که نباید میافتاد میافته، اینکه ما خودمون رو محروم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی، به هنر، که با ما باشه در 24 ساعت یا حتی خیلی خیلی خیلی کمتر، به اندازه چند دقیقه، حال ما رو بهتر خواهد کرد، حال ما رو زیر و زبر خواهد کرد. بنابراین اون خلوت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که نگران خلوتمون باشیم.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که هر دو از لس آنجلس با ما همراه بودند. تعداد پیام‌هایی که از شما گرفتم بسیار زیاده، اگر که تأخیری دارم در پاسخ دادنشون باید ازتون پوزش بخوام، ولی تلاش میکنم که حتما پاسخ شما رو بدم. برخی از پیغام‌ها رو اینجا پاسخ میدم، ولی قطعا بدونید که تلاش میکنم که پاسخ کتبی هم برای پیغام‌های شما داشته باشم روی سکوی اینستاگرام خودم. از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان‌های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی داشته باشن در اندیشهشون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یک از سکوهای پخش رادیو فردا میشنون تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواسپرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره، و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم، که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندهش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود. نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن 1 دقیقه به اینترنت وصل بشن، جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن، و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن. از برنامه نه به اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی دیگر دوستانی که پیام گذاشتن در این مدت با هم گفتگو داشتیم روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم. خانم سهیلا، آقای حامد، آقای زیا، آقای مشتبه، مجید عزیز و آقای دانش ساروی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام ها باز هم بیشتر از این هاست، ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار قنبری رو با هم بشنویم. دلپوش ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار قنبری خلق کرده و ملودی صادق نوجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز روزگارتون خوش، فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد _ زرقانی.

0: 4 صبح در ایران، این صدای رادیو فردا است که می‌شنوید. نشست امنیتی در کاخ سفید برای تصمیم گیری درباره ایران در حال برگزاری است. ایران میگوید غنی‌سازی قابل مذاکره نیست. نماینده ایران در آیمو اقدام آمریکا علیه نفتکش‌های حامل خدمه ایرانی را غیر قانونی و غیر انسانی خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش رسانه‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حال برگزاری یک نشست امنیتی سطح بالا در اتاق وضعیت کاخ سفید است تا درباره گام‌های بعدی در قبال ایران با تیم خود گفتگو کند. به گزارش تایمز اسرائیل و اکسیوس، در این نشست مقام‌های ارشد دولت آمریکا از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگست وزیر دفاع، جان رتکلیف رئیس سیا، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش و استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ حضور دارند. این نشست برای بررسی گزینه‌های مختلف از جمله مسیرهای دیپلماتیک و احتمال اقدامات نظامی در واکنش به تحولات اخیر و پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکاست. برگزاری این جلسه پس از آن صورت می‌گیرد که آقای ترامپ ساعتی پیش از پاسخ ایران به پیشنهادهای مطرح شده انتقاد کرده و بر لزوم تصمیم گیری درباره مراحل بعدی تأکید کرده بود. اما محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد برنامه غنی‌سازی این کشور قابل مذاکره نیست و فناوری هسته‌ای در دستور کار گفتگوها قرار ندارد. او همچنین از انجام تمهیدات لازم برای حفاظت از مراکز و دارایی‌های هسته‌ای خبر داد. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهادهای تازه ایران برای پایان دادن به جنگ را احمقانه توصیف کرد و مدعی شد تهران درباره تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده مواضع متناقضی داشته است. آقای ترامپ با اشاره به شکننده بودن آتش بس میان دو کشور هشدار داد که این وضعیت به زور زنده نگه داشته شده و ممکن است به سرعت تغییر کند. در همین حال رسانه‌های رسمی در ایران به نقل از منابعی ناشناس گزارش دادند که تهران هرگز تعهدی برای تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده نداده است. این اظهارات متناقض در حالی مطرح می شود که تنش‌ها میان دو کشور همچنان ادامه دارد و آینده مذاکرات در حالی از ابهام قرار دارد. نماینده ایران در سازمان بین المللی دریانوردی با ارسال نامه‌ای به دبیرکل این نهاد اقدام آمریکا علیه دو نفتکش حامل خدمه ایرانی را غیرقانونی و غیر انسانی توصیف کرد و واشنگتن را مسئول جان و سلامت دریانوردان دانست. علی موسوی اعلام کرد که این دو نفتکش در جریان عملیات محاصره دریایی آمریکا توقیف شدند. به گفته او حدود 60 نفر از خدمه کشتی‌های MT تیفانی و MT ماجستیک پس از توقیف به یک یدک‌کش منتقل شده و در شرایط نامناسب نگهداری می شوند. در این نامه آمده است که خدمه این شناورها پس از جابجایی بیش از 1200 مایل دریایی با کمبود غذا و آب مواجه هستند و هنوز اجازه پیاده شدن در بندر را دریافت نکردند. نماینده ایران در آیمو این اقدامات را مغایر با اصول ایمنی دریانوردی دانسته و هشدار داده ادامه این وضعیت می تواند پیامدهای انسانی جدی به همراه داشته باشد. او همچنین از دبیرکل این سازمان و کشورهای عضو خواسته است برای تامین فوری نیازهای اولیه خدمه و فراهم کردن شرایط امن برای انتقال آنها اقدام کنند. اما ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور به دلیل شرایط جنگی تحمیل شده اعمال شده و دولت تلاش دارد هرچه سریعتر از این وضعیت عبور کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی او افزود در شورای عالی امنیت ملی مقرر شده در شرایط بحرانی اینترنت کسب و کارها به طور کامل قطع نشود و در همین چارچوب دسترسی ویژه‌ای به عنوان اینترنت پرو برای این بخش تعریف شده است. در همین حال گزارش‌ها نشان می‌دهد قطعی و محدودیت گسترده اینترنت در ایران وارد 73 روز خود شده و میلیون‌ها کاربر همچنان با اختلال جدی در دسترسی مواجه هستند. بر اساس اعلام نت بلاکس این محدودیت‌ها پس از عبور از بیش از 1700 ساعت همچنان ادامه دارد. این نهاد تأکید کرده دسترسی آزاد به اینترنت یکی از حقوق بنیادین است و قطع آن میتواند توانایی شهروندان برای پیگیری و مستندسازی نقض حقوق بشر را محدود کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی

0: با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروس گفت
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدن این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان می‌دهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می‌شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی‌شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه‌های امنیتی، دولت و چهره‌های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا ولقد جئت الی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی می شنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگ از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی امر، در گفتگو با رسانه

0: یه تصویری آن تلاش می کند برای او کارنامه سازی کند و می گوید مجتبی خامنه ای از بازوان قوی علی خامنه ای در بررسی امور کشور بود.
1: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بله یک سیستمی بود صدر کل این رای مسلح دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
2: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش برده که اما همست اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم گیری کجاست. مجتبی خامنه ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
3: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای. حلقه ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمیگردد و نامهایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
5: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شمو بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
6: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکا یا صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکا یا صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی تعمل کنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
7: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می کند، نقد سیاسی را به حاشیه می برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
8: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ، ساختار تصمیم‌گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی‌گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تا تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع موازه نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
9: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
10: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا میگوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
11: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی داشت که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما یا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانون‌های قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
12: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره های مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
13: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیبا اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم اگه امضا شده بود و هیرم 3 میلیارد امضا کردید. من جلوش گرفتم، صفتم گرفت، گفت خطون میدازه جلوش بیشید. گفتم این حتی کامی سسی ندید شما اول
14: بود. نه اینو نگفتیم، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرم با چی بده یا میرم
13: سرداد بیچاره میشد.
14: چی گفت؟ اینو بهش
13: گفت چون من قبول دارم
14: الان قالیبا که ناراحت به شدت ناراحته برای این.
0: از دل چنین پرونده‌هایی میتوان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست، شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده‌هایی فقط بر سر فساد مالی نیست، بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
15: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرت‌ساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
15: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلا به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می‌کند.
16: قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینیم، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتاً افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه ای است. رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود. اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
17: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودند تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
18: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
17: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی، با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه، نزدیک شدند و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودند. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا اگر در انتخابات ها شکست می‌خوردن، در پست های انتصابی آنها رو می آورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
4: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دستکم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
19: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌داد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
4: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارند خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی‌تر می‌توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
16: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو اگر رهبر میمرد در همین وضعیت مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه، رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
4: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان میدن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما میتواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه‌ای با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: پنج صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست امنیتی در کاخ سفید برای تصمیم گیری درباره ایران در حال برگزاری است. آمریکا شبکه فروش نفت سپاه را هدف تحریم‌های جدید قرار داد. و وزیر ارتباطات می‌گوید محدودیت اینترنت به دلیل شرایط جنگی اعمال شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش رسانه‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال برگزاری یک نشست امنیتی سطح بالا در اتاق وضعیت کاخ سفید است تا درباره گام‌های بعدی در قبال جمهوری اسلامی با تیم خود گفتگو کند. به گزارش تایمز اسرائیل و اکسیوس در این نشست مقام‌های ارشد دولت آمریکا از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هکست وزیر دفاع، جان ردکلیف رئیس سیا، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش و استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ حضور دارند. این نشست برای بررسی گزینه‌های مختلف از جمله مسیرهای دیپلماتیک و احتمال اقدامات نظامی در واکنش به تحولات اخیر و پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکاست. برگزاری این جلسه پس از آن صورت می‌گیرد که آقای ترامپ ساعتی پیش از پاسخ ایران به پیشنهادهای مطرح شده انتقاد کرده و بر لزوم تصمیم گیری درباره مراحل بعدی تأکید کرده بود. هنوز رسانه ها از نتایج این نشست خبری گزارشی منتشر نکردند. اما وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد در ادامه کارزار موسوم به خشم اقتصادی 12 فرد و شرکت مرتبط با شبکه فروش نفت سپاه پاسداران را تحریم کرده است. بر اساس اعلام اوفک، این افراد و نهادها در انتقال و فروش نفت ایران به چین و دور زدن تحریم‌های آمریکا نقش داشتند. واشنگتن می‌گوید سپاه برای پنهان کردن فعالیت‌های خود از شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در هنگ کنگ، امارات متحده عربی و عمان استفاده می‌کند. در میان افراد تحریم شده، نام مقام‌هایی از ساختار نفتی سپاه از جمله مسئولان مالی و بازرگانی قرارگاه‌های مرتبط دیده می‌شود. همچنین چندین شرکت فعال در حوزه حمل و نقل و تجارت نفت و تعدادی نفتکش نیز در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است این اقدامات با هدف قطع منابع مالی مورد استفاده در برنامه‌های تسلیحاتی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران انجام می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین هشدار داده بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی که در تسهیل تجارت نفت ایران نقش داشته باشند با خطر تحریم مواجه خواهند شد. این تحریم‌ها در حالی اعمال می‌شود که تنش‌ها بر سر صادرات نفت ایران و دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی همچنان ادامه دارد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت ایران اعلام کرد که محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور به دلیل شرایط جنگی تحمیل شده اعمال شده است و دولت تلاش دارد هرچه سریع‌تر از این وضعیت عبور کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی او افزود در شورای عالی امنیت ملی مقرر شده در شرایط بحرانی اینترنت کسب و کارها به طور کامل قطع نشود و در همین چارچوب دسترسی ویژه‌ای با عنوان اینترنت پرو برای این بخش تعریف شده است. در همین حال گزارش‌ها نشان می‌دهد قطعی و محدودیت گسترده اینترنت در ایران وارد 74مین روز خود شده و میلیون‌ها کاربر همچنان با اختلال جدی در دسترسی مواجه هستند. بر اساس اعلام نت بلاکس این محدودیت‌ها پس از عبور از بیش از 1700 ساعت همچنان ادامه دارد. این نهاد تأکید کرده دسترسی آزاد به اینترنت یکی از حقوق بنیادین است و قطع آن می‌تواند توانایی شهروندان برای پیگیری و مستندسازی نقض حقوق بشر را محدود کند. اما شبکه سی بی اس نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که پاکستان به طور غیرعلنی به برخی هواپیماهای نظامی ایران اجازه داده در پایگاه‌های هوایی این کشور مستقر شوند. به گفته این منابع این اقدام در جریان تلاش‌ها برای مهار تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده انجام شده و ممکن است با هدف محافظت از دارایی‌های هوایی ایران در برابر حملات احتمالی صورت گرفته باشد. با این حال یک مقام ارشد پاکستانی این ادعاها را رد کرده و گفته پنهان کردن چنین تحرکاتی در پایگاهی که در قلب شهر قرار دارد امکان پذیر نیست.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات وضعیت تقابل ایران و آمریکا را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از رد پاسخ ایران توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و خیر مقدم گویی به زنان با پوشش اختیاری در اجتماعات حکومتی. البته گزارش شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید برای شنیدنشون.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن رد پاسخ

0: سناریو و یا سناریوهایی در صحنه تقابل آمریکا و اسرائیل با ایران باشیم. محمد قائدی:
1: من فکر میکنم که آقای ترامپ صحبتهایی که در طول 2 ساعت گذشته داشت نشوندنده خسته شدنش از این وضعیتی که پیش آمده شده. خواسته های ایران خواسته های حد اکثریه. خواسته های آمریکا هم در ابتدا خواسته های حد اکثری بود، روی موضوعاتی مثل موشکی و گروه های متحد ایران هم تمرکز میکرد، اما به نظر میرسید که آمریکا از خواسته های خودش یک مقدار کوتاه‌تر اومده، تمرکزش بر موضوع تنگه هرمز و هسته‌ای. اما اساسا ایران در پیشنهادی که با آمریکایی‌ها داد، در اون 5 شرط یا 5 موضوعی که برای توافق در نظر داشتن، موضوع هسته‌ای اساسا وجود نداره و ایران میخواد که موضوع تنگه هرمز رو یک رسمیتی بهش بده. حاکمیت ایران بر این تنگه رو و این مورد قبول آمریکا هم نیست. آمریکا با گزینه‌های محدودی در حال حاضر روبروه. یک گزینه اینه که برگردن به جنگ و یک لایه دوباره از فرماندهی ایران رو از بین ببرن، با این امید که شاید تصمیمات تغییر کنه. اما به نظر میرسه ایران هم اساساً برای این سناریو آمریکا این آمادگی رو داره. اگر که این آمادگی رو نداشت، این شروط رو روی میز آمریکا نمیگذاشت. ممکنه که آمریکا به جنگ برگرده و بخواد که زیرساخت‌ها رو در ایران مورد حمله جدی قرار بده. در اون صورت ایران هم تهدیدهای معتبری قبلا کرده که ساخت‌های کشورهای عربی رو مورد حمله قرار میده. بنابراین حمله آمریکا به ایران ممکنه که از نظر مقامات آمریکایی و ایرانی چیز زیادی رو تغییر نده و این یکی از اون دلایل در واقع این خستگی آقای ترامپ از این وضعیت میتونه باشه. دو، اینکه آمریکا در طول نزدیک به 1 ماه آینده داره وارد میزبانی بازی‌های جام جهانی میشه و من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری دوست داشته باشه که در یک همچین موقعیت ممتاز بین‌المللی که باید همه تمرکز بر موضوع بازی‌ها باشه به عنوان یک بخشی از دیپلماسی نرم کشورها، بخواد که موضوع در ارتباط با موضوع اخبار جنگ اون کشور با کشور دیگه ای باشه. این رو مثلا قبلا در الگوی حمله روسیه به کریمه دیدیم. آمریکا هم چنان تصوری نداره که بخواد این کار رو انجام بده. بنابراین این یکی از محدودیت‌های آقای ترامپه. من فکر میکنم سناریوی محتمل اینه که آقای ترامپ در روزهای آینده داره به چین سفر میکنه، از کمک شی جینگ پینگ استفاده کنه برای اینکه موضوع تنگه هرمز رو حل کنه و به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه و در صورتی که این اتفاق نیفته یک پنجره محدودی رو ببینه بین پایان سفرش به چین و احتمالاً شروع بازی‌های جام جهانی، برای اینکه بخواد شاید در اون محدوده یک فشار نظامی مجددی رو به جمهوری اسلامی بیاره. اما من فکر نمی‌کنم اگر که اتفاق نظامی هم بیفته جمهوری اسلامی نظرش رو در خصوص این 5 شرط تغییر بده و بخواد که در این مرحله راجع به موضوع هسته‌ای مذاکره کنه.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که مطالبات ایران شامل توقف جنگ، رفع محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایرانه و حتی این پیشنهادات رو سخاوتمندانه توصیف کرده. با توجه به اینکه دست کم در این پیشنهاد نشانی از مطالبه اصلی آمریکا یعنی غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی نشده، به نظر شما آیا پیشنهاد ایران میتونه هیچ نوع بن‌بستی رو در توافق بین دو طرف از بین ببره؟
1: خیر، همونطور که واکنش‌های آقای ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی رو هم می‌بینیم، اساساً این پیشنهادات خارج از اون محدوده‌ای که آمریکا خیال می‌کرد که قراره در موردش مذاکره انجام بده. و علاوه بر مواردی که شما گفتید، ما از منابع دیگه مثلا آقای جعفری در سپاه می‌دونیم که ایران تقاضای غرامت در خصوص جنگ هم مثلا در پیشنهاد خودش با آمریکایی‌ها داشته که از نظر آمریکایی‌ها این هم قابل قبول نیست، چون اون در واقع طرفی که بازنده جنگ هست معمولا غرامت رو پرداخت می‌کنه. بنابراین این به مفهوم بن‌بست در این وضعیتی که ما درش هستیم، امید وجود داره که شاید این بار با وساطت یک بازیگر قدرتمندتر فراتر از پاکستان مثل چین بشه یک روزنه‌ای در این بن‌بستی که الان هست ایجاد کرد.
0: آقای ترامپ یه بار دیگه در صحبت‌های جدیدش اشاره کرده که به گروه‌های کرد اسلحه داده برای تحویل به مردم معترض ایران، اما به گفته ایشون کردها سلاح‌ها رو تحویل ندادن و آقای ترامپ از این اقدام کردها انتقاد شدید کرده. آیا فکر می‌کنید همچنان راهکار تغییر حکومت با تجهیز مخالفان جمهوری اسلامی از گزینه‌های دولت آقای ترامپه؟
1: من فکر فکر میکنم با پاسخی که کردها دادند این گزینه از روی میز خارج شده، به این دلیل که البته که با در نظر گرفتن تنوع و تکثری که در گروه های کردی هست. بر اساس یک گزارش دیگه هم که در یک نشریه اسرائیلی منتشر شد، اساساً سناریو این بوده که از طریق ایجاد خیزش عمومی در شهرهای بزرگ

0: ایران، آوردن کردها به میدان به عنوان یک نیروی مسلح با حمایت هوایی و از طریق حملات خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. من فکر میکنم چون فاکتور اول یعنی خیزش عمومی مردم در حال حاضر چشم‌اندازی براش وجود نداره، چون کردها در مرحله قبلی به میدان نیومدن و در واقع نپذیرفتن که به عنوان یک عامل خارجی باشن، من فکر میکنم که این دوتا گزینه در حال حاضر دیگه روی دستور کار و روی میز وجود نداره و از رفتار دولت آمریکا و اسرائیل هم میشه این رو بهتر متوجه شد.
1: آقای ترامپ یکی از دلایل شکست گفتگوهای دو کشور رو اختلافات داخلی سردمداران ایران عنوان کرده. به نظر شما چقدر این گفته ای آقای ترامپ با توجه به شرایط سیاسی که در داخل ایران میبینیم میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
0: من فکر میکنم که در داخل ایران اختلافاتی وجود داره، اما این اختلافات با توجه به قدرت داشتن سپاه هم در شورای عالی امنیت ملی آقای ذوالقدر و هم در عرصه میدان جنگ و با توجه به وضعیتی که به نظر میرسه که مشرب خامنه ای زنده است و قدرت تصمیم گیری رو داره و میتونه یک نقش مرکزی رو همچنان بازی کنه، این موضوع اختلاف در ایران موضوعی نیست که باعث در واقع تضعیف ایران در وضعیتی که هستیم بشه و باعث بشه که ایران صداهای مختلفی بده. پیشنهاداتی که از ایران هم به آمریکایی‌ها داده شده مبتنی بر اینه که در نهایت علارغم اختلاف نظراتی که ممکنه وجود داشته باشه یک جمع‌بندی واحدی ایجاد شده، چون این پیشنهادات در نهایت از طرف آقای عراقچی و وزارت خارجه داده شده. بنابراین اگر دولت مخالفت‌هایی با بخشی از نظرات مثلا سپاه، شورای عالی امنیت ملی یا بیت رهبری داشته باشه، در نهایت از این نظرات تبعیت کرده و این پیشنهادات رو وزارت خارجه که بخشی از دولت هست به آمریکایی‌ها تحویل داده و مسئول مذاکرات همچنان.
1: گفتگوی بود با محمد قائدی. اما چرا تهران میگوید مطالباتش شامل موضوع هسته این نمی شود در حالی که موضوع ذخیره اورانیوم غنی شده هم برای آمریکا و هم برای اسرائیل اولویتی محسوب می شود که به دلیل وجودش در ایران میگویند کار هنوز به پایان نرسیده؟ برای بررسی چشمانداز پیش رو با علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو گفتگو کردیم.
2: تقریبا میشه گفت که این بن‌بست دیپلماتیک ادامه داره، چیز جدیدی نیست. به هر حال از حتی دیداری که در اسلام آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی یعنی آینده برنامه هسته ایران و آینده تنگه هرمز اختلافات بسیار جدی دارند و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایمتری نخواهد گرفت و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از در واقع برخی از خواسته های حد اکثری آمریکا عقب نشینی بکنه تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود. به هر حال متن تفاهمی که 14 بندی یک صفحه‌ای که می‌دونیم طرفین در واقع در مورد اون در حال چانه‌زنی هستند موارد هسته‌ای رو در بر داره، البته شامل جزئیات این مسائل نیست و این جزئیات قرار هست که در دورهای بعدی بهش پرداخته بشه. در 14 بندی که مطرح هست تقریبا میشه گفت 4-5 بند اون مربوط به مسئله هسته است و این اصلا قبل از این هست که هیچ بازه زمانی آغاز بشه، یعنی طرفین اعلام خواهند کرد که این در مورد این یک صفحه تفاهم و توافق رسیدند و بعد از اون مرحله به بعد یک روند چند هفته‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا طی خواهد شد. وقتی که اون مرحله به پایان برسه اون وقت یک بازه زمانی 30 روزه قابل تجدید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای آغاز خواهد شد که در اون بازه 30 روزه در واقع جزئیات کلیاتی که در 14 بند هست بهش پرداخته خواهد شد. بنابراین اگر شما در 14 بند به این نتیجه نرسیده باشید که به عنوان مثال با انباشت مواد غنی شده چه باید کرد، یا مثلا آیا ایران برنامه هسته‌ایش رو برای 5 سال یا برای 10 سال یا برای 20 سال تعلیق خواهد کرد و محدودیت‌های رو بر اون در واقع قائل خواهد شد، اصولا هیچ‌وقت به مرحله‌ای که در مورد جزئیات بخواد بحث بشه نخواهید رسید. ایران به نتیجه رسیده که چون مواضع بسیار متفاوت هستند و آمریکا همچنان به نحوی دنبال در واقع تسلیم ایران پذیرفتن محدودیت‌های بسیار طولانی مدت هست که تقریبا به مثابه در واقع غنی‌سازی صفر خواهد بود، به این نتیجه رسیده که شاید بهتر باشه که مسائل در واقع فوری مربوط به تنگی هرمز رو پیش از مسئله مهم مربوط به برنامه هسته‌ای بگذاره و در واقع به دنبال این هست که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای منجر به بنبست کامل دیپلماتیک نشه، که به هر حال شرایطی است که الان درش قرار داریم. در این حالی که خب مسلماً اگر محاصره دریای آمریکا برداشته بشه، جمهوری اسلامی دست بازتری داره برای مذاکره در مورد هسته‌ای، برای که فشار بر رویش کمتر خواهد شد و همچنین به دنبال این هست که جنگ در لبنان رو به پایان برسونه، برای اینکه حزب الله همچنان تحت فشار اسرائیل هست و بنابراین مسائل فوری‌تر رو در واقع پیش از مسائل مهم قرار داده. ولی خب میبینید که حتی در مورد مرحله بندی دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و این یکی از دیگر دلایل بنبست دیپلماتیک فعلی است. ببینید الان تقریبا 1 سال خواهد شد به زودی که برنامه هسته ایران در حالت تعلیق هست. اگر شما پیش از جنگ 12 روزه به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد تعلیق میدادید، به هیچ وجه حاضر به پذیرشش نبودن، ولی امروز تعلیق یک واقعیت روی زمین هست و بنابراین تعلیق طولانی مدت به گمان من جاییست که ایران میتونه در موردش امتیاز بده و در ازای اون سعی کنه که در واقع در طولانی مدت تر شاید برای خودش امتیازاتی که معنای اون این باشه که حق غنی سازیش به رسمیت شناخته خواهد شد رو به دست بیاره. بنابراین امتیازدهی در کوتاه مدت به ازای امتیازگیری در میان و بلند مدت. در مورد مسئله تنگی هرمز هم فکر میکنم با توجه به اینکه اخص عوارض هم با مقاومت کشورهای همسایه روبرو خواهد شد، هم از لحاظ قوانین بین المللی غیر قانونی خواهد بود و به هر حال یک مسئله تنش‌زاست، ایران میتونه در ازای در واقع نگرفتن عوارض طلب رفع تحریم در واقع ملموس‌تری بکنه از آمریکا. به عنوان مثال دسترسی به اموال مسدود شده ایران به نحوی که اینها به صورت در واقع نقد یا به صورت طلا یا به هر حال به نحوی که دستیابی به اون به سرنوشت اموال مسدود شده ایران در دوحه در دوره آقای بایدن مواجه نشه، که از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل شد ولی مجدداً از دسترس ایران خارج شد. یک چنین راهکارهایی وجود داره، ولی خب نیازمند این هست که هر دو طرف به نتیجه رسیده باشن که در واقع هزینه تفاهم براشون از هزینه ادامه این رویارویی کمتر هست و همچنان احساس نمی‌کنم که در این مرحله قرار داریم.
1: سخنان علی واعظ را می شنیدید. اما احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و از روحانیون محافظه‌کار در جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار خیر مقدم به زنان با پوشش اختیاری در اجتماعات حکومتی شد. آیا استقبال از زنان با پوشش اختیاری در راه پیمایی های حکومتی یک چرخش ایدئولوژیک در ساختار جمهوری اسلامی است یا تنها یک تاکتیک موقت سیاسی در شرایط فعلی محسوب می شود؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد، در میان گذاشته است. مهدیه گلرو:
3: حقیقتش من تا وقتی که نشه یک زن ایرانی عکس بدون حجابش رو بذاره روی پاسپورت یا کارت ملی، نمیگم که حجاب در ایران آزاد شده. این رو اصلا سرش بسیار مسئله دارم، هم من هم بسیاری دیگر از زنان ایرانی، این که بخوایم هر نوع حالا شل شدن حجاب و چند طرف فشار آوردن یا چیزهای شبیه این رو بگیم جمهوری اسلامی داره کوتاه میاد، به خاطر اینکه واقعا ما در تمام این 40 و چند سال و به طور خاص بعد از جنبش زن نمیگه آزادی شاهد یک جور مقاومت مدنی هستیم که واقعا فقط میتونیم بگیم که سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی همچین مقاومتی رو داشتن در مقابل اینکه رو صندلی که نباید بشینن یا کاری که نباید بکنن و زمین ایرانی این کارو کردن تو این سال‌ها. اما الان شرایط یکم متفاوته و این رو از زاویه دیگه هم میشه تحلیلش کرد، نه فقط مسئله رو میگم اون بحث این که حجاب اختیاری شده هست رو می‌ذاریم کنار، اصلا همچین چیزی نیست، اما در مورد اینکه به عنوان یک اهرم فشار در تمام طول 47 سال گذشته جمهوری اسلامی از حجاب استفاده کرده، یکی از ویترین‌های بسیار بسیار مهم جمهوری اسلامی تو تمام این سال‌ها حجاب بوده و مسئله ایده زن مسلمان ایرانی بوده که اون رو بخواد توضیح بده. حالا الان به ویژه بعد از جنگ 12 روزه، در طی جنگ 12 روزه و از اون بیشتر در طی جنگ 40 روزه تا امروز، اون چیزی که ما توی خیابون‌ها داریم می‌بینیم بسیار متفاوته. تعدادی رو که الان داریم می‌بینیم، چون همین جمع‌های حالا محدود یا غیر محدود که توی خیابون‌ها بودن توی این حدود 60-70 شب، دیگه تصاویر رو نشون میده که یک بخشی از اون زنانی که در خیابان ها هستن زنانی هن که با پوشش مورد قبول آقای مروی، تولیت آستان قدس رضوی یا مداحان جمهوری اسلامی حضور پیدا نمی کنن. پس این واقعیت، یعنی در مورد یک فکت داریم حرف میزنیم که این اتفاق داره میفته در خیابان‌های تهران. حالا اینکه اینها آیا یه تاکتیکی هست یا استراتژی هست، به نظر من برمیگرده به اینکه ما چقدر این رو وابسته به علی خامنه‌ای بدونیم. من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که واقعا یکی از مهمترین مشکلات بر سر هم ارتباط با آمریکا، هم مسئله حجاب اجباری، هم یک سری از این مسائلی که خیلی بغرنج و خط قرمز جدی شده بود، جدی بوده برای جمهوری اسلامی از همه سالهای این 47 سال تا حالا، این گره خوردنش با علی خامنه‌ای هم بوده. میتونه یکی از تحلیل‌ها این باشه که حالا الان ممکنه که با کنار گذاشته شدن علی خامنه‌ای به شکل دیگه‌ای قرار باشه که حکومت ابقا بشه، به شکل دیگه‌ای بمونه. خب حکومتیه که با هزار و یک سر مشکل مواجه هستش. یکی از کارهایی که میتونه بکنه برای اینکه فشار رو خودش کم بکنه اینه که حداقل یک بخشی از معترضین رو ساکت بکنه، یک بخشی که مسئله‌شون مثلا میتونه فقط حجاب باشه یا شکلی از آزادی‌های اجتماعی باشه.
4: خانم گلرو، این حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت خودش رو با این موضوع حجاب گره زده. الان پذیرش زنان با پوشش اختیاری در برخی مراسم‌های حکومتی چه پیامدهایی برای پایگاه اجتماعی سنتی حکومت داره؟ آیا این رفتار باعث ریزش حامیان نظام خواهد شد؟
3: این خیلی مسئله مهمیه، چون من هم در مورد بحث مذاکره هم در مورد بحث حجاب اجباری هر دوی اینها رو نسبت به مسئله میدان و خیابان و اون چیزی که شما به عنوان حامیان اصلی حکومت به درستی ازش نام بردید میبینم. برای این کار اگر که ساختار به این نتیجه برسه که با این دو مورد که حالا الان مسئله ما بحث در مورد حجاب اجباری هستش میتونه حکومت رو حفظ بکنه و برگردیم به اون چیزی که رهبر اول جمهوری اسلامی میگه که حفظ نظام از اوجب واجبات است، این خودش مسئله تبدیل بشه به یکی از راه‌های حفظ حکومت، اینا باید برن در واقع یک جور گفتمان سازی هم بکنن. در غیر این صورت قطعاً اون گروهی که تا الان پایه‌کار اصطلاحاً جمهوری اسلامی بوده، مدافع اصلی جمهوری اسلامی بوده، توی خیابون از جمهوری اسلامی حمایت کرده، ایستهای بازرسی رو براش انجام داده و همه این کارا رو کرده، همون گروهی هستن که هم مخالف مذاکره هم مخالف مسئله آزادی زنان هستن. اونها رو باید به شکلی با خودش همراه بکنه. یکی از روش‌هایی که میشه با خودش همراه بکنه همین مدلی هستش که مروی امروز در موردش حرف میزنه، اینکه ما توی این روزهایی که در خیابان بودیم و میدان رو داشتیم نگه می‌داشتیم، میدانی که همه نیروهای سپاه میگن خیلی مهمه، بخشی از این نیروها رو همین زنانی بودن که به قول مروی اصطلاحا بد حجاب ازش استفاده میکنه، بد حجابان هستن که توی خیابون ها هستن و اونها هم بخشی از این مردمن. اینجوری در واقع میخواد بگه که اگر که ما در این جنگ پیروز شدیم توی گیومه که خود جمهوری اسلامی مرتب داره تاکید میکنه که ما تا الان پیروز این جنگ هستیم، یک بخشی از این پیروزی روی دوش همین زنانی بوده که حجابشون رو ما دوست نداریم، پس باید اونها رو هم بپذیریم. یعنی در واقع مسئله پیروزی در جنگ رو داره یک کم ربط میده به اینکه اونها هم در کنار ما بودن در این در واقع جنگ و در این مبارزه و باید اونها رو بپذیریم. اینجوری من فکر میکنم که دارن یک کم زمینه سازیش رو میکنن. در طی دو سه هفته اخیر هم بیشتر از قبل توی تلویزیون جمهوری اسلامی میبینیم که با این زنان مصاحبه میکنن، در موردشون حرف میزنن. با این زنان وقتی مصاحبه میکنن حتما در مورد مشتبه خامنه ای سوال میکنن ازشون. یعنی همین توییت مروی مدداهی که توی میدان ولیعصر دیروز دیشب و پریشب اتفاق افتاده، اینها بی ربط به هم دیگه نیستن، اینها یک منشأ مشترک دارن و منشأ مشترکش هم برمیگرده به اینکه دارن تلاش میکنن که این افکار عمومی طرفداران خودشون رو و اون کسانی که به شدت تحقیر هستن رو بحث حجاب رو ببرن به این سمت که ما باید با اینها کنار بیاییم.
4: خانم گلرو، به گفتمانسازی اشاره کردید. استفاده از برخی واژه‌ها مثل ناموس ایران برای زنانی که از پوشش اختیاری استفاده می کنند در این تریبون های حکومتی، آیا تلاش حاکمیت برای مصادره این مفاهیم برای کنترل گفتمان تغییرات اجتماعیه؟
3: 100% همینطوره. دلیلش هم اینه که اون تفکری که امروز داره میگه که اون دختری رو که حالا رو سری سرش نیست یا به اصطلاح خودش بعد حجاب هستش رو بذاریم بیاد و قبولش بکنیم، همون تفکریه که اگر که در این مزیقه فعلی نبود قطعا این زنها رو ترجیح میداد شلاق بزن. یعنی ما شکی در این نداریم که این تفکر امروز مجبوره به خاطر شرایط جنگی، به خاطر اینکه از 1001 سمت تحت فشار شدید بین المللی و داخلی هستش، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، این مجبوره که توی یه همچین موقعیت قرار بگیره. به خاطر همین میره سراغ همون چیزی که شما به درستی اشاره کردید، اینکه حداقل اونو تا حدودی محدود بکنه. شما توی مدالیا میبینید که نقل به مضمون میکنم که اون زن ایرانی که چادر داره روی سر ما هستش، ولی اون زنیان که حجاب مناسبی نداره حالا با همون ریتم مدل خودشون، اون هم ساهر ماست و نور چشم ماست. یعنی شما ببینید باز هم اینها با هم برابر نیستن. یعنی اون زنی که محجبه است روی سرشونه و اون یکی زنه هست اونجا که به هر حال پرچم رو دستش بگیره و پرچم گردانی جمهوری اسلامی رو بکنه و اینا به هیچ وجه نمیتونن تو اون تفکر ضد زنی که دارن بخوان در نهایت به زن به عنوان ابژه نگاه نکنن و حجاب رو براش آزاد در نظر بگیرن. به خاطر همین قطعا سعی میکنن که تا حدودی به یک شکلی مرزهایی رو براش در نظر بگیرن، یک جوری بتونن تحت کنترل نگرش دارن، چون این براشون در واقع ابزار سیاسیه نه باور واقعی در مورد آزادی پوشش
4: دادن. و خیلی کوتاه خانم گلرو، در افق بلند مدت آیا این سیاست به نرمال سازی تدریجی پوشش اختیاری در ایران به نظر شما منجر خواهد شد؟
3: بله، تغییرات اجتماعی معمولا اینجوری هستش و خیلی اوقات حکومت ها مایل نیستن این اتفاق بیفته و فرمون و تلاششون هم میکنن، انرژیشون هم میذارن. فقط هم جمهوری اسلامی نبوده، در طی تاریخ حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر زیادی سعی کردن در مورد شهروندانشون به ویژه در مورد زنان این کار رو بکنن، ولی به مرور این مقاومت مدنی تبدیل میکنه شرایط رو. بازی همین امروز هم میبینیم که اون 4 سال پیش 5 سال پیش یه مدل لباس پوشیدنی توی ایران به نظر میومد که حتما اون فرد خیلی عجیبه که داره این مدل میاد از خونه بیرون این مدل لباس میشه، اما امروز میبینیم به واسطه همه این مبارزه ها و مقاومت مدنی مرزهای پوشش تغییر کرده توی جامعه و قطعا این میتونه تاثیر داشته باشه. هر چقدر این فشار کمتر بشه رو زنان، هر چقدر امکان این رو داشته باشن که عادی سازی بکنن پوشش رو، در نهایت جامعه میره به سمت اینکه بخواد اون رو بپذیره.
1: گفتگویی بود با مهدیه گلرو. بیان غیر شفاف و ناصادقانه اعداد و ارقام مربوط به حوزه مسئولیت و پاسخگو نبودن در مورد وضعیت زندگی مردم و معیشتشان موضوعی است که لابد باید شهروندان ایرانی به آن عادت کنند، چون مسئولان حکومتی کمتر تلاشی برای رفع این اشکالات جدی در حکمرانی ندارند. با این همه وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که هر گونه عددسازی، عادی نمایی و انکار مشکلات زندگی روزمره مردم بیشتر از هر چیز نشان از تحقیر و توهین افکار عمومی دارد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
5: رئیس کل بانک مرکزی پس از مدت‌ها درباره نرخ برابری ارز و ارزش پول ملی اظهار نظر کرد. عبدالناصر همتی بازار ارز را در حال حاضر در آرامش توصیف کرد و گفت که بازار مبادله با توجه به حوادثی که کشور با آن روبرو بوده افزایش چندانی در نرخ ارز را شاهد نبوده است.
6: بازار هست که در آرامش هست، که مشکل بعضی گفتن خب خیلی تغییر، خب ما 4 ماه پیش تقریبا بازار آزاد نزدیکای 160 تومن بود، الان 175 تومنه. خب بعد از این جنگ و این همه اتفاقاتی که در 4 ماه گذشته اتفاق افتاد، خب کلا 10% افزایش پیدا کرده از اون موقع، از دیما. بنابراین ما به حال در این مدت ما تورم خب بالایی داشتیم، حالا به هر دلیلی.
5: یک بار دیگر عدد و رقم رئیس کل بانک مرکزی را با هم مرور کنیم. به گفته ایشان 4 ماه پیش نرخ ارز بازار آزاد 160 هزار تومان بود و الان نزدیک 175 هزار تومان است. علاوه بر این، بنابر نقطه نظر ایشان، بعد از این جنگ و اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، نرخ ارز فقط 10% افزایش داشته است. این اظهارات به روشنی با مروری بر آمار قیمت ارز در مرکز ارز و طلای ایران به عنوان تالار رسمی مبادلات ارزی کشور نادرست است. 4 ماه پیش در 15 دی ماه 1404 هر دلار آمریکا در محدوده 132,507 تومان مبادله شد. هر دلار در بازار آزاد در همان روز حدود 141,100 تومان خرید و فروش شد. پس برخلاف اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، 4 ماه پیش دلار نه 160,000 تومان که بین 132,500 تا کمی بیش از 141,000 تومان قیمت داشت که این امر تا آخر دی ماه 1404 هم کم و بیش بر همین منوال بود. اما نرخ مبادله ارز اکنون در کانال 180,000 تومان وارد شده و هر دلار آمریکا نزدیک به 182,000 تومان مبادله می شود. یعنی دلار در 4 ماه گذشته برخلاف اظهارات عبدالناصر همتی نه رشدی 10% که با رشدی بیش از 29% مواجه بوده است. در اقتصاد کلان اعتبار سیاستگزار به اندازه حجم ذخایر ارزی اهمیت دارد. تضاد فاحش میان آمارهای ارائه شده از سوی ریاست کل بانک مرکزی و واقعیت‌های مستند تالار مبادلات میتواند منجر به ایجاد یک شکاف ادراکی خطرناک بشود. جدای از اظهارات نادرست رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ برابری ارز، احاله کردن همه چیز به شرایط جنگی و عادی و آرام بودن وضعیت بازار چندان با بازتاب این امر در زندگی روزمره مردم منطبق نیست. در میان هستند کسانی مانند مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، که اساساً میگویند افزایش نرخ ارز ربطی به جنگ ندارد.
7: اون ایده‌ای که معتقد بود بایستی ارز رو مثلا تکنرخی بکنیم، نباید قیمت دستوری داشته باشیم، ولش بکنیم، کاری که آقای همتی و دولت آقای پزشکیان انجام دادن که جلوی این موانع رو بگیریم، ایرادات بدتری به وجود می اومد و عملا نه تنها این ایرادات برطرف نمی شد، به شکل دیگه‌ای خودش رو نشون میداد. یعنی این چرخه قیمت بازار همینجور بره بالا، شما هم دنبال این برید، حد و نهایتی نداره و این باعث بی‌ثباتی اقتصاد. حتی شما مثلا برای کالاهای اساسی روزانه باید قیمت تعیین کنید دیگه، اینجوری نیست بگید آقا من روغن رو یه قیمت گذاشتم یک سال روش موند. قبل از جنگ دیدید چقدر افزایش تورم داشتیم و همینجوری این ادامه داشت. یعنی یه بخشی از سیاست دولت تو ارز الان خودشو داره نشون میده، افزایش قیمت ارز.
5: مطابق با تکالیف برنامه 7 توسعه، دولت موظف به اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده و کنترل فضای روانی است. شکست در ارائه آمارهای صادقانه به معنای عدول از این تکالیف قانونی است. پایداری ملی در گرو آن است که سیاستگزار بپذیرد اعتبار داده‌های رسمی قدرتمندتر از مداخله در پیاده‌روهای فردوسی است.
1: گزارش بود از مهرداد میردامادی. حدود 1 هفته پس از انتشار اولین تصویر ماهواره‌ای که یک لکه در نزدیکی جزیره خارک را نشان می‌داد، خبرگزاری مهر روز دوشنبه 21 اردیبهشت به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داد که این لکه ناشی از تخلیه آب توازن آغشته به مواد نفتی از یک نفتکش بوده است که پیش از این در نزدیکی تنگه هرمز دچار آسیب دیده شده بود. این گزارش توضیح نداده که کدام نفتکش منشأ این آلودگی است و در کدام حمله آسیب دیده بوده است. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل در کانادا، به رادیو فردا از یافته‌های همکارانش در این نهاد درباره این لکه توضیح می‌دهد و تاکید می‌کند که اکوسیستم خلیج فارس بازنده بزرگ جنگ است.
8: ما این چیزی که میشنویم امروز که خبرگزاری مهر نوشته در تناقض با اون چیزی که در تلویزیون دیروز مطرح شده و با قطعیت هر گونه نشت خلاصه نفتی رد شده و گفتن که ما هیچ اثری از این پیدا نکردیم، بررسی های میدانی ما هیچ اثری پیدا نکرد. الان امروز دوباره میشنویم که پس یه چیزی بوده. این زد و نقیز گویی متاسفانه به صلاح نیست. خیلی سخته که بشه از راه دور با تصویر ماهواره‌ای دریافت که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. بنابراین میشه بعضی از سناریوها رو مطرح کرد، بعضی از سناریوها رو شانسشون رو سنجید، بعضیا رو با در واقع اطمینان بالایی ردشون کرد. از جمله سناریوهایی که میشه رد کرد، مثلا بحث اینه که ایران داره نفت میریزه به دریا به خاطر اینکه ظرفیت ذخیره نداره. خب تصاویر ماهواره‌ای و در واقع رصد پایش که میشه انجام داد، بخشش در مورد حتی ظرفیت ذخیره است و نگاه که میکنیم میبینیم که هنوز ظرفیت ذخیره وجود داره. به علاوه اگر قرار بود نفت بزن دریا برای اینکه ظرفیت ذخیره ندارن، باید حجم بالاتری ریخته بشه و بعد این به صورت پیوسته ادامه پیدا بکنه.
9: منظورتون از ظرفیت ذخیره آقای مدنی، فکر میکنم بد نیست که توضیح بدیم برای شنوندگانمون که تصویر رو نمیبینند، نفتکش هایی که خالی هستن در خلیج فارس میتونن این ظرفیت رو ایجاد بکنند که نفت در اونها ذخیره بشه و در تصویری که تصویر اولیه هم که منتشر شده بود ما نفتکش هایی رو در آن سوی خارک میدیدیم در تصویر که احتمالاً در حال بارگیری بودن.
8: غیر از اون ناوگان در واقع که یک بخشی از میشه زیر ساخت ذخیره، این ما یه سری زیر ساخت ذخیره ای ثابت هم داریم.
9: بله، روی خاک
8: زبان
9: بله.
8: ساده مثل انبارها، این انبارها هنوز ظرفیت دارن، اون ناوگان هم وجود داره، نفتکش ها هم وجود دارن. حالا البته چه خطری وجود داره؟ مسئله اینه که شما اگر میری سراغ نفتکش هایی که قدیمی هستن، دوچار مشکل هستن، ممکنه اینا نشت داشته باشن. به علاوه شما، ما همیشه بحث حوادث رو داریم، در انتقال ممکنه اتفاقی رخ بده، در انتقال به قول شیپ تو شیپ یا از کشتی به کشتی، نفتکش به نفتکش ممکنه اتفاقاتی رخ بده، همه اینها میتونن باشن. اما برگردیم به سناریوها، ما سناریوی این که به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره ای ایران داره این کار میکنه رو اول میتونیم حتی نگاه بکنیم به روندها و بگیم که نه، این بعیده. به علاوه ایرانی ها تجربه بستن چاهار هم دارن، اصلا کار لزوما خوبی نیست، اما بالاخره ایران چاهای قدیمی داره، میتونه شروع کنه اول از چاهای قدیمی که ظرفیت تولیدشون کمتره، فشارشون کمتره، اونا رو اول از رده خارج کنه، بعد بره سراغ بعدی ها. اتفاق افتاده در قبل، مهندسین ایرانی حتی به منطقه اثرگذار بودن، به کویتی ها کمک کردن در گذشته، اونم این تجربهش رو دارن. در ادامه برای رد این سناریو ما بررسی میکنیم، ببینیم که این لکه به مرور زمان چه اتفاقی براش افتاد. میبینیم که لکه بزرگتر نشده. پس اگه قرار بوده ایران دائما بریزه نفتی که میاد بیرون از شاه و بریزه توی آب، ولی لکه هی بزرگتر و بزرگتر میشه، که این اتفاق خوشبختانه نیفتاده. فاجعه همچنان فاجعه دردناکی است، باید بهش پرداخت، اما لکه کوچکتر شده، وسعتش کمتر شده، جابجا شده. پس میره برای ما رو به سناریوهای دیگر. سناریوهای دیگر یکیشون همینه که شاید خبرگزاری مهر گفته، مثلا اینکه نفت نفتکشی حمله شده در یه جایی، در ادامه نشت داشته، بحث توازنه که مطرح کردن، خب ممکنه تخلیه بکنن، این هم میتونه باشه. یک بحث مهمتر بحث نشته از شبکه هست، اون شبکه توزیعی که در واقع ایران داره و شبکه انتقالی که داره، بالا یه شاهکار مهندسی است، اما لوله ها زیر آب دریا هستن، در محیط شور هستن، در واقع برای اینکه بشه با این پدیده برخورد کرد، با زنگ زدگی مقابله کرد، باید دائما اینا پایش بشن، ترمیم بشن. تو شرایطی که الان منطقه داره میشه گفت که این پایش سختره، پایش به علاوه تکنولوژی میخواد، دور زدن تحریم درگاهی وقتا میخواد. الان این شرایط برقرار نیست، همه تکنولوژی ها ممکنه حتی داخل باشه، ولی بالاخره الان تو این شرایط اورژانسی کار سختره.
9: آقای مدنی، میگید که اتفاق دردناکی افتاده، آلودگی چقدر جدیه؟
8: آلودگی جدی است. ببینید اگه ما بیایم مقایسهش بکنیم با یه سری مثلا نشتای نفتی در دنیا، خب این در مقابل اونا خیلی بزرگ نیست. اگه بیایم بگیم که در خود خلیج فارس یا در همین حوالی خاک، می‌بینیم سابقه نشت نفت وجود داره. به علاوه همین در حال حاضر بعد از اینکه این در واقع تصویر اومد بیرون، هنوز حمله به نفتکش‌ها وجود داره. ایران میزنه نفتکش‌های دیگران رو، در واقع آمریکایی‌ها نفتکش‌های ایرانی رو میزنن. ما تو همین چند روزم تصاویری داشتیم از نفتکش‌هایی که در حال سوختن بودن، نفتکش‌هایی که به باور بقیه در واقع نشتی داشتن و در واقع داشتن نفتشون رو از دست میدادن، اینا داره وارد دریا میشه، وارد آب میشه. خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگی، در واقع اکوسیستم خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگ این جنگ بوده. بعضیا میگن مگه جنگ ادامه داره؟ شاید خوشبختانه میشه گفت که در حالا در شهرهای داخل کشور بله انفجار نیست، حمله نیست، اون اتفاقات نمیفته، ولی در سواحل جنوبی ما هنوز میبینیم که تنش وجود داره، به علاوه در وسط دریا اونجا هنوز میدان جنگ است و این جنگ ادامه داره و متاسفانه اتفاقات داره میفته. پس اکوسیستم دچار مشکل خواهد شد. ما سیرکولیشن در آب در خلیج فارس خیلی سریع نیست، آب نمیچرخه خیلی سریع، بنابراین آلودگی میتواند ماندگار باشد، این آثار بالاخره این لکه ها جابجا بشن در خلیج فارس، برن به سمت، میتونه یک سناریو رفتن این لکه ها، رفتن آلودگی نفتی به سمت آبشیرون کنا باشه. خوشبختانه چون لکه داره کوچکتر میشه احتمالاً این خطرش کمتره. اولش بحث بود که میره به سمت امارات، الان باور وجود داره که میره به سمت
9: عربستان
8: سعودی. حالا شرایط بهتره، اما هنوز این ما این سناریوها رو داریم، سناریو نشت، سناریو در واقع نشت از شبکه است، نشت از نفتکش هاست، تخلیه است.
9: و میتونیم با اطمینان بگیم که این لکه نفتیه؟
8: اطمینان 100%، سوال بسیار خوبی است. اطمینان 100% خیر. اگر نگاه بکنید هر جایی که خلاصه آنالیز درست استحسابی کرده، هر نهادی که وجود داشته گفته که به احتمال قریب به یقین یا احتمال بالا. چرا؟ چون به هر حال ما داریم از بالا، از ماهواره این رو رصد میکنیم، ممکنه اشتباه دیده بشه، ممکنه مثلا اثر باد رو به راحتی نشه جدا کرد از اثر در واقع آلودگی نفتی، چون که بحثم بود سر این قضیه. خیلی از محققا الان میگن که ما احساسمون اینه که در واقع شرایط این مطابق با شرایطی که در واقع آلودگی نفتی ایجاد میکنه، اما بازم عرض کردم این حجم عجیب و غریبی که مثلا اگر قرار بود به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره نفت خالی بشه، به مراتب این لکه در واقع جدیتر میبود، اما بسیار بسیار بازم میگم خطرناکه، باید نگران بود، باید کاری کرد در موردش، اتفاق نیفتاده و حتی میگیم منکر این قضیه شدن به نظر من خودش بدتر میکنه ماجرا رو. اگر هست این قضیه بیان تصویر نشون بدن، کوردینیتور رو نشون بدن، مختصات جغرافیایی بگن این مسئله نبوده، ولی خب به هر حال یک چیزی بوده و این تأخیر حتی در پاسخ و این اخبار زد و نقیض بیشتر شک رو میبره به این سمت که یک چیزی بوده و دوست دارن این قضیه شامل مرور زمان بشه و دیده نشه.
1: گفتگوی بود با کاوه مدنی. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه روز دوشنبه از اعدام یک متهم دیگر با ادعای جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. این خبرگزاری هویت فرد اعدام شده را عرفان شکورزاده اعلام و ادعا کرده که او با دشمن در فروش اطلاعات علمی کشور همکاری داشته است. ایران در ماه‌های اخیر با موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین روبرو بوده. در همین زمینه ارزیابی شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح در لندن را جویا شدیم.
10: آمار اعدام همواره در ایران بالا بوده، اما بعد از جنبش دی ماه سال گذشته میزان اون خیلی بالاتر هم رفته، تا حدی که گاهی اوقات به بیش از 3 اعدام در روز میرسه. سابق بر این اعدام رو حکومت پنهان میکرد و اعلام نمیکرد، اما اکنون با افتخار خود حکومت و سخنگوی قوه قضاییه اون رو اعلام میکنه. و هدف از این کار چیه؟ ایجاد ارعاب. افرادی که اعدام میشوند اکثرا با اتهام جاسوسی و همکاری با دشمن، این اتهام صرفا بر اساس اقرار شخص است که تحت شکنجه گرفته شده. با توجه به اینکه هیچ یک از ضوابط قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری در مورد این گونه جرائم رعایت نمیشه، از جمله متهم نمیتواند به وکیل منتخب خودش دسترسی داشته باشه، میتوان گفت که اعدام نیست، نام این کار قتل حکومتی است. و میزان قدر حکومتی بسیار بالاست. یعنی حکومت با چنین قدرهایی در صدد ارعاب مردم است برای آنکه از ضعف حکومت استفاده نکنند و یک بار دیگر برای بیان نارضایتی های خودشون به خیابان نیایند. سابقه مخالفت با چنین مجازات هایی در کشور ما دیرین است، اما به صورت هدفمند اولین اونها میتوان گفت لگام است. لگام به وسیله 10 نفر پریزی شد که بنیانگذار اصلی اون خانم نسرین ستود است. خانم نسرین ستوده وکیل خوشنام دادگستری همکنون به خاطر مخالفت با چنین مجازات هایی و همچنین دفاع از زندانیان سیاسی به رایگان و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر در زندان هم. همسر خانم ستوده آقای رضا خندان هم 6 سال حبس رو دارن تحمل می کنن، در زندان هم و اتهام ایشان تهیه پلاک سینه که در آن نوشته شده با حجاب اجباری مخالفم. در همین جا یادآوری می شود که فقط اعدام یا قتل حکومتی نیست که برای ارعاب به کار برده میشه، بلکه زندان هم وسیله است که با آن سعی میکنند همه را وادار به سکوت بکنند و علاوه بر اون مسئله مصادره اموال که نه تنها به افرادی که اعلام نارضایتی میکنند این مجازات در موردشون اعمال میشه، بلکه الان سرایت کرده به حتی بستگان افراد. یعنی اگر اموالی به نام بستگان نزدیکشون مانند زن یا شوهر و یا فرزند کرده باشن اونها رو هم مصادره میکنن و در نهایت از کلیه راه های غیر انسانی و غیر قانونی برای ایجاد ارعاب و سکوت مردم سوء استفاده میشه.
1: گفتگویی بود با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی او قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه در پکن با یکدیگر دیدار کنند. این سفر ترامپ به پکن که نخستین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به چین در نزدیکی به 1 دهه گذشته است با چه اهدافی انجام خواهد شد؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
11: در ابتدا قرار بود سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در اواخر ماه مارس انجام شود، اما به دلیل جنگ ایران این سفر به تعویق افتاد. همین تعویق نشان می‌دهد که دیدار پیش روی رهبران آمریکا و چین در برهه‌ای حساس در سیاست و اقتصاد جهانی برگزار می‌شود. در حالی که دونالد ترامپ اغلب شی جین پینگ را دوستی نزدیک توصیف کرده، اما برخی ناظران معتقدند که این دیدار چندان هم دوستانه نخواهد بود. آلخاندرو ریس، استاد مدعو در دپارتمان سیاست و مدیریت دولتی دانشگاه هنگ کنگ، به رویترز گفته که این یک نشست دوستانه نیست و بیشتر به عنوان تلاشی برای مدیریت خطرات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او به 3 اولویت رئیس جمهور آمریکا یعنی مسائل تجاری، بحران جنگ ایران و مسئله تایوان اشاره می‌کند و درباره اولی می‌گوید:
12: Trade issues. I think he would like to have China make more purchases of US goods.
13: در زمینه مسائل تجاری فکر می‌کنم ترامپ می‌خواهد چین کالاهای آمریکایی بیشتری بخرد. البته به نظر می‌رسد توافقی درباره خریدهایی در حوزه هوانوردی و هواپیما در حال شکل‌گیری است. فکر می‌کنم او همچنین می‌خواهد درباره ایران صحبت کند و شاید چین را متقاعد کند که بیش از آنچه در پشت صحنه صورت گرفته برای فشار بر تهران انجام دهد، تا دست کم به بازگشایی تنگه هرمز کمک شود.
11: در بخش اقتصادی اگر آمریکا تلاش می‌کند چین را به افزایش خرید محصولات آمریکایی مانند هواپیماهای بوئینگ، گوشت گاو و سویا تشویق کند و همچنین سازوکارهای جدیدی برای مدیریت روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود تا حوزه‌هایی از تجارت که حساسیت امنیتی ندارند حفظ شوند، در مقابل چین خواهان کاهش تعرفه‌ها، تسهیل صادرات فناوری‌های پیشرفته به ویژه نیمه هادی‌ها و همچنین کاهش حمایت آمریکا از تایوان است، موضوعی که برای برای پکن به عنوان یک خط قرمز سیاسی محسوب می شود. این مسائل کم و بیش پیشتر نیز مطرح بوده، اما دیدار این هفته در شرایطی برگزار خواهد شد که نسبت به نشست قبلی دو کشور در سال گذشته تحولات مهمی رخ داده است. مهمترین آنها جنگ ایران است که باعث ایجاد بحران انرژی در جهان شده و بخشی از توان نظامی آمریکا را از منطقه آسیا به خاورمیانه منتقل کرده است. همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران چینی نسبت به توان آمریکا برای دفاع از تایوان تردیدهایی مطرح کنند. از سوی دیگر چین با کندی رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی از رکود جهانی مواجه است که می‌تواند بر اقتصاد صادرات محور این کشور فشار وارد کند. استاد دانشگاه هنگ کنگ درباره خواسته‌های چین از آمریکا می‌گوید:
12: I think he will want to have to look for stability.
13: فکر میکنم شی در این موضوع به دنبال ثبات خواهد بود. اینکه ایالات متحده را متقاعد کند، درگیری در خاورمیانه و خلیج فارس را حل کند و ثبات بیشتری در منطقه ایجاد شود. زیرا این موضوع بر تامین انرژی چین تأثیر میگذارد. همچنین فکر میکنم شی جین پینگ به دنبال نوعی جایگاه برای کشور خود است. یعنی اینکه چین به عنوان بازیگری مسئول در جهان دیده شود که به دنبال ثبات است و تلاش می‌کند در پشت صحنه برای حل این بحران‌ها نقش ایفا کند.
11: در مقابل خواسته‌های چین، آمریکا نیز علاوه بر مسائل اقتصادی از پکن خواسته‌هایی دارد. مهمترین آنها مهار تنش‌های ژئوپلیتیک مانند روابط چین با ایران و روسیه، نگرانی آمریکا درباره پیشرفت هوش مصنوعی در چین و همچنین موضوع کنترل تسلیحات هسته‌ای است. پکن تاکنون تمایلی به مذاکره درباره زرادخانه هسته‌ای خود نشان نداده، اما انتظار می‌رود که موضوع روابط چین با روسیه و ایران در نشست ترامپ و شی مطرح شود. آلخاندرو ریس در این زمینه هشدار می‌دهد که باید در نظر داشت برخلاف تصور رایج، تهران چندان گوش به فرمان پکن نیست.
12: I think often the United States and I think even Donald Trump
13: به نظرم اغلب ایالات متحده و حتی دونالد ترامپ میزان نفوذ چین بر شرکای متعددش در جهان را بیش از حد برآورد می‌کنند و این شامل ایران نیز می‌شود. این تصور که تهران صرفاً از پکن تبعیت می‌کند و هر کاری که چین بخواهد انجام می‌دهد، درک درستی از این رابطه نیست. بنابراین اگر ترامپ با این تصور وارد مذاکره با شی جین پینگ شود که می‌تواند چین را تحت فشار بگذارد تا ایران را وادار کند دست کم تنگه هرمز را باز کند، فکر می‌کنم این اتفاق نخواهد افتاد. چین هیچ اقدام آشکاری انجام نخواهد داد که نشان دهد در حال اجرای خواسته‌های ترامپ است.
12: Wants it to do is really not a way to understand that relationship.
11: کارشناسان معتقدند که رقابت‌ها از جمله رقابت‌های اقتصادی میان آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای ساختاری شده است، نه موقتی. به همین دلیل انتظار اینکه اختلافات میان دو کشور با یک دیدار حل شود یا شدیداً کاهش یابد، انتظاری دور از واقعیت است. در این شرایط که دستاوردهای بزرگ بعید به نظر می‌رسند، این نشست ممکن است به توافق‌های محدود، نمادین یا بیانیه‌هایی با دقت تنظیم شده منجر شود که هدف آنها کاهش تنش هاست. استاد دانشگاه هنگ کنگ نیز بر وجه نمادین این دیدار تاکید می‌کند.
13: از سوی دیگر فکر می‌کنم دونالد ترامپ به نوعی پیروزی دیپلماتیک نیاز دارد که بتواند به مردم آمریکا نشان دهد که او فقط به دنبال برهم زدن نظم جهانی یا ژئوپلیتیک نیست، بلکه به دنبال ثبات نیز هست. چین نیز تا حدودی فقط باید عقب بایستد و نشان دهد که یک شریک مسئول در اقتصاد جهانی و در ژئوپلیتیک جهان است.
11: در مجموع ارزیابی می شود که اختلافات آمریکا و چین بر سر خودروهای برقی، فناوری‌های پیشرفته و تراشه‌های نیمه رسانا احتمالاً با وجود این دیدار باقی بماند. هرچند ممکن است امتیازهای محدود دو طرف به یک دیگر کمی از تنش‌های تجاری واشنگتن پکن را کاهش دهد.
1: گزارشی بوده از مصطفی خلجی. 13 می تاریخ مهمی در تقویم کلیسای کاتولیک و تاریخ شهر فاطیما در پرتغال است. واتیکان این تاریخ را به عنوان روز آغاز تجلیات بانوی ما فاطیما، یعنی حضرت مریم، به رسمیت شناخته است. در این روز هر سال هزاران نفر از پیروان کلیسای کاتولیک در صومعه این شهر جمع می شوند. داستان فاطیما بیش از یک قرن است که میان ایمان، معجزه و تردید در نوسان است. از ظهور مریم مقدس تا واقعی معروف به معجزه خورشید و رازهایی که سالها در واتیکان پنهان ماندند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم مهران کریمی.
14: در ظهر گرم در 13 مه 1917 سه کودک چوپان در دشتی دور افتاده در نزدیکی روستای فاطیما در پرتغال ادعا کردند زنی نورانی را در میان شاخه های یک درخت بلوط دیدند، زنی که به گفته آنها مریم مقدس بود و پیام هایی برای جهان داشت. آنچه در روستای کوچک فاطیما آغاز شد خیلی زود به یکی از رازآلودترین و سیاسی ترین روایت های مذهبی قرن 20 تبدیل شد. روایتی که از معجزه و پیشگویی تا جنگ سرد، فروپاشی شوروی و حتی سوء قصد پاپ را در بر گرفت. این سه کودک در خانواده های مذهبی و کاتولیک بزرگ شدند و بیشتر روزهای خود را به چراندن گوسفندان و شرکت در مراسم مذهبی می‌گذراندند. این سه کودک چوپان تعریف کردند که مریم مقدس از آنها خواسته هر ماه در روز 13 به همان محل بازگردند. در 13 اکتبر سال 1917 هزاران نفر برای آخرین ظهور ادعایی در فاطیما گرد هم آمدند. بسیاری از حاضران گفتند شاهد پدیده‌ای بودند که بعدها معجزه خورشید نام گرفت. برخی ادعا کردند خورشید در آسمان چرخیده، تغییر رنگ داده و حتی به زمین نزدیک شده. شاهدانی نیز گفتند بیماران شفا یافتند و نابینایان بینایی خود را باز یافتند. با وجود تردیدها و توضیحات علمی احتمالی این رویداد تأثیر عمیقی بر پیروان مذهب مسیحیت گذاشت. اما آنچه نام فاطیما را جاویدان کرد فقط ادعای دیدار با مریم مقدس نبود، بلکه سه راز یا پیشگویی بود که این سه کودک چوپان گفتند دریافت کردند. سه راز معروف به اسرار فاطیما که توسط لوسیا دو سانتوس به رشته تحریر درآمد. لوسیا در سال 2005 در 97 سالگی درگذشت و روند قدیس اعلام کردن او در سال 2008 آغاز شد. لوسیا بیشتر عمر خود را به عنوان راهبه در صومعه‌ای در شهر کوئیمبرا گذراند. دو راز اول در سال 1942 اعلام شدند. یکی شامل تصویری از جهنم و هشدار درباره جنگ جهانی دوم و دیگری درباره روسیه و گسترش کمونیسم. اما راز سوم دهه‌ها در پاکتی مهرموم شده در واتیکان باقی ماند و به یکی از مرموزترین موضوعات کلیسای کاتولیک تبدیل شد. کلیسای کاتولیک در ابتدا با احتیاط به ماجرا نگاه کرد، اما سرانجام در سال 1930 پیشگویی‌های فاطیما را به رسمیت شناخت. در دوران حکومت محافظه‌کار سالازار در پرتغال، فاطیما به یکی از مهمترین زیارتگاه‌های کاتولیک جهان تبدیل شد. اما پیام‌های فاطیما به تدریج رنگ و بوی سیاسی گرفت. اشاره به نجات روسیه از کمونیسم باعث شد این مکان در دوران جنگ سرد به نمادی ضد کمونیستی تبدیل شود. بسیاری از محافظه‌کاران مذهبی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را با پیشگویی‌های فاطیما مرتبط دانستند. این ارتباط زمانی پررنگ‌تر شد که پاپ ژان‌پل دوم رهبر لهستانی کلیسای کاتولیک در سال 1981 هدف سوء قصد قرار گرفت. سوء قصدی که در سالگرد نخستین ظهور ادعایی فاطیما رخ داد. او نجات خود را به مریم مقدس نسبت داد و بعدها یکی از گلوله هایی را که از بدنش خارج شده بود در تاج طلایی مجسمه مریم مقدس در فاطیما قرار داد. در همین حال راز سوم فاطیما به سوژه‌ای برای نظریه‌های توطئه تبدیل شد. برخی معتقد بودند این راز درباره جنگ جهانی سوم یا آخرالزمان است. واتیکان سرانجام در سال 2000 متن این راز را منتشر کرد و اعلام کرد که این پیشگویی در واقع به سوء قصد علیه پاپ ژان پل دوم اشاره داشته. با این حال بسیاری از منتقدان این توضیح را ناکافی دانستند. برخی پژوهشگران معتقدند کلیسای کاتولیک در دوران پس از جنگ جهانی دوم از پیام‌های فاطیما برای مقابله با کمونیسم استفاده سیاسی کرد، هرچند درباره نقش مستقیم این پدیده در فروپاشی شوروی اختلاف نظر وجود دارد. با وجود همه تردیدها و بحث‌ها، فاطیما همچنان یکی از مهمترین مراکز زیارتی جهان باقی مانده است. در سال 2025 میلادی حدود 270,000 زائر برای بزرگداشت سالگرد نخستین ظهور ادعایی در 13 مه در این مکان گرد هم آمدند. نشانه ای از این که افسانه فاطیما بیش از 100 سال بعد هنوز زنده است.
1: گزارشی بود از همکارم مهران کریمی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
15: 6 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست امنیتی در کاخ سفید برای تصمیم گیری درباره ایران در حال برگزاری است. آمریکا شبکه فروش نفت سپاه را هدف تحریم‌های جدید قرار داد. و وزیر ارتباطات می‌گوید محدودیت اینترنت به دلیل شرایط جنگی اعمال شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش رسانه‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال برگزاری یک نشست امنیتی سطح بالا در اتاق وضعیت کاخ سفید است تا درباره گام‌های بعدی در قبال جمهوری اسلامی با تیم خود گفتگو کند. به گزارش تایمز اسرائیل و اکسیوس، در این نشست مقام‌های ارشد دولت آمریکا از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هکست وزیر دفاع، جان ردکلیف رئیس سیا، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش و استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ حضور دارند. این نشست برای بررسی گزینه‌های مختلف از جمله مسیرهای دیپلماتیک و احتمال اقدامات نظامی در واکنش به تحولات اخیر و پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکاست. برگزاری این جلسه پس از آن صورت می‌گیرد که آقای ترامپ ساعاتی پیش از پاسخ ایران به پیشنهادهای مطرح شده انتقاد کرده و بر لزوم تصمیم گیری درباره مراحل بعدی تأکید کرده بود. هنوز رسانه‌ها از نتایج این نشست خبری گزارشی منتشر نکردند. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در ادامه کارزار موسوم به خشم اقتصادی، 12 فرد و شرکت مرتبط با شبکه فروش نفت سپاه پاسداران را تحریم کرده است. بر اساس اعلام اوفک، این افراد و نهادها در انتقال و فروش نفت ایران به چین و دور زدن تحریم‌های آمریکا نقش داشتند. واشنگتن میگوید سپاه برای پنهان کردن فعالیت‌های خود از شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در هنگ کنگ، امارات متحده عربی و عمان استفاده می‌کند. در میان افراد تحریم شده، نام مقام‌هایی از ساختار نفتی سپاه از جمله مسئولان مالی و بازرگانی قرارگاه‌های مرتبط دیده می‌شود. همچنین چندین شرکت فعال در حوزه حمل و نقل و تجارت نفت و تعدادی نفتکش نیز در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده است این اقدامات با هدف قطع منابع مالی مورد استفاده در برنامه‌های تسلیحاتی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران انجام می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین هشدار داده بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی که در تسهیل تجارت نفت ایران نقش داشته باشند با خطر تحریم مواجه خواهند شد. این تحریم‌ها در حالی اعمال می‌شود که تنش‌ها بر سر صادرات نفت ایران و دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی همچنان ادامه دارد. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت ایران، اعلام کرد که محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور به دلیل شرایط جنگی تحمیل شده اعمال شده است و دولت تلاش دارد هر چه سریع‌تر از این وضعیت عبور کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، او افزود در شورای عالی امنیت ملی مقرر شده در شرایط بحرانی اینترنت کسب و کارها به طور کامل قطع نشود و در همین چارچوب دسترسی ویژه‌ای با عنوان اینترنت پرو برای این بخش تعریف شده است. در همین حال گزارش‌ها نشان می‌دهد قطعی و محدودیت گسترده اینترنت در ایران وارد 74مین روز خود شده و میلیون‌ها کاربر همچنان با اختلال جدی در دسترسی مواجه هستند. بر اساس اعلام نت بلاکس، این محدودیت ها پس از عبور از بیش از 1700 ساعت همچنان ادامه دارد. این نهاد تاکید کرده دسترسی آزاد به اینترنت یکی از حقوق بنیادین است و قطع آن می تواند توانایی شهروندان برای پیگیری و مستندسازی نقض حقوق بشر را محدود کند. اما شبکه سی بی اس نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که پاکستان به طور غیر علنی به برخی هواپیماهای نظامی ایران اجازه داده در پایگاه‌های هوایی این کشور مستقر شوند. به گفته این منابع، این اقدام در جریان تلاش‌ها برای مهار تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده انجام شده و ممکن است با هدف محافظت از دارایی‌های هوایی ایران در برابر حملات احتمالی صورت گرفته باشد. با این حال یک مقام ارشد پاکستانی این ادعاها را رد کرده و گفته پنهان کردن چنین تحرکاتی در پایگاهی که در قلب شهر قرار دارد امکان پذیر نیست.
16: پاراگراف اول.
17: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی

0: برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دیماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراض‌ها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراض‌های خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تاثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه برگردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند، موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران، سابقه سردبیری 2 هفته‌نامه‌های کردی و فارسی رو داره. همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت‌های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ای، یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 4 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقومی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملاً ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم.

0: یعنی این فراخوان ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات هشتم دی یا تظاهرات هایی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتد، به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشی است که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه میکنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق میفته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان میومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تأثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامیه و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی است که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی، هر جا هم شما احساس کردید صحبت من
1: حتما
0: طولانی
1: شد الان جالبه، چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین موضوع رو پی بگیریم.
0: حتما بگید، چون من واقعا همجوری
1: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
0: بله، متاسفانه بله من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبت‌های آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
1: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بدتر به ساختار شناسیش؟
2: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زرقامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا، که من مدت ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش میدونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم به وجود بیاره. بنابراین اساساً خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساساً هفتگی و سالانه و ماهانه بوده برای جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون این که جمهوری اسلامی مدتها بود که خیابان را از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد، حالا حتی میشه برگشت عقبتر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینه‌های از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد. چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساساً هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه‌ای قبول نمی‌کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیره و ذلک. و خب اتفاقاتی که بعداً در سال 96 98 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی عملاً جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک در واقع بازنگری در وضعیت حکومت، نحوه برخورد با مردم داشته باشه و حتی به نوعی بخشی از مطالبات تا حدودی به دست اومد، مثلا نوع پوشش، مثل یک سری از آزادی های اجتماعی و غیره و ذلک. اما در 1404، در دیماه 1404 یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع دیگه میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودند و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات، یعنی آنچه که عرصه خیابان رو برای جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی بعد از وقایع، بعد از کشتار خونینی که در 1400 دیماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه ای از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله کمتر از یک سال شد و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادن. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدند یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادن که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من
1: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
2: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده و در درجه دوم اینها تلاش کردن که از خیابان یک از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کس که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع خب بالاخره مردم تو خیابون میان دیگه برای عبور مرور، برای خرید، برای چه و چه و چه، اما اون بخشی که جمهوری اسلامی داره از اونها در جلوی دوربین ها استفاده میکنه یا در مراسم های رسمی از اونها استفاده میکنه، داره اون رو غالب میکنه به عنوان کل جمعیت که اینها در واقع یک وحدت ملی رو نمایش بدن، یعنی همون چیزی که مثلا حالا معروف هستش به جمع شدن حول پرچم یا موارد اینچنینی، با اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت با حضور مردم در خیابان غیر از در واقع اون چیزی که خودش خواست موافق نبوده، برای اولین بار خواست، برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه، یک آزادی های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه، یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکل پیشگیری بکنه، که یکی از راه های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود، که خب اگر مردم دوباره میخواستن بیان میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته هم این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول، آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضریم توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
1: ممنون شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبتهایی که الان آقای توفیقی داشتن، این که چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله این که روادارانه تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه، و در کل تا چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده، یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راهبرد، تا کجا راهگشا میتونه باشه؟
0: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبتم. یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با هول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبتام. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یه یک پارچگی و توافقی بین صحبتهای ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه، که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند و انقدر تو این برنامه‌ای که من بعضی وقت میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن که من فکر میکنم مردم خسته شده باشد. اما در مورد مسئله انقدر شما محمد جان سوال پرسیدی من یه وسط های سوال ها گم شدم،
1: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
0: آره ببخشید، من حالا بگم جوابمو بگم خدمت شما. ببینید به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دست ها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت های خودش رو معطل میکنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و انقلاب، این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
1: یک نکته دیگه هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی. شاید
0: بله،
1: این هم تاثیر
0: بذاره. بله، این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیش بینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفته ای که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی یک پدیده غیر قابل پیشبینیه و این که بین هنجار و ناهنجاری، بین مدنیت و مدرنیته و سنت و تبار و قبیله کاملا قابل انعطاف، بین نیروی نظامی و شبه نظامی کاملا قابل انعطاف، بین نگه داشتن یه حکومت با اقلیت و اکثریت، بین استفاده از فرض کنید امر اصلاحات و مثلا توسعه مدنی که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباطه و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
1: و از دل این تناقض آقای میمدینجا به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بیعجاب برخورد میکنه، بله، مغازه رو پلم میکنه، از اون بر مثلا میاد اجازه میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
0: ببینید من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توتو خیلی چیزها، که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توته مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران. من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه، خصوصا در همین نقطه خلیج فارس، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان، که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیزهاست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید بقای یک همچین حکومتی، به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه، یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه، مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
1: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه، و آیا این شرایط اجازه میده جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
0: بله این سوال خیلی خوبه، خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبت های من که من دیگه انقدر استعار و تشبیه رو کنارم نشینم. ببین این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایرانه، اینو تشخیص داده و با هر طریقی که بتونه مقابل مردم می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن، ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیزی شبیه جمعیت امام علی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد. ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون میدونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا یه الان بیاد بره بگه بریم با آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا بعد طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید من یک جایی آیه، برای اینکه یه ذره فضای گفتگو هم عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا، آقایون ناراحت شده بودن میگفتن پس علی خامنه‌ای کجا جا میگیره، و این جزو جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره، و گفتمان های دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه، و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه، تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
1: خب اجازه همین رو از آقای
0: فرسوده کردن من این جمله رو آخرم بگم، بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
1: آقای توفیقی شما تا چند از با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید، با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات ها؟
2: والا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا این از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
1: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن، به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملیگرا بودنشون و این مسائل باعث شده باشه؟
2: بله، بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتن و هنوز هم دارند، احساس کردند که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش، و این اتفاقا همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو، یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو، بیاره به خیابان اضافه بکنه. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هستش، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن، یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم رو آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست، و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته، دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن، آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه، اون بحران هایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره 10,000 نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها، چه کشتارها در 401 98 96 کشتارهای دهه 60
1: و هنوز هم ادامه داره،
2: و هنوز هم ادامه داره. همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار، و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود، آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه های اجتماعی که آدم هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه های ماهواره‌ای خودشون، تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگ این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیزم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشه.
1: ولی خب در یک جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید، آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت، یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقنایی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدان، دست دیپلماسیه؟
2: ببینید، اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره یک توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره، یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه. ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت‌های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعا برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که ده ها هزار نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو میخواستن کشت، در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده این که جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه، دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقد. حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی، حتی منتقدین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است، گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مجتبی خامنه‌ای اومده جاش نشسته که کاملا مشخصه. به قول معروف میگن پسر کو ندارد نشان از پدر، این از اصلا نسخه بدتر از پدرشه، از لحاظ تندگویی، از لحاظ در واقع اون نگاه افسانه‌ای و اون نگاه در واقع اینکه ما از الان داره مسئله مدیریت خلیج فارس رو مطرح میکنه، یا ارزم به حضور شما مسئله گام دوم انقلاب که مثلا پدرش مطرح کرده، یعنی در بر همون پاشنه خواهد چرخید. به محض اینکه جنگ تمام بشه اون اتفاقات دوباره برمیگرده سر جای خودش و مردم مطالباتشون سر جاشه. قومیت‌های ایران مطالبات دارن، زنان مطالبات دارن، دانشجویان، کارگران، و قطعاً یخه جمهوری اسلامی رو رها نخواهند کرد. و مخصوصاً این اتفاقاتی که در جنگ افتاد، درست سرزمین ما در معرض تهدید قرار گرفت و بعضی ها هم اومدن جنگ رو محکوم کردن، اما این به مفهوم تایید جمهوری اسلامی نبوده. یعنی بعد از جنگ اتفاقاً تصفیه حساب با جمهوری اسلامی به نظر من به عهده خود مردم ایران خواهد بود و قطعاً آنچه که ما از قبل شاهدش بودیم با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، چون مشکلات جدیدی هم اضافه خواهد شد. تا همین الان 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده که بر اساس برآوردها حداقل بالای 5 سال طول میکشه تا این وضعیت برگرده به اون وضعیتی که قبل از جنگ بوده، که ما همه میبینیم چه وضعیتی بود دیگه. بله. عدم توسعه، تورم اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات از زیست محیطی بگیرید تا مسائل ارزم به حضور شما مدیریت اجتماعی و موارد این چنین.
1: آقای میمندی نژاد، آیا ما میتونیم با توجه به آنچه که این آینه داره به ما نشون میده، در صورتی که غبار جنگ هم بنشینه، بگیم که ما در این افرادی که الان توی خیابون حاضر میشن و میان و به هر حال دوربین های صدا و سیما و مراکز حکومتی هم ثبت و ضبط میکنه اونها رو، یک پایگاه اجتماعی مشخصی رو برای حکومت میبینیم؟ آیا این میتونه نشون دهنده این باشه و آیا میتونه جمهوری اسلامی رو گالوانیزه کنه در برابر حالا اتفاقاتی که پیش رو داره، اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این مردم، که مشخصا کلمه مردم هم کلمه قامزیه چون معترضان هم از مردم استفاده میکنن، جمهوری اسلامی از مردم استفاده میکنه، میتونه واقعا اونها رو باز در برابر این حوادث قرار بده؟
0: من ضمن این که بسیار بسیار بسیار خوشحال میشم از این که با آقای توفیقی در یک اتاق و به اصطلاح باشم و با هم صحبت کنیم و صدای و لهجه بسیار نازنینشون رو که من توی کردستان با ایشون زیست، یعنی با مردم کردستان زیست کردم، بهترین دوران زندگیم بوده. ولی واقعا من نمیتونم خیلی خوشمین باشم، یعنی به نظر من جمهوری اسلامی همیشه اقلیت پیروز بوده، نه اکثریت پیروز، حتی تو سال 57 هم اقلیت پیروز بوده و همیشه هم یک نابسامانی پیروز بوده تا یک انسجام. ببینید، من میخوام اینو بگم که مدل سازی که از طالبان در عرضم به حضور شما ذهنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده این است که جنگ باعث براندازی طالبان شد ولی باعث بقای دموکراسی یا چیزهای دیگه نشد. ببینید، جمهوری اسلامی پلن دوران براندازی خودش رو هم داره. اتفاقا وقتی به گروه های کوچک تبدیل میشه، برای گروه های کوچک خودش روایت سازی و به اصطلاح یک جهان زیسته ای رو داره که ترسیم کنه، یک اول و آخری رو داره که برای اینا تعریف کنه. ببینید، یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون خیابون رو از دست داده و به اصطلاح در جنگ روایت ها گیر کرده و نمیتونه خودش رو جلو بکشه این است که اصلا استدلالی نداره که مرزها بر اساس دین شکل میگیره. یه دوره موضع ضد دینی گرفت، الان نمیتونه متوجه بشه که مردم عوام خیابان برای فداکاری و برای اینکه این دنیا رو ازش بگذرن و بیان تو خیابون خودشونو فدا کنن، سینه سپر کنن، به روایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجزه. زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید، به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن. و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرم شهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
1: کار مجید انتظامی رو میگی؟
0: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در به داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده. یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدمای خوب را حالا اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بگید بگی که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلم ساز، فلان کارگردان، چه اشکال داره مثلا من کتابم در ایران مثلا چاپ کنم. ببینید، این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتنهای آشکار رسیده و هیچ مشکلی نداره که کراهت شخصیتش رو به ملت ایران نمایش بده، یعنی نیاد بگه که من دروغ میگم که آدم صالحی هستم، بلکه میاد میگه که من آدم ناصالحی هستم و شما باید بپذیرید که سلاح در منه. به نظرم این در سیاست خارجی دنیا هم هست. الان مثلا آقای ترامپ شما ببینید، ایشون مثلا خب حرفاش اصلا مشخص نیست و این فضای سیاسی عمومی جهان هم متاسفانه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ضعف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی کمک میکنه. من در کلام آقای توفیقی عزیز یک جایی به مردم اشاره کردم و خیلی خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم. یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنن. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده. یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن، و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور اون شهر برای خودش سم تعریف میکرد. یعنی یکی میگفت اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگفت اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که تو باعث سوختن شهری. یعنی من فکر میکنم متاسفانه یک بخشی از جامعه ما در تولید این جنگ و در تولید این سرخوردگی انقلابی که مردم در خیابون داشتن به اینجا رسیدن که حذف دشمن رو به هر اندازه و به هر شکلی برای خودشون مهم بدونن، و متاسفانه این دشمن به جای جمهوری اسلامی تعریف شده مثلا اینه که ما اگر مقاومت کنیم، مثلا اون بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرون میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانیه و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه. یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
1: و تنها میمونه خیابان دیگه
0: تعلیق داره. ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه.
1: و خیابان در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم یه فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیادم نبوده و میخوام آقای توفیقی هم در ادامه سوال.
0: در خیابان هم فضای تعلیق میبینم، یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده، و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیازه، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه. یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر میبنده. خیلی ممنونم،
1: سپاسگزارم. چون کمتر از 5 دقیقه داریم به پایان، آقای توفیقی از شما هم بشنویم دیگه، نمیرسیم به جمع‌بندی که صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم در پیوند با صحبت‌های آقای میمندی نشاد. در حدود فکر می‌کنم 4 دقیقه فرصت دارین شما.
2: بله، خیلی متشکر از شما و آقای میمندی نژاد عزیز. ببینید، واقعیت این هستش که مبارزات سیاسی صحنه رفت و برگشته. به هر حال مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش. یعنی به هر حال ما چاره‌ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران میخوایم فکر بکنیم، و اتفاقا من با آقای میمندی نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق‌های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در گروه های در واقع مختلف وجود داشته، اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساساً ساختارش متناقض است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده و اون هم مسئله ولایت فقیه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساساً نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو وجود آورده. بله میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز و فرودهایی که در تاریخ ما وجود داشته شاید الان این گونه به نظر برسه که ما دچار یک سکونیم، اما این فراز از راه خواهد رسید. شاهدش بعد از 88 همه ما فکر میکردیم که دیگه تمام شد، دیگه هیچ راهی نیست جز این که در واقع یک تقابل و یک در واقع درگیری و جنگ اتفاق بیفته. ما دیدیم در 96، در 98، در 401 انقلاب ژینا به وجود اومد. باز هم به نظر من این شدنیست. یعنی اگر ما بتونیم اپوزیسیون رو بر مبنای خواسته های مردم، نه بر مبنای آنچه که بیگانگان دیکته میکنند، شکل بدیم و تلاش بکنیم که یک ارتباط ارگانیک داشته باشیم با اجتماع خودمون و جامعه خودمون، به نظر من میتونیم از این بحران عبور بکنیم.
1: یعنی به نظر میتونیم خیابون رو پس بگیریم به نوعی.
2: به هر حال خیابان مال مردمه، به نظر من مال اکثریت مردمه.
1: سپاسگزارم از شارمین میمندی نژاد و همچنین آلان توفیقی از آمریکا و از فرانسه که همراهیمون میکردن. قطعا باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد. قطعا خوشحال میشم که با همین دو مهمان ما بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. از شما هم سپاسگزارم که پاراگراف اول رو دنبال میکنید، پیغام هاتون رو برای من میفرستید روی اینستاگرام من محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش. تا یک پاراگراف اول دیگه.
3: پاراگراف اول.

0: هفته صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. نشست امنیتی در کاخ سفید برای تصمیم گیری درباره ایران برگزار شد. قالیباف می گوید پذیرش حقوق مردم ایران تنها راه حل است. و لبنان از آمریکا خواست اسرائیل را برای توقف حملات تحت فشار بگذارد. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش رسانه‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک نشست امنیتی سطح بالا را در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد تا درباره گام‌های بعدی در قبال ایران با تیم خود گفتگو کند. به گزارش تایمز اسرائیل و اکسیوس در این نشست مقام‌های دولت آمریکا از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هکست وزیر دفاع حضور داشتند. این نشست برای بررسی گزینه‌های مختلف از جمله مسیرهای دیپلماتیک و احتمال اقدامات نظامی در واکنش به تحولات اخیر و پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکا صورت گرفت. این در حالی است که آقای ترامپ روز دوشنبه پاسخهای تهران را غیر قابل قبول و احمقانه خواند. به گفته منابع تصمیم نهایی درباره گام‌های بعدی اقدامات واشنگتن در قبال تهران احتمالاً تا پیش از سفر او به چین اتخاذ نخواهد شد. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به مواضع اخیر دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ جایگزینی جز پذیرش حقوق مردم ایران وجود ندارد. او در پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هر رویکرد دیگری بی نتیجه خواهد بود و تنها به شکست‌های پیاپی منجر می‌شود. آقای قالیباف همچنین هشدار داد که ادامه این روند هزینه بیشتری برای مالیات دهندگان آمریکایی به همراه خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ترامپ پیشتر از نارضایتی کامل خود نسبت به پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکا خبر داده و وضعیت آتش بس میان دو کشور را شکننده توصیف کرده بود. قالیباف روز دوشنبه در پیام دیگر در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که ایران برای هر سناریویی آماده است. اما مقام‌های لبنان از ایالات متحده آمریکا خواستند برای توقف حملات اسرائیل به این کشور اقدام کنند. این حملات با وجود آتش بس میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد. نواف سلام نخست وزیر لبنان در دیدار با سفیر آمریکا در بیروت تأکید کرد واشنگتن باید برای توقف این حملات و آنچه نقض مداوم آتش بس خوانده شده فشار وارد کند. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل در روزهای اخیر حملات خود را تشدید کرده و برخی از این حملات تا نزدیکی 20 کیلومتری بیروت پیش رفته است. در مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن با اشاره به شلیک هزاران موشک و پهپاد از سوی حزب الله تأکید کرده ارتش این کشور تا زمانی که تهدیدها علیه غیر نظامیان اسرائیل برطرف نشود به عملیات نظامی ادامه خواهد داد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دور جدیدی از مذاکرات میان نمایندگان لبنان و اسرائیل قرار است به زودی در واشنگتن برگزار شود. و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در ادامه کارزار موسوم به خشم اقتصادی 12 فرد و شرکت مرتبط با شبکه فروش نفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرده است. بر اساس اعلام اوفک این افراد و نهادها در انتقال و فروش نفت ایران به چین و دور زدن تحریم‌های آمریکا نقش داشتند. واشنگتن می‌گوید سپاه برای پنهان کردن فعالیت‌های خود از شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در هنگ کنگ، امارات متحده عربی و عمان استفاده می‌کند. در میان افراد تحریم شده نام مقام‌هایی از ساختار نفتی سپاه از جمله مسئولان مالی و بازرگانی قرارگاه‌های مرتبط دیده می‌شود. همچنین چندین شرکت فعال در حوزه حمل و نقل و تجارت نفت و تعدادی نفتکش نیز در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی که در تسهیل تجارت نفت ایران نقش داشته باشند با خطر تحریم مواجه خواهند شد. و شبکه CBS نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که پاکستان به طور غیرعلنی به برخی هواپیماهای نظامی ایران اجازه داده در پایگاه‌های هوایی این کشور مستقر شوند. به گفته این منابع این اقدام ممکن است با هدف محافظت از دارایی‌های هوایی ایران در برابر حملات احتمالی پس از آتش بس صورت گرفته باشد.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروس گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه ی فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.

0: مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی، معاون بین الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
1: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. ها از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
2: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگ از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عم، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
3: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی‌تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می

0: تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته، مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
1: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش برده که اما همست اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هستی واقعی تصمیم گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
2: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاعات ثانوی با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید، حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای، حلقه ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمیگردد و نامهایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
4: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طایب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
5: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه اینجا چطور باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید، الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکا یا صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه، اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی تر میکنه، هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیدهد.
0: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
6: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌های مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌دهد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندروب سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
7: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله‌ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره به اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
3: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ، ساختار تصمیم‌گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی‌گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش‌بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرماندهی این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع موازه نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و موثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
8: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
9: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره چیکار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
7: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی داشت که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
3: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
10: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22-23 سال پیش اینا برنامه ریزی می کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن، با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرماندهی وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره های مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرماندهی کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
11: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیبا اقاله میکردید، 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم، اگه امضا شده بود بهیرم 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، سفتم گرفت، گفت خطون میدازه جلوش بگیرید. گفتم این هم کامی سسی ندید شما اول بود.
12: نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته ما الان چه خواهدید سر میدید با چی بده یا میدید
11: سرداد بیچاره میشود.
12: چی گفت؟ اینو بهش
11: گفت که من قبول دارم.
12: الان قالیبا که ناراحت به شدت ناراحته برای این.
0: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
3: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
3: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می‌تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده‌های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
13: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
13: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
3: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است. خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
14: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
15: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه، فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان، باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی، اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
3: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
16: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
15: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
3: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
17: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
3: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارند خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
14: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام را، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشونده. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکم، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حس‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
3: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می‌کند، اما در همان جا تمام نمی‌شود. در قرارگاه جنگ سازمان می‌گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت‌بندی می‌شود و در حلقه‌های امنیتی پنهان پردازش می‌شود. در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: هشت صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست امنیتی در کاخ سفید برای تصمیم گیری درباره ایران برگزار. قالیباف میگوید پذیرش حقوق مردم ایران تنها راه حل است. و لبنان از آمریکا خواست اسرائیل را برای توقف حملات تحت فشار بگذارد. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش رسانه ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک نشست امنیتی سطح بالا را در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد تا درباره گام های بعدی در قبال ایران با تیم خود گفتگو کند. به گزارش تایمز اسرائیل و اکسیوس، در این نشست مقام های دولت آمریکا از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هکست وزیر دفاع حضور داشتند. این نشست برای بررسی گزینه‌های مختلف از جمله مسیرهای دیپلماتیک و احتمال اقدامات نظامی در واکنش به تحولات اخیر و پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکا صورت گرفت. این در حالی است که آقای ترامپ روز دوشنبه پاسخ‌های تهران را غیر قابل قبول و احمقانه خواند. به گفته منابع، تصمیم نهایی درباره گام‌های بعدی اقدامات واشنگتن در قبال تهران احتمالاً تا پیش از سفر او به چین اتخاذ نخواهد شد. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به مواضع اخیر دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ جایگزینی جز پذیرش حقوق مردم ایران وجود ندارد. او در پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هر رویکرد دیگری بی نتیجه خواهد بود و تنها به شکست‌های پیاپی منجر می‌شود. آقای قالیباف همچنین هشدار داد که ادامه این روند هزینه بیشتری برای مالیات دهندگان آمریکایی به همراه خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ترامپ پیشتر از نارضایتی کامل خود نسبت به پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکا خبر داده و وضعیت آتش بس میان دو کشور را شکننده توصیف کرده بود. قالیباف روز دوشنبه در پیامی دیگر در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که ایران برای هر سناریویی آماده است. اما مقام های لبنان از ایالات متحده آمریکا خواستند برای توقف حملات اسرائیل به این کشور اقدام کنند. این حملات با وجود آتش بس میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد. نواف سلام نخست وزیر لبنان در دیدار با سفیر آمریکا در بیروت تأکید کرد واشنگتن باید برای توقف این حملات و آنچه نقض مداوم آتش بس خوانده شده فشار وارد کند. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل در روزهای اخیر حملات خود را تشدید کرده و برخی از این حملات تا نزدیکی 20 کیلومتری بیروت پیش رفته است. در مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن با اشاره به شلیک هزاران موشک و پهپاد از سوی حزب الله تأکید کرده ارتش این کشور تا زمانی که تهدیدها علیه غیر نظامیان اسرائیل برطرف نشود به عملیات نظامی ادامه خواهد داد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دور جدیدی از مذاکرات میان نمایندگان لبنان و اسرائیل قرار است به زودی در واشنگتن برگزار شود. و وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد در ادامه کارزار موسوم به خشم اقتصادی 12 فرد و شرکت مرتبط با شبکه فروش نفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرده است. بر اساس اعلام اوفک این افراد و نهادها در انتقال و فروش نفت ایران به چین و دور زدن تحریم‌های آمریکا نقش داشتند. واشنگتن می‌گوید سپاه برای پنهان کردن فعالیت‌های خود از شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در هنگ کنگ، امارات متحده عربی و عمان استفاده می‌کند. در میان افراد تحریم شده نام مقام‌هایی از ساختار نفتی سپاه از جمله مسئولان مالی و بازرگانی قرارگاه‌های مرتبط دیده می‌شود. همچنین چندین شرکت فعال در حوزه حمل و نقل و تجارت نفت و تعدادی نفتکش نیز در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی که در تسهیل تجارت نفت ایران نقش داشته باشند با خطر تحریم مواجه خواهند شد. و شبکه CBS نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که پاکستان به طور غیرعلنی به برخی هواپیماهای نظامی ایران اجازه داده در پایگاه‌های هوایی این کشور مستقر شوند. به گفته این منابع این اقدام ممکن است با هدف محافظت از دارایی‌های هوایی ایران در برابر حملات احتمالی پس از آتش بس صورت گرفته باشد.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات وضعیت تقابل ایران و آمریکا را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از رد پاسخ ایران توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و خیر مقدم گویی به زنان با پوشش اختیاری در اجتماعات حکومتی. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید برای شنیدنشون.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن رد پاسخ ایران به پیشنهاد توافق آتش بس میگوید آتش بس میان ایران و آمریکا در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد، زیرا دو طرف هنوز بر سر شروط آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ به توافق نرسیدند. آقای ترامپ همچنین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در نامه تازه خود اشاره‌ای نکرده‌اند که به دنبال تسلیحات هسته‌ای نخواهند رفت. در گفتگویی که با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم با این موضع جدید آقای ترامپ باید منتظر چه سناریو و یا سناریوهایی در صحنه تقابل آمریکا و اسرائیل با ایران باشیم. محمد قائدی:
4: من فکر میکنم که آقای ترامپ صحبت‌هایی که در طول دو ساعت گذشته داشت نشون دهنده خسته شدنش از این وضعیتی که پیش آمده شده. خواسته های ایران خواسته های حد اکثریه. خواسته های آمریکا هم در ابتدا خواسته های حد اکثری بود، روی موضوعاتی مثل موشکی و گروه های متحد ایران هم تمرکز میکرد، اما به نظر میرسید که آمریکا از خواسته های خودش یک مقدار کوتاه‌تر اومده، تمرکزش بر موضوع تنگه هرمز و هسته‌ای. اما اساساً ایران در پیشنهادی که به آمریکایی‌ها داد، در اون پنج شرط یا پنج موضوعی که برای توافق در نظر داشتن، موضوع هسته‌ای اساساً وجود نداره و ایران میخواد که موضوع تنگه هرمز رو یک رسمیتی بهش بده. حاکمیت ایران بر این تنگه رو و این مورد قبول آمریکا هم نیست. آمریکا با گزینه‌های محدودی در حال حاضر روبروه. یک گزینه اینه که برگردن به جنگ و یک لایه دوباره از فرماندهی ایران رو از بین ببرن، با این امید که شاید تصمیمات تغییر کنه. اما به نظر میرسه ایران هم اساساً برای این سناریو آمریکا این آمادگی رو

0: های جام جهانی میشه و من فکر نمی کنم هیچ کشوری دوست داشته باشه که در یک همچین موقعیت ممتاز بین المللی که باید همه تمرکز بر موضوع بازی ها باشه به عنوان یک بخشی از دیپلماسی نرم کشورها بخواد که موضوع در ارتباط با موضوع اخبار جنگ اون کشور با کشور دیگه ای باشه. این رو مثلا قبلا در الگوی حمله روسیه به کریمه دیدیم. آمریکا هم چنان تصوری نداره که بخواد این کار رو انجام بده. بنابراین این یکی از محدودیت‌های آقای ترامپه. من فکر میکنم سناریو محتمل اینه که آقای ترامپ در روزهای آینده داره به چین سفر میکنه، از کمک شی جینگ پینگ استفاده کنه برای اینکه موضوع تنگه هرمز رو حل کنه و به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه و در صورتی که این اتفاق نیفته یک پنجره محدودی رو ببینه بین پایان سفرش به چین و احتمالاً شروع بازی‌های جام جهانی، برای اینکه بخواد شاید در اون محدوده یک فشار نظامی مجددی رو به جمهوری اسلامی بیاره. اما من فکر نمی‌کنم اگر که اتفاق نظامی هم بیفته جمهوری اسلامی نظرش رو در خصوص این 5 شرط تغییر بده و بخواد که در این مرحله راجع به موضوع هسته‌ای مذاکره کنه.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که مطالبات ایران شامل توقف جنگ، رفع محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایرانه و حتی این پیشنهادات رو سخاوتمندانه توصیف کرده. با توجه به اینکه دست کم در این پیشنهاد نشانی از مطالبه اصلی آمریکا یعنی غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی نشده، به نظر شما آیا پیشنهاد ایران میتونه هیچ نوع بنبستی رو در توافق بین دو طرف از بین ببره؟
0: خیر، همونطور که واکنش‌های آقای ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی رو هم می‌بینیم، اساساً پیشنهادات خارج از اون محدوده ای که آمریکا خیال میکرد که قراره در موردش مذاکره انجام بده. و علاوه بر مواردی که شما گفتید، ما از منابع دیگه مثلا آقای جعفری در سپاه میدونیم که ایران تقاضای غرامت در خصوص جنگ هم مثلا در پیشنهاد خودش با آمریکایی‌ها داشته که از نظر آمریکایی‌ها این هم قابل قبول نیست، چون اون در واقع طرفی که بازنده جنگ هست معمولا غرامت رو پرداخت میکنه. بنابراین این به مفهوم بن‌بست در این وضعیتی که ما درش هستیم، امید وجود داره که شاید این بار با وساطت یک بازیگر قدرتمندتر فراتر از پاکستان مثل چین بشه یک روزنه در این بن‌بستی که الان هست ایجاد کرد.
1: آقای ترامپ یه بار دیگه در صحبت‌های جدیدش اشاره کرده که به گروه‌های کرد اسلحه داده برای تحویل به مردم معترض ایران، اما به گفته ایشون کردها سلاح‌ها رو تحویل ندادن و آقای ترامپ از این اقدام کردها انتقاد شدید کرده. آیا فکر می‌کنید همچنان راهکار تغییر حکومت با تجهیز مخالفان جمهوری اسلامی از گزینه‌های دولت آقای ترامپه؟
0: من فکر میکنم با پاسخی که کردها دادند این گزینه از روی میز خارج شده، به این دلیل که البته که با در نظر گرفتن تنوع و تکثری که در گروه های کردی هست، بر اساس یک گزارش دیگه هم که در یک نشریه اسرائیلی منتشر شد، اساسا سناریو این بوده که از طریق ایجاد خیزش عمومی در شهرهای بزرگ ایران، آوردن کردها به میدان به عنوان یک نیروی مسلح با حمایت هوایی و از طریق حملات خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. من فکر میکنم چون فاکتور اول یعنی خیزش عمومی مردم در حال حاضر چشم‌اندازی براش وجود نداره، چون کردها در مرحله قبلی به میدان نیومدن و در واقع نپذیرفتن که به عنوان یک عامل خارجی باشن، من فکر میکنم که این دوتا گزینه در حال حاضر دیگه روی دستور کار و روی میز وجود نداره و از رفتار دولت‌های آمریکا و اسرائیل هم میشه این رو بهتر متوجه شد.
1: آقای ترامپ یکی از دلایل شکست گفتگوهای دو کشور رو اختلافات داخلی سردمداران ایران عنوان کرده. به نظر شما چقدر این گفته ای آقای ترامپ با توجه به شرایط سیاسی که در داخل ایران میبینیم میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
0: من فکر میکنم که در داخل ایران اختلافاتی وجود داره، اما این اختلافات با توجه به قدرت داشتن سپاه هم در شورای عالی امنیت ملی آقای ذوالقعنه و هم در عرصه میدان جنگ و با توجه به وضعیتی که به نظر میرسه که مجتبی خامنه‌ای زنده است و قدرت تصمیم گیری رو داره و میتونه یک نقش مرکزی رو همچنان بازی کنه، این موضوع اختلاف در ایران موضوعی نیست که باعث در واقع تضعیف ایران در وضعیتی که هستیم بشه و باعث بشه که ایران صداهای مختلفی بده. پیشنهاداتی که از ایران هم به آمریکایی‌ها داده شده مبتنی بر اینه که در نهایت علارغم اختلاف نظراتی که ممکنه وجود داشته باشه یک جهنمندی واحدی ایجاد شده، چون این پیشنهادات در نهایت از طرف آقای عراقچی و وزارت خارجه داده شده. بنابراین اگر دولت مخالفت‌هایی با

0: بخشی از نظرات مثلا سپاه، شورای عالی امنیت ملی یا بیت رهبری داشته باشه، در نهایت از این نظرات تبعیت کرده و این پیشنهادات رو وزارت خارجه که بخشی از دولت هست به آمریکایی‌ها تحویل داده و مسئول مذاکرات هم. چنان
1: گفتگویی بود با محمد قائدی. اما چرا تهران میگوید مطالباتش شامل موضوع هسته‌ای این نمی شود، در حالی که موضوع ذخیره اورانیوم غنی شده هم برای آمریکا و هم برای اسرائیل اولویتی محسوب می شود که به دلیل وجودش در ایران میگویند کار هنوز به پایان نرسیده. برای بررسی چشمانداز پیش رو با علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو گفتگو کردیم.
2: تقریبا میشه گفت که این بن‌بست دیپلماتیک ادامه داره، چیز جدیدی نیست. به هر حال از حتی دیداری که در اسلام آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی، یعنی آینده برنامه هسته‌ای ایران و آینده تنگه هرمز، اختلافات بسیار جدی دارند و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایمتری نخواهد گرفت و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از در واقع برخی از خواسته های حد اکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود، یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود. به هر حال متن تفاهمی که 14 بندی یک صفحه‌ای که می‌دونیم طرفین در واقع در مورد اون در حال چانه‌زنی هستند، موارد هسته‌ای رو در بر داره. البته شامل جزئیات این مسائل نیست و این جزئیات قرار هست که در دورهای بعدی بهش پرداخته بشه. در 14 بندی که مطرح هست، تقریبا میشه گفت 4-5 بند اون مربوط به مسئله هسته است و این اصلا قبل از این هست که هیچ باز زمانی آغاز بشه، یعنی طرفین اعلام خواهند کرد که این در مورد این یک صفحه تفاهم به توافق رسیدند و بعد از اون مرحله به بعد یک روند چند هفته‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا طی خواهد شد. وقتی که اون مرحله به پایان برسه، اون وقت یک بازه زمانی 30 روزه قابل تجدید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای آغاز خواهد شد که در اون بازه 30 روزه در واقع جزئیات کلیاتی که در 14 بند هست بهش پرداخته خواهد شد. بنابراین اگر شما در 14 بند به این نتیجه نرسیده باشید که به عنوان مثال با انباشت مواد غنی شده چه باید کرد، یا مثلا آیا ایران برنامه هسته‌ایش رو برای 5 سال یا برای 10 سال یا برای 20 سال تعلیق خواهد کرد و محدودیت‌های رو بر اون در واقع قائل خواهد شد، اصولا هیچ وقت به مرحله‌ای که در مورد جزئیات بخواد بحث بشه نخواهید رسید. ایران به نتیجه رسیده که چون مواضع بسیار متفاوت هستند و آمریکا همچنان به نحوی دنبال در واقع تسلیم ایران، پذیرفتن محدودیت‌های بسیار طولانی مدت هست که تقریبا به مثابه در واقع غنی‌سازی صفر خواهد بود، به این نتیجه رسیده که شاید بهتر باشه که مسائل در واقع فوری مربوط به تنگه هرمز رو پیش از مسئله مهم مربوط به برنامه هسته‌ای بگذاره و در واقع به دنبال این هست که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای منجر به بن‌بست کامل دیپلماتیک نشه، که به هر حال شرایطی است که الان درش قرار داریم. در این حالی که خب مسلماً اگر محاصره دریایی آمریکا برداشته بشه، جمهوری اسلامی دست بازتری داره برای مذاکره در مورد هسته‌ای، برای که فشار بر رویش کمتر خواهد شد و همچنین به دنبال این هست که جنگ در لبنان رو به پایان برسونه، برای اینکه حزب الله همچنان تحت فشار اسرائیل هست و بنابراین مسائل فوری‌تر رو در واقع پیش از مسائل مهم قرار داده. ولی خب میبینید که حتی در مورد مرحله بندی دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و این یکی از دیگر دلایل بن‌بست دیپلماتیک فعلی است. ببینید الان تقریبا یک سال خواهد شد به زودی که برنامه هسته ایران در حالت تعلیق هست. اگر شما پیش از جنگ 12 روزه به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد تعلیق میدادید به هیچ وجه حاضر به پذیرشش نبودن، ولی امروز تعلیق یک واقعیت روی زمین هست و بنابراین تعلیق طولانی مدت به گمان من جاییست که ایران میتونه در موردش امتیاز بده و در ازای اون سعی کنه که در واقع در طولانی مدت تر شاید برای خودش امتیازاتی که معنای اون این باشه که حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته خواهد شد رو به دست بیاره. بنابراین امتیازدهی در کوتاه مدت به ازای امتیازگیری در میان و بلند مدت. در مورد مسئله تنگه هرمز هم فکر میکنم با توجه به اینکه اخص عوارض هم با مقاومت کشورهای همسایه روبرو خواهد شد، هم از لحاظ قوانین بین المللی غیر قانونی خواهد بود و به هر حال یک مسئله تنش‌زاست، ایران میتونه در ازای در واقع نگرفتن عوارض طلب رفع تحریم در واقع ملموس‌تری بکنه از آمریکا. به عنوان مثال دسترسی به اموال مسدود شده ایران به نحوی که اینها به صورت در واقع نقد یا به صورت طلا یا به هر حال به نحوی که دستیابی به اون به سرنوشت اموال مسدود شده ایران در دوحه در دوره آقای بایدن مواجه نشه، که از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل شد ولی مجدداً از دسترس ایران خارج شد. یک چنین راهکارهایی وجود داره، ولی خب نیازمند این هست که هر دو طرف به این نتیجه رسیده باشن که در واقع هزینه تفاهم براشون از هزینه ادامه این رویارویی کمتر هست و همچنان احساس نمی‌کنم که در این مرحله قرار داریم.
1: سخنان علی واعظ را می شنیدید. اما احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و از روحانیون محافظه‌کار در جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار خیر مقدم به زنان با پوشش اختیاری در اجتماعات حکومتی شد. آیا استقبال از زنان با پوشش اختیاری در راه پیمایی های حکومتی یک چرخش ایدئولوژیک در ساختار جمهوری اسلامی است یا تنها یک تاکتیک موقت سیاسی در شرایط فعلی محسوب می شود؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد، در میان گذاشته است. مهدیه گلرو:
3: حقیقتش من تا وقتی که نشه یک زن ایرانی عکس بدون حجابش رو بذاره روی پاسپورت یا کارت ملی، نمیگم که حجاب در ایران آزاد شده. این رو اصلا سرش بسیار مسئله دارم، هم من هم بسیاری دیگر از زنان ایرانی، این که بخوایم هر نوع حالا شل شدن حجاب و چند طرف فشار آوردن یا چیزهای شبیه این رو بگیم جمهوری اسلامی داره کوتاه میاد، به خاطر اینکه واقعا ما در این تمام این 40 و چند سال و به طور خاص بعد از جنبش زنان میگاز شاهد یک جور مقاومت مدنی هستیم که واقعا فقط میتونیم بگیم که سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی همچین مقاومتی رو داشتن در مقابل اینکه رو صندلی که نباید بشینن یا کاری که نباید بکنن، و زنان ایرانی این کارو کردن تو این سالها. اما الان شرایط یکم متفاوته و این رو از زاویه دیگه هم میشه تحلیلش کرد، نه فقط مسئله رو میگم اون بحث اینکه حجاب اختیاری شده است رو میذاریم کنار، اصلا همچین چیزی نیست، اما در مورد اینکه به عنوان یک اهرم فشار در تمام طول 47 سال گذشته جمهوری اسلامی از حجاب استفاده کرده، یکی از ویترین های بسیار بسیار مهم جمهوری اسلامی تو تمام این سالها حجاب بوده و مسئله ایده زن مسلمان ایرانی بوده که اون رو بخواد توضیح بده. حالا الان به ویژه بعد از جنگ 12 روزه، در طی جنگ 12 روزه و از اون بیشتر در طی جنگ 40 روزه تا امروز، اون چیزی که ما توی خیابون‌ها داریم می‌بینیم بسیار متفاوته. تعدادی رو که الان داریم می‌بینیم، چون همین جمع‌های حالا محدود یا غیر محدود که توی خیابون‌ها بودن توی این حدود 60-70 شب، دیگه تصاویر رو نشون میده که یک بخشی از اون زنانی که در خیابان ها هستن زنانی هستن که با پوشش مورد قبول آقای مروی، تولیت آستان قدس رضوی یا مداحان جمهوری اسلامی حضور پیدا نمی کنن. پس این واقعیت، یعنی در واقع یک فکت داریم حرف میزنیم که این اتفاق داره میفته در خیابان های تهران. حالا اینکه اینها آیا یه تاکتیکی هست یا استراتژی هست، به نظر من برمیگرده به اینکه ما چقدر این رو وابسته به علی خامنه ای بدونیم. من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که واقعا یکی از مهمترین مشکلات بر سر هم ارتباط با آمریکا، هم مسئله حجاب اجباری، هم یک سری از این مسائلی که خیلی بغرنج و خط قرمز جدی شده بود، جدی بوده برای جمهوری اسلامی از همه سالهای این 47 سال تا حالا، این گره خوردنش با علی خامنه ای هم بوده. میتونه یکی از تحلیل ها این باشه که حالا الان ممکنه که با کنار گذاشته شدن علی خامنه ای به شکل دیگه ای قرار باشه که حکومت الغا بشه، به شکل دیگه‌ای بمونه. خب حکومتیه که با هزار و یک سر مشکل مواجه هستش. یکی از کارهایی که میتونه بکنه برای اینکه فشار رو خودش کم بکنه اینه که حداقل یک بخشی از معترضین رو ساکت بکنه، یک بخشی که مسئله‌شون مثلا میتونه فقط حجاب باشه یا شکلی از آزادی‌های اجتماعی باشه.
4: خانم گلرو، این حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت خودش رو با این موضوع حجاب گره زده. الان پذیرش زنان با پوشش اختیاری در برخی مراسم‌های حکومتی چه پیامدهایی برای پایگاه اجتماعی سنتی حکومت داره؟ آیا این رفتار باعث ریزش حامیان نظام خواهد شد؟
3: این خیلی مسئله مهمیه، چون من هم در مورد بحث مذاکره هم در مورد بحث حجاب اجباری هر دوی اینها رو نسبت به مسئله میدان و خیابان و اون چیزی که شما به عنوان حامیان اصلی حکومت به درستی ازش نام بردید میبینم. برای این کار اگر که ساختار به این نتیجه برسه که با این دو مورد که حالا الان مسئله بحث در مورد حجاب اجباری هستش میتونه حکومت رو حفظ بکنه و برگردیم به اون چیزی که رهبر اول جمهوری اسلامی میگه که حفظ نظام از اوجب واجبات است، این خودش مسئله تبدیل بشه به یکی از راه‌های حفظ حکومت، اینا باید برن در واقع یک جور گفتمان سازی هم بکنن. در غیر این صورت قطعاً اون گروهی که تا الان پایه‌کار اصطلاحاً جمهوری اسلامی بوده، مدافع اصلی جمهوری اسلامی بوده، توی خیابون از جمهوری اسلامی حمایت کرده، ایستهای بازرسی رو براش انجام داده و همه این کارا رو کرده، همون گروهی هستن که هم مخالف مذاکره هم مخالف مسئله آزادی زنان هستن. اونها رو باید به شکلی با خودش همراه بکنه. یکی از روش‌هایی که میشه با خودش همراه بکنه همین مدلی هستش که مروی امروز در موردش حرف می‌زنه. اینکه ما توی این روزهایی که در خیابان بودیم و میدان رو داشتیم نگه می‌داشتیم، میدانی که همه نیروهای سپاه میگن خیلی مهمه، بخشی از این نیروها رو همین زنانی بودن که به قول مروی اصطلاحا بد حجاب ازش استفاده میکنه، بد حجابان هستن که توی خیابون ها هستن و اونها هم بخشی از این مردم هستن. اینجوری در واقع میخواد بگه که اگر که ما در این جنگ پیروز شدیم توی گیومه که خود جمهوری اسلامی مرتب داره تاکید میکنه که ما تا الان پیروز این جنگ هستیم، یک بخشی از این پیروزی روی دوش همین زنانی بوده که حجابشون رو ما دوست نداریم، پس باید اونها رو هم بپذیریم. یعنی در واقع مسئله پیروزی در جنگ رو داره یک کم ربط میده به اینکه اونها هم در کنار ما بودن در این در واقع جنگ و در این مبارزه و باید اونها رو بپذیریم. اینجوری من فکر میکنم که دارن یک کم زمینه سازیش رو میکنن. در طی 2-3 هفته اخیر هم بیشتر از قبل توی تلویزیون جمهوری اسلامی میبینیم که با این زنان مصاحبه میکنن، در موردشون حرف میزنن. با این زنان وقتی مصاحبه میکنن حتما در مورد مشتبه خامنه ای سوال میکنن ازشون. یعنی همین توییت مروی مداحی که توی میدان ولیعصر دیروز دیشب و پریشب اتفاق افتاده، اینها بی ربط به هم دیگه نیستن، اینها یک منشأ مشترک دارن و منشأ مشترکش هم برمیگرده به اینکه دارن تلاش میکنن که این افکار عمومی طرفداران خودشون رو و اون کسانی که به شدت تحقیر هستن رو بحث حجاب رو ببرن به این سمت که ما باید با اینها کنار بیاییم.
4: خانم گلرو، به گفتمانسازی اشاره کردید. استفاده از برخی واژه‌ها مثل ناموس ایران برای زنانی که از پوشش اختیاری استفاده می کنن در این تریبون های حکومتی، آیا تلاش حاکمیت برای مصادره این مفاهیم برای کنترل گفتمان تغییرات اجتماعیه؟
3: 100% همینطوره. دلیلش هم اینه که اون تفکری که امروز داره میگه که اون دختری رو که حالا رو سری سرش نیست یا به اصطلاح خودش بد حجاب هستش رو بذاریم بیاد و قبولش بکنیم، همون تفکریه که اگر که در این مزیقه فعلی نبود قطعا این زنها رو ترجیح میداد شلاق بزنه. یعنی ما شکی در این نداریم که این تفکر امروز مجبوره به خاطر شرایط جنگی، به خاطر اینکه از 1001 سمت تحت فشار شدید بین المللی و داخلی هستش، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، این مجبوره که توی یه همچین موقعیتی قرار بگیره. به خاطر همین میره سراغ همون چیزی که شما به درستی اشاره کردید، اینکه حداقل اونو تا حدودی محدود بکنه. شما توی مدالیا میبینید که نقل به مضمون میکنم که اون زن ایرانی که چادر داره روی سر ما هستش، ولی اون زنی هم که حجاب مناسبی نداره حالا با همون ریتم و مدل خودشون، اون هم خواهر ماست و نور چشم ماست. یعنی شما ببینید باز هم اینها با هم برابر نیستن. یعنی اون زنی که محجبه است روی سرشونه و اون یکی زنه هست اونجا که به هر حال پرچم رو دستش بگیره و پرچم گردانی جمهوری اسلامی رو بکنه و اینا به هیچ وجه نمیتونن تو اون تفکر ضد زنی که دارن بخوان در نهایت به زن به عنوان ابژه نگاه نکنن و حجاب رو براش آزاد در نظر بگیرن. به خاطر همین قطعا سعی میکنن که تا حدودی به یک شکلی مرزهایی رو براش در نظر بگیرن، یک جوری بتونن تحت کنترل نگرش دارن، چون این براشون در واقع ابزار سیاسیه نه باور واقعی در مورد آزادی پوشش زنان.
4: و خیلی کوتاه خانم گلرود، در افق بلند مدت آیا این سیاست به نرمال سازی تدریجی پوشش اختیاری در ایران به نظر شما منجر خواهد شد؟
3: بله، تغییرات اجتماعی معمولا اینجوری هستش و خیلی اوقات حکومت‌ها مایل نیستن این اتفاق بیفته و سرمون و تلاششون هم میکنن، انرژیشون هم میذارن. فقط هم جمهوری اسلامی نبوده، در طی تاریخ حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر زیادی سعی کردن در مورد شهروندانشون به ویژه در مورد زنان این کار رو بکنن، ولی به مرور این مقاومت مدنی تبدیل میکنه شرایط رو بازی. همین امروز هم میبینیم که اون 4 سال پیش 5 سال پیش یه مدل لباس پوشیدنی توی ایران به نظر میومد که حتما اون فرد خیلی عجیبه که داره این مدل میاد از خونه بیرون یا این مدل لباس میشه، اما امروز میبینیم به واسطه همه این مبارزه ها و مقاومت مدنی مرزهای پوشش تغییر کرده توی جامعه و قطعا این میتونه تاثیر داشته باشه. هر چقدر این فشار کمتر بشه رو زنان، هر چقدر امکان این رو داشته باشن که عادی سازی بکنن پوشش رو، در نهایت جامعه میره به سمت اینکه بخواد اون رو بپذیره.
1: گفتگویی بود با مهدیه گلرو. بیان غیر شفاف و ناصادقانه اعداد و ارقام مربوط به حوزه مسئولیت و پاسخگو نبودن در مورد وضعیت زندگی مردم و معیشتشان موضوعی است که لابد باید شهروندان ایرانی به آن عادت کنند، چون مسئولان حکومتی کمتر تلاشی برای رفع این اشکالات جدی در حکمرانی ندارند. با این همه وضعیت اقتصادی کشور بگونه ای است که هر گونه عددسازی، عادی نمایی و انکار مشکلات زندگی روزمره مردم بیشتر از هر چیز نشان از تحقیر و توهین افکار عمومی دارد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
5: رئیس کل بانک مرکزی پس از مدت‌ها درباره نرخ برابری ارز و ارزش پول ملی اظهار نظر کرد. عبدالناصر همتی بازار ارز را در حال حاضر در آرامش توصیف کرد و گفت که بازار مبادله با توجه به حوادثی که کشور با آن روبرو بوده افزایش چندانی در نرخ ارز را شاهد نبوده است.
6: بازار هست که در آرامش هست که مشکل بعضی ها گفتن خب خیلی تغییر، خب ما 4 ماه پیش تقریبا بازار آزاد نزدیک های 160 تومن بود، الان 175 تومنه. خب بعد از این جنگ و این همه اتفاقاتی که در 4 ماه گذشته اتفاق افتاد، خب کلن 10% افزایش پیدا کرده از اون موقع، از دیما. بنابراین ما به حال در این مدت ما تورم خب بالایی داشتیم، حالا به هر دلیلی.
5: یک بار دیگر عدد و رقم رئیس کل بانک مرکزی را با هم مرور کنیم. به گفته ایشان 4 ماه پیش نرخ ارز بازار آزاد 160 هزار تومان بود و الان نزدیک 175 هزار تومان است. علاوه بر این، بنابر نقطه نظر ایشان، بعد از این جنگ و اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، نرخ ارز فقط 10% افزایش داشته است. این اظهارات به روشنی با مروری بر آمار قیمت ارز در مرکز ارز و طلای ایران به عنوان تالار رسمی مبادلات ارزی کشور نادرست است. 4 ماه پیش در 15 دی ماه 1404 هر دلار آمریکا در محدوده 132,507 تومان مبادله شد. هر دلار در بازار آزاد در همان روز حدود 141,100 تومان خرید و فروش شد. پس برخلاف اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، 4 ماه پیش دلار نه 160,000 تومان که بین 132,500 تا کمی بیش از 141,000 تومان قیمت داشت، که این امر تا آخر دی ماه 1404 هم کم و بیش بر همین منوال بود. اما نرخ مبادله ارز اکنون در کانال 180 هزار تومان وارد شده و هر دلار آمریکا نزدیک به 182 هزار تومان مبادله می شود. یعنی دلار در 4 ماه گذشته برخلاف اظهارات عبدالناصر همتی نه رشدی 10% که با رشدی بیش از 29% مواجه بوده است. در اقتصاد کلان اعتبار سیاستگزار به اندازه حجم ذخایر ارزی اهمیت دارد. تضاد فاحش میان آمارهای ارائه شده از سوی ریاست کل بانک مرکزی و واقعیت‌های مستند تالار مبادلات می‌تواند منجر به ایجاد یک شکاف ادراکی خطرناک بشود. جدای از اظهارات نادرست رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ برابری ارز، احاله کردن همه چیز به شرایط جنگی و عادی و آرام بودن وضعیت بازار چندان با باستاب این امر در زندگی روزمره مردم منطبق نیست. در میان هستند کسانی مانند مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس که اساساً میگویند افزایش نرخ ارز ربطی به جنگ ندارد.
7: اون ایده‌ای که معتقد بود بایستی ارز رو مثلا تکنرخی بکنیم، نباید قیمت دستوری داشته باشیم، ولش بکنیم، کاری که آقای همتی و دولت آقای پزشکیان انجام دادن که جلوی این موانع رو بگیریم، ایرادات بدتری به وجود می اومد و عملا نه تنها این ایرادات برطرف نمی‌شد، به شکل دیگه‌ای خودش رو نشون میداد. یعنی این چرخه قیمت بازار همینجور بره بالا، شما هم دنبال این برید، حد و نهایتی نداره و این باعث بی‌ثباتی اقتصاد. حتی شما مثلا برای کالاهای اساسی روزانه باید قیمت تعیین کنید دیگه، اینجوری نیست بگید آقا من روغن رو یه قیمت گذاشتم یک سال روش موند. قبل از جنگ دیدید چقدر افزایش تورم داشتیم و همینجوری این ادامه داشت. یعنی یه بخشی از سیاست دولت تو ارز الان خودشو داره نشون میده، افزایش قیمت ارز.
5: مطابق با تکالیف برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده و کنترل فضای روانی است. شکست در ارائه آمارهای صادقانه به معنای عدول از این تکالیف قانونی است. پایداری ملی در گرو آن است که سیاستگزار بپذیرد اعتبار داده‌های رسمی قدرتمندتر از مداخله در پیاده‌روهای فردوسی است.
1: گزارش بود از مهرداد میردامادی. حدود یک هفته پس از انتشار اولین تصویر ماهواره‌ای که یک لکه در نزدیکی جزیره خارک را نشان می‌داد، خبرگزاری مهر روز دوشنبه 21 اردیبهشت به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داد که این لکه ناشی از تخلیه آب توازن آغشته به مواد نفتی از یک نفتکش بوده است که پیش از این در نزدیکی تنگه هرمز دچار آسیب دیده شده بود. این گزارش توضیح نداده که کدام نفتکش منشأ این آلودگی است و در کدام حمله آسیب دیده بوده است. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل در کانادا، به رادیو فردا از یافته‌های همکارانش در این نهاد درباره این لکه توضیح می‌دهد و تأکید می‌کند که اکوسیستم خلیج فارس بازنده بزرگ جنگ است.
8: ما این چیزی که میشنویم امروز که خبرگزاری مهر نوشته در تناقض با اون چیزی که در تلویزیون دیروز مطرح شده و با قطعیت هر گونه نشت خلاصه نفتی رد شده و گفتن که ما هیچ اثری از این پیدا نکردیم، بررسی های میدانی ما هیچ اثری پیدا نکرد. الان امروز دوباره میشنویم که نه، پس یه چیزی بوده. این ضد و نقیض گویی متاسفانه به صلاح نیست. خیلی سخته که بشه از راه دور با تصویر ماهواره‌ای دریافت که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. بنابراین میشه بعضی از سناریوها رو مطرح کرد، بعضی از سناریوها رو شانسشون رو سنجید، بعضیا رو با در واقع اطمینان بالایی ردشون کرد. از جمله سناریوهایی که میشه رد کرد، مثلا بحث اینه که ایران داره نفت میریزه به دریا به خاطر اینکه ظرفیت ذخیره نداره. خب تصاویر ماهواره‌ای و در واقع رصد پایش که میشه انجام داد، بخشش در مورد حتی ظرفیت ذخیره است و نگاه که میکنیم که هنوز ظرفیت ذخیره وجود داره. به علاوه اگر قرار بود نفت بزن دریا برای اینکه ظرفیت ذخیره ندارن، باید حجم بالاتری ریخته بشه و بعد این به صورت پیوسته ادامه پیدا بکنه.
9: منظورتون از ظرفیت ذخیره آقای مدنی، فکر میکنم بد نیست که توضیح بدیم برای شنوندگانمون که تصویر رو نمیبینند، نفتکش هایی که خالی هستن در خلیج فارس میتونن این ظرفیت رو ایجاد بکنند که نفت در اونها ذخیره بشه و در تصویری که تصویر اولیه هم که منتشر شده بود، ما نفتکش هایی رو در آن سوی خارک میدیدیم در تصویر که احتمالاً در حال بارگیری بودن.
8: غیر از اون ناوگان در واقع که یک بخشی از میشه زیر ساخت ذخیره، ما یه سری زیر ساخت ذخیره ای ثابت هم داریم.
9: بله، روی خاک.
8: زبان ساده مثل انبارها.
9: بله.
8: این انبارها هنوز ظرفیت دارن، اون ناوگان هم وجود داره، نفتکش ها هم وجود دارن. حالا البته چه خطری وجود داره؟ مسئله اینه که شما اگر میری سراغ نفتکش هایی که قدیمی هستن، دچار مشکل هستن، ممکنه اینا نشت داشته باشن. به علاوه شما، ما همیشه بحث حوادث رو داریم، در انتقال ممکنه اتفاقی رخ بده، در انتقال به قول شیپ تو شیپ یا از کشتی به کشتی، نفتش به نفتش ممکنه اتفاقاتی رخ بده، همه اینها میتونن باشن. اما برگردیم به سناریوها، ما سناریوی این که به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره‌ای ایران داره این کار میکنه رو اول میتونیم حتی نگاه بکنیم به روندها و بگیم که نه، این بعیده. به علاوه ایرانی‌ها تجربه بستن چاهارم دارن، اصلا کار لزوما خوبی نیست، اما اگر ایران چاهای قدیمی داره میتونه شروع کنه اول از چاهای قدیمی که ظرفیت تولیدشون کمتره، فشارشون کمتره، اونا رو اول از رده خارج کنه، بعد بره سراغ بعدی ها. اتفاق افتاده در قبل، مهندسین ایرانی حتی به منطقه اثرگذار بودن، به کویتی ها کمک کردن در گذشته، برای این تجربهش رو دارن. در ادامه برای رد این سناریو ما بررسی میکنیم، ببینیم که این لکه به مرور زمان چه اتفاقی براش افتاد. میبینیم که لکه بزرگتر نشده، پس اگه قرار بوده ایران دائما بریزه نفتی که میاد بیرون از شاه و بریزه توی آب، بعد این لکه هی بزرگتر و بزرگتر میشه، که این اتفاق خوشبختانه نیفتاده. فاجعه همچنان فاجعه دردناکی است، باید بهش پرداخت، اما لکه کوچکتر شده، وسعتش کمتر شده، جابجا شده، پس میره برای ما رو به سناریوهای دیگر. سناریوهای دیگر یکیشون همینه که شاید خبرگزاری مهر گفته، مثلا اینکه نفت به نفتکشی حمله شده در یه جایی، در ادامه نشت داشته، بحث توازنه که مطرح کردن، خب ممکنه تخلیه بکنن، این هم میتونه باشه. یک بحث مهمتر بحث نشته از شبکه هست، اون شبکه توزیعی که در واقع ایران داره و شبکه انتقالی که داره بالا یه شاهکار مهندسی است، اما لوله ها زیر آب دریا هستن، در محیط شور هستن، در واقع برای اینکه بشه با این پدیده برخورد کرد، با زنگ زدگی مقابله کرد، باید دائما اینا پایش بشن، ترمیم بشن. خب تو شرایطی که الان منطقه داره میشه گفت که این پایش سختره، پایش به علاوه تکنولوژی میخواد، دور زدن تحریم درگاهی وقتا میخواد، الان این شرایط برقرار نیست، همه تکنولوژی ها ممکنه حتی داخل باشه، ولی بالاخره الان تو این شرایط اورژانسی کار سختره.
9: آقای مدنی میگید که اتفاق دردناکی افتاده، آلودگی چقدر جدیه؟
8: آلودگی جدی است. ببینید اگه ما بیان مقایسهش بکنیم با یه سری مثلا نشتای نفتی در دنیا، خب این در مقابل اونا خیلی بزرگ نیست. اگه بیایم بگیم که در خود خلیج فارس یا در همین حوالی خاک، می‌بینیم سابقه نشت نفت وجود داره. به علاوه همین در حال حاضر بعد از اینکه این در واقع تصویر اومد بیرون، هنوز حمله به نفتکش‌ها وجود داره. ایران میزنه نفتکش‌های دیگران رو، نفت در واقع آمریکایی‌ها نفتکش‌های ایرانی رو میزنن. ما تو همین چند روز هم تصاویری داشتیم از نفتکش‌هایی که در حال سوختن بودن، نفتکش‌هایی که به باور بقیه در واقع نشتی داشتن و در واقع داشتن نفتشون رو از دست میدادن، اینا داره وارد دریا میشه، وارد آب میشه. خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگی، در واقع اکوسیستم خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگ این جنگ بوده. بعضیا میگن مگه جنگ ادامه داره؟ شاید خوشبختانه میشه گفت که در حالا در شهرهای داخل کشور بله انفجار نیست، حمله نیست، اون اتفاقات نمیفته، ولی در سواحل جنوبی ما هنوز میبینیم که تنش وجود داره، به علاوه در وسط دریا اونجا هنوز میدان جنگ است و این جنگ ادامه داره و متاسفانه اتفاقات داره میفته. پس اکوسیستم دچار مشکل خواهد شد. ما سیرکولیشن در آب در خلیج فارس خیلی سریع نیست، آب نمیچرخه خیلی سریع، بنابراین آلودگی میتواند ماندگار باشد، این آثار بالاخره این لکه ها جابجا بشن در خلیج فارس، برن به سمت، میتونه یک سناریو رفتن این لکه ها، رفتن آلودگی نفتی به سمت آبشیرون کنا باشه. خوشبختانه چون لکه داره کوچکتر میشه، احتمالا این خطرش کمتره. اولش بحث بود که میره به سمت امارات، الان باور وجود داره که میره به سمت
9: عربستان
8: سعودی. حالا شرایط بهتره، اما هنوز این ما این سناریوها رو داریم، سناریو نشت، سناریو در واقع نشت از شبکه است، نشت از نفتکش ها، تخلیه است.
9: و جایی که میتونیم با اطمینان بگیم که این لکه نفتیه؟
8: اطمینان 100%، سوال بسیار خوبی است. اطمینان 100% خیر. اگر نگاه بکنید هر جایی که خلاصه آنالیز درست حسابی کرده، هر نهادی که وجود داشته، گفته که به احتمال قریب به یقین یا احتمال بالا. چرا؟ چون به هر حال ما داریم از بالا، از ماهواره این رو رصد میکنیم، ممکنه اشتباه دیده بشه، ممکنه مثلا اثر باد رو به راحتی نشه جدا کرد از اثر در واقع آلودگی نفتی، چون که بحثم بود سر این قضیه. خیلی از محققا الان میگن که ما احساسمون اینه که در واقع شرایط این مطابق با شرایطی که در واقع آلودگی نفتی ایجاد میکنه، اما بازم عرض کردم این حجم عجیب و غریبی که مثلا اگر قرار بود به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره نفت خالی بشه، به مراتب این لکه در واقع جدی‌تر می بود. اما بسیار بسیار بازم میگم خطرناکه، باید نگران بود، باید کاری کرد در موردش، اتفاق نیفتاده. و حتی میگیم منکر این قضیه شدن به نظر من خودش بدتر میکنه ماجرا رو. اگر هست این قضیه بیان تصویر نشون بدن، کوردینیتا رو نشون بدن، مختصات جغرافیایی بگن این مسئله نبود. ولی خب به هر حال یک چیزی بوده و این تأخیر حتی در پاسخ و این اخبار زد و نقیز بیشتر شک رو میبره به این سمت که یک چیزی بوده و دوست دارن این قضیه شامل مرور زمان بشه و دیده نشه.
1: گفتگوی بود با کاوه مدنی. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه روز دوشنبه از اعدام یک متهم دیگر با ادعای جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. این خبرگزاری هویت فرد اعدام شده را عرفان شکورزاده اعلام و ادعا کرده که او با دشمن در فروش اطلاعات علمی کشور همکاری داشته است. ایران در ماه‌های اخیر با موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین روبرو بوده. در همین زمینه ارزیابی شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح در لندن را جویا شدیم.
10: آمار اعدام همواره در ایران بالا بوده، اما بعد از جنبش دی ماه سال گذشته میزان اون خیلی بالاتر هم رفته، تا حدی که گاهی اوقات به بیش از 3 اعدام در روز میرسه. سابق بر این اعدام رو حکومت پنهان میکرد و اعلام نمیکرد، اما اکنون با افتخار خود حکومت و سخنگوی قوه قضاییه اون رو اعلام میکنه. و هدف از این کار چیه؟ ایجاد ارعاب. افرادی که اعدام میشوند اکثرا با اتهام جاسوسی و همکاری با دشمن. این اتهام صرفا بر اساس اقرار شخص است که تحت شکنجه گرفته شده. با توجه به اینکه هیچ یک از ضوابط قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری در مورد این گونه جرائم رعایت نمیشه، از جمله متهم نمیتواند به وکیل منتخب خودش دسترسی داشته باشه، میتوان گفت که اعدام نیست. نام این کار قتل حکومتی است و میزان قتل حکومتی بسیار بالاست. یعنی حکومت با چنین قتل‌هایی در صدد ارعاب مردم است برای آنکه از ضعف حکومت استفاده نکنند و یک بار دیگر برای بیان نارضایتی‌های خودشون به خیابان نیایند. سابقه مخالفت با چنین مجازات هایی در کشور ما دیرین است، اما به صورت هدفمند اولین اونها میتوان گفت لگام است. لگام به وسیله 10 نفر پریزی شد که بنیانگذار اصلی اون خانم نسرین ستود است. خانم نسرین ستوده وکیل خوشنام دادگستری همکنون به خاطر مخالفت با چنین مجازات هایی و همچنین دفاع از زندانیان سیاسی به رایگان و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر در زندان هم. همسر خانم ستوده آقای رضا خندان هم 6 سال حبس رو دارن تحمل می کنند، در زندان هم و اتهام ایشان تهیه پلاک سینه که در آن نوشته شده با حجاب اجباری مخالفم. در همین جا یادآوری می شود که فقط اعدام یا قتل حکومتی نیست که برای ارعاب به کار برده می شه، بلکه زندان هم وسیله است که با آن سعی می کنند همه را وادار به سکوت بکنند. و علاوه بر اون مسئله مصادره اموال که نه تنها به افرادی که اعلام نارضایتی می کنند این مجازات در موردشون اعمال میشه، بلکه الان سرایت کرده به حتی بستگان افراد. یعنی اگر اموالی به نام بستگان نزدیکشون مانند زن یا شوهر و یا فرزند کرده باشن اونها رو هم مصادره میکنن. و در نهایت از کلیه راه های غیر انسانی و غیر قانونی برای ایجاد ارعاب و سکوت مردم سوء استفاده میشه.
1: گفتگویی بود با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی او قرار است در روزهای پنج شنبه و جمعه در پکن با یکدیگر دیدار کنند. این سفر ترامپ به پکن که نخستین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به چین در نزدیکی به یک دهه گذشته است، با چه اهدافی انجام خواهد شد؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
11: در ابتدا قرار بود سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در اواخر ماه مارس انجام شود، اما به دلیل جنگ ایران این سفر به تعویق افتاد. همین تعویق نشان می‌دهد که دیدار پیش روی رهبران آمریکا و چین در برهه‌ای حساس در سیاست و اقتصاد جهانی برگزار می‌شود. در حالی که دونالد ترامپ اغلب شی جین پینگ را دوستی نزدیک توصیف کرده، اما برخی ناظران معتقدند که این دیدار چندان هم دوستانه نخواهد بود. آلخاندرو ریس، استاد مدعو در دپارتمان سیاست و مدیریت دولتی دانشگاه هنگ کنگ، به رویترز گفته که این یک نشست دوستانه نیست و بیشتر به عنوان تلاشی برای مدیریت خطرات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او به سه اولویت رئیس جمهور آمریکا، یعنی مسائل تجاری، بحران جنگ ایران و مسئله تایوان اشاره می‌کند و درباره اولی می‌گوید:
12: Trade issues. I think he would like to have China make more purchases of US goods.
13: در زمینه مسائل تجاری فکر می‌کنم ترامپ می‌خواهد چین کالاهای آمریکایی بیشتری بخرد. البته به نظر می‌رسد توافقی درباره خریدهایی در حوزه هوانوردی و هواپیما در حال شکل‌گیری است. فکر می‌کنم او همچنین می‌خواهد درباره ایران صحبت کند و شاید چین را متقاعد کند که بیش از آنچه در پشت صحنه صورت گرفته برای فشار بر تهران انجام دهد، تا دست کم به بازگشایی تنگه هرمز کمک شود.
11: در بخش اقتصادی، اگر آمریکا تلاش می‌کند چین را به افزایش خرید محصولات آمریکایی مانند هواپیماهای بوئینگ، گوشت گاو و سویا تشویق کند و همچنین سازوکارهای جدیدی برای مدیریت روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود تا حوزه‌های از تجارت که حساسیت امنیتی ندارند حفظ شوند، در مقابل چین خواهان کاهش تعرفه‌ها، تسهیل صادرات فناوری‌های پیشرفته به ویژه نیمه‌هادی‌ها و همچنین کاهش حمایت آمریکا از تایوان است، موضوعی که برای پکن به عنوان یک خط قرمز سیاسی محسوب می شود. این مسائل کم و بیش پیشتر نیز مطرح بوده، اما دیدار این هفته در شرایطی برگزار خواهد شد که نسبت به نشست قبلی دو کشور در سال گذشته تحولات مهمی رخ داده است. مهمترین آنها جنگ ایران است که باعث ایجاد بحران انرژی در جهان شده و بخشی از توان نظامی آمریکا را از منطقه آسیا به خاورمیانه منتقل کرده است. همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران چینی نسبت به توان آمریکا برای دفاع از تایوان تردیدهایی مطرح کنند. از سوی دیگر چین با کندی رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی از رکود جهانی مواجه است که می‌تواند بر اقتصاد صادرات محور این کشور فشار وارد کند. استاد دانشگاه هنگ کنگ درباره خواسته‌های چین از آمریکا می‌گوید:
12: To look for stability.
13: فکر می‌کنم شی در این موضوع به دنبال ثبات خواهد بود. اینکه ایالات متحده را متقاعد کند، درگیری در خاورمیانه و خلیج فارس را حل کند و ثبات بیشتری در منطقه ایجاد شود. زیرا این موضوع بر تأمین انرژی چین تأثیر می‌گذارد. همچنین فکر می‌کنم شی جین پینگ به دنبال نوعی جایگاه برای کشور خود است، یعنی اینکه چین به عنوان بازیگری مسئول در جهان دیده شود که به دنبال ثبات است و تلاش می‌کند در پشت صحنه برای حل این بحران‌ها نقش ایفا کند.
11: در مقابل خواسته‌های چین، آمریکا نیز علاوه بر مسائل اقتصادی از پکن خواسته‌هایی دارد. مهمترین آنها مهار تنش‌های ژئوپلیتیک مانند روابط چین با ایران و روسیه، نگرانی آمریکا درباره پیشرفت هوش مصنوعی در چین و همچنین موضوع کنترل تسلیحات هسته‌ای است. پکن تا کنون تمایلی به مذاکره درباره زرادخانه هسته‌ای خود نشان نداده، اما انتظار می‌رود که موضوع روابط چین با روسیه و ایران در نشست ترامپ و شی مطرح شود. آلخاندرو ریس در این زمینه هشدار می‌دهد که باید در نظر داشت برخلاف تصور رایج، تهران چندان گوش به فرمان پکن نیست.
13: به نظرم اغلب ایالات متحده و حتی دونالد ترامپ میزان نفوذ چین بر شرکای متعددش در جهان را بیش از حد برآورد می‌کنند و این شامل ایران نیز می‌شود. این تصور که تهران صرفاً از پکن تبعیت می‌کند و هر کاری که چین بخواهد انجام می‌دهد، درک درستی از این رابطه نیست. بنابراین اگر ترامپ با این تصور وارد مذاکره با شی جین‌پینگ شود که می‌تواند چین را تحت فشار بگذارد تا ایران را وادار کند دست کم تنگه هرمز را باز کند، فکر می‌کنم این اتفاق نخواهد افتاد. چین هیچ اقدام آشکاری انجام نخواهد داد که نشان دهد در حال اجرای خواسته‌های ترامپ است.
11: کارشناسان معتقدند که رقابت‌ها از جمله رقابت‌های اقتصادی میان آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای ساختاری شده است، نه موقتی. به همین دلیل انتظار این که اختلافات میان دو کشور با یک دیدار حل شود یا شدیداً کاهش یابد انتظاری دور از واقعیت است. در این شرایط که دستاوردهای بزرگ بعید به نظر می‌رسند، این نشست ممکن است به توافق‌های محدود، نمادین یا بیانیه‌هایی با دقت تنظیم شده منجر شود که هدف آنها کاهش تنش هاست. استاد دانشگاه هنگ کنگ نیز بر وجه نمادین این دیدار تاکید می‌کند.
13: از سوی دیگر فکر می‌کنم دونالد ترامپ به نوعی پیروزی دیپلماتیک نیاز دارد که بتواند به مردم آمریکا نشان دهد که او فقط به دنبال برهم زدن نظم جهانی یا ژئوپلیتیک نیست، بلکه به دنبال ثبات نیز هست. چین نیز تا حدودی فقط باید عقب بایستد و نشان دهد که یک شریک مسئول در اقتصاد جهانی و در ژئوپلیتیک جهان است.
11: در مجموع ارزیابی می شود که اختلافات آمریکا و چین بر سر خودروهای برقی، فناوری‌های پیشرفته و تراشه‌های نیمه رسانا احتمالاً با وجود این دیدار باقی بماند. هرچند ممکن است امتیازهای محدود دو طرف به یک دیگر کمی از تنش‌های تجاری واشنگتن پکن را کاهش دهد.
1: گزارشی بوده از مصطفی خلجی. 13 می تاریخ مهمی در تقویم کلیسای کاتولیک و تاریخ شهر فاطیما در پرتغال است. واتیکان این تاریخ را به عنوان روز آغاز تجلیات بانوی ما فاطیما، یعنی حضرت مریم، به رسمیت شناخته است. در این روز هر سال هزاران نفر از پیروان کلیسای کاتولیک در صومعه این شهر جمع می شوند. داستان فاطیما بیش از یک قرن است که میان ایمان، معجزه و تردید در نوسان است. از ظهور مریم مقدس تا واقعی معروف به معجزه خورشید و رازهایی که سالها در واتیکان پنهان ماندند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم مهران کریمی.
14: در ظهر گرم در 13 مه 1917 سه کودک چوپان در دشتی دور افتاده در نزدیکی روستای فاطیما در پرتغال ادعا کردند زنی نورانی را در میان شاخه های یک درخت بلوط دیدند، زنی که به گفته آنها مریم مقدس بود و پیام هایی برای جهان داشت. آنچه در روستای کوچک فاطیما آغاز شد خیلی زود به یکی از رازآلودترین و سیاسی ترین روایت های مذهبی قرن 20 تبدیل شد. روایتی که از معجزه و پیشگویی تا جنگ سرد، فروپاشی شوروی و حتی سوء قصد پاپ را در بر گرفت. این سه کودک در خانواده های مذهبی و کاتولیک بزرگ شدند و بیشتر روزهای خود را به چراندن گوسفندان و شرکت در مراسم مذهبی می‌گذراندند. این سه کودک چوپان تعریف کردند که مریم مقدس از آنها خواسته هر ماه در روز 13 به همان محل بازگردند. در 13 اکتبر سال 1917 هزاران نفر برای آخرین ظهور ادعایی در فاطیما گرد هم آمدند. بسیاری از حاضران گفتند شاهد پدیده‌ای بودند که بعدها معجزه خورشید نام گرفت. برخی ادعا کردند خورشید در آسمان چرخیده، تغییر رنگ داده و حتی به زمین نزدیک شده. شاهدانی نیز گفتند بیماران شفا یافتند و نابینایان بینایی خود را باز یافتند. با وجود تردیدها و توضیحات علمی احتمالی، این رویداد تأثیر عمیقی بر پیروان مذهب مسیحیت گذاشت. اما آنچه نام فاطیما را جاویدان کرد فقط ادعای دیدار با مریم مقدس نبود، بلکه سه راز یا پیشگویی بود که این سه کودک چوپان گفتند دریافت کردند. سه راز معروف و اسرار فاطیما که توسط لوسیا دو سانتوس به رشته تحریر درآمد. لوسیا در سال 2005 در 97 سالگی درگذشت و روند قدیس اعلام کردن او در سال 2008 آغاز شد. لوسیا بیشتر عمر خود را به عنوان راهبه در سومعه‌ای در شهر کوئیمبرا گذراند. دو راز اول در سال 1942 اعلام شدند. یکی شامل تصویری از جهنم و هشدار درباره جنگ جهانی دوم و دیگری درباره روسیه و گسترش کمونیسم. اما راز سوم دهه‌ها در پاکتی مهرموم شده در واتیکان باقی ماند و به یکی از مرموزترین موضوعات کلیسای کاتولیک تبدیل شد. کلیسای کاتولیک در ابتدا با احتیاط به ماجرا نگاه کرد، اما سرانجام در سال 1930 پیشگویی‌های فاطمه را به رسمیت شناخت. در دوران حکومت محافظه‌کار سالازار در پرتغال، فاطمه به یکی از مهمترین زیارتگاه‌های کاتولیک جهان تبدیل شد. اما پیام‌های فاطمه به تدریج رنگ و بوی سیاسی گرفت. اشاره به نجات روسیه از کمونیسم باعث شد این مکان در دوران جنگ سرد به نمادی ضد کمونیستی تبدیل شود. بسیاری از محافظه‌کاران مذهبی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را با پیشگویی‌های فاطمه مرتبط دانستند. این ارتباط زمانی پررنگ‌تر شد که پاپ ژان‌پل دوم، رهبر لهستانی کلیسای کاتولیک، در سال 1981 هدف سوءقصد قرار گرفت. سوءقصدی که در سالگرد نخستین ظهور ادعایی فاطمه رخ داد. او نجات خود را به مریم مقدس نسبت داد و بعدها یکی از گلوله‌هایی را که از بدنش خارج شده بود در تاج طلایی مجسمه مریم مقدس در فاطمه قرار داد. در همین حال راز سوم فاطمه به سوژه‌ای برای نظریه‌های توطئه تبدیل شد. برخی معتقد بودند این راز درباره جنگ جهانی سوم یا آخرالزمان است. واتیکان سرانجام در سال 2000 متن این راز را منتشر کرد و اعلام کرد که این پیشگویی در واقع به سوءقصد علیه پاپ ژان پل دوم اشاره داشته. با این حال بسیاری از منتقدان این توضیح را ناکافی دانستند. برخی پژوهشگران معتقدند کلیسای کاتولیک در دوران پس از جنگ جهانی دوم از پیام‌های فاطمه برای مقابله با کمونیسم استفاده سیاسی کرد، هرچند درباره نقش مستقیم این پدیده در فروپاشی شوروی اختلاف نظر وجود دارد. با وجود همه تردیدها و بحث‌ها، فاطمه همچنان یکی از مهمترین مراکز زیارتی جهان باقی مانده است. در سال 2025 میلادی حدود 270,000 زائر برای بزرگداشت سالگرد نخستین ظهور ادعایی در 13 مه در این مکان گرد هم آمدند. نشانه ای از این که افسانه فاطمه بیش از 100 سال بعد هنوز زنده است.
1: گزارشی بود از همکارم مهران کریمی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
14: 9 بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. نشست امنیتی در کاخ سفید برای تصمیم گیری درباره ایران برگزار شد. قالیباف میگوید پذیرش حقوق مردم ایران تنها راه حل است. و ایران میگوید غنی سازی قابل مذاکره نیست. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مهران کریمی هستم. بر اساس گزارش رسانه‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا عصر دوشنبه به وقت آمریکایی در یک نشست امنیتی سطح بالا را در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد تا درباره گام‌های بعدی در قبال ایران با تیم خود گفتگو کند. به گزارش تایمز اسرائیل و آکسیوس، در این نشست مقام‌های ارشد دولت آمریکا از جمله جدی ونس، معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگزت وزیر دفاع حضور داشتند. این نشست برای بررسی گزینه‌های مختلف از جمله مسیرهای دیپلماتیک و احتمال اقدامات نظامی در واکنش به تحولات اخیر و پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکا است. این در حالی است که آقای ترامپ روز دوشنبه پاسخهای تهران را غیر قابل قبول و احمقانه خوانده است. به گفته این منابع، تصمیم نهایی درباره گام‌های بعدی اقدامات واشنگتن در قبال تهران احتمالاً تا پیش از سفر آقای ترامپ به چین اتخاذ نخواهد شد. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به مواضع اخیر دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ جایگزینی جز پذیرش حقوق مردم ایران وجود ندارد. او در پیامی به زبان انگلیسی در شبکه ایکس نوشت هر رویکرد دیگری بی‌نتیجه خواهد بود و تنها به شکست‌های به گفته او پیاپی منجر می شود. رئیس مجلس ایران همچنین هشدار داد که ادامه این روند هزینه بیشتری برای مالیات دهندگان آمریکایی به همراه خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ پیشتر
15: همونطور که پیشتر هم گفتم از نارضایتی کامل خود نسبت به پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکا خبر داده. اما محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد برنامه غنی سازی این کشور قابل مذاکره نیست و فناوری هسته‌ای در دستور کار گفتگوها قرار ندارد. او روز دوشنبه همچنین از انجام تمهیدات لازم برای حفاظت از مراکز و دارایی‌های هسته‌ای خبر داد. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهادهای تازه ایران برای پایان دادن به جنگ را احمقانه توصیف کرد و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در ادامه کارزار موسوم به خشم اقتصادی 12 فرد و شرکت مرتبط با شبکه فروش نفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرد. بر اساس اعلام اوفک این افراد و نهادها در انتقال و فروش نفت ایران به چین و دور زدن تحریم‌های آمریکا نقش داشتند. واشنگتن میگوید سپاه برای پنهان کردن فعالیت‌های خود از شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در هنگ کنگ، امارات متحده عربی و عمان استفاده میکند. در میان افراد تحریم شده نام مقام‌هایی از ساختار نفتی سپاه از جمله مسئولان مالی و بازرگانی قرارگاه‌های مرتبط دیده می شود. و شبکه سی بی اس نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که پاکستان به طور غیر علنی به برخی هواپیماهای نظامی ایران اجازه داد در پایگاه‌های هوایی این کشور مستقر شوند. به گفته این منابع این اقدام ممکن است با هدف محافظت از دارایی‌های هوایی ایران در برابر حملات احتمالی پس از آتش‌بس صورت گرفته باشد. گزارش‌ها همچنین از انتقال چند هواپیمای غیر نظامی ایران به افغانستان خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش بخشی از این جابجایی‌ها پس از اعلام آتش‌بس از سوی دونالد ترامپ انجام شده و برخی هواپیماها به پایگاه هوایی نورخان در نزدیکی نورخان منتقل شدند. با این حال یک مقام ارشد پاکستانی این ادعاها را رد کرد و گفته پنهان کردن چنین تحرکاتی در پایگاهی در قلب شهر امکان پذیر نیست. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه شما. بخش بعدی خبرها در یک ساعت دیگر.
16: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
17: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند این پیچیدگی بیشتر هم شده.
16: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
17: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
16: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان می‌دهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می‌شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت

0: و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسئله میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیرا هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
2: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عمر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه ای از بازوان قوی علی خامنه ای در بررسی امور کشور بود.
3: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بعد یک سیستمی بود، ستاد کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر، یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی، گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
4: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن، حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده.

0: یه برده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون تصفیه که پاک انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی میلان که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت روشش برده که اما آمست اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
2: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث از سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید: حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای، حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
4: جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402:
5: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکا یا صراحتن میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتن دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیلی‌ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه، اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه، هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه تازه تر از فعال ماندن تائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ سوم فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
6: جناب آقای تائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ایست. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌دهد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. بنابراین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرمانده مرجع نباشد. مقام دارد، اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید: یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
7: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
3: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
1: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
8: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه‌ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم‌های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
9: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
1: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
7: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم.
3: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
10: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع و جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می گویند.
11: بهش گفتم خواهی آقونا شما داشتید با غالیبا اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتید به شهده میرم اگه امضا شده بود و هیرم 3 میلیارد امضا کردید من جلوش گرفتم سفتم گرفت گفت خطو میدازه جلوش بگیرید گفتم این نفت کنم میسه ندید شما اول
12: بود نه اینو نگفتید اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میرم با چی بده یا میداد
11: سرداد بیچاره میشد
12: چی گفت اینو بهش
11: گفت که من قبول دارم
12: الان غالیبا که ناراحت به شدت ناراحته برای این
1: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
3: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می‌دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و تا حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
3: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می‌تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد، اما در پرونده‌های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می‌شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانون‌های اصلی آن. او جاه‌طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می‌کرد.
13: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مشتبه خامنه ای.
13: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه ای دارد.
3: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
1: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
14: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولا با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم میبینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
1: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاما صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است. رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود. اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
15: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
3: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
1: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاست مدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
16: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
1: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق آملی لاریجانی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
15: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پست های انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
1: بر مبنای این روایت معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
3: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
1: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
17: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستند چه در داخل کشور هستند، با رژیم همکاری دارند. هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
1: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی میداد اما جهت کلی از بالاتر میآید. قوه قضایی تناب دار را میکشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم میشود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
3: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه می‌ماند؟
1: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
14: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری عملاً ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
1: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
3: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
1: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست. اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر زرقد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه ایست از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با روی کردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت آمد کند.
18: ده بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. قوه قضاییه ایران یک زندانی دیگر را اعدام کرد. استرالیا تحریم‌های جدیدی علیه مقامات و حکومت ایران اعمال کرد. و نشست امنیتی در کاخ سفید برای تصمیم گیری درباره ایران برگزار شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام عبدالجلیل شهبخش در بامداد سه‌شنبه خبر داد. قوه قضاییه آقای شهبخش را به انجام آنچه اقدامات تروریستی خوانده متهم کرده. در گزارش میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه آمده او در گروه انصارالفرقان عضویت داشته. میزان نوشته در پی بازداشت عبدالجلیل شهبخش در جریان اقدامات ضد تروریستی در شرق کشور، پرونده ای علیه وی تشکیل و دادسرا او را با عناوین اتهامی بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی عضویت در گروه باقی الانصار الفرقان به دادگاه انقلاب معرفی کرد. روز دوشنبه نیز عرفان شکورزاده به اتهام جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل اعدام شد. نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را به بازداشت‌های خودسرانه، گرفتن اعترافات اجباری، محاکمات بدون حضور وکیل انتخابی و صدور احکام سنگین بدون شواهد و مدارک کافی متهم کردند. در هفته‌های اخیر احکام اعدام ده‌ها نفر از معترضان دیماه و کسانی که پیشتر بازداشت شده بودند اجرا شده است. در خبری دیگر، دولت استرالیا اعلام کرد در واکنش به سرکوب گسترده معترضان در ایران و آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه خواند، تحریم‌های تازه علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای ایرانی اعمال کرده. در بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مالی و ممنوعیت سفر برای 7 فرد و 4 نهاد ایرانی است که به گفته این کشور در سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان از جمله زنان و کودکان نقش داشتند. وزیر کشور جمهوری اسلامی، رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران و فرمانده سپاه سیدالشهدا در لیست افراد تحریم شده قرار دارند. بر اساس گزارش رسانه‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا عصر دوشنبه به وقت آمریکا یک نشست امنیتی سطح بالا را در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد تا درباره گام‌های بعدی در قبال ایران با تیم خود گفتگو کند. به گزارش تایمز اسرائیل و آکسیوس، در این نشست مقام‌های ارشد دولت آمریکا از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگزت وزیر دفاع حضور داشتند. این نشست برای بررسی گزینه‌های مختلف از جمله مسیرهای دیپلماتیک و احتمال اقدامات نظامی در واکنش به تحولات اخیر و پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکا است. این در حالی است که آقای ترامپ روز دوشنبه پاسخ‌های تهران را غیر قابل قبول و احمقانه خوانده است. به گفته منابع، تصمیم نهایی درباره گام‌های بعدی اقدامات واشنگتن در قبال تهران احتمالاً تا پیش از سفر او به چین اتخاذ نخواهد شد. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به مواضع اخیر دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ جایگزینی جز پذیرش حقوق مردم ایران وجود ندارد. او در پیامی به زبان انگلیسی در شبکه ایکس نوشت هر رویکرد دیگری بی نتیجه خواهد بود و تنها به شکست‌های پیاپی منجر می شود. رئیس مجلس ایران همچنین هشدار داد که ادامه این روند هزینه بیشتری برای مالیات دهندگان آمریکایی به همراه خواهد داشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه کارزار خشم اقتصادی علیه تهران از اعمال تحریم‌های جدیدی علیه شبکه‌های مالی حامی جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد، واشنگتن 3 فرد و 9 نهاد را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده. نکته قابل توجه در این فهرست حضور 4 شرکت مستقر در هنگ کنگ است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی تو بخش بعدی خبرها در یک ساعت دیگر.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات وضعیت تقابل ایران و آمریکا را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از رد پاسخ ایران توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و خیر مقدم گویی به زنان با پوشش اختیاری در اجتماعات حکومتی. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید برای شنیدنشون.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن رد پاسخ ایران به پیشنهاد توافق آتش‌بس میگوید آتش‌بس میان ایران و آمریکا در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد، زیرا دو طرف هنوز بر سر شروط آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ به توافق نرسیدند. آقای ترامپ همچنین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در نامه تازه خود اشاره‌ای نکردند که به دنبال تسلیحات هسته‌ای نخواهند رفت. در گفتگویی که با محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم با این موضع جدید آقای ترامپ باید منتظر چه سناریو و یا سناریوهایی در صحنه تقابل آمریکا و اسرائیل با ایران باشیم. محمد قائدی:
3: من فکر میکنم که آقای ترامپ صحبتهایی که در طول 2 ساعت گذشته داشت نشوندنده خسته شدنش از این وضعیتی که پیش آمده شده. خواسته های ایران خواسته های حد اکثریه. خواسته های آمریکا هم در ابتدا خواسته های حد اکثری بود. روی موضوعاتی مثل موشکی و گروه های متحد ایران هم تمرکز میکرد. اما به نظر میرسید که آمریکا از خواسته های خودش یک مقدار کوتاه‌تر اومده. تمرکزش بر موضوع تنگه هرمز و هسته‌ای. اما اساساً ایران در پیشنهادی که با آمریکایی‌ها داد، در اون 5 شرط یا 5 موضوعی که برای توافق در نظر داشتن، موضوع هسته‌ای اساساً وجود نداره و ایران میخواد که موضوع تنگه هرمز رو یک رسمیتی بهش بده. حاکمیت ایران بر این تنگه رو و این مورد قبول آمریکا هم نیست. آمریکا با گزینه‌های محدودی در حال حاضر روبروه. یک گزینه اینه که برگردن به جنگ و یک لایه دوباره از فرماندهی ایران رو از بین ببرن، با این امید که شاید تصمیمات تغییر کنه. اما به نظر میرسه ایران هم اساساً برای این سناریو آمریکا این آمادگی رو داره. اگر که این آمادگی رو نداشت، این شروط رو روی میز آمریکا نمیگذاشت. ممکنه که آمریکا به جنگ برگرده و بخواد که زیرساخت‌ها رو در ایران مورد حمله جدی قرار بده. در اون صورت ایران هم تهدیدهای معتبری قبلا کرده که ساخت‌های کشورهای عربی رو مورد حمله قرار میده. بنابراین حمله آمریکا به ایران ممکنه که از نظر مقامات آمریکایی و ایرانی چیز زیادی رو تغییر نده و این یکی از اون دلایل در واقع این خستگی آقای ترامپ از این وضعیت میتونه باشه. دو، اینکه آمریکا در طول نزدیک به 1 ماه آینده داره وارد میزبانی بازی‌های جام جهانی میشه و من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری دوست داشته باشه که در یک همچین موقعیت ممتاز بین‌المللی که باید همه تمرکز بر موضوع بازی‌ها باشه به عنوان یک بخشی از دیپلماسی نرم کشورها، بخواد که موضوع در ارتباط با موضوع اخبار جنگ اون کشور با کشور دیگه ای باشه. این رو مثلا قبلا در الگوی حمله روسیه به کریمه دیدیم. آمریکا هم چنان تصوری نداره که بخواد این کار رو انجام بده. بنابراین این یکی از محدودیت‌های آقای ترامپه. من فکر میکنم سناریو محتمل اینه که آقای ترامپ در روزهای آینده داره به چین سفر میکنه، از کمک شی جین‌پینگ

0: بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که مطالبات ایران شامل توقف جنگ، رفع محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایرانه و حتی این پیشنهادات رو سخاوتمندانه توصیف کرده. با توجه به اینکه دست کم در این پیشنهاد نشانی از مطالبه اصلی آمریکا یعنی غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی نشده، به نظر شما آیا پیشنهاد ایران میتونه هیچ نوع بنبستی رو در توافق بین دو طرف از بین ببره؟
1: خیر، همونطور که واکنش‌های آقای ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی رو هم می‌بینیم، اساساً این پیشنهادات خارج از اون محدوده‌ای که آمریکا خیال می‌کرد که قراره در موردش مذاکره انجام بده. و علاوه بر مواردی که شما گفتید، ما از منابع دیگه مثلا آقای جعفری در سپاه می‌دونیم که ایران تقاضای غرامت در خصوص جنگ هم مثلا در پیشنهاد خودش با آمریکایی‌ها داشته که از نظر آمریکایی‌ها این هم قابل قبول نیست، چون اون در واقع طرفی که بازنده جنگ هست معمولا غرامت رو پرداخت می‌کنه. بنابراین این به مفهوم بن‌بست در این وضعیتی که ما درش هستیم، امید وجود داره که شاید این بار با وساطت یک بازیگر قدرتمندتر فراتر از پاکستان مثل چین بشه یک روزنه‌ای در این بن‌بستی که الان هست ایجاد کرد.
0: آقای ترامپ یه بار دیگه در صحبت‌های جدیدش اشاره کرده که به گروه‌های کرد اسلحه داده برای تحویل به مردم معترض ایران، اما به گفته ایشون کردها سلاح‌ها رو تحویل ندادن و آقای ترامپ از این اقدام کردها انتقاد شدید کرده. آیا فکر می‌کنید همچنان راهکار تغییر حکومت با تجهیز مخالفان جمهوری اسلامی از گزینه‌های دولت آقای ترامپه؟
1: من فکر میکنم با پاسخی که کردها دادند این گزینه از روی میز خارج شده، به این دلیل که البته که با در نظر گرفتن تنوع و تکثری که در گروه های کردی هست، بر اساس یک گزارش دیگه هم که در یک نشریه اسرائیلی منتشر شد، اساسا سناریو این بوده که از طریق ایجاد خیزش عمومی در شهرهای بزرگ ایران، آوردن کردها به میدان به عنوان یک نیروی مسلح با حمایت هوایی و از طریق حملات خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. من فکر میکنم چون فاکتور اول یعنی خیزش عمومی مردم در حال حاضر چشم‌اندازی براش وجود نداره، چون کردها در مرحله قبلی به میدان نیومدن و در واقع نپذیرفتن که به عنوان یک عامل خارجی باشن، من فکر میکنم که این دوتا گزینه در حال حاضر دیگه روی دستور کار و روی میز وجود نداره و از رفتار دولت‌های آمریکا و اسرائیل همیشه این رو بهتر متوجه شد.
0: آقای ترامپ یکی از دلایل شکست گفتگوهای دو کشور رو اختلافات داخلی سردمداران ایران عنوان کرده. به نظر شما چقدر این گفته ای آقای ترامپ با توجه به شرایط سیاسی که در داخل ایران میبینیم میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
1: من فکر میکنم که در داخل ایران اختلافاتی وجود داره، اما این اختلافات با توجه به قدرت داشتن سپاه هم در شورای عالی امنیت ملی آقای ذوالقعد و هم در عرصه میدان جنگ و با توجه به وضعیتی که به نظر میرسه که مشتبه خامنه‌ای زنده است و قدرت تصمیم گیری رو داره و میتونه یک نقش مرکزی رو همچنان بازی کنه، این موضوع اختلاف در ایران موضوعی نیست که باعث در واقع تضعیف ایران در وضعیتی که هستیم بشه و باعث بشه که ایران صداهای مختلفی بده. پیشنهاداتی که از ایران هم به آمریکایی‌ها داده شده مبتنی بر اینه که در نهایت علارغم اختلاف نظراتی که ممکنه وجود داشته باشه یک جمع‌بندی واحدی ایجاد شده، چون این پیشنهادات در نهایت از طرف آقای عراقچی و وزارت خارجه داده شده. بنابراین اگر دولت مخالفت‌هایی با بخشی از نظرات مثلا سپاه، شورای عالی امنیت ملی یا بیت رهبری داشته باشه، در نهایت از این نظرات تبعیت کرده و این پیشنهادات رو وزارت خارجه که بخشی از دولت هست به آمریکایی‌ها تحویل داده و مسئول مذاکرات همچنان.
0: گفتگویی بود با محمد قائدی. اما چرا تهران میگوید مطالباتش شامل موضوع هسته‌ای نمی شود در حالی که موضوع ذخیره اورانیوم غنی شده هم برای آمریکا و هم برای اسرائیل اولویتی محسوب می شود که به دلیل وجودش در ایران میگویند کار هنوز به پایان نرسیده؟ برای بررسی چشم‌انداز پیش رو با علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو گفتگو کردیم.
2: تقریبا میشه گفت که این بن‌بست دیپلماتیک ادامه داره، چیز جدیدی نیست. به هر حال از حتی دیداری که در اسلام آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی یعنی آینده برنامه هسته ایران و آینده تنگه هرمز اختلافات بسیار جدی دارند و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران

0: دیگه تصاویر به ما نشون میده که یک بخشی از اون زنانی که در خیابان ها هستن زنانی هستن که با پوشش مورد قبول آقای مروی، تولیت آستان قدس رضوی یا مداحان جمهوری اسلامی حضور پیدا نمی کنن. پس این واقعیت یعنی در واقع یک فکت داریم حرف می‌زنیم که این اتفاق داره میفته در خیابان‌های تهران. حالا اینکه اینها آیا یه تاکتیکی هست یا استراتژی هست به نظر من برمیگرده به اینکه ما چقدر این رو وابسته به علی خامنه‌ای بدونیم. من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که واقعا یکی از مهمترین مشکلات بر سره هم ارتباط با آمریکا، هم مسئله حجاب اجباری، هم یک سری از این مسائلی که خیلی بغرنج و خط قرمز جدی شده بود، جدی بوده برای جمهوری اسلامی از همه سالهای این 47 سال تا حالا، این گره خوردنش با علی خامنه ای هم بوده. میتونه یکی از تحلیل ها این باشه که حالا الان ممکنه که با کنار گذاشته شدن علی خامنه ای به شکل دیگه ای قرار باشه که حکومت ابقا بشه، به شکل دیگه ای بمونه. خب حکومتیه که با هزار و یک سر مشکل مواجه هستش. یکی از کارهایی که میتونه بکنه برای اینکه فشار رو خودش کم بکنه اینه که حداقل یک بخشی از معترضین رو ساکت بکنه، یک بخشی که مسئلهشون مثلا میتونه فقط حجاب باشه یا شکلی از آزادی های اجتماعی باشه.
1: خانم گلرو، این حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت خودش رو با این موضوع حجاب گره زده. الان پذیرش زنان با پوشش اختیاری در برخی مراسم های حکومتی چه پیامدهایی برای پایگاه اجتماعی سنتی حکومت داره؟ آیا این رفتار باعث ریزش حامیان نظام خواهد شد؟
0: این خیلی مسئله مهمیه، چون من هم در مورد بحث مذاکره هم در مورد بحث حجاب اجباری هر دوی اینها رو نسبت به مسئله میدان و خیابان و اون چیزی که شما به عنوان حامیان اصلی حکومت به درستی ازش نام بردید میبینم. برای این کار اگر که ساختار به این نتیجه برسه که با این دو مورد که حالا الان مسئله بحث در مورد حجاب اجباری هستش میتونه حکومت رو حفظ بکنه و برگردیم به اون چیزی که رهبر اول جمهوری اسلامی میگه که حفظ نظام از اوجب واجبات است، این خودش مسئله تبدیل بشه به یکی از راه‌های حفظ حکومت، اینا باید برن در واقع یک جور گفتمان سازی هم بکنن. در غیر این صورت قطعاً اون گروهی که تا الان پایه‌کار اصطلاحاً جمهوری اسلامی بوده، مدافع اصلی جمهوری اسلامی بوده، توی خیابون از جمهوری اسلامی حمایت کرده، ایستهای بازرسی رو براش انجام داده و همه این کارا رو کرده، همون گروهی هستن که هم مخالف مذاکره هم مخالف مسئله آزادی زنان هستن. اونها رو باید به شکلی با خودش همراه بکنه. یکی از روش‌هایی که میشه با خودش همراه بکنه همین مدلی هستش که مروی امروز در موردش حرف می‌زنه. اینکه ما توی این روزهایی که در خیابان بودیم و میدان رو داشتیم نگه می‌داشتیم، میدانی که همه نیروهای سپاه میگن خیلی مهمه، بخشی از این نیروها رو همین زنانی بودن که به قول مروی اصطلاحا بد حجاب ازش استفاده میکنه، بد حجابان هستن که توی خیابون ها هستن و اونها هم بخشی از این مردم هستن. اینجوری در واقع میخواد بگه که اگر که ما در این جنگ پیروز شدیم توی گیومه که خود جمهوری اسلامی مرتب داره تاکید میکنه که ما تا الان پیروز این جنگ هستیم، یک بخشی از این پیروزی روی دوش همین زنانی بوده که حجابشون رو ما دوست نداریم، پس باید اونها رو هم بپذیریم. یعنی در واقع مسئله پیروزی در جنگ رو داره یک کم ربط میده به اینکه اونها هم در کنار ما بودن در این در واقع جنگ و در این مبارزه و باید اونها رو بپذیریم. اینجوری من فکر میکنم که دارن یک کم زمینه سازیشو میکنن. در طی 2-3 هفته اخیر هم بیشتر از قبل توی تلویزیون جمهوری اسلامی میبینیم که با این زنان مصاحبه میکنن، در موردشون حرف میزنن. با این زنان وقتی مصاحبه میکنن حتما در مورد مشتبه خامنه ای سوال میکنن ازشون. یعنی همین توییت مروی مداحی که توی میدان ولیعصر دیروز دیشب و پریشب اتفاق افتاده، اینها بی ربط به هم دیگه نیستن، اینها یک منشأ مشترک دارن و منشأ مشترکش هم برمیگرده به اینکه دارن تلاش میکنن که این افکار عمومی طرفداران خودشون رو و اون کسانی که به شدت تحقیر هستن رو بحث حجاب رو ببرن به این سمت که ما باید با اینها کنار بیاییم.
1: خانم گلرو، به گفتمانسازی اشاره کردید. استفاده از برخی واژه ها مثل ناموس ایران برای زنانی که از پوشش اختیاری استفاده می کنن در این تریبون های حکومتی، آیا تلاش حاکمیت برای مصادره این مفاهیم برای کنترل گفتمان تغییرات اجتماعیه؟
0: 100% همینطوره. دلیلش هم اینه که اون تفکری که امروز داره میگه که اون دختری رو که حالا رو سری سرش نیست یا به اصطلاح خودش بد حجاب هستش رو بذاریم بیاد و قبولش بکنیم، همون تفکریه که اگر که در این مزیقه فعلی نبود قطعا این زنها رو ترجیح میداد شلاق بزنه. یعنی ما شکی در این نداریم که این تفکر امروز مجبوره به خاطر شرایط جنگی، به خاطر اینکه از 1001 سن تحت فشار شدید بین المللی و داخلی هستش، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، این مجبوره که توی همچین موقعیت قرار بگیره. به خاطر همین میره سراغ همون چیزی

0: که شما به درستی اشاره کردید، اینکه حداقل اون رو تا حدودی محدود بکنه. شما توی مدعی‌ها می‌بینید که نقل به مضمون می‌کنم که اون زن ایرانی که چادر داره روی سر ما هستش، ولی اون زنیان که حجاب مناسبی نداره، حالا با همون ریتم و مدل خودشون، اون هم خواهر ماست و نور چشم ماست. یعنی شما ببینید باز هم اینها با هم برابر نیستن. یعنی اون زنی که محجب است روی سرشونه و اون یکی زنه هست اونجا که به هر حال پرچم رو دستش بگیره و پرچم گردانی جمهوری اسلامی رو بکنه، و اینا به هیچ وجه نمیتونن تو اون تفکر ضد زنی که دارن بخوان در نهایت به زن به عنوان ابژه نگاه نکنن و حجاب رو براش آزاد در نظر بگیرن. به خاطر همین قطعا سعی میکنن که تا حدودی به یک شکلی مرزهایی رو براش در نظر بگیرن، یک جوری بتونن تحت کنترل نگرش دارن، چون این براشون در واقع ابزار سیاسیه، نه باور واقعی در مورد آزادی پوشش
1: و درمان. و خیلی کوتاه خانم گلرود، در افق بلند مدت آیا این سیاست به نرمال سازی تدریجی پوشش اختیاری در ایران به نظر شما منجر خواهد شد؟
0: بله، تغییرات اجتماعی معمولا اینجوری هستش و خیلی اوقات حکومت‌ها مایل نیستن این اتفاق بیفته و سرمون و تلاششون هم میکنن، انرژیشون هم میذارن. فقط هم جمهوری اسلامی نبوده، در طی تاریخ حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر زیادی سعی کردن در مورد شهروندانشون به ویژه در مورد زنان این کار رو بکنن، ولی به مرور این مقاومت مدنی تبدیل میکنه شرایط رو بازی. همین امروز هم میبینیم که اون 4 سال پیش 5 سال پیش یه مدل لباس پوشیدنی توی ایران به نظر میومد که حتما اون فرق خیلی عجیبه که داره این مدل میاد از خونه بیرون، این مدل لباس میشه. اما امروز میبینیم به واسطه همه این مبارزه ها و مقاومت مدنی مرزهای پوشش تغییر کرده توی جامعه و قطعا این میتونه تاثیر داشته باشه. هر چقدر این فشار کمتر بشه رو زنان، هر چقدر امکان این رو داشته باشن که عادی سازی بکنن پوشش رو، در نهایت جامعه میره به سمت اینکه بخواد اون رو بپذیره.
2: گفتگویی بود با مهدیه گلرو. بیان غیر شفاف و ناصادقانه اعداد و ارقام مربوط به حوزه مسئولیت و پاسخگو نبودن در مورد وضعیت زندگی مردم و معیشتشان موضوعی است که لابد باید شهروندان ایرانی به آن عادت کنند، چون مسئولان حکومتی کمتر تلاشی برای رفع این اشکالات جدی در حکمرانی ندارند. با این همه وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که هر گونه عددسازی، عادی نمایی و انکار مشکلات زندگی روزمره مردم بیشتر از هر چیز نشان از تحقیر و توهین افکار عمومی دارد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
3: رئیس کل بانک مرکزی پس از مدت‌ها درباره نرخ برابری ارز و ارزش پول ملی اظهار نظر کرد. عبدالناصر همتی بازار ارز را در حال حاضر در آرامش توصیف کرد و گفت که بازار مبادله با توجه به حوادثی که کشور با آن روبرو بوده افزایش چندانی در نرخ ارز را شاهد نبوده است.
4: بازار هست که در آرامش هست، که مشکل بعضی ها گفتن خب خیلی تغییر، خب ما 4 ماه پیش تقریبا بازار آزاد نزدیک های 160 تومن بود، الان 175 تومنه. خب بعد از این جنگ و این همه اتفاقاتی که در 4 ماه گذشته اتفاق افتاد، خب کلن 10% افزایش پیدا کرده از اون موقع، از دیما. بنابراین ما به حال در این مدت ما تورم خب بالایی داشتیم، حالا به هر دلیلی.
3: یک بار دیگر عدد و رقم رئیس کل بانک مرکزی را با هم مرور کنیم. به گفته ایشان 4 ماه پیش نرخ ارز بازار آزاد 160 هزار تومان بود و الان نزدیک 175 هزار تومان است. علاوه بر این، بنابر نقطه نظر ایشان، بعد از این جنگ و اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، نرخ ارز فقط 10% افزایش داشته است. این اظهارات به روشنی با مروری بر آمار قیمت ارز در مرکز ارز و طلای ایران به عنوان تالار رسمی مبادلات ارزی کشور نادرست است. 4 ماه پیش در 15 دی ماه 1404 هر دلار آمریکا در محدوده 132,507 تومان مبادله شد. هر دلار در بازار آزاد در همان روز حدود 141,100 تومان خرید و فروش شد. پس برخلاف اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، 4 ماه پیش دلار نه 160,000 تومان که بین 132,500 تا کمی بیش از 141,000 تومان قیمت داشت، که این امر تا آخر دی ماه 1404 هم کم و بیش بر همین منوال بود. اما نرخ مبادله ارز اکنون در کانال 180 هزار تومان وارد شده و هر دلار آمریکا نزدیک به 182 هزار تومان مبادله می شود، یعنی دلار در 4 ماه گذشته برخلاف اظهارات عبدالناصر همتی نرشدی 10% که با رشدی بیش از 29% مواجه بوده است. در اقتصاد کلان اعتبار سیاستگزار به اندازه حجم ذخایر ارزی اهمیت دارد. تضاد فاحش میان آمارهای ارائه شده از سوی ریاست کل بانک مرکزی و واقعیت‌های مستند تالار مبادلات می‌تواند منجر به ایجاد یک شکاف ادراکی خطرناک بشود. جدای از اظهارات نادرست رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ برابری ارز، احاله کردن همه چیز به شرایط جنگی و عادی و آرام بودن وضعیت بازار چندان با بازتاب این امر در زندگی روزمره مردم منطبق نیست. در میان هستند کسانی مانند مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس که اساساً میگویند افزایش نرخ ارز ربطی به جنگ ندارد.
5: اون ایده‌ای که معتقد بود بایستی ارز رو مثلا تکنرخی بکنیم، نباید قیمت دستوری داشته باشیم، ولش بکنیم، کاری که آقای همتی و دولت آقای پزشکیان انجام دادن که جلوی این موانع رو بگیریم، ایرادات بدتری به وجود می اومد و عملا نه تنها این ایرادات برطرف نمی شد، به شکل دیگه خودش رو نشون میداد. یعنی این چرخه قیمت بازار همینجور بره بالا، شما هم دنبال این برید، حد و نهایتی نداره و این باعث بی‌ثباتی اقتصاد. حتی شما مثلا برای کالاهای اساسی روزانه باید قیمت تعیین کنید دیگه، اینجوری نیست بگید آقا من روغن رو یه قیمت گذاشتم یک سال روش موند. قبل از جنگ دیدید چقدر افزایش تورم داشتیم و همینجوری این ادامه داشت. یعنی یه بخشی از سیاست دولت تو ارز الان خودشو داره نشون میده، افزایش قیمت ارز.
3: مطابق با تکالیف برنامه 7 توسعه، دولت موظف به اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده و کنترل فضای روانی است. شکست در ارائه آمارهای صادقانه به معنای عدول از این تکالیف قانونی است. پایداری ملی در گرو آن است که سیاستگزار بپذیرد اعتبار داده‌های رسمی قدرتمندتر از مداخله در پیاده‌روهای فردوسی است.
2: گزارش بود از مهرداد میردامادی. حدود 1 هفته پس از انتشار اولین تصویر ماهواره‌ای که یک لکه در نزدیکی جزیره خارک را نشان میداد، خبرگزاری مهر روز دوشنبه 21 اردیبهشت به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داد که این لکه ناشی از تخلیه آب توازن آغشته به مواد نفتی از یک نفتکش بوده است که پیش از این در نزدیکی تنگه هرمز دچار آسیب دیده شده بود. این گزارش توضیح نداده که کدام نفتکش منشأ این آلودگی است و در کدام حمله آسیب دیده بوده است. کاوه مدنی مدیر مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل در کانادا به رادیو فردا از یافته‌های همکارانش در این نهاد درباره این لکه توضیح می‌دهد و تأکید می‌کند که اکوسیستم خلیج فارس بازنده بزرگ جنگ است.
6: ما این چیزی که میشنویم امروز که خبرگزاری مهر نوشته در تناقض با اون چیزی که در تلویزیون دیروز مطرح شده و با قطعیت هر گونه نشت خلاصه نفتی رد شده و گفتن که ما هیچ اثری از این پیدا نکردیم، بررسی های میدانی ما هیچ اثری پیدا نکرد. الان امروز دوباره میشنویم که نه، پس یه چیزی بوده. این ضد و نقیض گویی متاسفانه به صلاح نیست. خیلی سخته که بشه از راه دور با تصویر ماهواره‌ای دریافت که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. بنابراین میشه بعضی از سناریوها رو مطرح کرد، بعضی از سناریوها رو شانسشون رو سنجید، بعضیا رو با در واقع اطمینان بالایی ردشون کرد. از جمله سناریوهایی که میشه رد کرد، مثلا بحث اینه که ایران داره نفت میریزه به دریا به خاطر اینکه ظرفیت ذخیره نداره. خب تصاویر ماهواره‌ای و در واقع رصد پایش که میشه انجام داد، بخشش در مورد حتی ظرفیت ذخیره است و نگاه که میکنیم که هنوز ظرفیت ذخیره وجود داره. به علاوه اگر قرار بود نفت بزن دریا برای اینکه ظرفیت ذخیره ندارن، باید حجم بالاتری ریخته بشه و بعد این به صورت پیوسته ادامه پیدا بکنه.
7: منظورتون از ظرفیت ذخیره آقای مدنی، فکر میکنم بد نیست که توضیح بدیم برای شنوندگانمون که تصویر رو نمیبینند، نفتکش هایی که خالی هستن در خلیج فارس میتونن این ظرفیت رو ایجاد بکنند که نفت در اونها ذخیره بشه و در تصویری که تصویر اولیه هم که منتشر شده بود ما نفتکش هایی رو در آن سوی خارک میدیدیم در تصویر که احتمالاً در حال بارگیری بودن.
6: غیر از اون ناوگان در واقع که یک بخشی از میشه زیر ساخت ذخیره، این ما یه سری زیر ساخت ذخیره ای ثابت هم داریم.
7: بله، روی خاک.
6: زبان ساده مثل انبارها.
7: بله.
6: این انبارها هنوز ظرفیت دارن، اون ناوگان هم وجود داره، نفتکش ها هم وجود دارن. حالا البته چه خطری وجود داره؟ مسئله اینه که شما اگر میری سراغ نفتکش هایی که قدیمی هستن، دچار مشکل هستن، ممکنه اینا نشت داشته باشن. به علاوه شما، ما همیشه بحث حوادث رو داریم، در انتقال ممکنه اتفاقی رخ بده، در انتقال به قولی شیپ تو شیپ یا از کشتی به کشتی، نفتکش به نفتکش ممکنه اتفاقاتی رخ بده، همه اینها میتونن باشن. اما برگردیم به سناریوها، ما سناریوی این که به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره‌ای ایران داره این کار میکنه رو اول میتونیم حتی نگاه بکنیم به روندها و بگیم که نه، این بعیده. به علاوه ایرانی ها تجربه بستن چاه‌ها هم دارن، اصلا کار لزوما خوبی نیست، اما بالاخره ایران چاه‌های قدیمی داره، میتونه شروع کنه اول از چاه‌های قدیمی که ظرفیت تولیدشون کمتره، فشارشون کمتره، اونا رو اول از رده خارج کنه، بعد بره سراغ بعدی ها. اتفاق افتاده در قبل، مهندسین ایرانی حتی به منطقه اثرگذار بودن، به کویتی ها کمک کردن در گذشته، اونم این تجربهش رو دارن. در ادامه برای رد این سناریو ما بررسی میکنیم، ببینیم که این لکه به مرور زمان چه اتفاقی براش افتاد. میبینیم که لکه بزرگتر نشده، پس اگه قرار بوده ایران دائما بریزه نفتی که میاد بیرون از شاه و بریزه توی آب، بعد این لکه هی بزرگتر و بزرگتر میشه، که این اتفاق خوشبختانه نیفتاده. فاجعه همچنان فاجعه دردناکی است، باید بهش پرداخت، اما لکه کوچکتر شده، وسعتش کمتر شده، جابجا شده. پس میره برای ما رو به سناریوهای دیگر. سناریوهای دیگر یکیشون همینه که شاید خبرگزاری مهر گفته، مثلا اینکه نفت به نفتکشی حمله شده در یه جایی، در ادامه نشت داشته، بحث توازنه که مطرح کردن، خب ممکنه تخلیه بکنن، این هم میتونه باشه. یک بحث مهمتر بحث نشته از شبکه هست، اون شبکه توزیعی که در واقع ایران داره و شبکه انتقالی که داره، بالا یه شاهکار مهندسی است، اما لوله ها زیر آب دریا هستن، در محیط شور هستن، در واقع برای اینکه بشه با این پدیده برخورد کرد، با زنگ زدگی مقابله کرد، باید دائما اینا پایش بشن، ترمیم بشن. خب تو شرایطی که الان منطقه داره میشه گفت که این پایش سختره، پایش به علاوه تکنولوژی میخواد، دور زدن تحریم درگاهی وقتا میخواد. الان این شرایط برقرار نیست، همه تکنولوژی ها ممکنه حتی داخل باشه، ولی بالاخره الان تو این شرایط اورژانسی کار سختره.
7: آقای مدنی، میگید که اتفاق دردناکی افتاده، آلودگی چقدر جدیه؟
6: آلودگی جدی است. ببینید اگه ما بیایم مقایسهش بکنیم با یه سری مثلا نشتای نفتی در دنیا، خب این در مقابل اونا خیلی بزرگ نیست. اگه بیایم بگیم که در خود خلیج فارس یا در همین حوالی خاک، می‌بینیم سابقه نشت نفت وجود داره. به علاوه همین در حال حاضر بعد از اینکه این در واقع تصویر اومد بیرون، هنوز حمله به نفتکش‌ها وجود داره. ایران میزنه نفتکش‌های دیگران رو، در واقع آمریکایی‌ها نفتکش‌های ایرانی رو میزنن. ما تو همین چند روز هم تصاویری داشتیم از نفتکش‌هایی که در حال سوختن بودن، نفتکش‌هایی که به باور بقیه در واقع نشتی داشتن و در واقع داشتن نفتشون رو از دست میدادن، اینا داره وارد دریا میشه، وارد آب میشه. خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگی، در واقع اکوسیستم خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگ این جنگ بوده. بعضیا میگن مگه جنگ ادامه داره؟ شاید خوشبختانه میشه گفت که در حالا در شهرهای داخل کشور بله انفجار نیست، حمله نیست، اون اتفاقات نمیفته، ولی در سواحل جنوبی ما هنوز میبینیم که تنش وجود داره. به علاوه در وسط دریا اونجا هنوز میدان جنگ است و این جنگ ادامه داره و متاسفانه اتفاقات داره میفته. پس اکوسیستم دچار مشکل خواهد شد. ما سیرکولیشن در آب در خلیج فارس خیلی سریع نیست، آب نمیچرخه خیلی سریع، بنابراین آلودگی میتواند ماندگار باشد، این آثار بالاخره این لکه ها جابجا بشن در خلیج فارس، برن به سمت، میتونه یک سناریو رفتن این لکه ها، رفتن آلودگی نفتی به سمت آبشیرون کنا باشه. خوشبختانه چون لکه داره کوچکتر میشه، احتمالاً این خطرش کمتره. اولش بحث بود که میره به سمت امارات، الان باور وجود داره که میره به سمت
7: عربستان
6: سعودی. حالا شرایط بهتره، اما هنوز این ما این سناریوها رو داریم، سناریو نشت، سناریو در واقع نشت از شبکه است، نشت از نفتکش ها، تخلیه است. و جایی
7: و میتونیم با اطمینان بگیم که این لکه نفتیه؟
6: اطمینان 100% سوال بسیار خوبی است. اطمینان 100% خیر، اگر نگاه بکنید هر جایی که خلاصه آنالیز درست استحسابی کرده، هر نهادی که وجود داشته، گفته که به احتمال قریب به یقین یا احتمال بالا. چرا؟ چون به هر حال ما داریم از بالا، از ماهواره این رو رصد میکنیم، ممکنه اشتباه دیده بشه، ممکنه مثلا اثر باد رو به راحتی نشه جدا کرد از اثر در واقع آلودگی نفتی، چون که بحثم بود سر این قضیه. خیلی از محققا الان میگن که ما احساسمون اینه که در واقع شرایط این مطابقه با شرایطی که در واقع آلودگی نفتی ایجاد میکنه، اما بازم عرض کردم این حجم عجیب و غریبی که مثلا اگر قرار بود به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره نفت خالی بشه، به مراتب این لکه در واقع جدیتر میبود، اما بسیار بسیار بازم میگم خطرناکه، باید نگران بود، باید کاری کرد در موردش، اتفاق نیفتاده و حتی میگیم منکر این قضیه شدن به نظر من خودش بدتر میکنه ماجرا رو. اگر هست این قضیه بیان تصویر نشون بدن، کوردینیتور رو نشون بدن، مختصات جغرافیایی بگن این مسئله نبود، ولی خب به هر حال یک چیزی بوده و این تأخیر حتی در پاسخ و این اخبار زد و نقیض بیشتر شک رو میبره به این سمت که یک چیزی بوده و دوست دارن این قضیه شامل مرور زمان بشه و دیده نشه.
2: گفتگوی بود با کاوه مدنی. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه روز دوشنبه از اعدام یک متهم دیگر با ادعای جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. این خبرگزاری هویت فرد اعدام شده را عرفان شکورزاده اعلام و ادعا کرده که او با دشمن در فروش اطلاعات علمی کشور همکاری داشته است. ایران در ماه‌های اخیر با موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین روبرو بوده. در همین زمینه ارزیابی شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح در لندن را جویا شدیم.
8: آمار اعدام همواره در ایران بالا بوده، اما بعد از جنبش دی ماه سال گذشته میزان اون خیلی بالاتر هم رفته، تا حدی که گاهی اوقات به بیش از 3 اعدام در روز میرسه. سابق بر این اعدام رو حکومت پنهان میکرد و اعلام نمیکرد، اما اکنون با افتخار خود حکومت و سخنگوی قوه قضاییه اون رو اعلام میکنه. و هدف از این کار چیه؟ ایجاد ارعاب. افرادی که اعدام میشوند اکثرا با اتهام جاسوسی و همکاری با دشمن. این اتهام صرفا بر اساس اقرار شخص است که تحت شکنجه گرفته شده. با توجه به اینکه هیچ یک از ضوابط قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری در مورد این گونه جرائم رعایت نمیشه، از جمله متهم نمیتواند به وکیل منتخب خودش دسترسی داشته باشه، میتوان گفت که اعدام نیست. نام این کار قتل حکومتی است و میزان قتل حکومتی بسیار بالاست. یعنی حکومت با چنین قتل‌هایی در صدد ارعاب مردم است برای آنکه از ضعف حکومت استفاده نکنند و یک بار دیگر برای بیان نارضایتی‌های خودشون به خیابان نیایند. سابقه مخالفت با چنین مجازات هایی در کشور ما دیرین است، اما به صورت هدفمند اولین اونها میتوان گفت لگام است. لگام به وسیله 10 نفر پریزی شد که بنیانگذار اصلی اون خانم نسرین ستود است. خانم نسرین ستوده وکیل خوشنام دادگستری همکنون به خاطر مخالفت با چنین مجازات هایی و همچنین دفاع از زندانیان سیاسی به رایگان و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر در زندان هم. همسر خانم ستوده آقای رضا خندان هم 6 سال حبس رو دارن تحمل می کنند، در زندان هم و اتهام ایشان تهیه پلاک سینه که در آن نوشته شده با حجاب اجباری مخالفم. در همین جا یادآوری می شود که فقط اعدام یا قتل حکومتی نیست که برای ارعاب به کار برده میشه، بلکه زندان هم وسیله ای است که با آن سعی می کنند همه را وادار به سکوت بکنند و علاوه بر اون مسئله مصادره اموال که نه تنها به افرادی که اعلام نارضایتی می کنند این مجازات در موردشون اعمال می شه بلکه الان سرایت کرده به حتی بستگان افراد، یعنی اگر اموالی به نام بستگان نزدیکشون مانند زن یا شوهر و یا فرزند کرده باشن اونها رو هم مصادره می کنن و در نهایت از کلیه راه های غیر انسانی و غیر قانونی برای ایجاد ارعاب و سکوت مردم سوء استفاده می شه.
2: گفتگویی بود با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی او قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه در پکن با یکدیگر دیدار کنند. این سفر ترامپ به پکن که نخستین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به چین در نزدیکی به یک دهه گذشته است با چه اهدافی انجام خواهد شد؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
9: در ابتدا قرار بود سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در اواخر ماه مارس انجام شود، اما به دلیل جنگ ایران این سفر به تعویق افتاد. همین تعویق نشان می‌دهد که دیدار پیش روی رهبران آمریکا و چین در برهه‌ای حساس در سیاست و اقتصاد جهانی برگزار می‌شود. در حالی که دونالد ترامپ اغلب شی جین پینگ را دوستی نزدیک توصیف کرده، اما برخی ناظران معتقدند که این دیدار چندان هم دوستانه نخواهد بود. آلخاندرو ریس، استاد مدعو در دپارتمان سیاست و مدیریت دولتی دانشگاه هنگ کنگ، به رویترز گفته که این یک نشست دوستانه نیست و بیشتر به عنوان تلاشی برای مدیریت خطرات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او به سه اولویت رئیس جمهور آمریکا یعنی مسائل تجاری، بحران جنگ ایران و مسئله تایوان اشاره می‌کند و درباره اولی می‌گوید:
10: Trade issues. I think he would like to have China make more purchases of US goods.
11: در زمینه مسائل تجاری فکر می‌کنم ترامپ می‌خواهد چین کالاهای آمریکایی بیشتری بخرد. البته به نظر می‌رسد توافقی درباره خریدهایی در حوزه هوانوردی و هواپیما در حال شکل‌گیری است. فکر می‌کنم او همچنین می‌خواهد درباره ایران صحبت کند و شاید چین را متقاعد کند که بیش از آنچه در پشت صحنه صورت گرفته برای فشار بر تهران انجام دهد، تا دست کم به بازگشایی تنگه هرمز کمک شود.
9: در بخش اقتصادی، اگر آمریکا تلاش می‌کند چین را به افزایش خرید محصولات آمریکایی مانند هواپیماهای بوئینگ، گوشت گاو و سویا تشویق کند و همچنین سازوکارهای جدیدی برای مدیریت روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود تا حوزه‌هایی از تجارت که حساسیت امنیتی ندارند حفظ شوند، در مقابل چین خواهان کاهش تعرفه‌ها، تسهیل صادرات فناوری‌های پیشرفته به ویژه نیمه‌هادی‌ها و همچنین کاهش حمایت آمریکا از تایوان است، موضوعی که برای پکن به عنوان یک خط قرمز سیاسی محسوب می شود. این مسائل کم و بیش پیشتر نیز مطرح بوده، اما دیدار این هفته در شرایطی برگزار خواهد شد که نسبت به نشست قبلی دو کشور در سال گذشته تحولات مهمی رخ داده است. مهمترین آنها جنگ ایران است که باعث ایجاد بحران انرژی در جهان شده و بخشی از توان نظامی آمریکا را از منطقه آسیا به خاورمیانه منتقل کرده است. همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران چینی نسبت به توان آمریکا برای دفاع از تایوان تردیدهایی مطرح کنند. از سوی دیگر چین با کندی رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی از رکود جهانی مواجه است که می‌تواند بر اقتصاد صادرات محور این کشور فشار وارد کند. استاد دانشگاه هنگ کنگ درباره خواسته‌های چین از آمریکا می‌گوید:
8: To look for stability.
11: فکر می‌کنم شی در این موضوع به دنبال ثبات خواهد بود. اینکه ایالات متحده را متقاعد کند، درگیری در خاورمیانه و خلیج فارس را حل کند و ثبات بیشتری در منطقه ایجاد شود. زیرا این موضوع بر تأمین انرژی چین تأثیر می‌گذارد. همچنین فکر می‌کنم شی جین پینگ به دنبال نوعی جایگاه برای کشور خود است، یعنی اینکه چین به عنوان بازیگری مسئول در جهان دیده شود که به دنبال ثبات است و تلاش می کند در پشت صحنه برای حل این بحران ها نقش ایفا کند.
9: در مقابل خواسته های چین، آمریکا نیز علاوه بر مسائل اقتصادی از پکن خواسته هایی دارند. مهمترین آنها مهار تنش های ژئوپلیتیک مانند روابط چین با ایران و روسیه، نگرانی آمریکا درباره پیشرفت هوش مصنوعی در چین و همچنین موضوع کنترل تسلیحات هسته ایست. پکن تا کنون تمایلی به مذاکره درباره زرادخانه هسته ای خود نشان نداده، اما انتظار می رود که موضوع روابط چین با روسیه و ایران در نشست ترامپ و شی مطرح شود. آلخاندرو ریس در این زمینه هشدار می دهد که باید در نظر داشت برخلاف تصور رایج، تهران چندان گوش به فرمان پکن نیست.
11: به نظرم اغلب ایالات متحده و حتی دانالد ترامپ میزان نفوذ چین بر شرکای متعددش در جهان را بیش از حد برآورد میکنند و این شامل ایران نیز میشود. این تصور که تهران صرفاً از پکن تبعیت میکند و هر کاری که چین بخواهد انجام میدهد درک درستی از این رابطه نیست. بنابراین اگر ترامپ با این تصور وارد مذاکره با شی جین پینگ شود که میتواند چین را تحت فشار بگذارد تا ایران را وادار کند دست کم تنگه هرمز را باز کند، فکر میکنم این اتفاق نخواهد افتاد. چین هیچ اقدام آشکاری انجام نخواهد داد که نشان دهد در حال اجرای خواسته‌های ترامپ است.
10: Wants it to do is really not a way to understand that relationship.
9: کارشناسان معتقدند که رقابت‌ها از جمله رقابت‌های اقتصادی میان آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای ساختاری شده است، نه موقتی. به همین دلیل انتظار اینکه اختلافات میان دو کشور با یک دیدار حل شود یا شدیداً کاهش یابد انتظاری دور از واقعیت است. در این شرایط که دستاوردهای بزرگ بعید به نظر می‌رسند، این نشست ممکن است به توافق‌های محدود، نمادین یا بیانیه‌هایی با دقت تنظیم شده منجر شود که هدف آنها کاهش تنش هاست. استاد دانشگاه هنگ کنگ نیز بر وجه نمادین این دیدار تأکید می‌کند.
11: از سوی دیگر فکر می‌کنم دونالد ترامپ به نوعی پیروزی دیپلماتیک نیاز دارد که بتواند به مردم آمریکا نشان دهد که او فقط به دنبال برهم زدن نظم جهانی یا ژئوپلیتیک نیست، بلکه به دنبال ثبات نیز هست. چین نیز تا حدودی فقط باید عقب بایستد و نشان دهد که یک شریک مسئول در اقتصاد جهانی و در ژئوپلیتیک جهان است.
9: در مجموع ارزیابی می شود که اختلافات آمریکا و چین بر سر خودروهای برقی، فناوری‌های پیشرفته و تراشه‌های نیمه رسانا احتمالاً با وجود این دیدار باقی بماند. هرچند ممکن است امتیازهای محدود دو طرف به یکدیگر کمی از تنش‌های تجاری واشنگتن پکن را کاهش دهد.
2: گزارشی بوده از مصطفی خلجی. 13 می تاریخ مهمی در تقویم کلیسای کاتولیک و تاریخ شهر فاطیما در پرتغال است. واتیکان این تاریخ را به عنوان روز آغاز تجلیات بانوی ما فاطیما، یعنی حضرت مریم، به رسمیت شناخته است. در این روز هر سال هزاران نفر از پیروان کلیسای کاتولیک در صومعه این شهر جمع می شوند. داستان فاطیما بیش از یک قرن است که میان ایمان، معجزه و تردید در نوسان است. از ظهور مریم مقدس تا واقعی معروف به معجزه خورشید و رازهایی که سالها در واتیکان پنهان ماندند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم مهران کریمی.
12: در ظهر گرم در 13 مه 1917 سه کودک چوپان در دشتی دور افتاده در نزدیکی روستای فاطیما در پرتغال ادعا کردند زنی نورانی را در میان شاخه های یک درخت بلوط دیدند، زنی که به گفته آنها مریم مقدس بود و پیام هایی برای جهان داشت. آنچه در روستای کوچک فاطیما آغاز شد خیلی زود به یکی از رازآلودترین و سیاسی ترین روایت های مذهبی قرن 20 تبدیل شد. روایتی که از معجزه و پیشگویی تا جنگ سرد، فروپاشی شوروی و حتی سوء قصد پاپ را در بر گرفت. این سه کودک در خانواده های مذهبی و کاتولیک بزرگ شدند و بیشتر روزهای خود را به چراندن گوسفندان و شرکت در مراسم مذهبی می گذراندند. این سه کودک چوپان تعریف کردند که مریم مقدس از آنها خواسته هر ماه در روز 13 به همان محل بازگردند. در 13 اکتبر سال 1917 هزاران نفر برای آخرین ظهور ادعایی در فاطمه گرد هم آمدند. بسیاری از حاضران گفتند شاهد پدیده‌ای بودند که بعدها معجزه خورشید نام گرفت. برخی ادعا کردند خورشید در آسمان چرخیده، تغییر رنگ داده و حتی به زمین نزدیک شده. شاهدانی نیز گفتند بیماران شفا یافتند و نابینایان بینایی خود را باز یافتند. با وجود تردیدها و توضیحات علمی احتمالی، این رویداد تأثیر عمیقی بر پیروان مذهب مسیحیت گذاشت. اما آنچه نام فاطمه را جاویدان کرد فقط ادعای دیدار با مریم مقدس نبود، بلکه سه راز یا پیشگویی بود که این سه کودک چوپان گفتند دریافت کردند. سه راز معروف به اسرار فاطمه که توسط لوسیا دوس سانتوس به رشته تحریر درآمد. لوسیا در سال 2005 در 97 سالگی درگذشت و روند قدیس اعلام کردن او در سال 2008 آغاز شد. لوسیا بیشتر عمر خود را به عنوان راهبه در صومعه‌ای در شهر کویمبرا گذراند. دو راز اول در سال 1942 اعلام شدند. یکی شامل تصویری از جهنم و هشدار درباره جنگ جهانی دوم و دیگری درباره روسیه و گسترش کمونیسم. اما راز سوم دهه‌ها در پاکتی مهرموم شده در واتیکان باقی ماند و به یکی از مرموزترین موضوعات کلیسای کاتولیک تبدیل شد. کلیسای کاتولیک در ابتدا با احتیاط به ماجرا نگاه کرد، اما سرانجام در سال 1930 پیشگویی‌های فاطمه را به رسمیت شناخت. در دوران حکومت محافظه‌کار سالازار در پرتغال، فاطمه به یکی از مهمترین زیارتگاه‌های کاتولیک جهان تبدیل شد. اما پیام‌های فاطمه به تدریج رنگ و بوی سیاسی گرفت. اشاره به نجات روسیه از کمونیسم باعث شد این مکان در دوران جنگ سرد به نمادی ضد کمونیستی تبدیل شود. بسیاری از محافظه‌کاران مذهبی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را با پیشگویی‌های فاطمه مرتبط دانستند. این ارتباط زمانی پررنگ‌تر شد که پاپ ژان پل دوم رهبر لهستانی کلیسای کاتولیک در سال 1981 هدف سوءقصد قرار گرفت. سوءقصدی که در سالگرد نخستین ظهور ادعایی فاطمه رخ داد. او نجات خود را به مریم مقدس نسبت داد و بعدها یکی از گلوله هایی را که از بدنش خارج شده بود در تاج طلایی مجسمه مریم مقدس در فاطمه قرار داد. در همین حال راز سوم فاطمه به سوژه‌ای برای نظریه‌های توطئه تبدیل شد. برخی معتقد بودند این راز درباره جنگ جهانی سوم یا آخرالزمان است. واتیکان سرانجام در سال 2000 متن این راز را منتشر کرد و اعلام کرد که این پیشگویی در واقع به سوءقصد علیه پاپ ژان پل دوم اشاره داشته. با این حال بسیاری از منتقدان این توضیح را ناکافی دانستند. برخی پژوهشگران معتقدند کلیسای کاتولیک در دوران پس از جنگ جهانی دوم از پیام‌های فاطمه برای مقابله با کمونیسم استفاده سیاسی کرد، هرچند درباره نقش مستقیم این پدیده در فروپاشی شوروی اختلاف نظر وجود دارد. با وجود همه تردیدها و بحث‌ها، فاطمه همچنان یکی از مهمترین مراکز زیارتی جهان باقی مانده است. در سال 2025 میلادی حدود 270,000 زائر برای بزرگداشت سالگرد نخستین ظهور ادعایی در 13 مه در این مکان گرد هم آمدند. نشانه ای از این که افسانه فاطمه بیش از 100 سال بعد هنوز زنده است.
2: گزارشی بود از همکارم مهران کریمی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
13: ساعت 11 در ایران است. شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. روز سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 22 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه زنده خبری تحلیلی رادیو فردا شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق و ساعت‌های پیش رو. دعوت می‌کنم که همراه ما در رادیو فردا باشید. لحظه به لحظه مرور خواهیم کرد تازه ترین خبرها رو، از آتش بس و دیپلماسی تا اجرای یک حکم اعدام دیگر. از قطع اینترنت خواهیم گفت و تأثیر اون خصوصا بر کسب و کار مرتبط با زنان و بسیار بیشتر از اینها. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
12: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام عبدالجلیل شهبخش در بامداد سه‌شنبه خبر داد. قوه قضاییه آقای شهبخش را به انجام آنچه اقدامات تروریستی خوانده متهم کرد. در گزارش میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه آمده او در گروه انصار الفرقان عضویت داشته. میزان نوشته در پی بازداشت او در جریان اقدامات ضد تروریستی در شرق کشور پرونده علیه وی تشکیل و دادسرا او را با عناوین اتهامی بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی و عضویت در گروه باقی انصار الفرقان به دادگاه انقلاب معرفی کرد. روز دوشنبه نیز عرفان شکورزاده به اتهام جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل اعدام شد. نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را به بازداشت‌های خودسرانه، گرفتن اعترافات اجباری و محاکمات بدون حضور وکیل انتخابی و صدور احکام سنگین بدون شواهد و مدارک کافی متهم کردند. دولت استرالیا اعلام کرد در واکنش به سرکوب گسترده معترضان در ایران و آنچه اقدامات بی ثبات کننده حکومت ایران در منطقه خان، تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای ایرانی اعمال کرده. در بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مالی و ممنوعیت سفر برای 7 فرد و 4 نهاد ایرانی است که به گفته این کشور در سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان از جمله زنان و کودکان نقش داشتند. وزیر کشور جمهوری اسلامی، رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، دبیر ستاد امر معروف و نهی از منکر استان تهران و فرمانده سپاه سیدالشهدا در لیست افراد تحریم شده قرار دارند. بر اساس گزارش رسانه‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده عصر دوشنبه به وقت آمریکا یک نشست امنیتی سطح بالا را در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد تا درباره گام‌های بعدی در قبال ایران با تیم خود گفتگو کند. به گزارش تایمز اسرائیل و آکسیوس در این نشست مقام‌های ارشد دولت آمریکا از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هکست وزیر دفاع حضور داشتند. این نشست برای بررسی گزینه‌های مختلف از جمله مسیرهای دیپلماتیک و احتمال اقدامات نظامی در واکنش به تحولات اخیر و پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکا است. این در حالی است که آقای ترامپ روز دوشنبه پاسخهای تهران را غیر قابل قبول و احمقانه خوانده است. پاکستان گزارش شبکه خبری سی بی اس مبنی بر اجازه دادن این کشور به ایران برای استقرار هواپیمای نظامی در فرودگاه نورخانه اسلام آباد را رد کرد، اما تایید کرد که پس از دور نخست مذاکرات شماری هواپیما و نیروهای پشتیبانی در پایگاه هوایی نورخان باقی ماندند. شبکه سی بی اس روز دوشنبه به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش کرد که پاکستان به طور غیرعلنی به برخی هواپیماهای نظامی ایران اجازه داده در پایگاه‌های هوایی این کشور مستقر شوند. به گفته این منابع این اقدام ممکن است با هدف محافظت از دارایی‌های هوایی ایران در برابر حملات احتمالی پس از آتش بس صورت گرفته باشد. پاکستان اما روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه این گزارش را گمراه کننده خواند و در این حال اعلام کرد در جریان دور نخست گفتگوهای اسلام آباد شماری هواپیما از ایران و ایالات متحده برای تسهیل جابجایی کارکنان دیپلماتیک، تیم‌های امنیتی و کارکنان اداری مرتبط با روند مذاکرات وارد پاکستان شدند. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد در صورت حمله مجدد به ایران یکی از گزینه‌های تهران می‌تواند حرکت به سمت غنی‌سازی 90% اورانیوم باشد. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این موضوع را در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهند کرد.
13: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید از همکارم مهران کریمی.
14: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
13: اگر که میخواید صدای این برنامه را از طریق رادیو بشنوید و امواج کوتاه رادیویی از ساعت 5:30 صبح تا 5:30 عصر روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. در ساعت‌های مختلف فرکانس‌های مختلفی در اختیار شما هست. همچنین میتونید از طریق ماهواره صدای رادیو فردا رو بشنوید و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید که حتما سری به وبسایت ما بزنید، در اونجا هم پوشش زنده رو میتونید گوش بکنید و همین که سایر اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو بخونید و بشنوید اگر دسترسی به اینترنت دارید. به هر حال 74 روز از قطع گسترده اینترنت در ایران میگذره و عموم مردم ایران دسترسیشون به اینترنت جهانی قطع است. برگردیم به دنیای آتش‌بس و دیپلماسی که البته به نظر میاد در بنبست قرار داره. همکارم ایلیا جزایری اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا تا با هم نگاهی داشته باشیم به این موضوع. ایلیا، شب گذشته آقای ترامپ بسیار به نظر میومد ناامید درباره روند دیپلماتیک داره صحبت میکنه.
15: بله، خب این آقای ترامپ در صحبت که داشت میکرد در کاخ سفید در دفتر کارش، پاسخی که جمهوری اسلامی داده بود یا طرحی که ارائه داده بود رو هم ضعیف توصیف کرد و هم مزخرف توصیف کرد. البته اشاره کردی خانم به بنبست، همیشه اتفاقات تو بنبست ها میفته. اتفاقا به خاطر اینکه خب تهران هم پاسخ داد از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی رو در مذاکرات اسلام آباد بر عهده داشت و اون تاکید کرد که جمهوری اسلامی برای همه گزینه ها آماده است، در دو پیامی که یکیش به فارسی بود یکیش به انگلیسی بود، که در پیام انگلیسیش صحبت از این کرد که آمریکا راهی جز پذیرفتن پیشنهاد چهاربندی تهران نداره و راهی دیگر وجود نداره. خب این صحبت ها در حال مطرح میشه. من به بنبست اشاره کردم به خاطر یک بخش مهم از صحبت های ترامپ بود که میتونه اشاره ای باشه که به احتمال باز شدن راهی که در این مسیر میتونه چین مؤثر باشه. آقای ترامپ قرار پنجشنبه به چین بره. در صحبتی که دیروز مطرح کرد در کاخ سفید، هانا اشاره کرد به اون چی که گرد و غبار هسته‌ای توصیف که آقای ترامپ که خودش اینجا میگه این چیزی که من بهش میگم، نمیخوام وارد
13: ذخیره اورانیوم غنی سازی شده ایران،
15: گفت که ایران به ما گفته حاضر اونها رو به ما بده، بار این رو تکرار کرد، اما به ما گفته که سخت خارج کردن اون به خاطر نابود شدن سایت در اثر حملات آمریکا و تنها دو کشور هست که میتونن کار بکنن، یکی آمریکاست و یکی چین. این اشاره به چین شاید میتونه یک راهی باشه که شاید آقای ترامپ میتونه امیدوار باشه که چین وارد یک میانجیگری شاید بگیم یا یک عملی انجام بده برای حل شدن این بحران. پیشتر هم آقای ترامپ اشاره کرده بود به نقش احتمالی که چین میتونه ایفا کنه برای حل و فصل اختلافات با ایران.
13: آقای ترامپ فردا به چین میره، روزهای پنجشنبه و جمعه با همتای چینی خودش دیدار خواهد کرد و بسیاری نگاه‌های ویژه‌ای دارن به این سفر دونالد ترامپ به پکن. در این برنامه هم در ادامه حتما بیشتر درباره اون صحبت خواهیم کرد. اما ایلیا، یک نگاهی هم بکنیم که داخل ایران، کوتاه اشاره کردی که روی کرد چیست. آقای ترامپ میگه که مقام های جمهوری اسلامی در نامشون اشاره نکردند که به دنبال تسلیحات هسته‌ای نخواهند رفت. روی کرد در ایران چیه؟ چی گفته میشه درباره پاسخی که دادن و وضعیت کنونی که در اون قرار داری؟
15: اگر میخوایم مجموع گزارش هایی که از داخل ایران منتشر میشه توسط نهادها یا بهتر بگم رسانه های رسمی، جمهوری اسلامی اول به دنبال حل و فصل مسئله جنگ هست. یک این مسئله جنگ به دو چیز مرتبط است، یکی مسئله خود آتش بس رو میخوام به مسئله دائمی تبدیل بشه، یعنی تهدید جنگ متوقف بشه، دو مسئله محاصره دریای ایران هم حل و فصل بشه، محاصره دریایی که به تبع داره بر جمهوری اسلامی فشار میاره به ویژه در مسائل اقتصادی. در قبال اون در مسئله تنگی هرمز هست که جمهوری اسلامی اون رو کنترل میکنه و مانع رفت آمدهای آزادانه کشتی ها میشه، حداقل چون بعضی کشتی ها عبور میکنن هر چند گاهی. میخواد این مسئله اول حل بشه و مسئله هسته‌ای یک مسئله زمانبری هست در مذاکرات و بعد وارد مذاکرات هسته‌ای بشه. این رویکردی است که جمهوری اسلامی تا اینجای کار داره در پیش میگیره و از اهرم فشار تنگی هرمز داره استفاده میکنه و این اهرم فشار رو که جمهوری اسلامی اصلاحی هست که خودش به کار برده، یعنی هم آقای قالیباف یک مصاحبه کرده با تلویزیون جمهوری اسلامی این رو به کار برده، گفته اهرم فشار است که نباید اون رو از دست داد، هم در صحبت‌های دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله وزیر خارجه سخنگوی وزارت خارجه این داره مطرح میشه، یعنی این مسئله جنگ رو جمهوری اسلامی به دنبال حل و فصلش هست ابتدا و بعد ورود به مسائل دیگر از اون مسئله هسته‌ای.
13: در شرایطی صحبت می‌کنیم که دونالد ترامپ شب گذشته بار دیگه با تیم امنیت ملی خودش در کاخ سفید
7: دیدار و گفتگو کرد. خبرنگار حوزه کاخ سفید CNN درباره این جلسه گفته که در این جلسه بررسی گزینه‌های پیش رو در مورد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در پی سخنان دونالد ترامپ درباره پیشنهادات تازه ایران، وبسایت اکسیوس به نقل از سه منبع خبر داده که قراره برای تصمیم گیری درباره گام‌های پیش رو در مورد ایران در کاخ سفید جلسه امنیتی تشکیل بشه. و اونطور که اکسیوس نوشته بود دیروز، بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله این گام‌های احتمالی مالی هست. درباره موضع آقای ترامپ که دیروز مطرح شده و اینکه باید منتظر چه سناریو یا سناریوهایی در صحنه تقابل آمریکا و اسرائیل با ایران باشیم، همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشته با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا.
16: خواسته های ایران خواسته های حد اکثریه. خواسته های آمریکا هم در ابتدا خواسته های حد اکثری بود، روی موضوعاتی مثل موشکی و گروه های متحد ایران هم تمرکز میکرد، اما به نظر میرسید که آمریکا از خواسته های خودش یک مقدار کوتاه‌تر اومده، تمرکزش بر موضوع تنگه هرمز و هسته‌ای. اما اساسا ایران در پیشنهادی که به آمریکایی ها داد، در اون پنج شرط یا پنج موضوعی که برای توافق در نظر داشتن، موضوع هسته‌ای اساساً وجود نداره و ایران میخواد که موضوع تنگه هرمز رو یک رسمیتی بهش بده، حاکمیت ایران بر این تنگه رو، و این مورد قبول آمریکا هم نیست. آمریکا با گزینه‌های محدودی در حال حاضر روبروه. یک گزینه اینه که برگردن به جنگ و یک لایه دوباره از فرماندهی ایران رو از بین ببرن، با این امید که شاید تصمیمات تغییر کنه. اما به نظر میرسه ایران هم اساساً برای این سناریو آمریکا این آمادگی رو داره. اگر که این آمادگی رو نداشت، این شروط رو روی میز آمریکا نمیگذاشت. ممکنه که آمریکا به جنگ برگرده و بخواد که زیرساخت‌ها رو در ایران مورد حمله جدی قرار بده. در اون صورت ایران هم تهدیدهای معتبری قبلا کرده که زیرساخت‌های کشورهای عربی رو مورد حمله قرار میده. بنابراین حمله آمریکا به ایران ممکنه که از نظر مقامات آمریکایی و ایرانی چیز زیادی رو تغییر نده و این یکی از اون دلایل در واقع این خستگی آقای ترامپ از این وضعیت میتونه باشه. دو، اینکه آمریکا در طول نزدیک به یک ماه آینده داره وارد میزبانی بازی‌های جام جهانی میشه و من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری دوست داشته باشه که در یک همچین موقعیت ممتاز بین‌المللی که باید همه تمرکز بر موضوع بازی‌ها باشه، به عنوان یک بخشی از دیپلماسی نرم کشورها، بخواد که موضوع در ارتباط با موضوع اخبار جنگ اون کشور با کشور دیگه ای باشه. این رو مثلا قبلا در الگوی حمله روسیه به کریمه دیدیم. آمریکا هم چنان تصوری نداره که بخواد این کار رو انجام بده. بنابراین این یکی از محدودیت‌های آقای ترامپه. من فکر میکنم سناریوی محتمل اینه که آقای ترامپ در روزهای آینده داره به چین سفر میکنه، از کمک شی جینگ پینگ استفاده کنه برای اینکه موضوع تنگه هرمز رو حل کنه و به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه، و در صورتی که این اتفاق نیفته یک پنجره محدودی رو ببینه بین پایان سفرش به چین و احتمالاً شروع بازی‌های جام جهانی، برای اینکه بخواد شاید در اون محدوده یک فشار نظامی مجددی رو به جمهوری اسلامی بیاره. اما من فکر نمی‌کنم اگر که اتفاق نظامی هم بیفته، جمهوری اسلامی نظرش رو در خصوص این پنج شرط تغییر بده و بخواد که در این مرحله راجع به موضوع هسته‌ای مذاکره کنه.
2: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که مطالبات ایران شامل توقف جنگ، رفع محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایرانه و حتی این پیشنهادات رو سخاوتمندانه توصیف کرده. با توجه به اینکه دست کم در این پیشنهاد نشانی از مطالبه اصلی آمریکا یعنی غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی نشده، به نظر شما آیا پیشنهاد ایران میتونه هیچ نوع بن‌بستی رو در توافق بین دو طرف از بین ببره؟
16: خیر، همونطور که واکنش‌های آقای ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی رو هم می‌بینیم، اساساً این پیشنهادات خارج از اون محدوده ای که آمریکا خیال میکرد که قراره در موردش مذاکره انجام بده. و علاوه بر مواردی که شما گفتید، ما از منابع دیگه مثلا آقای جعفری در سپاه میدونیم که ایران تقاضای غرامت در خصوص جنگ هم مثلا در پیشنهاد خودش با آمریکایی ها داشته که از نظر آمریکایی ها این هم قابل قبول نیست، چون اون در واقع طرفی که بازنده جنگ هست معمولا غرامت رو پرداخت میکنه. بنابراین این به مفهوم بن‌بست در این وضعیتی که ما درش هستیم، امید وجود داره که شاید این بار با وساطت یک بازیگر قدرتمندتر فراتر از پاکستان مثل چین بشه یک روزنه‌ای در این بنبستی که الان هست ایجاد کرد.
2: آقای ترامپ یه بار دیگه در صحبت‌های جدیدش اشاره کرده که به گروه‌های کرد اسلحه داده برای تحویل به مردم معترض ایران، اما به گفته ایشون کردها سلاح‌ها رو تحویل ندادن و آقای ترامپ از این اقدام کردها انتقاد شدید کرده. آیا فکر می‌کنید همچنان راهکار تغییر حکومت با تجهیز مخالفان جمهوری اسلامی از گزینه‌های دولت آقای ترامپه؟
16: من فکر میکنم با پاسخی که کردها دادند این گزینه از روی میز خارج شده، به این دلیل که البته که با در نظر گرفتن تنوع و تکثری که در گروه های کردی هست، بر اساس یک گزارش دیگه هم که در یک نشریه اسرائیلی منتشر شد، اساساً سناریو این بوده که از طریق ایجاد خیزش عمومی در شهرهای بزرگ ایران، آوردن کردها به میدان به عنوان یک نیروی مسلح با حمایت هوایی و از طریق حملات خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. من فکر میکنم چون فاکتور اول یعنی خیزش عمومی مردم در حال حاضر چشم‌اندازی براش وجود نداره، چون کردها در مرحله قبلی به میدان نیومدن و در واقع نپذیرفتن که به عنوان یک عامل خارجی باشن، من فکر میکنم که این دوتا گزینه در حال حاضر دیگه روی دستور کار و روی میز وجود نداره و از رفتار دولت‌های آمریکا و اسرائیل همیشه این رو بهتر متوجه شد.
2: آقای ترامپ یکی از دلایل شکست گفتگوهای دو کشور رو اختلافات داخلی سردمداران ایران عنوان کرده. به نظر شما چقدر این گفته آقای ترامپ با توجه به شرایط سیاسی که در داخل ایران می‌بینیم میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
16: من فکر میکنم که در داخل ایران اختلافاتی وجود داره، اما این اختلافات با توجه به قدرت داشتن سپاه هم در شورای عالی امنیت ملی آقای ذوالقعنه و هم در عرصه میدان جنگ و با توجه به وضعیتی که به نظر میرسه که مجتبی خامنه‌ای زنده است و قدرت تصمیم گیری رو داره و میتونه یک نقش مرکزی رو همچنان بازی کنه، این موضوع اختلاف در ایران موضوعی نیست که باعث در واقع تضعیف ایران در وضعیتی که هستیم بشه و باعث بشه که ایران صداهای مختلفی بده. پیشنهاداتی که از ایران هم به آمریکایی‌ها داده شده مبتنی بر اینه که در نهایت علارغم اختلاف نظراتی که ممکنه وجود داشته باشه یک جمع‌بندی واحدی ایجاد شده، چون این پیشنهادات در نهایت از طرف آقای عراقچی و وزارت خارجه داده شده. بنابراین اگر دولت مخالفت‌هایی با بخشی از نظرات مثلا سپاه، شورای عالی امنیت ملی یا بیت رهبری داشته باشه، در نهایت از این نظرات تبعیت کرده و این پیشنهادات رو وزارت خارجه که بخشی از دولت هست به آمریکایی‌ها تحویل داده و مسئول مذاکرات همچنان.
13: ارجبی محمد قائدی رو میشنیدید، مدرس روابط بین الملل و علوم سیاسی در پایتخت ایالات متحده آمریکا. اما در ایران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام عبدالجلیل شهبخش در بامداد امروز خبر داد. ارگان رسمی قوه قضاییه ادعا کرد عبدالجلیل شهبخش تروریست آموزش دیده گروه انصار الفرقان بوده. در این گزارش آمده که در پی بازداشت عبدالجلیل شهبخش در جریان اقدامات تروریستی در شرق کشور، پرونده علیه وی تشکیل و دادسرا را به عنوان اتهام بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی و عضویت در گروه باقی انصار الفرقان به دادگاه انقلاب معرفی کرد. میزان نوشته که صدور حکم اعدام برای او به دلیل وجود مدارک و مستندات متقن استخراج شده از وسایل ارتباطی و فایل‌های صوتی متهم و همچنین اقاریر صریح وی در مراحل مختلف بازجویی و بازپرسی صورت گرفت. با این حال در گزارش مدارک و مستنداتی در این باره ارائه نشده و به روال اغلب موارد صرفاً ویدیویی از اعترافات اجباری متهم منتشر شده است. و این اعدام در ادامه اعدام‌هایی که در هفته‌های اخیر شدت گرفته گزارش شده. درباره این وضعیت و این جریان فزاینده اعدام در ایران بشنوید واکنش شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا رو.
8: آمار اعدام همواره در ایران بالا بوده، اما بعد از جنبش دی ماه سال گذشته میزان اون خیلی بالاتر هم رفته، تا حدی که گاهی اوقات به بیش از 3 اعدام در روز میرسه. سابق بر این اعدام رو حکومت پنهان میکرد و اعلام نمیکرد، اما اکنون با افتخار خود حکومت و سخنگوی قوه قضاییه اون رو اعلام میکنه و هدف از این کار چیه؟ ایجاد ارعاب. افرادی که اعدام می شوند اکثرا با اتهام جاسوسی و همکاری با دشمن. این اتهام صرفا بر اساس اقرار شخص است که تحت شکنجه گرفته شده. با توجه به اینکه هیچ یک از ضوابط قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری در مورد این گونه جرائم رعایت نمیشه، از جمله متهم نمیتواند به وکیل منتخب خودش دسترسی داشته باشه، میتوان گفت که اعدام نیست. نام این کار قتل حکومتی است و میزان قتل حکومتی بسیار بالاست. یعنی حکومت با چنین قتل‌هایی در صدد ارعاب مردم است برای آنکه از ضعف حکومت استفاده نکنند و یک بار دیگر

0: به خوشنام دادگستری همکنون به خاطر مخالفت با چنین مجازات هایی و همچنین دفاع از زندانیان سیاسی به رایگان و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر در زندانند. همسر خانم ستوده آقای رضا خندان هم 6 سال حبس رو دارن تحمل می کنند در زندانند و اتهام ایشان تهیه پلاک سینه که در آن نوشته شده با حجاب اجباری مخالفم. در همین جا یادآوری می شود که فقط اعدام یا قتل حکومتی نیست که برای ارعاب به کار برده میشه، بلکه زندان هم وسیله است که با آن سعی میکنند همه را وادار به سکوت بکنند و علاوه بر اون مسئله مصادره اموال که نه تنها به افرادی که اعلام نارضایتی میکنند این مجازات در موردشون اعمال میشه، بلکه الان سرایت کرده به حتی بستگان افراد. یعنی اگر اموالی به نام بستگان نزدیکشون مانند زن یا شوهر و یا فرزند کرده باشن، اونها را هم مصادره میکنن و در نهایت از کلیه راه‌های غیر انسانی و غیر قانونی برای ایجاد ارعاب و سکوت مردم سوء استفاده میشه.
1: ارزیابی شیرین عبادی رو میشنیدید، برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر در بریتانیا.
2: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: ساعت در ایران 11:24 است و شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. بیان غیر شفاف و ناصادقانه اعداد و ارقام مربوط به حوزه مسئولیت و پاسخگو نبودن در مورد وضعیت زندگی و معیشت مردم موضوعی است که لابد باید شهروندان ایرانی به آن عادت کنند، چون مسئولان حکومتی کمتر تلاشی برای رفع این اشکالات جدی در حکمرانی ندارند. با این همه وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای که هر گونه عددسازی، عادی‌نمایی و انکار مشکلات زندگی روزمره مردم بیشتر از هر چیز نشان از تحقیر و توهین افکار عمومی داره. از مرداد میردامادی در این باره بشنوید.
3: رئیس کل بانک مرکزی پس از مدت‌ها درباره نرخ برابری ارز و ارزش پول ملی اظهار نظر کرد. عبدالناصر همتی بازار ارز را در حال حاضر در آرامش توصیف کرد و گفت که بازار مبادله با توجه به حوادثی که کشور با آن روبرو بوده افزایش چندانی در نرخ ارز را شاهد نبوده است.
4: بازار هست که در آرامش هست که مشکل بعضی گفتن خب خیلی تغییر، خب ما 4 ماه پیش تقریبا بازار آزاد نزدیکای 160 تومن بود، الان 175 تومنه. خب بعد از این جنگ و این همه اتفاقاتی که در 4 ماه گذشته اتفاق افتاد، خب کلا 10% افزایش پیدا کرده از اون موقع، از دیما. بنابراین ما به حال در این مدت ما تورم خب بالایی داشتیم، حالا به هر دلیلی.
3: یک بار دیگر عدد و رقم رئیس کل بانک مرکزی را با هم مرور کنیم. به گفته ایشان 4 ماه پیش نرخ ارز بازار آزاد 160 هزار تومان بود و الان نزدیک 175 هزار تومان است. علاوه بر این، بنابر نقطه نظر ایشان، بعد از این جنگ و اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، نرخ ارز فقط 10% افزایش داشته است. این اظهارات به روشنی با مروری بر آمار قیمت ارز در مرکز ارز و طلای ایران به عنوان تالار رسمی مبادلات ارزی کشور نادرست است. 4 ماه پیش در 15 دی ماه 1404 هر دلار آمریکا در محدوده 132,507 تومان مبادله شد. هر دلار در بازار آزاد در همان روز حدود 141,100 تومان خرید و فروش شد. پس برخلاف اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، 4 ماه پیش دلار نه 160,000 تومان که بین 132,500 تا کمی بیش از 141,000 تومان قیمت داشت، که این امر تا آخر دی ماه 1404 هم کم و بیش بر همین

0: انوال بود. اما نرخ مبادله ارز اکنون در کانال 180 هزار تومان وارد شده و هر دلار آمریکا نزدیک به 182 هزار تومان مبادله می شود. یعنی دلار در 4 ماه گذشته برخلاف اظهارات عبدالناصر همتی نه رشدی 10% که با رشدی بیش از 29% مواجه بوده است. در اقتصاد کلان اعتبار سیاستگزار به اندازه حجم ذخایر ارزی اهمیت دارد. تضاد فاحش میان آمارهای ارائه شده از سوی ریاست کل بانک مرکزی و واقعیت‌های مستند تالار مبادلات می‌تواند منجر به ایجاد یک شکاف ادراکی خطرناک بشود. جدای از اظهارات نادرست رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ برابری ارز، احاله کردن همه چیز به شرایط جنگی و عادی و آرام بودن وضعیت بازار چندان با بازتاب این امر در زندگی روزمره مردم منطبق نیست. در میان هستند کسانی مانند مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس که اساساً میگویند افزایش نرخ ارز ربطی به جنگ ندارد.
1: اون ایده ای که معتقد بود بایستی ارز رو مثلا تکنرخی بکنیم، نباید قیمت دستوری داشته باشیم، ولش بکنیم، کاری که آقای همتی و دولت آقای پزشکیان انجام دادن که جلوی این موانع رو بگیریم، ایرادات بدتری به وجود می اومد و عملا نه تنها این ایرادات برطرف نمی شد، به شکل دیگه خودش رو نشون میداد. یعنی این چرخه قیمت بازار همینجور بره بالا، شما هم دنبال این برید، حد و نهایتی نداره و این باعث بی‌ثباتی اقتصاد. حتی شما مثلا برای کالاهای اساسی روزانه باید قیمت تعیین کنید دیگه، اینجوری نیست بگید آقا من روغن رو یه قیمت گذاشتم یک سال روش موند. قبل از جنگ دیدید چقدر افزایش تورم داشتیم و همینجوری این ادامه داشت. یعنی یه بخشی از سیاست دولت تو ارز الان خودشو داره نشون میده، افزایش قیمت ارز.
0: مطابق با تکالیف برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده و کنترل فضای روانی است. شکست در ارائه آمارهای صادقانه به معنای عدول از این تکالیف قانونی است. پایداری ملی در گرو آن است که سیاستگزار بپذیرد اعتبار داده‌های رسمی قدرتمندتر از مداخله در پیاده‌روهای فردوسی است.
2: مهداد میردمادی گزارش میداد 74 روز از قطع گسترده اینترنت میگذره، خاموشی که ساعتی بعد از آغاز جنگ بر همه ابعاد زندگی ایرانیان سایه افکنده و روز و ساعتی نیست که درباره پیامدهای اون نشنویم. یکی از این جنبه ها حضور اجتماعی زنان و فعالیت حرفه‌ای اونهاست. یک فعال فرهنگی در تهران روز گذشته به رادیو فردا گفت که به نظر او قطعی اینترنت مسبب اصلی سیل عظیم بیکاری خصوصا در این حوزه است و نه جنگ، چرا که مثلا در حوزه نشر با از دست رفتن فرصت تبلیغات شرکت ها مجبور به کاهش نیرو شدند و در این به اصطلاح تعدیل زنان خط مقدم بودند و بسیاری از اونها شغل‌های خود را از دست دادند و این فقط در یک حوزه است. سال گذشته گزارشی منتشر شد که میگفت یک چهارم بازار آنلاین رو کسب و کارهای زنانه داره تصاحب میکنه. درباره این موضوع میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. همراه هستیم با عزم بهرامی، پژوهشگر ساکن ایتالیا. خانم بهرامی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این پوشش ویژه رادیو فردا. از شما میخوام بشنوم مشاهداتتون چگونه است، چی میگه به ما درباره تأثیر این قطع گسترده اینترنت بر وضعیتی که زنان در حوزه کسب و کار داشتند.
3: درود به شما و شنونده های عزیز. من فکر کنم دو نکته رو پیش از این که در موردش صحبت بکنیم تأثیرش مستقیم روی زنان، مهمه که بهش اشاره بکنیم. یکی این که خود مسئله قطع اینترنت یه بودجه بسیار هنگفت بنا به روایت و گزارش های 70 تا 80 میلیون در روز، میلیون دلار در روز میتونه بودجه تحمیل بکنه به دولت، یا اینکه دولت باید برای حفظ این وضعیت قطع اینترنت سرمایه گذاری بکنه. پس خود این پولی که داره توی این حوزه سرمایه گذار میشه، عملا یه بخش مهمیش معمولا شامل موارد توسعه، زیرسازهای مربوط به کار و مرتبط با حمایت‌های بیمه و اینا بوده که عملا الان از بین رفته. و موضوع مهم دیگه اینه که ما پیش از همه این جنگ و پیش از همه این بحران‌های حتی محیط زیستی که در موضوع آب و اینا هم باش درگیر بودیم در کلان شهرها از بهار تا اکنون، ایران به سمت یک فقر زنانه جلو میرفت که این گزارشش هم یونیسف هم بانک جهانی در موردش داده‌های زیادی رو منتشر کرده، برای اینکه نرخ بیکاری زنان در ایران چیزی دو برابر مردان بود و همینطور مشارکت اقتصادی زنان در ایران چیزی نزدیک به 10-12% بود که نسبت به حوزه تحصیل و تعداد آمار زنان تحصیل کرده عدد بسیار قابل توجهیه. و خب ما در تبعیض جنسیتی هم در جهان از آخرین کشور جهان بودیم، از فکر کنم سوم از ته جدول. به این ترتیب مجموعه اینا نشون میده که ما یه پتانسیل بسیار آسیب رسانی داشتیم که الان مسئله جنگ و مسئله قطع اینترنت با اون همافزایی پیدا کرده و این موضوع مهمیه، برای اینکه اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد، دسترسی به یک سری اطلاعات و داده هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونها فراهم می کرد و همینطور این در واقع وضعیتی که در قطع اینترنت به وجود اومده این فقر رو زنانه تر و نامرئی تر هم کرده، برای اینکه دیگه اون دسترسی طبقاتی به اینترنت یا اصلا در بخشی همون دسترسی طبقاتی هم الان ممکن نیست، طبیعتاً گروه‌های بیشتر آسیب پذیر که زنان روستایی هستن، زنان حاشیه نشین هستن که استفاده‌های مختلفی از اینترنت داشتن.
4: میشه از این استفاده خانم بهرامی کمی مشخص‌تر بگید که با نمونه صحبت بکنیم که ملموس‌تر باشه، این نامرئی بودنی که ازش صحبت می‌کنید کمی ملموس‌تر باشه.
3: بخش زیادی از ارائه محصولات زیرسازهاش رو زنان روستایی به هر حال هم آموزش دیده بودن، هم ممکنه گوشی هزینه کرده بودن، تهیه کرده بودن یا به فردی پول داده بودن کمکشون کنه که اون وضعیت و کانالشون و اون شبکه رو زیرساز و براشون راه اندازی بکنه. خب این یه سرمایه گذاری بوده که یه زن روستایی انجام داده برای اینکه بتونه محصولش اونجا بفروشه. محصولاتی هم که ارائه میکردن همشون مربوط به این تولید خودشون بوده، حالا یا صنایع دستی بوده یا مواد غذایی بوده که روش فراوری انجام میدادن. پس عملا این بازار وقتی که اینترنت نباشه و دسترسی به اون اپلیکیشن ها موجود نباشه، فراهم نباشه، اون بازار از دست میدن. برخی از زنان این حوزه کاریشون حتی گسترش بودن، خارج از ایران هم قابل دسترس بود، مثل کسانی که تو حوزه مثلا سیستان و بلوچستان محصولات ملی رو اونجا تولید میکردن یا تو حوزه مد و لباس
4: سوزندوزی های معروف سیستان و بلوچستان.
3: بله، بخش زیادیشون از صنایع دستی رو در بر میگرفت، آره فرش و قالیچه بوده یا سوزندوزی بوده. یه گروهی هم خب ما باید اینو در نظر بگیریم که زنان تحصیل کرده هم از این مسئله بسیار آسیب دیدن، برای اینکه ما توی اون بوروکراسی های سیستم دانشگاهی یا مثلا ادارات یا حتی رسانه های روزنامه ها اینا معمولا زنان بیرون اون لابی های قدرتی هستن که داخل اون سیستم وجود داره، برای همین اگر تعدیلی در کار باشه، اگر فشاری روی کارمند دان باشه که مدتی رو بدون دریافت حقوقی کار بکنن یا اینکه تغییر بکنه وضعیت قراردادشون به قراردادهای ناامن، معمولا زنان قربانی نخست هستن. کما اینکه من با دوستان پژوهشگرم یا روزنامه‌نگارم در ایران در ارتباط هستم، به من روشن گفتن که برخیشون 2 ماه 3 ماهی که بدون درآمد دارن مینویسن همچنان برای اون رسانه، یا اینکه زنانی که دانشجوی دکترا بودن الان اغلبشون نتونستن هیچ دسترسی داشته باشن گزارشی بدن، یا
4: یعنی وضعیت این افراد با مثلا پژوهشگران مرد یا روزنامه نگاران مرد متفاوت هست؟
3: وقتی که شما بتونید امکانو داشته باشید دیگه، معمولا اینطوری که شما تو اون فضای دانشگاه اگه بتونید طولانی مدت‌تر بمونید یا با اساتید در ارتباط باشید، به هر حال میتونه اینا همشون یه محدودیتای برای زنایی داشته باشه، ویژه اگر ساکن اون شکلان شهرها نباشن توی این پروسه‌ای که امکانش بوده قبلا ازش استفاده کردن از طریق اینترنت، الان دیگه اون فراهم نیست براشون. و همونطوری هم که گفتم یه بوروکراسی‌های پیچیده جنسیت زده‌ای تو این سیستم‌های دانشگاهی و اداری وجود داره دیگه که اونا معمولا در حسب خودشون زنان رو تو اولویت میذارن. اگر مسئله مالی باشه معمولا صف نخست متوجه زنانه. و بعد یه بخش زنان هم کارآفرین بودن دیگه، فرض کنید که خدمات در مثلا ببخشید خدمات پاکیزگی و نمیدونم بهداشت و اینا ارائه میدادن، بعضیشون خدمات آرایشی ارائه میدادن، اینا همشون تبلیغات گسترده شون یا مشتریشون یا زمانبندی هایی که انجام میدادن کردن همه از طریق کانالای اینستاگرام و تلگرام و اینا بوده که الان هیچ کدوم اونا در دسترس نیست. و جابجا شدن به اون اپلیکیشن‌های ملی هم خودش باز یه بودجه خیلی هنگفتی میخواد دیگه، بجز اون هزینه که برای اینترنت باید بدن. خب مثلا یک فرض بکنید یه فردی که از یه روستایی محصولاتشو به فروش میذاشته که تمام سرمایه‌شو گذاشته برای راه اندازی اون کانال و یه سری از مشتریای ثابتی، کسانی که به شکل ثابت اونو پیگیری میکردن و داشته، خب عملا همه اون موقعیتاش تقریبا صفر شده و فرو ریخته. یه بخشم من فکر میکنم که همیشه نادیده میمونن سالمندان و بچه ها هستن. بهش اشاره میکنم برای اینکه معمولا زنان هستن که حمایت از این دو گروه در خانواده به شکل سنتی انجام میدن. مثلا شما ببینید سالمندانی که خدمات پزشکیشون رو برای جابجا نشدن یا رزرو داروشون و اینا رو از طریق اینترنت انجام میدادن، بعضیایی که نیاز به خدمات درمانی در شهرهای کلانتر داشتن اینا کمک میگرفتن برای پیدا کردن مثلا رزرو زمان و اینا طبیعتاً، یا اونایی که خدمات درمانی پیوسته میگرفتن مثل کسانی که دیالیز میشدن، اینا رو شما از طریق اینترنت میتونستی به راحتی انجام بدی، ولی الان طبیعتاً باید حضور فیزیکی تون موقعیت داشته باشی. و بچه ها هم که خب طبیعتاً به نظرم میرسه که اصلا ما فراموش کردیم که گروه هایی هستن تو اون بچه هایی که فرض کنین اوتیزم داشتن، اینا میتونسته بهشون اون فضای استفاده از اینترنت یک به مادرها کمک بکنه که شرایط رو اداره بکنن به شکل بهتری، یا اینکه اون وضعیت مدارس با وجود اینترنت میتونست راحت تر در ارتباط باشه با معلم، ولی اینا دیگه تمام نیاز پیدا کرده به حضور فیزیکی مادر، عملا وقت رو از مادر گرفته و زمان رو طبیعتاً مجبورن بذارن برای سرویس دادن به تمام این چیزهایی که زمانی میتونستن از اینترنت کمک بگیرن برای ساماندهیش.
4: و به تبع از این حضور اجتماعی و فعالیت حرفه‌ای زنان کم میکنه و اونها رو پس میرونه. خانم بهرامی بفهمید.
3: نکته آخرم هم اگه زمان ببینید، یه سری هم گروه هایی بودن تو بچه های نوجوان، اونا هم باز من چون از بچه های ایران به من اطلاع دادن میتونم روشن در موردش صحبت کنم. بچه هایی بودن که گروه های کتابخوانی جمعی داشتن، گروه هایی داشتن که تو مسئله هنر کارهای هنری با هم انجام میدادن و این کمک میکرد بهشون به لحاظ روانی خودشون رو بازسازی بکنن، ویژه دخترها که اینا معمولا اصلا فرض کنید مربی موسیقی بودن و همه این امکانات مربی نقاشی بودن، زبان تدریس میکردن و اینا، همه این امکانات ازشون گرفته شده که ممکنه فقط ما اون وجه اقتصادیشو ببینیم، اما اینا همه آسیباییه که بچه‌ها با از دست دادن شبکه‌های اجتماعیشون، ویژه امروز که شما با بحران جنگ و فشار اقتصادی و سرکوب گسترده و اون وضعیت پروپاگاندا در خیابان و اینا مواجه هستین، به این گروه‌ها و شبکه‌های دوستی خیلی بیشتر نیاز دارین. طبیعتاً این از بچه‌های گروه نوجوان گرفته شده و به نظرم حتما باید در مورد اینم صحبت بشه، بهش توجه بکنیم.
4: سپاسگزارم. ازم بهرامی پژوهشگر ساکن ایتالیا. خانم بهرامی اشاره کردن که درباره مثلا گروه های مختلف زنان که کسب و کارهای خودشون رو از دست دادن، درباره این موضوع شرمین نادری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که اگه اینترنت قطع بمونه، زنان روستایی که از طریق فروش محصولاتشون در تلگرام و اینستاگرام زندگی میکردن فقیرتر میشن، بچه هاشون هم نمیتونن راحت ادامه تحصیل بدن و زحمات تسهیلگران و خیرین کسانی که دغدغه آموزش منصفانه و توسعه روستایی داشتن از دست میره. یک به نوعی تأثیر دومینویی که این از دست رفتن کسب و کار زنان روستایی میتونه بر همه ابعاد زندگی یک خانواده روستایی داشته باشه. همچنان همراه ما هستید. در ساعت 11:41 به وقت ایران، حدود یک هفته پس از انتشار اولین تصویر ماهواره‌ای که یک لکه در نزدیکی جزیره خارک رو نشون میداد، خبرگزاری مهر دیروز به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داد که این لکه ناشی از تخلیه آب توازن آغشته به مواد نفتی از یک نفتکش بوده که پیش از این در نزدیکی تنگه هرمز دچار آسیب دیدگی شده بود. این گزارش خبرگزاری مهر توضیح نداده که کدام نفتکش منشأ این آلودگی است و در کدام حمله این نفتکش آسیب دیده بوده. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل در کانادا، به رادیو فردا از یافته‌های همکارانش در این نهاد درباره این لکه توضیح میده و تاکید میکنه که اکوسیستم خلیج فارس یکی از بازندگان اصلی جنگ بوده. کاوه مدنی.
5: ما این چیزی که میشنویم امروز که خبرگزاری مهر نوشته در تناقض با اون چیزی که در تلویزیون دیروز مطرح شده و با قطعیت هر گونه نشت خلاصه نفتی رد شده و گفتن که ما هیچ اثری از این پیدا نکردیم، بررسی های میدانی ما هیچ اثری پیدا نکرد. الان امروز دوباره میشنویم که نه، پس یه چیزی بوده. این ضد و نقیض گویی متاسفانه به صلاح نیست. خیلی سخته که بشه از راه دور با تصویر ماهواره‌ای دریافت که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. بنابراین میشه بعضی از سناریوها رو مطرح کرد، بعضی از سناریوها رو شانسشون رو سنجید، بعضیا رو با در واقع اطمینان بالایی ردشون کرد. از جمله سناریوهایی که میشه رد کرد، مثلا بحث اینه که ایران داره نفت میریزه به دریا به خاطر اینکه ظرفیت ذخیره نداره. خب تصاویر ماهواره‌ای و در واقع رصد پایش که میشه انجام داد، بخشش در مورد حتی ظرفیت ذخیره است. ما نگاه که میکنیم میبینیم که هنوز ظرفیت ذخیره وجود داره. به علاوه اگر قرار بود نفت بزن دریا برای اینکه ظرفیت ذخیره ندارن، باید حجم بالاتری ریخته بشه و بعد این به صورت پیوسته ادامه پیدا بکنه.
4: منظورتون از ظرفیت ذخیره آقای مدنی، فکر میکنم بد نیست که توضیح بدیم برای شنوندگانمون که تصویر رو نمیبینند، نفتکش هایی که خالی هستن در خلیج فارس میتونن این ظرفیت رو ایجاد بکنند که نفت در اونها ذخیره بشه و در تصویری که تصویر اولیه هم که منتشر شده بود ما نفتکش هایی رو در آن سوی خارک میدیدیم در تصویر که احتمالا در حال بارگیری بودن.
5: غیر از اون ناوگان در واقع که یک بخشی از میشه زیرساخت ذخیره، این ما یه سری زیرساخت ذخیره‌ای ثابت هم داریم.
4: بله، روی خاک.
5: زبان ساده مثل انبارها.
4: بله.
5: این انبارها هنوز ظرفیت دارن، اون ناوگان هم وجود داره، نفتکش‌ها هم وجود دارن. حالا البته چه خطری وجود داره؟ مسئله اینه که شما اگر میری سراغ نفتکش‌هایی که قدیمی هستن، دوچار مشکل هستن، ممکنه اینا نشت داشته باشن. به علاوه شما، ما همیشه بحث حوادث رو داریم، در انتقال ممکنه اتفاقی رخ بده، در انتقال به قول شیپ تو شیپ یا از کشتی به کشتی، نفتکش به نفتکش ممکنه اتفاقاتی رخ بده، همه اینها میتونن باشن. اما برگردیم به سناریوها، ما سناریوی این که به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره‌ای ایران داره این کار میکنه رو اول میتونیم حتی نگاه بکنیم به روندها و بگیم که نه، این بعیده. به علاوه ایرانی‌ها تجربه بستن چاه‌ها هم دارن، اصلا کار لزوما خوبی نیست، اما بالاخره ایران چاه‌های قدیمی داره، میتونه شروع کنه اول از چاه‌های قدیمی که ظرفیت تولیدشون کمتره، فشارشون کمتره، اونا رو اول از رده خارج کنه، بعد بره سراغ بعدی‌ها. اتفاق افتاده در قبل، مهندسین ایرانی حتی به منطقه اثرگذار بودن، به کویتی‌ها کمک کردن در گذشته، برای این تجربهش رو دارن. در ادامه برای رد این سناریو ما بررسی میکنیم، ببینیم که این لکه به مرور زمان چه اتفاقی براش افتاد. میبینیم که لکه بزرگتر نشده. پس اگه قرار بوده ایران دائما بریزه نفتی که میاد بیرون از شاه و بریزه توی آب، بعد این لکه بزرگتر و بزرگتر میشه، که این اتفاق خوشبختانه نیفتاده. فاجعه همچنان فاجعه دردناکی است، باید بهش پرداخت. اما لکه کوچکتر شده، وسعتش کمتر شده، جابجا شده. پس میره برای ما رو به سناریوهای دیگر. سناریوهای دیگر یکیشون همینه که شاید خبرگزاری مهر گفته، مثلا اینکه نفت به نفتکشی حمله شده در یه جایی، در ادامه نشت داشته. بحث توازنه که مطرح کردن، خب ممکنه تخلیه بکنن، این هم میتونه باشه. یک بحث مهمتر بحث نشته از شبکه هست، اون شبکه توزیعی که در واقع ایران داره و شبکه انتقالی که داره، بالا یه شاهکار مهندسی است، اما لوله ها زیر آب دریا هستن، در محیط شور هستن. در واقع برای اینکه بشه با این پدیده برخورد کرد، با زنگ زدگی مقابله کرد، باید دائما اینا پایش بشن، ترمیم بشن. خب تو شرایطی که الان منطقه داره میشه گفت که این پایش سخت‌تره. پایش علاوه تکنولوژی میخواد، دور زدن تحریم در گاهی وقتا میخواد. الان این شرایط برقرار نیست، همه تکنولوژی ها ممکنه حتی داخل باشه، ولی بالاخره الان تو این شرایط اورژانسی کار سخت‌تره.
4: آقای مدنی، میگید که اتفاق دردناکی افتاده، آلودگی چقدر جدیه؟
5: آلودگی جدی است. ببینید اگه ما بیاییم مقایسهش بکنیم با یه سری مثلا نشتای نفتی در دنیا، خب این در مقابل اونا خیلی بزرگ نیست. اگه بیایم بگیم که در خود خلیج فارس یا در همین حوالی خاک می‌بینیم سابقه نشت نفت وجود داره. به علاوه همین در حال حاضر بعد از اینکه این در واقع تصویر اومد بیرون هنوز حمله به نفتکش‌ها وجود داره. ایران میزنه نفتکش‌های دیگران رو، نفت در واقع آمریکایی‌ها نفتکش‌های ایرانی رو میزنن. ما تو همین چند روز هم تصاویری داشتیم از نفتکش‌هایی که در حال سوختن بودن، نفتکش‌هایی که به باور بقیه در واقع نشتی داشتن و در واقع داشتن نفتشون رو از دست میدادن، اینا داره وارد دریا میشه، وارد آب میشه. خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگی، در واقع اکوسیستم خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگ این جنگ بوده. بعضیا میگن مگه جنگ ادامه داره؟ شاید خوشبختانه میشه گفت که در حالا در شهرهای داخل کشور بله انفجار نیست، حمله نیست، اون اتفاقات نمیفته، ولی در سواحل جنوبی ما هنوز میبینیم که تنش وجود داره. به علاوه در وسط دریا اونجا هنوز میدان جنگ است و این جنگ ادامه داره و متاسفانه اتفاقات داره میفته. پس اکوسیستم دچار مشکل خواهد شد. ما سیرکولیشن در آب در خلیج فارس خیلی سریع نیست، آب نمیچرخه خیلی سریع، بنابراین آلودگی میتواند ماندگار باشد. این آثار بالاخره این لکه ها جابجا بشن در خلیج فارس، برن به سمت، میتونه یک سناریو رفتن این لکه ها، رفتن آلودگی نفتی به سمت آبشیرون کنا باشه. خوشبختانه چون لکه داره کوچکتر میشه احتمالا این خطرش کمتره. اولش بحث بود که میره به سمت امارات، الان باور وجود داره که میره به سمت
4: عربستان
5: سعودی. حالا شرایط بهتره، اما هنوز این ما این سناریوها رو داریم، سناریو نشته، سناریو در واقع نشته از شبکه است، نشته از نفتکش هاست، تخلیه است.
4: و میتونیم با اطمینان بگیم که این لکه لکه نفتیه؟
5: اطمینان 100%، سوال بسیار خوبی است. اطمینان 100% خیر. اگر نگاه بکنید هر جایی که خلاصه آنالیز درست استحسابی کرده، هر نهادی که وجود داشته گفته که به احتمال قریب به یقین یا احتمال بالا. چرا؟ چون به هر حال ما داریم از بالا، از ماهواره این رو رصد میکنیم، ممکنه اشتباه دیده بشه، ممکنه مثلا اثر باد رو به راحتی نشه جدا کرد از اثر در واقع آلودگی نفتی، کما که بحثم بود سر این قضیه. خیلی از محققان الان میگن که ما احساسمون اینه که در واقع شرایط که این مطابق با شرایطی که در واقع آلودگی نفتی ایجاد میکنه، اما بازم عرض کردم این حجم عجیب و غریبی که مثلا اگر قرار بود به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره نفت خالی بشه، به مراتب این لکه در واقع جدیتر میبود. اما بسیار بسیار بازم میگم خطرناکه، باید نگران بود، باید کاری کرد در موردش، اتفاق نیفتاده. و حتی میگم منکر این قضیه شدن به نظر من خودش بدتر میکنه ماجرا رو. اگر هست این قضیه بیان تصویر نشون بدن، کوردینیتور رو نشون بدن، مختصات جغرافیایی بگن این مسئله نبود، ولی خب به هر حال یک چیزی بوده و این تأخیر حتی در پاسخ و این اخبار زد و نقیز بیشتر شک رو میبره به این سمت که یک چیزی بوده و دوست دارن این قضیه شامل مرور زمان بشه و دیده نشه.
4: از کاوه مدنی میشنیدید در کانادا.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
4: همچنان شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. درسته که همچنان نگاه ها مخصوصاً به وضعیت اختلال در تردد در تنگه هرمز درباره آتش بس شکننده، اونطور که آقای ترامپ گفته بسیار شکننده در ایران هست، اما از فردا نگاه ها به سمت پایتخت چین خواهد رفت، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اون سفر میکنه و طی روزهای پنج شنبه و جمعه با شی جین پینگ همتای چینی خود دیدار میکنه. این سفر آقای ترامپ به پکن که نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به چین در نزدیک به یک دهه گذشته است، با چه اهدافی انجام خواهد شد؟ در این باره بیشتر در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
7: در ابتدا قرار بود سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در اواخر ماه مارس انجام شود، اما به دلیل جنگ ایران این سفر به تعویق افتاد. همین تعویق نشان می‌دهد که دیدار پیش روی رهبران آمریکا و چین در برهه‌ای حساس در سیاست و اقتصاد جهانی برگزار می‌شود. در حالی که دونالد ترامپ اغلب شی جین پینگ را دوستی نزدیک توصیف کرده، اما برخی ناظران معتقدند که این دیدار چندان هم دوستانه نخواهد بود. آلخاندرو ریس، استاد مدعو در دپارتمان سیاست و مدیریت دولتی دانشگاه هنگ کنگ، به رویترز گفته که این یک نشست دوستانه نیست و بیشتر به عنوان تلاشی برای مدیریت خطرات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او به سه اولویت رئیس جمهور آمریکا، یعنی مسائل تجاری، بحران جنگ ایران و مسئله تایوان اشاره می‌کند و درباره اولی می‌گوید:
8: Trade issues. I think he would like to have China make more purchases of US goods.
9: در زمینه مسائل تجاری فکر می‌کنم ترامپ می‌خواهد چین کالاهای آمریکایی بیشتری بخرد. البته به نظر می‌رسد توافقی درباره خریدهایی در حوزه هوانوردی و هواپیما در حال شکل‌گیری است. فکر می‌کنم او همچنین می‌خواهد درباره ایران صحبت کند و شاید چین را متقاعد کند که بیش از آنچه در پشت صحنه صورت گرفته برای فشار بر تهران انجام دهد، تا دست کم به بازگشایی تنگه هرمز کمک شود.
7: در بخش اقتصادی، اگر آمریکا تلاش می‌کند چین را به افزایش خرید محصولات آمریکایی مانند هواپیماهای بوئینگ، گوشت گاو و سویا تشویق کند و همچنین سازوکارهای جدیدی برای مدیریت روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود تا حوزه‌های از تجارت که حساسیت امنیتی ندارند حفظ شوند، در مقابل چین خواهان کاهش تعرفه‌ها، تسهیل صادرات فناوری‌های پیشرفته به ویژه نیمه‌هادی‌ها و همچنین کاهش حمایت آمریکا از تایوان است، موضوعی که برای پکن به عنوان یک خط قرمز سیاسی محسوب می شود. این مسائل کم و بیش پیشتر نیز مطرح بوده، اما دیدار این هفته در شرایطی برگزار خواهد شد که نسبت به نشست قبلی دو کشور در سال گذشته تحولات مهمی رخ داده است. مهمترین آنها جنگ ایران است که باعث ایجاد بحران انرژی در جهان شده و بخشی از توان نظامی آمریکا را از منطقه آسیا به خاورمیانه منتقل کرده است. همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران چینی نسبت به توان آمریکا برای دفاع از تایوان تردیدهایی مطرح کنند. از سوی دیگر چین با کندی رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی از رکود جهانی مواجه است که می‌تواند بر اقتصاد صادرات محور این کشور فشار وارد کند. استاد دانشگاه هنگ کنگ درباره خواسته‌های چین از آمریکا می‌گوید:
8: I think he will want to look for stability.
9: فکر می‌کنم شی در این موضوع به دنبال ثبات خواهد بود. اینکه ایالات متحده را متقاعد کند، درگیری در خاورمیانه و خلیج فارس را حل کند و ثبات بیشتری در منطقه ایجاد شود، زیرا این موضوع بر تامین انرژی چین تأثیر می‌گذارد. همچنین فکر می‌کنم شی جین پینگ به دنبال نوعی جایگاه برای کشور خود است، یعنی اینکه چین به عنوان بازیگری مسئول در جهان دیده شود که به دنبال ثبات است و تلاش می‌کند در پشت صحنه برای حل این بحران‌ها نقش ایفا کند.
7: در مقابل خواسته‌های چین، آمریکا نیز علاوه بر مسائل اقتصادی از پکن خواسته‌هایی دارند. مهمترین آنها مهار تنش‌های ژئوپلیتیک مانند روابط چین با ایران و روسیه، نگرانی آمریکا درباره پیشرفت هوش مصنوعی در چین و همچنین موضوع کنترل تسلیحات هسته‌ای است. پکن تا کنون تمایلی به مذاکره درباره زرادخانه هسته‌ای خود نشان نداده، اما انتظار می‌رود که موضوع روابط چین با روسیه و ایران در نشست ترامپ و شی مطرح شود. آلخاندرو ریس در این زمینه هشدار می‌دهد که باید در نظر داشت برخلاف تصور رایج، تهران چندان گوش به فرمان پکن نیست.
9: به نظرم اغلب ایالات متحده و حتی دانالد ترامپ میزان نفوذ چین بر شرکای متعددش در جهان را بیش از حد برآورد می‌کنند و این شامل ایران نیز می‌شود. این تصور که تهران صرفاً از پکن تبعیت می‌کند و هر کاری که چین بخواهد انجام می‌دهد، درک درستی از این رابطه نیست. بنابراین اگر ترامپ با این تصور وارد مذاکره با شی جین پینگ شود که می‌تواند چین را تحت فشار بگذارد تا ایران را وادار کند دست کم تنگه هرمز را باز کند، فکر می‌کنم این اتفاق نخواهد افتاد. چین هیچ اقدام آشکاری انجام نخواهد داد که نشان دهد در حال اجرای خواسته‌های ترامپ است.
8: Beijing wants it to do is really not a way to understand that relationship.
7: کارشناسان معتقدند که رقابت‌ها از جمله رقابت‌های اقتصادی میان آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای ساختاری شده است، نه موقتی. به همین دلیل انتظار اینکه اختلافات میان دو کشور با یک دیدار حل شود یا شدیداً کاهش یابد، انتظاری دور از واقعیت است. در این شرایط که دستاوردهای بزرگ بعید به نظر می‌رسند، این نشست ممکن است به توافق‌های محدود، نمادین یا بیانیه‌هایی با دقت تنظیم شده منجر شود که هدف آنها کاهش تنش هاست. استاد دانشگاه هنگ کنگ نیز بر وجه نمادین این دیدار تاکید می‌کند.
9: از سوی دیگر فکر می‌کنم دانالد ترامپ به نوعی پیروزی دیپلماتیک نیاز دارد که بتواند به مردم آمریکا نشان دهد که او فقط به دنبال برهم زدن نظم جهانی یا ژئوپلیتیک نیست، بلکه به دنبال ثبات نیز هست. چین نیز تا حدودی فقط باید عقب بایستد و نشان دهد که یک شریک مسئول در اقتصاد جهانی و در ژئوپلیتیک جهان است.
7: در مجموع ارزیابی می شود که اختلافات آمریکا و چین بر سر خودروهای برقی، فناوری‌های پیشرفته و تراشه‌های نیمه رسانا احتمالاً با وجود این دیدار باقی بماند. هرچند ممکن است امتیازهای محدود دو طرف به یکدیگر کمی از تنش‌های تجاری واشنگتن پکن را کاهش دهد.
4: از آنچه که ترامپ و شی در روزهای آتی درباره ایران و درباره مسائل بین المللی به یکدیگر احتمالاً خواهند گفت در گزارش مصطفی خلجی میشنیدید. اگر دسترسی به وبسایت ما، اگر دسترسی به اینترنت دارید، میتونید سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در اونجا میتونید درباره این گزارش بیشتر هم بخونید. تیتر این گزارش هست: ترامپ و شی درباره ایران چه به هم خواهند گفت. و البته موضوعات متنوع دیگری، یک سوال دیگری که گزارشی میپردازه به اون این هست که آیا ایران میتونه از مالکان کابل‌های فیبر نوری در تنگه هرمز عوارض بگیره، یکی از موضوعاتی که مقامات جمهوری اسلامی درباره اون صحبت کردند و حالا تحلیلگران درباره اون نظر میدن که آیا امکان پذیر هست یا نه. ساعت در ایران 12 ظهر است. همراه این پوشش ویژه خبری رادیو فردا در روز سه‌شنبه هستید. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها انتخاب می‌کنید. با ما باشید. بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
10: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام عبدالجلیل شهبخش در بامداد سه‌شنبه خبر داد. قوه قضاییه آقای شهبخش را به انجام آنچه اقدامات تروریستی خوانده متهم کرده. در گزارش میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه آمده او در گروه انصار الفرقان عضویت داشته. میزان نوشته در پی بازداشت عبدالجلیل شهبخش در جریان اقدامات ضد تروریستی در شرق کشور، پرونده ای علیه وی تشکیل و دادسرا او را با عناوین اتهامی بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی و عضویت در گروه باقی انصار الفرقان به دادگاه انقلاب معرفی کرد. روز دوشنبه نیز عرفان شکورزاده به اتهام جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل اعدام شد. نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را به بازداشت‌های خودسرانه، گرفتن اعترافات اجباری، محاکمات بدون حضور وکیل انتخابی و صدور احکام سنگین بدون شواهد و مدارک کافی متهم کردند. دولت استرالیا اعلام کرد در واکنش به سرکوب گسترده معترضان در ایران و آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه خواند، تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای ایرانی اعمال کرده. در بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مالی، ممنوعیت سفر برای 7 فرد و 4 نهاد ایرانی است که به گفته این کشور در سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان از جمله زنان و کودکان نقش داشتند. وزیر کشور جمهوری اسلامی، رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، دبیر ستاد امر معروف و نهی از منکر استان تهران و فرمانده سپاه سیدالشهدا در لیست افراد تحریم شده قرار دارند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا عصر دوشنبه به وقت آمریکا یک نشست امنیتی سطح بالا را در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد تا درباره گام‌های بعدی در قبال ایران با تیم خود گفتگو کند. به گزارش تایمز اسرائیل، آکسیوس در این نشست مقام‌های ارشد دولت آمریکا از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگزت وزیر دفاع حضور داشتند. این نشست برای بررسی گزینه‌های مختلف از جمله مسیرهای دیپلماتیک و احتمال اقدامات نظامی در واکنش به تحولات اخیر و پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکا است. پاکستان گزارش شبکه خبری CBS مبنی بر اجازه دادن این کشور به ایران برای استقرار هواپیماهای نظامی در فرودگاه نورخان اسلام آباد را رد کرد، اما تایید کرد که پس از دور نخست مذاکرات شماری هواپیما و نیروهای پشتیبانی در پایگاه هوایی نورخان باقی ماندند. شبکه CBS روز دوشنبه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش کرد پاکستان به طور غیرعلنی به برخی هواپیماهای نظامی ایران اجازه داد در پایگاه‌های هوایی این کشور مستقر شوند. پاکستان اما روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه این گزارش را گمراه کننده خواند و در این حال اعلام کرد در جریان دور نخست گفتگوهای اسلام‌آباد شماری هواپیما از ایران و ایالات متحده برای تسهیل جابجایی کارکنان دیپلماتیک، تیم‌های امنیتی و کارکنان اداری مرتبط با روند مذاکرات وارد پاکستان شدند. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه اعلام کرد در صورت حمله مجدد به ایران، یکی از گزینه‌های تهران می‌تواند حرکت به سمت غنی‌سازی 90% اورانیوم باشد. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این موضوع را در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد کرد. مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکنون به این موزه ابراهیم رئیسی واکنش نشان ندادند، اما در پی تردیدها درباره آینده مذاکرات میان آمریکا و ایران، قیمت نفت روز سه‌شنبه نزدیک به 1% افزایش یافت. بهای هر بشکه نفت خام برنت با 86 سنت افزایش به $105 رسید و هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز بیش از $99 معامله شد. افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داد که بازارها نسبت به شکننده بودن آتش‌بس میان ایران و آمریکا و ادامه اختلافات بر سر شروط تهران برای پایان جنگ نگران هستند.
2: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مهران کریمی.
11: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: ساعت در ایران 12:05 روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه است. سپاسگزارم که همراه این پوشش ویژه خبری هستید که حدود 55 دیگر در این قسمت ادامه خواهد داشت. سری بزنیم به تازه ترین اظهار نظرهایی که خصوصا در واشنگتن شنیدیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه که تنها ایالات متحده و چین توانایی استخراج اورانیوم غنی شده از سایت‌های اتمی بمباران شده در ایران رو دارند. این سخنان در آستانه سفر آقای ترامپ به چین مطرح شده. رئیس جمهور آمریکا همچنین آخرین و تازه ترین طرح پیشنهادی ایران یا پاسخ تهران به طرح پیشنهادی آمریکا برای فرونشاندن تنش رو ضعیف و مزخرف توصیف کرده. از ایلیا جزائری در این باره بشنوید.
12: کاخ سفید شامگاه دوشنبه 21 اردیبهشت اعلام کرد که همه گزینه‌ها برای تعامل با ایران مطرح است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات 22 فروردین با آمریکا را بر عهده داشت نیز اعلام کرد جمهوری اسلامی برای همه گزینه‌ها آماده است. این تحولات ساعتی پس از آن روی داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در دفتر کار خود در کاخ سفید آخرین پاسخ تهران در مذاکرات با واشنگتن را ضعیف و مزخرف خواند.
9: به نظرم فوق‌العاده ضعیف بود. بعد از خواندن مزخرفاتی که برای ما فرستادن آن را ضعیف‌ترین پاسخ یافتم. من حتی خواندنش را تمام نکردم. گفتم وقتم را برای خواندن آن تلف نمی‌کنم.
12: این فضا در حالی حکم فرما شده که از روز 18 فروردین آتش بس میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر برقرار شده. آتش بسی پس از 39 روز جنگ که با میانجیگری پاکستان برقرار شد. کشوری که میزبان مذاکرات پس از جنگ میان تهران و واشنگتن بود و اکنون نقش پیام‌رسان اصلی میان دو طرف را ایفا می‌کند. آقای ترامپ آتش بس برقرار شده با ایران را در حال احتضار خواند.
9: به نظرم آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است.
12: یک روز پیش از این سخنان رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال طرح تازه ایران را کاملا غیر قابل قبول خوانده بود. او دوشنبه در دفتر کار خود در کاخ سفید در پاسخ به منتقدانی که میگویند او سردرگم است و برنامه‌ای برای برخورد با ایران ندارد تأکید کرد که برنامه ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ساعتی پس از این سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی در ساموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. آقای قالیباف همچنین در پیامی دیگر به زبان انگلیسی نوشت هیچ راه حل دیگری جز پذیرفتن حقوق مردم ایران آنگونه که در طرح 14 ماده آمده است وجود ندارد. او بدون اشاره به هزینه‌های عدم توافق با آمریکا برای ایران مقامات ایالات متحده را تهدید کرد که هرچه بیشتر تعلل کنند هزینه بیشتری بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد افتاد. اینها در حالی است که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا ادامه دارد. جمهوری اسلامی نیز در مقابل تنگه هرمز را بسته است. از سوی آقای ترامپ قرار است پنجشنبه 24 مردیبهشت برای سفری دو روزه به چین برود. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه به توانایی چین برای استخراج اورانیوم غنی شده از ایران نیز اشاره کرد، کشوری که متحد تهران به شمار می آید.
9: آنها به من گفتند که شما آن را دریافت خواهید کرد، اما ابتدا باید استخراج شود، زیرا سایت آنچنان نابود شده که فقط یک یا دو کشور در جهان می توانند آن اورانیوم را استخراج کنند. سایت آنقدر عمیق است و آنقدر سخت مورد اصابت قرار گرفته که هیچ راهی برای جابجایی گرد و غبار هسته‌ای وجود ندارد. به ما گفتند که فقط شما و چین دو کشوری هستید که می توانید این کار را بکنید.
12: اشاره آقای ترامپ به سایت‌های اتمی ایران در اصفهان، نطنز و فردوس که روز 3 تیر 1404 توسط آمریکا بمباران شد، همه اینها در حالی است که شامگاه دوشنبه جلسه امنیت ملی آمریکا با حضور آقای ترامپ برای تصمیم گیری درباره جنگ ایران برگزار شد. خبرنگار حوزه کاخ سفید CNN گزارش داد که در این جلسه گزینه‌های پیشرو در مورد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. پیش از جلسه نیز سایت آکسیوس نوشته بود بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله گام‌های احتمالی است که در جلسه تیم امنیت ملی آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
4: از ایلیا جزیری میشنیدید اینکه چشم‌انداز پیش رو چیست و آیا طرفین ایران و ایالات متحده آمریکا راهی برای مصالحه دارند یا بازگشت به جنگ تنها گزینه است؟ پرسشی است که با علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در میان گذاشتم.
13: تقریبا میشه گفت که این بن‌بست دیپلماتیک ادامه داره. این چیز جدیدی نیست. به هر حال از حتی دیداری که در اسلام آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی یعنی آینده برنامه هسته ایران و آینده تنگه هرمز اختلافات بسیار جدی دارند و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایم‌تری نخواهد گرفت و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از در واقع برخی از خواسته های حد اکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود، یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود.
4: آقای وایس، فکر می‌کنید که چه چیزی در میان چالش برانگیز هست اگر که بخوایم در ابتدا درباره رویکرد ایالات متحده صحبت کنیم و تصمیمی که آقای ترامپ باید در این زمینه بگیره؟ چون به هر حال در دو حوزه، در حوزه تردد در تنگه هرمز و همچنین ذخیره مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران، پیشرفتی حاصل نمیشه، هیچ چیزی پیش نمیره و به نظر میاد که آقای ترامپ خیلی وابسته است تصمیمش به اون موضوع هستی که تهران میگه که الان نمیخواد دربارش مذاکره بکنه. چگونه میشه این رو تکان داد؟ چه ابتکاری میشه در این زمینه به کار برد به نظر شما؟
13: ببینید، گمان میکنم که برخی گزارش ها در این زمینه چندان دقیق نیستن، از این لحاظ که به هر حال متن تفاهمی که 14 بندی یک صفحه‌ای که میدونیم طرفین در واقع در مورد اون در حال چانه‌زنی هستند، موارد هسته‌ای رو در بر داره. البته شامل جزئیات این مسائل نیست و این جزئیات قرار هست که در دورهای بعدی بهش پرداخته بشه.
4: یعنی در همین ابتدای کار، در همین فاصله 30 روزه‌ای که صحبت از اون بود یا 60 روزه‌ای که صحبت از اون بود، در ابتدای کار بحث هسته‌ای هم مطرح هست؟
13: نه، ببینید، در 14 بندی که مطرح هست، تقریبا میشه گفت 4-5 بند اون مربوط به مسئله هسته است و این اصلا قبل از این هست که هیچ در واقع باز زمانی آغاز بشه. یعنی طرفین اعلام خواهند کرد که این در مورد این یک صفحه تفاهم به توافق رسیدند و بعد از اون مرحله به بعد یک روند چند هفته‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا در واقع طی خواهد شد. وقتی که اون مرحله به پایان برسه، اون وقت یک بازه زمانی 30 روزه قابل تجدید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای آغاز خواهد شد که در اون بازه 30 روزه در واقع جزئیات کلیاتی که در 14 بند هست بهش پرداخته خواهد شد. بنابراین اگر شما در 14 بند به این نتیجه نرسیده باشید که به عنوان مثال با انباشت مواد غنی شده چه باید کرد، یا مثلا آیا ایران برنامه هسته‌ایش رو برای 5 سال یا برای 10 سال یا برای 20 سال تعلیق خواهد کرد و محدودیت‌هایی رو بر اون در واقع قائل خواهد شد، اصولا هیچ وقت به مرحله‌ای که در مورد جزئیات بخواد بحث بشه نخواهید رسید.
4: آقای وایس، چرا تهران اینقدر تاکید میکنه که درباره مسئله هسته‌ای صحبت نمیکنه؟ همین امروز آقای بقایی که وقتی که از مفاد پاسخ ایران صحبت میکنه، دست کم گذرا، هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته ایران نمیکنه.
13: بله، خب ببینید، به علت اینکه ایران به نتیجه رسیده که چون مواضع بسیار متفاوت هستند و آمریکا همچنان به نحوی دنبال در واقع تسلیم ایران، پذیرفتن محدودیت های بسیار طولانی مدت هست که تقریبا به مثابه در واقع غنی‌سازی صفر خواهد بود، به این نتیجه رسیده که شاید بهتر باشه که مسائل در واقع فوری مربوط به تنگه هرمز رو پیش از مسئله مهم مربوط به برنامه هسته‌ای بگذاره و در واقع به دنبال این هست که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای منجر به بنبست کامل دیپلماتیک نشه، که به هر حال شرایطی است که الان درش قرار داریم. در این حالی که خب مسلما اگر محاصره دریای آمریکا برداشته بشه، جمهوری اسلامی دست بازتری داره برای مذاکره در مورد هسته‌ای، برای که فشار بر رویش کمتر خواهد شد و همچنین به دنبال این هست که جنگ در لبنان رو به پایان برسونه، برای اینکه حزب الله همچنان تحت فشار اسرائیل هست و بنابراین مسائل فوری‌تر رو در واقع پیش از مسائل مهم قرار داده. ولی خب می‌بینید که حتی در مورد مرحله بندی دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و این یکی از دیگر دلایل بنبست دیپلماتیک فعلی است.
4: یه اشاره کردید در پاسخهای پیشینتون به مسئله اینکه دونالد ترامپ باید در مقطعی تصمیم بگیره درباره اینکه کجاها میشه مصالحه کرد. فکر میکنید که تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعی که ابراز میکنه؟ در این ساعتهای گذشته مثلا مسعود پزشکیان میگه ترجیح عقلانی منطقی و مبتنی بر منافع ملی اینه که پیروزی نیروهای مسلح در میدان نبرد در عرصه دیپلماسی تکمیل بشه، اما از سوی هم صحبت از این هست که دست روی ماشه است و تهران آماده بازگشت به شرایط جنگی است. فکر میکنید تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعش برای اینکه مصالحه‌ای شکل بگیره؟
13: بله، ببینید، فکر میکنم در واقع دو موضوع اصلی فضا برای مانوردهی برای ایران فراهم هست. یعنی یک، در مسئله هسته‌ای با توجه به اینکه ببینید الان تقریبا یک سال خواهد شد به زودی که برنامه هسته ایران در حالت تعلیق هست.
4: بله،
13: اگر شما پیش از جنگ 12 روزه به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد تعلیق میدادید، به هیچ وجه حاضر به پذیرشش نبودن، ولی امروز تعلیق یک واقعیت روی زمین هست و بنابراین تعلیق طولانی مدت به گمان من جاییست که ایران میتونه در موردش امتیاز بده و در ازای اون سعی کنه که در واقع در طولانی مدت تر شاید برای خودش امتیازاتی که معنای اون این باشه که حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته خواهد شد رو به دست بیاره. بنابراین امتیازدهی در کوتاه مدت به ازای امتیازگیری در میان و بلند مدت. در مورد مسئله تنگه هرمز هم فکر میکنم با توجه به اینکه اخص عوارض هم با مقاومت کشورهای همسایه روبرو خواهد شد، هم از لحاظ قوانین بین المللی غیر قانونی خواهد بود و به هر حال یک مسئله تنش‌زاست، ایران میتونه در ازای در واقع نگرفتن عوارض طلب رفع تحریم در واقع ملموس‌تری بکنه از آمریکا. به عنوان مثال دسترسی به اموال مسدود شده ایران به نحوی که اینها به صورت در واقع نقد یا به صورت فرض کنید طلا یا به هر حال به نحوی که دستیابی به اون به سرنوشت اموال مسدود شده ایران در دوحه در دوره آقای بایدن مواجه نشه، که از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل شد ولی مجدداً در واقع از دسترس ایران خارج شد. بله، یک چنین راهکارهایی وجود داره، ولی خب نیازمند این هست که هر دو طرف به این نتیجه رسیده باشن که در واقع هزینه تفاهم براشون از هزینه ادامه این رویارویی کمتر هست و همچنان احساس نمی‌کنم که در این مرحله قرار داریم.
4: ارزیابی علی واعظ رو میشنیدید، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران. یکی از گزارش هایی که در ساعت اخیر خبرساز شده گزارشی است از روزنامه وال استریت جورنال که به نقل از منابع آگاه از حملات نظامی امارات متحده عربی به ایران خبر داده. بر اساس این گزارش، این حملات که امارات تاکنون به صورت علنی اونها رو تایید نکرده، شامل حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس بوده. اونطور که وال استریت جورنال نوشته، این حمله در اوایل ماه آوریل انجام شده، یعنی حدود یک ماه و نیم پیش. از زمان آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، امارات بیش از سایر کشورهای همسایه مورد حملات پهپادی و موشکی تهران قرار گرفت. این کشور حتی در جریان آتش‌بس هم اعلام کرد که چند بار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته. به نوشته وال استریت جورنال، این اقدام امارات میتونه این کشور رو به یکی از طرف‌های فعال جنگی تبدیل کنه که خود بیش از هر کشور دیگری هدف حملات حکومت ایران بوده.
14: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
4: سپاسگزارم که همراه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. از جمله در وبسایت ما اگر دسترسی به اینترنت دارید، در پوشش همزمان میتونید خبرها رو دنبال بکنید. برای شمایی که دسترسی به اینترنت ندارید میخونم که دبیر کارگروه نجات دریاچه ارومیه میگه تراز این دریاچه به بالاترین سطح خود در 6 سال گذشته رسیده و موجب احیای دوباره اون و بازگشت پرندگان مهاجر شده. رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی و دبیر کارگروه نجات دریاچه ارومیه امروز گفته در چند ماه گذشته روزانه حدود 30 میلیون متر مکعب آب به حوضچه دریاچه ارومیه واریز شده که باعث شده تراز اون به بالاترین سطح خود از سال 1399 تا کنون برسه. استاندار آذربایجان غربی میزان مناسب بارندگی، لایروبی رودخانه ها، تامین حق آب و آبگیری تالاب های اقماری را از دلایل بهبود وضعیت دریاچه ارومیه عنوان کرده و گفته اگر این شرایط تا سال آینده تثبیت بشه، سیکل تبخیر تابستانی دوباره وضعیت دریاچه رو بحرانی خواهد کرد. گفته که اگر تثبیت نشه، سیکل تبخیر تابستانی دوباره وضعیت دریاچه رو بحرانی خواهد کرد. کاهش تراز آبی و خشکی دریاچه ارومیه سال هاست که موجب نگرانی کارشناسان و فعالان محیط زیست شده و بحران محیط زیستی پیرامون دریاچه ایجاد کرده. موضوع دیگری که در ایران به اون بپردازیم مسئله پاسخگویی است که عبارت در زمان جنگ طبیعی است مضمون اصلی همه اون چیزی است که از سوی مسئولان پاسخگویی نامیده میشه این روزها. در این باره ارجبی علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن رو بشنوید که همکارم مرتضی میردامادی با او

0: استثنایی جلوه داده شه، برای فرار از ناکارآمدی ها، برای اینکه قوانین و رویه ها و روال ها تثبیت نشن و همیشه جا برای مداخلات ولی فقیه و جریان حامی بنیادگراش فراهم باشه. یعنی آن چیزی که حالا در ادبیات سیاسی در حوزه حکمرانی وضعیت استثنایی گفته میشه که برای یه دوره خاصه، حالا خلأ قدرت گذار از حاکمی به حاکم دیگه است یا از نظمی به نظم دیگه است، در جمهوری اسلامی قاعده بوده. بنابراین در این فرصت جنگ، خب هم به طور طبیعی به دلیل افت بسیار زیادی که در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شده و خب جی دی پی ایران رو آورده پایین، اینها از این فرصت استفاده می‌کنن و همه مسائل رو احاله میدن به جنگ. یعنی در اصل باید در نظر بگیریم که شرایط جنگی و خود جنگ اینو ایجاد کرده و بعد خب این نظام هم با توجه به اون سابقهش از این بهره برداری میکنه. یعنی هم ما شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده، بخشی از این خراب شدن وضعیت اقتصادی برمیگرده الان به حوزه اینترنت و این تصمیم غیر قابل دفاع اونها که حتی از وقتی که یک ماه میشه ما آتش بس موقت برقرار شده، باز محدودیت ها در حوزه اینترنت کنار گذاشته نشده و حتی کسانی خیلی سریع و آشکارا میگن که دیگه باید اینترنت بنامانه قطع بشه. خب فقط تأثیرش در حوزه سرگرمی یا تفنن مردم نیست، حتی فقط در دسترسی به اطلاعات هم نیست. بخش عمده ای الان از فضای اقتصادی ایران کسب و کارهای کوچک و متوسط درگیر این هستن که ما متاسفانه این بی‌اعتنایی رو می‌بینیم و به راحتی هم از افزایش بیکاری که خیلی محسوسه، افزایش کرایه‌های و حتی قیمت خونه در این مدت، همه اینها رو می‌بینیم و کسی هم پاسخگو نیست. و الان این آقای پزشکیان و هم مردم میگه که یک طرفه تحمل بکنه، ولی خب مثلا اینجاست که چرا خب این حکومت کارهای دیگه ربطی به جنگ نداره، مثلا همین آزاد کردن اینترنت، یا چرا مردم باید فشار جنگ رو تحمل بکنن اما در حوزه سیاسی مردم مشارکتی در تصمیم گیری ها نداشته باشن و کماکان حرفایی که زده میشه در تحمل این که مثلا حالا میپذیرن که بی حجاب ها مثلا یا بد حجاب ها به زمان ها در تجمعات خیابانی شبانه حضور دارن، حتی به اونم افتخار میکنن، ولی باز میگن که این در شرایط جنگیه. یعنی صحبتی که الان این رئیس توریت آستان قدس رضوی عنوان کرده بود، گفته بود که یعنی در شرایط جنگی، خطاب حالا به همین بسیار تندراهی که مثلا ما باید وحدت رو حفظ کنیم، ولی هیچ کنه چشم اندازه نیستش که خب این دوباره مثل جنگ 12 روزه از اون وضعیت اضطرار نظام خارج شد دوباره به تنظیمات کارخونه بر نگرد.
1: آسیب‌های خود این جنگ هم مشخصاً پیامدهای خیلی عینی در زندگی مردم داشته، اما در همین مورد هم مسئولان به هیچ عنوان به شکل شفاف و روشن از این خسارت‌ها حرف نمی‌زنن که چه تأثیری تو زندگی مردم داره. انگار که یه بلایی نازل شده، مردم هم باید باش کنار بیان و بهش عادت بکنن. سوال مشخص اینه که آیا آگاهی مردم از اون چی که بر سرشون اومده و اون چی که مجبورن تحمل کنن، آیا امری مذموم در حاکمیت تلقی میشه؟
0: خب ببینیم، ما در نظر بگیریم که یه خود خوب شرایط جنگیه، یعنی خیلی به نظر نمیرسه که در اون بالا تسلط به همه امور باشه، ولی در نظر بگیریم در ایران حالا هم جمهوری اسلامی هم پیش از اون خیلی این مسئله ای که خودشون رو یعنی حکومت و مقامات حاکمیتی موظف بدونن که یک اطلاع رسانی درستی رو انجام بده یا اصلا خبر رسانی بکنن، این رو نمیبینن. یعنی فکر میکنن که خود مردم هستن که باید برن دنبال کنن یا اصلا نیازی نیست که با اونها در جریان گذاشته بشه. و بعد این همه برمیگرده به اون ماهیت استبدادی ساختار قدرت که مثلا نیازی دیده نمیشه. ولی خب به هر حال حرف زدم، یه مسئله که ما شاهد هستیم دو تا رویه است. یک رویه خب ببینیم خیلی کوچک انگاری میکنه، فکر میکنن از این طریق مثلا میتونن به لحاظ روانی رویکرد تهاجمی دولت‌های خارجی رو خنسا کنن، مهار بکنن. از طرف دیگری ما میبینیم که در برخی ارقامی که مثلا در پتروشیمی ها، در فولاد و غیره، ارقام گفته میشه که اینا به نظر میرسه بزرگ نمایی شده است از آسیب هایی که وارد شده. و خب وضعیت خود بلبشویی رو ما الان شاهد هستیم که بخشش به نظر من برمیگرده به شرایط جنگی و اون بی‌نظمی و حتی

0: شاید خود الان مقامات ارشد حاکمیتی هم تصویر درستی از میزان خسارت های وارد شده نداشته باشن و برخی دیگه هم برمیگردن هم ویژگی استبدادی که اصلا نیازی نمیبینن اینها رو با مردم در جریان باشه.
1: و با توجه به این خسارت هایی که جنگ داشته و تبعاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران داشته، شما تصور میکنید که این بی‌اعتنایی به افکار عمومی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و تبعات اون برای خود حاکمیت چیه؟
0: مردم برمیگرده که چقدر بخواد این وضعیت بلا تکلیف ادامه پیدا کنه، یعنی این نه جنگ نه صلح یا آتش بس موقت از زیر سایه احتمال جدی بازگشت به جنگ، یعنی بخواد طولانی بشه با این وضعیت اقتصادی، خب این براشون مشکل ساز میشه، یعنی به حال آسانه تحمل جامعه هم در حدود مثلا نامحدود نیست، هی داره کمتر و کمتر میشه و ناگزیر یک سری اعتراضات اقتصادی یا شورش هایی رو میتونه دامن بزنه. بنابراین به نظر من نه، اینا حتی اکثر میتونن نه بازی زمانی کوتاه مدت به این حساب بکنن، بعد از اون هستش که باید پاسخی به خصوص مطالبات اقتصادی جامعه بدن، چون واقعا الان سفره های مردم هم کوچکتر شده و جمعیت فقیر و بیکار کشور و بدکار کشور اضافه شده، یعنی اشتغال بدی دارن، اشتغال ناقصی دارن، افرادی بودن که الان خیلی سریع عضو اینها رو خواستن و اینها الان دنبال کار هستن، ما به اون صورت بیمه بیکاری در ایران وجود نداره و خب اینا میتونن تا چند ماه حالا پسنداز و کمک‌های خانواده برخوردار بشن، ولی بعد از اون دیگه اینها برای زندگی روزمره‌شون دچار مشکلن. حالا مثلا فوقش میتونن یه بار ماشینشون رو بفروشن یا پسندازه بانکی رو استفاده بکنن یا طلاهای همسرانشون رو بفروشن، ولی خب بعد دیگه نمیشه. اینجا واقعا مسئله جدی پیش روی حکومت هستش و اتفاقا چه مثلا دونالد ترامپ هم رو همین حساب کرده برای این محاصره اقتصادی یا آن چیزی که خشم اقتصادی گفته میشه.
2: ارجبی علی افشاری رو میشنیدید، تحلیلگر ساکن واشنگتن. شما درباره مسئله مسئولیت پذیری مقامات چه فکر میکنید؟ میتونید با ما در تماس باشید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام و شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042221111 یا 2113 که میتونید با ما در تماس باشید info@radiofarda.com. اما اظهارات اخیر رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی درباره ماندگاری خسارت به زیرساخت‌های انرژی تا 2 سال آینده تصویری کم سابقه از ابعاد آسیب‌های وارد شده به بخش حیاتی انرژی ایران ارائه می‌کنه، بخشی که ستون اصلی اقتصاد کشور و تامین کننده بخش از نیازهای روزمره شهروندان ایرانی است. همکارم رایا کریمی مشق گفتگویی داشته با مهدی مصلحی، کارشناس انرژی در بریتانیا، و در این گفتگو ابتدا این پرسش رو مطرح کرده که وقتی مقام‌های رسمی از بازسازی 18 ماهه تا 2 سال صحبت می‌کنند، این ارزیابی درباره چه سطحی از آسیب به زیرساخت‌های انرژی است؟ از مهدی مصلحی بشنوید.
3: واقعیتش اینه که این خیلی اهمیتی داره از چندین جهات. مهمه واقعیتش اینه که اولین باره که یک مقام رسمی در مورد با این بحران داره صحبت یا آمادگی میخواد بده، آمادگی ذهنی و به قول خودشون صحبت از مرتبا روان میکنن، آمادگی روانی اجتماعی بده در مورد موزلاتی در راه هست که کشوری که من توضیح بدم که 70% انرژی داخلی خودش رو پایه گاز طبیعی تامین میکنه، بخش عمده برق کشور به گاز و از اون طرف هم در مواقعی که گاز نداشته باشن از مازوت استفاده میکنم، باز هم صنایع نفتی هستش و بعد صنایع پتروشیمی عمیقا متکی بر این هستن، یعنی شما سرچ کنید از ظروف پلاستیکی که داخل استفاده میشه تا تمام حتی سیمان وابستگی مستقیم به گاز داره و حمل و نقل کشور هم که به حال همینطور است. در این ترتیب موزلات زیادی در چشم انداز هست و این اعتراف به کمبود عرضه و از مردم بخوان که صرف جویی روزانه 1 تا 2 لیتر بنزین در واقع یک اعترافیه که روشنه که دولت نگران کمبود عرضه و احتمال سهمی بندی شدیدتر هست، ولی این بیش از پیش به گمان من مسئله عمیق‌تر از این هست و واقعا من متاسفم که دارم این خبر بد رو میگم، ولی واقعیتش اینه که چشم‌انداز بسیار تیر و تاری هستش در آینده مردم ما در این شرایط تحت حاکمیت این حکومتش. یعنی ما بایستی بپذیریم پیامدهای خاموشی برق توی تابستون، کمبود گاز تو زمستون، کمبود انرژی و صف‌های طولانی بنزین و دیزل و افت شدید صادرات پتروشیمی. به حال جمهوری اسلامی میزان زیادی پتروشیمی به حتی کشورهای منطقه صادر میکرد و درآمدی رو داشت، درآمدش هم میگاهند به کشور بر نمیگشت، چرا از طریق سیستم دیگهی برمیگشت. اینها موزلات زیادی، یعنی من فکر میکنم که از نظر ساختاری ایران خیلی شباهت زیادی با ونزوئلا داره، کشوری که مشابه ایران با ذخایر عظیم انرژی به دلیل فرسودگی زیرساختها، کمبود سرمایه و نبود، من نمیگم ضعف، اشتباه باید بگیم که اگه بگیم ضعف مدیریت یعنی یه چیزی هست ضعیفه، ولی نبود مدیریت هستش اونجا از ظرفیت آقای خوشنفروز استفاده کنه.
2: آیه مصلحی، با توجه به تحریم ها و محدودیت های دسترسی ایران به فناوری و سرمایه گذاری خارجی، آیا اساسا جمهوری اسلامی توان مالی و فنی لازم رو برای بازسازی این زیرساخت های آسیب دیده داره؟
3: کسانی که مدیران بخش آپستریم نفت ایران بودن همواره شکایت داشتن که در ایران کمترین سرمایه گذاری شده در سیستم نفتی زیرساختها، یعنی زیرساختهای نفتی ایران تماما آخر عمرشون بوده، تماما آخر عمرشون. ببینید تفاوتی که من همواره به عنوان یک ناظر خارجی در ایران میدیدم این بود که اینا تفاوت بین خرید و سرمایه گذاری هیچ وقت توی ایران نفهمیدن، واقعا متوجه نشدن. این که برن یه دونه کم به ارزان قیمت چینی بگیرن، اینو خرید محسوب میشه، برای اگر دمی رو بیارن جایگزین بکنن تو اونجا، این میشه سرمایه گذاری. و در کنار اون بایستی آموزش رو میدادن، ضعف رو در تعمیر و نگهداری بود، استانداردسازی مدیریت، همه اینها کمبود شدیدی بوده این سالها، ظرف 46 سال گذشته بوده. این جنگ ضربات سنگینی هم بهش وارد شده.
2: و آقای مصلحی فکر میکنین که الان این توان فنی و توان مالی رو دارن برای اینکه بتونن آسیب های وارد شده در طول این جنگ 39 روزه رو جبران بکنن و بازسازی کنن؟
3: جمهوری اسلامی واقعا با مکانیزم قرن 18 نفت خام رو بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای به همین صورت میبرد به خارج و اونجا بار تانکر میزد و میفرستاد، حالا با تانکر به تانکر و اینها، این رو میبرد و خلاصه به پالایشگاه جنوب شرقی چین میفروخت و پولش رو بانک به بانک میکردن تا برمیگشت به عرض بکنید در امارات و سیستم بانکی اماراتی و اونجا به صورت پول به جمهوریستانی و سپاه پاسداران تحویل داده میشد. ولی این سپاهی نقطه زن درست داده همون نقاطی رو که میبایستش که اینها پود رو برمیاشتن رو آمده همون جا رو نقطه زنی کرده و از بین برده. یعنی دیگه بیشت چون امارات دیگه این کار رو دیگه چنین پلتفرمی برای سپاه نیست و حتی الان داره از با پاکستانی ها صحبت میکنه، پاکستانی میگن خب با اماراتی ها چیکار کرد، احتمالا همون کارم در انتظار ماست. اونم بعید میدونم بگرد تمام این چیزی که گفته 18 ماه تا 2 سال طول میکشه با بسازیم، واقعا یک سرابی، یک واقعا فکر میکنم که یک سرابی رو احاله داده برای این شرایط. و اصلا بلافاصله به ازش بپرسن خب شما برای 18 ماه تا 2 سال آینده پول از کجا میارید؟ و متاسفانه بعید میدونم که بتونه حتی جایی رو بگذاره که به پول برگ رو بگه. خب حتی اگه شما نفت فروخت پولش جوری برمیگرده؟ این رو هم نمیتونن جواب بدن و برای همین معضلات زیادی هست.
4: از مهدی مصلحی میشنیدید، کارشناس حوزه انرژی در امارات. اشاره کردم در دقایق گذشته گزارشی که روزنامه وال استریت جورنال منتشر کرده که به نقل از منابع آگاه از یک حمله مشخص امارات متحده عربی صحبت کرده که حدود یک ماه و نیم پیش در اوایل ماه آوریل انجام شد، حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان در خلیج فارس. و این روزنامه آمریکایی میگه که این اقدام امارات میتونه این کشور رو به یکی از طرف‌های فعال جنگی تبدیل بکنه که خود بیش از هر کشور دیگری هدف حملات حکومت ایران بوده. در اون بیشتر می‌خوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم. همراه هستیم با علی ماموری، کارشناس حوزه خاورمیانه در استرالیا. آقای ماموری، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. حالا ما وارد انگار که یک مرحله تازه دیگری با چنین گزارشی میشیم، اگرچه که پیشتر هم گمان زنی های شده بود درباره نقش امارات در اون حمله در لاوان، اما حالا دیگه یک رسانه آمریکایی هم داره از اون صحبت میکنه. چه وضعیتی رو داریم میبینیم بین ایران و امارات متحده عربی؟
5: ببینید، قطعا وضعیت بین ایران و امارات وضعیت مناسبی نیست و در واقع بدترین نوع روابط بین مجموعه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس رو در واقع باید بین ایران و امارات در نظر گیره. با بقیه روابط باز خوب نیست بعد از این حملات، ولی یک راهی و گزینه‌ای و مسیری به سمت بهبودی وجود داره. روابط هنوز برقرار هست در مجموع. میدونیم امارات تنها کشوری بود که سفیر خودش رو برگردوند از تهران و به هر حال روابط مستقیم و علنی و رسمی با اسرائیل داره و سعی و تلاش بسیار زیادی کرد که در این جنگ در واقع پای دیگران رو هم بکشونه. در این حال در واقع اماراتی ها به یک مسیر دیگری هم رفتن و اون وساطت در واقع چین است. بعد از جنگ بلافاصله به چین سفری صورت گرفت و در پاسخ به این سفر رئیس جمهور چین یک طرح چهار بندی رو مطرح کرد برای کاهش تنش در منطقه،
4: سفری که پیش از سفر عباس عراقچی انجام شد به چین.
5: دقیقاً. و میدونیم آقای ترامپ فردا قراره بره به در واقع به چین و ایشون گفت که در خصوص جمهوری اسلامی هم قراره اونجا صحبت بکنه. انتظار میره که چین دوباره اون طرح رو روی میز مطرح بکنه و ایران پیش از این اعلام کرده که با این طرح موافقه به عنوان یک چارچوب اولیه. طرح هنوز بسیار کلی است، اما به هر حال چین کشوری است که روابط بسیار گسترده‌ای با همه کشورهای منطقه داره از جمله امارات و ایران، و به نظر میرسه که یک فضایی وجود داره برای یک وساطتی که بتونه تنش رو در منطقه کاهش بکنه و به یک مسیر قابل قبول تری پیش
4: بره. یعنی آقای ماموری، شما فکر میکنید که چین میتونه همون نقشی که بین تهران و ریاض ایفا کرد رو حالا در مورد امارات هم ایفا بکنه؟
5: خب تنش بین ایران و عربستان خیلی بدتر و شدیدتر و
4: حتی از صدها حمله‌ای که ایران کرد به امارات در طول جنگ.
5: ببینید، در اون سالها قبل از اینکه این دو کشور به هم نزدیک بشن، ما مسئله آتش سوزی سفارت عربستان رو داشتیم، مسئله زدن آرامکو رو داشتیم و همه اون ماجرا، مسئله 7 سال جنگ در یمن رو داشتیم که به نوعی جنگ در واقع در زمین ثالث بین ایران و عربستان بود. با همه اینها بعد از گفتگوهایی که ابتدا در بغداد و بعداً امضای توافقنامه و بازگشایی روابط در پکن صورت گرفت و بعد از 2023 تا به الان هم روابط عربستان در مجموع رو به بهبودی و پیشرفت بوده و حتی در خلال جنگ، علیرغم اینکه ایران در واقع مواضعی از پایگاه های آمریکا در عربستان رو هم زد، روابط همچنان برقرار بود. گفتگوهای تلفنی بین وزرای امور خارجه برقرار بود، سفارتخانه ها باز بود. به نظر میرسه که این توانایی رو چین داره و چین یک شریک قابل اعتماد برای هر دو طرف، اماراتی و تهران هست.
4: چین در موارد گذشته هم در مورد مثلا جزایر سگانه هم روی کردهایی ابراز کرده بود که به هر حال خشم طرف ایرانی رو هم برانگیخته بود. اما آقای ماموری، فکر میکنید که در نگاه دیگر، وقتی که با توجه به اختلافات یا رویکردهای متفاوتی که با عربستان داره امارات متحده عربی، این چگونه ادامه پیدا خواهد کرد در صورتی که چین موفق بشه که یک ثباتی رو دست کم در میان ایران و امارات به دست بیاره؟ اون روابط به کدوم سمت خواهد رفت؟
5: در مجموع امارات به جهت سیاست‌هایی که در سالیان گذشته در پیش گرفته، روابط خودش رو نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه با کشورهای بزرگی دیگر منطقه هم تا حد زیادی به هم زده. میدونیم که در خصوص یمن با عربستان دچار اختلافات بسیار گسترده‌ای شد و در خصوص سودان در واقع با کشورهای عربی متعدد دیگری، و روابطش با اسرائیل هم همیشه نوعی در واقع چالش و یک نوع وضعیت غیر طبیعی برای کل منطقه به شمار می رفت، به ویژه اینکه این روابط صرفاً روابط عادی سازی روابط مثل مصر و اردن نبوده، بلکه تبدیل به یک شراکت امنیتی، نظامی، اقتصادی و در سطح بسیار گسترده و وسیع شده و بسیار حساسیت برانگیز بوده و همچنان هست برای بسیار از کشورهای عربی و اسلامی در منطقه. در چنین فضایی به نظر میرسه که امارات نیاز داره که تنش زدایی بکنه و بتونه روابط خودش رو بهبود بکنه، و به نظر میرسه در این مسیر قرار گرفته. تماس‌های تلفنی که داره صورت میگیره، سفرهایی که داره صورت میگیره، و وجود عرض کردم یک طرف ثالثی که مورد قبول همه اطراف باشه مثل چین، ممکنه کمک بکنه برای تسهیل این مسیر.
4: آقای ماموری، با صحبتی که شما دارید میکنید، اگه برگردم به نقطه‌ای که این گفتگو رو آغاز کردیم، گزارش وال استریت جورنال درباره حمله‌ای که در لاوان انجام شده در اوایل ماه آوریل، که البته مقام‌های اماراتی به صورت رسمی این گزارش رو تایید نکردند، به جای اینکه فکر بکنیم که این داستان، این گزارش میتونه کار رو پیچیده‌تر بکنه، شاید بشه تصور کرد که روابط ایران و امارات به سمت، حالا نگیم بهبود، ولی به یک ثباتی برسه و از اون مرحله بسیار پرتنش هفته های اخیر کمی کاهش پیدا بکنه.
5: بسیار بعیده که در واقع این مسئله در یک فاصله کوتاهی قابل تحقق باشه، به جهت اینکه نوع در واقع روابط بین دو کشور به وضعیت بسیار بحرانی رسیده. سفارتخونه ها بسته شده، تعداد زیادی از ایرانی ها از امارات اخراج شدن، تعداد زیادی از اموال مصادره شده، و بعد این مسئله حملات، مجموعه اینها و روابط استراتژیکی که با اسرائیلی ها دارن، مجموعه این مسائل وضعیت رو به یک حالت پر از تنش رسونده و به نظر میرسه که نیازمند به یک مسیر نسبتاً دراز مدتی هست برای آرام کردن این تنش و برگشتن به حالت سابق. این وضعیت در خصوص کل کشورهای خلیج به یک شکلی در واقع صدق میکنه، اما در خصوص امارات بسیار بدتر و بحرانی تر هست.
4: ولی شما شانسش رو میبینید که در طولانی مدت بتونه به یک ثباتی برسه؟
5: من با توجه به تجربه‌ای که در مذاکرات ایران و عربستان دارم، و من خودم در اون مذاکرات حضور داشتم، 2 سال مذاکراتی که در بغداد صورت میگرفت، 5 دور از مذاکرات صورت گرفت، بسیار پرتنش بود، بسیار اختلافات شدید و شکاف ها عمیق بود بین دو طرف، اما هر دو طرف در نهایت تونستند در واقع به توافقی برسن، و توافق الان حدود 3 ساله که موفق و عملیاتی شده و به مراحل بسیار خوبی رسیده و دورنمای خوبی رو هم در آینده از خودش نشون میده. به نظر میرسه در واقع این توانایی رو کشوری مثل چین داره. علت اهمیت چین هم از این جهته که چین اولویت‌های مثل دموکراسی، حقوق بشر و این مسائل رو نداره و بیشتر شراکت‌های اقتصادی و تجاری براش مهمه، و این سیاست عدم مداخله در فضای داخلی کشورها این زمینه رو ایجاد میکنه که اعتماد سازی در واقع در اون کشورها نسبت به چین وجود داشته باشه و بتونه بر اساس نیازمندی های اقتصادی، شراکت های اقتصادی، طرف های مختلف درگیر رو جمع بکنه. و میدونیم اجمالا بین ایران و امارات ظرفیت های بسیار وسیع و گسترده تجاری و اقتصادی وجود داره، در گذشته بوده و در آینده هم بیشتر خواهد بود.
4: سپاسگزارم علی ماموری در استرالیا که همراه ما بودید در این پوشش ویژه خبری درباره گزارش وال استریت جورنال صحبت میکردیم که میگه تایید میکنه این گزارش که حمله ای در اوایل ماه آوریل حدود 1.5 ماه پیش انجام شده که امارات در اون نقش داشته در لاوان، در پالایشگاهی در لاوان، این در خلیج فارس انجام شده. اما در ادامه بپردازیم به سوالی که بسیاری در این روزها درباره اون میپرسن، درباره اینکه قدرت در جمهوری اسلامی این روزها در دست کیست، رهبر جدیدی که زخمی و غایب، سپاه پاسدارانی که پس از جنگ بیش از هر زمان دیگری در مرکز تصمیم گیری قرار گرفته، حلقه امنیتی نزدیک به مجتبی خامنه ای، کدام یک از اینها؟ بشنویم بیشتر در این باره از وحید پوراستاد.
6: قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران دیگر چهره‌ای واحد ندارد، نه فقط در اتاق رهبر است، نه فقط در دولت، نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه. پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های امنیتی و مجروح شدن مجتبی خامنه ای، جمهوری اسلامی وارد آرایشی چند لایه و اضطراری شده است. آرایشی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ کدام به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این وضعیت را شکاف در ساختار رهبری و تصمیم گیری چند لایه توصیف کرده است. ساختاری که در آن یک پیشنهاد باید از کل بدنه حکومت عبور کند، رهبر جمهوری اسلامی پیدا شود و تایید او گرفته شود. با این وجود قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در وضعیت جنگی و اضطراری در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما زخمی و غایب از تصویر عمومی. از زمان رهبری او هیچ تصویر و صدایی منتشر نشده و همین غیبت پرسش درباره مرکز واقعی قدرت را سنگین تر کرده است. محسن قومی، معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی، گفته مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
7: من خدمت شما اطمینان میدم، البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا و خداوند متعال ایشون رو به عنوان ذخیره شیعه حفظ کرد، الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن.
6: اما مسئله فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و آیین‌های نمایشی اقتدار رهبر اداره شده، رهبر غایب مسئله جدی در ساختار قدرت است. رهبر زخمی و بی تصویر می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه‌ها نیاز دارد. در کنار مجتبی خامنه ای، حلقه امنیتی نزدیک به او اهمیت ویژه‌ای دارد، حلقه‌ای که نام‌هایی مانند حسین طائب در آن دیده می‌شود. حسین طائب فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه نیست، چهره امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در سال 1401 به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود. توییت حذف شده حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در فروردین 1405 که از مسئولیت‌ها و اختیارات طائب در سیاست داخلی و خارجی پرسیده بود، نشان می‌دهد او همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره فعال در پشت صحنه است. صدای حسین طائب در اردیبهشت 1402:
8: الان شرایط آرامش داریم، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیلی‌ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صحنه من نمیبینم، این اعتراضه.
6: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارن. وزن فعلی سپاه محصول جنگ، امنیتی شدن فضای کشور، فقدان رهبری علی خامنه ای و حذف فرماندهان عالی رتبه است. جنگ منطق سیاست را تغییر داده و تصمیم گیری را از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر برده است. اما قدرت فعلی سپاه بیشتر قدرت اضطراری است، قدرتی ناشی از جنگ، بحران، ترس و امنیتی شدن فضا، نه لزوماً قدرتی پایدار و مشروع. جنگ 12 روزه اسرائیل و جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بسیج را از میان برد. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرماندهی سپاه شد، اما معلوم نیست نفوذ درونی فرماندهان قبلی را داشته باشد. با این وجود مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، میگوید نقش سپاه در اداره جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
9: قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. حالا چه مجتبی خامنه‌ای باشه، چه رئیس جمهور آینده، هر کس باشه، همه مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی باید اون واقعیت قدرت گرفتن سپاه رو همیشه لحاظ میکنن. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع در شاهد بودیم، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
6: با این حال سپاه را نباید فقط با نام فرمانده آن سنجید. در سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به فرماندهی علی عبداللهی نقش محوری دارد. تصمیم درباره جنگ، آتش‌بس، تنگه هرمز و هماهنگی ارتش و سپاه فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی‌گذرد. تصمیم‌های کلان در شورای عالی امنیت ملی صورت‌بندی می‌شود و در سطح عملیاتی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش اصلی پیدا می‌کند. بنابراین احمد وحیدی مهم است، اما مستقل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا عمل نمی کند. سپاه نیز یک بلوک واحد نیست. درون آن شبکه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی و نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی و حتی چهره‌های مانند محمد باقر قالیباف شکل گرفتند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس اسبق صدا و سیما، در گفتگو با رادیو فردا از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می کند.
10: از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه، یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی اون که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستند که قالیباف طرف مجتبی است. ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن، با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و از تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
6: سپاه پاسداران شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت رهبر است. دعواها فقط بر سر فساد مالی نیست، بر سر کنترل شبکه‌ها، حذف رقبا و سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. در این بین بیت رهبر جمهوری اسلامی هنوز مرکز مشروعیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. علی خامنه‌ای داور نهایی میان سپاه، دولت، مجلس، روحانیت و نهادهای امنیتی بود و طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، ترس و مشروعیت ساخته بود. مشتبه خامنه‌ای فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او برای تثبیت خود باید میان سپاه، حلقه‌های طائب، قالیباف، ذوالقدر، جلیلی، پزشکیان، اژه‌ای و دیگر نیروهای وفادار و رقیب توازن بسازد. دولت مسعود پزشکیان در این آرایش بیشتر ابزار اداری کشور است. او بازیگر بزرگ قدرت نیست، اما بی اهمیت هم نیست. دولت بودجه، اجرا، وزارتخانه ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارد و اگر به سمت یکی از کانون های قدرت متمایل شود، می تواند وزن آن سمت را بیشتر کند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می تواند وزنه باشد. محمد باقر قالیباف در این میان نقطه ورود به بازی بزرگ است. او نه رهبر است، نه فرمانده سپاه، نه صاحب دولت، اما چند لایه است. زبان سپاه را می‌فهمد، مجلس را در اختیار دارد، با شبکه‌های اقتصادی و اجرایی کار کرده و رابطه قدیمی با مجتبی خامنه‌ای دارد. بابک دوربیکی در گفتگو با رادیو فردا نقش او را مترجم توازن قدرت توصیف می‌کند. چهره‌ای که توازن پنهان میان کانون‌های قدرت را می‌خواند و به زبان سیاست رسمی ترجمه می‌کند.
11: قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه، به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه.
6: پس از کشته شدن علی خامنه‌ای هم محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. انتقالی معنادار از یک سیاستمدار به چهره امنیتی نظامی و تندرو. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی می توانست بحران را به زبان سیاست و بعد امنیتی ترجمه کند. با ذوالقعد خطر آن است که بحران بیشتر به دستور امنیتی کامل تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، این انتصاب را نشانه تلاش مشتبه خامنه ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار و جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت در مسیر قالیباف می داند.
12: خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده که طیفی هستند که تندرو هستند نسبت به طیف قالیباف و طائب.
6: قوه قضاییه و غلام حسین محسن اژه‌ای نیز بازوی تنبیهی این نظم اضطراری‌اند. موج بازداشت‌ها، تهدیدها، مصادره اموال، پرونده سازی‌ها و اعدام‌ها فقط با اراده قوه قضاییه توضیح داده نمی‌شود. بدون هماهنگی با نهادهای بالادستی، شورای عالی امنیت ملی و رهبر قابل تصور نیست. حکومت در فقدان رهبر پیشین، غیبت رهبر جدید و خشم جامعه می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. در جمهوری اسلامی امروز قدرت از لولی تفنگ سپاه عبور می کند اما در همانجا متوقف نمی شود. در شورای عالی امنیت ملی صورتبندی می شود، در قرارگاه جنگ سازمان می یابد، در حلقه‌های امنیتی پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود و در دولت و مجلس لباس رسمی و در بیت رهبر و شخص رهبر جمهوری اسلامی مشروعیت می گیرد.
2: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید که به این سوال میپردازه که نهاد قدرت در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه ای در دست کیست. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، نسخه بلندتر این گزارش رو میتونید بشنوید و یا اینکه متن اون رو کامل بخونید. مشروح این گزارش رو در radiofarda.com. صحبت از اینترنت شد. در تهران اظهارات سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی در نشست خبری امروزش بر سر وضعیت اینترنت در ایران به اعتراض خبرنگاران نسبت به او منجر شد. سخنگوی دولت گفت که اینترنت پرو که از اون به عنوان اینترنت طبقاتی هم یاد میشه با مصوبه شورای عالی امنیت ملی که مسعود پزشکیان رئیس اون هست مورد استفاده قرار میگیره و گفت پس از رفع مشکلات و دور شدن سایه جنگ از کشور شرایط به صورت عادی تغییر خواهد کرد و این وضعیت موقت هست. وقتی با اعتراض خبرنگاران روبرو شد، خانم مهاجرانی گفت که وقتی رئیس جمهور آمریکا میگه آتش بس میان دو کشور به دستگاه تنفس مصنوعی وصله، پاسخ چیه؟ کشور در شرایط جنگ و باید بپذیریم که در جنگ ویژگی جنگ امنیت مردمه، که البته همین موضوع امنیت مردم که خانم مهاجرانی بهش اشاره کرده هم توسط برخی دیگر از مقام‌های دولتی مورد سوال قرار گرفته که آیا قطع اینترنت امنیت رو تضمین کرده یا خیر. سپاسگزارم که همراه این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم که همچنان با ما باشید. شنونده خبرها خواهید بود. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.
13: ساعت 13 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه‌ترین خبرها. قوه قضاییه ایران یک زندانی دیگر را اعدام کرد. سخنگوی دولت میگوید با دور شدن سایه جنگ وضعیت اینترنت به حالت عادی باز می‌گردد. و استرالیا تحریم‌های جدیدی علیه مقامات و حکومت ایران اعمال کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام عبدالجلیل شهبخش در بامداد سه‌شنبه خبر داد. قوه قضاییه آقای شهبخش را به انجام آنچه اقدامات تروریستی خوانده متهم کرده است. در گزارش میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه آمده او در گروه انصار الفرقان عضویت داشته. میزان نوشته در پی بازداشت عبدالجلیل شهبخش در جریان اقدامات ضد تروریستی در شرق کشور، پرونده ای علیه وی تشکیل و دادسرا او را با عناوین اتهامی بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی و عضویت در گروه باقی انصار الفرقان به دادگاه انقلاب معرفی کرد. روز دوشنبه نیز عرفان شکورزاده به اتهام جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل اعدام شد. نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را به بازداشت‌های خودسرانه، گرفتن اعترافات اجباری، محاکمات بدون حضور وکیل انتخابی و صدور احکام سنگین بدون شواهد و مدارک کافی متهم کردند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پس از کاهش تنش‌ها و دور شدن سایه جنگ از کشور، وضعیت اینترنت نیز به حالت عادی باز خواهد گشت. او در نشست خبری هفتگی در پاسخ به پرسشی درباره طرح اینترنت پرو و انتقادها از آن گفت: نگاه دولت مخالفت با هر گونه تبعیض است و دسترسی به اینترنت را حق همه مردم می‌داند. پیشتر حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور هم گفته بود قطعی اینترنت موجب ضربه به حوزه علمی کشور می شود و موجب کاهش رتبه علمی ایران خواهد شد. او در مورد قطع اینترنت در شرایط جنگی هم گفت: در شرایط جنگی بستن اینترنت نمی تواند راهکار باشد، همچنان که ادامه ترورها در دوران قطعی کامل اینترنت نشان داد. اما قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه افزایش یافت و به حدود 185,500 تومان نزدیک شد. همچنین قیمت پوند بریتانیا و یورو اروپا نیز با افزایش همراه بود، به طوری که پوند به 247,870 تومان و یورو به 214,550 تومان رسید. قیمت سکه و طلا نیز با نوساناتی در بازار همراه بود. بر اساس آخرین قیمت ها سکه امامی وارد کانال 200 میلیون تومانی شد. رئیس کل دادگستری استان البرز از افزایش قابل توجه شناسایی و بازداشت متهمان و محکومان متواری در سال 1404 خبر داد. او اما به مجموع متهمانی که در این استان از زندان فرار کردند اشاره ای نکرد. حسین فاضلی هریکندی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت بهره برداری کامل از سامانه ساما در سال 1404 منجر به شناسایی بیش از 5100 متهم و محکوم متواری شده است، آماری که نسبت به سال گذشته رشد 123% را نشان می‌دهد. رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد از مجموع متهمان شناسایی شده در سال 1404 حدود 1200 نفر بازداشت شدند. دولت استرالیا اعلام کرد در واکنش به سرکوب گسترده معترضان در ایران و آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه خان، تحریم‌های تازه علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای ایرانی اعمال کرده. وزیر کشور جمهوری اسلامی، رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، دبیر ستاد امر معروف و نهی از منکر استان تهران و فرمانده سپاه سیدالشهدا در لیست افراد تحریم شده قرار دارند. و با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون. بخش بعدی خبرها در یک ساعت دیگر.
14: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
15: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما این برنامه رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه 58-60 کیلوهرتز شنونده باشید اگر در ایران به سر میبرید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم کنید. در پی اعتراض‌های دیماه و سرکوب مرگبار آن بود که درخواست برای مداخله بشر دوستانه و نظامی شدت گرفت. معترضان ایرانی که موافق این رویکرد بودند میگفتند دیگر هیچ راه و ابزاری نمانده و جامعه بین‌الملل موظف است که برای حمایت از مردم ایران وارد عمل شود. در این میان نگاه‌ها به چنین مداخله‌ای و جزئیات آن آنچنان روشن نبود. به نظر می‌آمد که تصور این گروه از ایرانیان حمله‌هایی بود که هدفمند می‌خواندند و معتقد بودند که غیر نظامیان در این میان مصون می‌مانند. اما وقتی حمله‌های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل آغاز شد، جنگ نیز چهره واقعی خود را نمایان کرد. در همان ساعات اولیه حمله‌ها، ده‌ها دانش آموز در مدرسه‌ای در میناب کشته شدند. در این حدود 4 هفته، در کنار صدها کشته این حمله‌ها، اماکن غیر نظامی از جمله خانه‌های مسکونی، مراکز درمانی، مدارس و آثار ارزشمند تاریخی ایران هم تخریب شدند. حالا صداهای متفاوتی درباره جنگ شنیده می‌شود. برخی می‌گویند باید تا نابودی جمهوری اسلامی ادامه داد. برخی که پیشتر خواستار دخالت نظامی بودند از این میگویند که هدفشان از این درخواست کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی مانند آیت الله علی خامنه ای بوده و حال جنگ باید متوقف شود. و البته گروهی هم که از پیش از آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 مخالف جنگ و بیمناک پیامدهای وخیم آن بودند همچنان به جنگ نه میگویند. در چنین شرایطی است که این پرسش مطرح می شود. جنگ در صورت ادامه و در صورت توقف با روان و آرمان‌های اجتماعی تحول‌خواهان چه خواهد کرد؟ و ملکی که مرزی بین حکومت و مملکت کشیده چگونه می تواند از این جنگ و از تبعات آن بدون هزینه عبور کند؟ مهمانان من در این پاراگراف اول شهرام پرستش دانش آموخته جامعه شناسی از دانشگاه تهران است. او مدتی رو به عنوان پژوهشگر مهمان و مدرس جامعه شناسی در دانشگاه فری استیت آمریکا تدریس کرده. از آثار نوشتاری آقای پرستش میتوان به روایت جنگ ایران و عراق در رمان اشاره کرد. مهمان دیگرم امین نایپور دانش آموخته فلسفه در دانشگاه فرایبورگ آلمان. او پژوهش‌هایی رو در حوزه فلسفه سیاسی انجام داده که میتوان به درس‌های ماکیاولی برای امروز ایران اشاره کرد. سلام می‌کنم به هر دو میهمان. پاراگراف اول نوروز رو تبریک میگم. آقای نایپور اجازه بدید از شما آغاز کنیم. حالا با تعریفی که از جنگ این روزها میشه، شرایطی که جنگ پدید آورده، فکر می‌کنید که چقدر این جنگ و جامعه ما به هم دیگه میتونیم بگیم که لازم و ملزوم بودند و نیاز داشتن که این اتفاق رخ بده و این اتفاق چقدر کمک کرده به اونها؟
16: خیلی ممنون آقای زرقامی. سلام عرض میکنم به شما، مهمان گرامی و شنوندگان و سال نورم تبریک میگم. ببینید، من اینطوری بذارید فریم کنم که جنگ ضروری بوده. ضروری به این معنی که یه سری شرایط مادی روی زمین اتفاق افتاده بود، یعنی سیاست‌های جمهوری اسلامی گرفته تا انواع اقسام کارهایی که در ناامن کردن منطقه انجام میداد، این جنگ رو نهایتاً ضروری کرد. یعنی این سلسله اقداماتی که این حکومت انجام داد منجر به این میشد، دیر یا زود. پس لازم بودن به این معنی نیست که مثلا ما میتونستیم جلوش رو بگیریم یا یه کارهایی بکنیم. طبیعتاً در هر شرایطی که جمهوری اسلامی بود میتونست اتفاقاً اون جلوش رو بگیره و نگرفت. مثال هم زیاده و اینطوری میتونیم در واقع فریم کنیم بحثو که جنگ در واقع یک منطق درونی داشت که ضروری میبینه بود. و حالا از یه طرف یه حکومتی رو داریم که جمهوری اسلامیه که شبیه یک دولت، شبیه یک کارتل عمل میکنه. یعنی ظواهر یه حکومت نرمال رو داره ولی اعمالش واقعا شبیه حکومت نرمال نیست. و از اون طرف یه هژمون دنیا رو داریم همراه با متحدش که دولت‌های نرمال جهانی هستن. اینا حالا دارن با هم دیگه در واقع سرشاخ میشن. باید ببینیم که آیا نهایتاً با گرفتن یک پوزیشن، یک فریمورک، شخصا من میگیرم یک پوزیشن فایده باورانه، یعنی بیشترین مقدار سود برای بیشترین مقدار مردم کدوم هست؟ آیا ادامه این روند جمهوری اسلامیه یا این جنگی که بله طبیعتاً یک سری ضررهایی هم داره، کسی هیچ وقت ضررهای جنگ رو انکار نمی کنه. اما ادعای من اینه که ادامه جمهوری اسلامی ضررهاش خیلی بیشتر از این جنگ هست. ادامهش هم خب از دست رفتن بازارهای نفت بگیرید تا بازارهای دیگر محصولات ایران، محیط زیست ایران که خیلی واضح در بداغ میشه، این اثری که این تورم ها روی روان نسل های جدید ایرانی ها دارن، اقتصاد خیلی در بداغون، هزینه فرصت هایی که ما داریم از دست میدیم، اینا همه رو در واقع شما بتونید با یه محاسبه بسیار سرد و خونسا جمع کنی و عدد میشه داد، یعنی یه حرف انتظار نیست، و بذاریش کنار این ضررهایی که امروز جنگ دارن، اون ضررهایی که جمهوری اسلامی وجودش هست بسیار بیشتر خواهد بود. مشکل اینه که ما نمیبینیم اون ضررهای، یعنی چون کم کم و گام به گام میان جلو، فکر میکنیم که نه چیزی نیست، ولی ضرر جنگ خب یهو میاد جلو. شما مثلا خیلی راحت میتونید انفجار یک پالایشگاه یا در یک خیابون رو ببینید و طبیعتاً یک اثر روانی خیلی خیلی محکمی رو آدم داره، طبیعتاً روی قضاوت هم میتونه تاثیر بذاره. اما اگر یه فاصله منطقی و انتقادی بتونیم بگیریم و ببینیم که بله ادامه جمهوری اسلامی ایران ضررهاش برای ایران خیلی بیشتره تا این جنگی که الان صورت گرفته، به این شکل اگر ببینیم به نظر من قشنگتره و نهایتاً قشنگتر منظورم اینه که به حقیقت نزدیکتره و نهایتاً باید اینم باور داشت که ببینید ما نسبت به پیامدهای جنگ رئالیست هستیم، یعنی میبینیم ضررهاشو، اما باید نسبت به علتهای جنگ هم رئالیست بود. نمیشه یه طرف رئالیست نبود اون طرف و اون طرف ایدئالیستی رفتار کرد. باید این انسجام فکری رو در واقع تو مباحث و تحلیلامون حفظ کنیم.
15: آقای پرستش، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که این جنگ ضروری بوده، منطق درونی داشته و اینکه ادامه جمهوری اسلامی لزوماً بدتر از جنگی بود که اتفاق افتاد؟ به هر حال در کنار تمام این مسائل که نگاه میکنیم میبینیم که خب جنگ ها اصولاً یک توجیهی دارن برای مسئله خشونت نمادین در کنار خشونت فیزیکی، و بعد مسئله آمادگی برای جنگ هم هست که چقدر اصلا جامعه ایران واقعاً آماده بود برای پذیرش این جنگ.
17: خب با سلام خدمت شما و همه شنوندگان و دوست دیگرم که در طرف دیگر هستن. خدمت شما عرض شود که من گمان نمی کنم که جنگ ضروری است، یعنی نمی شود مثلا از پدیده مثل جنگ یا هر پدیده دیگه احتراز کرد. به عنوان یه جامعه شناس خدمتون عرض می کنم به نظرم میاد که دوست عزیزمون از نوع دیدگاه ساختارگرایی بهره می برند، یعنی در اونجا به هیچ وجه کنشگرایان نقشی ندارن. من عرض میکنم که ما مخیر مطلقیم، یعنی میتوانیم هر کاری انجام بدیم، نه به هیچ وجه. نمیخوام خیلی هم پیچیده حرف بزنم، میخوام به طوری حرف بزنم که شنوندگان شما متوجه بشن. ببین وقتی ما از پدیده های اجتماعی صحبت میکنیم، پدیده مثل جنگ حالا میتونه پدیده اجتماعی باشه. خب روکردها متفاوتن. ساختارگرایان اصولاً اعتقادی ندارن به نقش عامل‌های اجتماعی، به نقش ایجنت ها. خب یه عده‌ای هم اینجوری فکر میکنن، نمیگم نیستن، ولی امروزه در جریان غالب جامعه شناسی من نمیبینم مثلا صداهای غالبی، یا حداقل جامعه شناسی به اینجا رسیده که نمیشه چندان به او دیدگاه نزدیک شد. از طرف دیگر هم نمیشه کاملا مثلا گفت که کنشگرهای اجتماعی هر کاری که دلشون بخواد انجام میدن. نه، کنشگران اجتماعی بر اساس میزان سرمایه‌ای که دارن در به همون میزان میتوانند در پدیده‌های اجتماعی نقش داشته باشند. من اتفاقا معتقدم میشه عامل‌های اجتماعی کمک میکنند و یا نه به یک نحوی جلوگیری میکنند از این اتفاق. در اینجا که پدیده جنگ هست مثلا ما میتونیم بهش کمک بکنیم که اتفاق بیفته، میتونیم جلوش رو بگیریم، نه کامل، نه به این معنی دنگنانی که کاملا چنین کاری رو میتونیم انجام بدیم، نه. عرضم اینه که ما به میزان سرمایه هایی که داریم، به میزان سرمایه اجتماعی که داریم، میتونیم در قضیه دخیل باشیم. یک نکته که به لحاظ نظری به نظرم میاد مباحثی دوستان به قدری با مشکل مواجه میکنه. نکته دیگری که میتونم اضافه کنم اینه که دوست ما به یک نتایجی در واقع بحثشون موکول میکنن که اون نتایج به هیچ وجه تضمین شده نیست، اون نتایج به هیچ وجه الزام آور نیست. حالا دیرم جنگی اتفاق بیفته، نتایجش چه نتایجی خواهد بود؟ تمام فرض برای این که این جنگ که اتفاق میفته، فرض بکنید که بعدش آزادی خواهد آمد، بعدش نمیدونم فلان اتفاق خواهد افتاد، چه تضمینی وجود داره؟ چه چیزی پشت این مفروضات هست که اونها را الزام آور میکنه؟ تمام بحث بر سر اینه که مفروضاتی که دوستان به عنوان نتیجه فرض میکنند به هیچ وجه الزام آور نیست. تضمین این نتایج کجاست؟ این دو نکته است که من خدمتتون میخواستم عرض بکنم که به لازم نظری دوست ندارم که حالا دوستان بحث میکنن، فقط ما از موضوع انتقادی وارد بشیم، مثلا به سر اینجوری پیش بریم، ولی تا جایی که مثلا میشه نکاتی دیگه در ارتباط با فرمایشات دوستم اشاره بکنم، همین دو نکته به نظرم کفایت میکنه. یعنی که ما به اندازه خودمون دخالت میکنیم و نتایج به هیچ وجه نتایج مفروضی نیستن، نتایج احتساب شده ای نیستن و خیلی درش اختلاف هست. اون کار دیگه هم هست که من مایلم که در جریان بحث اونها اشاره بکنم.
15: حتما. آقای نایب‌پور نکته ای رو اشاره کردن آقای پرستش، این که شما حالا توی این بحثی که میکنین اگر شما رو در گروه ساختارگرایان قرار بدیم، چقدر واقعا نگاهتون به اتفاقی که داره میفته با توجه به تمام نشانه هایی که این جنگ داره و با توجه به مفروضاتی که به هر حال همه درباره آینده بعد از این جنگ و نبود جمهوری اسلامی صحبت میکنن، میشه گفت که مبتنی بر حالا تجربه زیسته و اون معنایی که از اون تجربه زیستهی که خود شما به هر حال تجربهش کردید دارین استنباط میکنید، به خاطر اینکه به هر حال قطعا شما در جنگ 8 ساله ایران و عراق بودید در ایران دیگه، فکر میکنم که تجربهش کردید.
16: بله بله بودم، بله درسته. ببینید من بذارید اینطوری شروع کنم که از نکته دوم حرفیشون شروع میکنم، بعد میام به نکته اول که سوال شما مربوط میشه. من اولا هیچ نتیجه ای از حرفم نگرفتم، یعنی اوضاع رو تحلیل کردم، گفتم این گونه به نظر میرسه، اینطوری وضع واقع همیشه این گونه است. خب من نگفتم بعدش چه اتفاق قرار گرفته، پس هیچ فعلا هیچ الزامی به نتایج نداریم، اون میتونیم به یه بحث دیگه ای مرور کنیم. نکته دوم در مورد این ساختارگرایی و حالا این اسم مباحثه میکنیم، خیلی همدیگر رو نگیم شما ساختارگرایی، شما چپی، شما فلانی، شما راستی، و بعد بگیم که مثلا این اشتباهه. داریم تحلیل میکنیم و خب استدلال میکنیم دیگه، ولی مشکل این استدلال اینه که ببینید همونطور که از آیه پرستش میگن که جامعه شناسی برخورد، خب ببینید علم جامعه شناسی با افراد سر و کار داره که صاحب حقوق هستن. ما داریم در مورد دو تا کشور داریم حرف میزنیم، یعنی کشورها صاحب حقوق نیستن و کشور افراد نیستن. برای همین ما علم روابط بین الملل داریم که در واقع رابطه کشورها با همه، نه رابطه افراد با همه. برای همین افراد مطلقاً هیچ این وسط، یعنی این در واقع استیت ها هستن، دولت ها هستن که نقش بازی میکنن، اکتور هستن. برای همینی که مثلا وقتی که یه سری گروه های مثل حزب الله میان در واقع ناامنی ایجاد میکنن، بهشون میگن نان استیت اکتور، یعنی اینها مثل استیت رفتار نمیکنن، به زبان خودمونی مثل آدم رفتار نمیکنن. ببینید پس در روابط بین الملل ما دولت ها رو داریم و دولت ها ساختار هستن. بله در دولت‌های دموکراتیک تا حدودی افراد تأثیراتی دارن، نه تأثیر مطلق، اما وقتی که ما می‌بینیم مثلا در دولتی مثل جمهوری اسلامی افراد مطلقاً هیچ تأثیری ندارن در وضع واقع. یعنی مثلا یه آدم با شهروند عادی در ایران چطوری میتونه در واقع مثلا به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنه که آقا شما نرو مثلا حزب الله رو بودجه بده برای اینکه تهدید کنین یک کشور دیگر رو؟ خب این اصلا معنی نداره، اصلا هیچ شهروند عادی ایران نمیتونه این کارو بکنه. پس
15: خب ببینید در جاهای دیگه هم میشه این رو دید دیگه، مثلا در مورد همین اقدام نظامی که صورت گرفت علیه ایران، خب بخشی از جامعه آمریکا قاعدتا موافق این اقدام نظامی نبوده، کنگره حتی روز گذشته هم دیدیم که صداهای مخالفی داشت که حتی در مورد اقدام نظامی به صورت زمینی صحبت میکردن، یعنی در کشورهای دموکراتیک هم میشه یک همچین اتفاقی رو دید. اما آیا ما میتونیم در اینجا که صحبت از دولت ها میکنیم اون مسئله حقوق بین الملل، روابط بین الملل و قوانین بین المللی رو نادیده بگیریم در مورد موضوعی که الان هست، یعنی جنگ ایران؟
16: نکته دوم همینه. ببینید، روابط بین الملل در واقع یه چیز پلورال جمعه، یعنی ما اینترنشنال ریلیشنز داریم، قوانین یه دونه وجود نداره که بگیم، یکی وجود داره و طبق اون مثلا آمریکا داره نقضش میکنه. ببینید، وضعیت واقعا فکتوال روی زمین اینه که آمریکا هژمون دنیاست و هر کاری دوست داره میکنه. خب این وضع واقع، یعنی ما حالا هی بیایم بگیم مثل اروپایی ها قوانین بین الملل داره نقض میشه، نهایتا آمریکا میگه من همین کاری رو میخوام بکنم، یعنی کاری از دست ما پس نمیاد. ما میتونیم بگیم آقا تأثیرات این اعمال آمریکا، این جنگ بر مردم ایران ایکس و ایگرگ زده، دیگه بیشتر از اون نمیتونیم بریم. یعنی
15: شما عملیات شهروندان رو اصولا در این موضوع کاملا منتفی میدونین؟
16: بله، شهروندان حالا کشورهای اتوریته چی میگم مطلق‌گرا که بیشتر مطلقاً صفر به نظر من، کشورهای دموکراتیک کمتر، چون اصولاً در مسئله روابط خارجی افراد کمتر تأثیر دارن تا در مسائل داخلی، نمیگم مطلقاً بی تأثیر هست ولی کمتر تأثیر دارن. و خب تو همین جنگ اخیرم هم هستی، خیلی صدای مخالف هست در آخر آمریکا، اما همچنان جنگ ادامه پیدا میکنه و ترامپ هم راه های مختلفی برای توجیهش رو داره پیدا میکنه.
15: آقای پرستش، چه اندازه شهروندان واقعا میتونن عملیات نداشته باشن در اینجور مسائل؟ چون اگر خاطرتون باشه در ابتدایی که به هر حال صحبت از یک تهدید نظامی بلغوه

0: نظر آقای نایب‌پور همراه بشیم که اصولا شهروندان اصلا عملیاتی ندارن.
1: من عرض کردم خدمت شما، دوستم ندارم البته به اونجا خیلی بحثای نظری بکنه، البته چی احترازی ندارم، میتونیم بحث نظری بکنیم، ولی برای شنوندگان قابل فهم به نظر.
0: یه مقداری اگر مثلا روونتر بحث بکنیم که حالا شنونده ها چون همشون هم جامعه شناس نیستن شاید بهتر بشه برشون.
1: درسته، چشم. من سعی میکنم که تا حد ممکن کار انجام بدم. خب به لحاظ سیستم ها اول یه نکته رو عرض بکنم که مثلا یه خلط بزرگ که صورت میگیره، یه اشتباهی میگن که سیستم های دموکراتیک مردم داشت، سیاست های خارجی خیلی حداقل نسبت به سیستم های غیر دموکراتیک مردم دخالت بیشتری در عرصه سیاسی میکنن و روابط بین الملل. خود شما هم گفتید مثلا نمونه اسرائیل، نمونه جنگ غزه، خب فاز پابلیک خیلی خیلی مخالف بود. اون چیزی که ما میدیدیم مثلا در سطح دانشگاه ها چقدر تاثیر گذارن، یعنی دموکراسی در داخل یک کشور، دموکراسی در داخل یک کشور به اون معنا نیست که اون کشور در سیاست خارجی هم دموکرات برخورد بکنه، چنین چیزی نیست. من عرضم اینه که به سیستم های سیاسی میتونن دموکراتیک باشند، اما در عرصه بیرونی آقای نایب‌پور هم درست دارن میگن، در عرصه بیرونی یه هژمونی و یه، اگه بخوام به زبان مثلا بوردیوی صحبت بکنم، به میزانی که قدرت دارند در اونجا تأثیر گذارند در سیستم های بیرونی، خب این میشه هژمونی دیگه. خب قدرت برتره، اصلا صداهای داخلی خیلی کمتر درش تأثیر میذاره. این نکته درسته، ولی فراموش نکنیم که بالاخره جنبش های سبز یا همین جنبش هایی که الان اتفاق داره در اتفاق میفته در مورد مثلا صداهای هسته‌ای، اینا مثلا جنبش به اندازه خودشون تأثیر گذارند. ما اگر بگیم نه کاملا بی اثرن، من چنین چیزی رو باور ندارم. مثلا در زمان ژان پل سارت بوده، جنبش های ضد فاشیستی بوده، همه اینها بالاخره یک سری روشنفکر بودن، یک سری آدم های معمولی بودن، اینها به این پابلیک تأثیر خودش رو میذاره، چه در کوتاه مدت و به خصوص در دراز مدت. در ایران هم همینطوره، در ایران هم به همین نحوه مردم به همون میزان، ولی بزرگ نمایی نمیخوام بکنم، به همون میزان.
0: ولی میخوام یه سوالی بکنم آقای پرستش. بله. الان جنگی که اتفاق میفته، آیا ما باید بپذیریم که این جنگ میتونه وقفه ای ایجاد کنه در ادامه روندی که جامعه ایران داشت در اعتراض‌های خودش که نقطه پایانیش اعتراض‌های دی ماه 1404 بود که ما شاهد اون خشونت‌های سیاسی مرگبار هم بودیم؟ آیا این جنگ میتونه وقفه الان ایجاد کنه یا نه، ما باید انتظار اینو داشته باشیم که بالاخره این اعتراض‌ها بار دیگه بر بیاد؟ چون به هر حال اون طور که گفته میشد بسیاری منتظر این بودن که با آغاز جنگ قیام‌هایی صورت بگیره و اعتراض‌های گسترده‌ای صورت بگیره، چیزی که اتفاق نیفتاد.
1: جنگ کاری که به نظر من مثلا میشه در موردش پیش بینی کرد، خب اعتراضات رو خشونت گرایانه‌تر خواهد کرد اگر اتفاقی بیفته. فرض بکنیم که این جنگ دو حالت داره دیگه، یا جمهوری اسلامی غالب میشه یا فرضاً نیروهای مقابلش غالب میشن. در هر دو حالت رادیکالیزم پیروز میشه. تمام حرف من سر همینه، چه این برنده بشه چه طرف مقابلش برنده بشه، رادیکالیزم برنده شده. یعنی بعد از اون ما با یه خشونت عریان مواجه خواهیم شد در هر دو طرف، چه امروز برگ به نفع جمهوری اسلامی در واقع رقم بخوره یا فردا به نفع دیگران. در هر حال پدیده جنگ به خصوص جنگ اخیر بعدش که فرق داره حتی با جنگ ایران و عراق، که میشد او رو به یک عنوان جنگ ملی میهنی قلمداد کرد. این جنگ ملی میهنی حداقل از نظر بعضی نیست. چنین جنگی نتیجه‌ای که به نظر من میشه، حالا براش هم دلیل دارم، میشه براش متصور بود، خشونتی است که از هر دو طرف در صورت پیروزی میتوان انتظار داشت. اینم عرض میکنم خیلی مختصر بگم چرا چنین چیزی هست. به شباهت دیسکورس دو طرف نگاه میکنم. من اینجوری فکر میکنم که اگر ما گفتمان جمهوری اسلامی در حال حاضر و گفتمان مخالفان جمهوری اسلامی در حال حاضر با هم بررسی بکنیم.

0: میبینیم چه عناصر یکسانی دارن. یک طرف دیگری با تن فروش قلم داد میکنه، طرف دیگه اشغالگر. فکر بکنید که با چنین زبانی که با هم برخورد میکنن، یکی بگه وطن فروش، دیگری بگه اشغالگر، یکی بگه دشمن، یکی بگه دشمن. خب اینا یکی هن اصلا. من حرفم سر اینه که این دو گفتمان عکس برگردان هم هستن. هر کدوم که برنده بشه دیگری رو نابود میکنه. نظر شخص من اینه که آقا ما همه خاک متعلق به همه ماست. چه کسانی که مثلا الان حاکمان هستن میگه جمهوری اسلام، چه کسانی که نیروهای مقابلشن.
1: خب اجازه بدید آقای پرستش، من همین رو از آقای نایپور هم بپرسم. آقای نایپور، شما تا چند اندازه موافق هستید با آقای پرستش که این خاک متعلق به همه است و از طرفی آنچه که ما شاهدش هستیم با این جنگ یک روندی رو پیش خواهد آورد که حالا جریان‌ها یا بگیم شورش‌ها، یا حالا اگر باز بپردازیم به این که بپذیریم جنبشی قرار شکل بگیره، این جنبش‌ها خشن‌تر خواهند شد. زبانی هم که داره استفاده میشه زبانیه که تندتر و باعث یک نقار اجتماعی شده در ایران.
2: بله، ببینید، من همون در واقع حرفی رو که آقای پرستش زدن رو میگم، هیچ الزامی به این نتیجه گیری وجود نداره. یعنی چرا لزوما ما فکر میکنیم حتما به رادیکالیسم بیشتر منجر خواهد شد؟
1: شما نشانه هایی دارین که نمیشه؟ میخوام اون نشانه ها رو بگید اگر میبینید.
2: مثلا کشوری مثل آفریقای جنوبی، خب یه عفو عمومی دادن و خیلی با صلح تونستن در واقع بعد اون آپارتاید، نظام بعد آپارتاید رو گذار کنن. این مثال ها زیاد هست از این که لزومن به، نمیگم منجر نمیشه به رادیکالیسم، ولی دارم میگم طبیعت این چیزها انقدر کانتینجنت هست که ما نمیتونیم بگیم حتما رادیکالیسم میشه یا حتما اون. بله، دو طرف یه سری حرفای خشونت آمیزی میزنن، ولی حرف فعلا، یعنی ما نمیتونیم بگیم حرفمون به عمل حتما منجر میشه. شما وقتی که رو زمین بیاید، خب طبیعتا من اگه بخوام برم یه عمل خشونت آمیزی رو انجام بدم، میترسم که اون طرف مقابلم همون عمل خشونت آمیز رو مقابل من انجام بده. پس طبیعتا یه سری احتیاطهای رو لحاظ میکنم. پس این از این نکته که من اینو لزوما قبول نمیکنم که منجر به رادیکالیسم میشه. در مورد،
1: ولی خب در مورد آفریقای جنوبی هم یه نکته رو من فقط مایلم بگم که اونجا به هر حال بمبارانی در کار نبود. ما الان با یک بمباران و با یک جنگی طرف هستیم که خود جنگ ذاتاً به هر حال با خودش خشونت به همراه میاره.
2: درسته، بله، میگم حالا مثلا میتونم مثال بمباران اگه نباشه، مثال آلمان نازی رو بزنم. بعد جنگ جهانی دوم بمباران شد و خشونتی بین آلمانیا صورت نگرفت لزوما. در مورد این انشقاقی که در جامعه ایران هست، بله هست، یعنی این کار نمی کنم. و این انشقاق هم در واقع به نظر من یه انشقاق کاملا عمیقیه که یه سری نگاهی که به دنیا و نگاهی که به زندگی دارن اینه که یه زندگی میخوان که خیلی نرماله، یعنی میخوان یه خانواده داشته باشن با 4 تا بچه، 5-6 هر چقدر، 2 تا ماشین، یه خونه، تابستون هم برن سفر. یه گروه دیگه هم هستن که اینها رو ضد ارزش میدونن. یعنی من میخوام بگم این انشقاق صرفا یه انشقاق سیاسی نیست، یه انشقاق عمیقیه که چطوری زندگی باید کرد.
1: ولی خب وقتی شما مثلا از کلماتی استفاده میکنید به طرفی که مثلا مخالف جنگ میگین خائنه، خب این دیگه به نظر من از این بحث یه مقداری میره جلوتر و یه جایی میرسه که به نظرم یه سری مرزها در نوردیده میشه.
2: درسته، ببینید همین زبان هم بعد آلمان نازی استفاده شد. یعنی خب ببینید، میخواستم به این برسم که بعد نازی ها آلمانی ها نازی ها رو راه ندادن در حکومت. یعنی بدون تعارف کسایی که این دید آخر و زمانی زندگی این دنیا ارزش نداره، باید مثلا برسیم به اون دنیا رو تحمیل کردن به این کشور ما و نایتش هم داریم میبینیم جلو چشم ما، بدون تعارف هیچ نقشی نباید داشته باشن در اداره مملکت. ما نمیگیم باید مثلا کشته بشن یا هرچی، ولی مطلقا این آلمانی ها که در واقع نازی ها رو راندند از زندگی سیاسی، این گروه هم باید از زندگی سیاسی در ایران رانده بشن. اینو باید به نظرم بدون لکنت زبان و بدون تعارف گفت.
1: خب چگونه باید رانده بشن؟ یعنی چگونه میشه رانده بشن اما جامعه به خشونت نکشه، جامعه دوچار جنگ داخلی نشه. به هر حال تجربه های دیگه هم بوده دیگه، مثلا در همین جمهوری چک که ما زندگی میکنیم و همین پراگ که صدای رادیو فردا ازش پخش میشه، مثلا کمونیست ها همچنان حزبشون رو دارن، همچنان دفتر دستکشون هم دارن و دارن فعالیت میکنن، با اینکه خب میدونیم که چه نقشی داشتن در تاریخ این کشور، لزوما حذف نشدند به اون شکلی که مثلا ما در انقلاب بهمن 57 حذف کردیم بخشی از نظام گذشته رو.
2: درسته. اتفاقی که خب بعد چه گفتن که یه تجزیه ای اتفاق افتاد، یعنی اون چکسلواکی سابق تجزیه شد، اونهایی که اون دیدگاه های بیشتر حال کمونیستی رو داشتن تونستن به اون قسمت های کشورهایی که نزدیک خودشون بود برن. اما اینکه چه با چه مکانیزمی میشه اینو رفت،
1: نه من میدونم چیو میخوام ببینم، میخوام ببینم که خب کاری که شما اگر چون شما با یه قاطعیت این رو گفتین، میخوام بدونم اگر که اون اقدامی که شما میگین صورت بگیره، یعنی اینها نباید نقشی داشته باشن در آینده سیاسی ایران یا اصلا به طور کل کنار گذاشته بشن، من میخوام بدونم که این چه فرقی داره با اتفاقی که در بهمن 57 افتاد و بخشی از نظام گذشته با همه کارآمدی ها و توانمندی هاشون از آینده ایران کنار گذاشته شدن یا حذف شدن.
2: ببین اون بهمن یه سری شباهت های ظاهری بین اینها هست، اما ببینید مثلا فرض کنید اون نظام گذشته یه نظام ملی بود، نظامی بود که منافع ملی ایران رو اولویت قرار می داشت، طبیعتا کنار گذاشتن اونها کار خیلی بدی بود، ولی این نظام کنونی همچین دیدگاهی رو نداره، پس کنار گذاشتن این گروهی که یه همچین نگاه ملی نداره امر بدی نیست، امر خیریه. اینکه حالا این دوتا کنار گذاشتن رو ما زیر کاتگوری کنار گذاشتن میذاریم دلیل نمیشه که ردش کنیم. به هر حال یه سری گروه هایی که ضد منافع ملی ایران این مدت عمل کردن و نشونش و الان نتایجش هم داریم میبینیم، عقل حکم میکنه که باید کنار گذاشته بشن. در زندگی سیاسی، نه در هیچ اصلا من نمیگم که اینا باید مثلا چه میدونم زندانی بشن یا اعدام، اینا دیگه این آلمان های نازی حق فعالیت در امور سیاسی در ایران رو نخواهند داشت.
1: آقای پرستش زده پس از آقای پرستش هم من همین رو بپرسم. آقای پرستش، آقای نایپور الان صحبتشون رو شنیدین، خب شما اعتقاد دارید که نه اونها هم هستن و این خاک مال اونها هم هست همونطوری که خودتون اشاره کردید. از طرفی خب وقتی من مقایسه کردم با داستانی که در انقلاب بهمن 57 اتفاق افتاد، آقای نایپور میگن که اون ساختار یک نظام ملی بود و این یک نظام غیر ملیه، بنابراین نوع روی کرد، نوع برخورد باهاش میتونه متفاوت باشه. اما اون نوع برخورد ما، اون صحبت از این که اینها در آینده سیاسی نقشی نداشته باشن یا نگاه حذفی، آیا این خودش نمیتونه با خودش همون خشونت‌های ناشی از همین درگیری‌ها، جنگ و شکاف‌های اجتماعی بیشتر رو به همراه بیاره؟
0: من شما عرض شود که دوست عزیزم آقای نایپور، خیلی خوشحالم که میتونم باش صحبت بکنم، با بسیاری از دوستان نمیشه صحبت کرد اصلا. آقای نایپور عزیز، شما هم تو این دیسکورس دارید صحبت میکنید، یعنی تو همین دیسکورس در واقع مخالفان، دیسکورس حی و حاضر مخالفان که اونم رادیکال هست. حالا خدمتون توضیح میدم. آقای نایپور عزیز، اینا فقط حرف نیستن، دیسکورس ها مابعضای زبانی دارن، مابعضای عینی هم دارن. اگه خواستید من مابعضای عینی چه در واقعیت بعد به شما مثلا میگم، اون میدان، اون نبرده که اونجا داره اتفاق میفته با زبان شما ارتباط داره، در سطح زبان در دیسکورس. حالا خدمت شما بگم که ببین، دوستانی که در اینجا دارن صحبت میکنن دوچار یه نوع مطلق سازی هن. ببین، تشبیه جمهوری اسلامی به نازیسم یکی از افراط هاست. اصلا چه کسی گفته جمهوری اسلامی این حکومت این نازیسم، یعنی این هیتلر؟ این چیزی چنین اسرائیل از کجا برمیاد؟ ما بالاخره کسانی رو داریم که در داخل ایران روشن فکرن، مخالف هم هستن. خب اونا چنین نظری ندارن، اونا هم بالاخره جامعه شناسن، نمیدونم کار کردن تو حوزه سیاست کار کردن، نه حرف از توتالیتاریسم میزنن، نه حرف از نازیسم میزنن. من دفاع نمی کنم از جمهوری اسلامی، بحثم این نیست، ولی دارم به شما میگم ببین، انقدر مطلق سیاه نیست قصه. وقتی شما میرید توی دیسکورسی، با اون دیسکورس دارید جهان رو میبینید، یعنی از همون زبان. به چه معنا؟ خب به چه دلیل وقتی شما بگید یه چیزی عین نازیسته، یعنی اینا نازیست هستن و اینا هیتلرن، خب میخواید نابودش کنید. در آینده ایران هم هیچ سهمی بهش نمیدی اصلا. فرض کنیم ها، من یادم میاد.
1: خب بذار اجازه بدید آقای نایپور، آقای پرستش نکته‌ای رو میخوان بگن، بفهمید آقای نایپور.
2: حرف خودم نگفتم این اونا هستن، گفتم همون رفتاری که با نازی های شد باید ما هم با اینها بکنیم. من نگفتم اینا عین همن، ببخشید.
0: خب رفتاری که با نازی ها شد، من اینجوری میفهمم، حالا شاید شما چیزی دیگه میگی. وقتی میگی مثل اون باید رفتاری که با اونها شد با اینها هم بکنیم، یعنی به نظرم ماهوی اینا شبیه هن. من یادم میاد توی یه پژوهشی بود که از همونجا من از یه گروهی جدا، از یه سیستمی جدا شدم تو امریکا. بعد دیدم که اینا مثلا خیلی دموکراتیکن، ادعا میکردن، و بعد هیچ گزینه‌ای دیدم برای کسانی که طرفدار دینن نذاشته بودن. گفتم آقا خب این چه سیستم دموکراتیکیه که شما جا نمیذاری اصلا؟ فرضت برای این نیست که یه آدمی دیندار اصلا. بالاخره دین فانکشن داشته توی سیستم اجتماعی، نمیشه ما حذفش بکنیم. اگه شما دموکراتی، من میدونم سکولار هست، فلان هست، فلان هست، اونجا هم یه عده یعنی دین دارن، باید برای او حق حیات قائل بشیم. تمام حرف بر سر اینه. نکته من یه چیزی هم همینجا فقط فراموش نکنم عرض بکنم خدمت شما. آیه نایپور عزیز در ابتدای فرمایشاتشون گفتن که مثلا از جنگ یه سری اتفاقات هم میفته، مثل کشتار غیر نظامیان. آیه نایپور، کشتار غیر نظامیان رو نباید عادی سازی کرد. من استفاده میکنم از هانا آرنت، عادی سازی کشتار غیر نظامیان اشتباه بسیار بزرگه، مثل عادی سازی شر هست. اگه شما از نازیست داری صحبت میکنین، این ببین اگه ما امروز مثلا اون یک مقاله نوشت که ببین همه مردم آلمان به نحوی، همه کسانی که آدم های عادی بودن، اونها در این جنایت دخالت داشتن، اگه امروز ما کشتار غیر نظامیان در هر دو طرف، چه در اسرائیل چه در ایران، او را عادی جلوه بدیم، بگیم از پدیده های اجتناب ناپذیر جنگ، ما دستمون آلوده میشه در این جنایت. به هیچ وجه کشتار غیر نظامیان عادی نیست. به هیچ وجه شما نمیتونید به یه مدرسه ای بزنید بگید چون در زمین سپاه پاسداران بود. کشتار غیر نظامیان.
1: ولی برخی پرسش بخشی جلده. از اپوزیسیون یا برخی از میشه گفت چهره‌های برجسته اپوزیسیون، صداهایی که بیشتر شنیده میشدن، اصولا به این تاکید میکردن که بالاخره یک اتفاق، یک گذار یا یک جراحی اونها نام میبردن، چیزی که بسیار هم بهش انتقاد شد به خاطر اینکه مثلا از واژه‌های مثل سرطان و اینها نام برده میشد که حساسیت بسیار از گروه‌های اجتماعی رو برانگیخت. اونها میگفتن هزینه داره و به هر حال برای اینکه از این مرحله گذاری صورت بگیره باید جامعه یه هزینه‌ای رو متقبل بشه. آیا شما فکر نمی‌کنید که به هر حال در این جور میشه گفت گزارها این هزینه ها طبیعیه، یعنی جان شهروندان هم قربانی اتفاق میشه؟
0: نه به هیچ وجه. اصلا این تصویر دیگه میدونم با آقای نایپور هم اصطلاح رو به کار بودن، هزینه فایده. خب اینا انسان هن. نه هزینه فایده معنا نداره. اصلا یعنی چی تو سوسیولوژی؟ اصلا این چی؟ ببین میدونم یه ده اصلا پوزیتیویستن، آدم ها رو به منظره عدد میگیرن، یه نفر کشته، دو نفر کشته، عدد که نیستن که، اینا آدم هن. ما به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که ببین این هزینهش اینه 100 نفر کشته بشه. هزینه چی؟ اینجا مگه اقتصاد عالمه؟ مگه فیلد اقتصاد؟ اینجا فیلد اجتماعه، مردم هن. تمام حرف بر سر اینه، آدم هایی که کشته میشن موجودیت دارن، نباید اونا رو انسان زدایی کرد و تبدیلشون کرد به شیء. این نوعی تبدیل کردن آدم ها به شیء.
1: حالا بذاریم از آقای نایپور من این سوال رو بپرسم. چون شما نکته مهمی رو گفتید در مورد انسان زدایی. آقای نایپور، اگر روند به همین صورت پیش بره، یعنی این جنگ به یک جنگ فرسایشی تبدیل بشه و بعد هر روز ما بشنویم مثل اتفاقی که در افغانستان میافتاد، هر روز میشنیدیم که تعدادی کشته شدن و همه میشدن شماره و عدد، اون موقع واقعا میتونیم باز هم در مورد دستاوردهای این جنگ بگیم؟ یا الان اصلا در همین نقطه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم، شما دستاورد ملموسی از این اقدام نظامی رو میتونید بگید که شنونده هایی که دارن گوش میدن بفهمن که این اقدام نظامی که صورت گرفت یک دستاورد ملموسی در این لحظه براشون داشته؟
2: بله، من فقط بگم جان هر انسانی ارزش داره و از بین رفتن جان هر ایرانی تراژدیه، این هیچ شکی درونش نیست. ببخشید، مگر جان خامنه ای، من خیلی سریع اینو بگم. اما ببین، در مورد دستاورد جنگ اینطوری بگم که هنوز زود ما بتونیم بگیم چه دستاوردی داشته، هنوز به یه ماه تقریبا نرسیده و اینکه بگیم چه دستاوردی داشته و در آینده چی شده خیلی زوده ما این حرف رو بزنیم. اما
1: نه، تو همین لحظه شد، تو همین لحظه میخوام بدونم که شما دستاوردی دیدید که بگی.
2: ببین، دستاورد خب میتونم بگم برای دولت آمریکا و متحدش اسرائیل.
1: نه، برای مردم ایران. شما اصلا دولت آمریکا و اسرائیل رو فراموش کنید، برای مردم. خب چون برای مردم داریم صحبت میکنیم دیگه، برای دولت آمریکا و اسرائیل که اونها هر کشوری منافع خودش رو دنبال میکنه.
2: درسته. برای مردم ایران خب از بین رفتن خامنه ای، از بین رفتن یه سری از سران سپاه، اینو دستاورده. یعنی حالا ممکنه
1: دستاورده، حالا اون طرفش چی؟ وقتی مثلا کودکان مینا مثلا کشته میشن، بعد مثلا اماکن تاریخی ما مثل کاخ گلستان، اینها که میراث ملیمون بوده، صدمه میبینن، اون ورش وقت میتونیم چجوری اینها رو با هم میدونید یه بالانسی بکنیم؟
2: 100%. بله، قابل، یعنی هر یک دانه از اون دانش آموزان میناب تراژدیه که جانشون از دست دادن و هم جان یه دونه انسان هم نمیشه اصلا هیچ جور حرف زد، هیچ جور توجیه کرد. ببینید، آره، بالانسش واقعا نهایتا اینطوریه که من اینطوری میتونم باز بگم اون فریمورک فایده گرایانه رو اگر بخوام بگیرم، یوتیلیتریان، اینه که جمهوری اسلامی تو همین انتقادات اخیر نزدیک 20 تا 40 هزار نفر رو، حالا طبق روایت مختلف، کشت. 20 بیشتر از 130. حالا میدونم آقای پرسش میگه عدد نباید عدد کرد، درسته، ولی ببینید کشته شدن 5 نفر بدتر از کشته شدن یه نفره. هر دوتون فاجعه است، نمیگم یکی خوبه یکی بده، جفتش فاجعه است، یکیش فاجعه تره. پس برای اینکه بتونیم یه خورده منطقی تر، سردتر و خونساتر به این قضیه نگاه کنیم، میتونیم اول این موضع اخلاقیمون رو بگیریم که بعد تراژدی ایوای، ولی نهایتا دنیای واقعی به ما این دیکته رو میکنه که 5 انسان بمیرن بدتر از اینه که 1 انسان بمیرن. این دیگه واقعیتی که ما فشار میاره و اصلا هیچ ملاحظه‌ای هم به احساسات انسانی و اخلاقی ما نخواهد داشت. من اینطوری به قضیه نگاه میکنم که بله، اون مدرسه مینا یک تراژدی محض بود، گریه هم کردم سرش، اما جمهوری اسلامی در همین دو ماه پیش نزدیک 30,000 تا آدم رو کشت. خب اونم تراژدیه، چرا اون تراژدی رو ما روایت نمی کنیم اما این تراژدی رو میکنیم؟ اینطوری من نگاه میکنم به قضیه.
1: فقط من یک نکته رو بگم که سازمان حقوق بشری هرانا که مستقر در واشنگتنه، تا این لحظه بیش از 7,000 نفر رو تایید کرده که در اعتراض‌های دی ماه 1404 جان خودشون رو از دست دادن. آقای پرستش، در ادامه از شما بشنویم در پیوند با صحبت‌های آقای نایب پور.
0: خدمت شما عرض شد که ببین، این که مثلا در رو عدد و اینا اصلا من چی ندارم، یعنی اصلا
1: صدای آقای پرستش رو از دست دادیم. خب تا آقای پرستش ارتباطشون با ما برقرار بشه، آقای نایب‌پور برگردیم باز به شما و ادامه بدیم همین نگاه رو، چون شما داشتید صحبت میکردید، من دقیقا شاید بعد نباشه باز برگردیم به این که آیا ما الان میتونیم بگیم که الان هستن آقای پرستش با ما؟ بله، آقای پرستش خب با ما هستن، میتونیم ادامه صحبتهای آقای پرستش رو بشیم. آقای پرستش، از شما بشنویم.
0: خدمت شما عرض شود که به این اعداد و ارقام خیلی سخته، یعنی ما اینجا نشستیم، هم خودم اول خودم را عرض بکنم، هم بعد آقای نایب‌پور در اون طرف بگم. این آقای نایب‌پور من و شما اینجا نشستیم و داریم مثلا میگیم هزینش اینقدره، بعد هزینش اگه اینقدره آقای نایب‌پور من و شما باید بریم اونجا. من اولین حرفی که به همه دوستانی که میزنم طرفدار جنگن و همه ها میگم که آقا مگه نمیگی جنگ هزینه بده، بلند شو برو بده، بلند شو خودت برو بده هزینه. ببین او یه بچه اینجا یه بحثیه، او بچه ای که شما میگی که کشته میشه، تا من میفهمم جمهوری اسلامی 7000 نفر به قول شما 10000 نفر کشته جنایته، نمیخوام بوده پاک بکنم، ولی ببین هزینه چرا دیگری باید بده؟ یعنی چی؟ اصلا کلمه هزینه یعنی چی؟ اگه اینجا ادعا میکنه که بده اینجا برای آزادی میهنه هزینه است، اولا شما یه خلط نظری دیگه کردی، آزادی و امنیت یکی اند اصلا. اینجوری خدمتون عرض بکنم، یکی از بزرگترین مشکلاتی که وجود داره، دوستان فکر میکنن که امنیت و آزادی مثلا از هم جدا تفکیک پذیرن، اینجوری نیست، این دوتا با هم هومولوژی دارن، یعنی به میزانی که ما امنیت داریم به همون میزان هم آزادی داریم، آزادی داریم، اگر مثلا امنیتمونم ضعیف میشه آزادیمونم ضعیف میشه. یکی از نتایج جنگ اینه که امنیت رو پایین میاره، امنیت پایین میاد آزادی هم پایین میاد، این خیلی نکته مهمیه. بعد از جنگ، بعد از این جنگ، من به همین لحاظ، به لحاظ همین نکته تئوریکی که خدمتتون میگم، ما میتونیم حتی منتظر باشیم که آزادی ها محدودتر بشن، چون امنیت کمتر میشه، وقتی امنیت کمتر میشه آزادی هم کمتر میشه، اینا با هم همبسته هستن. این یک نکته ای که خدمت اینجا مایل بودم اضافه بکنم. در مورد مثلا این قضیه، یعنی دیدگاه دوست، کسانی که از جنگ خیلی جنگ طلب هستند و طرفدار دیسکورس هستند، خیلی دچار ساده سازی هستند، ساده سازی نمیخوام تخفیف کنم، و خیلی دچار مطلق گرایی هستند، یعنی همه تصاویر سیاه بکنن، کاملا مثلا سیاه جهان رو سیاه و سفید ببینن. طبیعی هم هست وقتی شما میرید توی دیسکورس ها، توی دیسکورس های ایدئولوژیک جنگ طلبانه، هر دو طرف دچار ریداکشنیزم میشه، تقلیل میکنی همه چیز، تقلیل میکنی دشمنت رو به شر مطلق تبدیل میکنی، و از طرف دیگه خودت هم خیر مطلق میشه. خب اون وقت به خودت حق میدی دیگری رو دشمن خطاب کنی. وقتی که دشمن خطاب کردی، من این به جمهوری اسلامی هم گفتم، ما وقتی مثلا میگی دشمن به خودت حق میدی که نابودش هم بکنی. حالا وقتی میگی خائن به خودت حق میدی اون نابود بکنی. این مطلق سازی هاست. و مثلا ساده سازی همین مداخلات نظامی که مثلا حالا اگر مداخله نظامی صورت بگیره، بعد میهن آزاد میشه، بعد میهن آزاد شد. ببین خیلی ساده سی حرفا، اصلا من نمیفهم چطوری میشه مثلا اینو باور کرد. یه کشوری بیاد به یه کشور دیگه حمله بکنه، بعد کشور آزاد بشه، بعد حالا میگیم پلنتون چیه بعدش، بعد میگن آقای شاهزاده یا هر کسی دیگه میاد میشینه اونجا و اوضاع به سامان میشه. بابا خیلی ساده است این.
1: آقای پرستش اجازه میدید من اینو از آقای نایب‌پور بپرسم. آقای نایب‌پور، فکر میکنید صحبت های آقای پرستش تا چه اندازه منطقیه که میگن به هر حال این چیزیه که ما شنیدیم دیگه بارها از زبان بسیاری از تحلیلگرانی که نزدیک هستند به جریان خاصی از اپوزیسیون، شنیدیم که اتفاقاتی که پس از جنگ تصویر میکنن چنینه، و حتی بارها من شنیدم از کسانی که از جنگ طرفداری میکنن میگن که فقط جمهوری اسلامی بره. این که جمهوری اسلامی بره چگونه هم مهم هست، آیا آینده سرزمینی و اینکه به هر حال زیر ساختهایی که از بین میره بعدها میخواد چه بشه، و کشوری که دچار فروپاشی اقتصادی شده چگونه میخواد رو پاش وایسه، اینها هم آیا بهش فکر میشه؟
3: بله 100%. ببینید بذارید من اینطوری بگم که هیچ کدوم از ما آینده نگر نیستیم، نمیتونیم بگیم حتما آینده طلایی خواهد بود یا سیاه خواهد بود، اما اینکه ما آینده رو نمیدونیم دلیل نمیشه که بگیم که، یعنی یه جور موضع شک گرایانه و لاادریگری، اگنوستیسیزم بگیریم که پس چون ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته پس هیچی نمیتونیم بگیم. یه روش دیگه اینه که ببینیم خب در کشورهای دیگه بعد از جنگ چه اتفاقی افتاده. برای
2: دو تا سناریو خوب و بد نمونه هست. خب یکیش مثلا آلمان بعد جنگ هست، یکیش ژاپن هست، یکیش ویتنام هست. همه اینا 100 برابر بدتر ایران براشون اتفاق افتاده. از
1: ولی به هر حال شرایط سیاسی و اجتماعی کشورها رو هم باید در نظر گرفت، ولی ما همسایه‌های بله. بغل خودمون افغانستان و عراق رو نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: دقیقاً خب همین حرف شما، یعنی شرایط افغانستان و عراق هم با ایران فرق داره، یعنی دقیقاً همین حرف دارم میگم که ببینید چون ما از آینده خبر نداریم نباید به دام لاعزیگری بیفتیم. ببینید مسئله اینه که این اتفاق داره میفته و ما اگر از بشینیم یه موضع مثلا آکادمیکی بگیریم که خیلی این خیلی ساده است، خیلی آسونه، پس ما چی نمیتونیم بگیم، خب این کمکی نمیکنه. الان این جنگ داره اتفاق میفته، طبیعتا باید برای بعدش یه نقشه بچینیم و امید داشته باشیم که اون نقشه کار میکنه. یعنی همینو ما داریم. یعنی
1: ولی خب ببینید آقای نایپور، من اینو نمیفهم رو زمین سوخته چه نقشه‌ای میشه کشید، چون وقتمون هم خیلی به پایانه، اگر خیلی کوتاه بگید که به یه جنبندی هم برسیم.
2: زمین سوخته که نیست، خب من اینو قبول ندارم. یعنی ما اصلا هیچ چیزی نزدیک ژاپن نیستیم، هیچ چیزی نزدیک اون آلمان بعد جنگ نیستیم. و زمین سوخته من این یه بیشتر میگم یه تامین ذهنیه. امید میتونیم داشته باشیم که بعد این جنگ حکومتی باشه که ملی باشه و بتونه چیزای ایرانی منافع ملی ایرانی رو باز کنه و خیلی هم راحت‌تر خواهد بود دقیقاً از شرط ژاپن و آلمان، چون اولا تکنولوژی بیشتر پیشرفت کرده، این کپیتال فلو توی دنیای ما خیلی راحت‌تر داره اتفاق میفته تا در اون دوران، و ایرانی‌هایی که بسیار هم پولدار هستن، هم آنترپرنور هستن، کارآفرین هستن و هم مایلن برگردن بسیار زیادتر هستن. شما مثلا در آلمان و مورد آلمان و ژاپن هستن، دیاسپورای آلمانی و ژاپنی نداشتی، الان دیاسپورای ایرانی داشتی که موفقن، پولدارن و مایلن برگردن.
1: سپاسگزارم. چون دیگه فرصت زیادی نداریم، باید یک جمع‌بندی و پاراگراف آخر رو داشته باشیم. آقای نایپور، من از شما می‌خوام که در 2 دقیقه اگر مدیریت کنید جمع‌بندی خودتون از این که بالاخره این جنگ چه رهاوردی رو داشته بگید.
2: فعلا چیزی که میتونیم فعلا بگیم خیلی روی زمین و کانکریت ابجکتیو اینه که سران جمهوری اسلامی مردن، سران میانی هم مردن، که اینها همه اتفاقات مبارکی است. برنامه اتمی جمهوری اسلامی هم تقریبا از بین رفته، اینها هم اتفاق مبارکی است. اینها دستاوردهای کانکریت و روی زمینی که میتونیم روی کاغذ بنویسیمشون. تا بعد از این چه اتفاق میفته واقعا یه امر کانتینجنت و نمیتونیم بگیم چه دستاوردی دو خواهد داشت یا نه. میتونیم صرفا براش یه سری سناریوهای آ ب س د بریزیم که اگر این اتفاق افتاد یا اون اتفاق افتاد ما چه واکنش هایی میتونیم نسبت بهش نشون بدیم. چون اساسا ما میگم بازیگر نیستیم تو این حوزه، دولت ها هستن که بازیگر هستن.
1: آقای پرستش، از شما هم بشنویم پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون و اینکه شما دستاوردی میبینید مثل آقای نایپور.
0: خدمت شما عرض شد که ببینید، من تصورم بر اینه که عرض کردم خدمتون خیلی سریع بگم. ببینید این دیسکورس دوستان گفتمان جنگ طلبانه به شدت شبیه گفتمان جمهوری اسلامی است. هر دوی دو گفتمان شبیه هم هستن، دوچار نوعی خشونت ناگزیرن و رادیکالیسم. اشتباهاتی که میکنن آزادی و امنیت را از هم تفکیک میکنن، در حالی که آزادی و امنیت با هم هم بستن. کشتار غیر نظامیان را عادی سازی میکنن که چنین چیزی هرگز نباید، به هزینه و فایده تقلیلش میدن. دوچار مطلق سازی هستن، دوچار ساده سازی بیش از اندازه هستن. نمونه های تاریخی که میارن کاملا این نمونه های تاریخی از قضیه جداست، مثل آلمان، مثل ژاپن، در اونجا مثلا کشورهای دیگه کمک کردن به بازسازیش و بعد از یک جنگ جهانی وجود داشته. از الان کجا جنگ جهانی هست؟ نه جنگ جهانی هست و یه عده برای خودشون بلند شدن حمله کردن به یک کشور دیگه، و چه انتظاری هست که بعد از او بعد شما منتظر باشید دیگران بیاد کشور شما رو بازسازی بکنن؟ نتیجه که ما داشتیم تا حالا زیرساخت‌های کشور نابود شده، به لحاظ فضای ایدئولوژیک، فضای سیاسی جامعه هم بسته تر خواهد شد. و بگذاریم از اون عده‌ای که در واقع اجازه بدید که اصلاح کنم خودم رو. ببینید از این نمیشه گذشت که یه عده‌ای جان خودشون رو از دست دادن، یه عده ای، چه کسانی که کشته شدن توسط جمهوری اسلامی و چه کسانی که توسط بمب‌های آزادی بخش طرف مقابل کشته شدن. در هر حال من حرفایی که میزنم به هیچ وجه به این معنا نیست که نمیشود پیش بینی کرد، نه، بر اساس گزارهای تئوریک خدمتتون عرض میکنم که فرض کنیم دارم میگم آزادی و امنیت با هم هم بسته هستند، یه حرف تئوریکه، نتیجه داره. بنابراین در شما میتونید بعد آینده رو پیش بینی کنید، بر اساسش بگید که در آینده آزادی کمتر خواهد شد. اگر که بعد در مورد مطلق سازی صحبت میکنیم، بعد میتونیم پیش بینی بکنیم که بعد از فرد به فرض که اگر مخالفان پیروز بشن یک کشتار عظیمتری به راه خواهند انداخت. همه اینا قابل پیش بینی است و من معتقدم به دخالت کنشگران اجتماعی برای احتراز از گرد. خیلی ممنونم و از دوستم که با حوصله شنیدن، از دوستم تشکر
1: می‌کنم. سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، شهرام پرستش جامعه شناس در آمریکا و همچنین امین نایب بور دانش آموخته فلسفه که ایشون هم از آمریکا ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی بود به جنگ. پیام‌های شما رو گرفتم و قطعاً از پیام‌های شما، از نظر شما هم بهره مند خواهم شد. در ادامه پاراگراف اول دریغ نکنید نظر خودتون رو از من محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام رو فراموش نکنید.
4: پاراگراف اول.

0: به برنامه ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 22 اردیبهشت ماه سال 1405 است که همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات میان ایران و ایالات متحده آمریکا. دونالد ترامپ میگه خسته نمیشه و فشار بر جمهوری اسلامی را تا پیروزی کامل ادامه خواهد داد. نگاهی خواهیم داشت به روابط تهران و ابوظبی با توجه به گزارش‌های تازه‌ای که درباره حمله ماه گذشته امارات به لاوان منتشر شده. گفتگویی خواهیم داشت با برادر نرگس محمدی درباره تازه‌ترین وضعیت جسمانی او و بسیار بیشتر از اینها. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید. در این برنامه ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
1: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام عبدالجلیل شهبخش در بامداد سه‌شنبه خبر داد. قوه قضاییه آقای شهبخش را به انجام آنچه اقدامات تروریستی خواند متهم کرده است. در گزارش میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه آمده او در گروه انصار الفرقان عضویت داشته. روز دوشنبه نیز عرفان شکورزاده به اتهام جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل اعدام شد. نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را به بازداشت‌های خودسرانه، گرفتن اعترافات اجباری، محاکمات بدون حضور وکیل انتخابی و صدور احکام سنگین بدون شواهد و مدارک کافی متهم کردند. اظهارات فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان در نشست خبری روز سه‌شنبه بر سر وضعیت اینترنت در ایران با اعتراض خبرنگاران مواجه شد. سخنگوی دولت گفت اینترنت پرو که از آن با عنوان اینترنت طبقاتی نیز یاد می شود با مصوبه شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن را مسعود پزشکیان بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد. او اضافه کرد پس از کاهش تنش‌ها و دور شدن سایه جنگ از کشور وضعیت اینترنت به حالت عادی باز خواهد گشت. پیشتر حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور هم گفته بود قطعی اینترنت موجب ضربه به حوزه علمی کشور می شود و موجب کاهش رتبه علمی ایران خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان البرز از افزایش قابل توجه شناسایی و بازداشت متهمان و محکومان متواری در سال 1404 خبر داد. او اما به مجموع متهمانی که در این استان از زندان فرار کردن اشاره‌ای نکرد. حسین فاضلی هریکندی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت بهره برداری کامل از سامانه ساما در سال 1404 منجر به شناسایی بیش از 5100 متهم و محکوم متواری شده، آماری که نسبت به سال گذشته رشد 123% را نشان می‌دهد. به همچنین با اشاره به عملکرد سال 1403 گفت در آن سال 2285 متهم از طریق این سامانه شناسایی و بازداشت شدند. رئیس کل دادگستری استان البرز افزود از مجموع متهمان شناسایی شده در سال 1404 حدود 1200 نفر بازداشت شدند. دولت استرالیا اعلام کرد در واکنش به سرکوب گسترده معترضان در ایران و آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه خواند تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای ایرانی اعمال کرده. در بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مالی و ممنوعیت سفر برای 7 فرد و 4 نهاد ایرانی است که به گفته این کشور در سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان از جمله زنان و کودکان نقش داشتند. وزیر کشور جمهوری اسلامی، رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران و فرمانده سپاه سیدالشهدا در لیست افراد تحریم شده قرار دارند. و قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران صبح سه‌شنبه افزایش یافت و به حدود 185,000 تومان رسید، ولی در بعد از ظهر سه‌شنبه به 182,000 تومان عقب نشینی کرد. همچنین قیمت پوند بریتانیا و یورو اروپا نیز با افزایش همراه بود، به طوری که پوند به 246,006 تومان و یورو به 213,000 تومان رسید. قیمت سکه و طلا نیز با نوساناتی در بازار همراه بود. بر اساس آخرین قیمت ها سکه امامی حدود 198 میلیون تومان به فروش می رسد. در پی تردیدها درباره آینده مذاکرات میان آمریکا و ایران، قیمت نفت روز سه‌شنبه نزدیک به 1% افزایش یافت. بهای هر بشکه نفت خام برنت با 86 سنت افزایش به $107 رسید و هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز بیش از $101 معامله شد. افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داد که بازارها نسبت به شکننده بودن آتش‌بس میان ایران و آمریکا و ادامه اختلافات بر سر شروط تهران برای پایان جنگ نگران هستند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مهران کریمی می‌شنیدید.
2: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
0: این رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که در گفتگو با خبرنگاران دیشب بار دیگه پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به پیشنهاد صلح آمریکا رو ضعیف و کاملا غیر قابل قبول خونده و تاکید کرده که فشار بر جمهوری اسلامی رو تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد داد و از ادامه جنگ فرسایشی خسته نخواهد شد. آقای ترامپ به زودی راهی پکن خواهد شد و نگاه ها به صورت ویژه به نقشی است که چین میتونه در این عرصه ایفا بکنه. بشنویم ابتدا مجموعی از تازه ترین خبرها رو پیرامون دیپلماسی از ایلیا جزائری.
3: کاخ سفید شامگاه دوشنبه 21 اردیبهشت اعلام کرد که همه گزینه‌ها برای تعامل با ایران مطرح است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات 22 فروردین با آمریکا را بر عهده داشت نیز اعلام کرد جمهوری اسلامی برای همه گزینه‌ها آماده است. این تحولات ساعتی پس از آن روی داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در دفتر کار خود در کاخ سفید آخرین پاسخ تهران در مذاکرات با واشنگتن را ضعیف و مزخرف خواند.
4: به نظرم فوق‌العاده ضعیف بود. بعد از خواندن مزخرفاتی که برای ما فرستادن آن را ضعیف‌ترین پاسخ یافتم. من حتی خواندنش را تمام نکردم. گفتم وقتم را برای خواندن آن تلف نمی‌کنم.
3: این فضا در حالی حکم فرما شده که از روز 18 فروردین آتش بس میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر برقرار شده. آتش بسی پس از 39 روز جنگ که با میانجیگری پاکستان برقرار شد. کشوری که میزبان مذاکرات پس از جنگ میان تهران و واشنگتن بود و اکنون نقش پیام‌رسان اصلی میان دو طرف را ایفا می‌کند. آقای ترامپ آتش بس برقرار شده با ایران را در حال احتضار خواند.
4: به نظرم آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است.
3: یک روز پیش از این سخنان رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال طرح تازه ایران را کاملا غیر قابل قبول خوانده بود. او دوشنبه در دفتر کار خود در کاخ سفید در پاسخ به منتقدانی که میگویند او سردرگم است و برنامه‌ای برای برخورد با ایران ندارد تأکید کرد که برنامه‌ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ساعتی پس از این سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی در ساموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. آقای قالیباف همچنین در پیامی دیگر به زبان انگلیسی نوشت هیچ راه حل دیگری جز پذیرفتن حقوق مردم ایران آنگونه که در طرح 14 ماده آمده است وجود ندارد. او بدون اشاره به هزینه‌های عدم توافق با آمریکا برای ایران مقامات ایالات متحده را تهدید کرد که هرچه بیشتر تعلل کنند هزینه بیشتری بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد افتاد. اینها در حالی است که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا ادامه دارد. جمهوری اسلامی نیز در مقابل تنگه هرمز را بسته است. از سوی آقای ترامپ قرار است پنجشنبه 24 اردیبهشت برای سفری دو روزه به چین برود. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه به توانایی چین برای استخراج اورانیوم غنی شده از ایران نیز اشاره کرد، کشوری که متحد تهران به شمار می آید.
4: آنها به من گفتند که شما آن را دریافت خواهید کرد، اما ابتدا باید استخراج شود، زیرا سایت آنچنان نابود شده که فقط یک یا دو کشور در جهان می توانند آن اورانیوم را استخراج کنند. سایت آنقدر عمیق است و آنقدر سخت مورد اصابت قرار گرفته که هیچ راهی برای جابجایی گرد و غبار هسته‌ای وجود ندارد. به ما گفتند که فقط شما و چین دو کشوری هستید که می توانید این کار را بکنید.
3: اشاره آقای ترامپ به سایت‌های اتمی ایران در اصفهان، نتنز و فردوس که روز 30 تیر 1404 توسط آمریکا بمباران شد. همه اینها در حالی است که شامگاه دوشنبه جلسه امنیت ملی آمریکا با حضور آقای ترامپ برای تصمیم گیری درباره جنگ ایران برگزار شد. خبرنگار حوزه کاخ سفید CNN گزارش داد که در این جلسه گزینه‌های پیشرو در مورد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. پیش از جلسه نیز سایت آکسیوس نوشته بود بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله گام‌های احتمالی است که در جلسه تیم امنیت ملی آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
0: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. سوال اینجاست که با این اعلام موضع جدید آقای ترامپ باید منتظر چه سناریوهایی بود در صحنه تقابل آمریکا و اسرائیل با ایران؟ پرسشی است که شاهین بشیری با محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا در میان گذاشته.
5: خواسته های ایران خواسته های حد اکثریه. خواسته های آمریکا هم در ابتدا خواسته های حد اکثری بود. روی موضوعاتی مثل موشکی و گروه های متحد ایران هم تمرکز میکرد، اما به نظر میرسید که آمریکا از خواسته های خودش یک مقدار کوتاه‌تر اومده، تمرکزش بر موضوع تنگه هرمز و هسته‌ای. اما اساسا ایران در پیشنهادی که به آمریکایی ها داد، در اون 5 شرط یا 5 موضوعی که برای توافق در نظر داشتن، موضوع هسته‌ای اساساً وجود نداره و ایران میخواد که موضوع تنگه هرمز رو یک رسمیتی بهش بده. حاکمیت ایران بر این تنگه رو و این مورد قبول آمریکا هم نیست. آمریکا با گزینه‌های محدودی در حال حاضر روبروه. یک گزینه اینه که برگردن به جنگ و یک لایه دوباره از فرماندهی ایران رو از بین ببرن، با این امید که شاید تصمیمات تغییر کنه. اما به نظر میرسه ایران هم اساساً برای این سناریو آمریکا این آمادگی رو داره. اگر که این آمادگی رو نداشت، این شروط رو روی میز آمریکا نمیذاشت. ممکنه که آمریکا به جنگ برگرده و بخواد که زیرساخت‌ها رو در ایران مورد حمله جدی قرار بده. در اون صورت ایران هم تهدیدهای معتبری قبلا کرده که زیرساخت‌های کشورهای عربی رو مورد حمله قرار میده. بنابراین حمله آمریکا به ایران ممکنه که از نظر مقامات آمریکایی و ایرانی چیز زیادی رو تغییر نده و این یکی از اون دلایل در واقع این خستگی آقای ترامپ از این وضعیت میتونه باشه. دو، اینکه آمریکا در طول نزدیک به یک ماه آینده داره وارد میزبانی بازی‌های جام جهانی میشه و من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری دوست داشته باشه که در یک همچین موقعیت ممتاز بین‌المللی که باید همه تمرکز بر موضوع بازی‌ها باشه به عنوان یک بخشی از دیپلماسی نرم کشورها، بخواد که موضوع در ارتباط با موضوع اخبار جنگ اون کشور با کشور دیگه ای باشه. این رو مثلا قبلا در الگوی حمله روسیه به کریمه دیدیم. آمریکا هم چنان تصوری نداره که بخواد این کار رو انجام بده. بنابراین این یکی از محدودیت‌های آقای ترامپه. من فکر میکنم سناریو محتمل اینه که آقای ترامپ در روزهای آینده داره به چین سفر میکنه، از کمک شی جینگ پینگ استفاده کنه برای اینکه موضوع تنگه هرمز رو حل کنه و به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه و در صورتی که این اتفاق نیفته یک پنجره محدودی رو ببینه بین پایان سفرش به چین و احتمالاً شروع بازی‌های جام جهانی، برای اینکه بخواد شاید در اون محدوده یک فشار نظامی مجددی رو به جمهوری اسلامی بیاره. اما من فکر نمی‌کنم اگر که اتفاق نظامی هم بیفته جمهوری اسلامی نظرش رو در خصوص این 5 شرط تغییر بده و بخواد که در این مرحله راجع به موضوع هسته‌ای مذاکره کنه.
6: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که مطالبات ایران شامل توقف جنگ، رفع محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایرانه و حتی این پیشنهادات رو سخاوتمندانه توصیف کرده. با توجه به اینکه دست کم در این پیشنهاد نشانی از مطالبه اصلی آمریکا یعنی غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی نشده، به نظر شما آیا پیشنهاد ایران میتونه هیچ نوع بنبستی رو در توافق بین دو طرف از بین ببره؟
5: خیر، همونطور که واکنش‌های آقای ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی رو هم می‌بینیم، اساساً این پیشنهادات خارج از اون محدوده‌ای که آمریکا خیال می‌کرد که قراره در موردش مذاکره انجام بده. و علاوه بر مواردی که شما گفتید، ما از منابع دیگه مثلا آقای جعفری در سپاه می‌دونیم که ایران تقاضای غرامت در خصوص جنگ هم مثلا در پیشنهاد خودش با آمریکایی‌ها داشته که از نظر آمریکایی‌ها این هم قابل قبول نیست، چون اون در واقع طرفی که بازنده جنگ هست معمولا غرامت رو پرداخت می‌کنه. بنابراین این به مفهوم بن‌بست در این وضعیتی که ما درش هستیم، امید وجود داره که شاید این بار با وساطت یک بازیگر قدرتمندتر فراتر از پاکستان مثل چین بشه یک روزنه‌ای در این بنبستی که الان هست ایجاد کرد.
6: آقای ترامپ یه بار دیگه در صحبت‌های جدیدش اشاره کرده که به گروه‌های کرد اسلحه داده برای تحویل به مردم معترض ایران، اما به گفته ایشون کردها سلاح‌ها رو تحویل ندادن و آقای ترامپ از این اقدام کردها انتقاد شدید کرده. آیا فکر می‌کنید همچنان راهکار تغییر حکومت با تجهیز مخالفان جمهوری اسلامی از گزینه‌های دولت آقای ترامپه؟
5: من فکر میکنم با پاسخی که کردها دادند این گزینه از روی میز خارج شده، به این دلیل که البته که با در نظر گرفتن تنوع و تکثری که در گروه های کردی هست، بر اساس یک گزارش دیگه هم که در یک نشریه اسرائیلی منتشر شد، اساسا سناریو این بوده که از طریق ایجاد خیزش عمومی در شهرهای بزرگ ایران، آوردن کردها به میدان به عنوان یک نیروی مسلح با حمایت هوایی و از طریق حملات خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. من فکر میکنم چون فاکتور اول یعنی خیزش عمومی مردم در حال حاضر چشم‌اندازی براش وجود نداره، چون کردها در مرحله قبلی به میدان نیومدن و در واقع نپذیرفتن که به عنوان یک عامل خارجی باشن، من فکر میکنم که این دوتا گزینه در حال حاضر دیگه روی دستور کار و روی میز وجود نداره و از رفتار دولت‌های آمریکا و اسرائیل هم میشه این رو بهتر متوجه شد.
6: آقای ترامپ یکی از دلایل شکست گفتگوهای دو کشور رو اختلافات داخلی سردمداران ایران عنوان کرده. به نظر شما چقدر این گفته ای آقای ترامپ با توجه به شرایط سیاسی که در داخل ایران می‌بینیم میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
5: من فکر میکنم که در داخل ایران اختلافاتی وجود داره، اما این اختلافات با توجه به قدرت داشتن سپاه هم در شورای عالی امنیت ملی آقای ذوالقدر و هم در عرصه میدان جنگ و با توجه به وضعیتی که به نظر میرسه که مشتبه خامنه ای زنده است و قدرت تصمیم گیری رو داره و میتونه یک نقش مرکزی رو همچنان بازی کنه، این موضوع اختلاف در ایران موضوعی نیست که باعث در واقع تضعیف ایران در وضعیتی که هستیم بشه و باعث بشه که ایران صداهای مختلفی بده. پیشنهاداتی که از ایران هم به آمریکایی‌ها داده شده مبتنی بر اینه که در نهایت علارغم اختلاف نظراتی که ممکنه وجود داشته باشه یک جمع‌بندی واحدی ایجاد شده، چون این پیشنهادات در نهایت از طرف آقای عراقچی و وزارت خارجه داده شده. بنابراین اگر دولت مخالفت‌هایی با بخشی از نظرات مثلا سپاه، شورای عالی امنیت ملی یا بیت رهبری داشته باشه، در نهایت از این نظرات تبعیت کرده و این پیشنهادات رو وزارت خارجه که بخشی از دولت هست به آمریکایی‌ها تحویل داده و مسئول مذاکرات همچنان.
0: ارجبی محمد قائدی رو میشنیدید، یکی از خبرهایی که در پوشش همزمان وبسایت ما radiofarda.com به اون همکارانم پرداختن ماجرای پاکستان هست که گزارش CBS مبنی بر اجازه دادن این کشور به ایران برای استقرار هواپیماهای نظامی در فرودگاه نورخان اسلام آباد رو رد کرده، اما تایید کرده که پس از دور نخست مذاکرات شماری هواپیما و نیروهای پشتیبانی در پایگاه هوایی نورخان باقی موندند. شبکه CBS دیروز در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که پاکستان پس از اعلام آتش‌بس میان ایران و آمریکا به طور بی سر و صدا به چندین هواپیمای نظامی ایران اجازه داده در پایگاه هوایی نورخان مستقر بشن. این گزارش مدعی شده که در میان تجهیزات نظامی منتقل شده یک فروند هواپیمای RC-130 نیروی هوایی ارتش ایران وجود داشته. پاکستان اما امروز با انتشار بیانیه این گزارش رو گمراه کننده خوانده و در عین حال اعلام کرده که هواپیماهای ایرانی که اکنون در پاکستان مستقر هستند در دوره آتش‌بس وارد این کشور شدند و هیچ ارتباطی با هیچ گونه نیروی نظامی یا ترتیبات حفاظتی ندارند. پاکستان در بیانیه‌اش هم توضیح داده که پس از برقراری آتش‌بس و در جریان دور نخست گفتگوهای اسلام‌آباد شماری هواپیما از ایران و آمریکا برای تسهیل جابجایی کارکنان دیپلماتیک، تیم‌های امنیتی و کارکنان اداری مرتبط با روند مذاکرات وارد پاکستان شدند. برخی هواپیماها و نیروهای پشتیبانی هم به طور موقت در پاکستان باقی موندند تا در صورت برگزاری دورهای بعدی گفتگو مورد استفاده قرار بگیرند. می‌دونیم که اسلام آباد روز 22 فروردین میزبان مذاکرات ایران و آمریکا بود. در اون زمان اعلام شد که حدود 70 نفر شامل مذاکره کننده ارشد، تیم حفاظتی، اعضای تیم‌های فنی و همچنین رسانه‌ای از ایران به اسلام آباد رفته بودند، اما این مذاکرات به نتیجه‌ای نرسید. موضوع دیگر در منطقه خاورمیانه، چند ساعت بعد از برقراری آتش‌بس میان آمریکا و ایران، دو جزیره لاوان و سیری در خلیج فارس هدف حملاتی قرار گرفتند. در اون زمان رسانه‌های داخلی در ایران انگشت اتهام رو به سوی امارات متحده عربی گرفتند. حالا حدود یک ماه و نیم بعد از اون حمله، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال دیروز در گزارشی به نقل از منابع آگاه گزارش داده که حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان توسط امارات انجام شده بوده و اون گزارش‌ها رو تایید کرده. ابتدا در این باره از بنیامین صدر بشنوید.
7: روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی از نقش امارات متحده عربی در حمله به اهدافی در ایران خبر داد. ابعاد تازه‌ای از تنش‌های فزاینده در خلیج فارس، گزارشی که می‌تواند نشانه ورود امارات متحده عربی به مرحله بی‌سابقه از رویارویی با جمهوری اسلامی ایران باشد. بر اساس این گزارش، امارات در هفته‌های گذشته به صورت پنهانی چندین عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران انجام داده است. منابع مطلع به وال استریت جورنال گفتند که یکی از مهمترین این حمله‌ها در اوایل ماه آوریل 2026 حمله به تأسیسات نفتی و پالایشگاهی جزیره لاوان در جنوب ایران بوده است. منطقه‌ای راهبردی در نزدیکی مسیرهای حیاتی صادرات انرژی در خلیج فارس. به نوشته این روزنامه، عملیات‌های یاد شده در پاسخ به حمله‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های انرژی، بنادر و تأسیسات امارات انجام شدند. حمله‌هایی که در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و اسرائیل بارها موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و امنیتی امارات متحده عربی نیز شده است. این در حالی است که دولت امارات تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ گونه موضع‌گیری رسمی درباره این ادعاهای وال استریت جورنال اتخاذ نکرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم واکنش‌های محدود و محتاطانه نشان دادند. وال استریت جورنال همچنین به نقل از منابع آمریکایی گزارش کرده که واشنگتن از مشارکت فعال‌تر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در مهار نفوذ جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است. هرچند مقام‌های آمریکایی به طور رسمی دخالت مستقیم در این عملیات‌ها را رد کردند، اما این گزارش از هماهنگی‌های اطلاعاتی و امنیتی گسترده بین آمریکا و برخی متحدان عرب خود در خلیج فارس حکایت دارد. امارات متحده عربی در سال‌های گذشته تلاش کرده بود بین روابط اقتصادی با ایران و همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی با آمریکا و متحدان غربی نوعی توازن برقرار کند. ایران یکی از شرکای مهم تجاری امارات محسوب می‌شود و مبادله‌های اقتصادی بین دو کشور حتی در دوره‌های تنش نیز ادامه داشته است. با این حال، افزایش تنش‌های منطقه‌ای، حمله‌های سپاه پاسداران به مواضعی در امارات متحده عربی و همچنین خلیج فارس، تهدید امنیت کشتیرانی و نگرانی از گسترش نفوذ حکومت ایران به تدریج رویکرد امنیتی امارات را نیز تغییر داده است. برخی ناظران بر این باورند که نزدیکی امنیتی امارات متحده عربی با اسرائیل هم پس از توافق ابراهیم در شکلگیری این رویکرد جدید بی تأثیر نبوده است. انتشار این گزارش در شرایطی انجام شده که خاورمیانه یکی از پرتنش‌ترین روزها و دوره‌های سال‌های اخیر را تجربه می‌کند. در ماه‌های گذشته حمله‌های متعدد نظامی، سایبری، عملیات‌های دریایی، درگیری‌های نیابتی و حمله‌های لفظی در چندین جبهه منطقه‌ای شکل گرفته است و همچنان نیز ادامه دارد.
0: از بنیامین صدر می شنیدید با چنین توصیفی چشم‌انداز روابط ایران و امارات متحده عربی چیست؟ در این باره ارزیابی علی معموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا رو بشنوید.
8: قطعا وضعیت بین ایران و امارات وضعیت مناسبی نیست و در واقع بدترین نوع روابط بین مجموعه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس رو در واقع باید بین ایران و امارات در نظر گرفت. با

0: این است. بعد از جنگ بلافاصله به چین سفری صورت گرفت و در پاسخ به این سفر رئیس جمهور چین یک طرح چهار بندی رو مطرح کرد برای کاهش تنش در منطقه،
1: سفری که پیش از سفر عباس عراقچی انجام شد به چین.
0: دقیقاً. و میدونیم آقای ترامپ فردا قراره بره به در واقع به چین و ایشون گفت که در خصوص جمهوری اسلامی هم قراره اونجا صحبت بکنه. انتظار میره که چین دوباره اون طرح رو روی میز مطرح بکنه و ایران پیش از این اعلام کرده که با این طرح موافقه به عنوان یک چارچوب اولیه. طرح هنوز بسیار کلی است، اما به هر حال چین کشوری است که روابط بسیار گسترده‌ای با همه کشورهای منطقه داره از جمله امارات و ایران، و به نظر میرسه که یک فضایی وجود داره برای یک وساطتی که بتونه تنش رو در منطقه کاهش بکنه و به یک مسیر قابل قبول تری پیش بره.
1: یعنی آقای ماموری، شما فکر میکنید که چین میتونه همون نقشی که بین تهران و ریاض ایفا کرد رو حالا در مورد امارات هم ایفا بکنه؟
0: خب تنش بین ایران و عربستان خیلی بدتر و شدیدتر و
1: حتی از صدها حمله که ایران کرد به امارات در طول جنگ.
0: ببینید در اون سالها قبل از اینکه دو کشور به هم نزدیک بشن، ما مسئله آتش سوزی سفارت عربستان رو داشتیم، مسئله زدن آرامکو رو داشتیم و همه اون ماجرا، مسئله 7 سال جنگ در یمن رو داشتیم که به نوعی جنگ در واقع در زمین ثالث بین ایران و عربستان بود. با همه اینها بعد از گفتگوهایی که ابتدا در بغداد و بعداً امضای توافقنامه و بازگشایی روابط در پکن صورت گرفت و بعد از 2023 تا به الان هم روابط عربستان در مجموع رو به بهبودی و پیشرفت بوده و حتی در خلال جنگ علیرغم اینکه ایران در واقع مواضعی از پایگاه های آمریکا در عربستان رو هم زد، روابط همچنان برقرار بود، گفتگوهای تلفنی بین وزرای امور خارجه برقرار بود، سفارتخانه ها باز بود. به نظر میرسه که این توانایی رو چین داره و چین یک شریک قابل اعتماد برای هر دو طرف، اماراتی و تهران هست.
1: چین در موارد گذشته هم در مورد مثلا جزایر سگانه هم روی کردهایی ابراز کرده بود که به هر حال خشم طرف ایرانی رو هم برانگیخته بود. اما آقای ماموری، فکر میکنید که در نگاه دیگر وقتی که با توجه به اختلافات یا رویکردهای متفاوتی که با عربستان داره امارات متحده عربی، این چگونه ادامه پیدا خواهد کرد در صورتی که چین موفق بشه که یک ثباتی رو دست کم در میان ایران و امارات به دست بیاره؟ اون روابط به کدوم سمت خواهد رفت؟
0: در مجموع امارات به جهت سیاست‌هایی که در سالیان گذشته در پیش گرفته، روابط خودش رو نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه با کشورهای بزرگی دیگر منطقه هم تا حد زیادی به هم زده. میدونیم که در خصوص یمن با عربستان دچار اختلافات بسیار گسترده‌ای شد و در خصوص سودان در واقع با کشورهای عربی متعدد دیگری، و روابطش با اسرائیل هم همیشه نوعی در واقع چالش و یک نوع وضعیت غیر طبیعی برای کل منطقه به شمار می رفت. به ویژه این که این روابط صرفاً روابط عادی سازی روابط مصر و اردن نبوده، بلکه تبدیل به یک شراکت امنیتی، نظامی، اقتصادی و در سطح بسیار گسترده و وسیع شده و بسیار حساسیت برانگیز بوده و همچنان هست برای بسیار از کشورهای عربی و اسلامی در منطقه. در چنین فضایی به نظر میرسه که امارات نیاز داره که تنش زدایی بکنه و بتونه روابط خودش رو بهبود بکنه، و به نظر میرسه در این مسیر قرار گرفته. تماس‌های تلفنی که داره صورت میگیره، سفرهایی که داره صورت میگیره و وجود، عرض کردم، یک طرف ثالثی که مورد قبول همه اطراف باشه مثل چین، ممکنه کمک بکنه برای تسهیل این مسیر.
1: آقای ماموری، با صحبتی که شما دارید میکنید، اگه برگردم به نقطه‌ای که این گفتگو رو آغاز کردیم، گزارش وال استریت جورنال درباره حمله‌ای که در لاوان انجام شده در اوایل ماه آوریل، که البته مقام‌های اماراتی به صورت رسمی این گزارش رو تایید نکردند، به جای اینکه فکر بکنیم که این داستان، این گزارش میتونه کار رو پیچیده‌تر بکنه، شاید بشه تصور کرد که روابط ایران و امارات به سمت، حالا نگیم بهبود، ولی به یک ثباتی برسه و از اون مرحله بسیار پرتنش هفته‌های اخیر کمی کاهش پیدا بکنه.
0: بسیار بعیده که در واقع این مسئله در یک فاصله کوتاهی قابل تحقق باشه، به جهت اینکه نوع در واقع روابط بین دو کشور به وضعیت بسیار بحران

0: ایرانی رسیده، سفارتخونه ها بسته شده، تعداد زیادی از ایرانی ها از امارات اخراج شدن، تعداد زیادی از اموال مصادره شده و بعد این مسئله حملات، مجموع اینها و روابط استراتژیکی که با اسرائیلی ها دارن، مجموع این مسائل وضعیت رو به یک حالت پر از تنش رسونده و به نظر میرسه که نیازمند به یک مسیر نسبتاً دراز مدتی هست برای آرام کردن این تنش و برگشتن به حالت سابق. این وضعیت در خصوص کل کشورهای خلیج به یک شکلی در واقع صدق میکنه، اما در خصوص امارات بسیار بدتر و بحرانی تر هست.
1: ولی شما شانسشو میبینید که در طولانی مدت بتونه به یک ثباتی برسه؟
0: من با توجه به تجربه که در مذاکرات ایران عربستان دارم و من خودم در اون مذاکرات حضور داشتم، 2 سال مذاکراتی که در بغداد صورت می گرفت، 5 دور از مذاکرات صورت گرفت، بسیار پرتنش بود، بسیار اختلافات شدید و شکاف ها عمیق بود بین دو طرف، اما هر دو طرف در نهایت تونستند در واقع به توافقی برسن و توافق الان حدود 3 ساله که موفق و عملیاتی شده و به مراحل بسیار خوبی رسیده و دورنمای خوبی رو هم در آینده از خودش نشون میده. به نظر میرسه در واقع این توانایی رو کشوری مثل چین داره. علت اهمیت چین هم از این جهته که چین اولویت‌های مثل دموکراسی، حقوق بشر و این مسائل رو نداره و بیشتر شراکت‌های اقتصادی و تجاری براش مهمه و این سیاست عدم مداخله در فضای داخلی کشورها این زمینه رو ایجاد میکنه که اعتماد سازی در واقع در اون کشورها نسبت به چین وجود داشته باشه و بتونه بر اساس نیازمندی‌های اقتصادی، شراکت‌های اقتصادی، طرف‌های مختلف درگیر رو جمع بکنه و میدونیم اجمالاً بین ایران و امارات ظرفیت‌های بسیار وسیع و گسترده تجاری و اقتصادی وجود داره، در گذشته بوده و در آینده هم بیشتر خواهد.
1: علی ماموری تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا بود.
2: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 هستید. نرگس محمدی، دومین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، پس از روزها نگهداری در بیمارستانی در زنجان، سرانجام با توقف اجرای حکم به بیمارستانی در تهران منتقل شده. اما خانواده او خواستار پایان دائمی آزار و اذیت‌های قضایی علیه این فعال حقوق بشر هستند. علی رحمانی، فرزند خانم محمدی و مدیر بنیاد نرگس، میگه زندگی مادرش در بخش مراقبت‌های ویژه به مویی بنده و درخواست او خانواده اینه که خانم محمدی تنها برای چند روز از زندان، درخواست خانواده این نیست که خانم محمدی تنها برای چند روز از زندان خارج بشه و او باید بدون قید و شرط آزاد بشه. بیشتر میخواییم صحبت بکنیم درباره وضعیت نرگس محمدی. همراه هستیم با برادر او حمیدرضا محمدی در نروژ. آقای محمدی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. از شما میخوام بپرسم که تازه ترین اطلاعاتی که دارید درباره وضعیت خانم محمدی در بیمارستان در تهران چیست؟
3: بله، خیلی ممنون. بعد 10 روز که توی CCU توی بیمارستان زنجان بودن، با فشار خون خیلی پایین، کمترین حدش به 4 رسیده بود، که خانواده من خودشون آمبولانس گرفتن و نرگس رو بردن به تهران. در ساعت اولیه که من خبر گرفتم از خانواده، نرگس همچنان حالش بد بود و در طول این 1-2 روز که گذشت، فعلا دکترها هیچ چیز قطعی رو نمیتونن بگن، چون پرونده پزشکی نرگس پیچیده است، مخصوصا این اخیران که احتمال پرینس متال آنجینا که داره نرگس و التهاب قلبی که داره، این باعث میشه که کار خیلی پیچیده‌تر از این بشه و احتمال میره که توی این هفته آینده فقط آزمایش ها و آنژیوگرافی و تست های مختلفی که گرفته میشه وضعیت اول سلامت نرگس رو مشخص کنه که تا چه حد افت کرده و بعد از اون هستش که کار درمان میتونه شروع بشه.
1: آقای محمدی، دیروز مطلبی رو روزنامه گاردین منتشر کرد، به صورت اختصاصی صحبت از این کرد که قرار هست کتابی منتشر بشه، کتاب خاطراتی است از خانم محمدی، در پایان تابستان امسال قرار هست منتشر بشه، کتابی با عنوان اینکه یک زن هیچ وقت از مبارزه دست نمیکشه. بخشی از این یک جملاتی از این کتاب رو گاردین منتشر کرده و خانم محمدی می نویسه که هیچ رنجی بدتر از بیماری همراه با زندان نیست و ادامه میده که حکومت‌های اقتدارگرا همیشه به طناب دار نیاز ندارند، گاهی فقط منتظر میمانند تا بدن انسان از کار بیفته. میخوام ببینم که برای شما به عنوان عضو خانواده، به عنوان برادر خانم محمدی، چه احساسی دنبال کردن این روند مبارزه خواهرتون و در این حال خطرات جسمی که او رو تهدید میکنه در این مقطع؟
3: مسلماً هم برای من هم برای بچه های نرگس به شدت دردناکه که وقتی که میبینیم واقعا همون جمله‌ای که توی کتاب هم استفاده شده، متاسفانه سیستم قضایی ایران همیشه به این احتیاج نداره که علنی رو اعدام کنه. زندانی هایی مثل نرگس و خانوم سپهری و بقیه که دچار بیماری قلبی هستن، خیلی دچار بیماری های دیگه هستن، اینها متاسفانه وقتی که مخصوصا وقتی که هیاهو زیاد هستش و حواس در واقع جامعه جهانی نیست، دولت ایران از این در واقع مرگ خاموش، از این کشتار خاموش استفاده میکنه و دقیقا در واقع نقششون هم این بود که تو این هیاهو نرگس جونش رو از دست بده و اینها در واقع خیالشون از این بابت راحت بشه که دیگه صدای قوی مثل صدای نرگس توی جامعه ایران نیست. این مسلما برای من، برای علی و کیانا بسیار و همه خانواده بسیار دردناک بوده که هر روز ما شاهد این باشیم که نرگس حالش بدتر بشه و سوال اینجاست که آیا ما میخواییم در واقع از مبارزه دست بکشیم تا زنده بمونیم یا اینکه در واقع حکومت رو وادار کنیم که از این برخورد و از استفاده از بیماری های زندانیان و استفاده از بقیه روش های خشونت آمیز در واقع دست برداره. این بزرگترین سوالی هستش که توی ذهن من و بچه های نرگس هم هست، ولی خب مسلما این در واقع خود نرگس هستش که تصمیم میگیره که آیا با این در واقع بیماری هایی که داره همچنان صدای مردم ایران خواهد بود، ولی در واقع به ساپورت هم مردم ایران و هم مردم دنیا احتیاج داره که در چنین شرایطی دولت ایران رو به عقب برونن.
1: وکیل خانم محمدی در فرانسه، خانم اردکانی، هم صحبت از موضوع جامعه جهانی کرده بودند. شما هم اشاره کردید، دو زندانی رو نام بردید، نرگس محمدی و فاطمه سپهری. چگونه میشه به نظر شما این توجه رو بیشتر جلب کرد تا این گونه فشارهایی که مثلا در مورد خانم محمدی کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا ابراز نظر کردند، خواستار آزادی خانم محمدی شدند هفته گذشته با وخامت حال ایشون، به نظرتون چگونه میشه این صدا رو بلندتر کرد و حمایت بیشتری رو برای همه زندانیان سیاسی در داخل ایران به دست آورد؟
3: این در وهله اول به یک در واقع اتحاد ملی احتیاج داره که زندانیان سیاسی ما و نه تنها زندانیان سیاسی، زندانیانی که توی تظاهرات اخیر دستگیر شدن، توی هیاهوی جنگ و در واقع اون فرصتی که در واقع دولت در واقع جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده که از این در واقع حواس پرتی دنیا استفاده کنه و نقشه های خودش رو جلو ببره، این در وهله اول در واقع مسئولیت خود ما ایرانی هاست که در واقع به دنیا گوش داد کنیم که این چنین اتفاقاتی در ایران اتفاق میفته. اولین بار نیست، ما چندین بار این تجربه تلخ رو داشتیم که جمهوری اسلامی از جنگ استفاده کرده برای کشتار خود مردم ایران. و در وهله دوم تمام فعالان سیاسی خارج از کشور که در واقع صدای مردم ایران هستن، با کارزارهای مختلف، با درخواست دیدار با سازمانهای در واقع حقوق بشر و در واقع هوشیارسازی عموم مردم کشورهای اروپایی، که در حالی که در واقع جنگ مسلماً تموم نشده و تنگه هرمز همچنان بسته است، ولی هوشیار باشیم که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکنه که کل حواس رو به تنگه هرمز پرت کنه و در واقع زندانیان ما توی زندان جونشون رو از دست بده.
1: سپاسگزارم. حمیدرضا محمدی در نروژ که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14، برادر نرگس محمدی. اما در ایران احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و از روحانیون محافظه‌کار در جمهوری اسلامی، خواستار خیر مقدم به زنان با پوشش اختیاری در اجتماعات حکومتی شده. در روزهای گذشته هم در برخی تجمعات شبانه حامیان حکومت از زنان و دختران با حجاب اختیاری به عنوان ناموس ایران یاد کردند و شعارهایی در استقبال از حضور آنها در مراسم حکومتی سر داده شده. آیا این استقبال در راهپیمایی‌های حکومتی از زنان با پوشش اختیاری یک چرخش ایدئولوژیک در ساختار جمهوری اسلامی است یا تنها یک تاکتیک موقت سیاسی در شرایط فعلی محسوب میشه؟ پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مهدی گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد، در میون گذاشته.
4: حقیقتش من تا وقتی که نشه یک زن ایرانی عکس بدون حجابش رو بذاره روی پاسپورت یا کارت ملی، نمیگم که حجاب در ایران آزاد شده. این رو اصلا سرش بسیار مسئله دارم، هم من هم بسیاری دیگر از زنان ایرانی، این که بخوایم هر نوع حالا شل شدن حجاب و چند طرفش رو آوردن یا چیزهای شبیه این رو بگیم جمهوری اسلامی داره کوتاه میاد، به خاطر اینکه واقعا ما در این تمام این 40 و چند سال و به طور خاص بعد از جنبش زنانه آزادی شاهد یک جور مقاومت مدنی هستیم که واقعا فقط میتونیم بگیم که سیاه‌پوستا در آفریقای جنوبی همچین مقاومتی رو داشتن، در مقابل اینکه رو صندلی که نباید بشینن یا کاری که نباید بکنن، و زن ایرانی این کارو کردن توی این سالها. اما الان شرایط یکم متفاوته و این رو از زاویه دیگه هم میشه تحلیلش کرد، نه فقط مسئله رو میگم اون بحث اینکه حجاب اختیاری شده است رو میذاریم کنار، اصلا همچین چیزی نیست، اما در مورد اینکه به عنوان یک اهرم فشار در تمام طول 47 سال گذشته جمهوری اسلامی از حجاب استفاده کرده، یکی از ویترین های بسیار بسیار مهم جمهوری اسلامی تو تمام این سالها حجاب بوده و مسئله ایده زن مسلمان ایرانی بوده که اون رو بخواد توضیح بده. حالا الان به ویژه بعد از جنگ 12 روزه، در طی جنگ 12 روزه و از اون بیشتر در طی جنگ 40 روزه تا امروز، اون چیزی که ما توی خیابون‌ها داریم می‌بینیم بسیار متفاوته. تعدادی رو که الان داریم می‌بینیم، چون همین جمع‌های حالا محدود یا غیر محدود که توی خیابون‌ها بودن توی این حدود 60-70 شب، دیگه تصاویر به ما نشون میده که یک بخشی از اون زنانی که در خیابان ها هستن، زنانی هستن که با پوشش مورد قبول آقای مروی، تولیت آستان قدس رضوی یا مداحان جمهوری اسلامی حضور پیدا نمی کنن. پس این یه واقعیت، یعنی در مورد یک فکت داریم حرف میزنیم که این اتفاق داره میفته در خیابان‌های تهران. حالا اینکه اینها آیا یه تاکتیکی هست یا استراتژی هست، به نظر من برمیگرده به اینکه ما چقدر این رو وابسته به علی خامنه‌ای بدونیم. من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که واقعا یکی از مهمترین مشکلات بر سره هم ارتباط با آمریکا، هم مسئله حجاب اجباری، هم یک سری از این مسائلی که خیلی بغرنج و خط قرمز جدی شده بود، جدی بوده برای جمهوری اسلامی از همه سالهای این 47 سال تا حالا، این گره خوردنش با علی خامنه ای هم بوده. میتونه یکی از تحلیل ها این باشه که حالا الان ممکنه که با کنار گذاشته شدن علی خامنه ای به شکل دیگه ای قرار باشه که حکومت القا بشه، به شکل دیگه ای بمونه. خب حکومتیه که با هزار و یک سر مشکل مواجه هستش. یکی از کارهایی که میتونه بکنه برای اینکه فشار رو خودش کم بکنه اینه که حداقل یک بخشی از معترضین رو ساکت بکنه، یک بخشی که مسئله‌شون مثلا میتونه فقط حجاب باشه یا شکلی از آزادی‌های اجتماعی باشه.
5: خانم گلرو، این حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت خودش رو با این موضوع حجاب گره زده. الان پذیرش زنان با پوشش اختیاری در برخی مراسم های حکومتی چه پیامدهایی برای پایگاه اجتماعی سنتی حکومت داره؟ آیا این رفتار باعث ریزش حامیان نظام خواهد شد؟
4: این خیلی مسئله مهمیه، چون من هم در مورد بحث مذاکره هم در مورد بحث حجاب اجباری هر دوی اینها رو نسبت به مسئله میدان و خیابان و اون چیزی که شما به عنوان حامیان اصلی حکومت به درستی ازش نام بردید میبینم. برای این کار اگر که ساختار به این نتیجه برسه که با این دو مورد که حالا الان مسئله بحث در مورد حجاب اجباری هستش میتونه حکومت رو حفظ بکنه و برگردیم به اون چیزی که رهبر اول جمهوری اسلامی میگه که حفظ نظام از اوجب واجبات است، این خودش مسئله تبدیل بشه به یکی از راه‌های حفظ حکومت، اینا باید برن در واقع یک جور گفتمان سازی هم بکنن. در غیر این صورت قطعاً اون گروهی که تا الان پایه‌کار اصطلاحاً جمهوری اسلامی بوده، مدافع اصلی جمهوری اسلامی بوده، توی خیابون از جمهوری اسلامی حمایت کرده، ایستهای بازرسی رو براش انجام داده و همه این کارا رو کرده، همون گروهی هستن که هم مخالف مذاکره هم مخالف مسئله آزادی زنان هستن. اونها رو باید به شکلی با خودش همراه بکنه. یکی از روش‌هایی که میشه با خودش همراه بکنه همین مدلی هستش که مروی امروز در موردش حرف میزنه، اینکه ما توی این روزهایی که در خیابان بودیم و میدان رو داشتیم نگه می‌داشتیم، میدانی که همه نیروهای سپاه میگن خیلی مهمه، بخشی از این نیروها رو همین زنانی بودن که به قول مروی اصطلاحا بد حجاب ازش استفاده میکنه، بد حجابان هستن که توی خیابون‌ها هستن و اونها هم بخشی از این مردمن. اینجوری در واقع میخواد بگه که اگر که ما در این جنگ پیروز شدیم توی گیومه که خود جمهوری اسلامی مرتب داره تاکید میکنه که ما تا الان پیروز این جنگ هستیم، یک بخشی از این پیروزی روی دوش همین زنانی بوده که حجابشون رو ما دوست نداریم، پس باید اونها رو هم بپذیریم. یعنی در واقع مسئله پیروزی در جنگ رو داره یک کم ربط میده به اینکه اونها هم در کنار ما بودن در این در واقع جنگ و در این مبارزه و باید اونها رو بپذیریم. اینجوری من فکر میکنم که دارن یک کم زمینه سازیش رو میکنن. در طی 2-3 هفته اخیر هم بیشتر از قبل توی تلویزیون جمهوری اسلامی میبینیم که با این زنان مصاحبه میکنن، در موردشون حرف میزنن، با این زنان وقتی مصاحبه میکنن حتما در مورد مشتبه خامنه ای سوال میکنن ازشون. یعنی همین توییت مروی مداحی که توی میدون ولیعصر دیروز دیشب و پریشب اتفاق افتاده، اینها بی ربط به هم دیگه نیستن، اینها یک منشأ مشترک دارن و منشأ مشترکش هم برمیگرده به اینکه دارن تلاش میکنن که این افکار عمومی طرفداران خودشون رو و اون کسانی که به شدت تحقیر هستن رو بحث حجاب رو ببرن به این سمت که ما باید با اینها کنار بیاییم.
5: خانم گلرو، به گفتمان سازی اشاره کردید، استفاده از برخی واژه ها مثل ناموس ایران برای زنانی که از پوشش اختیاری استفاده می کنند در این تریبون های حکومتی، آیا تلاش حاکمیت برای مصادره این مفاهیم برای کنترل گفتمان تغییرات اجتماعیه؟
4: 100% همینطوره. دلیلش هم اینه که اون تفکری که امروز داره میگه که اون دختری رو که حالا رو سری سرش نیست یا به اصطلاح خودش بعد حجاب هستش رو بذاریم بیاد و قبولش بکنیم، همون تفکریه که اگر که در این مزیقه فعلی نبود قطعا این زنها رو ترجیح میداد شلاق بزنه. یعنی ما شکی در این نداریم که این تفکر امروز مجبوره به خاطر شرایط جنگی، به خاطر اینکه از 1001 سمت تحت فشار شدید بین المللی و داخلی هستش، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، این مجبوره که توی یه همچین موقعیتی قرار بگیره. به خاطر همین میره سراغ همون چیزی که شما به درستی اشاره کردید، اینکه حداقل اونو تا حدودی محدود بکنه. شما توی مدالیا میبینید که نقل به مضمون میکنم که اون زن ایرانی که چادر داره روی سر ما هستش، ولی اون زنی هم که حجاب مناسبی نداره حالا با همون ریتم مدل خودشون، اون هم خواهر ماست و نور چشم ماست. یعنی شما ببینید باز هم اینها با هم برابر نیستن. یعنی اون زنی که محجبه است روی سرشونه و اون یکی زنه هست اونجا که به هر حال پرچم رو دستش بگیره و پرچم گردانی جمهوری اسلامی رو بکنه و اینا به هیچ وجه نمیتونن تو اون تفکر ضد زنی که دارن بخوان در نهایت به زن به عنوان ابژه نگاه نکنن و حجاب رو براش آزاد در نظر بگیرن. به خاطر همین قطعا سعی میکنن که تا حدودی به یک شکلی مرزهایی رو براش در نظر بگیرن، یک جوری بتونن تحت کنترل نگرش دارن، چون این براشون در واقع ابزار سیاسیه نه باور واقعی در مورد آزادی پوشش و زنان.
5: و خیلی کوتاه خانم گلرود، در افق بلند مدت آیا این سیاست به نرمال سازی تدریجی پوشش اختیاری در ایران به نظر شما منجر خواهد شد؟
4: بله، تغییرات اجتماعی معمولا اینجوری هستش و خیلی اوقات حکومت ها مایل نیستن این اتفاق بیفته و سرمون و تلاششون هم میکنن، انرژیشون هم میذارن. فقط هم جمهوری اسلامی نبوده، در طی تاریخ حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر زیادی سعی کردن در مورد شهروندانشون به ویژه در مورد زنان این کار رو بکنن، ولی به مرور این مقاومت مدنی تبدیل میکنه شرایط رو بادی. همین امروز هم میبینیم که اون 4 سال پیش 5 سال پیش یه مدل لباس پوشیدنی توی ایران به نظر میومد که حتما اون فرد خیلی عجیبه که داره این مدل میاد از خونه بیرون این مدل لباس میشه، اما امروز میبینیم به واسطه همه این مبارزه ها و مقاومت مدنی مرزهای پوشش تغییر کرده توی جامعه و قطعا این میتونه تاثیر داشته باشه. هر چقدر این فشار کمتر بشه رو زنان، هر چقدر امکان این رو داشته باشن که عادی سازی بکنن پوشش رو، در نهایت جامعه میره به سمت این که بخواد اون رو بپذیره.
1: مهدی گلرو بود در سوئد. همچنان همراه ساعت 14 هستید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com آدرسش هست. یکی از مقالاتی که در این وبسایت میتونید بخونید به این پرسش پاسخ میده که آیا ایران میتونه از مالکان کابل‌های فیبر نوری در تنگه هرمز عوارض بگیره؟ میتونید در این باره در radiofarda.com بخونید. اما اگر که نمیتونید دسترسی به اینترنت داشته باشید، این گزارش رو بشنوید در از گلناز اسفندیاری.
6: کارشناسان معتقدند که ایده دریافت عوارض از شرکت‌های مالک کابل‌های زیر آبی عبوری از تنگه هرمز بیشتر جنبه تهدید دارد تا امکان اجرایی و عملی. آیسیک ماتر، مدیر تحقیقات در شرکت ناظر نت بلاکس مستقر در لندن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید خطر قطع خصمانه کابل‌های زیردریایی همیشه وجود داشته است، اما تهدیدی آشکار از سوی کشوری مثل ایران این خطر را دوچندان می‌کند. کابل‌های زیردریایی عمدتاً به غول‌های فناوری همچون گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون تعلق دارند. این کابل‌ها برای اتصال اینترنتی بین آسیا، اروپا و حوزه خلیج فارس به کار می‌روند. همینطور برای انتقال ترافیک داده‌ها. در صورت آسیب دیدن این کابل‌ها، مردم عادی ساکن آسیا، خاورمیانه و اروپا به سرعت و به شکلی گسترده با تبعات آن روبرو خواهند شد. سرویس دهندگان اینترنت می توانند مسیر ترافیک داده ها را تغییر داده و آن را به کابل های سالم یا ماهواره ها منتقل کنند، اما ظرفیت چنین اقداماتی محدود است. در نتیجه کاربران شاهد کاهش سرعت خواهند بود. تعمیر کابل های آسیب دیده هم عموماً هفته ها و چه بسا ماه ها طول می کشد. خبرگزاری های تسنیم و فارس هر دو نزدیک به سپاه پاسداران ادعا می کنند که ایران نه تنها باید از شرکت های فناوری مالک کابل های موجود در کف تنگه هرمز عوارض دریافت کند، بلکه حتی می تواند بر ترافیک عبوری از این کابل ها هم نظارت کند. این خبرگزاری ها بندی از قانون دریاها تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد را به عنوان مبنای حقوقی ایده خود مطرح کردند. ایران گرچه از امضا کنندگان این قانون است، اما آن را تصویب نکرده است. تسنیم ادعا کرده که نصب بدون مجوز کابل ها در بستر تنگه هرمز به منزله اشغال اراضی زیرآبی ایران بوده و از این رو کشیدن کابل نه تنها نیازمند مجوز است که باید عوارض آن هم پرداخت شود. این خبرگزاری نیمه رسمی نزدیک به سپاه پاسداران با مثال آوردن از مدل مصر ادعا کرده که قاهره سالانه صدها میلیون دلار از کابل‌های زیرآبی عبوری از کانال سوئز درآمد دارد. تسنیم و فارس در این حال میگویند که ایران باید شرکت‌های بین‌المللی فناوری را وادار کند که بر اساس قوانین ایران عمل کرده و برای تعمیر و نگهداری کابل‌ها هم با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. فارس هدف از اجرای چنین طرحی را به دست آوردن یک ابزار قدرت دیجیتال از طریق کنترل تنگه هرمز اعلام کرده است. متخصصان اما میگویند ادله حقوقی ادعاهای این خبرگزاری‌های ایرانی اعتبار نداشته و به شدت ضعیف هستند. به گفته این کارشناسان، تسنیم در حالی به بند 34 قانون دریاها استناد کرده که بند 79 آن را به کلی نادیده گرفته است. این بند به روشنی حق شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای نصب و حفظ کابل‌های زیرآبی را محفوظ دانسته است. مدیر بخش تحقیقات نتبلاکس می‌گوید بزرگترین مشکل ایده تسنیم و فارس تلاش برای وادار کردن شرکت‌های بین‌المللی فناوری به تن دادن به قوانین ایران و مشارکت با شرکت‌های ایرانی است. آیسیک ماتر هشدار می‌دهد مقام‌های ایرانی که در قطع دسترسی هموطنان خود به اینترنت تردیدی به خود راه ندادند، بعید نیست که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان در صدد قطع کابل‌های بین‌المللی بر بیایند. به گفته او، گرچه ایران کنترل مستقیم کابل‌های بین‌المللی را در اختیار ندارد، خرابکاری با کمک لنگر کشتی‌ها یا غواصان در آب‌های تنگه هرمز چندان دور از ذهن و برای ایرانی ها دست نیافتنی نیست.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به اسرائیل. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در این کشور بشنویم درباره حضور حاشیه برانگیز اسرائیل در مسابقات آواز یوروویژن.

0: 48 سال پیش، سال 1978 میلادی، زمانی که اسرائیل پس از 5 سال از اولین حضورش در مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا بر جایگاه نخست تکیه زد. سال بعد نیز با ترانه هللویا با صدای ایلانا گوی مسابقه را از آن خود کرد. اسرائیل که از نخستین سالهای موجودیتش به عنوان یک دولت با مخالفت کشورهای آسیا و خاورمیانه نتوانست در هیچ صحنه ای در این بخش از جهان آزمون دهد و از مسابقات ورزشی آسیایی نیز پس از آخرین حضورش در مسابقه فوتبال با ایران در سال 1975 کنار زده شد، در هر عرصه ای ناچار شده در اروپا رقابت کند. بعد از سال 1979 اسرائیل دوباره دیگر هم برنده اول مسابقه شد، اما جنگ اسرائیل در غزه، عملیات پرتلفات و ویرانگری در این باریکه محصور که پاسخ ارتش اسرائیل بود به حمله گروه افراطی حماس به شهروندان اسرائیلی، افکار عمومی اروپا را بعد از مدتی علیه اسرائیل شوراند. حضور خوانندگان اسرائیلی در یوروویژن هم به ویژه از سال گذشته با چالش فزاینده روبرو شده. مخالفان پرسیدند چرا روسیه بعد از حمله‌اش به اوکراین در 4 سال پیش از حضور در مسابقه منع شده ولی اسرائیل شرکت کند. مدیران یوروویژن، اتحادیه رسانه‌های عمومی کشورها، این استدلال را رد کردند. وقتی یووال رافائل، دختر جوان گروگان آزاد شده از دست گروه افراطی حماس، پارسال با خواندن ترانه روزی خواهد آمد، نه با رأی هیئت داوران کشورهای حاضر در مسابقه، بلکه با رأی اکثریت مردم عادی این کشورها دوم شد، برخی ها در اروپا گفتند بررسی کنید که آیا اسرائیل نتیجه را به نحوی دستکاری کرده؟ ادعایی که دستاندرکاران سختگیر رقابت آن را نپذیرفته و رأی‌گیری را حقیقی دانستند. امسال هم از چند ماه پیش که کشورها در حال رقابت‌های داخلی هنرمندانشان برای تعیین خواننده اعزامی به مسابقات در وین بودند، نداهایی در برخی از کشورهای اروپایی با حمایت شماری از دولت مردانشان برای تحریم اسرائیل در این مسابقه بلند شد. بعد از آن که یوروویژن این درخواست ها را هم رد کرد، 5 کشور اروپایی خود از این رقابت پاپس کشیدند: ایسلند، ایرلند، هلند، اسلوونی و اسپانیا. اسپانیایی که به عنوان یکی از 5 کشور بزرگ حامی مالی یوروویژن هر سال حق رقابت در فینال این مسابقه را داشته، اما امسال صرف نظر کرده. حال نوام بتن، خواننده جوان مرد اسرائیلی، سه‌شنبه 22 اردیبهشت در بخش نیمه نهایی یوروویژن در پایتخت اتریش به روی صحنه می‌رود تا ترانه میشل را بخواند. پارسال خواننده اتریشی برنده اول شده و کشورش را میزبان مسابقه امسال کرده. نوام بتن باید منتظر مرحله دوم نیمه نهایی در روز پنجشنبه 24 اردیبهشت هم بماند و اگر نامش در میان 10 خواننده برتر در هر مرحله باشد، در فینال بزرگ روز 26 اردیبهشت دوباره به روی صحنه برود و مسابقه دهد. برگزار کنندگان یوروویژن امیدوارند 70 سال شدن این جشن با شکوه و پرزرق و برق موسیقی، جنجال حضور و درخواستا برای تحریم اسرائیل را کمرنگ کند. نماینده اسرائیلی در رقابت خود امیدوار است ترانه‌اش به دل مردم بنشیند و از مخالفت‌ها با اسرائیل کم کند.
1: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدید. اشاره شد به کشورهایی چون اسپانیا که حالا رسانه‌های عمومی سه کشور اروپایی، اسپانیا، ایرلند و اسلوونی، اعلام کردند که 70مین دوره مسابقه آواز یوروویژن رو تحریم کرده و اون رو پخش نخواهند کرد. اشاره شد اسپانیا، ایرلند، اسلوونی و ایسلند و هلند به حضور اسرائیل اعتراض داشتند، اما ایسلند و هلند با وجود عدم شرکت در مسابقه این رو از تلویزیون خود پخش خواهند کرد. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

ساعت 15 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. کویت از بازداشت 4 فرد مرتبط با سپاه پاسداران خبر داد. قوه قضاییه ایران یک زندانی دیگر را اعدام کرد. و سخنگوی دولت میگوید با دور شدن سایه جنگ وضعیت اینترنت به حالت عادی باز میگردد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. وزارت کشور کویت اعلام کرد 4 نفوذی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را پس از تلاش برای ورود دریایی به این کشور حوزه خلیج فارس بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی دولت کویت، این عده در اوائل ماه جاری میلادی بازداشت شدند. در بیانیه وزارت کشور کویت گفته شده که در جریان درگیری با این افراد یکی از نیروهای مسلح آن کشور زخمی شد. کونا همچنین به نقل از وزارت کشور کویت نوشته که بازداشت شدگان در جریان بازجویی اعتراف کردند که وابسته به سپاه پاسداران هستند و اعتراف کردند که مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری که به طور ویژه برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت اجاره شده بود به جزیره بوبیان نفوذ کنند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام عبدالجلیل شهبخش در بامداد سه‌شنبه خبر داد. قوه قضاییه آقای شهبخش را به انجام آنچه اقدامات تروریستی خوانده متهم کرده است. در گزارش میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه آمده او در گروه انصار الفرقان عضویت داشته. نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را به بازداشت‌های خودسرانه، گرفتن اعترافات اجباری، محاکمات بدون حضور وکیل انتخابی و صدور احکام سنگین بدون شواهد و مدارک کافی متهم کردند. اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در نشست خبری روز سه‌شنبه بر سر وضعیت اینترنت در ایران با اعتراض خبرنگاران مواجه شد. سخنگوی دولت گفت اینترنت پرو که از آن به عنوان اینترنت طبقاتی نیز یاد می شود، با مصوبه شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن را مسعود پزشکیان بر عهده دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. او اضافه کرد پس از کاهش تنش ها و دور شدن سایه جنگ از کشور، وضعیت اینترنت به حالت عادی باز خواهد گشت. رئیس کل دادگستری استان البرز از افزایش قابل توجه شناسایی و بازداشت متهمان و محکومان متواری در سال 1404 خبر داد. او اما به مجموع متهمانی که در این استان از زندان فرار کردند اشاره ای نکرد. وی اضافه کرد از مجموع متهمان شناسایی شده در سال 1404 حدود 1200 نفر بازداشت شدند. و دولت استرالیا اعلام کرد در واکنش به سرکوب گسترده معترضان در ایران و آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه خواند، تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای ایرانی اعمال کرده. وزیر کشور جمهوری اسلامی، رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، دبیر ستاد امر معروف و نهی از منکر استان تهران و فرمانده سپاه سیدالشهدا در لیست افراد تحریم شده قرار دارند. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران صبح سه‌شنبه افزایش یافت و به حدود 185,000 تومان رسید، ولی در بعد از ظهر سه‌شنبه به 182,000 تومان عقب نشینی کرد. همچنین قیمت پوند بریتانیا و یورو اروپا نیز با افزایش همراه بود، به طوری که پوند به 246,006 تومان و یورو به 213,000 تومان رسید. اما در پی تردیدها درباره آینده مذاکرات میان آمریکا و ایران، قیمت نفت روز سه‌شنبه نزدیک به 1% افزایش یافت. بهای هر بشکه نفت خام برنت با 86 سنت افزایش به 107 دلار رسید و هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز بیش از 101 دلار معامله شد. دبیر کارگروه نجات دریاچه ارومیه میگوید تراز این دریاچه به بالاترین سطح خود در 6 سال گذشته رسیده و موجب احیای دوباره آن و بازگشت پرندگان مهاجر شده است. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز میزنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه‌های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بی‌شرفی متهم می‌شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی، آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نو ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم بویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها، به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشای یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن، به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزان بارش رو بکن که آقا برای چی این کار کردی، مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره. ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمی فهمم. این که می خواهیم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این یه قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو میخوای تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ‌های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند در این شرایط، اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس این گونه دید؟
1: من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم، وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن، نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه‌های جدی‌تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنین، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دی ماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنیم؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای تو بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است. مردم هم تمام دل مشغولیاشون، تمام دلباز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا با هنرمند. اتفاقا انقدر که مردم از هنرمند در گذشته استفاده کردن، خود هنرمند از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد، میگفت هنرمند ها به خصوص آهنگساز ها، ترانه‌سرها و موزیسین ها مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمندا به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هر چی داریم از شما ها داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب حالا دیگه پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم با این هنرمندا، از هنرشون هم استفاده کنیم، حتی مجانی. شما وقتی آهنگ از رادیو تلویزیون اینا پخش میشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمندا. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنت یه دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن، و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه. در صورتی که اینطور نیست، فقط مسئله کنسرت نیست.
0: به حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
2: کنسرت هم ببخشید آقای مسترقام، همچنین درآمد زیادی ندارن. کنسرت هایی که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمدزایی نیست، هزینه‌اش رو داره میده و امرار معاش برای اون هنرمند. کنسرت های بزرگ بله، 4-5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تئاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست. ولی اکثر هنرمندان کنسرت های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین، که الان این خیلی توهین بزرگه. آقای زرقامی بذار من یه چیزی رو بهتون بگم، روکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمند رو از دست میدیم به خاطر این. یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدم برای برنامه‌ام، میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگیم هم تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کی چیکار میخواد؟ اگه شهریار قنبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کما اینکه اتفاق افتاده، ما دوره جوانیمون که انقدر عاشق و شیفته بودیم و ولی این کار داشتیم، هر بلای هر توهینی میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم. خیلی دارن از این کار میرن بیرون.
0: ولی به هر حال آقای نجوکی توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401، به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته. این از کجا میاد؟
2: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از رو اجبار و افکارم، فشارهایی که روز از رو ما. من خودم ان در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگه جشن عروسی مهمانیشی داشتن 40 روز صبر میکردن، بعد از 40 روز مراسمش رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2-3 ماه گذشته بازم همونجوری میخوان عزاداری کنن، این ریشهش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین؟ چرا انجام ندید؟ ما دوست داریم بیام دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی حزن، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرکان دوی نفر میاد 2-3 ساعت تار میزنه بقول زندیاد احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی، که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. اکثر مردم الان دارن با قرص خواب میخوامن اون عوارض جانبی، برای اینکه اعصابا خرد شده. تنها چیزی که مرهم میتونه باشه برشون موسیقی خوبه. جامعه اینو از خودشون دریغ کردن با بیکار کردن ما. به هر حال هر کدوم میریم سر یه کاری، بالاخره خانواده داریم،
0: اتفاقا بذارید همینو از آقای قنبری بپرسم،
2: برگزار میکنه
0: چون میدونید
2: جامعه است که داره ضرر میکنه.
0: بله
2: من خیلی قاطعانه دارم اینو میگم،
0: متوجه فرمایشتون شدم. فقط میخوام از آقای قنبری هم همین رو بپرسم، بخاطر اینکه به هر حال در جریان 1401 من یادم بسیاری از هنرمندان که روی صحنه رفتن و برنامه اجرا کردن پیش از اینکه برنامه ها متوقف بشه، اونجا پیام های اجتماعی و سیاسی هم داخل اون برنامه هاشون گنجوندن، یعنی به نوعی شدن یک رسانه.
2: آقای زرقامی مجبور شدن، کنسرت جای تظاهرات نیست، تظاهرات تو جاش تو خیابونه، شعار دادن جاش توی خیابونه، کنسرت میرن موسیقی گوش بدن.
0: خب پس مثلا اینو آقای قنبری شما موافقین با این یعنی با این گزاره که الان آقای
1: دقیقاً موافقم. اصلا همینه، قاطی کردن این همه با هم اشتباه بزرگیه. تمام حرفایی که آقای نوژوکی عزیز پیش کشید همه درسته، درسته. جامعه خودش رو داره محروم میکنه از هنر و هنرمند.
0: یعنی شما موافقید که کنسرت نباید جایی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه یا حرف سیاسی داده بشه یا پیام سیاسی اجتماعی داده بشه، چیزی که در 1401 مثلا در کنسرت بسیار از هنرمندان میدیدیم دیگه، از خانم گوگوش گرفته آقای داریوش گرفته.
1: قرار نیست که همه اونا رو تکرار بکنیم، که اونا که قرار نیست سرمشق ما باشن برای آینده که دوستان
2: مرزی میهنی میزنیم. اوکی 10 دقیقه رو ولی 2 ساعت این همه خرج شده، این همه ساوند سیستم گرفته شده که موسیقی خوب به گوش مردم برسه. ما بیام اون شعارهایی که مجانی میتونن توی خیابون برن بدن، مرگ بر این و مرگ بر اون بگن، بعد بیاد جاوید و این چیزا رو توی سالن کنسرت بگن. خب این همه خرج شده که بیان موسیقی دلپذیر بشنوید. موسیقی رو شما کنار خیابون نمیتونید بشنوید، باید اتاق داشته باشه، ساوند سیستم ارکستر بیاد. تو خیابون ما میتونیم شعار بدیم، یه طبل هم یه نفر بزنه، خیلی هم گرمه. خود منم تمام این تظاهرات رفتم، تمام این شعارا رو هم دادم، ولی سالن کنسرت که جای تظاهرات نیست، جای شعار دادن نیست. در واقع
0: خب فکر میکنم آقای قنبری، حالا شعارا رو الان آقای نوژوکی اشاره کردن، فکر نمی‌کنید که خود همین شعارها هم به نوعی پاشنه آشیل هنرمندان بوده و یک نگاه دو قطبی و دوگانه رو حاکم کرده به فضای موسیقی، نه فقط برای شمایی که بیرون ایران دارین در لس آنجلس کار میکنید، حتی برای هنرمندی که داخل ایران هست و به هر حال تهدیدهای خاص خودش رو داره از جانب حکومت و مسائل دیگه؟
1: عزیز من، برای اینکه جاش اونجا نیست، برای اینکه ما همه چیز وقتی با هم قاطی میکنیم جوری میشه دیگه.
2: ببینید آقای زرقامی شهریار جان، ببین ما موزه اینجاست که داخل ایران که زیر بمب و جز این چیز هستن شرایطشون با ما فرق داره. ما اینجا تنها کمک که میتونیم به اون نهضت بکنیم اینه که بریم تظاهرات، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. بگید ما انجام بدیم. یکی از هنرمنده میگفت آقا جان خب ما برنامه اجرا نکنیم وضع ایران درست میشه؟
0: نه همین نگاه آخه بودش آقای نوژوکی،
2: انقلاب میشه.
0: همین نگاه ببینید، وقتی که کینگرام خواننده جوان خواست کنسرت بذاره به عنوان اولین کنسرت بعد از این آتش بس، همین نگاه به او هم وجود داشت که در این شرایط، در صورتی که جامعه طلبید، یعنی جامعه قبول کرد که نیاز داره بره کنسرت ببینه در همین شرایطی که آتش بس شده بود. یعنی میخوام بگم که یک فضایی هست که ما شاهد یک دو قطبی هستیم. این دو قطبیه، اگر اجازه بدید اول آقای قنبری پاسخ بدن بهش، بعد من به شما میرسم، همینو با شما مطرح میکنم که این نشانه اعتراض، فشار، ترس یا فرار از هزینه های اجتماعیه که منجر به این میشه که ما به یک قرارداد نانوشته تن بدیم.
1: من فکر میکنم از اونجایی که ما همچنان مردمان تنبلی هستیم و دوست داریم کار بکنیم، کار جدی بکنیم، همه اینا با هم، در این مورد به خصوص دچار مشکل خواهیم شد دیگه. یعنی همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، ما محروم کردیم خودمون از هنر و هنرمند با این

0: بین ایران و عربستان خیلی بدتر و شدیدتر و
1: حتی از صدها
0: دراز
1: حمله
0: مدتتر
1: که
0: بود.
1: ایران کرد به امارات در طول جنگ؟
0: ببینید، در اون سالها قبل از اینکه دو کشور به هم نزدیک بشن، ما مسئله آتش سوزی سفارت عربستان رو داشتیم، مسئله زدن آرامکو رو داشتیم و همه اون ماجرا، مسئله 7 سال جنگ در یمن رو داشتیم که به نوعی جنگ در واقع در زمین ثالث بین ایران و عربستان بود. با همه اینها بعد از گفتگوهایی که ابتدا در بغداد و بعداً امضای توافقنامه و بازگشایی روابط در پکن صورت گرفت و بعد از 2023 تا به الان هم روابط عربستان در مجموع رو به بهبودی و پیشرفت بوده و حتی در خلال جنگ، علیرغم اینکه ایران در واقع مواضعی از پایگاه‌های آمریکا در عربستان رو هم زد، روابط همچنان برقرار بود، گفتگوهای تلفنی بین وزرای امور خارجه برقرار بود، سفارتخانه‌ها باز بود. به نظر میرسه که این توانایی رو چین داره و چین یک شریک قابل اعتماد برای هر دو طرف، اماراتی و تهران هست.
1: چین در موارد گذشته هم در مورد مثلا جزایر سگانه هم روی کردهایی ابراز کرده بود که به هر حال خشم طرف ایرانی رو هم برانگیخته بود. اما آقای مموری، فکر میکنید که در نگاه دیگر، وقتی که با توجه به اختلافات یا رویکردهای متفاوتی که با عربستان داره امارات متحده عربی، این چگونه ادامه پیدا خواهد کرد در صورتی که چین موفق بشه که یک ثباتی رو دست کم در میان ایران و امارات به دست بیاره؟ اون روابط به کدوم سمت خواهد رفت؟
0: در مجموع امارات به جهت سیاست‌هایی که در سالیان گذشته در پیش گرفته، روابط خودش رو نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه با کشورهای بزرگ دیگر منطقه هم تا حد زیادی به هم زده. میدونیم که در خصوص یمن با عربستان دچار اختلافات بسیار گسترده‌ای شد و در خصوص سودان در واقع با کشورهای عربی متعدد دیگری، و روابطش با اسرائیل هم همیشه نوعی در واقع چالش و یک نوع وضعیت غیر طبیعی برای کل منطقه به شمار میرفت. به ویژه اینکه این روابط صرفاً روابط عادی سازی، روابط مصر و اردن نبوده، بلکه تبدیل به یک شراکت امنیتی، نظامی، اقتصادی و در سطح بسیار گسترده و وسیع شده و بسیار حساسیت برانگیز بوده و همچنان هست برای بسیار از کشورهای عربی و اسلامی در منطقه. در چنین فضایی به نظر میرسه که امارات نیاز داره که تنش زدایی بکنه و بتونه روابط خودش رو بهبود بکنه و به نظر میرسه در این مسیر قرار گرفته. تماس‌های تلفنی که داره صورت میگیره، سفرهایی که داره صورت میگیره و وجود، عرض کردم، یک طرف ثالثی که مورد قبول همه اطراف باشه مثل چین، ممکنه کمک بکنه برای تسهیل این مسیر.
1: آقای مموری، با صحبتی که شما دارید میکنید، اگه برگردم به نقطه‌ای که این گفتگو رو آغاز کردیم، گزارش وال استریت جورنال درباره حمله‌ای که در لاوان انجام شده در اوایل ماه آوریل، که البته مقام‌های اماراتی به صورت رسمی این گزارش رو تایید نکردند، به جای اینکه فکر بکنیم که این داستان، این گزارش میتونه کار رو پیچیده‌تر بکنه، شاید بشه تصور کرد که روابط ایران و امارات به سمت، حالا نگیم بهبود، ولی به یک ثباتی برسه و از اون مرحله بسیار پرتنش هفته های اخیر کمی کاهش پیدا بکنه.
0: بسیار بعیده که در واقع این مسئله در یک فاصله کوتاهی قابل تحقق باشه، به جهت اینکه نوع در واقع روابط بین دو کشور به وضعیت بسیار بحرانی رسیده. سفارتخونه ها بسته شده، تعداد زیادی از ایرانی ها از امارات اخراج شدن، تعداد زیادی از اموال مصادره شده و بعد این مسئله حملات، مجموع اینها و روابط استراتژیکی که با اسرائیلی ها دارن، مجموعه این مسائل وضعیت رو به یک حالت پر از تنش رسونده و به نظر میرسه که نیازمند به یک مسیر نسبتاً دراز مدتی هست برای آرام کردن این تنش و برگشتن به حالت سابق. این وضعیت در خصوص کل کشورهای خلیج به یک شکلی در واقع صدق میکنه، اما در خصوص امارات بسیار بدتر و بحرانی تر هست.
1: ولی شما شانسشو میبینید که در طولانی مدت بتونه به یک ثباتی برسه؟
0: من با توجه به تجربه که در مذاکرات ایران و عربستان دارم و من خودم در اون مذاکرات حضور داشتم، 2 سال مذاکراتی که در بغداد صورت میگرفت، 5 دور از مذاکرات صورت گرفت، بسیار پرتنش بود، بسیار اختلافات شدید و شکاف ها عمیق بود بین دو طرف، اما هر دو طرف در نهایت تونستند

0: در واقع به توافقی برسن و توافق الان حدود 3 ساله که موفق و عملیاتی شده و به مراحل بسیار خوبی رسیده و دورنمای خوبی رو هم در آینده از خودش نشون میده. به نظر میرسه در واقع این توانایی رو کشوری مثل چین داره. علت اهمیت چین هم از این جهته که چین اولویت‌های مثل دموکراسی، حقوق بشر و این مسائل رو نداره و بیشتر شراکت‌های اقتصادی و تجاری براش مهمه و این سیاست عدم مداخله در فضای داخلی کشورها این زمینه رو ایجاد میکنه که اعتماد سازی در واقع در اون کشورها نسبت به چین وجود داشته باشه و بتونه بر اساس نیازمندی‌های اقتصادی، شراکت‌های اقتصادی طرف‌های مختلف درگیر رو جمع بکنه و می‌دونیم اجمالاً بین ایران و امارات ظرفیت‌های بسیار وسیع و گسترده تجاری و اقتصادی وجود داره، در گذشته بوده و در آینده هم بیشتر خواهد بود.
1: علی ماموری تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا بود.
2: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 هستید. نرگس محمدی، دومین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، پس از روزها نگهداری در بیمارستانی در زنجان سرانجام با توقف اجرای حکم به بیمارستانی در تهران منتقل شده، اما خانواده او خواستار پایان دائمی آزار و اذیت‌های قضایی علیه این فعال حقوق بشر هستند. علی رحمانی، فرزند خانم محمدی و مدیر بنیاد نرگس، میگه زندگی مادرش در بخش مراقبت‌های ویژه به مویی بنده و درخواست او خانواده اینه که خانم محمدی تنها برای چند روز از زندان، درخواست خانواده این نیست که خانم محمدی تنها برای چند روز از زندان خارج بشه و او باید بدون قید و شرط آزاد بشه. بیشتر میخواییم صحبت بکنیم درباره وضعیت نرگس محمدی. همراه هستیم با برادر او حمیدرضا محمدی در نروژ. آقای محمدی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. از شما میخوام بپرسم که تازه ترین اطلاعاتی که دارید درباره وضعیت خانم محمدی در بیمارستان در تهران چیست؟
3: بله، خیلی ممنون. بعد 10 روز که توی CCU توی بیمارستان زنجان بودن، با فشار خون خیلی پایین، کمترین حدش به 4 رسیده بود، که خانواده من خودشون آمبولانس گرفتن و نرگس رو بردن به تهران. در ساعت اولیه که من خبر گرفتم از خانواده، نرگس همچنان حالش بد بود و در طول این 1-2 روز که گذشت فعلا دکترها هیچ چیز قطعی رو نمیتونن بگن، چون پرونده پزشکی نرگس پیچیده است، مخصوصا این اخیران که احتمال پرینس متال آنجینا که داره نرگس و التهاب قلبی که داره، این باعث میشه که کار خیلی پیچیده‌تر از این بشه و احتمال میره که توی این هفته آینده فقط آزمایش ها و آنژیوگرافی و تست های مختلفی که گرفته میشه وضعیت اول سلامت نرگس رو مشخص کنه که تا چه حد افت کرده، و بعد از اون هستش که کار درمان میتونه شروع بشه.
1: آقای محمدی، دیروز مطلبی رو روزنامه گاردین منتشر کرد، به صورت اختصاصی صحبت از این کرد که قرار هست کتابی منتشر بشه، کتاب خاطراتی است از خانم محمدی، در پایان تابستان امسال قرار هست منتشر بشه، کتابی با عنوان اینکه یک زن هیچ وقت از مبارزه دست نمی کشه. بخشی از این یک جملاتی از این کتاب رو گاردین منتشر کرده و خانم محمدی می نویسه که هیچ رنجی بدتر از بیماری همراه با زندان نیست و ادامه میده که حکومت‌های اقتدارگرا همیشه به طناب دار نیاز ندارند، گاهی فقط منتظر میمانند تا بدن انسان از کار بیفته. میخوام ببینم که برای شما به عنوان عضو خانواده، به عنوان برادر خانم محمدی، چه احساسی دنبال کردن این روند مبارزه خواهرتون و در این حال خطرات جسمی که او رو تهدید میکنه در این مقطع؟
3: مسلماً هم برای من هم برای بچه های نرگس به شدت دردناکه که وقتی که میبینیم واقعاً همون جمله‌ای که توی کتاب هم استفاده شده، متاسفانه سیستم قضایی ایران همیشه به این احتیاج نداره که علنی رو اعدام کنه. زندانیایی مثل نرگس و خانوم سپهری و بقیه که دچار بیماری قلبی هستن، خیلی دچار بیماری های دیگه هستن، اینها متاسفانه وقتی که مخصوصا وقتی که هیاهو زیاد هستش و حواس در واقع جامعه جهانی نیست، دولت ایران از این در واقع مرگ خاموش، از این کشتار خاموش استفاده میکنه و دقیقا در واقع نقششون هم این بود که تو این هیاهو نرگس جونش رو از دست بده و اینها در واقع خیالشون از این بابت راحت بشه که دیگه صدای قوی مثل صدای نرگس توی جامعه ایران نیست. این مسلمه برای من، برای علی و کیانا بسیار و همه خانواده بسیار دردناک بوده که هر روز ما شاهد این باشیم که نرگس حالش بدتر بشه و سوال اینجاست که آیا ما میخواییم در واقع از مبارزه دست بکشیم تا زنده بمونیم یا اینکه در واقع حکومت رو وادار کنیم که از این برخورد و از استفاده از بیماری های زندانیان و استفاده از بقیه روش های خشونت آمیز در واقع دست برداره. این بزرگترین سوالی هستش که توی ذهن من و بچه های نرگس هم هست، ولی خب مسلماً این در واقع خود نرگس هستش که تصمیم میگیره که آیا با این در واقع بیماری هایی که داره همچنان صدای مردم ایران خواهد بود، ولی در واقع به ساپورت هم مردم ایران و هم مردم دنیا احتیاج داره که در چنین شرایطی دولت ایران رو به عقب برونه.
1: وکیل خانم محمدی در فرانسه، خانم اردکانی، هم صحبت از موضوع جامعه جهانی کرده بودند. شما هم اشاره کردید، دو زندانی رو نام بردید، نرگس محمدی و فاطمه سپهری. چگونه میشه به نظر شما این توجه رو بیشتر جلب کرد تا این گونه فشارهایی که مثلا در مورد خانم محمدی کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا ابراز نظر کردند، خواستار آزادی خانم محمدی شدند هفته گذشته با وخامت حال ایشون، به نظرتون چگونه میشه این صدا رو بلندتر کرد و حمایت بیشتری رو برای همه زندانیان سیاسی در داخل ایران به دست آورد؟
3: این در وهله اول به یک در واقع اتحاد ملی احتیاج داره که زندانیان سیاسی ما و نه تنها زندانیان سیاسی، زندانیانی که توی تظاهرات اخیر دستگیر شدن، توی هیاهوی جنگ و در واقع اون فرصتی که در واقع دولت در واقع جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده که از این در واقع حواس پرتی دنیا استفاده کنه و نقشه‌های خودش رو جلو ببره، این در وهله اول در واقع مسئولیت خود ما ایرانی هاست که در واقع به دنیا گوش داد کنیم که این چنین اتفاقاتی در ایران اتفاق میفته. اولین بار نیست، ما چندین بار این تجربه تلخ رو داشتیم که جمهوری اسلامی از جنگ استفاده کرده برای کشتار خود مردم ایران، و در وهله دوم تمام فعالان سیاسی خارج از کشور که در واقع صدای مردم ایران هستند با کارزارهای مختلف، با درخواست دیدار با سازمانهای در واقع حقوق بشر و در واقع هوشیارسازی عموم مردم کشورهای اروپایی که در حالی که در واقع جنگ مسلماً تموم نشده و تنگه هرمز همچنان بسته است، ولی هوشیار باشیم که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکنه که کل حواس رو به تنگه هرمز پرت کنه و در واقع زندانیان ما توی زندان جونشون رو از دست بدن.
1: سپاسگزارم. حمیدرضا محمدی در نروژ که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14، برادر نرگس محمدی. اما در ایران احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی و از روحانیون محافظه‌کار در جمهوری اسلامی خواستار خیر مقدم به زنان با پوشش اختیاری در اجتماعات حکومتی شده. در روزهای گذشته هم در برخی تجمعات شبانه حامیان حکومت از زنان و دختران با حجاب اختیاری به عنوان ناموس ایران یاد کردند و شعارهایی در استقبال از حضور آنها در مراسم حکومتی سر داده شده. آیا این استقبال در راهپیمایی‌های حکومتی از زنان با پوشش اختیاری یک چرخش ایدئولوژیک در ساختار جمهوری اسلامی است یا تنها یک تاکتیک موقت سیاسی در شرایط فعلی محسوب میشه؟ پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مهدی گلرو فعال حقوق زنان در سوئد در میون گذاشته.
4: حقیقتش من تا وقتی که نشه یک زن ایرانی عکس بدون حجابش رو بذاره روی پاسپورت یا کارت ملی، نمیگم که حجاب در ایران آزاد شده. این رو اصلا سرش بسیار مسئله دارم، هم من هم بسیاری دیگر از زنان ایرانی، این که بخوایم هر نوع حالا شل شدن حجاب و چند طرف فشار آوردن یا چیزهای شبیه این رو بگیم جمهوری اسلامی داره کوتاه میاد، به خاطر اینکه واقعا ما در این تمام این 40 و چند سال و به طور خاص بعد از جنبش زن نمیگه آزادی شاهد یک جور مقاومت مدنی هستیم که واقعا فقط میتونیم بگیم که سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی همچین مقاومتی رو داشتن در مقابل اینکه رو صندلی که نباید بشینن یا کاری که نباید بکنن، و زن ایرانی این کارو کردن تو این سالها. اما الان شرایط یکم متفاوته و این رو از زاویه دیگه‌ای هم میشه تحلیلش کرد، نه فقط مسئله میگم اون بحث اینکه حجاب اختیاری شده هست رو می‌ذاریم کنار، اصلا همچین چیزی نیست. اما در مورد اینکه به عنوان یک اهرم فشار در تمام طول 47 سال گذشته جمهوری اسلامی از حجاب استفاده کرده، یکی از ویترین های بسیار بسیار مهم جمهوری اسلامی تو تمام این سالها حجاب بوده و مسئله ایده زن مسلمان ایرانی بوده که اون رو بخواد توضیح بده. حالا الان به ویژه بعد از جنگ 12 روزه، در طی جنگ 12 روزه و از اون بیشتر در طی جنگ 40 روزه تا امروز، اون چیزی که ما توی خیابون‌ها داریم می‌بینیم بسیار متفاوته. تعدادی رو که الان داریم می‌بینیم، چون این جمع‌های حالا محدود یا غیر محدود که توی خیابون‌ها بودن توی این حدود 60-70 شب، دیگه تصاویر رو نشون میده که یک بخشی از اون زنانی که در خیابان ها هستن زنانی هستن که با پوشش مورد قبول آقای مروی، تولیت آستان قدس رضوی یا مداحان جمهوری اسلامی حضور پیدا نمی کنن. پس این واقعیت، یعنی در واقع یک فکت داریم حرف میزنیم که این اتفاق داره میفته در خیابان‌های تهران. حالا اینکه اینها آیا یه تاکتیکی هست یا استراتژی هست، به نظر من برمیگرده به اینکه ما چقدر این رو وابسته به علی خامنه‌ای بدونیم. من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که واقعا یکی از مهمترین مشکلات بر سر هم ارتباط با آمریکا، هم مسئله حجاب اجباری، هم یک سری از این مسائلی که خیلی بغرنج و خط قرمز می شده بود، جدی بوده برای جمهوری اسلامی از همه سالهای این 47 سال تا حالا، این گره خوردنش با علی خامنه ای هم بوده. میتونه یکی از تحلیل ها این باشه که حالا الان ممکنه که با کنار گذاشته شدن علی خامنه ای به شکل دیگه ای قرار باشه که حکومت ابقا بشه، به شکل دیگه ای بمونه. خب حکومتیه که با هزار یک سر مشکل مواجه هستش. یکی از کارهایی که میتونه بکنه برای اینکه فشار رو خودش کم بکنه اینه که حداقل یک بخشی از معترضین رو ساکت بکنه، یک بخشی که مسئلهشون مثلا میتونه فقط حجاب باشه یا شکلی از آزادی های اجتماعی باشه.
5: خانم گلرو، این حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت خودش رو با این موضوع حجاب گره زده. الان پذیرش زنان با پوشش اختیاری در برخی مراسم های حکومتی چه پیامدهایی برای پایگاه اجتماعی سنتی حکومت داره؟ آیا این رفتار باعث ریزش حامیان نظام خواهد شد؟
4: این خیلی مسئله مهمیه، چون من هم در مورد بحث مذاکره هم در مورد بحث حجاب اجباری هر دوی اینها رو نسبت به مسئله میدان و خیابان و اون چیزی که شما به عنوان حامیان اصلی حکومت به درستی ازش نام بردید میبینم. برای این کار اگر که ساختار به این نتیجه برسه که با این دو مورد که حالا الان مسئله ما بحث در مورد حجاب اجباری هستش میتونه حکومت رو حفظ بکنه و برگردیم به اون چیزی که رهبر اول جمهوری اسلامی میگه که حفظ نظام از اوجب واجبات است، این خودش مسئله تبدیل بشه به یکی از راه‌های حفظ حکومت، اینا باید برن در واقع یک جور گفتمان سازی هم بکنن. در غیر این صورت قطعاً اون گروهی که تا الان پایه‌کار اصطلاحا جمهوری اسلامی بوده، مدافع اصلی جمهوری اسلامی بوده، توی خیابون از جمهوری اسلامی حمایت کرده، ایستهای بازرسی رو براش انجام داده و همه این کارا رو کرده، همون گروهی هستن که هم مخالف مذاکره هم مخالف مسئله آزادی زنان هستن. اونها رو باید به شکلی با خودش همراه بکنه. یکی از روش‌هایی که میشه با خودش همراه بکنه همین مدلی هستش که مروی امروز در موردش حرف میزنه. اینکه ما توی این روزهایی که در خیابان بودیم و میدان رو داشتیم نگه می‌داشتیم، میدانی که همه نیروهای سپاه میگن خیلی مهمه، بخشی از این نیروها رو همین زنانی بودن که به قول مروی اصطلاحا بد حجاب ازش استفاده میکنه، بد حجابان هستن که توی خیابون ها هستن و اونها هم بخشی از این مردمن. اینجوری در واقع میخواد بگه که اگر که ما در این جنگ پیروز شدیم توی گیومه که خود جمهوری اسلامی مرتب داره تاکید میکنه که ما تا الان پیروز این جنگ هستیم، یک بخشی از این پیروزی روی دوش همین زنانی بوده که حجابشون رو ما دوست نداریم، پس باید اونها رو هم بپذیریم. یعنی در واقع مسئله پیروزی در جنگ رو داره یک کم ربط میده به اینکه اونها هم در کنار ما بودن در این در واقع جنگ و در این مبارزه و باید اونها رو بپذیریم. اینجوری من فکر میکنم که دارن یک کم زمینه سازیش رو میکنن. در طی دو سه هفته اخیر هم بیشتر از قبل توی تلویزیون جمهوری اسلامی میبینیم که با این زنان مصاحبه میکنن، در موردشون حرف میزنن. با این زنان وقتی مصاحبه میکنن حتما در مورد مشتبه خامنه ای سوال میکنن ازشون. یعنی همین توییت مروی مدیحی که توی میدان ولیعصر دیروز دیشب و پریشب اتفاق افتاده، اینها بی ربط به هم دیگه نیستن، اینها یک منشأ مشترک دارن و منشأ مشترکش هم برمیگرده به اینکه دارن تلاش میکنن که این افکار عمومی طرفداران خودشون رو و اون کسانی که به شدت تحقیر هستن رو بحث حجاب رو ببرن به این سمت که ما باید با اینها کنار بیاییم.
5: خانم گلرو، به گفتمان سازی اشاره کردید. استفاده از برخی واژه‌ها مثل ناموس ایران برای زنانی که از پوشش اختیاری استفاده میکنن در این تریبون‌های حکومتی، آیا تلاش حاکمیت برای مصادره این مفاهیم برای کنترل گفتمان تغییرات اجتماعیه؟
4: 100% همینطوره. دلیلش هم اینه که اون تفکری که امروز داره میگه که اون دختری رو که حالا رو سری سرش نیست یا به اصطلاح خودش بعد حجاب هستش رو بذاریم بیاد و قبولش بکنیم، همون تفکریه که اگر که در این مزیقه فعلی نبود قطعا این زنها رو ترجیح میداد شلاق بزنه. یعنی ما شکی در این نداریم که این تفکر امروز مجبوره به خاطر شرایط جنگی، به خاطر اینکه از 1001 سن تحت فشار شدید بین المللی و داخلی هستش، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، این مجبوره که توی یه همچین موقعیت قرار بگیره. به خاطر همین میره سراغ همون چیزی که شما به درستی اشاره کردید، اینکه حداقل اونو تا حدودی محدود بکنه. شما توی مدعی ها میبینید که نقل به مضمون میکنم که اون زن ایرانی که چادر داره روی سر ما هستش، ولی اون زنی هم که حجاب مناسبی نداره حالا با همون ریتم مدل خودشون، اون هم خواهر ماست و نور چشم ماست. یعنی شما ببینید باز هم اینها با هم برابر نیستن. یعنی اون زنی که محجبه است روی سرشونه و اون یکی زنه هست اونجا که به هر حال پرچم رو دستش بگیره و پرچم گردانی جمهوری اسلامی رو بکنه و اینا به هیچ وجه نمیتونن تو اون تفکر ضد زنی که دارن بخوان در نهایت به زن به عنوان ابژه نگاه نکنن و حجاب رو براش آزاد در نظر بگیرن. به خاطر همین قطعا سعی میکنن که تا حدودی به یک شکلی مرزهایی رو براش در نظر بگیرن، یک جوری بتونن تحت کنترل نگرش دارن، چون این براشون در واقع ابزار سیاسیه نه باور واقعی در مورد آزادی پوشش زنان.
5: و خیلی کوتاه خانم گلرو، در افق بلند مدت آیا این سیاست به نرمال سازی تدریجی پوشش اختیاری در ایران به نظر شما منجر خواهد شد؟
4: بله، تغییرات اجتماعی معمولا اینجوری هستش و خیلی اوقات حکومت‌ها مایل نیستن این اتفاق بیفته و سرمون و تلاششون هم میکنن، انرژیشون هم میذارن. فقط هم جمهوری اسلامی نبوده، در طی تاریخ حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر زیادی سعی کردن در مورد شهروندانشون به ویژه در مورد زنان این کار رو بکنن، ولی به مرور این مقاومت مدنی تبدیل میکنه شرایط رو بادی. همین امروز هم میبینیم که اون 4 سال پیش 5 سال پیش یه مدل لباس پوشیدنی توی ایران به نظر میومد که حتما اون فرد خیلی عجیبه که داره این مدل میاد از خونه بیرون یا این مدل لباس میشه، اما امروز میبینیم به واسطه همه این مبارزه ها و مقاومت مدنی مرزهای پوشش تغییر کرده توی جامعه و قطعا این میتونه تاثیر داشته باشه. هر چقدر این فشار کمتر بشه رو زنان، هر چقدر امکان این رو داشته باشن که عادی سازی بکنن پوشش رو، در نهایت جامعه میره به سمت اینکه بخواد اون رو بپذیره.
1: مهدی گلرو بود در سوئد. همچنان همراه ساعت 14 هستید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com آدرسش هست. یکی از مقالاتی که در این وبسایت میتونید بخونید به این پرسش پاسخ میده که آیا ایران میتونه از مالکان کابل‌های فیبر نوری در تنگه هرمز عوارض بگیره؟ میتونید در این باره در radiofarda.com بخونید. اما اگر که نمیتونید دسترسی به اینترنت داشته باشید، این گزارش رو بشنوید در از گلناز اسفندیاری.
2: کارشناسان معتقدند که ایده دریافت عوارض از شرکت‌های مالک کابل‌های زیر آبی عبوری از تنگه هرمز بیشتر جنبه تهدید دارد تا امکان اجرایی و عملی. آیسیک ماتر، مدیر تحقیقات در شرکت ناظر نت بلاکس مستقر در لندن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید خطر قطع خصمانه کابل‌های زیردریایی همیشه وجود داشته است، اما تهدیدی آشکار از سوی کشوری مثل ایران این خطر را دوچندان می‌کند. کابل‌های زیردریایی عمدتاً به غول‌های فناوری همچون گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون تعلق دارند. این کابل‌ها برای اتصال اینترنتی بین آسیا، اروپا و حوزه خلیج فارس به کار می‌روند. همینطور برای انتقال ترافیک داده‌ها. در صورت آسیب دیدن این کابل‌ها، مردم عادی ساکن آسیا، خاورمیانه و اروپا به سرعت و به شکلی گسترده با تبعات آن روبرو خواهند شد. سرویس دهندگان اینترنت می توانند مسیر ترافیک داده ها را تغییر داده و آن را به کابل های سالم یا ماهواره ها منتقل کنند، اما ظرفیت چنین اقداماتی محدود است. در نتیجه کاربران شاهد کاهش سرعت خواهند بود. تعمیر کابل های آسیب دیده هم عموماً هفته ها و چه بسا ماه ها طول می کشد. خبرگزاری های تسنیم و فارس هر دو نزدیک به سپاه پاسداران ادعا می کنند که ایران نه تنها باید از شرکت های فناوری مالک کابل های موجود در کف تنگه هرمز عوارض دریافت کند، بلکه حتی می تواند بر ترافیک عبوری از این کابل ها هم نظارت کند. این خبرگزاری‌ها بندی از قانون دریاها تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد را به عنوان مبنای حقوقی ایده خود مطرح کردند. ایران گرچه از امضا کنندگان این قانون است، اما آن را تصویب نکرده است. تسنیم ادعا کرده که نصب بدون مجوز کابل‌ها در بستر تنگه هرمز به منزله اشغال اراضی زیرآبی ایران بوده و از این رو کشیدن کابل نه تنها نیازمند مجوز است که باید عوارض آن هم پرداخت شود. این خبرگزاری نیمه رسمی نزدیک به سپاه پاسداران با مثال آوردن از مدل مصر ادعا کرده که قاهره سالانه صدها میلیون دلار از کابل‌های زیرآبی عبوری از کانال سوئز درآمد دارد. تسنیم و فارس در این حال میگویند که ایران باید شرکت‌های بین‌المللی فناوری را وادار کند که بر اساس قوانین ایران عمل کرده و برای تعمیر و نگهداری کابل‌ها هم با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. فارس هدف از اجرای چنین طرحی را به دست آوردن یک ابزار قدرت دیجیتال از طریق کنترل تنگه هرمز اعلام کرده است. متخصصان اما میگویند ادله حقوقی ادعاهای این خبرگزاری‌های ایرانی اعتبار نداشته و به شدت ضعیف هستند. به گفته این کارشناسان، تسنیم در حالی به بند 34 قانون دریاها استناد کرده که بند 79 آن را به کلی نادیده گرفته است. این بند به روشنی حق شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای نصب و حفظ کابل‌های زیرآبی را محفوظ دانسته است. مدیر بخش تحقیقات نت بلاکس می‌گوید بزرگترین مشکل ایده تسنیم و فارس تلاش برای وادار کردن شرکت‌های بین‌المللی فناوری به تن دادن به قوانین ایران و مشارکت با شرکت‌های ایرانی است. آیسیک ماتر هشدار می‌دهد مقام‌های ایرانی که در قطع دسترسی هموطنان خود به اینترنت تردیدی به خود راه ندادند، بعید نیست که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان در صدد قطع کابل‌های بین‌المللی بر بیایند. به گفته او، گرچه ایران کنترل مستقیم کابل‌های بین‌المللی را در اختیار ندارد، خرابکاری با کمک لنگر کشتی‌ها یا غواصان در آب‌های تنگه هرمز چندان دور از ذهن و برای ایرانی‌ها دست نیافتنی نیست.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به اسرائیل. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در این کشور بشنویم درباره حضور حاشیه برانگیز اسرائیل در مسابقات آواز یوروویژن.

0: نیبی 48 سال پیش، سال 1978 میلادی، زمانی که اسرائیل پس از 5 سال از اولین حضورش در مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا بر جایگاه نخست تکیه زد. سال بعد نیز با ترانه هللویا با صدای ایلانا گوی مسابقه را از آن خود کرد. اسرائیل که از نخستین سالهای موجودیتش به عنوان یک دولت با مخالفت کشورهای آسیا و خاورمیانه نتوانست در هیچ صحنه‌ای در این بخش از جهان آزمون دهد و از مسابقات ورزشی آسیایی نیز پس از آخرین حضورش در مسابقه فوتبال با ایران در سال 1975 کنار زده شد، در هر عرصه ای ناچار شده در اروپا رقابت کند. بعد از سال 1979 اسرائیل دوباره دیگر هم برنده اول مسابقه شد، اما جنگ اسرائیل در غزه، عملیات پرتلفات و ویرانگری در این باریکه محصور که پاسخ ارتش اسرائیل بود به حمله گروه افراطی حماس به شهروندان اسرائیلی، افکار عمومی اروپا را بعد از مدتی علیه اسرائیل شوران. حضور خوانندگان اسرائیلی در یوروویژن هم به ویژه از سال گذشته با چالش فزاینده روبرو شده. مخالفان پرسیدند چرا روسیه بعد از حمله‌اش به اوکراین در 4 سال پیش از حضور در مسابقه منع شده ولی اسرائیل شرکت کند. مدیران یوروویژن، اتحادیه رسانه‌های عمومی کشورها، این استدلال را رد کردند. وقتی یووال رافائل، دختر جوان گروگان آزاد شده از دست گروه افراطی حماس، پارسال با خواندن ترانه روزی خواهد آمد، نه با رأی هیئت داوران کشورهای حاضر در مسابقه، بلکه با رأی اکثریت مردم عادی این کشورها دوم شد، برخی ها در اروپا گفتند بررسی کنید که آیا اسرائیل نتیجه را به نحوی دستکاری کرده؟ ادعایی که دستاندرکاران سختگیر رقابت آن را نپذیرفته و رأی‌گیری را حقیقی دانستند. امسال هم از چند ماه پیش که کشورها در حال رقابت‌های داخلی هنرمندانشان برای تعیین خواننده اعزامی به مسابقات در وین بودند، نداهایی در برخی از کشورهای اروپایی با حمایت شماری از دولت مردانشان برای تحریم اسرائیل در این مسابقه بلند شد. بعد از آن که یوروویژن این درخواست‌ها را هم رد کرد، 5 کشور اروپایی خود از این رقابت پاپس کشیدند: ایسلند، ایرلند، هلند، اسلوونی و اسپانیا. اسپانیایی که به عنوان یکی از 5 کشور بزرگ حامی مالی یوروویژن هر سال حق رقابت در فینال این مسابقه را داشته، اما امسال صرف نظر کرده. حال نوام بتن، خواننده جوان مرد اسرائیلی، سه‌شنبه 22 اردیبهشت در بخش نیمه نهایی یوروویژن در پایتخت اتریش به روی صحنه می‌رود تا ترانه میشل را بخواند. پارسال خواننده اتریشی برنده اول شده و کشورش را میزبان مسابقه امسال کرده. نوام بتن باید منتظر مرحله دوم نیمه نهایی در روز پنجشنبه 24 اردیبهشت هم بماند و اگر نامش در میان 10 خواننده برتر در هر مرحله باشد، در فینال بزرگ روز 26 اردیبهشت دوباره به روی صحنه برود و مسابقه دهد. برگزار کنندگان یوروویژن امیدوارند 70 سال شدن این جشن با شکوه و پرزرق و برق موسیقی، جنجال حضور و درخواستا برای تحریم اسرائیل را کمرنگ کند. نماینده اسرائیلی در رقابت خود امیدوار است ترانه اش به دل مردم بنشیند و از مخالفت ها با اسرائیل کم کند.
1: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدید. اشاره شد به کشورهایی چون اسپانیا که حالا رسانه‌های عمومی سه کشور اروپایی، اسپانیا، ایرلند و اسلوونی، اعلام کردند که 70th دوره مسابقه آواز یوروویژن رو تحریم کرده و اون رو پخش نخواهند کرد. اشاره شد اسپانیا، ایرلند، اسلوونی و ایسلند و هلند به حضور اسرائیل اعتراض داشتند، اما ایسلند و هلند با وجود عدم شرکت در مسابقه این رو از تلویزیون خود پخش خواهند کرد. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 5 عصر در ایران است. شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. عصر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 22 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این پوشش ویژه خبری شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات ایران و جهان. همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد در چارچوب طرح جدید جمهوری اسلامی محدوده تنگه هرمز از 20 تا 30 مایل به بیش از 200 تا 300 مایل معادل حدود 500 کیلومتر گسترش یافته و به یک هلال کامل راهبردی تبدیل شده است. به گفته محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، نگاه جمهوری اسلامی به تنگه هرمز دیگر محدود به اطراف جزایر هرمز و هنگام نیست و اکنون این محدوده از سواحل جاسک و سیریک تا فراتر از جزایر قشم و تنب بزرگ را در بر می‌گیرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طول تنگه هرمز حدود 160 کیلومتر و عریض‌ترین بخش آن حدود 95 کیلومتر و باریک‌ترین نقطه آن نزدیک به 33 کیلومتر است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت‌های ایران و عمان ترتیبات عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را بررسی کردند. عمان تا کنون درباره کنترل تنگه هرمز اظهار نظر نکرده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز شنبه در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در دوحه گفت ایران نباید از تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای اعمال فشار یا باجگیری از کشورهای منطقه خلیج فارس استفاده کند. وزیر خارجه ترکیه نیز اعلام کرد آنکارا از اقدامات برای بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کند و این گذرگاه نباید در جریان جنگ ایران به سلاح تبدیل شود. هاکان فیدان همچنین گفت ترکیه در کنار اقدامات پاکستان برای یافتن راه حلی جهت مذاکرات ایران و آمریکا مشارکت دارد. در خبر دیگر، وزارت کشور کویت اعلام کرد 4 نفوذی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را پس از تلاش برای ورود دریایی به کویت بازداشت کرده است. در بیانیه وزارت کشور کویت گفته شده که در جریان درگیری با این افراد یکی از نیروهای مسلح آن کشور زخمی شد. خبرگزاری کویت همچنین به نقل از وزارت کشور نوشته که بازداشت شدگان در جریان بازجویی اعتراف کردند که وابسته به سپاه پاسداران هستند و مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری به جزیره بوبیان نفوذ کنند. همزمان با انتشار این خبر، دولت بحرین اعلام کرد که 3 نفر به اتهام همکاری با سپاه پاسداران به حبس ابد و 20 نفر دیگر هم به زندان‌های بلند مدت تا 10 سال محکوم شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام عبدالجلیل شهبخش در بامداد سه‌شنبه خبر داد. قوه قضاییه آقای شهبخش را به انجام آنچه اقدامات تروریستی خوانده متهم کرده است. در گزارش میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه آمده او در گروه انصار الفرقان عضویت داشته است. نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را به بازداشت‌های خودسرانه، گرفتن اعترافات اجباری، محاکمات بدون حضور وکیل انتخابی و صدور احکام سنگین بدون شواهد و مدارک کافی متهم کردند. در هفته‌های اخیر احکام اعدام 10 نفر از معترضان دیما و کسانی که پیشتر بازداشت شده بودند اجرا شده است. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین احکام اعدام در آن صادر و اجرا می شود. و در پی انتقال نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل سوبل صلح و زندانی سیاسی، به بیمارستان، 112 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف با انتشار بیانیه مشترکی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و لغو همه اتهام‌ها علیه این فعال حقوق بشر شدند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 17:05 است، در حالی که در ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور از پاسخی که در از تهران دریافت کرده ابراز نارضایتی شدید کرده. در تهران رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی عمان در مسقط دیدار کردند و آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و ترتیبات مربوط به عبور ایمن کشتی‌ها را مورد بررسی قرار دارند. از طرف دیگر وزرای خارجه ترکیه و قطر با هم دیگر رایزنی کردند و از نقشی که پاکستان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن ایفا میکنه ابراز رضایت کردند و از اون حمایت کردند. بشنویم تازه ترین خبرها رو پیرامون این موضوع از ایلیا جزائری.
3: کاخ سفید شامگاه دوشنبه 21 اردیبهشت اعلام کرد که همه گزینه‌ها برای تعامل با ایران مطرح است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات 22 فروردین با آمریکا را بر عهده داشت نیز اعلام کرد جمهوری اسلامی برای همه گزینه‌ها آماده است. این تحولات ساعتی پس از آن روی داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در دفتر کار خود در کاخ سفید آخرین پاسخ تهران در مذاکرات با واشنگتن را ضعیف و مزخرف خواند.
4: به نظرم فوق‌العاده ضعیف بود. بعد از خواندن مزخرفاتی که برای ما فرستادن آن را ضعیف‌ترین پاسخ یافتم. من حتی خواندنش را تمام نکردم. گفتم وقتم را برای خواندن آن تلف نمی‌کنم.
3: این فضا در حالی حکم فرما شده که از روز 18 فروردین آتش بس میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر برقرار شده. آتش بسی پس از 39 روز جنگ که با میانجیگری پاکستان برقرار شد. کشوری که میزبان مذاکرات پس از جنگ میان تهران و واشنگتن بود و اکنون نقش پیام‌رسان اصلی میان دو طرف را ایفا می‌کند. آقای ترامپ آتش‌بس برقرار شده با ایران را در حال احتضار خواند.
4: به نظرم آتش‌بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است.
3: یک روز پیش از این سخنان رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال طرح تازه ایران را کاملا غیر قابل قبول خوانده بود. او دوشنبه در دفتر کار خود در کاخ سفید در پاسخ به منتقدانی که میگویند او سردرگم است و برنامه‌ای برای برخورد با ایران ندارد تأکید کرد که برنامه‌ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ساعتی پس از این سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی در ساموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. آقای قالیباف همچنین در پیامی دیگر به زبان انگلیسی نوشت هیچ راه حل دیگری جز پذیرفتن حقوق مردم ایران آنگونه که در طرح 14 ماده آمده است وجود ندارد. او بدون اشاره به هزینه‌های عدم توافق با آمریکا برای ایران مقامات ایالات متحده را تهدید کرد که هرچه بیشتر تعلل کنند هزینه بیشتری بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد افتاد. اینها در حالی است که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا ادامه دارد. جمهوری اسلامی نیز در مقابل تنگه هرمز را بسته است. از سوی آقای ترامپ قرار است پنجشنبه 24 اردیبهشت برای سفری دو روزه به چین برود. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه به توانایی چین برای استخراج اورانیوم غنی شده از ایران نیز اشاره کرد، کشوری که متحد تهران به شمار می آید.
4: آنها به من گفتند که شما آن را دریافت خواهید کرد، اما ابتدا باید استخراج شود، زیرا سایت آنچنان نابود شده که فقط یک یا دو کشور در جهان می توانند آن اورانیوم را استخراج کنند. سایت آنقدر عمیق است و آنقدر سخت مورد اصابت قرار گرفته که هیچ راهی برای جابجایی گرد و غبار هسته‌ای وجود ندارد. به ما گفتند که فقط شما و چین دو کشوری هستید که می توانید این کار را بکنید.
3: اشاره آقای ترامپ به سایت‌های اتمی ایران در اصفهان، نتنز و فردوس که روز 30 تیر 1404 توسط آمریکا بمباران شد، همه اینها در حالی است که شامگاه دوشنبه جلسه امنیت ملی آمریکا با حضور آقای ترامپ برای تصمیم گیری درباره جنگ ایران برگزار شد. خبرنگار حوزه کاخ سفید CNN گزارش داد که در این جلسه گزینه‌های پیشرو در مورد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. پیش از جلسه نیز سایت آکسیوس نوشته بود بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله گام‌های احتمالی است که در جلسه تیم امنیت ملی آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید تازه ترین تحولات رو در مجلس نمایندگان ایالات متحده هم وزیر دفاع آمریکا و همچنین جنرال دان کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حال صحبت هستند، پاسخ دادن به سوالات قانونگذاران آمریکایی. و یکی از مسائلی که مطرح شد با توجه به اینکه موضوع صحبت بودجه است که درخواست کرده پنتاگون، یکی از صحبت‌هایی که مطرح شد در جریان این نشست هزینه جنگ در ایران بود که این مقامات پنتاگون هزینه جنگ رو 29 میلیارد دلار تا اینجای کار ارزیابی کردند و اعلام کردند. اما ایران و آمریکا چه گزینه‌هایی رو پیش رو دارند با توجه به این شرایطی که در گزارش هم به اون اشاره شد؟ از علی واعظ بشنوید، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران.
5: تقریبا میشه گفت که این بن‌بست دیپلماتیک ادامه داره. این چیز جدیدی نیست، به هر حال از حتی دیداری که در اسلام آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی، یعنی آینده برنامه هسته ایران و آینده تنگه هرمز، اختلافات بسیار جدی دارند و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایمتری نخواهد گرفت و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از در واقع برخی از خواسته های حد اکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود، یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود.
0: آقای وایس، فکر می‌کنید که چه چیزی در این میان چالش برانگیز هست؟ اگر که بخوایم در ابتدا درباره رویکرد ایالات متحده صحبت کنیم و تصمیمی که آقای ترامپ باید در این زمینه بگیره، چون به هر حال در دو حوزه، در حوزه تردد در تنگه هرمز و همچنین ذخیره مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران، پیشرفتی حاصل نمیشه، هیچ چیزی پیش نمیره و به نظر میاد که آقای ترامپ خیلی وابسته است تصمیمش به اون موضوع هسته‌ای که تهران میگه که الان نمیخواد دربارش مذاکره بکنه. چگونه میشه این رو تکان داد؟ چه ابتکاری میشه در این زمینه به کار برد به نظر شما؟
5: ببینید، گمان میکنم که برخی گزارش ها در این زمینه چندان دقیق نیستن، از این لحاظ که به هر حال متن تفاهمی که 14 بندی یک صفحه‌ای که میدونیم طرفین در واقع در مورد اون در حال چانه‌زنی هستند، موارد هسته‌ای رو در بر داره. البته شامل جزئیات این مسائل نیست و این جزئیات قرار هست که در دورهای بعدی بهش پرداخته بشه.
0: یعنی در همین ابتدای کار، در همین فاصله 30 روزه‌ای که صحبت از اون بود یا 60 روزه‌ای که صحبت از اون بود، در ابتدای کار بحث هسته‌ای هم مطرح هست؟
5: نه، ببینید، در 14 بندی که مطرح هست، تقریبا میشه گفت 4-5 بند اون مربوط به مسئله هسته است و این اصلا قبل از این هست که هیچ در واقع باز زمانی آغاز بشه. یعنی طرفین اعلام خواهند کرد که این در مورد این یک صفحه تفاهم به توافق رسیدند و بعد از اون مرحله به بعد یک روند چند هفته‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا در واقع طی خواهد شد. وقتی که اون مرحله به پایان برسه، اون وقت یک بازه زمانی 30 روزه قابل تجدید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای آغاز خواهد شد که در اون بازه 30 روزه در واقع جزئیات کلیاتی که در 14 بند هست بهش پرداخته خواهد شد. بنابراین اگر شما در 14 بند به این نتیجه نرسیده باشید که به عنوان مثال با انباشت مواد غنی شده چه باید کرد، یا مثلا آیا ایران برنامه هسته‌ایش رو برای 5 سال یا برای 10 سال یا برای 20 سال تعلیق خواهد کرد و محدودیت هایی رو بر اون در واقع قائل خواهد شد، اصولا هیچ وقت به مرحله‌ای که در مورد جزئیات بخواد بحث بشه نخواهید رسید.
0: آقای وایس، چرا تهران اینقدر تاکید میکنه که درباره مسئله هسته‌ای صحبت نمیکنه؟ همین امروز آقای بقایی که وقتی که از مفاد پاسخ ایران صحبت میکنه، دست کم گذرا، هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته ایران نمیکنه.
5: بله، خب ببینید، به علت این که ایران به نتیجه رسیده که چون مواضع بسیار متفاوت هستند و آمریکا همچنان به نحوی دنبال در واقع تسلیم ایران پذیرفتن محدودیت های بسیار طولانی مدت هست که تقریبا به مثابه در واقع غنی‌سازی صفر خواهد بود. به این نتیجه رسیده که شاید بهتر باشه که مسائل در واقع فوری مربوط به تنگی هرمز رو پیش از مسئله مهم مربوط به برنامه هسته‌ای بگذاره و در واقع به دنبال این هست که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای منجر به بنبست کامل دیپلماتیک نشه، که به هر حال شرایطی است که الان درش قرار داریم. در این حالی که خب مسلما اگر محاصره دریای آمریکا برداشته بشه، جمهوری اسلامی دست بازتری داره برای مذاکره در مورد هسته‌ای، برای که فشار بر رویش کمتر خواهد شد و همچنین به دنبال این هست که جنگ در لبنان رو به پایان برسونه، برای که حزب الله همچنان تحت فشار اسرائیل هست و بنابراین مسائل فوری‌تر رو در واقع پیش از مسائل مهم قرار داده. ولی خب می‌بینید که حتی در مورد مرحله بندی دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و این یکی از دیگر دلایل بنبست دیپلماتیک فعلی است.
0: یه اشاره کردید در پاسخهای پیشینتون به مسئله اینکه دونالد ترامپ باید در مقطعی تصمیم بگیره درباره اینکه کجاها میشه مصالحه کرد. فکر میکنید که تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعی که ابراز میکنه؟ در این ساعتهای گذشته مثلا مسعود پزشکیان میگه ترجیح عقلانی، منطقی و مبتنی بر منافع ملی اینه که پیروزی نیروهای مسلح در میدان نبرد در عرصه دیپلماسی تکمیل بشه، اما از سوی هم صحبت از این هست که دست روی ماشه است و تهران آماده بازگشت به شرایط جنگی است. فکر میکنید تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعش برای اینکه مصالحه‌ای شکل بگیره؟
5: بله، ببینید، فکر میکنم در واقع در هر دو موضوع اصلی فضا برای مانوردهی برای ایران فراهم هست. یعنی یک، در مسئله هسته‌ای با توجه به اینکه ببینید الان تقریبا یک سال خواهد شد به زودی که برنامه هسته ایران در حالت تعلیق هست.
0: بله.
5: اگر شما پیش از جنگ 12 روزه به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد تعلیق میدادید، به هیچ وجه حاضر به پذیرشش نبودن، ولی امروز تعلیق یک واقعیت روی زمین هست و بنابراین تعلیق طولانی مدت به گمان من جاییست که ایران میتونه در موردش امتیاز بده و در ازای اون سعی کنه که در واقع در طولانی مدت تر شاید برای خودش امتیازاتی که معنای اون این باشه که حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته خواهد شد رو به دست بیاره. بنابراین امتیازدهی در کوتاه مدت به ازای امتیازگیری در میان و بلند مدت. در مورد مسئله تنگی هرمز هم فکر میکنم با توجه به اینکه اخص عوارض هم با مقاومت کشورهای همسایه روبرو خواهد شد، هم از لحاظ قوانین بین المللی غیر قانونی خواهد بود و به هر حال یک مسئله تنش‌زاست، ایران میتونه در ازای در واقع نگرفتن عوارض طلب رفع تحریم در واقع ملموس‌تری بکنه از آمریکا. به عنوان مثال دسترسی به اموال مسدود شده ایران به نحوی که اینها به صورت در واقع نقد یا به صورت فرض کنید طلا یا به هر حال به نحوی که دستیابی به اون به سرنوشت اموال مسدود شده ایران در دوحه در دوره آقای بایدن مواجه نشه، که از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل شد ولی مجدداً در واقع از دسترس ایران خارج شد. بله، یک چنین راهکارهایی وجود داره، ولی خب نیازمند این هست که هر دو طرف به نتیجه رسیده باشن که در واقع هزینه تفاهم براشون از هزینه ادامه این رویارویی کمتر هست و همچنان احساس نمی‌کنم که در این مرحله قرار داریم.
0: از علی وایز میشنیدید در ژنو. پیرامون تحولات در منطقه خاورمیانه، چند ساعت بعد از برقراری آتش‌بس میان ایالات متحده آمریکا و ایران، دو جزیره لاوان و سیری در خلیج فارس هدف حملاتی قرار گرفتند. در اون زمان رسانه‌های داخلی در ایران انگشت اتهام رو به سوی امارات متحده عربی گرفتند و حالا حدود یک ماه و نیم بعد از اون حمله، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال دیروز در گزارشی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان توسط امارات انجام شده است. در این باره بیشتر از بنیامین صدر بشنوید.
6: روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی از نقش امارات متحده عربی در حمله به اهدافی در ایران خبر داد. ابعاد تازه‌ای از تنش‌های فزاینده در خلیج فارس. گزارشی که میتواند نشانی ورود امارات متحده عربی به مرحله بی سابقه از رویارویی با جمهوری اسلامی ایران باشد. بر اساس این گزارش، امارات در هفته‌های گذشته به صورت پنهانی چندین عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران انجام داده است. منابع مطلع به وال استریت ژورنال گفتند که یکی از مهمترین این حمله‌ها در اوایل ماه آوریل 2026 حمله به تأسیسات نفتی و پالایشگاهی جزیره لاوان در جنوب ایران بوده است. منطقه راهبردی در نزدیکی مسیرهای حیاتی صادرات انرژی در خلیج فارس. به نوشته این روزنامه، عملیات‌های یاد شده در پاسخ به حمله‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های انرژی، بنادر و تأسیسات امارات انجام شدند. حمله‌هایی که در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و اسرائیل بارها موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و امنیتی امارات متحده عربی نیز شده است. این در حالی است که دولت امارات تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ گونه موضع‌گیری رسمی درباره این ادعاهای وال استریت ژورنال اتخاذ نکرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم واکنش‌های محدود و محتاطانه نشان دادند. وال استریت ژورنال همچنین به نقل از منابع آمریکایی گزارش کرده که واشنگتن از مشارکت فعال‌تر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در مهار نفوذ جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است. هرچند مقام‌های آمریکایی به طور رسمی دخالت مستقیم در این عملیات‌ها را رد کردند، اما این گزارش از هماهنگی‌های اطلاعاتی و امنیتی گسترده بین آمریکا و برخی متحدان عرب خود در خلیج فارس حکایت دارد. امارات متحده عربی در سال‌های گذشته تلاش کرده بود بین روابط اقتصادی با ایران و همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی با آمریکا و متحدان غربی نوعی توازن برقرار کند. ایران یکی از شرکای مهم تجاری امارات محسوب می‌شود و مبادله‌های اقتصادی بین دو کشور حتی در دوره‌های تنش نیز ادامه داشته است. با این حال، افزایش تنش‌های منطقه‌ای، حمله‌های سپاه پاسداران به مواضعی در امارات متحده عربی و همچنین خلیج فارس، تهدید امنیت کشتیرانی و نگرانی از گسترش نفوذ حکومت ایران به تدریج رویکرد امنیتی امارات را نیز تغییر داده است. برخی ناظران بر این باورند که نزدیکی امنیتی امارات متحده عربی با اسرائیل هم پس از توافق ابراهیم در شکلگیری این رویکرد جدید بی تأثیر نبوده است. انتشار این گزارش در شرایطی انجام شده که خاورمیانه یکی از پرتنش‌ترین روزها و دوره‌های سال‌های اخیر را تجربه می‌کند. در ماه‌های گذشته حمله‌های متعدد نظامی، سایبری، عملیات‌های دریایی، درگیری‌های نیابتی و حمله‌های لفظی در چندین جبهه منطقه‌ای شکل گرفته است و همچنان نیز ادامه دارد.
0: گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید. همچنان شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: ساعت در ایران 17:23 دقیقه است. امروز و در پی انتقال نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی به بیمارستان، 112 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف با انتشار بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و لغو همه اتهام‌ها علیه این فعال حقوق بشر شدند. این بیانیه که امروز با هماهنگی ابتکار زنان نوبل و همکاری بنیاد نرگس منتشر شد و امضا کنندگان شامل برندگان نوبل در رشته‌های شیمی، اقتصاد، ادبیات، پزشکی، صلح و فیزیک هستند. در این بیانیه آمده که گزارش‌های منتشر شده از سوی بنیاد نرگس و دیگر منابع معتبر نشون میده که وضعیت جسمانی خانم محمدی بحرانی شده و او با کاهش شدید وزن، ناپایداری فشارخون و علائم جدی قلبی روبروست. خانم محمدی هم اکنون در بیمارستانی در تهران بستری است. درباره وضعیت او. گفتگوی داشتم با حمیدرضا محمدی، برادرش که ساکن نروژه.
7: بعد 10 روز که توی سی سی یو توی بیمارستان زنجان بودن، با فشار خون خیلی پایین، کمترین حدش به 4 رسیده بود، که خانواده من خودشون آمبولانس گرفتن و نرگس رو بردن به تهران. در ساعت اولیه که من خبر گرفتم از خانواده، نرگس همچنان حالش بد بود و

0: یه کار درمان میتونه شروع بشه.
1: آقای محمدی، دیروز مطلبی رو روزنامه گاردین منتشر کرد به صورت اختصاصی، صحبت از این کرد که قرار هست کتابی منتشر بشه، کتاب خاطراتی است از خانم محمدی، در پایان تابستان امسال قرار هست منتشر بشه، کتابی با عنوان اینکه یک زن هیچ وقت از مبارزه دست نمیکشه. جملاتی از این کتاب رو گاردین منتشر کرده و خانم محمدی مینویسه که هیچ رنجی بدتر از بیماری همراه با زندان نیست و ادامه میده که حکومت‌های اقتدارگرا همیشه به طناب دار نیاز ندارند، گاهی فقط منتظر میمانند تا بدن انسان از کار بیفته. میخوام ببینم که برای شما به عنوان عضو خانواده، به عنوان برادر خانم محمدی، چه احساسی دنبال کردن این روند مبارزه خواهرتون و در این حال خطرات جسمی که او رو تهدید میکنه در این مقطع؟
0: مسلماً هم برای من هم برای بچه‌های نرگس به شدت دردناکه که وقتی که میبینیم واقعا همون جمله‌ای که توی کتاب هم استفاده شده، متاسفانه سیستم قضایی ایران همیشه به این احتیاج نداره که علنی رو اعدام کنه. زندانیایی مثل نرگس و خانوم سپهری و بقیه که دچار بیماری قلبی هستن، خیلی دچار بیماری های دیگه هستن، اینها متاسفانه وقتی که مخصوصا وقتی که هیاهو زیاد هستش و حواس در واقع جامعه جهانی نیست، دولت ایران از این مرگ خاموش، از این کشتار خاموش استفاده میکنه و دقیقا نقششون هم این بود که تو این هیاهو نرگس جونش رو از دست بده و اینها در واقع خیالشون از این بابت راحت بشه که دیگه صدای قوی مثل صدای نرگس توی جامعه ایران نیست. این مسلمه برای من، برای علی و کیانا بسیار و همه خانواده بسیار دردناک بوده که هر روز ما شاهده این باشیم که نرگس حالش بدتر بشه. سوال اینجاست که آیا ما میخواییم از مبارزه دست بکشیم تا زنده بمونیم، یا اینکه در واقع حکومت رو وادار کنیم که از این برخورد و از استفاده از بیماری های زندانیان و استفاده از بقیه روش های خشونت آمیز در واقع دست برداره. این بزرگترین سوالی هستش که توی ذهن من و بچه های نرگس هم هست، ولی خب مسلما این در واقع خود نرگس هستش که تصمیم میگیره که آیا با این بیماری هایی که داره همچنان صدای مردم ایران خواهد بود، ولی در واقع به ساپورت هم مردم ایران و هم مردم دنیا احتیاج داره که در چنین شرایطی دولت ایران رو به عقب برونه.
1: وکیل خانم محمدی در فرانسه، خانم اردکانی، هم صحبت از موضوع جامعه جهانی کرده بودند. شما هم اشاره کردید، دو زندانی رو نام بردید، نرگس محمدی و فاطمه سپهری. چگونه میشه به نظر شما این توجه رو بیشتر جلب کرد تا این گونه فشارهایی که مثلا در مورد خانم محمدی کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا ابراز نظر کردند، خواستار آزادی خانم محمدی شدند هفته گذشته با وخامت حال ایشون، به نظرتون چگونه میشه این صدا رو بلندتر کرد و حمایت بیشتری رو برای همه زندانیان سیاسی در داخل ایران به دست آورد؟
0: این در وهله اول به یک در واقع اتحاد ملی احتیاج داره که زندانیان سیاسی ما و نه تنها زندانیان سیاسی، زندانیانی که توی تظاهرات اخیر دستگیر شدن، توی هیاهوی جنگ و فرصتی که در واقع دولت در واقع جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده که از این در واقع حواس پرتی دنیا استفاده کنه و نقشه های خودش رو جلو ببره، این در وهله اول مسئولیت خود ما ایرانی هاست که در واقع به دنیا گوش داد کنیم که این چنین اتفاقاتی در ایران اتفاق میفته. اولین بار نیست، ما چندین بار این تجربه تلخ رو داشتیم که جمهوری اسلامی از جنگ استفاده کرده برای کشتار خود مردم ایران. و در وهله دوم تمام فعالان سیاسی خارج از کشور که در واقع صدای مردم ایران هستند، با کارزارهای مختلف درخواست دیدار با سازمانهای در واقع حقوق بشر و هوشیارسازی عموم مردم کشورهای اروپایی که در حالی که جنگ مسلما تموم نشده و تنگه هرمز همچنان بسته است، ولی هوشیار باشیم که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکنه که کل حواس رو به تنگه هرمز پرت کنه و در واقع زندانیان ما توی

0: زندان جنشون رو از دست بده.
1: حمیدرضا محمدی بود در نروژ، برادر نرگس محمدی. اما دیگر موضوعی که در مورد حقوق بشر مطرح هست و هر روز درباره اون میشنویم، موج فزاینده اعدام هاست در ایران. امروز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام عبدالجلیل شهبخش خبر داده و ارگان رسمی قوه قضاییه ادعا کرده که عبدالجلیل شهبخش تروریست آموزش دیده گروه انصارالفرقان بوده. در این گزارش آمده که در پی بازداشت آقای شهبخش در جریان اقداماتی که ضد تروریستی خوانده شده در شرق کشور، پرونده علیه وی تشکیل و دادسرا رو با عناوین اتهامی بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی و عضویت در گروه باغی انصارالفرقان به دادگاه انقلاب معرفی کرده. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران 74 روز پیش، جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام رو افزایش داده و در برخی روزها چند نفر رو اعدام کرده. درباره این وضعیت بیشتر ارزیابی شیرین عبادی، دیگر برنده جایزه نوبل صلح، رو بشنوید در بریتانیا.
2: آمار اعدام همواره در ایران بالا بوده، اما بعد از جنبش دی ماه سال گذشته میزان اون خیلی بالاتر هم رفته، تا حدی که گاهی اوقات به بیش از 3 اعدام در روز میرسه. سابق بر این اعدام رو حکومت پنهان میکرد و اعلام نمیکرد، اما اکنون با افتخار خود حکومت و سخنگوی قوه قضاییه اون رو اعلام میکنه. و هدف از این کار چیه؟ ایجاد ارعاب. افرادی که اعدام میشوند اکثرا با اتهام جاسوسی و همکاری با دشمن. این اتهام صرفا بر اساس اقرار شخص است که تحت شکنجه گرفته شده. با توجه به اینکه هیچ یک از ضوابط قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری در مورد این گونه جرائم رعایت نمیشه، از جمله متهم نمیتواند به وکیل منتخب خودش دسترسی داشته باشه، میتوان گفت که اعدام نیست. نام این کار قتل حکومتی است و میزان قتل حکومتی بسیار بالاست. یعنی حکومت با چنین قتل‌هایی در صدد ارعاب مردم است، برای آنکه از ضعف حکومت استفاده نکنند و یک بار دیگر برای بیان نارضایتی‌های خودشون به خیابان نیایند. سابقه مخالفت با چنین مجازات هایی در کشور ما دیرین است، اما به صورت هدفمند اولین اونها میتوان گفت لگام است. لگام به وسیله 10 نفر پریزی شد که بنیانگذار اصلی اون خانم نسرین ستود است. خانم نسرین ستوده وکیل خوشنام دادگستری همکنون به خاطر مخالفت با چنین مجازات هایی و همچنین دفاع از زندانیان سیاسی به رایگان و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر در زندان هم. همسر خانم ستوده آقای رضا خندان هم 6 سال حبس رو دارن تحمل می کنن، در زندان هم و اتهام ایشان تهیه پلاک سینه که در آن نوشته شده با حجاب اجباری مخالفم. در همینجا یادآوری می شود که فقط اعدام یا قتل حکومتی نیست که برای ارعاب به کار برده می شه، بلکه زندان هم وسیله است که با آن سعی می کنند همه را وادار به سکوت بکنند. و علاوه بر اون مسئله مصادره اموال که نه تنها به افرادی که اعلام نارضایتی می کنند این مجازات در موردشون اعمال میشه، بلکه الان سرایت کرده به حتی بستگان افراد. یعنی اگر اموالی به نام بستگان نزدیکشون مانند زن یا شوهر و یا فرزند کرده باشن، اونها رو هم مصادره میکنن. و در نهایت از کلیه راه های غیر انسانی و غیر قانونی برای ایجاد ارعاب و سکوت مردم سوء استفاده میشه.
1: از شیرین عبادی میشنیدید، فعال حقوق بشر در بریتانیا. شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. یکی از خبرهایی که در پوشش همزمان رادیو فردا .com به اون پرداخته شده، گزارش رسانه‌های ایران از فروش دانه‌ای میوه در فروشگاه‌های اینترنتی است، در حالی که دولت میگه اجازه فشار بر معیشت مردم رو نمیده. گزارش رسانه‌های ایران از فروش دانه‌ای میوه در فروشگاه‌های اینترنتی حکایت داره. رسانه‌های اقتصادی در ایران با اشاره به گرانی قیمت میوه مثل بقیه چیزها از عرضه و فروش دانه میوه در برخی پلتفرم‌های اینترنتی گزارش میدن. دون رو نشانه‌ای از فشار اقتصادی و تغییر الگوی مصرف خانوار توصیف کردند. با این وضعیت اقتصادی سری بزنیم به موضوع دیگر در ایران و اون عدم شفافیت هست در توضیحاتی که به مردم داده میشه درباره وضعیت اقتصادی. از مهرداد میردامادی بیشتر در این باره بشنوید.
3: رئیس کل بانک مرکزی پس از مدت‌ها درباره نرخ برابری ارز و ارزش پول ملی اظهار نظر کرد. عبدالناصر همتی بازار ارز را در حال حاضر در آرامش توصیف کرد و گفت که بازار مبادله با توجه به حوادثی که کشور با آن روبرو بوده افزایش چندانی در نرخ ارز را شاهد نبوده است.
4: بازار هست که در آرامش هست، که مشکل بعضی گفتن خب خیلی تغییر، خب ما 4 ماه پیش تقریبا بازار آزاد نزدیکای 160 تومن بود، الان 175 تومنه. خب بعد از این جنگ و این همه اتفاقاتی که در 4 ماه گذشته اتفاق افتاد، خب کلا 10% افزایش پیدا کرده از اون موقع، از دی ماه. بنابراین ما به حال در این مدت ما تورم خب بالایی داشتیم، حالا به هر دلیلی.
3: یک بار دیگر عدد و رقم رئیس کل بانک مرکزی را با هم مرور کنیم. به گفته ایشان 4 ماه پیش نرخ ارز بازار آزاد 160 هزار تومان بود و الان نزدیک 175 هزار تومان است. علاوه بر این، بنابر نقطه نظر ایشان، بعد از این جنگ و اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، نرخ ارز فقط 10% افزایش داشته است. این اظهارات به روشنی با مروری بر آمار قیمت ارز در مرکز ارز و طلای ایران به عنوان تالار رسمی مبادلات ارزی کشور نادرست است. 4 ماه پیش در 15 دی ماه 1404 هر دلار آمریکا در محدوده 132,507 تومان مبادله شد. هر دلار در بازار آزاد در همان روز حدود 141,100 تومان خرید و فروش شد. پس برخلاف اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، 4 ماه پیش دلار نه 160,000 تومان که بین 132,500 تا کمی بیش از 141,000 تومان قیمت داشت، که این امر تا آخر دی ماه 1404 هم کم و بیش بر همین منوال بود. اما نرخ مبادله ارز اکنون در کانال 180 هزار تومان وارد شده و هر دلار آمریکا نزدیک به 182 هزار تومان مبادله می شود. یعنی دلار در 4 ماه گذشته برخلاف اظهارات عبدالناصر همتی نه رشدی 10%، که با رشدی بیش از 29% مواجه بوده است. در اقتصاد کلان اعتبار سیاستگزار به اندازه حجم ذخایر ارزی اهمیت دارد. تضاد فاحش میان آمارهای ارائه شده از سوی ریاست کل بانک مرکزی و واقعیت‌های مستند تالار مبادلات می‌تواند منجر به ایجاد یک شکاف ادراکی خطرناک بشود. جدای از اظهارات نادرست رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ برابری ارز، احاله کردن همه چیز به شرایط جنگی و عادی و آرام بودن وضعیت بازار چندان با باستاب این امر در زندگی روزمره مردم منطبق نیست. در میان هستند کسانی مانند مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، که اساساً میگویند افزایش نرخ ارز ربطی به جنگ ندارد.
5: اون ایده ای که معتقد بود بایستی ارز رو مثلا تکنرخی بکنیم، نباید قیمت دستوری داشته باشیم، ولش بکنیم، کاری که آقای همتی و دولت آقای پزشکیان انجام دادن که جلوی این موانع رو بگیریم، ایرادات بدتری به وجود می اومد و عملا نه تنها این ایرادات برطرف نمی شد، به شکل دیگه خودش رو نشون میداد. یعنی این چرخه قیمت بازار همینجور بره بالا، شما هم دنبال این برید، حد و نهایتی نداره و این باعث بی‌ثباتی اقتصاد. حتی شما مثلا برای کالاهای اساسی روزانه باید قیمت تعیین کنید دیگه، اینجوری نیست بگید آقا من روغن رو یه قیمت گذاشتم یک سال روش موند. قبل از جنگ دیدید چقدر افزایش تورم داشتیم و همینجوری این ادامه داشت. یعنی یه بخشی از سیاست دولت تو ارز الان خودشو داره نشون میده، افزایش قیمت ارز.
3: مطابق با تکالیف برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده و کنترل فضای روانی است. شکست در ارائه آمارهای صادقانه به معنای عدول از این تکالیف قانونی است. پایداری ملی در گرو آن است که سیاستگزار بپذیرد اعتبار داده‌های رسمی قدرتمندتر از مداخله در پیاده‌روهای فردوسی است.
1: مرداد میردامادی گزارش میداد. موضوع دیگری که زیر ذره‌بین میذاریم مسئله یک لک است که در نزدیکی جزیره خارک از هفته پیش دیده شده در آبهای خلیج فارس. صحبت‌های متنوعی دربارش هست. گفتگویی داشتم با کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل در کانادا، که به رادیو فردا میگه اکوسیستم خلیج فارس بزرگترین یا یکی از بزرگترین بازنده‌های جنگ جاریه. کاوه مدنی:
6: ما این چیزی که میشنویم امروز که خبرگزاری مهر نوشته در تناقض با اون چیزی که در تلویزیون دیروز مطرح شده و با قطعیت هر گونه نشت خلاصه نفتی رد شده و گفتن که ما هیچ اثری از این پیدا نکردیم، بررسی های میدانی ما هیچ اثری پیدا نکرد، الان امروز دوباره میشنویم که پس یه چیزی بوده. این زد و نقیز گویی متاسفانه به صلاح نیست. خیلی سخته که بشه از راه دور با تصویر ماهواره‌ای دریافت که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. بنابراین میشه بعضی از سناریوها رو مطرح کرد، بعضی از سناریوها رو شانسشون رو سنجید، بعضی ها رو با در واقع اطمینان بالایی ردشون کرد. از جمله سناریوهایی که میشه رد کرد مثلا بحث اینه که ایران داره نفت میریزه به دریا به خاطر اینکه ظرفیت ذخیره نداره. خب تصاویر ماهواره‌ای و در واقع رصد و پایش که میشه انجام داد بخشش در مورد حتی ظرفیت ذخیره است و نگاه که میکنیم که هنوز ظرفیت ذخیره وجود داره. به علاوه اگر قرار بود نفت بزن دریا برای اینکه ظرفیت ذخیره ندارن، باید حجم بالاتری ریخته بشه و بعد این به صورت پیوسته ادامه پیدا بکنه.
1: منظورتون از ظرفیت ذخیره آقای مدنی، فکر میکنم بد نیست که توضیح بدیم برای شنوندگانمون که تصویر رو نمیبینند، نفتکش هایی که خالی هستن در خلیج فارس میتونن این ظرفیت رو ایجاد بکنند که نفت در اونها ذخیره بشه و در تصویری که تصویر اولیه هم که منتشر شده بود ما نفتکش هایی رو در آن سوی خارک میدیدیم در تصویر که احتمالاً در حال بارگیری بودن.
6: غیر از اون ناوگان در واقع که یک بخشی از میشه زیرساخت ذخیره، ما یه سری زیرساخت ذخیره‌ای ثابت هم داریم.
1: بله، روی خاک.
6: زبان ساده مثل انبارها.
1: بله.
6: این انبارها هنوز ظرفیت دارن، اون ناوگان هم وجود داره، نفتکش‌ها هم وجود دارن. حالا البته چه خطری وجود داره؟ مسئله اینه که شما اگر میری سراغ نفتکش‌هایی که قدیمی هستن، دوچار مشکل هستن، ممکنه اینا نشت داشته باشن. به علاوه شما، ما همیشه بحث حوادث رو داریم، در انتقال ممکنه اتفاقی رخ بده، در انتقال به قول شیپ تو شیپ یا از کشتی به کشتی، نفتکش به نفتکش ممکنه اتفاقاتی رخ بده، همه اینها میتونن باشن. اما برگردیم به سناریوها، ما سناریوی این که به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره‌ای ایران داره این کار میکنه رو اول میتونیم حتی نگاه بکنیم به روندها و بگیم که نه، این بعیده. به علاوه ایرانی ها تجربه بستن چاه‌ها هم دارن، اصلا کار لزوما خوبی نیست، اما اگر ایران چاه‌های قدیمی داره میتونه شروع کنه، اول از چاه‌های قدیمی که ظرفیت تولیدشون کمتره، فشارشون کمتره، اونا رو اول از رده خارج کنه، بعد بره سراغ بعدی ها. اتفاق افتاده در قبل، مهندسین ایرانی حتی به منطقه اثرگذار بودن، به کویتی ها کمک کردن در گذشته، برای این تجربهش رو دارن. در ادامه برای رد این سناریو ما بررسی میکنیم ببینیم که این لکه به مرور زمان چه اتفاقی براش افتاد. میبینیم که لکه بزرگتر نشده. پس اگه قرار بوده ایران دائما بریزه نفتی که میاد بیرون از شاه و بریزه توی آب، بعد این لکه هی بزرگتر و بزرگتر میشد، که این اتفاق خوشبختانه نیفتاده. فاجعه همچنان فاجعه دردناکی است، باید بهش پرداخت. اما لکه کوچکتر شده، وسعتش کمتر شده، جابجا شده. پس میره برای ما رو به سناریوهای دیگر. سناریوهای دیگر یکیشون همینه که شاید خبرگزاری مهر گفته، مثلا اینکه نفت نفتکشی حمله شده در یه جایی، در ادامه نش داشته. بحث توازنه که مطرح کردن، خب ممکنه تخلیه بکنن، این هم میتونه باشه. یک بحث مهمتر بحث نشته از شبکه هست. اون شبکه توزیعی که در واقع ایران داره و شبکه انتقالی که داره بالا یه شاهکار مهندسی است، اما لوله ها زیر آب دریا هستن، در محیط شور هستن. در واقع برای این که بشه با این پدیده برخورد کرد، با زنگ زدگی مقابله کرد، باید دائما اینا پایش بشن، ترمیم بشن. خب تو شرایطی که الان منطقه داره میشه گفت که این پایش سختره. پایش به علاوه تکنولوژی میخواد، دور زدن تحریم درگاهی وقتا میخواد. الان این شرایط برقرار نیست، همه تکنولوژی ها ممکنه حتی داخل باشه، ولی بالاخره الان تو این شرایط اورژانسی کار سختره.
1: آقای مدنی، میگید که اتفاق دردناکی افتاده، آلودگی چقدر جدیه؟
6: آلودگی جدی است. ببینید اگه ما مقایسهش بکنیم با یه سری مثلا نشتای نفتی در دنیا، خب این در مقابل اونا خیلی بزرگ نیست. اگه بیایم بگیم که در خود خلیج فارس یا در همین حوالی خاک، می‌بینیم سابقه نشت نفت وجود داره. به علاوه همین در حال حاضر بعد از اینکه این در واقع تصویر اومد بیرون، هنوز حمله به نفتکش‌ها وجود داره. ایران میزنه نفتکش‌های دیگران رو، نفت در واقع آمریکایی‌ها نفتکش‌های ایرانی رو میزنن. ما تو همین چند روز هم تصاویری داشتیم از نفتکش‌هایی که در حال سوختن بودن، نفتکش‌هایی که به باور بقیه در واقع نشتی داشتن و در واقع داشتن نفتشون رو از دست میدادن، اینا داره وارد دریا میشه، وارد آب میشه. خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگی، در واقع اکوسیستم خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگ این جنگ بوده. بعضیا میگن مگه جنگ ادامه داره؟ شاید خوشبختانه میشه گفت که در حالا در شهرهای داخل کشور بله انفجار نیست، حمله نیست، اون اتفاقات نمیفته، ولی در سواحل جنوبی ما هنوز میبینیم که تنش وجود داره. به علاوه در وسط دریا اونجا هنوز میدان جنگ است و این جنگ ادامه داره و متاسفانه اتفاقات داره میفته. پس اکوسیستم دچار مشکل خواهد شد. ما سیرکولیشن در آب در خلیج فارس خیلی سریع نیست، آب نمیچرخه خیلی سریع، بنابراین آلودگی میتواند ماندگار باشد. این آثار بالاخره این لکه ها جابجا بشن در خلیج فارس، برن به سمت، میتونه یک سناریو رفتن این لکه ها، رفتن آلودگی نفتی به سمت آبشیرون کنا باشه. خوشبختانه چون لکه داره کوچکتر میشه، احتمالاً این خطرش کمتره. اولش بحث بود که میره به سمت امارات، الان باور وجود داره که میره به سمت
1: عربستان
6: سعودی. حالا شرایط بهتره، اما هنوز این ما این سناریوها رو داریم. سناریو نشته، سناریو در واقع نشته از شبکه است، نشته از نفتکش هاست، تخلیه است.
1: و میتونیم با اطمینان بگیم که این لکه نفتیه؟
6: اطمینان 100%، سوال بسیار خوبی است. اطمینان 100% خیر. اگر نگاه بکنید هر جایی که خلاصه آنالیز درست استحسابی کرده، هر نهادی که وجود داشته، گفته که به احتمال قریب به یقین یا احتمال بالا. چرا؟ چون به هر حال ما داریم از بالا، از ماهواره این رو رصد میکنیم، ممکنه اشتباه دیده بشه، ممکنه مثلا اثر باد رو به راحتی نشه جدا کرد از اثر در واقع آلودگی نفتی، چون که بحثم بود سر این قضیه. خیلی از محققان الان میگن که ما احساسمون اینه که در واقع شرایط این مطابق با شرایطی که در واقع آلودگی نفتی ایجاد میکنه، اما بازم عرض کردم این حجم عجیب و غریبی که مثلا اگر قرار بود به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره نفت خالی بشه، به مراتب این لکه در واقع جدیتر میبود. اما بسیار بسیار بازم میگم خطرناکه، باید نگران بود، باید کاری کرد در موردش، اتفاق نیفتاده. و حتی میگم منکر این قضیه شدن به نظر من خودش بدتر میکنه ماجرا رو. اگر هست این قضیه بیان تصویر نشون بدن، کوردینیتور رو نشون بدن، مختصات جغرافیایی بگن این مسئله نبود، ولی خب به هر حال یک چیزی بوده و این تأخیر حتی در پاسخ و این اخبار زد و نقیض بیشتر شک رو میبره به این سمت که یک چیزی بوده و دوست دارن این قضیه شامل مرور زمان بشه و دیده نشه.
1: از کاوه مدنی میشنیدید، کارشناس ارشد آب در کانادا. ساعت در ایران 17:51 است. امروز سواحل جنوبی فرانسه شاهد برگزاری و آغاز یکی از مهمترین رویدادهای سینمای جهان هست، فستیوال فیلم کن، که دعوت میکنم درباره اون بیشتر در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
7: فرش قرمز 79مین دوره جشنواره فیلم کن پهن شده تا ستارگان سینما از سراسر جهان روی آن حضور یابند. از روز سه‌شنبه و به مدت 2 هفته این شهر ساحلی جنوب فرانسه دوباره به کانون سینمای جهان تبدیل می شود و در آن کارگردانان سرشناسی مانند پدرو آلمودوار و جیمز گری تا هنرپیشگان معروفی چون خاویر باردم، اسکارلت جوهانسون، لئا سیدو، کیت بلانشت یا جان تراولتا حضور خواهند داشت. با این حال دست‌اندرکاران جشنواره کن امسال باید تلاش کنند از جنجال‌ها درباره موضوعات مختلف از جمله هوش مصنوعی یا حضور کمرنگ زنان در بخش رقابت برای نخل طلا فاصله بگیرند. در میان 22 فیلم حاضر در بخش رقابتی تنها 5 کارگردان زن حضور دارند و بحث درباره استفاده از هوش مصنوعی نیز در حاشیه این رویداد جهانی که 10,000 بازدید کننده را جذب می‌کند مطرح شده است. ایریس کنوبلوخ رئیس جشنواره کن در نشست خبری معرفی فیلم‌های بخش مسابقه که در فروردین ماه برگزار شد درباره هوش مصنوعی گفت:
8: Il est important de préciser que nous défendons la liberté de créer pour tous les êtres humains.
9: مهم است روشن کنیم که ما از آزادی خلاقیت برای همه انسان‌ها دفاع می‌کنیم، اما فقط انسان‌ها. هوش مصنوعی از قبل وارد استودیوها، اتاق‌های تدوین و فرآیند خلاقیت شده است. ما چشم خود را بر این واقعیت نمی‌بندیم، اما اجازه نمی‌دهیم که قانون خود را بر سینما تحمیل کند.
7: نبود فیلم‌های از استودیوهای بزرگ هالیوود نیز از نکاتی است که روزنامه‌نگاران آن را برجسته کردند. اسکات راکسبرو رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر به رویترز میگوید:
10: ترکیب فیلم‌های امسال جالب است، چون هیچ کدام از فیلم‌های بزرگ تهیه شده در استودیوهای هالیوود را ندارید، در حالی که معمولاً 1-2 فیلم از این نوع در اینجا حضور دارند. اما در بخش رقابت شما یک فهرست بسیار چشمگیر از کارگردانان مؤلف اروپایی و بین‌المللی دارید با فیلم‌های بسیار جذاب و جالب. با این حال یک خط کلی مشخص وجود ندارد و هیچ فیلم یا 2 فیلمی نیست که همه از قبل در انتظارش باشند و هیجان زده باشند. این به نوعی حتی باعث می شود فضا جالب تر باشد، چون رقابت کاملا باز است. باید صبر کنیم و ببینیم در 2 هفته آینده چه خواهیم دید و همچنین اینکه چه کسی برنده نخل طلایی خواهد شد.
7: اما تیری فرمور دبیر هنری جشنواره در پاسخ به انتقادها درباره نبود فیلم‌های استودیوهای بزرگ هالیوود گفته است:
11: استودیو سون پا پرزان اوک فیلم میسرون پرزان اکان پس که
12: در حال حاضر استودیوهای آمریکایی با فیلم‌هاشون در بخش رقابتی نیستند، اما در کن حضور خواهند داشت، چون ما رابطه بسیار خوبی با استودیوها داریم و برای اونا مهمه که بیان و همچنان آمریکایی‌های زیادی هم حضور دارند. بنابراین این سوال رو من به شما برمیگردونم. این شما هستید که باید بگید. هالیوودی‌ها نمی‌خواید دوباره فیلم بسازید؟ مخاطب سال‌ها با بلاکباسترها و آثار مارولی و این گونه فیلم‌ها شکل گرفتند. من مشکلی با اونا ندارم و از بلاکباسترها دفاع می‌کنم. به نظر من فیلم‌های بزرگ از فیلم‌های کوچک حمایت می‌کنن و اونا رو محافظت می‌کنن. این کاریه که ما هم در کن انجام میدیم.
11: Les gros films défendent les petits. Protège les petits. C'est ce qu'on fait à Cannes.
7: اگر استودیوهای بزرگ هالیوودی غایبان جشنواره کن امسال هستند، بزرگان سینمای اروپا همچنان در کن حضور دارند. از جمله پدرو آلمودوار با فیلم جدیدش کریسمس تلخ، یک تراژدی کمدی اسپانیایی.
13: Me quito el albornoz.
14: Cuando quieras. Está todo casi listo.
13: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
14: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
7: سال گذشته جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، با فیلم یک تصادف ساده جایزه نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد. امسال هم اصغر فرهادی، دیگر فیلمساز ایرانی، با تازه ترین فیلمش که در فرانسه ساخته شده و قرار است همزمان با جشنواره کن در سینماهای این کشور اکران شود، در بخش رقابتی این جشنواره حضور دارد. تیری فرمو.
15: اصغر فرهادی که نمی تواند تورنه در سون پی ایران،
12: اصغر فرهادی که نمیتونه در کشور خودش ایران فیلم بسازه، به فرانسه اومده تا فیلمی به نام داستانهای موازی بسازه و در واقع این فیلم چند داستانه که در گوشه ای از پاریس در هم تنیده میشن. آدمایی که از یه ساختمون به ساختمون دیگه نگاه میکنن، زندگی هایی که با هم تلاقی پیدا میکنن با بازیگران فرانسه.
16: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
17: Comment tu fais pour écrire ces histoires? Comment tu les inventes?
7: حضور فیلمی از یک کارگردان ایرانی قطعاً توجه‌ها را به خود ایران نیز جلب خواهد کرد و از آنجا که بحث‌های سیاسی یکی از جنبه‌های اصلی جشنواره‌های بزرگ سینمایی است، رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر درباره سایه جنگ ایران بر جشنواره کن می‌گوید:
18: I don't know if it's going to be something that will dominate the conversation.
19: نمی‌دانم این موضوع به اندازه‌ای که مثلا جنگ غزه در جشنواره فیلم برلین امسال بر بحث‌ها مسلط شد، غالب خواهد شد یا نه. چون مسائل بسیار پیچیده هستند و وضعیت جنگ در ایران روز به روز تغییر می‌کند. برای افراد بسیار دشوار است که در این زمینه اظهار نظر قطعی داشته باشند، زیرا همچنان تحت شعاع رویدادها هستند. اما مطمئنم که این موضوع و دیگر مسائل سیاسی در کن مثل هر سال در مرکز توجه خواهند بود.
7: این روزنامه‌نگار همچنین تاکید می‌کند که پیامدهای جنگ ایران تأثیراتی بر حال و هوای حاشیه‌ای جشنواره خواهد گذاشت.
19: از نظر لوجستیک و ترتیبات سفر به کن، جنگ ایران و افزایش هزینه سوخت هواپیما و بلیط‌ها پیامدهایی داشته و هر کسی که بخواهد از خاورمیانه به اینجا بیاید با دشواری زیادی روبرو خواهد شد. کسانی که از آسیا پرواز می‌کنند مسیر طولانی و هزینه بیشتری خواهند داشت. بنابراین فکر میکنم افرادی که مجبور نیستند اینجا باشند احتمالاً در خانه میمانند. اما در مورد افراد اصلی صنعت سینما، همه اینجا هستند، چون پروازهایشان را از مدت ها قبل رزرو کردند. بنابراین فکر نمیکنم تأثیر بزرگی داشته باشد، ولی از نظر گردشگری و سفر افراد غیر اصلی فکر میکنم تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
7: شامگاه سه‌شنبه همه نگاه ها به مراسم افتتاحیه جشنواره دوخته خواهد شد، جایی که کارگردان نیوزلندی سگانه ارباب حلقه ها پیتر جکسون نخل طلای افتخاری را برای همه آثارش دریافت خواهد کرد.
1: و با این گزارش مصطفی خرجی به پایان این پوشش ویژه خبری رادیو فردا میرسیم. در وبسایت رادیو فردا همکارانم هم گزارشی رو منتشر کردند و میگن که از گزارش‌ها از ایران حاکی از تعطیل عملی صنعت گردشگری کشور به دلیل ماه‌ها رکود، بی‌ثباتی اقتصادی، جنگ و اختلال و قطع اینترنت هست. درباره ضربه کاری قطع اینترنت به صنعت گردشگری در این گزارش بیشتر میتونید بخونید اگر دسترسی به اینترنت دارید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید. وعده من با شما ایستگاه 19 در ایران.
20: ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید محدوده راهبردی تنگه هرمز به حدود 500 کیلومتر گسترش یافته است. قطر میگوید تنگه هرمز نباید برای باجگیری استفاده شود. کویت از بازداشت 4 فرد مرتبط با سپاه پاسداران خبر داد. ما معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد در چارچوب طرح جدید جمهوری اسلامی محدوده تنگه هرمز از 20 تا 30 مایل به بیش از 200 تا 300 مایل حدود معادل 500 کیلومتر گسترش یافته و به یک هلال کامل راهبردی تبدیل شده است. به گفته محمد اکبرزاده نگاه جمهوری اسلامی به تنگه هرمز دیگر محدود به اطراف جزایر هرمز و هنگام نیست و اکنون این محدوده از سواحل جاسک و سیریک تا فراتر از جزایر قشم و تنب بزرگ را در بر می‌گیرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که طول تنگه هرمز حدود 160 کیلومتر و عریض‌ترین بخش آن حدود 95 کیلومتر و باریک‌ترین نقطه عرض آن نزدیک به 33 کیلومتر است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت‌های ایران و عمان ترتیبات عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را بررسی کردند. عمان تا کنون درباره کنترل تنگه هرمز اظهار نظر نکرده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در دوحه گفت ایران نباید از تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای اعمال فشار یا باجگیری از کشورهای منطقه خلیج فارس استفاده کند. همزمان وزیر خارجه ترکیه نیز اعلام کرد آنکارا از اقدامات برای بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کند و این گذرگاه نباید در جریان جنگ ایران به سلاح تبدیل شود. هاکان فیدان همچنین گفت ترکیه نیز در کنار اقدامات پاکستان برای یافتن راه حلی جهت مذاکرات ایران و آمریکا مشارکت دارد. وزارت کشور کویت اعلام کرد 4 نفوذی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را پس از تلاش برای ورود دریایی به کویت بازداشت کرده است. در بیانیه وزارت کشور کویت گفته شده که در جریان درگیری با این افراد یکی از نیروهای مسلح آن کشور زخمی شد. وزارت کشور کویت همچنین گفته است بازداشت شدگان در جریان بازجویی اعتراف کردند که وابسته به سپاه پاسداران هستند و مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری برای عملیات خصمانه علیه کویت به جزیره بوبیان نفوذ کنند. همزمان با انتشار این خبر دولت بحرین اعلام کرد 3 نفر به اتهام همکاری با سپاه پاسداران به حبس ابد و 20 نفر دیگر هم به زندانهای بلند مدت تا 10 سال محکوم شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام عبدالجلیل شهبخش در بامداد سه‌شنبه خبر داد. قوه قضاییه آقای شهبخش را به حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی در شرق کشور و عضویت در گروه انصارالفرقان متهم کرده است. روز دوشنبه نیز عرفان شکورزاده به اتهام جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل اعدام شد. نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را به بازداشت‌های خودسرانه، گرفتن اعترافات اجباری، محاکمه بدون حضور وکیل انتخابی و صدور احکام سنگین بدون شواهد و مدارک کافی متهم کردند. در هفته‌های اخیر احکام اعدام 10 نفر از معترضان دیماه و کسانی که پیشتر بازداشت شده بودند اجرا شده است. ایران بیشترین تعداد اعدام را در جهان دارد. و در پی انتقال نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی به بیمارستان، 112 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف با انتشار بیانیه مشترکی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و لغو همه اتهام‌ها علیه این فعال حقوق بشر شدند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از اینکه همراه ما بودید.
0: پاراگراف اول.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرق. مقاومت در خیام. شما همکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید اگر که به اینترنت پایدار دسترسی ندارید. اما تا لحظات دیگر با موضوع این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد و با مهمانان من در این پاراگراف اول. مقاومت در خیابان موضوع مشترکی است که حکومت و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 حضور میدانی گسترده‌تری داشتند بر آن تاکید دارند. اما به نظر می‌رسد این بار خیابان‌هایی که حضور معترض این گروه از ایرانیان خارج از کشور را به خود دیدند با شکل و محتوای تازه‌ای روبرو هستند. فعلا جنگی نیست تا این گروه خواستار تداوم آن زیر عنوان اقدام بشر دوستانه برای سرنگونی نظام حاکم در ایران باشند. بنابراین به ظاهر خیابان تنها ابزار رسانه‌ای این گروه از مخالفان برای تقابل با اندیشه است که از آن با برچسب 57 ها نام می‌برند. در این حضور خیابانی مخالفان جای خود را در قامت سیاه جامگان آرایش کردند، در جای دیگر لباس نظامی به تن کرده با تبل و سنج رژه رفتند و در آخرین مورد با برتن کردن لباس‌هایی که نشان سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی همان ساواک معروف را بر خود داشت بسیاری را به پرسش واداشتند که پیام این حرکت چیست؟ باز تولید یک نوستالژی یا فانتزی ترساندن، آن هم در زمانی که حکومت دست و دلبازانه متهمانی را بدون شفافیت در رسیدگی به پرونده‌هایشان اعدام می‌کند، راه‌های ارتباطی با داخل ایران را قطع کرده و ایران را در خاموشی دیجیتال فرو برده است. مهمانان من در این پاراگراف اول ایرج مصداقی است، عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی که با دستور شاهزاده رضا پهلوی پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 تأسیس شد. آقای مصداقی از جان به در بردگان اعدام‌های دهه 60 خورشیدی است. او نقش پررنگی در دستگیری، بازداشت و محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 داشت. از کتاب‌های آقای مصداقی هم می‌توان به دوزخ روی زمین، بررسی ریشه های ایدئولوژیک شکنجه در ایران اشاره کرد. میهمان دیگرم احمد پورمندی تحصیلات خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران گذراند. او سال 1354 در جریان جنبش دانشجویی و هواداری از فدایان خلق بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. آقای پورمندی در اواسط دهه 60 ایران را ترک کرد و از آن هنگام به کار تشکیلاتی سیاسی مشغول است. او هم اکنون عضو مجمع تازه تأسیس کنگره آزادی ایران است. یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان پاراگراف اول، به میهمانان این برنامه، و این رو هم بگم البته خیلی روش مانور ندادیم که شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید و اگر مایل بودید خیلی کوتاه میتونید نظرتون رو با میهمانان برنامه در میون بگذارید. بنابراین این شماره رو یادداشت بکنید، البته در طول برنامه هم باز به این شماره رجوع خواهم کرد. 2042-02-21-12-24-84 2042-02-21-12-24-84 که شماره ارتباط مستقیم با استودیوی پاراگراف اول هستش. من اجازه بدید آقای مصداقی از شما آغاز کنیم، از شما بشنویم در مورد این که شما نگاهتون اصلا به استفاده از مفهومی به اسم خیابان چیست. به هر حال میدونیم که هم مخالفان از خیابان استفاده میکنن، هم حکومت از خیابان استفاده میکنه و خیابان اساسا تبدیل شده به یک میدان، اما این میدان تا چه اندازه بازتاب میده اون چیزی رو که جامعه ایران الان بهش نیاز داره یا خواستارش است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، همچنین میهمان برنامه. ببینید نکته ای که بایستی توجه کنیم اینه که اساساً یک جریان سیاسی غیر از اینکه در خارج از کشور بتونه اذهان عمومی رو، توجه جامعه جهانی رو، دولت‌هایی رو که تماماً با رژیم در حداقل در اروپا رفتن یا اینکه در امریکا حتی به دنبال مذاکره و مماشات با رژیم در واقع در خط سیاسی خودشون هستن، چه کار دیگه میشه کرد؟ در خارج از کشور چه ابزار دیگه‌ای ما داریم؟ و اتفاقاً وقتی که ما قدرت خودمون رو به نمایش می‌ذاریم و دنیا رو متحیر کنیم که یک جریان سیاسی میتونه در خارج از کشور 1.5 میلیون نفر رو در یک روز به خیابون بیاره، چیزی که اساساً اگر زمانی راجع بهش صحبت میشد حتما این رو رویا پردازی میخوندن، یا اینکه 20 هفته است که هر هفته در سراسر دنیا میتونه مردم ایران رو به خیابون بیاره در خارج از کشور. ببینید این چیزی نیست که به سادگی امکان پذیر باشه. تمام جریانات سیاسی ایران رو ما میبینیم، تجربه داریم، گذشته رو دیدیم و اینها حتی برای بسیج مردم، برای یک تظاهرات در سال یا در دهه مشکل دارند. و اینکه چجوری مردم و به چه دلیل بدون هیچ گونه تشکیلاتی، بدون هیچ کار تشکیلاتی مردم میان و در این تظاهرات ها شرکت میکنن و میان صدای مردم ایران رو به جهانیان میرسونن، مظلومیت ملت ایران رو میگن و اینکه ما این که در خونه آخر میبایست حرف نهایی رو بزنیم و حرف نهایی رو خواهیم زد، در واقع به چه شکل دیگه ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ ما به چه طریق دیگه برامون امکان پذیر هست؟ مقایسه اون چه که مردم ایران در خارج از کشور دارن انجام میدن با جون دل خودشون، با عشق خودشون، با اون چه که یک نظام نکبت و جنایتکاران در ایران با زور، با فشار و با خرید مردم انجام میدن و برای اینها اساساً مقایسهشون از اساس باطله و دو چیز غیر قابل مقایسه رو ما در مقابل هم بیاریم. یکی عشق مردمه که هیچ نیروی پشتش نیست جز تعهد و یکی دیگه یه نظام جنایتکاری که تمام نیروش رو بسیج میکنه. ببینید نکته‌ای که واجبه اینه که بدونیم که این تفاوت‌ها رو بایستی مشاهده کرد و اقدامات سیاسی رو رژیم قبلاً قاسم سلیمانی یک بدعتی رو در اسلام گذاشت و اون راهپیمایی اربعین بود. تمام رژیم، تمام امکانات کشوری و لشکری رو جمع میکنن با میلیاردها پول و بسیج نیرو برای اینکه بتونن در یک رقابت نیابتی یا حالا رسمی علنی، جنگ علنی با عربستان، جنگ بین شیعه و سنی راه بندازن که بگن ما آدم بیشتر از مکه و بیشتر از حج راه میاندازیم و اسمشو میزنن راهپیمایی آیینی. این زمین تا آسمون به هیچ وجه هیچ ربطی هم نه به مذهب داره نه به اسلام داره، در طول تاریخ اسلام هم چیزی نبوده. ببینید پس نکته اینجاست که این دوتا اساسا به هم هیچ ربطی ندارن و مقایسه اونها از اساس نادرسته.
0: آقای پورمندی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اینها رو باید از هم تفکیک کرد، جدا دونست، حالا با توجه به اینکه هر کدوم مقاصد مختلفی رو دنبال میکنن؟ حالا آقای مستقی به آماری هم اشاره کردن، آیا ما تداوم این آمار رو میتونیم شاهد باشیم اونطور که آقای مستقی میگن؟ بعد در کنارش نکته دیگه ای که به نظر میرسه اینه که آقای مستقی گفتن که راهپیمایی آینی، ولی خب در راهپیمایی های اخیر ما یک شکل جدیدی رو داریم میبینیم، یک جور به ظاهر حالا من اینطور بتونم بگم پوست اندازی رو داریم میبینیم. آیا میشه اینها رو همه رو کنار هم گذاشت و به یک تصویر روشنتری رسید؟
2: من از سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو فردا، به آقای مستقی و شما آقای زرقامی عزیز که این دعوت رو به عمل آوردید. امیدوارم گفتگوی مؤثر و حتی المقدور کیفی داشته باشیم. شرایط کشور بسیار بحرانی است، این رو همه ما میدونیم. فشار اقتصادی کار رو به سخون مردم رسونده، خطر جنگ سوم بار دیگر شبش در بالای سر ایران در پروازه. کشتارها ادامه داره. در 74 روز گذشته 29 زندانی سیاسی را اعدام کردند. همونطوری که در اخبار شما هم الان بود، پریروز آقای عرفان شکورزاده رو اعدام کردن، جانشین نخبه، امروز هم عبدالجلیل، دیروز عبدالجلیل شهبخش رو، و ظاهرا هر یک روز در میون یا دو روز در میون یک نفر رو قربانی میکنن برای اینکه به مردم بگن ما هستیم و چنگالهای ما رو ببینید. و در واقع اینجور قربانی کردن ها بیرحمانه ترین شکل هشدار دادن به مردم هست که دست از پا خطا نکنن. در همچه شرایطی من فکر کنم گفتگوهای ما که در زمینه مسائل راهبردی تفاوت نظر داریم باید این شهامت رو به ما بده، این شرایط باید این شهامت رو به ما بده که از روی سایه خودمون رد شیم و کلان نگاه بکنیم به مسائل کشور و دنبال راه‌حلی باشیم که بتواند به جامعه ایران برای عبور از این بحران وحشتناک کمک بکنه. من تصور میکنم که من و آقای مصداقی هر دو دوست جمهورخواه هستیم. البته به استناد صحبت‌های قبلی آقای مصداقی این حرف رو میزنم، اگر غلط هست ایشون رو دارن تصحیح بکنم منو، ولی اگر ما دوست جمهورخواه هستیم که برای استقرار جمهوری دموکراتیک عرفی سکولار در ایران تلاش میکنیم، این نقطه عزیمت مهمی هست، نقطه اشتراک مهمی هست که ما بتوانیم در پرتو اون مسائل راهبردی رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که کجا کمبود داشتیم و کجا میتونیم در بهبود مسائل کمک بکنیم. من نقطه عزیمتم اینجاست و طبعا انتظارم از آقای مصداقی این هست که به بررسی راهبردی اونچه که در فاصله جنگ اول، جنگ 12 روزه تا امروز در اردوی مورد نظر ایشون، چون ایشون دیروز هم در سخنرانیشون روز یکشنبه در استکهلم هم تاکید کردن که محور همه مبارزات شخص آقای رضا پهلوی هست و مبارزات باید حول اون سامان پیدا بکنه و خب یک استراتژی مشخصی را هم از حداقل از مونیخ دو به امروز، از دفترچه اصرار تا امروز پیش بردن و حالا در حد مسئله خیابون من تحسین میکنم که موفق شدن در اون آخر هفته جمعیت انبوهی رو در مونیخ، در لس آنجلس، در تورنتو و شهرهای دیگه به خیابون بیارن. ولی خب برای من این سوال هم وجود داره که خب از جمعیت مثلا به گفته خودشون 250,000 نفری مونیخ که در اونجایشون اون شعار معروف رو پشت میکروفون تکرار کردن تا فرض فرمایید آخرین مراسم بزرگی که تدارک خیلی وسیع سالانه براش دیده بودن در برلین که 9500 نفر به گفته یه پلیس برلین بوده، این افت 95% طبعا باید کشتار باشه، یا تظاهرات خودجوش بزرگی که در چند ماه پیش بود در مقایسه با اون الان تظاهراتی که فرض فرمان جگه درو با لباس تیشرت مثلا با عکس ساواک و اینا به خیابون آوردن یا سیاه جامگان درست کردن یا لباس های رنجری پوشیدن و دمونستراسیون کردن، اینها یک تحولات یا دگردیسی رو نشون میده که میخوام از آقای مصداقی در واقع بپرسم آیا ایشون هم به اندازه من در مورد این تحول نگران هستند و آیا نسبت به راهکاری که پیش برده شد تصور میکنن که به همون شکل میتونه ادامه پیدا بکنه و یا ضرورت وجود داره که یک بار دیگه بازنگری بشه و مسئله کثرت‌گرایی در اپوزیسیون به طور جدیدتری مورد ارزیابی و داوری قرار بگیره. من مشتاقم صحبت‌های آقای مصداقی رو بشنوم و بعداً در خدمتتون هستم.
0: خواهش می‌کنم. آقای مصداقی از شما بشنویم در همین ارتباط و اساساً یک پرسشی هم پیش میاد با توجه به شکل و فرم اجرا در این اعتراض‌های اخیر، مثلا همین اشاره‌ای که شد سیاه جامگان یا گارد جاویدان یا حتی مورد آخر یعنی برتن کردن پیرهن ساواک، اساساً چه پیامی قرار صادر بشه با توجه به اینکه می‌دونیم که به هر حال اینها گارد جاویدان و حالا ساواک به طور مشخص بازوهای سرکوب حکومت پهلوی بودند و خب قاعدتا برای شما هم که مبارز بودید در هر دو عرصه، شاید و کسی که فعالیت حقوق بشری کرده چندان مورد قبول نباشه.
1: من اگه بخوام به این موضوعات بپردازم بایستی به سوابق اقدامات تروریستی هم بپردازم. پس اینو اول ما از اینجا بذاریم کنار. اگر میخواییم وارد یه بحثی بشیم، اگر میخوایید پرونده های سابق رو باز کنید، من میتونم براتون پرونده های سابق رو باز کنم.
0: نه، پرونده سابق رو باز نکنید.
1: اجازه بدید. اگر قرار راجب پرونده های سابق صحبت کنیم، بگید که من تا راجب پرونده های سابق صحبت کنم که همون گروه هایی که شما ازشون زیاد میکنید با افراد خودشون چیکار کردن و چه جنایاتی رو علیه افراد خودشون انجام دادن. خب اگر مایلید من راجب این صحبت کنم، اگر مایلید من راجب اون چه که در مناسبات مجاهدینی که اون موقع به اصطلاح مبارز بودن و در عراق و چه جنایاتی رو مرتکب شدن، چه شکنجه هایی رو، چه سربنیست هایی رو و چه زندان هایی رو در عراق در مناسبات و در ارتباط با دوستان و یاران خودشون انجام دادن، پس اگه میخواهید من راجب این چیزا صحبت.
0: نه من فهم میخوام بدونم که آیا این توجیه میکنه، چون اینجوری باید جمهوری اسلامی هم
1: پرونده های ببینید اگر میخواییم صحبت کنیم پرونده ناگشوده زیاده، اگه بخواید من همه شو باز میکنم.
0: اشکالی هم نداره باز بکنی.
1: درست میدونم هر کی هر سوالی رو بخواد بکنه و من اینو حق میدونم، اما اجازه بده که طرف مقابلش هم بتونه پرونده هاشو باز کنه.
0: نه قطعا این انتخاب در این در دست شماست، ولی از این جهت پرسیدم که به هر حال شما میدونید که یک نظامی مستقر قدرت رو در دست داره، مخالفانی داره، همون کاری که جمهوری اسلامی هم الان داره با مخالفان خودش میکنه، متهمشون میکنه به انواع اقسام جزا، امکان داره که در آینده هم افرادی بیان نظیر شما بشینن در مقابل کس دیگری و همین پرونده ها رو بخوام باز کنم. مثلا اینه که
1: متوجه هستم در همون دوران افرادی که قدرت نداشتن در درون خودشون به خاطر یه بوسه، همین سازمانی که آقای پورمندی هم میگن به خاطر یه بوسه، عدنان ثابت خب میدونید رژیم اسلامی هم کشتش، فقط به خاطر یه بوسه کسی که او رو بوسیده بود و به قتل رسوندن در قرن 21. حالا در قرن 20. حالا اگه خواستید من راجع به این چیزا میتونم صحبت کنم، یا راجع به مجاهدین که چه کردن، بخش مشاهده چه کرد و چجوری خودشون رو حتی کشتن و چجوری جنازه رو سربنیز کردن. ببینید ماجرا اینها، ما اگر بخوایم به گذشته برگردیم من میتونم راجع به گذشته صحبت کنم، اگر میخواید راجع به امروز صحبت کنیم و مواردی که آقای فورمندی گفته من توضیح میدم. ببینید اول از اگه انتظار این نتیجه‌ای بگیریم که ما در برلین نمیدونم 9500 تا بودن، در کجاست اسمش، در
0: مونیخ
1: 250,000 نفر، پس حالا 95% افت کرده، اینا بازی با رقمه. منم اینا رو میدونم، منم اینا رو بلدم. اول از اینکه اینا این دوستان که هیچ کدومشون آمار 250,000 نفره پلیس آلمان رو قبول نکردن، گویی که پلیس آلمان پول گرفته بود یا آمار علکی از خودش داده بود، فقط یه کم مونده بود پلیس آلمان رو متهم به دریافت رشوه بکنن برای که اعلام کرده 250,000. حالا که اینجا در به قول همون پلیس آلمان 9500 نفر در برلین شرکت کردن، خب اینجا رو میگن چی؟ میگن 95% افت. خب اینا داستان سراییه جناب پورمندی. شما برای راه حلی که شما برای ملت ایران دارید و حالا قبول دارید که حداقل 9500 نفر شرکت کردن، در برنامه‌ای که خود این همه با تبلیغات و با داستان و با تشکیلات و با پول فلان در لندن تشکیل دادن، کنگره برای آزادی ایران، موقعی که 400 نفر مثلا در اونجا شرکت کردن، من لایوش رو نگاه کردم 396 نفر داشتن نگاه می‌کردن، فقط 396 نفر. لایو خود من هر روز برنامه دارم، هر روز بدون هیچ تبلیغی بدون هیچ چیزی لااقل 1600 نفر بیننده داره. پس بنابراین من اگه بخوام آمار بگیرم 9500 تا رو که در اونجا حضور پیدا کردن در مقابل 396 تایی که این دوستان هستن، من فکر نمی کنم عدد قابل اعتنایی باشه. پس این ماجرا و من فکر میکنم حالا باشه شاهزاده رضا پهلوی اول از اون که هیچ انرژی صورت نگرفت برای تظاهرات، من چون خودم در جریانش هستم، بنده خودم در اونجا حضور نداشتم، بسیاری همه مثل من، و هیچ ماجرایی که مردم برن اونجا و این صحبتایی که میشه اساسا وجود نداشته. این باشه، ولی یه نکته ای رو من عرض میکنم. ببینید اگر میخواییم به نتیجه برسیم، بیاین نگاه کنیم آیا شما میتونید با تمام تشکیلاتتون یه دور تظاهرات بذارید که بتونید صدها نفر رو بیارید،
3: خب ما دیدیم در تمام تلاشی که در بروکسل صورت گرفت، همون روزی که 250 هزار نفر فقط در خود مونیخ بودن و در شهرهای در لندن، در استکهلم، در بسیاری از شهرهای دیگه اروپا هم ده ها هزار نفر به میدون اومدن، ببینید 700 نفر فقط شرکت کردند. تمام احزاب کرد بودن، چپ ها بودن، از همون فرانکفورت اتوبوس گرفته بودن، آدم می بردن. ببینید 700 نفر شرکت کرد. 250 هزار تا کجا 700 تا.

0: نیستید و این که میخواین انجام بدید از چه راهی.
1: ولی میتونم آقای مصداقی ازتون بپرسم
0: جریانی که چند روز اجازه بدین جریانی که فقط چند روز بوده تشکیل شده، آقای کسی که در واقع دبیر اجراییش بوده آقای مجید زمانی میرن و میگن ما کنگره آزادی بخشیم، احتمالاً معانی یا کلمات در واقع دیگه مفهوم خودشون از دست دادن. جریانی که هنوز نه به بره نه به باره میگه ما آزادی بخشیم، با کدوم نیرو، با کدوم جریان، با کدوم تشکیلات؟
1: خب آقای مصداقی امکان داره، خب همین سوالی که من از شما کردم شما ناراحت شدید، من همین سوالی که از شما کردم ناراحت شدید، خب متناظر به همین مسئله است. شما الان انتقادتون به اینه که اونها با چه جریان با چه نیرویی میگن آزادی بخشیم، من میگم خب قرار کسانی که قرار از آزادی بگن و پیامی به خارج منتقل کنن چگونه میشه که با لباس یک سازمانی که سرکوب میکرده بیان بخشیم؟
0: خب آفرین، خیلی هم جواب سوال خوبیه، این سوال بکنی تا من اینو جواب بدم، کاملا سوال به جاییه، خیلی هم خوبه. ببینید شما نگاه کنید به رفتار شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی وقتی تعیین میکنن، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی اومدن کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی رو تعیین کردن، کدوم یک از اینها اون افرادن؟ خانم شیرین عبادی، خانم دکتر بهمنی، آقای دکتر افشین الیان یا من؟ کدوم یکی بود؟
1: نه هیچ کدومتون نیستین، ولی مسئله اینکه هیچ کدومتون هم موضع گیری در برابر اینها نکردید، این رو هم قبول دارید؟
0: نه اجازه بدید، اجازه بدید. هر جام که شاهزاده، اولا شاهزاده رضا پهلوی کتاب دارن، شما برید کتاب ایشون رو بخونید، نظرات ایشون رو در کتابشون اومده میتونید ملاحظه کنید، این بماند. ولی شاهزاده رضا پهلوی من میتونم بگم 10 بار بیشتر صحبتاشون در همه جا وجود داره که میگه هر کسی ناسزا میگه، همه اونایی که توهین میکنن از ما نیستن. آیا یک کدوم از شبکه‌ها قبول کردین؟ ولیکن یک دونه از متحدین همین جناب پوروندی، همین متحدینشون در کنگره آزادی، همین احزاب کرد، برید در فضای مجازی ببینید اینها چجوری الفاظ جنسی رو مطرح میکنن. یک بار یکی از این احزاب کرد، یکی از اینها یک بار نیامده این مسئله رو مطرح کنید. برید نگاه کنید ببینید در فضای مجازی، برید نگاه کنید ببینید مجاهدین هواداراشون چه الفاظ جنسی رو به کار میبرن، چه الفاظ زشتی رو به کار میبرن. یک بار مجاهدین اینا رو محکوم نکردن، فاصله نگرفتن، هیچ یک از این افراد و گروه ها، نه از کردها میخوان، نه از مجاهدین میخوان، نه از هیچ نیروی دیگه، از شاهزاده میخوان. بارها اومده محکوم کرده، بارها فاصله گرفته، اما قابل قبول نیست. ولی مال بقیه بر.
1: آقای پورمندی از شما بشنویم، به خاطر اینکه به هر حال مطالبی رو آقای مصداقی نسبت به صحبت‌های شما داشتن، ضمن اینکه به هر حال مشخصاً درباره این ماجرا هم آقای مصداقی نظرشون رو میگن دیگه، در مورد اینکه حالا عده‌ای با لباس سازمان امنیت رژیم سابق حضور داشتن در خیابان‌ها و اعتراض کردن.
2: البته من متأسفانه نفهم متوجه نشدم که ایشون این کارها رو تایید میکنن یا اینکه میگن چون دیگران هم فحش میدن یا دیگران هم کارهای مشابه میکنن پس این موجه هست. یعنی اینکه مثلا ما توپا بندازیم تو زمین مجاهدین یا کردهای هر کس دیگه ای، آیا این ما رو تبرئه میکنه، بنده رو، آقای مصداقی رو، که مثلا اینجور حرفا بزنیم، اینجور کارها رو بکنیم، یا اینکه فکر میکنن این بده ولی اونها هم بده؟ هر دو باید گفت.
1: خب میخواین از خودشون بشنوین. آیه مصداقی میخواین در مورد این قضیه مشخصا بیشتر توضیح بدید که منظورتون چیه؟ چون مثلا بعضی از هواداران سرسخت و شناخته شده به هر حال جریان پادشاهی مثل آقای ناصر کرمی هم در مورد حضور عواملی که با لباس ساواک اومده بودن گفته بودن که نوشته بودن هر سازمان امنیتی در هر جای جهان در هر وقت تاریخ اگر با آدمخواران جمهوری اسلامی مقایسه شود رو سفید و سربلند میشود.
0: بله ایشون حتما نظرشون رو گفتن، شما میتونید نظرشون رو بپرسید. ولی نکته که جناب پورمندی پرسیدن، بعد اول از اون که تاکید کردم که متحدین آقای پورمندی هیچ کدوم محکوم نکردن، من این رو عرض کردم در همون کنگره آزادی متحدینشون هیچ کدومشون چنین اعمال زشتی رو محکوم نکردن، در حالی که من تاکید کردم شاهزاده رضا پهلوی بارها محکوم کردن و من خودم بارها محکوم کردم. حالا من که اساسا محلی از اعراب ندارم در این ماجرا، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که شاخصه بارها محکوم کرده، بارها فاصله خودش رو اعلام کرده، منتهای مطلب بس بر سر اینه که حتی اعلامی که ایشون میکنه قابل

0: قبول نیست. ولی کن
1: یعنی پس آقای مصداقی اینا خودسرانه یعنی در اصل میان و با این لباس و با این ترکیب ظاهر میشن؟
0: اگه شما میتونید جلوشو بگیرید ایشون هم میتونه. بارها اعلام کرده، بارها. من در خصوصی هم از ایشون شنیدم، نه هم الانا، من دقیقا الان بهتون بگم 4 سال پیش از ایشون شنیدم. و اینکه شخصا به خود من گفتن چیکار من بکنم با این آدم. خب این ماجرایی که من 4 سال پیش شنیدم از ایشون، حدود 4 سال پیش، دقیق حالا 4 سال نیست ولی حدود 4 سال پیش. ولی ببینید ماجرا اینه که ما الان مشکلات عدیده‌ای داریم و اینه که باید به این مسائل بپردازیم و اینکه آقا میخوایم چی کار کنیم. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو هست. آقا دارید آلترناتیو بهتر امکان عملی داشته باشه یا اینکه نه میخوایم در مقابل یه علم دیگه بلند کنیم؟
1: پس آیا موثره؟ از آقای پورمندی
0: من مشکلی ندارم که
1: بشنویم، چون
0: ماجرا اینه که اساسا شکل نمیگیره و اساسا نیست. ببینید در واقعیت اینه که ما باید از این رژیم عبور کنیم. شما یه رأی داری، رأی تو فردا میری میدی، منم یه رأی دارم، اونم یه رأی داره. ما اگه بنداز باشیم، مطمئن باشید ما اگه بنداز باشیم، ما نظام که آقای شاهزاده رضا پهلوی میخواد برپا کنه رو راحت تر میتونیم بندازیم تا نظام خامنه ای و چه میدونم سپاه پاسداران و اسلام سیاسی رو.
1: آقای پورمندی شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید صحبت های آقای مصداقی رو شنیدین الان به همون سادگی میشه مقابله کرد؟
2: آقای مصداقی تصدیق کردن که این کارا درست نیست، آقای شاهزاده رضا پهلوی هم باش مخالف هست و ایشون هم شخصا مخالفن و این خب یه گام مثبتی است. منتها یه تناقض اینجا وجود داره که امیدوارم اونا برطرف بکنن و اون اینه که خب از یک سو مطرح میشه که آقای رضا پهلوی رهبر انحصاری جنبش سلطنت طلبان یا جنبش اونطور که خودشون میگن انقلاب شیر خورشید و انقلاب ملی شیر خورشید هستن و بنابراین باید قدرت کنترل یک جامعه 90 خورده میلیونی متکثر رو برای هدایتش به سرمنزل مقصود داشته باشن. از طرف دیگه گفته میشه، یعنی ایشون گفتن که ایشون توانایی کنترل هوادارهای خودشون رو ندارن و این هوادارها هستن که در واقع دارن ایشون رو به این سمت و اون سمت میبرن. خب این تناقض یه جوری باید حل شه. از طرف دیگه ما یه تجربه تلخ ملی داریم و اون در جمهوری اسلامی است. یعنی در جمهوری اسلامی هم همیشه آقایون میگفتن که اینها خودسرن، یعنی همه جنایت ها، کشتار ها، قتل عام هایی که انجام میشده منتسب میشد به نیروهای خودسر، ولی بعدا مشخص شد که هیچ کدوم از اینها خودسر نیستن، کاملا هم سر دارن و همشون وصلن به گروه های فشاری که سرش باس میاد میخوره به اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات و هر زمانی که لازم باشه این آقایون سود میزنن، 4 تا سردسته لاتا میان، یک در ور میدارن میبرن و یا میرن سفارت عربستان آتیش میزنن یا به سفارت انگلیس میرن یا سر خیابون آدم میکشن، ولی اینا همه سر دارن. ولی اینها چون به اصطلاح نیروی میدانی حزب الله هستن، حکومتی ها سیاسیون از یک ور میگن آها ما اختیاری نداریم، از یک ور خودشون اونها رو هدایت میکنن. با توجه به این تجربه تلخی که داریم و با توجه به این که الان ما شاهد این اظهارات آقای مصداقی هم هستیم که در واقع بیان یک واقعیتی است که در اینهایی که من کف خیابون گفته که آقای رضا پهلوی 4 سال پیش بهشون گفته آقای مصداقی من چه کار کنم، حریف اینا نمیشم. خب این تناقضه باید حل شه. یعنی اگر کسی تمشیت امور خونه خودش مثلا نداره، نمیتونه توقع داشته باشه که تمشیت امور یک مملکت رو تنهایی به عهده بگیره و این به زیان آقای پهلوی هست، به زیان جریانشون هست. و من انتظار دارم که آقای مصداقی حداقل بنده رو روشن بکنن که با این تناقض چجوری میخوان کنار بیان. ولی در قسمت دوم صحبتشون که وارد بحث اصلی تر شدن، که گفتم من به عنوان جمهوری خواهشون گفتن یک رأی دارم، خب بنده یک رأی دارم، شما هم آقای زرقام یک رأی داریم، امیدواریم که هممون بتونیم اونو یک زمانی تو صندوق بندازیم. الان مسئله برمیگرده به این که خب ایشون مطرح کردن که شما چقدر نیرو دارید یا نمیدونم کنگره آزادی ایران چه و چه هست یا نمیدونم عدنا ثابت رو سر دریان پنج شاهی مثلا چه اتفاقاتی سال 50 و نمیدونم 4 مزید 50 سال پیش در فلان سازمان اتفاق افتاده یا مجاهدین این کار کردن اون کار کردن، کارهای زشت زیاد انجام شده. خب اینا تاریخه و من هم مدافع هیچ کدوم از این چیزا نیستم و اگر لازم بشه به قول معروف بحث تاریخی بکنیم با کمال میل در این موارد صحبت خواهیم کرد، ریشیابیش رو در میاریم ببینیم که خب سازمان‌های جوانان اون زمان که در خونه‌های تیمی میباید زندگی بکنن با چه محصولات و مشکلاتی مواجه بودن، چه اتفاقاتی افتاده. اینا همش تجربه تاریخی که میتونیم برای نسل آینده درس درست بکنیم ازشون.
1: آقای پورمندی من یه سوالی از شما بکنم، چون شما خودتون در زندان بودید در حکومت پهلوی، شما وقتی این افراد رو با لباس مثلا آرم و نشانه ساواک میبینید، آیا واقعا اتفاق خاصی براتون میفته؟ یعنی متعجب میشید یا چه احساسی بهتون دست میده اصولا؟
2: من واقعا قبل از هر چیز متاسف میشم تا متعجب بشم. ببینید من در مورد حکومت محمد رضا شاه خب فکر میکنم در اون حکومت ما چیزهای خیلی خوبی داشتیم، یعنی مستقل از حالا بحثایی که خود کارشناسان اون حکومت کردن، ولی ما یک سیاست خارجی درستی داشتیم، یک سیاست اقتصادی درستی داشتیم، یک سکولاریسم بسیار خوبی داشتیم، آزادی اجتماعی وسیعی داشتیم. ما در همون سالها سپاه دانش رو داشتیم، سپاه بهداشت رو داشتیم، سپاه ترویج رو داشتیم. خب چرا اینا از این همه چیزای خوب اون حکومت اون چیزی رو ور میدارن که باعث سرنگونی اون حکومت شد؟ یعنی حکومت محمد رضا شاه استبداد فردی سرنگون کرد. این امری نیست که بنده بگم، تمام کارشناسان رده بالای حکومت محمد رضا شاه از عالی خانی تا نمیدونم انصاری و دیگران اینو گفتن که عامل اصلی انقلاب بهمن دیکتاتوری فردی شخص محمد رضا شاه بوده. دیکتاتوری محمد رضا شاه یعنی چی؟ یعنی ساواکیزه کردن ایران. تا سال 50 اینجوری نبود. در سال 54 که من رفتم زندان، زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. دانشجویی که یه شعار نوشته بود برشته بودن ارده بودن کوبیده بودن زده بودن، پاش هنوز گوشت آورده بود، هنوز بعضیشون پاشون گوشت داره. اون زمان خود دربار وقتی سال 56 هیئت فرستاد، گزارشی که دادن به شاه منطبق بود با گزارشی که صلیب سرخ داد. یعنی زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. وقتی صلیب سرخ در سال 56 اومد بازدید کرد زندانی ها رو، یکی یکی صحبت کرد، پاها رو نگاه کرد، جای سوختگی سیگار رو نگاه کرد و همه کارهایی رو که ساواکی‌ها کرده بودن. ساواک در اون سالها به حکومت شاه هم خیانت کرد. ساواک پرونده علکی می ساخت. شما نگاه بکنید پرونده گل سرخی دانشیان، برید این گروه رو بررسی بکنید ببینید همش ساخته ساواک بوده. یک تعدادی روشنفکری در یک کافه نشستن صحبت کردن، تبدیل شد به پرونده عظیم دزدیدن ولیعهد و چه و چه و چه. چرا؟ برای اینکه جایزه بگیرن، برای اینکه موقعیت خودشون رو تحکیم کنن. و اینا اتفاق افتاده. شما از اون همه کارهای خوب فرح چرا میچسبید به ساواک؟ اونو برجسته میکنید، لباسشو به تنتون میکنید، این کارا چیه میکنید؟ شما دارید میراث مثبت خاندان پهلوی رو برباد میدید و بعد میگید که شاهزاده حریف اینا نمیشه. خب شاهزاده که حریف اینا نمیشه، چرا ادعای رهبری انقلاب میکنه؟ چرا نمیتونید این کثافت رو جمع بکنید؟ این سوال منطقی است. من به عنوان آدم ایرانی که ایرانو دوست داره دارم باهاتون حرف میزنم، نه به عنوان آدم ایدئولوژیکی که مثلا فلانی رو به امام بشه. بله ما رفتیم کنگره آزادی رو درست کردیم، ادعایی هم نداریم. ما کجا گفتیم این نمیدونم مأمن فلانه؟ گفتیم آقا این یک مرکز امیدواریم، یه مرکز تکثرگرایی باشه. از اینکه آقای آهی شاه مشروطه خواه، از اینکه آقای خانساری مشروطه خواه اونجا هست ما خوشحالیم و امیدواریم همه کسانی که اعتقاد به مشروطیت دارن، آقای مصداقی، شمای جمهوری خواه، من جمهوری خواه، میراثدار اصلی انقلاب مشروطه ایم، ما مشروطیت بخوام در ایران اعمال بکنیم، چه در شکل جمهوری چه در شکل پادشاهیش. ولی این چیزی که الان دارین جلو میبرید کجاش مشروطه است؟ این یک دیکتاتوری فردی شما دارید اعمال میکنید. دلیل محکمش هم این است که ساواک رو آوردیم وسط، پرچم ساواک رو آوردیم وسط، اون رئیس منحوس ساواک رو آوردین سفیدشویی کردین. اینا حکومت رو برباد داد، حکومت پهلوی رو تحویل آخوندا داد. چرا وجه سیاه اون حکومت رو شما بزرگ میکنید؟ این سوال من از شما.
1: خب بشنوی از آقای مصداقی. آقای مصداقی جواب شما.
0: ببینید در طول چند سال گذشته از ماجرای آقای ساعدی که ما هممون یادمونه چه اتفاقی افتاد. حالا بماند که این دوستان هیچ کدومشون هیچ نقدی به آقای ساعدی نداشتن که خواستار این بود یا تأسف میخورد چرا مثل خاندان رومانوف تمام خاندان پهلوی رو نکشتن و از بین نبردن که یه رضا پهلوی باقی بمونه. ولی اینا همه یادتونه یه فرد ناشناسی که رفته بود یک ادراری به یا ادعا میکرد که به قبر ایشون کرده، دیدید چه کار کردن؟ از مجاهد گرفته تا بقیه همه در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی. مطلقاً آقای ساعدی و حرمت ایشون در میون نبود، دشمنی خاصی بود که اینها داشتن اعمال میکرد. آقای ثابتی یه عکسی در فلوریدا انداخته بود، دیدید چی کار کردن؟ ببینید ماجرا خیلی روشنه، اینا اساساً نه در طول این سالها اینا فرصت داشتن برن شکایت کنن. الان یادتونه بلافاصله راه افتادن رضا پهلوی، بعد به دروغ میگفتن لس آنجلس، بعد به دروغ دنبال این راه افتادن، مجاهدین پشتشن، پولشو دارن میدن، من دقیق تو جریان هستم ریز ماجراها، که حتی جرأت نمیکنن نامشونو بیارن که چه کسی شاکیه و اینا میگن ما عدالت خواهی. ببینید ماجرا تماماً شاهزاده رضا پهلوی سر دشمنی با ایشون. شاهزاده رضا پهلوی نه ارتش داره، نه ساواک داره، نه نیروی سرکوب داره، نه نیروی انتظامی داره، نه دادگاه داره، نه قاضی داره که بتونه بفرسته در آلمان یا بفرسته در لندن ادعی رو سرکوب کنه، دستگیر کنه، به زندان ببره یا اونها رو در مقابل قانون قرار بده. شاهزاده رضا پهلوی یه نیروی محدود داره، این نیروی محدودش هم بایستی در واقع شما ملاحظه کنید تمام همین آقایون خانوم ها جمع شدن در دشمنیش با شاهزاده رضا پهلوی و بعد ادعا میکنن ایشون تمام انرژیش هم بذاره روی اون بابایی که در اونجا بره اونا رو سرکوب کنه، بره جواب اونا رو بده، مصداقی هم بره با اونا برخورد کنه، بره جواب اونا رو بده، به ما هم کسی کار نداشته باشه، ما هم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، پرچم درست میکنیم، پشتش میستیم، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حالا بماند که همه خودشون رهبرن، 50 سال به رهبری چسبیدن. ببینید نکته جالبه، ببینید من اول از اون که بنده در عرایض دیروزم در برنامه روزانم راجع به این موضوع صحبت کردم و راجع به و نظر خودم راجع به این ماجرا گفتم، یعنی این چیزی نیست که من در مقابل پرسش شما بخوام بدم، دوستان میتونن برن صحبت دیروز منو در راجع به همین ماجرا گوش کنن. اما ما ببینید ماجرا اینه که شاهزاده رضا پهلوی چرا باید همه نیروشو بذاره با کدوم ارتش، با کدوم نیرو؟ بعد نمیگه نیرو سرکوب کرده درست کرده برای دستگیری مردم یا برای سرکوب مردم یا برای اینکه جلوی افراد رو بگیره. ببینید نکته خیلی روشنه، ببینید اینا همشون افتادن پشت امیر طاهری، افتادن پشت رضا تقی‌زاده، افتادن پشت منوچهر بختیاری. که چی میگن اینا؟ شاهزاده رضا پهلوی چرا حرف از رفراندوم میزنه، آراء مردم میزنه، دوران گذار میزنه و ادعا میکنه من میخوام رهبر دوران گذار برای جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان باشم؟ این صدا و تصویر شاهزاده رضا پهلوی است که میگه. ولیکن این حضرات میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چون نمیخواد شاه بشه و اینا همه میرن پشتش. میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چرا؟ چون به رفراندوم معتقده و میگه قانون رو باید مردم تعیین کنن، نمایندگان مردم تعیین کنن، نه قانون 125 سال پیش 120 سال پیش. ببینید اینا وقت رفتن پشت اونا شدن، بعد میگن مشروط خواهان قدیمی، مشروط خواهان مقتدر، مشروط خواهان خوشنام اونا شدن. بعد توجه هم به این نکته نمیکنه که خواسته اونا از شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا سلطنت مطلق است یا چیزی شبیه اون. و اتفاقا نکته اینه که تنها کسی که میتونه به مشروطه معتقد باشه و من نزدیک، چون من تمام رهبران سیاسی رو تقریبا از راه نزدیک میشناسم یا راجبشون خوندم یا کاراشون رو دیدم، با خیلی ها زندگی کردم چه تو زندان چه بیرون از زندان، من کسی رو دموکرات تر از شاهزاده رضا پهلوی پیدا نکردم به طور واقعی ها. من دغدغه هاشو وقتی با تیمش هست میبینم و میفهمم چی میگه و میفهمم
1: آقای مصداقی تیمشون هم همینطوری میبینید شما
0: چی، حتی داره پافشاری و دعوا میکنه، من دیدم
1: بل.
0: هیچ کدومش هم فیلم نیست،
1: ولی خب یه سوال همه چی پیش میاد برای من، من میخوام اینو از خدمتتون بپرسم چون به هر حال تاکید میکنید. حافظ یه شعری داره میگه که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. مسئله اینه که مشخصا آنچه که الان شاید بتونه پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی بشه با همه اون خصوصیاتی که الان شما براشون برشمردین، یکی شاید از نظر من مخاطب این باشه که صراحت نداشتن در محکوم کردن و به صراحت نام بردن از تجمعات خاص، افراد خاصی که وارد این تجمعات میشن و تهدید میکنن، زبان تهدید کننده دارن که خود شما هم حتما دیدید چون شما فعالیت حقوق بشری میکنید.
0: روشن‌تر از اینی که شما گفتید محکوم کرده، روشن‌تر و سریع‌تر.
1: خب کجا از ساواک اس بردن؟ یعنی از این اقدام
0: یعنی شما انتظار دارید شاهزاده رضا پهلوی بیاد بگه من محکوم میکنم ایرج مصداقی رو فلانی و فلانی و فلانی و اینجوری؟ آیا هیچ رهبری به خودش چنین اجازه
1: نه نه نه یه حرکت جمعی رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم. ببینید شما این حرکت، شما وقتی که در یک حرکتی که تحت لوای ایشون داره صورت میگیره که آقای پوروندی هم بهش اشاره کردن و پیرهن یک تشکل امنیتی، یک سازمان امنیتی پوشیده میشه، خب این میتونه پاشنه آشیل ایشون باشه.
0: سازمان امنیتی هیچ موقع در عمرش نه پیرهن داشته نه آرم اینجوری داشته نه پرچمی داشته نه فلانی. خب منم که میدونم، حالا من خودم البته به تو بگم، من البته از خانواده‌ای میام که اتفاقا دایی خود من از اولین افراد سرویس امنیتی ایران بوده در پیش از در دوران تشکیلش و از زمان دهه بعد از 37 از بختیار گرفته تا بعد از او همه کسایی که بودن و تلطی افسر ژاندارمری بودن. ولی ببینید نکته اینه که من به تاریخ این آگاه هستم، من تو خانواده بزرگ شدم، از نزدیک هم تو جریان هستم، به خاطر مشکل، به خاطر خانواده ای که داشتم، به خاطر مجموعه ای که در خانواده من بوده، با همه این مسائل من آشنا. من اگرچه داییم فرمانده ژاندارمری بودن، اگرچه داییم نماینده مجلس بودن، من بستگی دارم، من فامیلی دارم با بیژن جزنی، با مجید شریف واقفی، با آقای صحابی و بسیاری دیگه از چهرهایی که میتونم بهتون بگم. پس من از یه خانواده میام که همین چیزا رو میدونم و شنیدم، اینجوری نیستم که چشم و گوش بسته باشم. ولی ببینید ماجرا اینه که ببینید نکته الان ما اینه که ما جز شاهزاده رضا پهلوی ما کسی رو نداریم و اتفاقا این کسانی که الان میان پاسخی برای این ندارن. آقا شما که اینقدر راجبه نظام پادشاهی میدونید، یه دونه خطا داشتون هم سواکش بود، بقیهش که همه رو شما تایید میکنید. من سوالم اینه، بعد شاهزاده رضا پهلوی، بعدش همه اینا که میگه دروغ میگه، من قبول میکنم همه اینا سیاست بازیست، بعدش حکومت شاه دیگه، بابا همه میگن نور به قبرش بباره، کیه که نمیگه؟ ببینید چرا این نمونه تاریخی رو وقتی ما داریم، چرا میخوایم خودمون رو به چیزهای دیگه ای نگاه کنید؟ امروز خیلی
1: نه مثلا من میگم چرا الان آقای پوروندی هم اشاره کرد.
0: بگم البته شما لطف دارید من یه جمله مون بگم. ببینید آقای رضا تقی‌زاده رفت توی صدای آمریکا صحبت کرد که سایت محسنی اژه‌ای هم اونو پخش کرد، گفت من به هر حکومتی رأی میدم به جز شاهزاده رضا پهلوی، و از نظر من اینا در کنار رژیم ایستادن.
1: خب شما چرا این سوال رو از خودتون نمیپرسید؟ چرا باید افرادی که به هر حال مشروط خواه بودن ریزش کنن؟ ضمن اینکه من اصلا حالا میخوام اینو،
0: هر جریان سیاسی ریزش داره.
1: آقای چیزم آقای پورمندی یک نکته خوبی رو اشاره کردن.
0: اجازه بدید چرا این سوالو میکنید؟ هر جریان سیاسی ریزش و رویش داره. شما برید نگاه کنید ببینید صدها نفر از اعضا برای فعالین گروه های چپ همشون امروز حاضرن با شاهزاده رضا پهلوی فعالیت کنن، همکاری کنن. من دیدم صحبتشون، من اونجا حضور داشتم. چرا اینا رو نمیبینید؟
1: نه اونها رو میبینیم، قطعا اونها رو میبینیم، ولی من میگم که مثلا چرا لباس مثلا سپاه دانش نپوشیدن بیان تو خیابون؟
0: اگه شما سوال میکنید پس من جوابم بدم. آقای عبدالله قوامی دو تا اعدام داشته در زمان شاه و بعد تحقیق کرده به دو تا ابد، و آخرین دسته زندانیانی که از زندان آزاد شده در 7 بهمن 1357. ایشون برید ببینید وقتی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه چی میگه، من اونجا حضور داشتم و شنیدم. ببینید نکته ای که هست اینه که بسیاری از چهره ها، چرا شما آقای تقی‌زاده رو میبینید؟ چرا خانم شهلا شفیق رو نمیبینید؟ چرا آقای داریش آشوری رو نمیبینید؟ چرا قبلش داریش شایگان رو نمیبینید؟ چرا بسیاری از فرهیختگان کشور رو نمیبینید؟ شاهزاده رضا پهلوی وقتی داریوش صحبت میکردن گفتن یاد داریوش شایگان بخیر، جاش خالیه اینجا. جای کی رو خالی کردن؟ جای داریوش شایگان رو خالی کردن. چرا اینا رو نمیبینید؟ من خودم از یه جای دیگه اومدم، چرا من همراه ایشونم؟ آقای تقی‌زاده رو میبینی و نمیدونم آقای امیر طاهری بقیه رو نمیبینید؟ این همه ریزش بوده چقدر، ولی این همه رویش رو نمیبینید؟ میلیونی شاهزاده رضا پهلوی رو در سال 88 ایشون هم حضور داشت، 17 سال جوان‌تر بود، یه دونه شعار به نفعش نبود. چرا نبود؟ چرا امروز هست؟ اون روز که نبود ایشون یه شعار هم کسی به نفعش نمیداد، خودش هم تازه گفت من حاضرم با اینا همکاری کنم. امروز چرا ایران یه پارچه است؟ چرا چند ماه 20 هفته است کسی تو استکهلم هر هفته دارن مردم میرن تظاهرات میکنن؟ چرا؟ چرا اینا از خودمون نمیپرسیم؟ دو تا آدمو میبینیم زودی سوال برامون ایجاد میشه.
1: البته دو تا نبودن دیگه، یک مجموعه ای بودن. حتما شما انتقادا رو دیدید، به هر حال اون شکل ارائه ای که داره میشه پیام میخواد بده دیگه، پیامشو که مثلا مخاطب خارجی میبینه که خب یه جور دیگه درک میکنه، اصلا شاید بله، متفاوت بله، از ما درک کنه. بله. اجازه بدید من از آقای پورمندی، چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه، یه مقداری هم از آقای پورمندی بشنم که بعدم یک جنبندی بشن. آقای پورمندی میخواین شما از همینجا بگید، چون آقای مستقی اشاره میکنن به ریزش ها و رویش ها و میگن رویش ها بیشتر از ریزش ها بوده.
2: ببینید من متاسفانه در حوزه تبلیغات به اندازه آقای مستقی قوی نیستم و مدام متاسفم که بحثا در این سطح نازل باقی میمونه و امیدوارم ایشون اینو داری ارتفاع بگیره، بحثشون که منم ازشون یاد بگیرم. ببینید درست همین نکته آخری که گفتم که در بدترین حالت برمیگردیم به حکومت شاه، خب برمیگردیم به حکومتی که به دست خودش ترنگون شد، یعنی حکومتی که پاشناشیلش استبداد فردی بود و داریم همونو تکرار میکنیم، یعنی میخوایم از همون سوراخ یه بار دیگه گزیده بشیم. بحث من اینه، میگم آیا واقعا اجتناب ناپذیر هست که ما یک جنبشی رو تحویل یک فرد بدیم که حالا ایشون میگن صادقن، نمیدونم چند همه اینا درست، یه چیزایی دیگه هم بذاریم روش، آیا گزینه دیگه ایشون میگن نداریم؟ بنده میگم این اشتباه شما میفرمایید. شما یک مسیر استراتژیک در پیش گرفتید که اساسش بر این بود که یک سرنگونی قهرآمیز به رهبری آقای رضا پهلوی، شعار خیابونی جاوید شاه، مردم توده رو بایستی با شعار جاوید شاه بدون تشکل، بدون کار سازمانی، بدون کار مدنی، بدون جنبش اجتماعی به خیابون آورد، منتظر بمباران شد زیر بمب نتانیاهو و ترامپ و با همه این شعارهای تنکی و ترامپی که دادن در خیابون رسوایی که بالا آوردن، ما به پیروزی برسیم و حکومت رو سرنگون کنیم و بعد از اون انتخابات میذاریم و همه اون مسائلی که در دفترچه استرار وضع شده. خب نشد. آقای ترامپ شما رو بازی داد، اون دنبال توافق با بخشی از حکومته. شما برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به غیر از این سناریو چی داشتید؟ آیا قبول میکنید که در فاز اول حداقل شکست خوردید؟ آیا قبول میکنید که این ریزش ها ناشی از این شکست بوده؟ صحبت از اینکه 4 تا آدم حالا چپ بر اومدن به سمت شما، ملی اومدن، همه اینا درست، ولی تا کی میمونن؟ تا کی موندن؟ این جمعیت عظیمی که شما رو ترک کردن چرا نمیبینید؟ دلیلش چی بوده؟ شکست استراتژیک بوده. شما یک استراتژی ریختین که جواب نمیداد. در مورد ما گفتید که شما نمیدونم آدم ندارید، کمید، کسرید. آقای مستاقی شما اجازه بدید یه ذره فضا باز بشه، اون وقت معلوم میشه کی مرد کجاست، کتن کیه. بلد. ما یه ذره فضا باز شد، همون بیانیه های 17 نفره رو شما دیدین، اینا سرآمدان کشورن. بلد. اگر الان ما تمام این سالهای عمر دوران استبداد نیروهای جمهوری خواه دموکرات وقتشون از طرف جنبش های اجتماعی کردن، صرف جنبش های مدنی کردن، ما دنبال کار صبورانه هستیم، ما دنبال سرنگونی قهرآمیز به کمک قدرت خارجی نیستیم. و مطمئن باشید به محض اینکه فضای یه ذره باز بشه معلوم میشه چه نیروی عظیمی در داخل جامعه خوابیده. شما کاملا حق دارید که در خارج از کشور نیروهای چپ جمهوری خواه نتونستن، کارنامه قبولی ندارن، درش بحثی نیست، ولی این جنبش در داخل کشور جریان داره. اونجا رو ببینید، ببینید اونجا کی چه کار است. ما نمیتونیم با حذف همدیگر به جایی برسیم. یا کسرت گرایی هست یا استبداد و فردمحوری.
1: سپاسگزارم آقای پورمندی. چون وقتمون رو به پایانه، یک حدود 1.5 دقیقه برای هر کدوم از دوستان میمونه که یک جمع‌بندی داشته باشیم پاراگراف آخر. آقای مصداقی از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در 1.5 دقیقه.
0: ببینید، اول از اون که این ریزش هایی که گفتن بعد از این بمباران ها صورت نگرفت، یا بعد از این ماجراها صورت نگرفت، بعد از مونیخ بود و این هیچ ربطی به این ماجرا نداره. آقای امیر طاهری رو برید ببینید، مشکلشون اینا دشمنیشون با دفترچه شکوفایی و با برنامه دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی، اون چیزایی که من گفتم، نه این موردایی که جناب پورمندی گفتن. این یه مورد. نکته بعدی اینه که خب خود یکی از متحدین خود ایشون آقای رزاق ادعا می‌کرد اگه شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده و بتونه 10,000 تا آدم بیاره، من میرم میشم هوادارش. میلیونی هم آورد تو خارج کشور، اینا به مسخرگی و به نمیدونم لودگی گذروندن. این بماند. نکته بعدیش آقای تایزاده همین از تو زندان گفت و تو ایران گفت، و دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی تهران و شهرهای دیگه ایران رو از آبدانان گرفته تا سیستان و بلوچستان به لرزه در آورد با شعار رضا پهلوی، این از شعار ملی. حالا باشه، بعد از این هم ما میبینیم و ما خواهیم دید بعد در عمل که ببینیم اینشون چه نیروی رو به صحنه خواهند آورد در آینده.
1: آقای پورمندی از شما بشنویم در حدود 1 دقیقه.
2: من امیدوارم دوستان پادشاهی خواه ما دست از فرد پرستی و تقویت گرایش استبدادی بردارن، به سمت کسرت‌گرایی بیان. ما همدیگر داریم و چاره‌ای نداریم. کسانی که به میراث خاندان پهلوی توسل می‌جویند حق دارند. در اون زمان دستاوردهای بزرگی وجود داشته، اما با نگاه به آینده یگانه راهی که داریم فهم متقابل همدیگه و در کنار هم ایستادن و ایجاد یک رهبری توانمندی است که بتواند این کشور بلازده را از این بحران عظیم عبور بده. هر نوع ایستادگی بر سر این که یک رهبر، یک کشور، یک پرچم و تکرار شعار فاشیستا نازی های آلمان در مونیخ، این راهگشا نیست جناب آقای مصداقی. این شعار رو دادید، پاشم نشستید. امیدوارم روزی شما که دیگران رو به خاطر این که یک نفر کشته الان وارد
0: وقت
1: ما رو پایانه
0: که صحبت میخواییم صحبت دیگری بکنیم، وگرنه اگر قرار بر این بود شما زودتر میگفتی تو من پاسخ مناسب رو به شما بدم.
1: سپاسگزارم آقای مصداقی، چون فرصتمون رو به پایینه آنتن بسته میشه، بذارید در یه فرصت مناسب. به پایان پاراگراف اول رسیدیم. همچنان این بحث میدونید که میتونه ادامه داشته باشه. از هر دو میهمان، ایرج مصداقی و همچنین احمد پورمندی، سپاسگزارم که با ما همراه بودن، و از شما محمد _ زرقامی روی اینستاگرام هم در اختیار شماست تا بیشتر از شما بشنوم.
3: پاراگراف اول.

0: شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 22 اردیبهشت ماه سال 1405 است و همراه ما شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرهای روز و تحلیل‌های پیرامون اون. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین اخبار این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد در چارچوب طرح جدید جمهوری اسلامی محدوده تنگه هرمز از 20 تا 30 مایل به بیش از 200 تا 300 مایل معادل حدود 500 کیلومتر گسترش یافته و به یک هلال کامل راهبردی تبدیل شده است. به گفته محمد اکبرزاده، نگاه جمهوری اسلامی به تنگه هرمز دیگر محدود به اطراف جزایر هرمز و هنگام نیست و اکنون این محدوده از سواحل جاسک و سیریک تا فراتر از جزایر قشم و تنب بزرگ را در بر می‌گیرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طول تنگه هرمز حدود 160 کیلومتر و عریض‌ترین بخش آن حدود 95 کیلومتر و باریک‌ترین نقطه عرض آن نزدیک به 33 کیلومتر است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت‌های ایران و عمان ترتیبات امور ایمن کشتی‌ها را از تنگه هرمز بررسی کردند. عمان تاکنون درباره کنترل تنگه هرمز اظهار نظر نکرده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در دوحه گفت ایران نباید از تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای اعمال فشار یا باجگیری از کشورهای منطقه خلیج فارس استفاده کند. همزمان وزیر خارجه ترکیه نیز اعلام کرد آنکارا از اقدامات برای بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کند و این گذرگاه نباید در جریان جنگ ایران به سلاح تبدیل شود. هاکان فیدان همچنین گفت ترکیه نیز در کنار اقدامات پاکستان برای یافتن راه حلی جهت مذاکرات ایران و آمریکا مشارکت دارد. انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال 2025 برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر می‌شود از مرز 400 نفر عبور کرده است. بر اساس این گزارش پس از چین که با 119 مورد در صدر فهرست قرار دارد، ایران با 53 نویسنده زندانی در رتبه دوم ایستاده است. به گفته انجمن قلم آمریکا بیشترین افزایش بازداشت‌ها در ایران طی سال گذشته رخ داده است. مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر در پن آمریکا گفت در ایران مدافعان حقوق بشر، تحلیلگران، پژوهشگران، شاعران، مترجمان، ترانه‌سرایان و ستون نویسان همگی هدف بازداشت و سرکوب قرار گرفتند، زیرا حکومت ایران در تلاش است بحث و مخالفت را خاموش کند. رسانه‌های داخلی در ایران روز سه‌شنبه از شکایت دولت جمهوری اسلامی علیه آمریکا در دیوان داوری بین‌المللی در لاهه خبر دادند. بر اساس این گزارش، این شکایت آمریکا را به نقض بیانیه‌های الجزایر متهم می‌کند. توافقی که در دی ماه 1359 با میانجیگری الجزایر امضا شد و به بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران پایان داد. دولت ایران در این پرونده همچنین به مواردی مانند جنگ 12 روزه و تحریم‌های اقتصادی آمریکا نیز استناد کرده است. بر پایه مفاد عهدنامه الجزایر، آمریکا متعهد شده بود که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی، سیاسی و نظامی ایران مداخله نکند. همزمان دو پرونده دیگر ایران علیه آمریکا نیز در دیوان دادگستری بین‌المللی در حال رسیدگی است که یکی به خروج آمریکا از برجام مربوط می‌شود و دیگری به مصادره نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران مرتبط است. و وزارت کشور کویت اعلام کرد 4 نفوذی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را پس از تلاش برای ورود دریایی به کویت بازداشت کرده است. در بیانیه وزارت کشور کویت گفته شده که در جریان درگیری با این افراد یکی از نیروهای مسلح آن کشور زخمی شد. وزارت کشور کویت همچنین گفته است بازداشت شدگان در جریان بازجویی اعتراف کردند که وابسته به سپاه پاسداران هستند و مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری برای عملیات خصمانه علیه کویت به جزیره بوبیان نفوذ کنند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون پیوستید به جمع ما در این برنامه ایستگاه 19 شامگاه سه‌شنبه. در شرایطی صحبت میکنیم که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام خبر داده که از ابتدای محاصره دریایی علیه بنادر ایران تا کنون 65 کشتی تجاری رو بازگردانده. از آن سو اختلال در تنگه استراتژیک هرمز هم ادامه داره و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان از پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکا ناراضی است. در این باره بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 22 اردیبهشت در یک مصاحبه تلفنی بار دیگر تاکید کرد که در جریان جنگ 39 روزه ایالات متحده توانایی‌های نظام ایران را منهدم کرد. او افزود که آمریکا نیاز به عجله ندارد، زیرا ایران را محاصره کرده و اجازه نمی‌دهد درآمدی داشته باشد. او تأکید کرد ما نمی‌توانیم به آنها اجازه دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشند، زیرا آنها از آن استفاده خواهند کرد.
3: We just can't let, you know, it's a very simple thing. Somebody said about policy, we cannot let them have a nuclear weapon because they use it.
2: پیت هگست وزیر دفاع آمریکا هم گفت که توانایی‌های ایران در جنگ به شکل قابل توجهی کاهش یافته و به همین دلیل است که به گفته او ایرانی‌ها خواهان مذاکره هستند. آقای هگست که روز سه‌شنبه در یکی از کمیته‌های مجلس سنای آمریکا صحبت می‌کرد، افزود چگونگی حل این مسئله به شرط‌های آمریکا و رئیس جمهور ترامپ بستگی دارد. این در حالی است که کاخ سفید شامگاه دوشنبه 21 اردیبهشت اعلام کرد که همه گزینه‌ها برای تعامل با ایران مطرح است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات 22 فروردین با آمریکا را بر عهده داشت نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای همه گزینه‌ها آماده است. ساعاتی پیش از آن دونالد ترامپ در سخنرانی در دفتر کارش در کاخ سفید آخرین پاسخ تهران در مذاکرات با واشنگتن را ضعیف و مزخرف خواند.
4: به نظرم فوق‌العاده ضعیف بود. بعد از خواندن مزخرفاتی که برای ما فرستادن آن را ضعیف‌ترین پاسخ یافتم. من حتی خواندنش را تمام نکردم. گفتم وقتم را برای خواندن آن تلف نمی‌کنم.
2: این فضا در حالی حکم فرما شده که از روز 18 فروردین آتش بس میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر برقرار شده. آتش بسی پس از 39 روز جنگ که با میانجیگری پاکستان برقرار شد. کشوری که میزبان مذاکرات پس از جنگ میان تهران و واشنگتن بود و اکنون نقش پیام‌رسان اصلی میان دو طرف را ایفا می کند. آقای ترامپ آتش بس برقرار شده با ایران را در حال احتضار خواند.
4: به نظرم آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است.
2: یک روز پیش از این سخنان رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال طرح تازه ایران را کاملا غیر قابل قبول خوانده بود. او دوشنبه در دفتر کار خود در کاخ سفید در پاسخ به منتقدانی که میگویند او سردرگم است و برنامه‌ای برای برخورد با ایران ندارد تأکید کرد که برنامه‌ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ساعتی پس از این سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی در ساموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. آقای قالیباف همچنین در پیامی دیگر به زبان انگلیسی نوشت هیچ راه حل دیگری جز پذیرفتن حقوق مردم ایران آنگونه که در طرح 14 ماده آمده است وجود ندارد. او بدون اشاره به هزینه‌های عدم توافق با آمریکا برای ایران مقامات ایالات متحده را تهدید کرد که هرچه بیشتر تعلل کنند هزینه بیشتری بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد افتاد. اینها در حالی است که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا ادامه دارد. جمهوری اسلامی نیز در مقابل تنگه هرمز را بسته است. از سوی آقای ترامپ قرار است پنجشنبه 24 اردیبهشت برای سفری دو روزه به چین برود. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه به توانایی چین برای استخراج اورانیوم غنی شده از ایران نیز اشاره کرد، کشوری که متحد تهران به شمار می آید.
4: آنها به من گفتند که شما آن را دریافت خواهید کرد، اما ابتدا باید استخراج شود، زیرا سایت آنچنان نابود شده که فقط یک یا دو کشور در جهان می توانند آن اورانیوم را استخراج کنند. سایت آنقدر عمیق است و آنقدر سخت مورد اصابت قرار گرفته که هیچ راهی برای جابجایی گرد و غبار هسته‌ای وجود ندارد. به ما گفتند که فقط شما و چین دو کشوری هستید که می توانید این کار را بکنید.
2: اشاره آقای ترامپ به سایت‌های اتمی ایران در اصفهان، نتنز و فردوس که روز 30 تیر 1404 توسط آمریکا بمباران شد. همه اینها در حالی است که شامگاه دوشنبه جلسه امنیت ملی آمریکا با حضور آقای ترامپ برای تصمیم گیری درباره جنگ ایران برگزار شد. خبرنگار حوزه کاخ سفید CNN گزارش داد که در این جلسه گزینه‌های پیشرو در مورد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. پیش از جلسه نیز سایت آکسیوس نوشته بود بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله گام‌های احتمالی است که در جلسه تیم امنیت ملی آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
0: از ایلیا جزائری میشنیدی. تحولات بسیار هست، از جمله در داخل ایران خبرگزاری ها گزارش دادند. خبرگزاری میزان گزارش داده که ایران از آمریکا به دیوان داوری لاهه شکایت کرده. بنابر این گزارش دلیل شکایت آنچه که تجاوز نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران، اعمال تحریم های اقتصادی و تهدید به توسل به زور خوانده شده بوده و حالا باید دید که این روند چگونه پیش میره. اما در مسیر دیپلماتیک از جمله وزرای خارجه قطر و ترکیه امروز دیدار کردند. وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته که قطر و ترکیه در حال هماهنگی تلاش و حمایت از دیپلماسی پاکستان برای دستیابی به توافق در اسرع وقت هستند و گفته که مسئولیت داریم که اطمینان حاصل کنیم که جنگ با ایران از سر گرفته نمی شود. از سوی دیگه رسانه‌های ایران اعلام کردند که هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی و عمان امروز در مسقط با هم دیدار و آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و ترتیبات مربوط به عبور ایمن کشتی‌ها را بررسی کردند. چنین وضعیتی چه تصویری رو از مسیر پیش رو به ما میده؟ ارجبی محمد قائدی رو بشنوید، مدرس علوم سیاسی و روابط بین ملل در دانشگاه جورج واشنگتن.
5: خواسته های ایران خواسته های حد اکثریه. خواسته های آمریکا هم در ابتدا خواسته های حد اکثری بود، روی موضوعاتی مثل موشکی و گروه های متحد ایران هم تمرکز میکرد، اما به نظر میرسید که آمریکا از خواسته های خودش یک مقدار کوتاه‌تر اومده، تمرکزش بر موضوع تنگه هرمز و هسته‌ای. اما اساسا ایران در پیشنهادی که به آمریکایی ها داد، در اون پنج شرط یا پنج موضوعی که برای توافق در نظر داشتن، موضوع هسته‌ای اساساً وجود نداره و ایران میخواد که موضوع تنگه هرمز رو یک رسمیتی بهش بده. حاکمیت ایران بر این تنگه رو و این مورد قبول آمریکا هم نیست. آمریکا با گزینه‌های محدودی در حال حاضر روبروه. یک گزینه اینه که برگردن به جنگ و یک لایه دوباره از فرماندهی ایران رو از بین ببرن، با این امید که شاید تصمیمات تغییر کنه. اما به نظر میرسه ایران هم اساساً برای این سناریو آمریکا این آمادگی رو داره. اگر که این آمادگی رو نداشت، این شروط رو روی میز آمریکا نمیگذاشت. ممکنه که آمریکا به جنگ برگرده و بخواد که زیرساخت‌ها رو در ایران مورد حمله جدی قرار بده. در اون صورت ایران هم تهدیدهای معتبری قبلا کرده که زیرساخت‌های کشورهای عربی رو مورد حمله قرار میده. بنابراین حمله آمریکا به ایران ممکنه که از نظر مقامات آمریکایی و ایرانی چیز زیادی رو تغییر نده و این یکی از اون دلایل در واقع این خستگی آقای ترامپ از این وضعیت میتونه باشه. دو، اینکه آمریکا در طول نزدیک به یک ماه آینده داره وارد میزبانی بازی‌های جام جهانی میشه و من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری دوست داشته باشه که در یک همچین موقعیت ممتاز بین‌المللی که باید همه تمرکز بر موضوع بازی‌ها باشه به عنوان یک بخشی از دیپلماسی نرم کشورها، بخواد که موضوع در ارتباط با موضوع اخبار جنگ اون کشور با کشور دیگه ای باشه. اینو مثلا قبلا در الگوی حمله روسیه به کریمه دیدیم. آمریکا هم چنان تصوری نداره که بخواد این کار رو انجام بده. بنابراین این یکی از محدودیت‌های آقای ترامپه. من فکر میکنم سناریو محتمل اینه که آقای ترامپ در روزهای آینده داره به چین سفر میکنه، از کمک شی جینگ پینگ استفاده کنه برای اینکه موضوع تنگه هرمز رو حل کنه و به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه و در صورتی که این اتفاق نیفته یک پنجره محدودی رو ببینه بین پایان سفرش به چین و احتمالاً شروع بازی‌های جام جهانی، برای اینکه بخواد شاید در اون محدوده یک فشار نظامی مجددی رو به جمهوری اسلامی بیاره. اما من فکر نمی‌کنم اگر که اتفاق نظامی هم بیفته، جمهوری اسلامی نظرش رو در خصوص این پنج شرط تغییر بده و بخواد که در این مرحله راجع به موضوع هسته‌ای مذاکره کنه.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که مطالبات ایران شامل توقف جنگ، رفع محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایرانه و حتی این پیشنهادات رو سخاوتمندانه توصیف کرده. با توجه به اینکه دست کم در این پیشنهاد نشانی از مطالبه اصلی آمریکا یعنی غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی نشده، به نظر شما آیا پیشنهاد ایران میتونه هیچ نوع بن‌بستی رو در توافق بین دو طرف از بین ببره؟
5: خیر، همونطور که واکنش‌های آقای ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی رو هم می‌بینیم، اساساً این پیشنهادات خارج از اون محدوده‌ای که آمریکا خیال می‌کرد که قراره در موردش مذاکره انجام بده. و علاوه بر مواردی که شما گفتید، ما از منابع دیگه مثلا آقای جعفری در سپاه می‌دونیم که ایران تقاضای غرامت در خصوص جنگ هم مثلا در پیشنهاد خودش با آمریکایی‌ها داشته که از نظر آمریکایی‌ها این هم قابل قبول نیست، چون اون در واقع طرفی که بازنده جنگ هست معمولا غرامت رو پرداخت می‌کنه. بنابراین این به مفهوم بن‌بست در این وضعیتی که ما درش هستیم، امید وجود داره که شاید این بار با وساطت یک بازیگر قدرتمندتر فراتر از پاکستان مثل چین بشه یک روزنه‌ای در این بن‌بستی که الان هست ایجاد کرد.
1: آقای ترامپ یه بار دیگه در صحبت‌های جدیدش اشاره کرده که به گروه‌های کرد اسلحه داده برای تحویل به مردم معترض ایران، اما به گفته ایشون کردها سلاح‌ها رو تحویل ندادن و آقای ترامپ از این اقدام کردها انتقاد شدید کرده. آیا فکر می‌کنید همچنان راهکار تغییر حکومت با تجهیز مخالفان جمهوری اسلامی از گزینه‌های دولت آقای ترامپه؟
5: من فکر میکنم با پاسخی که کردها دادند این گزینه از روی میز خارج شده، به این دلیل که البته که با در نظر گرفتن تنوع و تکثری که در گروه های کردی هست، بر اساس یک گزارش دیگه هم که در یک نشریه اسرائیلی منتشر شد، اساسا سناریو این بوده که از طریق ایجاد خیزش عمومی در شهرهای بزرگ ایران، آوردن کردها به میدان به عنوان یک نیروی مسلح با حمایت هوایی و از طریق حملات خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. من فکر میکنم چون فاکتور اول یعنی خیزش عمومی مردم در حال حاضر چشم‌اندازی براش وجود نداره، چون کردها در مرحله قبلی به میدان نیومدن و در واقع نپذیرفتن که به عنوان یک عامل خارجی باشن، من فکر میکنم که این دوتا گزینه در حال حاضر دیگه روی دستور کار و روی میز وجود نداره و از رفتار دولت‌های آمریکا و اسرائیل همیشه این رو بهتر متوجه شد.
1: آقای ترامپ یکی از دلایل شکست گفتگوهای دو کشور رو اختلافات داخلی سردمداران ایران عنوان کرده. به نظر شما چقدر این گفته ای آقای ترامپ با توجه به شرایط سیاسی که در داخل ایران می‌بینیم میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
5: من فکر میکنم که در داخل ایران اختلافاتی وجود داره، اما این اختلافات با توجه به قدرت داشتن سپاه هم در شورای عالی امنیت ملی آقای ذوالقرن و هم در عرصه میدان جنگ و با توجه به وضعیتی که به نظر میرسه که مجتبی خامنه ای زنده است و قدرت تصمیم گیری رو داره و میتونه یک نقش مرکزی رو همچنان بازی کنه، این موضوع اختلاف در ایران موضوعی نیست که باعث در واقع تضعیف ایران در وضعیتی که هستیم بشه و باعث بشه که ایران صداهای مختلفی بده. پیشنهاداتی که از ایران هم به آمریکایی‌ها داده شده مبتنی بر اینه که در نهایت علارغم اختلاف نظراتی که ممکنه وجود داشته باشه یک جمع‌بندی واحدی ایجاد شده، چون این پیشنهادات در نهایت از طرف آقای عراقچی و وزارت خارجه داده شده. بنابراین اگر دولت مخالفت‌هایی با بخشی از نظرات مثلا سپاه، شورای عالی امنیت ملی یا بیت رهبری داشته باشه، در نهایت از این نظرات تبعیت کرده و این پیشنهادات رو وزارت خارجه که بخشی از دولت هست به آمریکایی‌ها تحویل داده و مسئول مذاکرات همچنان.
0: از محمد قائدی می شنیدید در واشنگتن. بحرین امروز 3 نفر رو به اتهام همکاری با سپاه پاسداران به حبس ابد محکوم کرد. دادگاهی در بحرین همچنین بیش از 20 نفر دیگر رو به حداکثر 10 سال زندان محکوم کرده و این پادشاهی کوچک تحت حاکمیت یک خاندان سنی است، جمعیت قابل توجهی از شیعیان داره که مدت هاست از حاشیه نشینی شکایت دارن. دادستانی بحرین در بیانیه اعلام کرده که یک زن که به همکاری با سازمان به گفته این بیانیه تروریستی سپاه پاسداران با هدف انجام اقدامات خصمانه و تروریستی متهم شده بود به حبس ابد محکوم شده. 2 نفر دیگر که یکی از اونها به ایران گریخته هم با اتهامات مشابه به حبس ابد و پرداخت جریمه 10,000 دیناری معادل حدود 27,000 دلار محکوم شدند. این از داستان بحرین. اما در امارات، چند ساعت بعد از برقراری آتش بس میان ایالات متحده آمریکا و ایران، 2 جزیره لاوان و سیری در خلیج فارس هدف حملاتی قرار گرفتند. در اون زمان رسانه‌های داخلی در ایران انگشت اتهام رو به سوی امارات متحده عربی گرفتند. حالا حدود یک ماه و نیم بعد از اون حمله، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال دیروز گزارش داده به نقل از منابع آگاه که حمله به اون پالایشگاه در جزیره لاوان توسط امارات متحده عربی انجام شده، اگرچه که امارات این گزارش رو تایید نکرده. اما انتشار چنین گزارش‌هایی چشم‌انداز روابط طرفین تهران و ابوظبی رو به کجا می‌کشونه؟ علی معموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، پاسخ می‌دهد.
6: قطعا وضعیت بین ایران و امارات وضعیت مناسبی نیست و در واقع بدترین نوع روابط بین مجموعه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس رو در واقع باید بین ایران و امارات در نظر گیره. با بقیه روابط باز خوب نیست بعد از این حملات، ولی یک راهی و گزینه‌ای و مسیری به سمت بهبودی وجود داره. روابط هنوز برقرار هست در مجموع. میدونیم امارات تنها کشوری بود که سفیر خودش رو برگردوند از تهران و به هر حال روابط مستقیم و علنی و رسمی با اسرائیل داره و سعی و تلاش بسیار زیادی کرد که در این جنگ در واقع پای دیگران رو هم بکشونه. در این حال در واقع اماراتی ها به یک مسیر دیگری هم رفتن و اون وساطت در واقع چین است. بعد از جنگ بلافاصله به چین سفری صورت گرفت و در پاسخ به این سفر رئیس جمهور چین یک طرح چهار بندی رو مطرح کرد برای کاهش تنش در منطقه،
0: سفری که پیش از سفر عباس عراقچی انجام شد به چین.
6: دقیقاً. و میدونیم آقای ترامپ فردا قراره بره به در واقع به چین و ایشون گفت که در خصوص جمهوری اسلامی هم قراره اونجا صحبت بکنه. انتظار میره که چین دوباره اون طرح رو روی میز مطرح بکنه و ایران پیش از این اعلام کرده که با این طرح موافقه به عنوان یک چارچوب اولیه. تر هنوز بسیار کلی است، اما به هر حال چین کشوری است که روابط بسیار گسترده‌ای با همه کشورهای منطقه داره از جمله امارات و ایران، و به نظر میرسه که یک فضایی وجود داره برای یک وساطتی که بتونه تنش رو در منطقه کاهش بکنه و به یک مسیر قابل قبول تری پیش
0: بره. یعنی آقای معموری، شما فکر میکنید که چین میتونه همون نقشی که بین تهران و ریاض ایفا کرد رو حالا در مورد امارات هم ایفا بکنه؟
6: خب تنش بین ایران و عربستان خیلی بدتر و شدیدتر و
0: حتی از صدها حمله‌ای که ایران کرد به امارات در طول جنگ؟
6: ببینید، در اون سالها قبل از اینکه دو کشور به هم نزدیک بشن، ما مسئله آتش سوزی سفارت عربستان رو داشتیم، مسئله زدن آرامکو رو داشتیم و همه اون ماجرا، مسئله 7 سال جنگ در یمن رو داشتیم که به نوعی جنگ در واقع در زمین سالس بین ایران و عربستان بود. با همه اینها بعد از گفتگوهایی که ابتدا در بغداد و بعداً امضای توافقنامه و بازگشایی روابط در پکن صورت گرفت و بعد از 2023 تا به الان هم روابط عربستان در مجموع رو به بهبودی و پیشرفت بوده و حتی در خلال جنگ، علی‌رغم اینکه ایران در واقع مواضعی از پایگاه‌های آمریکا در عربستان رو هم زد، روابط همچنان برقرار بود. گفتگوهای تلفنی بین وزرای امور خارجه برقرار بود، سفارتخانه‌ها باز بود. به نظر میرسه که این توانایی رو چین داره و چین یک شریک قابل اعتماد برای هر دو طرف، اماراتی و تهران هست.
0: چین در موارد گذشته هم در مورد مثلا جزایر سگانه هم روی کردهایی ابراز کرده بود که به هر حال خشم طرف ایرانی رو هم برانگیخته بود. اما آقای معموری، فکر میکنید که در نگاه دیگر وقتی که با توجه به اختلافات یا رویکردهای متفاوتی که با عربستان داره امارات متحده عربی، این چگونه ادامه پیدا خواهد کرد در صورتی که چین موفق بشه که یک ثباتی رو دست کم در میان ایران و امارات به دست بیاره؟ اون روابط به کدوم سمت خواهد رفت؟
6: در مجموع امارات به جهت سیاست‌هایی که در سالیان گذشته در پیش گرفته، روابط خودش رو نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه با کشورهای بزرگی دیگر منطقه هم تا حد زیادی به هم زده. میدونیم که در خصوص یمن با عربستان دچار اختلافات بسیار گسترده‌ای شد و در خصوص سودان در واقع با کشورهای عربی متعدد دیگری، و روابطش با اسرائیل هم همیشه نوعی در واقع چالش و یک نوع وضعیت غیر طبیعی برای کل منطقه به شمار میرفت. به ویژه اینکه این روابط صرفا روابط عادی سازی روابط مصر و اردن نبوده، بلکه تبدیل به یک شراکت امنیتی، نظامی، اقتصادی و در سطح بسیار گسترده و وسیع شده و بسیار حساسیت برانگیز بوده و همچنان هست برای بسیار از کشورهای عربی و اسلامی در منطقه. در چنین فضایی به نظر میرسه که امارات نیاز داره که تنش زدایی بکنه و بتونه روابط خودش رو بهبود بکنه و به نظر میرسه در این مسیر قرار گرفته. تماس‌های تلفنی که داره صورت میگیره، سفرهایی که داره صورت میگیره و وجود عرض کردم یک طرف ثالثی که مورد قبول همه اطراف باشه مثل چین ممکنه کمک بکنه برای تسهیل این مسیر.
0: آقای ماموری، با صحبتی که شما دارید میکنید، اگه برگردم به نقطه‌ای که این گفتگو رو آغاز کردیم، گزارش وال استریت جورنال درباره حمله‌ای که در لاوان انجام شده در اوایل ماه آوریل، که البته مقام‌های اماراتی به صورت رسمی این گزارش رو تایید نکردند، به جای اینکه فکر بکنیم که این داستان، این گزارش میتونه کار رو پیچیده‌تر بکنه، شاید بشه تصور کرد که روابط ایران و امارات به سمت، حالا نگیم بهبود، ولی به یک ثباتی برسه و از اون مرحله بسیار پرتنش هفته‌های اخیر کمی کاهش پیدا بکنه.
6: بسیار بعیده که در واقع این مسئله در یک فاصله کوتاهی قابل تحقق باشه، به جهت اینکه نوع در واقع روابط بین دو کشور به وضعیت بسیار بحرانی رسیده. سفارتخونه‌ها بسته شده، تعداد زیادی از ایرانی‌ها از امارات اخراج شده، تعداد زیادی از اموال مصادره شده و بعد این مسئله حملات

0: اختلافات شدید و شکاف‌ها عمیق بود بین دو طرف، اما هر دو طرف در نهایت تونستند در واقع به توافقی برسند و توافق الان حدود 3 ساله که موفق و عملیاتی شده و به مراحل بسیار خوبی رسیده و دورنمای خوبی را هم در آینده از خودش نشون میده. به نظر میرسه در واقع این توانایی رو کشوری مثل چین داره. علت اهمیت چین هم از این جهته که چین اولویت هایی مثل دموکراسی، حقوق بشر و این مسائل رو نداره و بیشتر شراکت های اقتصادی و تجاری براش مهمه و این سیاست عدم مداخله در فضای داخلی کشورها این زمینه رو ایجاد میکنه که اعتماد سازی در واقع در اون کشورها نسبت به چین وجود داشته باشه و بتونه بر اساس نیازمندی های اقتصادی، شراکت های اقتصادی، طرف های مختلف درگیر رو جمع بکنه. و میدونیم اجمالا بین ایران و امارات ظرفیت های بسیار وسیع و گسترده تجاری و اقتصادی وجود داره، در گذشته بوده و در آینده هم بیشتر خواهد بود.
1: ارزیابی علی مأموری رو میشنیدید در استرالیا. اما همچنان در حوزه تنگه هرمز بمونیم. ایران هفته هاست که ادعا میکنه حق داره از شناورهای بین المللی عبوری از تنگه هرمز عوارض بگیره. حالا دو نهاد خبری مرتبط با سپاه پاسداران از طرحهایی برای دریافت عوارض از شرکت‌های فناوری اطلاعات خبر دادند، اقدامی که به بهانه عبور کابل‌های فیبر نوری این شرکت‌ها از تنگه هرمز پیشنهاد شده. تهران میگه این تنگه تحت حاکمیت ایرانه و به همین دلیل دریافت چنین تعرفه‌ها و عوارضی رو حق طبیعی خود میدونه، موضوعی که از سوی جامعه بین المللی رد میشه. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
2: کارشناسان معتقدند که ایده دریافت عوارض از شرکت‌های مالک کابل‌های زیر آبی عبوری از تنگه هرمز بیشتر جنبه تهدید دارد تا امکان اجرایی و عملی. آیسیک ماتر، مدیر تحقیقات در شرکت ناظر نت بلاکس مستقر در لندن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید خطر قطع خصمانه کابل‌های زیردریایی همیشه وجود داشته است، اما تهدیدی آشکار از سوی کشوری مثل ایران این خطر را دوچندان می‌کند. کابل‌های زیردریایی عمدتاً به غول‌های فناوری همچون گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون تعلق دارند. این کابل‌ها برای اتصال اینترنتی بین آسیا، اروپا و حوزه خلیج فارس به کار می‌روند. همینطور برای انتقال ترافیک داده‌ها. در صورت آسیب دیدن این کابل‌ها، مردم عادی ساکن آسیا، خاورمیانه و اروپا به سرعت و به شکلی گسترده با تبعات آن روبرو خواهند شد. سرویس دهندگان اینترنت می توانند مسیر ترافیک داده ها را تغییر داده و آن را به کابل های سالم یا ماهواره ها منتقل کنند، اما ظرفیت چنین اقداماتی محدود است. در نتیجه کاربران شاهد کاهش سرعت خواهند بود. تعمیر کابل های آسیب دیده هم عموماً هفته ها و چه بسا ماه ها طول می کشد. خبرگزاری های تسنیم و فارس، هر دو نزدیک به سپاه پاسداران، ادعا می کنند که ایران نه تنها باید از شرکت های فناوری مالک کابل های موجود در کف تنگه هرمز عوارض دریافت کند، بلکه حتی می تواند بر ترافیک عبوری از این کابل ها هم نظارت کند. این خبرگزاری ها بندی از قانون دریاها تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد را به عنوان مبنای حقوقی ایده خود مطرح کردند. ایران گرچه از امضا کنندگان این قانون است، اما آن را تصویب نکرده است. تسنیم ادعا کرده که نصب بدون مجوز کابل‌ها در بستر تنگه هرمز به منزله اشغال اراضی زیرآبی ایران بوده و از این رو کشیدن کابل نه تنها نیازمند مجوز است که باید عوارض آن هم پرداخت شود. این خبرگزاری نیمه رسمی نزدیک به سپاه پاسداران با مثال آوردن از مدل مصر ادعا کرده که قاهره سالانه صدها میلیون دلار از کابل‌های زیرآبی عبوری از کانال سوئز درآمد دارد. تسنیم و فارس در این حال میگویند که ایران باید شرکت‌های بین‌المللی فناوری را وادار کند که بر اساس قوانین ایران عمل کرده و برای تعمیر و نگهداری کابل‌ها هم با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. فارس هدف از اجرای چنین طرحی را به دست آوردن یک ابزار قدرت دیجیتال از طریق کنترل تنگه هرمز اعلام کرده است. متخصصان اما میگویند ادله حقوقی ادعاهای این خبرگزاری‌های ایرانی اعتبار نداشته و به شدت ضعیف هستند. به گفته این کارشناسان، تسنیم در حالی به بند 34 قانون دریاها

0: استناد کرده که بند 79 آن را به کلی نادیده گرفته است. این بند به روشنی حق شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای نصب و حفظ کابل‌های زیرآبی را محفوظ دانسته است. مدیر بخش تحقیقات نتبلاکس می‌گوید بزرگترین مشکل ایده تسنیم و فارس تلاش برای وادار کردن شرکت‌های بین‌المللی فناوری به تن دادن به قوانین ایران و مشارکت با شرکت‌های ایرانی است. آیسیک ماتر هشدار می‌دهد مقام‌های ایرانی که در قطع دسترسی هموطنان خود به اینترنت تردیدی به خود راه ندادند، بعید نیست که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان در صدد قطع کابل‌های بین‌المللی بر بیایند. به گفته او، گرچه ایران کنترل مستقیم کابل‌های بین‌المللی را در اختیار ندارد، خرابکاری با کمک لنگر کشتی‌ها یا غواصان در آب‌های تنگه هرمز چندان دور از ذهن و برای ایرانی ها دست نیافتنی نیست.
1: آیا ایران میتونه از مالکان کابل های فیبر نوری در تنگه هرمز عوارض بگیره؟ گزارشی بود از گلناز اسفندیاری، شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
2: شما میتوانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: نرگس محمدی دومین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح پس از روزها نگهداری در بیمارستانی در زنجان سرانجام با توقف اجرای حکم به بیمارستانی در تهران منتقل شد. در پی انتقالش به بیمارستان امروز 112 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف با انتشار بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و لغو همه اتهام‌ها علیه این فعال حقوق بشر شدند. خانواده خانم محمدی هم خواستار پایان دائمی آزار و اذیت‌های قضایی علیه او شدند. علی رحمانی فرزند خانم محمدی و مدیر بنیاد نرگس میگه زندگی مادرش در بخش مراقبت‌های ویژه به موی بنده و درخواست او و خانواده اینه که خانم محمدی این نیست که خانم محمدی تنها برای چند روز از زندان خارج بشه و به گفته علی رحمانی او باید بدون قید و شرط آزاد بشه. درباره وضعیت نرگس محمدی و راه‌های تلاش برای نجات جان زندانیان سیاسی بیشتر با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی در نروژ، گفتگو کردم.
3: بعد 10 روز که توی CCU توی بیمارستان زنجان بودن با فشار خون خیلی پایین، کمترین حدش به 4 رسیده بود، که خانواده من خودشون آمبولانس گرفتن و نرگس رو بردن به تهران. در ساعت اولیه که من خبر گرفتم از خانواده، نرگس همچنان حالش بد بود و در طول این 1-2 روز که گذشت فعلا دکترها هیچ چیز قطعی رو نمیتونن بگن، چون پرونده پزشکی نرگس پیچیده است، مخصوصا این اخیراً که احتمال پرینس متال آنجینا که داره نرگس و التهاب قلبی که داره، این باعث میشه که کار خیلی پیچیده‌تر از این بشه و احتمال میره که توی این هفته آینده فقط آزمایش‌ها و آنژیوگرافی و تست‌های مختلفی که گرفته میشه وضعیت اول سلامت نرگس رو مشخص کنه که تا چه حد افت کرده، و بعد از اون هستش که کار درمان میتونه شروع بشه.
1: آقای محمدی، دیروز مطلبی رو روزنامه گاردین منتشر کرد به صورت اختصاصی، صحبت از این کرد که قرار هست کتابی منتشر بشه، کتاب خاطراتی است از خانم محمدی، در پایان تابستان امسال قرار هست منتشر بشه، کتابی با عنوان اینکه یک زن هیچ وقت از مبارزه دست نمیکشه. جملاتی از این کتاب رو گاردین منتشر کرده و خانم محمدی می‌نویسه که هیچ رنجی بدتر از بیماری همراه با زندان نیست و ادامه میده که حکومت‌های اقتدارگرا همیشه به تناب دار نیاز ندارند، گاهی فقط منتظر میمانند تا بدن انسان از کار بیفته. میخوام ببینم که برای شما به عنوان عضو خانواده، به عنوان برادر خانم محمدی، چه احساسی دنبال کردن این روند مبارزه خواهرتون و در این حال خطرات جسمی که او رو تهدید میکنه در این مقطع؟
3: مسلماً هم برای من هم برای بچهای نرگس به شدت دردناکه که وقتی که میبینیم واقعا همون جمله‌ای که توی کتاب هم استفاده شده، متاسفانه سیستم قضایی ایران همیشه به این احتیاج نداره که علنی رو اعدام کنه. زندانیایی مثل نرگس و خانوم سپهری و بقیه که دچار بیماری قلبی هستن، خیلی دچار بیماری های دیگه هستن، اینها متاسفانه وقتی که مخصوصا وقتی که هیاهو زیاد هستش و حواس در واقع جامعه جهانی نیست، دولت ایران از این مرگ خاموش، از این کشتار خاموش استفاده میکنه و دقیقا نقششون هم این بود که تو این هیاهو نرگس جونش رو از دست بده و اینها در واقع خیالشون از این بابت راحت بشه که دیگه صدای قوی مثل صدای نرگس توی جامعه ایران نیست. این مسلما برای من، برای علی و کیانا بسیار و همه خانواده بسیار دردناک بوده که هر روز ما شاهد این باشیم که نرگس حالش بدتر بشه. سوال اینجاست که آیا ما میخواییم از مبارزه دست بکشیم تا زنده بمونیم، یا اینکه در واقع حکومت رو وادار کنیم که از این برخورد و از استفاده از بیماری های زندانیان و استفاده از بقیه روش های خشونت آمیز در واقع دست برداره؟ این بزرگترین سوالی هستش که توی ذهن من و بچه‌های نرگس هم هست، ولی خب مسلماً این در واقع خود نرگس هستش که تصمیم میگیره که آیا با این بیماری‌هایی که داره همچنان صدای مردم ایران خواهد بود، ولی در واقع به ساپورت هم مردم ایران و هم مردم دنیا احتیاج داره که در چنین شرایطی دولت ایران رو به عقب برونه.
1: وکیل خانم محمدی در فرانسه، خانم اردکانی، هم صحبت از موضوع جامعه جهانی کرده بودند. شما هم اشاره کردید، دو زندانی رو نام بردید، نرگس محمدی و فاطمه سپهری. چگونه میشه به نظر شما این توجه رو بیشتر جلب کرد تا این گونه فشارهایی که مثلا در مورد خانم محمدی کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا ابراز نظر کردند، خواستار آزادی خانم محمدی شدند هفته گذشته با وخامت حال ایشون، به نظرتون چگونه میشه این صدا رو بلندتر کرد و حمایت بیشتری رو برای همه زندانیان سیاسی در داخل ایران به دست آورد؟
3: این در وهله اول به یک در واقع اتحاد ملی احتیاج داره که زندانیان سیاسی ما و نه تنها زندانیان سیاسی، زندانیانی که توی تظاهرات اخیر دستگیر شدن، توی هیاهوی جنگ و فرصتی که در واقع دولت در واقع جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده که از این در واقع حواس پرتی دنیا استفاده کنه و نقشای خودش رو جلو ببره، این در واقع در وهله اول مسئولیت خود ما ایرانیاست که در واقع به دنیا گوش داد کنیم که این چنین اتفاقاتی در ایران اتفاق میفته. اولین بار نیست، ما چندین بار این تجربه تلخ رو داشتیم که جمهوری اسلامی از جنگ استفاده کرده برای کشتار خود مردم ایران. و در وهله دوم تمام فعالان سیاسی خارج از کشور که در واقع صدای مردم ایران هستن، با کارزارهای مختلف درخواست دیدار با سازمانهای در واقع حقوق بشر و هوشیارسازی عموم مردم کشورهای اروپایی که در حالی که جنگ مسلماً تموم نشده و تنگه هرمز همچنان بسته است، ولی هوشیار باشیم که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکنه که کل حواس رو به تنگه هرمز پرت کنه و در واقع زندانیان ما توی زندان جونشون رو از دست بده.
1: صدای حمیدرضا محمدی رو میشنیدید، برادر نرگس محمدی در نروژ. 74 روز از قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی میگذره. خاموشی که ساعتی بعد از آغاز جنگ بر همه ابعاد زندگی ایرانیان سایه افکند و روز و ساعتی نیست که درباره پیامدهای اون نشنویم. یکی از این جنبه ها تأثیر بر حضور اجتماعی زنان و فعالیت حرفه‌ای اونهاست. در این باره ارزیابی اعظم بهرامی پژوهشگر ساکن ایتالیا رو بشنوید.
4: من فکر کنم دو نکته رو پیش از این که در موردش صحبت بکنیم تأثیرش مستقیم روی زنان مهمه که بهش اشاره بکنیم. یکی این که خود مسئله قطع اینترنت یه بودجه بسیار هنگفت بنا به روایت و گزارش های 70 تا 80 میلیون در روز میلیون دلار در روز میتونه بودجه تحمیل بکنه به دولت، یا اینکه دولت باید برای حفظ این وضعیت قطع اینترنت سرمایه گذاری بکنه. پس خود این پولی که داره توی این حوزه سرمایه گذار میشه عملا یه بخش مهمیش معمولا شامل موارد توسعه زیرسازهای مربوط به کار و مرتبط با حمایت‌های بیمه و اینا بوده که عملا الان از بین رفته. و موضوع مهم دیگه اینه که ما پیش از همه این جنگ و پیش از همه این بحران‌های حتی محیط زیستی که در موضوع آب و اینا هم باش درگیر بودیم در کلان شهرها از بهار تا اکنون، ایران به سمت یک فقر زنانه جلو میرفت که این گزارشش هم یونیسف هم بانک جهانی در موردش داده‌های زیادی رو منتشر کرده، برای اینکه نرخ بیکاری زنان در ایران چیزی دو برابر مردان بود و همینطور مشارکت اقتصادی زنان در ایران چیزی نزدیک به 10 تا 12% بود که نسبت به حوزه تحصیل و تعداد آمار زنان تحصیل کرده عدد بسیار قابل توجهیه. و خب ما در تبعیض جنسیتی هم در جهان از آخرین کشور جهان بودیم، از فکر می‌کنم سوم از ته جدول. به این ترتیب مجموعه اینا نشون میده که ما یه پتانسیل بسیار آسیب رسانی داشتیم که الان مسئله جنگ و مسئله قطع اینترنت با اون هم‌افزایی پیدا کرده و این موضوع مهمیه، برای اینکه اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود میآورد، دسترسی به یک سری اطلاعات و داده‌هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه‌ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونا فراهم میکرد. و همینطور وضعیتی که در قطع اینترنت به وجود اومده این فقر رو زنانه تر و نامرئی تر هم کرده، برای اینکه دیگه اون دسترسی طبقاتی به اینترنت یا اصلا در بخشی همون دسترسی طبقاتی هم الان ممکن نیست. طبیعتا گروه های بیشتر آسیب پذیر که زنان روستایی هستن، زنان حاشیه نشین هستن که استفاده های مختلفی از اینترنت داشتن.
1: میشه از این استفاده ها بهرامی کمی مشخص تر بگید که با نمونه صحبت بکنیم که ملموستر باشه؟ این نامرئی بودنی که ازش صحبت میکنید کمی ملموستر باشه.
4: بخش زیادی از ارائه محصولات زیرسازهاش رو زنان روستایی به هر حال هم آموزش دیده بودن، هم ممکنه گوشی هزینه کرده بودن، تهیه کرده بودن، یا به فردی پول داده بودن کمکشون کنه که اون وضعیت و کانالشون و اون شبکه رو زیرساز رو براشون راه اندازی بکنه. خب این یه سرمایه گذاری بوده که یه زن روستایی انجام داده برای اینکه بتونه محصولش اونجا بفروشه. محصولاتی هم که ارائه میکردن همشون مربوط به این تولید خودشون بوده، حالا یا صنایع دستی بوده یا مواد غذایی بوده که روش فراوری انجام میدادن. پس عملا این بازار وقتی که اینترنت نباشه و دسترسی به اون اپلیکیشن ها موجود نباشه، فراهم نباشه، اون بازار از دست میدن. برخی از زنان این حوزه کاریشون حتی گسترش داده بودن، خارج از ایران هم قابل دسترس بود، مثلا سیستان و بلوچستان محصولات ملی رو اونجا تولید میکردن، یا توزیع مد و لباس کالاهای ارائه میدادن
1: معروف سیستان و بلوچستان.
4: بله، بخش زیادیش اون صنایع دستی رو در بر میگرفت، حالا فرش و قالیچه بوده یا سوزندوزی بوده. یه گروهی هم خب ما باید اینو در نظر بگیریم که زنان تحصیل کرده هم از این مسئله بسیار آسیب دیدن، برای اینکه ما توی اون بوروکراسی‌های سیستم دانشگاهی یا مثلا ادارات یا حتی رسانه‌های روزنامه‌های اینا معمولا زنان بیرون اون لابی‌های قدرتی هستن که داخل اون سیستم وجود داره. برای همین اگر تعدیلی در کار باشه، اگر فشاری روی کارمندان باشه که مدت رو بدون دریافت حقوقی کار بکنن، یا اینکه تغییر بکنه وضعیت قراردادشون به قراردادهای ناامن، معمولا زنان قربانی نخست هستن. کما اینکه من با دوستان پژوهشگرم یا روزنامه‌نگارم در ایران در ارتباط هستم، به من روشن گفتن که برخیشون 2 ماه 3 ماهی که بدون درآمد دارن مینویسن همچنان برای اون رسانه، یا اینکه زنانی که دانشجوی دکترا بودن الان اغلبشون نتونستن هیچ دسترسی داشته باشن گزارشی بدن.
1: وضعیت این افراد با مثلا پژوهشگران مرد یا روزنامه نگاران مرد متفاوت هست؟
4: وقتی که شما بتونید امکانو داشته باشید دیگه، معمولا اینطوری که شما تو اون فضای دانشگاه اگه بتونید طولانی مدت‌تر بمونید یا با اساتید در ارتباط باشید، به هر حال میتونه اینا همشون یه محدودیتای برای زنایی داشته باشه، ویژه اگه ساکن اون شکلان شهرها نباشن. توی این پروسه‌ای که امکانش بوده قبلا ازش استفاده کردن از طریق اینترنت، الان دیگه اون فراهم نیست براشون. و همونطوری هم که گفتم یه بوروکراسی‌های پیچیده جنسیت زده تو این سیستم‌های دانشگاهی و اداری وجود داره دیگه، که اونا معمولا در حذف خودشون زنان رو تو اولویت میذارن. اگر مسئله مالی باشه معمولا صف نخست متوجه زنانه. و بعد یه بخش از زنان هم کارآفرین بودن دیگه، فرض کنید که خدمات پاکیزگی و نمیدونم بهداشت رو اینا ارائه میدادن، بعضیشون خدمات آرایشی ارائه میدادن. اینا همشون تبلیغات گسترده‌شون یا مشتریشون یا زمانبندی‌هایی که انجام میدادن همه از طریق کانال‌های اینستاگرام و تلگرام و اینا بوده که الان هیچ کدوم اونا در دسترس نیست. و جابجا شدن به اون اپلیکیشن‌های ملی هم خودش باز یه بودجه خیلی هنگفتی میخواد دیگه، بجز اون هزینه که برای اینترنت باید بدن. خب مثلا یک فرض بکنید یه فردی که از یه روستایی محصولاتش رو به فروش میذاشته که تمام سرمایه‌اش رو گذاشته برای راه اندازی اون کانال و یه سری از مشتریای ثابتی، کسانی که به شکل ثابت اون رو پیگیری میکردن و داشته، خب عملا همه اون موقعیتاش تقریبا صفر شده و فرو ریخته. یه بخش هم من فکر میکنم که همیشه نادیده میمونن سالمندان و بچه ها هستن. بهش اشاره میکنم برای اینکه معمولا زنان هستن که حمایت از این دو گروه در خانواده به شکل سنتی انجام میدن. مثلا شما ببینید سالمندانی که خدمات پزشکیشون رو برای جابجا نشدن یا رزرو داروشون و اینا رو از طریق اینترنت انجام میدادن، بعضیا که نیاز به خدمات درمانی در شهرهای کلانتر داشتن اینا کمک میگرفتن برای پیدا کردن مثلا رزرو زمان و اینا طبیعتاً، یا اونایی که خدمات درمانی پیوسته میگرفتن مثل کسانی که دیالیز میشدن، اینا رو شما از طریق اینترنت میتونستی به راحتی انجام بدی، ولی الان طبیعتاً باید حضور فیزیکی تو اون موقعیت داشته باشی. و بچه ها هم که خب طبیعتاً به نظرم میرسه که اصلا ما فراموش کردیم که گروه هایی هستن تو اون بچه هایی که فرض کنین اوتیسم داشتن، اینا میتونسته بهشون اون فضای استفاده از اینترنت یک به مادرها کمک بکنه که شرایط رو اداره بکنن به شکل بهتری، یا اینکه اون وضعیت مدارس با وجود اینترنت میتونست راحت تر در ارتباط باشه با معلم. ولی اینا دیگه تمام نیاز پیدا کرده به حضور فیزیکی مادر، عملا وقت رو از مادران گرفته و زمان رو طبیعتا مجبورن بذارن برای سرویس دادن به تمام این چیزایی که زمانی میتونستن از اینترنت کمک بگیرن برای ساماندهی. یه سری هم گروه هایی بودن تو بچه های نوجوان، بچه هایی بودن که گروه های کتابخانی جمعی داشتن، گروه هایی داشتن که تو مسئله هنر کارهای هنری با هم انجام میدادن و این کمک میکرد بهشون به لحاظ روانی خودشون رو بازسازی بکنن، ویژه دخترها که اینا معمولا اصلا فرض کنید مربی موسیقی بودن و همه این امکانات، مربی نقاشی بودن، زبان تدریس میکردن و اینا، همه این امکانات ازشون گرفته شده که ممکنه فقط ما اون وجه اقتصادیشو ببینیم، اما اینا همه آسیباییه که بچه‌ها با از دست دادن شبکه‌های اجتماعیشون، ویژه امروز که شما با بحران جنگ و فشار اقتصادی و سرکوب گسترده و اون وضعیت پروپاگاندا در خیابان و اینا مواجه هستین، به این گروه‌ها و شبکه‌های دوستی خیلی بیشتر نیاز دارین. طبیعتاً این از بچه‌های گروه نوجوان گرفته شده و به نظرم حتما باید در مورد اینم صحبت بشه، بهش توجه بکنیم.
1: از عزم بهرامی در ایتالیا میشنیدید. امروز همچنین انجمن قلم آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال 2025 برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر میشه از مرز 400 نفر عبور کرده. این گزارش همچنین از افزایش چشمگیر بازداشت نویسندگان و فعالان فرهنگی در ایران خبر داده. همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به موضوع جام جهانی 2026 که چند هفته بیشتر تا آغاز اون باقی نمونده، تورنمنتی تاریخی که برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار میشه. از بنیامین صدر بشنوید.

چند هفته بیشتر به آغاز جام جهانی فوتبال باقی نمانده. رقابتی که نه فقط از نظر تعداد تیم‌ها و بازی‌ها، بلکه از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی هم متفاوت‌تر از همیشه است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. رویدادی که از همکنون با بحث‌های درباره قیمت بلیط‌ها، مسائل امنیتی، دشواری‌های ویزا و فشار سنگین سفرهای بین شهری همراه شده است. رقابت‌ها قرار است از 11 ژوئن تا 19 ژوئیه 2026 برگزار شود و بازی‌ها در 16 شهر در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک انجام می شود. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال است که سه کشور به طور مشترک میزبان رقابت ها هستند. فینال رقابت های این دوره هم در نیوجرسی برگزار می شود. مهمترین تغییر این دوره افزایش تعداد تیم ها از 32 به 48 تیم است. تغییری که سبب شده تعداد رقابت ها از 64 بازی به 104 بازی افزایش پیدا کند. در نتیجه این دوره طولانی ترین و گسترده ترین جام جهانی تاریخ فوتبال است. بر اساس فرمت جدید تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند و تعداد بیشتری از تیم‌ها به مراحل حذفی صعود خواهند کرد. این ساختار جدید درآمدهای تجاری و تلویزیونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا را هم به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. یکی از جنجالی‌ترین موضوعات این جام جهانی قیمت بلیط‌هاست. رسانه‌ها گزارش کردند که بهای برخی صندلی‌های بازی فینال به بیش از 30000 دلار رسیده است. فیفا ابتدا قصد داشت از قیمت‌گذاری داینامیک یا پویا استفاده کند. سیستمی شبیه شرکت‌های هواپیمایی که قیمت‌ها را بر اساس تقاضا تغییر می‌دهد. این سیاست با انتقاد شدید هواداران روبرو شد. هرچند فیفا بعداً اعلام کرد بخشی از فروش‌ها با قیمت ثابت انجام خواهد شد. در کنار این موضوع، خطر افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی مرتبط با فروش بلیط هم جدی است و گفته شده که همزمان با نزدیک‌تر شدن به رقابت‌ها، موارد تقلبی فروش بلیط هم به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. جام جهانی 2026 در فضایی برگزار می شود که تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های امنیتی هم همچنان بالاست. برخی مقام‌های امنیتی آمریکا هشدار دادند که رقابت‌ها می‌تواند به هدفی بالقوه برای حمله‌های تروریستی تبدیل شود و دولت ایالات متحده بودجه هنگفتی برای تأمین امنیت اختصاص داده است. همزمان بحث‌هایی هم درباره صدور ویزا، محدودیت‌های مهاجرتی و ورود هواداران برخی کشورها مطرح شده. این موضوع به ویژه درباره ایران و برخی کشورهای خاورمیانه توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. این جام جهانی شاهد حضور برخی تیم‌های تازه وارد هم خواهد بود، از جمله ازبکستان، کیپ ورد، کوراساو و اردن که نخستین حضور خود را در جام جهانی فوتبال تجربه می‌کنند. در مقابل تیم پر افتخار ایتالیا هم برای سومین دوره پیاپی است که موفق به صعود به مرحله نهایی جام جهانی نشده است. اسکاتلند هم پس از سالها دوباره موفق شد به جام جهانی فوتبال راه پیدا کند. اما به جز اینها، خواننده نام‌آشنای کلمبیایی شکیرا به تازگی آهنگ رسمی جام جهانی 2026 را رونمایی کرد. در ویدئویی که شکیرای 49 ساله در اینستاگرامش منتشر کرد، خواننده نیجریه‌ای برنابوی هم حضور دارد.

0: در این ویدئو شکیرا در کنار گروهی از رقصندگان دیده می شود که لباسهایی با رنگهای تیمهای ملی حاضر در این رقابتها را برتن کردند. این ستاره زن موسیقی آمریکای جنوبی پیشتر هم آهنگ رسمی جام جهانی 2010 را اجرا کرده بود. فیفا همچنین اعلام کرده که فینال جام جهانی 2026 برای نخستین بار دارای شو بین دو نیمه است، اقدامی که آشکارا از مسابقه سوپر بول آمریکا الهام گرفته. وسعت جغرافیایی رقابت‌ها هم یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی تیم‌های ملی فوتبال و هواداران است. فاصله زیاد شهرهای میزبان، گرمای شدید در برخی مناطق آمریکا و فشار سفرهای مداوم از موضوعاتی است که کارشناسان درباره تأثیر آن بر کیفیت رقابت‌ها سخن می‌گویند. همه اینها و بیشتر در شرایطی است که فیفا اعلام کرده رقابت‌های امسال جام جهانی می‌تواند رکورد‌های تازه‌ای در میزان تماشاگر، کسب درآمد و پوشش رسانه‌ای ثبت کند. این جام جهانی که قرار است هم بزرگترین جشن فوتبال جهان باشد و هم یکی از پیچیده‌ترین و سیاسی‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها، به خصوص برای ایرانی‌ها در سایه جنگ و تنش بین دولت‌ها.
1: بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما حالا که صحبت از ورزش شد، یک گزارش هم بشنوید درباره سلامت و ورزش و علم که یافته‌های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشون میده که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص میتونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
2: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می‌کنند، روشی کاملاً طبیعی که بدون دارو یا مکمل می‌تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می‌نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می‌شود. به گفته این محققان، در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می‌کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: و با این گزارش ملینا خورشیدیان میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا، در روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که 100% اطمینان داره که ایران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف خواهد کرد و ذخیره اورانیوم خود را به آمریکا تحویل خواهد داد. سپاسگزارم که همراه این برنامه بودید. من هانا کاویانی هستم. سه‌شنبه شب آرام، چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. پنتاگون میگوید جنگ آمریکا با ایران تا کنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است. فشارها بر نخست وزیر بریتانیا برای کنارگیری از مقامش بالا گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید محدوده راهبردی تنگه هرمز به حدود 500 کیلومتر گسترش یافته است. یک مقام ارشد پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد جنگ ایالات متحده با ایران تا کنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است، رقمی که نسبت به برآورد ارائه شده در اواخر ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. پنتاگون حدود دو هفته پیش اعلام کرده بود هزینه جنگ تا آن زمان 25 میلیارد دلار بوده است. به گزارش رویترز، در حالی که تنها 6 ماه تا انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا باقی مانده، دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های عمومی موقعیت بهتری پیدا کرده‌اند و تلاش می‌کنند این جنگ را به مسائل مربوط به هزینه‌های زندگی پیوند بزنند. یک منبع در ماه مارس به رویترز گفته بود دولت ترامپ برآورد کرده بود تنها 6 روز نخست جنگ دست کم 11 میلیارد و 300 میلیون دلار هزینه داشته است. شمار نمایندگان حزب کارگر که خواهان استعفا یا کنارگیری تدریجی کیر ستارمر از مقام نخست وزیری بریتانیا شدند به بیش از 80 نفر رسیده است. نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در حالی برای حفظ موقعیت خود تلاش کرد که 4 وزیر رد پایین دولت نیز از سمت‌های خود استعفا دادند. با این حال بیش از 100 نماینده حزب کارگر با امضای بیانیه‌ای از کیر ستارمر حمایت کردند و گفتند اکنون زمان رقابت بر سر رهبری حزب نیست. ستارمر که تنها 22 ماه از نخست وزیریش می‌گذرد در نشست مهمی با اعضای ارشد دولت گفت تمرکزش بر اداره کشور است و هر فردی که قصد رقابت برای رهبری دارد باید آشکارا وارد میدان شود. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد در چارچوب طرح جدید جمهوری اسلامی محدوده تنگه هرمز از 20 تا 30 مایل به بیش از 200 تا 300 مایل معادل حدود 500 کیلومتر گسترش یافته و به یک هلال کامل راهبردی تبدیل شده است. به گفته محمد اکبرزاده، نگاه جمهوری اسلامی به تنگه هرمز دیگر محدود به اطراف جزایر هرمز و هنگام نیست و اکنون این محدوده از سواحل جاسک و سیریک تا فراتر از جزایر قشم و تنب بزرگ را در بر می‌گیرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طول تنگه هرمز حدود 160 کیلومتر و عریض‌ترین بخش آن حدود 95 کیلومتر و باریک‌ترین نقطه عرض آن نزدیک به 33 کیلومتر است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در دوحه گفت ایران نباید از تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای اعمال فشار یا باجگیری از کشورهای منطقه خلیج فارس استفاده کند. همزمان وزیر خارجه ترکیه نیز اعلام کرد آنکارا از اقدامات برای بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کند و این گذرگاه نباید در جریان جنگ ایران به سلاح تبدیل شود. هاکان فیدان همچنین گفت ترکیه نیز در کنار اقدامات پاکستان برای یافتن راه حلی جهت مذاکرات ایران و آمریکا مشارکت دارد. انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال 2025 برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر می شود از مرز 400 نفر عبور کرده است. بر اساس این گزارش پس از چین که با 119 مورد در صدر فهرست قرار دارد، ایران با 53 نویسنده زندانی در رتبه دوم ایستاده است. به گفته انجمن قلم آمریکا بیشترین افزایش بازداشت‌ها در ایران تا یه سال گذشته رخ داده. مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر در پن آمریکا گفت در ایران مدافعان حقوق بشر، تحلیلگران، پژوهشگران، شاعران، مترجمان، ترانه‌سرایان و ستون نویسان همگی هدف بازداشت و سرکوب قرار گرفتند، زیرا حکومت ایران در تلاش است بحث و مخالفت را خاموش کند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه همراه ما بودید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرق. شما همکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید اگر که به اینترنت پایدار دسترسی ندارید. اما تا لحظات دیگر با موضوع این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد و با مهمانان من در این پاراگراف اول. مقاومت در خیابان موضوع مشترکی است که حکومت و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 حضور میدانی گسترده‌تری داشتند بر آن تاکید دارند. اما به نظر می‌رسد این بار خیابان‌هایی که حضور معترض این گروه از ایرانیان خارج از کشور را به خود دیدند با شکل و محتوای تازه‌ای روبرو هستند. فعلا جنگی نیست تا این گروه خواستار تداوم آن زیر عنوان اقدام بشر دوستانه برای سرنگونی نظام حاکم در ایران باشند. بنابراین به ظاهر خیابان تنها ابزار رسانه‌ای این گروه از مخالفان برای تقابل با اندیشه است که از آن با برچسب 57 ها نام می‌برند. در این حضور خیابانی مخالفان جای خود را در قامت سیاه جامگان آرایش کردند، در جای دیگر لباس نظامی به تن کرده با تبل و سنج رژه رفتند و در آخرین مورد با برتن کردن لباس‌هایی که نشان سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی همان ساواک معروف را بر خود داشت، بسیاری را به پرسش واداشتند که پیام این حرکت چیست؟ باز تولید یک نوستالژی یا فانتزی ترساندن؟ آن هم در زمانی که حکومت دست و دلبازانه متهمانی را بدون شفافیت در رسیدگی به پرونده هایشان اعدام می کند، راه های ارتباطی با داخل ایران را قطع کرده و ایران را در خاموشی دیجیتال فرو برده است. مهمانان من در این پاراگراف اول ایرج مصداقی است، عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی که با دستور شاهزاده رضا پهلوی پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 تأسیس شد. آقای مصداقی از جان به در بردگان اعدام‌های دهه 60 خورشیدی است. او نقش پررنگی در دستگیری، بازداشت و محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 داشت. از کتاب‌های آقای مصداقی هم می‌توان به دوزخ روی زمین، بررسی ریشه های ایدئولوژیک شکنجه در ایران اشاره کرد. میهمان دیگرم احمد پورمندی تحصیلات خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران گذراند. او سال 1354 در جریان جنبش دانشجویی و هواداری از فدایان خلق بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. آقای پورمندی در اواسط دهه 60 ایران را ترک کرد و از آن هنگام به کار تشکیلاتی سیاسی مشغول است. او همکنون عضو مجمع تازه تأسیس کنگره آزادی ایران است. یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان پاراگراف اول، به میهمانان این برنامه، و این رو هم بگم البته خیلی روش مانور ندادیم که شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید و اگر مایل بودید خیلی کوتاه میتونید نظرتون رو با میهمانان برنامه در میون بگذارید. بنابراین این شماره رو یادداشت بکنید، البته در طول برنامه هم باز به این شماره رجوع خواهم کرد. 2042-02-21-12-24-84 2042-02-21-12-24-84 که شماره ارتباط مستقیم با استودیوی پاراگراف اول هستش. من اجازه بدید آقای مصداقی از شما آغاز کنیم، از شما بشنویم در مورد این که شما نگاهتون اصلا به استفاده از مفهومی به اسم خیابان چیست. به هر حال میدونیم که هم مخالفان از خیابان استفاده میکنن، هم حکومت از خیابان استفاده میکنه و خیابان اساسا تبدیل شده به یک میدان، اما این میدان تا چه اندازه بازتاب میده اون چیزی رو که جامعه ایران الان بهش نیاز داره یا خواستارش است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، همچنین میهمان برنامه. ببینید نکته ای که بایستی توجه کنیم اینه که اساساً یک جریان سیاسی غیر از این که در خارج از کشور بتونه اذهان عمومی رو، توجه جامعه جهانی رو، دولت‌هایی رو که تماماً با رژیم در حداقل در اروپا رفتن، یا اینکه در امریکا حتی به دنبال مذاکره و مماشات با رژیم در واقع در خط سیاسی خودشون هستن، چه کار دیگه میشه کرد؟ در خارج از کشور چه ابزار دیگه‌ای ما داریم؟ و اتفاقاً وقتی که ما قدرت خودمون رو به نمایش میذاریم و دنیا رو متحیر کنیم که یک جریان سیاسی میتونه در خارج از کشور 1.5 میلیون نفر رو در یک روز به خیابون بیاره، چیزی که اساساً اگر زمانی راجع بهش صحبت میشد حتما این رو رویا پردازی میخوندن، یا اینکه 20 هفته است که هر هفته در سراسر دنیا میتونه مردم ایران رو به خیابون بیاره در خارج از کشور. ببینید این چیزی نیست که به سادگی امکان پذیر باشه. تمام جریانات سیاسی ایران رو ما میبینیم، تجربه داریم، گذشته رو دیدیم و اینها حتی برای بسیج مردم، برای یک تظاهرات در سال یا در دهه مشکل دارن. و اینکه چجوری مردم و به چه دلیل بدون هیچ گونه تشکیلاتی، بدون هیچ کار تشکیلاتی مردم میان و در این تظاهرات ها شرکت میکنن و میان صدای مردم ایران رو به جهانیان میرسونن، مظلومیت ملت ایران رو میگن و اینکه ما این که در خونه آخر میبایست حرف نهایی رو بزنیم و حرف نهایی رو خواهیم زد، در واقع به چه شکل دیگه ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ ما به چه طریق دیگه برامون امکان پذیر هست؟ مقایسه اون چه که مردم ایران در خارج از کشور دارن انجام میدن با جون دل خودشون، با عشق خودشون، با اون چه که یک نظام نکبت و جنایتکاران در ایران با زور، با فشار و با خرید مردم انجام میدن و برای اینها اساساً مقایسهشون از اساس باطله و دو چیز غیر قابل مقایسه رو ما در مقابل هم بیاریم. یکی عشق مردمه که هیچ نیروی پشتش نیست جز تعهد، و یکی دیگه یه نظام جنایتکاری که تمام نیروش رو بسیج میکنه. ببینید نکته ای که واجبه اینه که بدونیم که این تفاوت‌ها رو بایستی مشاهده کرد و اقدامات سیاسی رو. رژیم قبلن قاسم سلیمانی یک بدعتی رو در اسلام گذاشت و اون راهپیمایی 40 بود. تمام رژیم، تمام امکانات کشوری و لشکری رو جمع میکنن با میلیاردها پول و بسیج نیرو برای اینکه بتونن در یک رقابت نیابتی یا حالا رسمی علنی، جنگ علنی با عربستان، جنگ بین شیعه و سنی راه بندازن که بگن ما آدم بیشتر از مکه و بیشتر از حج راه میاندازیم و اسمشو میزنن راهپیمایی آیینی. این زمین تا آسمون به هیچ وجه هیچ ربطی هم نه به مذهب داره نه به اسلام داره. در طول تاریخ اسلام هم همچین چیزی نبوده. ببینید پس نکته اینجاست که این دوتا اساسا به هم هیچ ربطی ندارن و مقایسه اونها از اساس نادرسته.
0: آقای پورمندی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اینها رو باید از هم تفکیک کرد، جدا دونست، حالا با توجه به اینکه هر کدوم مقاصد مختلفی رو دنبال میکنن؟ حالا آقای مستقی به آماری هم اشاره کردن، آیا ما تداوم این آمار رو میتونیم شاهد باشیم اونطور که آقای مستقی میگن؟ بعد در کنارش نکته دیگه‌ای که به نظر میرسه اینه که آقای مستقی گفتن که راهپیمایی آینی، ولی خب در راهپیمایی های اخیر ما یک شکل جدیدی رو داریم میبینیم، یک جور به ظاهر حالا من اینطور بتونم بگم پوست اندازی رو داریم میبینیم. آیا میشه اینها رو همه رو کنار هم گذاشت و به یک تصویر روشنتری رسید؟
2: من از سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو فردا، به آقای مستقی و شما آقای زرقامی عزیز که این دعوت رو به من آوردید. امیدوارم گفتگوی مؤثر و حتی المقدور کیفی داشته باشیم. شرایط کشور بسیار بحرانی است، این رو همه ما میدونیم. فشار اقتصادی کار رو به سخون مردم رسونده، خطر جنگ سوم بار دیگر شبهش در بالای سر ایران در پروازه، کشتارها ادامه داره. در 74 روز گذشته 29 زندانی سیاسی را اعدام کردند. همونطوری که در اخبار شما هم الان بود، پریروز آقای عرفان شکورزاده رو اعدام کردن، جانشین نخبه رو، امروز هم عبدالجلیل، دیروز عبدالجلیل شهبخش رو، و ظاهرا هر یک روز در میون یا دو روز در میون یک نفر رو قربانی میکنن برای اینکه به مردم بگن ما هستیم و چنگال های ما رو ببینید. و در واقع اینجور قربانی کردن ها بی‌رحمانه ترین شکل هشدار دادن به مردم هست که دست از پا خطا نکنه. در همچه شرایطی من فکر کنم گفتگوهای ما که در زمینه مسائل راهبردی تفاوت نظر داریم باید این شهامت رو به ما بده، این شرایط باید این شهامت رو به ما بده که از روی سایه خودمون رد شیم و کلان نگاه بکنیم به مسائل کشور و دنبال راه حلایی باشیم که بتواند به جامعه ایران برای عبور از این بحران وحشتناک کمک بکنه. من تصور میکنم که من و آقای مصداقی هر دو دوست جمهوری‌ها هستیم. البته با استناد صحبت‌های قبلی آقای مصداقی این حرف رو میزنم، اگر غلط هست ایشون رو دارن تصحیح بکنم منو، ولی اگر ما دوست جمهوری‌ها هستیم که برای استقرار جمهوری دموکراتیک عرفی سکولار در ایران تلاش میکنیم، این نقطه عزیمت مهمی هست، نقطه اشتراک مهمی هست که ما بتوانیم در پرتو اون مسائل راهبردی رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که کجا کمبود داشتیم و کجا میتونیم در بهبود مسائل کمک بکنیم. من نقطه عزیمتم اینجاست و طبعا انتظارم از آقای مصداقی این هست که به بررسی راهبردی اونچه که در فاصله جنگ اول، جنگ 12 روزه تا امروز در اردوی مورد نظر ایشون، چون ایشون دیروز هم در سخنرانیشون روز یکشنبه در استکهلم هم تاکید کردن که محور همه مبارزات شخص آقای رضا پهلوی هست و مبارزات باید حول اون سامان پیدا بکنه و خب یک استراتژی مشخصی را هم از حداقل از مونیخ دو به امروز، از دفترچه اصرار تا امروز پیش بردن و حالا در حد مسئله خیابون من تحسین میکنم که موفق شدن در اون آخر هفته جمعیت انبوهی رو در مونیخ، در لس آنجلس، در تورنتو و شهرهای دیگه به خیابون بیارن. ولی خب برای من این سوال هم وجود داره که خب از جمعیت مثلا به گفته خودشون 250,000 نفری مونیخ که در اونجا ایشون اون شعار معروف رو پشت میکروفون تکرار کردن تا فرض فرمایید آخرین مراسم بزرگی که تدارک خیلی وسیعی سالانه براش دیده بودن در برلین که 9500 نفر به گفته یه پلیس برلین بوده، این افت 95% طبعا باید کشتار باشه، یا تظاهرات خودجوش بزرگی که در چند ماه پیش بود در مقایسه با اون الان تظاهراتی که فرض فرمایید یک درو با لباس تیشرت مثلا با عکس ساواک اینها به خیابون آوردن یا سیاه جامگان درست کردن یا لباس های رنجری پوشیدن و دمونستراسیون کردن، اینها یک تحولات یا دگردیسی رو نشون میده که میخوام از آقای مصداقی در واقع بپرسم آیا ایشون هم به اندازه من در مورد این تحول نگران هستند و آیا نسبت به راهکاری که پیش برده شد تصور میکنن که به همون شکل میتونه ادامه پیدا بکنه و یا ضرورت وجود داره که یک بار دیگه بازنگری بشه و مسئله کثرت‌گرایی در اپوزیسیون به طور جدیدتری مورد ارزیابی و داوری قرار بگیره. من مشتاقم صحبت های آقای مصداقی رو بشنوم و بعدا در خدمتتون هستم.
0: خواهش می‌کنم آقای مصداقی از شما بشنویم در همین ارتباط، و اساسا یک پرسشی هم پیش میاد با توجه به شکل و فرم اجرا در این اعتراض‌های اخیر، مثلا همین اشاره‌ای که شد سیاه جامگان یا گارد جاویدان یا حتی مورد آخر یعنی برتن کردن پیرهن ساواک، اساساً چه پیامی قراره صادر بشه با توجه به اینکه می‌دونیم که به هر حال اینها گارد جاویدان و حالا ساواک به طور مشخص بازوهای سرکوب حکومت پهلوی بودند و خب قاعدتا برای شما هم که مبارز بودید در هر دو عرصه، شاید و کسی که فعالیت حقوق بشری کرده چندان مورد قبول نباشه.
1: من اگه بخوام به این موضوعات بپردازم بایستی به سوابق اقدامات تروریستی هم بپردازم. پس اینو اول ما از اینجا بذاریم کنار. اگر میخواییم وارد یه بحثی بشیم، اگر میخوایید پرونده های سابق رو باز کنید، من میتونم براتون پرونده های سابق رو باز کنم.
0: نه، پرونده سابق رو باز نکنید.
1: اجازه بدید. اگر قراره راجع به پرونده‌های سابق صحبت کنیم، بگید که من تا راجع به پرونده‌های سابق صحبت کنم که همون گروه‌هایی که شما ازشون زیاد می‌کنید با افراد خودشون چیکار کردن و چه جنایاتی رو علیه افراد خودشون انجام دادن. خب اگر مایلید من راجع به این صحبت کنم، اگر مایلید من راجع به اون چیزی که در مناسبات مجاهدینی که اون موقع به اصطلاح مبارز بودن و در عراق و چه جنایاتی رو مرتکب شدن، چه شکنجه‌هایی رو، چه سربنیست‌هایی رو و چه زندان‌هایی رو در عراق در مناسبات و در ارتباط با دوستان و یاران خودشون انجام دادن، پس اگه می‌خواید من راجع به این چیزا صحبت.
0: نه من فقط می‌خوام بدونم که آیا این توجیه می‌کنه، چون ببینید اینجوری بعد جمهوری اسلامی هم
1: پرونده‌های ببینید اگر می‌خوایم صحبت کنیم پرونده ناگشوده زیاده. اگه بخواید من همه‌شو باز می‌کنم.
0: اصلا اشکالی هم نداره باز بکنید.
1: درست می‌دونم هر کی هر سوالی رو بخواد بکنه. و من اینو حق می‌دونم، اما اجازه بده که طرف مقابلش هم بتونه پرونده‌هاشو باز کنه.
0: نه قطعاً این انتخاب در دست شماست، ولی از این جهت پرسیدم که به هر حال شما میدونید که یک نظامی مستقر قدرت رو در دست داره، مخالفانی داره، همون کاری که جمهوری اسلامی هم الان داره با مخالفان خودش میکنه، متهمشون میکنه به انواع اقسام چیزها، امکان داره که در آینده هم افرادی بیان نظیر شما بشینن در مقابل کس دیگری و همین پرونده ها رو بخوام باز کنم. مثلا اینه که
1: متوجه هستم در همون دوران افرادی که قدرت نداشتن در درون خودشون به خاطر یه بوسه، همین سازمان که آقای پورمندی هم میگن، به خاطر یه بوسه عدنان ثابت، خب میدونید رژیم اسلامی هم کشتش، فقط به خاطر یه بوسه کسی که او رو بوسیده بود و به قتل رسوندن در قرن 21. حالا اگه در قرن 20. حالا اگه خواستید من راجع به این چیزا میتونم صحبت کنم، یا راجع به مجاهدین که چه کردن، بخش مشاهده چه کرد و چجوری خودشون رو حتی کشتن و چجوری جنازه رو سربنیز کردن. ببینید ماجرا اینها، ما اگر بخوایم به گذشته برگردیم من میتونم راجع به گذشته صحبت کنم، اگر میخواید راجع به امروز صحبت کنیم و مواردی که آقای فورمندی گفته من توضیح میدم. ببینید اول از اگه انتظار این نتیجه‌ای بگیریم که ما در برلین نمیدونم 9500 تا بودن در کجاست اسمش، در
0: مونیخ
1: 250,000 نفر، پس حالا 95% افت کرده، اینو بازی با رقمه. منم اینا رو میدونم، منم اینا رو بلدم. اول از اینکه این دوستان که هیچ کدومشون آمار 250,000 نفره پلیس آلمان رو قبول نکردن، گویی که پلیس آلمان پول گرفته بود یا آمار علکی از خودش داده بود، فقط یه کم مونده بود پلیس آلمان رو متهم به دریافت رشوه بکنن برای که اعلام کرده 250,000. حالا که اینجا در به قول همون پلیس آلمان 9500 نفر در برلین شرکت کردن، خب اینجا رو میگن چی؟ میگن 95% افت. خب اینا داستان سراییه جناب پورمندی. شما برای راه حلی که شما برای ملت ایران دارید و حالا قبول دارید که حداقل 9500 نفر شرکت کردن، در برنامه‌ای که خود این همه با تبلیغات و با داستان و با تشکیلات و با پول و فلان در لندن تشکیل دادن کنگره برای آزادی ایران، موقعی که 400 نفر مثلا در اونجا شرکت کردن، من لایوش رو نگاه کردم 396 نفر داشتن نگاه می‌کردن، فقط 396 نفر. لایو خود من هر روز برنامه دارم، هر روز بدون هیچ تبلیغی بدون هیچ چیزی لااقل 1600 نفر بیننده داره. پس بنابراین من اگه بخوام آمار بگیرم 9500 تا رو که در اونجا حضور پیدا کردن در مقابل 396 تایی که این دوستان هستن، من فکر نمی کنم عدد قابل اعتنایی باشه. پس این ماجرا، و من فکر میکنم حالا باشه شاهزاده رضا پهلوی اول از اون که هیچ انرژی صورت نگرفت برای تظاهرات، من چون خودم در جریانش هستم، من خودم در اونجا حضور نداشتم، بسیاری همه مثل من، و هیچ ماجرایی که مردم برن اونجا و این صحبتایی که میشه اساسا وجود نداشته. این باشه، ولی یه نکته اینو من عرض میکنم. ببینید اگر میخواییم به نتیجه برسیم، بیاین نگاه کنیم آیا شما میتونید با تمام تشکیلاتتون یه دونه تظاهرات بذارید که بتونید صدها نفر رو بیارید؟
3: خب ما دیدیم در تمام تلاشی که در بروکسل صورت گرفت، همون روزی که 250,000 نفر فقط در خود مونیخ بودن و در شهرهای در لندن، در استکهلم، در بسیار از شهرهای دیگه اروپا هم ده ها هزار نفر به میدون اومدن. ببینید 700 نفر فقط شرکت کردن. تمام احزاب کرد بودن، چپ ها بودن، از همون فرانکفورت اتوبوس گرفته بودن، آدم می بردن. ببینید 700 نفر شرکت کرد. 250,000 تا کجا، 700 تا کجا؟ چرا اینا رو توجه نمی کنید؟ اگر قرار راه حلی ایجاد بشه، بنده بارها گفتم من در واقع چه سیستم سیاسی رو ترجیح میدم، اما امروز اصلا مسئله من نیست. امروز تنها چیزی که برای من یه رأی دارم،
0: یعنی شما هنوز جمهوری خواه خودتون رو میدونید آقای مصداقی.
3: من در فردا ایران یه رأی دارم و رأیم رو میدم. امروز برای من اساسا چیزی به عنوان پادشاهی خواه، جمهوری خواه مطرح نیست. برای من یه چیز مطرحه، سرنگونی نظام اسلامی. هستید یا نیستید و این که میخواین انجام بدید از چه راهی؟
0: ولی میتونم آقای مصداقی ازتون بپرسم، اگر
3: جریانی که چند روز، اجازه بدین، جریانی که فقط چند روز بوده تشکیل شده، آقای کسی که در واقع دبیر اجراییش بوده، آقای مجید زمانی، میرن و میگن ما کنگره آزادی بخشیم. احتمالاً معانی و یا کلمات در واقع دیگه مفهوم خودشون از دست دادن. جریانی که هنوز نه به بره نه به باره میگه با آزادی بخشیم، با کدوم نیرو، با کدوم جریان، با کدوم تشکیلات؟
0: آقای مصداقی امکان داره خب همین سوالی که من از شما کردم شما ناراحت شدید، من همین سوالی که از شما کردم ناراحت شدید، خب متناظر به همین مسئله است. شما الان انتقادتون به اینه که اونها با چه جریان، با چه نیرویی میگن آزادی بخشیم؟

0: وقتی که شاهزاده رضا پهلوی اومدن کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی رو تعیین کردن، کدوم یک از اینها اون افرادن؟ خانم شیرین عبادی، خانم دکتر بهمنی، آقای دکتر افشین الیان یا من؟ کدوم یکی بود؟
1: نه هیچ کدومتون نیستین، ولی مسئله اینکه هیچ کدومتونم موزه گیری در برابر اینها نکردید، این رو هم قبول دارید؟
0: نه نه، اجازه بدید، اجازه بدید. هر جام که شاهزاده، اولا شاهزاده رضا پهلوی کتاب دارن، شما برید کتاب ایشون رو بخونید، نظرات ایشون رو در کتابشون اومده میتونید ملاحظه کنید، این بماند. ولی شاهزاده رضا پهلوی، من میتونم بگم 10 بار بیشتر صحبتاشون در همه جا وجود داره که میگه هر کسی ناسزا میگه، همه اونایی که توهین میکنن از ما نیستن. آیا یک کدوم از شبکه‌ها قبول کردیم؟ ولیکن یک دونه از متحدین همین جناب پوروندی، همین متحدینشون در کنگره آزادی، همین احزاب کرد، برید در فضای مجازی ببینید اینها چجوری الفاظ جنسی رو مطرح میکنن. یک بار یکی از این احزاب کرد، یکی از اینها یک بار نیامده این مسئله رو مطرح کنید. برید نگاه کنید ببینید در فضای مجازی، برید نگاه کنید ببینید مجاهدین هواداراشون چه الفاظ جنسی رو به کار میبرن، چه الفاظ زشتی رو به کار میبرن. یک بار مجاهدین اینا رو محکوم نکردن، فاصله نگرفتن. هیچ یک از این افراد و گروه ها، نه از کردها میخوان، نه از مجاهدین میخوان، نه از هیچ نیروی دیگه، از شاهزاده میخوان. بارها اومده محکوم کرده، بارها فاصله گرفته، اما قابل قبول نیست. ولی مال بقیه بر.
1: آقای پورمندی از شما بشنویم، به خاطر اینکه به هر حال مطالبی رو آقای مصداقی نسبت به صحبت‌های شما داشتن، ضمن اینکه به هر حال مشخصاً درباره این ماجرا هم آقای مصداقی نظرشون رو میگن دیگه، در مورد اینکه حالا عده‌ای با لباس سازمان امنیت رژیم سابق حضور داشتن در خیابان‌ها و اعتراض کردن.
2: البته من متأسفانه نفهم، متوجه نشدم که ایشون این کارا رو تایید میکنن یا اینکه میگن چون دیگران هم فحش میدن یا دیگران هم کارهای مشابه میکنن پس این موجه هست. یعنی اینکه مثلا ما توپا بندازیم تو زمین مجاهدین یا کردهای هر کس دیگه ای، آیا این ما رو تبرئه میکنه، بنده رو، آقای مصداقی رو، که مثلا اینجور حرفا بزنیم، اینجور کارا رو بکنیم، یا اینکه فکر میکنن این بده ولی اونها هم بده؟ هر دو باید گفت.
1: خب میخواین از خودشون بشنوین. آیه مصداقی، میخواین در مورد این قضیه مشخصا بیشتر توضیح بدید که منظورتون چیه؟ چون مثلا بعضی از هواداران سرصف و شناخته شده به هر حال جریان پادشاهی مثل آقای ناصر کرمی هم در مورد حضور عواملی که با لباس ساباک اومده بودن گفته بودن که نوشته بودن هر سازمان امنیتی در هر جای جهان در هر وقت تاریخ اگر با آدمخواران جمهوری اسلامی مقایسه شود رو سفید و سربلند میشود.
0: بله، ایشون حتما نظرشون رو گفتن، شما میتونید نظرشون رو بپرسید. ولی نکته که جناب پورمندی پرسیدن، بعد اول از اون که تاکید کردم که متحدین آقای پورمندی هیچ کدوم محکوم نکردن، من این عرض کردم در همون کنگره آزادی متحدینشون هیچ کدومشون چنین اعمال زشتی رو محکوم نکردن، در حالی که من تاکید کردم شاهزاده رضا پهلوی بارها محکوم کردن و من خودم بارها محکوم کردم. حالا من که اساسا محلی از اعراب ندارم در این ماجرا، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که شاخصه بارها محکوم کرده، بارها فاصله خودش رو اعلام کرده. منتهای مطلب بس برسن اینه که حتی اعلامی که ایشون میکنه قابل قبول نیست، ولی که
1: یعنی پس آقای مصداقی اینا خودسرانه، یعنی در اصل میان و با این لباس و با این ترکیب ظاهر میشن؟
0: اگه شما میتونید جلوشو بگیرید، ایشون هم میتونه، بارها اعلام کرده، بارها. من در خصوصی هم از ایشون شنیدم، نه هم الانا، من دقیقا الان بهتون بگم 4 سال پیش از ایشون شنیدم. و اینکه شخصا به خود من گفتن چی کار من بکنم با این آدم، خب این ماجرایی که من 4 سال پیش شنیدم از ایشون، حدود 4 سال پیش، دقیق حالا 4 سال نیست ولی حدود 4 سال پیش. ولی ببینید ماجرا اینه که ما الان مشکلات عدیده‌ای داریم و اینه که باید به این مسائل بپردازیم و اینکه آقا میخوایم چی کار کنیم. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو هست. آقا دارید آلترناتیو بهتر؟ امکانه امکان عملی داشته باشه، یا اینکه نه میخوایم در مقابل یه علم دیگه بلند کنیم.
1: پس آیا موثره؟ از آقای پورمندی
0: من مشکلی ندارم که
1: بشنویم،
0: چون ماجرا اینه که اساسا شکل نمیگیره و اساسا نیست. ببینید، در واقعیت اینه که ما باید از این رژیم

0: عبور کنیم. شما یه رأی دارید، رأی تو فردا میرید میدید، منم یه رأی دارم، اونم یه رأی داره. ما اگه بنداز باشیم، مطمئن باشید ما اگه بنداز باشیم، ما نظام که آقای شاهزاده رضا پهلوی میخواد برپا کنه رو راحت تر میتونیم بندازیم تا نظام خامنه ای و چه میدونم سپاه پاسداران و اسلام سیاسی رو.
1: آقای پورمندی شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید صحبت آقای مصداقی رو شنیدین؟ الان به همون سادگی میشه مقابله کرد؟
2: مصداقی تصدیق کردن که این کارا درست نیست. آقای شاهزاده رضا پهلوی هم باش مخالف هست و ایشون هم شخصا مخالفن و این خب یه گام مثبتی است. منتها یه تناقض اینجا وجود داره که امیدوارم اونا برطرف بکنن و اون اینه که خب از یک سو مطرح میشه که آقای رضا پهلوی رهبر انحصاری جنبش سلطنت طلبان یا جنبش اونطور که خودشون میگن انقلاب شیر خورشید و انقلاب ملی شیر خورشید هستن و بنابراین باید قدرت کنترل یک جامعه 90 خورده میلیونی متکثر رو برای هدایتش به سرمنزل مقصود داشته باشن. از طرف دیگه گفته میشه، یعنی ایشون گفتن که ایشون توانایی کنترل هوادارهای خودشون رو ندارن و این هوادارا هستن که در واقع دارن ایشون رو به این سمت اون سمت میبرن. خب این تناقض اینجوری باید حل شه. از این طرف دیگه ما یه تجربه تلخ ملی داریم و اون در جمهوری اسلامی است. یعنی در جمهوری اسلامی هم همیشه آقایون میگفتن که اینها خودسرن، یعنی همه جنایت ها، کشتار ها، قتل عام هایی که انجام میشده منتسب میشد به نیروهای خودسر، ولی بعدا مشخص شد که هیچ کدوم از اینها خودسر نیستن، کاملا هم سر دارن و همشون وصلن به گروه های فشاری که سرش باس میاد میخوره به اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات و هر زمانی که لازم باشه این آقایون سود میزنن، چهار تا سردسته لاتا میان، یک در فرم دارن میبرن و یا میرن سفارت عربستان آتیش میزنن یا به سفارت انگلیس میرن یا سر خیابون آدم میکشن، ولی اینا همه سر دارن. ولی اینها چون به اصطلاح نیروی میدانی حزب الله هستن، حکومتی ها سیاسیون از یک بر میگن آها ما اختیاری نداریم، از یک بر خودشون اونها رو هدایت میکنن. با توجه به این تجربه تلخی که داریم و با توجه به این که الان ما شاهد این اظهارات آقای مصداقی هم هستیم که در واقع بیان یک واقعیتی است که در اینهایی که من کف خیابون گفته که آقای رضا پهلوی 4 سال پیش بهشون گفته آقای مصداقی من چه کار کنم، حریف اینا نمیشم. خب این تناقضه باید حل شه. یعنی اگر کسی تمشیت امور خونه خودش مثلا نداره، نمیتونه توقع داشته باشه که تمشیت امور یک مملکت رو تنهایی به عهده بگیره و این به زیان آقای پهلوی هست، به زیان جریانشون هست و من انتظار دارم که آقای مصداقی حداقل بنده رو روشن بکنن که با این تناقض چجوری میخوان کنار بیان. ولی در قسمت دوم صحبتشون که وارد بحث اصلی تر شدن که گفتم من به عنوان جمهوری خواهشون گفتن یک رأی دارم، خب بنده هم یک رأی دارم، شما هم آقای زرقامی یک رأی داریم، امیدواریم که همون بتونیم اونو یک زمانی تو صندوق بندازیم. الان مسئله برمیگرده به اینکه خب ایشون مطرح کردن که شما چقدر نیرو دارید یا نمیدونم کنگره آزادی ایران چه و چه هست یا نمیدونم عدنان ثابت رو سر دریان پنجشاهی مثلا چه اتفاقاتی سال 50 و نمیدونم 4 مزید 50 سال پیش در فلان سازمان اتفاق افتاده یا مجاهدین این کار کردن اون کار کردن، کارهای زشت زیاد انجام شده. خب اینا تاریخه و من هم مدافعیه هیچ کدوم از این چیزا نیستم و اگر لازم بشه به قول معروف بحث تاریخی بکنیم با کمال میل در این موارد صحبت خواهیم کرد، ریشیابیش رو در میاریم ببینیم که خب سازمان های جوانان اون زمان که در خونه های تیمی میباید زندگی بکنن با چه محصولات و مشکلاتی مواجه بودن، چه اتفاقاتی افتاده، اینا همش تجربه تاریخی که میتونیم برای نسل آینده درس درست بکنیم ازشون.
1: آقای پورمندی من یه سوالی از شما بکنم، چون شما خودتون در زندان بودید در حکومت پهلوی، شما وقتی این افراد رو با لباس مثلا آرم و نشانه ساواک میبینید، آیا واقعا اتفاق خاصی براتون میفته؟ یعنی متعجب میشید یا چه احساسی بهتون دست میده اصولا؟
2: من واقعا قبل از هر چیز متاسف میشم تا متعجب بشم. ببینید من در مورد حکومت محمد رضا شاه خب فکر میکنم در اون حکومت ما چیزهای خیلی خوبی داشتیم، یعنی مستقل از حالا بحثایی که خود کارشناسان اون حکومت کردن، ولی ما یک سیاست خارجی درستی داشتیم، یک سیاست اقتصادی درستی داشتیم، یک سکولاریسم بسیار خوبی داشتیم، آزادی اجتماعی وسیعی داشتیم. ما در همون سالها سپاه دانش داشتیم، سپاه بهداشت داشتیم، سپاه ترویج داشتیم. خب چرا اینا از این همه چیزای خوب اون حکومت اون چیزی رو ور می‌دارن که باعث سرنگونی اون حکومت شد؟ یعنی حکومت محمد رضا شاه استبداد فردی سرنگون کرد. این امری نیست که بنده بگم، تمام کارشناسان رده بالای حکومت محمد رضا شاه از عالی خانی تا نمیدونم انصاری و دیگران اینو گفتن که عامل اصلی انقلاب بهمن دیکتاتوری فردی شخص محمد رضا شاه بوده. دیکتاتوری محمد رضا شاه یعنی چی؟ یعنی ساواکیزه کردن ایران. تا سال 50 اینجوری نبود. در سال 54 که من رفتم زندان، زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. دانشجویی که یه شعار نوشته بود برشته بودن و ارده بودن، کوبیده بودن، زده بودن، پاش هنوز گوشت آورده بود، هنوز بعضیشون پاشون گوشت داره. اون زمان خود دربار وقتی سال 56 هیئت فرستاد، گزارشی که دادن به شاه منطبق بود با گزارشی که صلیب سرخ داد. یعنی زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. وقتی صلیب سرخ در سال 56 اومد بازدید کرد زندانی ها رو، یکی یکی صحبت کرد، پاها رو نگاه کرد، جای سوختگی سیگار رو نگاه کرد و همه کارهایی رو که ساواک کرده بودن. ساواک در اون سالها به حکومت شاه هم خیانت کرد. ساواک پرونده علکی می ساخت. شما نگاه بکنید پرونده گل سرخی دانشیان، برید این گروه رو بررسی بکنید ببینید همش ساخته ساواک بوده. یک تعدادی روشنفکری در یک کافه نشستن صحبت کردن، تبدیل شد به پرونده عظیم دزدیدن ولیعهد و چه و چه و چه. چرا؟ برای اینکه جایزه بگیرن، برای اینکه موقعیت خودشون رو تحکیم کنن. و اینا اتفاق افتاده. شما از اون همه کارهای خوب فرح چرا میچسبید به ساواک؟ اون رو برجسته میکنید، لباسش رو به تنتون میکنید. این کارا چیه میکنید؟ شما دارید میراث مثبت خاندان پهلوی رو برباد میدید و بعد میگید که شاهزاده حریف اینا نمیشه. خب شاهزاده که حریف اینا نمیشه، چرا ادعای رهبری انقلاب میکنه؟ چرا نمیتونید این کثافت رو جمع بکنید؟ این سوال منطقی است. من به عنوان آدم ایرانی که ایران دوست داره دارم با تو حرف میزنم، نه به عنوان آدم ایدئولوژیکی که مثلا فلانی به امام بشه. بله ما رفتیم کنگره آزادی رو درست کردیم، ادعایی هم نداریم. ما کجا گفتیم این نمیدونم مأمن فلانه؟ گفتیم آقا این یک مرکز، امیدواریم یه مرکز تکثرگرایی باشه. از اینکه آقای آهی شاه مشروطه خواه، از اینکه آقای خانساری مشروطه خواه اونجا هست ما خوشحالیم. امیدواریم همه کسانی که اعتقاد به مشروطیت دارن، آقای مصداقی، شمای جمهوری خواه، من جمهوری خواه، میراثدار اصلی انقلاب مشروطه ایم، ما مشروطیت بخوایم در ایران اعمال بکنیم، چه در شکل جمهوری، چه در شکل پادشاهیش. ولی این چیزی که الان دارین جلو میبرید کجاش مشروطه است؟ این یک دیکتاتوری فردی شما دارید اعمال میکنید. دلیل محکمش هم این است که ساواک رو آوردیم وسط، پرچم ساواک رو آوردیم وسط، اون رئیس منحوس ساواک رو آوردیم سفیدشویی کردین. اینا حکومت رو برباد داد، حکومت پهلوی رو تحویل آخوندا داد. چرا وجه سیاه اون حکومت رو شما بزرگ میکنید؟ این سوال من از شما.
1: خب بشنوی از آقای مصداقی. آقای مصداقی جوابش
3: ببینید در طول چند سال گذشته از ماجرای آقای ساعدی که ما هممون یادمونه چه اتفاقی افتاد، حالا بماند که این دوستان هیچ کدومشون هیچ نقدی به آقای ساعدی نداشتن که خواستار این بود یا تأسف میخورد چرا مثل خاندان رومانوف تمام خاندان پهلوی رو نکشتن و از بین نبردن که یه رضا پهلوی باقی بمونه. ولی اینا همه یادتونه یه فرد ناشناسی که رفته بود یک ادراری به یا ادعا میکرد که به قبر ایشون کرده، دیدید چه کار کردن؟ از مجاهد گرفته تا بقیه همه در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی. مطلقاً آقای ساعدی و حرمت ایشون در میون نبود، دشمنی خاصی بود که اینها داشتن اعمال میکرد. آقای ثابتی یه عکسی در فلوریدا انداخته بود، دیدید چی کار کردن؟ ببینید ماجرا خیلی روشنه. اینا اساسا نه در طول این سالها اینا فرصت داشتن برن شکایت کنن. الان یادتونه بلافاصله راه افتادن رضا پهلوی، بعد به دروغ میگفتن لس آنجلس، بعد به دروغ دنبال این راه افتادن، مجاهدین پشتشن، پولشو دارن میدن. من دقیق تو جریان هستم ریز ماجراها، که حتی جرئت نمیکنن نامشون رو بیارن که چه کسی شاکیه و اینا میگن ما عدالت خواهیم. ببینید ماجرا تماما شاهزاده رضا پهلوی سر دشمنی با ایشون. شاهزاده رضا پهلوی نه ارتش داره، نه ساواک داره، نه نیروی سرکوب داره، نه نیروی انتظامی داره، نه دادگاه داره، نه قاضی داره که بتونه بفرسته در آلمان یا بفرسته در لندن ادعی رو سرکوب کنه، دستگیر کنه، به زندان ببره یا اونها رو در مقابل قانون قرار بده. شاهزاده رضا پهلوی یه نیروی محدود داره. این نیروی محدودش هم بایستی در واقع شما ملاحظه کنید تمام همین آقایون خانوم ها جمع شدن در دشمنیش با شاهزاده رضا پهلوی و بعد ادعا میکنن ایشون تمام انرژیش هم بذاره روی اون بابایی که در اونجا بره اونا رو سرکوب کنه، بره جواب اونا رو بده، مستاقی هم بره با اونا برخورد کنه، بره جواب اونا رو بده، به ما هم کسی کار نداشته باشه، ما هم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، پرچم درست میکنیم، پشتش میستیم، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حالا بماند که همه خودشون رهبرن، 50 سال به رهبری چسبیدن. ببینید نکته جالبه، ببینید من اول از اون که بنده در عرایض دیروزم در برنامه روزانم راجع به این موضوع صحبت کردم و راجع به و نظر خودم راجع به این ماجرا گفتم، یعنی این چیزی نیست که من در مقابل پرسش شما بخوام بدم، دوستان میتونن برن صحبت دیروز منو در راجع به همین ماجرا گوش کنن. اما ببینید ماجرا اینه که شاهزاده رضا پهلوی چرا باید همه نیروشو بذاره با کدوم ارتش، با کدوم نیرو؟ بعد نمیگه نیرو سرکوب کرده، درست کرده برای دستگیری مردم یا برای سرکوب مردم یا برای اینکه جلوی افراد رو بگیره. ببینید نکته خیلی روشنه، ببینید اینا همشون افتادن پشت امیر طاهری، افتادن پشت رضا تقی‌زاده، افتادن پشت منوچهر بختیاری. که چی میگن اینا؟ شاهزاده رضا پهلوی چرا حرف از رفراندوم میزنه، آراء مردم میزنه، دوران گذار میزنه و ادعا میکنه من میخوام رهبر دوران گذار برای جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان باشم؟ این صدا و تصویر شاهزاده رضا پهلوی است که میگه. ولی کن این حضرات میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چون نمیخواد شاه بشه و اینا همه میرن پشتش. میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست، چرا؟ چون به رفراندوم معتقده و میگه قانون رو باید مردم تعیین کنن، نمایندگان مردم تعیین کنن، نه قانون 125 سال پیش، 120 سال پیش. ببینید اینا وقت رفتن پشت اونا شدن، بعد میگن مشروط خواهان قدیمی، مشروط خواهان مقتدر، مشروط خواهان خوشنا اونا شدن، بعد توجه هم به این نکته نمی کنه که خواسته اونا از شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا سلطنت مطلق است یا چیزی شبیه اون. و اتفاقا نکته اینه که تنها کسی که میتونه به مشروطه معتقد باشه و من نزدیک، چون من تمام رهبران سیاسی رو تقریبا از راه نزدیک میشناسم یا راجبشون خوندم یا کاراشون رو دیدم، با خیلی ها زندگی کردم چه تو زندان چه بیرون از زندان، من کسی رو دموکرات تر از شاهزاده رضا پهلوی پیدا نکرد. به طور واقعی من دغدغه هاشو وقتی با تیمش هست میبینم و میفهمم چی میگه و میفهمم
1: آقای مصداقی تیمشون هم همینطوری میبینید شما؟
3: چی حتی داره پافشاری و دعوا میکنه، من دیدم هیچ کدومش هم فیلم نیست.
1: ولی خب یه سوال همه چی فیلم میاد برای من، من میخوام اینو از خدمتتون بپرسم چون به هر حال تاکید میکنی. حافظ یه شعری داره میگه که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. مسئله اینه که مشخصا آنچه که الان شاید بتونه پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی بشه با همه اون خصوصیاتی که الان شما براشون برشمردین، یکی شاید از نظر من مخاطب این باشه که صراحت نداشتن در محکوم کردن و به صراحت نام بردن از تجمعات خاص، افراد خاصی که وارد این تجمعات میشن و تهدید میکنن، زبان تهدید کننده دارن که خود شما هم حتما دیدی چون شما فعالیت حقوق بشری میکنید.
3: روشن‌تر از اینی که شما گفتید محکوم کرده.
1: ببین من
3: روشن‌تر و صریح‌تر.
1: خب کجا از ساواک اسم بردن؟ یعنی از این اقدام
3: یعنی شما انتظار دارید شاهزاده رضا پهلوی بیاد بگه من محکوم میکنم ایرج مصداقی رو فلانی و فلانی و فلانی و اینجوری؟ آیا هیچ رهبری به خودش چنین اجازه
1: نه نه نه یه حرکت جمعی رو ما داریم در مورد صحبت میکنیم. ببینید شما این حرکت، شما وقتی که در یک حرکتی که تحت لوای ایشون داره صورت میگیره که آقای پوروندی هم بهش اشاره کردن و پیرهن یک تشکل امنیتی، یک سازمان امنیتی پوشیده میشه، خب این میتونه پاشنه آشیل ایشون باشه.
3: سازمان امنیتی هیچ موقع در عمرش نه پیرهن داشته نه آرم اینجوری داشته نه پرچمی داشته نه فلانی. خب منم که میدونم، حالا من خودم البته بهتون بگم، من البته از خانواده‌ای میام که اتفاقا دایی خود من از اولین افراد سرویس امنیتی ایران بوده در پیش از در دوران تشکیلش و از زمان دهه بعد از 37 از بختیار گرفته تا بعد از او همه کسایی که بودن و تلطیف افسر ژاندارمری بودن. ولی ببینید نکته اینه که من به تاریخ این آگاه هستم، من تو خانواده بزرگ شدم، از نزدیک هم تو جریان هستم، به خاطر مشکل، به خاطر خانواده ای که داشتم، به خاطر مجموعه ای که در خانواده من بوده، با همه این مسائل من آشنا. من اگرچه داییم فرمانده ژاندارمری بودن، اگرچه داییم نماینده مجلس بودن، من بستگی دارم، من فامیلی دارم با بیژن جزنی، با مجید شریف واقفی، با آقای صحابی و بسیاری دیگه از چهرهایی که میتونم بهتون بگم. پس من از یه خانواده میام که همه این چیزا رو میدونم و شنیدم. اینجوری نیستم که چشم و گوش بسته باشم. ولی ببینید ماجرا اینه که ببینید نکته الان ما اینه که ما جز شاهزاده رضا پهلوی ما کسی رو نداریم. و اتفاقا این کسانی که الان میان پاسخی برای این ندارن. آقا شما که اینقدر راجبه نظام پادشاهی میدونید، یه دونه خطا داشتون هم سواکش بود، بقیهش که همه رو شما تایید میکنید. من سوالم اینه، بعد شاهزاده رضا پهلوی، بعدش همه اینا که میگه دروغ میگه، من قبول میکنم همه اینا سیاست بازیست، بعدش حکومت شاه دیگه، بابا همه میگن نور به قبرش بباره، کیه که نمیگه؟ ببینید چرا این نمونه تاریخی رو وقتی ما داریم، چرا میخوایم خودمون رو به چیزهای دیگه ای نگاه کنید؟ امروز خیلی
1: نه مثلا من میگم چرا الان آقای پوروندی اشاره کرد.
3: بگم البته شما لطف دارید من یه جمله رو بگم. ببینید آقای رضا تقی‌زاده رفت توی صدای آمریکا صحبت کرد که سایت محسنی اژه‌ای هم اونو پخش کرد، گفت من به هر حکومتی رأی میدم به جز شاهزاده رضا پهلوی، و از نظر من اینا در کنار رژیم ایستادن.
1: خب شما چرا این سوال رو از خودتون نمیپرسید؟ چرا باید افرادی که به هر حال مشروطه خواه بودن ریزش کنن؟ ضمن اینکه من اصلا حالا میخوام اینو،
3: هر جریان سیاسی ریزش داره.
1: آقای چیزم آقای پورمندی یک نکته خوبی رو اشاره کردن.
3: اجازه بدید چرا این سوالو میکنید؟ هر جریان سیاسی ریزش رو رویش داره. شما برید نگاه کنید ببینید صدها نفر از اعضا برای فعالین گروه های چپ همشون امروز حاضرن با شاهزاده رضا پهلوی فعالیت کنن، همکاری کنن. من دیدم صحبتشون، من اونجا حضور داشتم. چرا اینا رو نمیبینید؟
1: نه اونها رو میبینیم، قطعا اونها رو میبینیم، ولی من میگم که مثلا چرا لباس مثلا سپاه دانش نپوشیدن بیان تو خیابون؟
3: اگه شما سوال میکنید پس من جوابم بدم. آقای عبدالله قوامی دو تا اعدام داشته در زمان شاه و بعد تخفیف کرده به دو تا ابد، و آخرین دسته زندانیانی که از زندان آزاد شده در 7 بهمن 1357. ایشون برید ببینید وقتی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه چی میگه، من اونجا حضور داشتم و شنیدم. ببینید نکته ای که هست اینه که بسیاری از چهره ها، چرا شما آقای تقی‌زاده رو میبینید؟ چرا خانم شهلا شفیق رو نمیبینید؟ چرا آقای داریش آشوری رو نمیبینید؟ چرا قبلش داریش شایگان رو نمیبینید؟ چرا بسیاری از فرهیختگان کشور رو نمیبینید؟ شاهزاده رضا پهلوی وقتی داریوش صحبت میکردن گفتن یاد داریوش شایگان بخیر، جاش خالیه اینجا. جای کی رو خالی کردن؟ جای داریوش شایگان رو خالی کردن. چرا اینا رو نمیبینید؟ من خودم از یه جای دیگه اومدم، چرا من همراه ایشونم؟ آقای تقی‌زاده رو میبینی و نمیدونم آقای امیر طاهری بقیه رو نمیبینید؟ این همه ریزش بوده چقدر، ولی این همه رویش رو نمیبینید؟ میلیونی شاهزاده رضا پهلوی رو در سال 88 ایشون هم حضور داشت، 17 سال جوان‌تر بود، یه دونه شعار به نفعش نبود. چرا نبود؟ چرا امروز هست؟ اون روز که نبود ایشون یه شعار هم کسی به نفعش نمیداد، خودش هم تازه گفت من حاضرم با اینا همکاری کنم. امروز چرا ایران یه پارچه است؟ چرا
0: چند ماه 20 هفته است کسی تو استکهلم هر هفته دارن مردم میرن تظاهرات میکنن. چرا اینا از خودمون نمیپرسیم؟ دو تا آدمو میبینیم سودی سوال برامون ایجاد میشه.
1: البته دو تا نبودن دیگه، یک مجموعه ای بودن، حتما شما انتقادار دیدید. به هر حال اون شکل ارائه ای که داره میشه پیام میخواد بده دیگه، پیامشو که مثلا مخاطب خارجی میبینه که خب یه جور دیگه درک میکنه، اصلا شاید بله، متفاوت بله، از ما درک کنه. بله. اجازه بدید من از آقای پورمندی، چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه، هم یه مقداری هم از آقای پورمندی بشنویم که بعدم یه جنبندی بشه. آقای پورمندی میخواین شما از همینجا بگید، چون آقای مستاقی اشاره میکنن به ریزش ها و رویش ها و میگن رویش ها بیشتر از ریزش ها بوده.
2: ببینید من متاسفانه در حوزه تبلیغات به اندازه آقای مستاقی قوی نیستم و مدام متاسفم که بحثا در این سطح نازل باقی میمونه و امیدوارم ایشون اینو داری ارتفاع بگیره، بحثشون که منم ازشون یاد بگیرم. ببینید درست همین نکته آخری که گفتن که در بدترین حالت برمیگردیم به حکومت شاه، خب برمیگردیم به حکومتی که به دست خودش ترنگون شد، یعنی حکومتی که پاشناشیلش استبداد فردی بود و داریم همونو تکرار میکنیم، یعنی میخوایم از همون سوراخ یه بار دیگه گزیده بشیم. بحث من اینه، میگم آیا واقعا اجتناب ناپذیر هست که ما یک جنبشی رو تحویل یک فرد بدیم که حالا ایشون میگن صادقن نمیدونم چند همه اینا درست، یه چیزایی دیگه هم بذاریم روش، آیا گزینه دیگه ایشون میگن نداریم؟ بنده میگم این اشتباه شما میفرمایید. شما یک مسیر استراتژیک در پیش گرفتید که اساسش بر این بود که یک سرنگونی قهرآمیز به رهبری آقای رضا پهلوی، شعار خیابونی جاوید شاه، مردم توده رو بایستی با شعار جاوید شاه بدون تشکل، بدون کار سازمانی، بدون کار مدنی، بدون جنبش اجتماعی به خیابون آورد، منتظر بمباران شد زیر بمب نتانیاهو و ترامپ و با همه این شعارهای تنکی و ترامپی که دادن در خیابون ها رسوایی که بالا آوردن، ما به پیروزی برسیم و حکومت رو سرنگون کنیم و بعد از اون انتخابات میذاریم و همه اون مسائلی که در دفترچه استرار وضع شده. خب نشد. آقای ترامپ شما رو بازی داد، اون دنبال توافق با بخشی از حکومته. شما برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به غیر از این سناریو چی داشتید؟ آیا قبول میکنید که در فاز اول حداقل شکست خوردید؟ آیا قبول میکنید که این ریزش ها ناشی از این شکست بوده؟ صحبت از اینکه 4 تا آدم حالا چپ بر اومدن به سمت شما، ملی اومدن، همه اینا درست، ولی تا کی میمونن؟ تا کی موندن؟ این جمعیت عظیمی که شما رو ترک کردن چرا نمیبینید؟ دلیلش چی بوده؟ شکست استراتژیک بوده. شما یک استراتژی ریختین که جواب نمیداد. در مورد ما گفتید که شما نمیدونم آدم ندارید، کمید، کسرید. آقای مستاقی شما اجازه بدید یه ذره فضا باز بشه، اون وقت معلوم میشه کی مرد کجاست، کتن کیه. بله. ما یه ذره فضا باز شد، همون بیانیه های 17 نفره رو شما دیدین، اینا سرآمدان کشورن.
3: بله.
2: اگر الان ما تمام این سالهای عمر دوران استبداد نیروهای جمهوری خواه دموکرات وقتشون از طرف جنبش های اجتماعی کردن، صرف جنبش های مدنی کردن، ما دنبال کار صبورانه هستیم، ما دنبال سرنگونی قهرآمیز به کمک قدرت خارجی نیستیم. و مطمئن باشید به محضی که فضای ذره باز بشه معلوم میشه چه نیروی عظیمی در داخل جامعه خوابیده. شما کاملا حق دارید که در خارج از کشور نیروهای چپ جمهوری خواه نتونستن، کارنامه قبولی ندارن، درش بحثی نیست، ولی این جنبش در داخل کشور جریان داره، اونجا رو ببینید، ببینید اونجا کی چه کار است. ما نمیتونیم با حذف همدیگر به جایی برسیم. یا کسرت گرایی هست یا استبداد و فردمحوری.
1: سپاسگزارم آقای پورمندی، چون وقتمون رو به پایانه، یک حدود 1.5 دقیقه برای هر کدوم از دوستان میمونه که یک جنبندی داشته باشیم. پاراگراف آخر آقای مستاقی از شما بشنویم، پاراگراف آخرتون رو در 1.5 دقیقه.
3: چشم. ببینید اول از اون که این ریزش هایی که گفتن بعد از این بمباران ها صورت نگرفت، یا بعد از این ماجراها صورت نگرفت، بعد از مونیخ مونیخ بود و این هیچ ربطی به این ماجرا نداره. آقای امیر طاهری رو برید ببینید، مشکلشون اینا دشمنیشون با دفترچه شکوفاییه و با برنامه دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی، اون چیزایی که من گفتم، نه این موردایی که جناب پورمندی گفتن. این یه مورده. نکته بعدی اینه که خب خود یکی از متحدین خود ایشون آقای رزاق ادعا می‌کرد اگه شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده و بتونه 10,000 تا آدم بیاره، من میرم میشم هوادارش. میلیونی هم آورد تو خارج کشور، اینا به مسخرگی و به نمیدونم لودگی گذروندن. این بماند. نکته بعدیش آقای تاج‌زاده همین تو زندان گفت، تو ایران گفت و دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی تهران و شهرهای دیگه ایران رو از آبدانان گرفته تا سیستان و بلوچستان به لرزه در آورد با شعار رضا پهلوی، این از شعار ملی. حالا باشه، بعد از این هم ما میبینیم و ما خواهیم دید بعد در عمل که ببینیم اینشون چه نیرویی رو به صحنه خواهند آورد در آینده ایران.
1: آقای پورمندی از شما بشنویم در حدود 1 دقیقه.
2: من امیدوارم دوستان پادشاهی خواه ما دست از فرد پرستی و تقویت گرایش استبدادی بردارن، به سمت کثرت‌گرایی بیان. ما همدیگر داریم و چاره‌ای نداریم. کسانی که به میراث خاندان پهلوی توسل می‌جویند حق دارند. در اون زمان دستاوردهای بزرگی وجود داشته، اما با نگاه به آینده یگانه راهی که داریم فهم متقابل همدیگه و در کنار هم ایستادن و ایجاد یک رهبری توانمندی است که بتواند این کشور بلازده رو از این بحران عظیم عبور بده. هر نوع ایستادگی بر سر این که یک رهبر، یک کشور، یک پرچم و تکرار شعار فاشیستا نازی های آلمان در مونیخ، این راهگشا نیست جناب آقای مصداقی. این شعار رو دادید، پاشم نشستید. امیدوارم روزی شما که دیگران رو به خاطر اینکه یک نفر رو کشته الان وارد
3: امیدوارم
1: اینو زودتر
3: بتونم
1: پاسخاتونو بدم. وقت ما رو پایانه
3: که صحبت می‌خوایم صحبت دیگری بکنیم، وگرنه اگر قرار بر این بود شما زودتر میگفتید تو من پاسخ مناسبو به شما بدم.
1: سپاسگزارم آقای مصداقی، چون فرصتمون رو به پایینه آنتن بسته میشه. بذارید در یه فرصت مناسب به پایان پاراگراف اول رسیدیم. همچنان این بحث میدونید که میتونه ادامه داشته باشه. از هر دو میهمان، ایرج مصداقی و همچنین احمد پورمندی، سپاسگزارم که با ما همراه بودن و از شما محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام هم در اختیار شماست تا بیشتر از شما بشنوم.
4: پاراگراف اول
5: ساعت 21 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه سه‌شنبه است، 22 اردیبهشت سال 1405 خورشیدی برابر با 12 می سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات وضعیت فعلی ایران و آمریکا رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نگاهی به آخرین تحولات رویارویی‌ها در خاورمیانه و تلاش ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز. البته شنیدنی‌های دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما ببونید برای شنیدنشون. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی و بعد باز هم در خدمتتون خواهم بود.
6: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت 100% اطمینان دارد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهد کرد و ذخیره اورانیوم خود را به آمریکا تحویل خواهد داد. او در یک گفتگوی رادیویی اظهار داشت ایرانی‌ها قرار است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند و به من گفتند که قبار را به ما تحویل خواهند داد. قبار اصطلاحی است که دونالد ترامپ برای اشاره به اورانیوم غنی شده بعد از حملات آمریکا به کار می‌برد. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید کرد ما هیچ عجله‌ای نداریم، محاصره‌ای داریم که هیچ پولی برایشان باقی نمی‌گذارد. او افزود ما نمی‌توانیم اجازه دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشند چون از آن استفاده خواهند کرد. آقای ترامپ شامگاه دوشنبه نیز تاکید کرده بود فشار بر جمهوری اسلامی را تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد داد و از ادامه جنگ فرسایشی خسته نخواهد شد. به رغم برخی درگیری ها در منطقه خلیج فارس، آتش بس شکننده همچنان ادامه دارد. یک مقام ارشد پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد جنگ ایالات متحده با ایران تاکنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است، رقمی که نسبت به برآورد ارائه شده در اواخر ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. به گزارش رویترز، در حالی که تنها 6 ماه تا انتخابات میان دوره کنگره آمریکا باقی مانده است، دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های عمومی موقعیت بهتری پیدا کردند و می‌کوشند این جنگ را به مسائل مربوط به هزینه‌های زندگی پیوند بزنند. یک منبع در ماه مارس به رویترز گفته بود که دولت ترامپ برآورد کرده بود که تنها 6 روز نخست جنگ دست کم 11 میلیارد و 300 میلیون دلار هزینه داشته است. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد در چارچوب طرح جدید جمهوری اسلامی، محدوده تنگه هرمز از 20 تا 30 مایل به بیش از 200 تا 300 مایل معادل حدود 500 کیلومتر گسترش یافته و به یک هلال کامل راهبردی تبدیل شده است. به گفته محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، نگاه جمهوری اسلامی به تنگه هرمز دیگر محدود به اطراف جزایر هرمز و هنگام نیست و اکنون این محدود از سواحل جاسک و سیریک تا فراتر از جزیره قشم و تنب بزرگ را در بر می گیرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که طول تنگه هرمز حدود 160 کیلومتر و عریض‌ترین بخش آن حدود 95 کیلومتر است. رسانه های ایران گزارش دادند که هیئت های ایران و عمان ترتیبات عبور این میان کشتی ها از تنگه هرمز را بررسی کردند. عمان تا کنون درباره کنترل تنگه هرمز اظهار نظر نکرده است. وزارت کشور کویت اعلام کرد 4 نفوذی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را پس از تلاش برای ورود دریایی به کویت بازداشت کرده است. در بیانیه وزارت کشور کویت گفته شده که در جریان درگیری با این افراد یکی از نیروهای مسلح کویت زخمی شده است. وزارت کشور کویت همچنین گفته است که بازداشت شدگان در جریان بازجویی اعتراف کردند که وابسته به سپاه پاسداران هستند و مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری برای عملیات خصمانه علیه کویت به جزیره بوبیان نفوذ کنند. همزمان با انتشار این خبر، دولت بحرین هم اعلام کرد که 3 نفر به اتهام همکاری با سپاه پاسداران به حبس ابد و 20 نفر دیگر هم به زندان‌های بلند مدت تا 10 سال محکوم شدند.
5: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها ایالات متحده و چین توانایی استخراج اورانیوم غنی شده از سایت‌های اتمی بمباران شده در ایران را دارند. این سخنان 3 روز پیش از سفر آقای ترامپ به چین مطرح می‌شود، کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. رئیس جمهوری آمریکا همچنین آخرین طرح پیشنهادی ایران برای فرونشاندن تنش با آمریکا را ضعیف و مزخرف توصیف کرد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 22 اردیبهشت در یک مصاحبه تلفنی بار دیگر تاکید کرد که در جریان جنگ 39 روزه ایالات متحده توانایی‌های نظام ایران را منهدم کرد. او افزود که آمریکا نیاز به عجله ندارد، زیرا ایران را محاصره کرده و اجازه نمی‌دهد درآمدی داشته باشد. او تاکید کرد ما نمی‌توانیم به آنها اجازه دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشند، زیرا آنها از آن استفاده خواهند کرد.
8: We just can't let, you know, it's a very simple thing. Somebody said about policy, we cannot let them have a nuclear weapon because they'd use it.
7: پیت هکست وزیر دفاع آمریکا هم گفت که توانایی های ایران در جنگ به شکل قابل توجهی کاهش یافته و به همین دلیل است که به گفته او ایرانی ها خواهان مذاکره هستند. آقای هکست که روز سه‌شنبه در یکی از کمیته های مجلس سنای آمریکا صحبت می کرد افزود چگونگی حل این مسئله به شرط های آمریکا و رئیس جمهور ترامپ بستگی دارد. این در حالی است که کاخ سفید شامگاه دوشنبه 21 اردیبهشت اعلام کرد که همه گزینه‌ها برای تعامل با ایران مطرح است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات 22 فروردین با آمریکا را بر عهده داشت نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای همه گزینه‌ها آماده است. ساعتی پیش از آن دونالد ترامپ در سخنرانی در دفتر کارش در کاخ سفید آخرین پاسخ تهران در مذاکرات با واشنگتن را ضعیف و مزخرف خواند.
9: به نظرم فوق‌العاده ضعیف بود. بعد از خواندن مزخرفاتی که برای ما فرستادن آن را ضعیف‌ترین پاسخ یافتم. من حتی خواندنش را تمام نکردم. گفتم وقتم را برای خواندن آن تلف نمی‌کنم.
7: این فضا در حالی حکم فرما شده که از روز 18 فروردین آتش بس میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر برقرار شده. آتش بسی پس از 39 روز جنگ که با میانجیگری پاکستان برقرار شد. کشوری که میزبان مذاکرات پس از جنگ میان تهران و واشنگتن بود و اکنون نقش پیام‌رسان اصلی میان دو طرف را ایفا می‌کند. آقای ترامپ آتش بس برقرار شده با ایران را در حال احتضار خواند.
9: به نظرم آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است.
7: یک روز پیش از این سخنان رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال طرح تازه ایران را کاملا غیر قابل قبول خوانده بود. او دوشنبه در دفتر کار خود در کاخ سفید در پاسخ به منتقدانی که میگویند او سردرگم است و برنامه ای برای برخورد با ایران ندارد تأکید کرد که برنامه ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته ای دست پیدا کند. ساعتی پس از این سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی در ساموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. آقای قالیباف همچنین در پیامی دیگر به زبان انگلیسی نوشت هیچ راه حل دیگری جز پذیرفتن حقوق مردم ایران آنگونه که در طرح 14 ماده آمده است وجود ندارد. او بدون اشاره به هزینه‌های عدم توافق با آمریکا برای ایران مقامات ایالات متحده را تهدید کرد که هرچه بیشتر تعلل کنند هزینه بیشتری بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد افتاد. اینها در حالی است که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا ادامه دارد. جمهوری اسلامی نیز در مقابل تنگه هرمز را بسته است. از سوی آقای ترامپ قرار است پنجشنبه 24 اردیبهشت برای سفری دو روزه به چین برود. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه به توانایی چین برای استخراج اورانیوم غنی شده از ایران نیز اشاره کرد، کشوری که متحد تهران به شمار می آید.
9: آنها به من گفتند که شما آن را دریافت خواهید کرد، اما ابتدا باید استخراج شود، زیرا سایت آنچنان نابود شده که فقط یک یا دو کشور در جهان می توانند آن اورانیوم را استخراج کنند. سایت آنقدر عمیق است و آنقدر سخت مورد اصابت قرار گرفته که هیچ راهی برای جابجایی گرد و غبار هسته‌ای وجود ندارد. به ما گفتند که فقط شما و چین دو کشوری هستید که می توانید این کار را بکنید.
7: اشاره آقای ترامپ به سایت‌های اتمی ایران در اصفهان، نتنز و فردوس که روز 30 تیر 1404 توسط آمریکا بمباران شد، همه اینها در حالی است که شامگاه دوشنبه جلسه امنیت ملی آمریکا با حضور آقای ترامپ برای تصمیم گیری درباره جنگ ایران برگزار شد. خبرنگار حوزه کاخ سفید CNN گزارش داد که در این جلسه گزینه‌های پیشرو در مورد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. پیش از جلسه نیز سایت آکسیوس نوشته بود بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله گام‌های احتمالی است که در جلسه تیم امنیت ملی آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
5: گزارشی بود از ایلیا جزایری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز اطمینان 100% کرد که ایران اورانیوم غنی شده خود را به ایالات متحده تحویل خواهد داد. این موضوع در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی پیش از این با رد این موضوع گفته بود اورانیوم غنی شده در ایران باقی خواهد ماند. در گفتگویی که با جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. جلیل روشندل:
10: فکر میکنم که در مجموع تاکید آقای ترامپ روی یک اهرم فشار بسیار قوی است که تحت عنوان محاصره دریایی ازش استفاده میشه و بنابراین محاصره دریایی این اسلحه بسیار مؤثری است که آقای ترامپ روش حساب میکنه و فکر میکنه در مقابل این محاصره که تاثیرات اقتصادی بسیار منفی میگذاره روی اقتصاد ایران و حتی جریان صادرات نفت ایران، میتونه روی این حساب بکنه که بالاخره همون اورانیوم غنی شده خارج میشه از کشور و همین که اون اهداف درازمدت آقای ترامپ به دست میاد. ولی در این حال شما هم درست اشاره میکنید که تا به حال جمهوری اسلامی به طور رسمی تسلیم این فشارها نشده. اما اگر دقت بکنیم، ضمن این که کلمه تسلیم خوب به کار برده نمیشه، پذیرش کامل به کار برده نمیشه، ولی علائم و نشانه های همیشه داده میشه که یک جوری به هر حال یک شرایطی میتونه بینا بین دو طرف رو به هم نزدیک میکنه بکنه. به اون شرایط شرایطی است که به نوعی دو طرف بتونن اعلام برد بکنن. اگر قرار باشه که فقط یک طرف برنده باشه، طرف دیگه تسلیم نخواهد شد. در حال حاضر سناریویی که نوشته شده ولی الان خوب کاملا اجرا نشده، بردی برای ایران در داخلش دیده نمیشه و با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی سعی میکنه در داخل یک شرایط انقلابی ایجاد بکنه و به مردم وعده هایی میده که تحصیل اون وعده ها و عملی شدن اون وعده ها یک مقدار مشکل به نظر میاد، تا وقتی که نتونن اون فرمول برد دو طرفه رو پیدا بکنن، من فکر کنم این کجدار و مریضا و این تهاجمای لفظی ادامه خواهد داشت. ولی در این عالم این موضوع رو نبایستی فقط در رابطه بین آمریکا و ایران دید، بایستی مسائل دیگری مثل مثلا سفری که آقای ترامپ در پیش رو داره به چین و یا سایر مسائل منطقه‌ای خاورمیانه را هم به عنوان عوامل مؤثر در نظر گرفت.
5: به نظر شما شکلگیری وضعیت نه جنگ نه صلح بین ایران و آمریکا تا کجا قابل ادامه است؟
10: برشاید این وضعیت مطلوبی برای ایران نیست. آمریکا تا اینجای قضیه از یک نظر خب برآورد آخر پنتاگون از هزینه جنگ با ایران چیز حدود 30 میلیارد دلار هستش. این یک فشاری به آمریکا وارد میکنه. برای ایران تمامیت نظام و اینکه بتونه امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه مردم، اقتصاد بازار همه اینا رو تامین بکنه با رقم و عدد اصلا قابل بحث نیست. برای ایران یک نوع امنیت وجودی مطرح هستش و این نمیتونه خیلی دراز مدت تداوم داشته باشه. اما محاسبه ایرانی ها این استش که اگر بتونن این قضیه رو کش بدن با چانه‌زنی هایی که در هر رفت آمد در مورد مذاکره صورت میگیره، شاید آمریکا زودتر حاضر بشه یک امتیازهای بیشتری به ایران بده. شرایط فعلی یک شرایط تعلیقه، یک شرایطی که همه چیز با در هواست. واقعا نمیشه زمان براش تعیین کرد. مسئله صادرات نفت مسئله مهمیه، مسئله که جمهوری اسلامی از یک طرف میبینید که چجور نگاه جهانی روی حتی یک قطره نفتی است که در خلیج فارس ریخته میشه و تسلیم امواج دریا میشه. این ممکنه در آینده بیشتر از این باشه، یک فشار جهانی ایجاد بکنه، محیط زیستی ایجاد بکنه. کشورهای همسایه الان در صدد هستن، اروپایی‌ها دارن به نوعی فشار میارن، قطر و عمان و ترکیه با هم دیگه مذاکره دارن میکنن، به نوعی هم حتی پاکستان ممکنه تغییر موضع بده، عربستان سعودی عامل مؤثری هست. اینا باعث میشه که ما فوریت قضیه رو بیشتر میبینیم ولی واقعا نمیتونیم زمان تعیین بکنیم براش.
5: همونطور که میدونین نه آمریکا و نه ایران تمایلی به ورود به یک جنگ گسترده و ویرانگر جدید ندارن، چون به هر حال هر دو طرف با محدودیت‌هایی روبرو هستن. در اینجا چه فاکتورایی تعیین کننده برنده یا بازنده این تنش خواهد بود، یا دست کم به وجود آورنده یک مصالحه حداقلی خواهد بود؟
10: بیشتر از همه به نظر میاد که فاکتور اقتصادی مطرح است. البته برای هر کدوم از طرفین به نحوی متفاوت، ولی همطور که خدمت عرض کردم نبایستی فقط این رو یک موضوع بین جمهوری اسلامی و آمریکا دونست. همین الان آقای ترامپ وارد یک سفری میشه که به لحاظ اقتصادی شاید در سطح جهانی تاثیرگذار هست و اون رابطه با چین هست. میزان مناسبات اقتصادی ایالات متحده با چین به حدی است که رابطه ایران و چین در اونجا گم میشه و البته چینیان اهل واکنش های سریع مانند اونطوری که آقای ترامپ گاهی وقت ازش مشاهده میشه نیستن. خیلی مطالعه شده و گام به گام پیش میرن. حفظ رابطه شون به لحاظ اقتصادی با آمریکا مهمه، ضمن این که مسئله تایوان یک مسئله است که نه چینی ها و نه آمریکایی ها نمیخوان تبدیل به یک عدم ثبات امنیتی در منطقه بشه و اینها عوامل است که خود به خود به نوعی تأثیر میگذاره روی جمهوری اسلامی و رابطه با جمهوری اسلامی. اگرچه چینی ها به هر حال از نفت ایران بهترین بهره برداری رو تو شرایط فعلی دارن میکنن و اون این از چشم به هر حال با یک قیمت پایین تر از قیمت جهانی به دستشون میاد، اما در این حال وجود تنش قیمت نفت رو میبره بالا و اون افزایش قیمت تا حد زیادی ایران رو ارضا میکنه، اگرچه محدود صادر بکنه، اگرچه کم صادر بکنه، ولی وقتی قیمت دو برابر بشه یه نوعی تحصیل حاصل است برای جمهوری اسلامی.
5: با توجه به سفر پیش روی رئیس جمهوری آمریکا به چین، فکر میکنید کشور چین تا کجا حاضر به پذیرش ریسک‌های یک میانجیگری بین ایران و آمریکا باشه؟ با توجه به اینکه خواسته‌های مطرح شده دو طرف می‌دونیم فرسنگ‌ها با هم فاصله دارن.
10: بله درست می‌فهمم. ببینید چین خیلی محتاطانه عمل خواهد کرد، برای اینکه در نهایت موازنه سود و زیان این مداخله چین یا پادرمیانی چین اون عامل اصلی اقدامات چی خواهد بود. و دیدیم چین اون جایی که به لحاظ روش لازم باشه مثل قطعنامه‌های سازمان ملل وتو میکنه بعضی قطعنامه‌ها رو و این یک حرکتی است که به عنوان جانبداری از جمهوری اسلامی تلقی میشه. اما در مواردی هم دیدیم که مثل مسئله جزایر سگانه یا روابط عربستان سعودی و غیره، مسائل اتمی شدن، چین جانب ایران رو نمیگیره و در نتیجه میشه گفتش که یک نوع موازنه ایجاد میشه در سیاست خارجی چین در رابطه با ایران و در رابطه با ایالات متحده و شاید هم امنیت جهانی. به هر صورت این رابطه رو نمیشه ندیده گرفت و این محاسبه خیلی گام به گام و کوتاه چین همیشه در جهت حفظ منافع خودش بوده و طبیعتاً هر نوع تشنج در رابطه با آمریکا اجتناب میشه درش و در این حال نمیخواد منطقه به نوعی به آشوب کشیده بشه. یعنی اگر قرار باشه آمریکا مجدداً یک جنگی رو شروع بکنه اون موقع باید که ما منتظریم باشیم چینی ها شاید یک اقدام تندتری رو انجام بدن، ولی در این حال همچنان و مثل همیشه حساب شده همه راه های موقعی به روم ختم می شد ولی حالا به چین ختم می شد.
5: گفتگویی بود با جلیل روشندل. چند ساعت بعد از برقراری آتش بس میان ایالات متحده آمریکا و چین ببخشید و ایران، دو جزیره لاوان و سیری در خلیج فارس هدف حملاتی قرار گرفت. در آن زمان رسانه‌های داخلی در ایران انگشت اتهام را به سوی امارات متحده عربی گرفتند. حالا حدود یک ماه و نیم بعد از آن حمله، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز 21 اردیبهشت در گزارشی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان توسط امارات انجام شده. این گزارش می نویسد که این اقدامات امارات می تواند این کشور را به یکی از طرفهای فعال جنگی تبدیل کند که خود بیش از هر کشور دیگری هدف حملات آن از سوی ایران بوده است. با ادامه تنش میان ایران و امارات متحده عربی و انتشار چنین گزارشهایی که البته هنوز مقامات ابوظبی درباره آن اظهار نظر نکرده اند، چشم انداز روابط طرفین چیست؟ علی معموری تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا به این پرسش پاسخ می دهد.
11: قطعا وضعیت بین ایران و امارات وضعیت مناسبی نیست و در واقع بدترین نوع روابط بین مجموعه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس رو در واقع باید بین ایران و امارات در نظر گیره. با بقیه روابط باز خوب نیست بعد از این حملات، ولی یک راهی و گزینه‌ای و مسیری به سمت بهبودی وجود داره. روابط هنوز برقرار هست در مجموع. میدونیم امارات تنها کشوری بود که سفیر خودش رو برگردوند از تهران و به هر حال روابط مستقیم و علنی و رسمی با اسرائیل داره و سعی و تلاش بسیار زیادی کرد که در این جنگ در واقع پای دیگران رو هم بکشونه. در این حال در واقع اماراتی ها به یک مسیر دیگری هم رفتن و اون وساطت در واقع چین است. بعد از جنگ بلافاصله به چین سفری صورت گرفت و در پاسخ به این سفر رئیس جمهور چین یک طرح چهار بندی رو مطرح کرد برای کاهش تنش در منطقه.
12: سفری که پیش از سفر عباس عراقچی انجام شد به چین.
11: دقیقاً. و میدونیم آقای ترامپ فردا قراره بره به در واقع به چین و ایشون گفت که در خصوص جمهوری اسلامی هم قراره اونجا صحبت بکنه. انتظار میره که چین دوباره اون طرح رو روی میز مطرح بکنه و ایران پیش از این اعلام کرده که با این طرح موافقه به عنوان یک چارچوب اولیه. طرح هنوز بسیار کلی است، اما به هر حال چین کشوری است که روابط بسیار گسترده‌ای با همه کشورهای منطقه داره از جمله امارات و ایران، و به نظر میرسه که یک فضایی وجود داره برای یک وساطتی که بتونه تنش رو در منطقه کاهش بکنه و به یک مسیر قابل قبول تری پیش
12: بره. یعنی آقای ماموری، شما فکر میکنید که چین میتونه همون نقشی که بین تهران و ریاض ایفا کرد رو حالا در مورد امارات هم ایفا بکنه؟
11: خب تنش بین ایران و عربستان خیلی بدتر و شدیدتر و
12: حتی از صدها حمله که ایران کرد به امارات در طول جنگ.
11: ببینید در اون سالها قبل از اینکه دو کشور به هم نزدیک بشن، ما مسئله آتش سوزی سفارت عربستان رو داشتیم، مسئله زدن آرامکو رو داشتیم و همه اون ماجرا، مسئله 7 سال جنگ در یمن رو داشتیم که به نوعی جنگ در واقع در زمین ثالث بین ایران و عربستان بود. با همه اینها بعد از گفتگوهایی که ابتدا در بغداد و بعداً امضای توافقنامه و بازگشایی روابط در پکن صورت گرفت و بعد از 2023 تا به الان هم روابط عربستان در مجموع رو به بهبودی و پیشرفت بوده و حتی در خلال جنگ علی‌رغم اینکه ایران در واقع مواضعی از پایگاه‌های آمریکا در عربستان رو هم زد، روابط همچنان برقرار بود، گفتگوهای تلفنی بین وزرای امور خارجه برقرار بود، سفارتخانه‌ها باز بود. به نظر میرسه که این توانایی رو چین داره و چین یک شریک قابل اعتماد برای هر دو طرف، اماراتی و تهران هست.
12: چین در موارد گذشته هم در مورد مثلا جزایر سگانه هم روی کردهایی ابراز کرده بود که به هر حال خشم طرف ایرانی رو هم برانگیخته بود. اما آقای ماموری، فکر میکنید که در نگاه دیگر وقتی که با توجه به اختلافات یا رویکردهای متفاوتی که با عربستان داره امارات متحده عربی، این چگونه ادامه پیدا خواهد کرد در صورتی که چین موفق بشه که یک ثباتی رو دست کم در میان ایران و امارات به دست بیاره؟ اون روابط به کدوم سمت خواهد رفت؟
11: در مجموع امارات به جهت سیاست‌هایی که در سالیان گذشته در پیش گرفته، روابط خودش رو نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه با کشورهای بزرگی دیگر منطقه هم تا حد زیادی به هم زده. میدونیم که در خصوص یمن با عربستان دچار اختلافات بسیار گسترده ای شد و در خصوص سودان در واقع با کشورهای عربی متعدد دیگری، و روابطش با اسرائیل هم همیشه نوعی در واقع چالش و یک نوع وضعیت غیر طبیعی برای کل منطقه به شمار می رفت. به ویژه اینکه این روابط صرفا روابط عادی سازی روابط مصر و اردن نبوده، بلکه تبدیل به یک شراکت امنیتی، نظامی، اقتصادی و در سطح بسیار گسترده و وسیع شده و بسیار حساسیت برانگیز بوده و همچنان هست برای بسیار از کشورهای عربی و اسلامی در منطقه. در چنین فضایی به نظر میرسه که امارات نیاز داره که تنش زدایی بکنه و بتونه روابط خودش رو بهبود بکنه، و به نظر میرسه در این مسیر قرار گرفته. تماس‌های تلفنی که داره صورت میگیره، سفرهایی که داره صورت میگیره و وجود، عرض کردم، یک طرف ثالثی که مورد قبول همه اطراف باشه مثل چین، ممکنه کمک بکنه برای تسهیل این مسیر.
12: آقای ماموری، با صحبتی که شما دارید میکنید، اگه برگردم به نقطه‌ای که این گفتگو رو آغاز کردیم، گزارش وال استریت جورنال درباره حمله‌ای که در لاوان انجام شده در اوایل ماه آوریل، که البته مقام‌های اماراتی به صورت رسمی این گزارش رو تایید نکردند، به جای اینکه فکر بکنیم که این داستان، این گزارش میتونه کار رو پیچیده‌تر بکنه، شاید بشه تصور کرد که روابط ایران و امارات به سمت، حالا نگیم بهبود، ولی به یک ثباتی برسه و از اون مرحله بسیار پرتنش هفته‌های اخیر کمی کاهش پیدا بکنه.
11: بسیار بعیده که در واقع این مسئله در یک فاصله کوتاهی قابل تحقق باشه، به جهت اینکه نوع در واقع روابط بین دو کشور به وضعیت بسیار بحرانی رسیده. سفارتخونه‌ها بسته شده، تعداد زیادی از ایرانی‌ها از امارات اخراج شده، تعداد زیادی از اموال مصادره شده، و بعد این مسئله حملات، مجموع اینها و روابط استراتژیکی که با اسرائیلی ها دارند مجموعه این مسائل وضعیت رو به یک حالت پر از تنش رسونده و به نظر میرسه که نیازمند به یک مسیر نسبتاً دراز مدتی هست برای آرام کردن این تنش و برگشتن به حالت سابق. این وضعیت در خصوص کل کشورهای خلیج به یک شکلی در واقع صدق میکنه، اما در خصوص امارات بسیار بدتر و بحرانی تر هست.
12: ولی شما شانسش رو میبینید که در طولانی مدت بتونه به یک ثباتی برسه؟
11: من با توجه به تجربه‌ای که در مذاکرات ایران و عربستان دارم و من خودم در اون مذاکرات حضور داشتم، 2 سال مذاکراتی که در بغداد صورت می‌گرفت، 5 دور از مذاکرات صورت گرفت، بسیار پرتنش بود، بسیار اختلافات شدید و شکاف‌ها عمیق بود بین دو طرف، اما هر دو طرف در نهایت تونستند در واقع به توافقی برسن و توافق الان حدود 3 ساله که موفق و عملیاتی شده و به مراحل بسیار خوبی رسیده و دورنمای خوبی رو هم در آینده از خودش نشون میده. به نظر میرسه در واقع این توانایی رو کشوری مثل چین داره.

0: جاری و اقتصادی وجود داره، در گذشته بوده و در آینده هم بیشتر خواهد.
1: گفتگوی بود با علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا. ایران هفته هاست که ادعا می کند حق دارد از شناورهای بین المللی عبوری از تنگه هرمز عوارض بگیرد. حالا دو نهاد خبری مرتبط با سپاه پاسداران از طرح‌هایی برای دریافت عوارض از شرکت‌های فناوری اطلاعات خبر دادند. اقدامی که به بهانه عبور کابل‌های فیبر نوری این شرکت‌ها از تنگه هرمز پیشنهاد شده است. تهران میگوید این تنگه تحت حاکمیت ایران است و به همین دلیل دریافت چنین تعرفه‌ها و عوارضی را حق طبیعی خود می‌داند، موضوعی که از سوی جامعه بین‌المللی رد شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
2: کارشناسان معتقدند که ایده دریافت عوارض از شرکت‌های مالک کابل‌های زیر آبی عبوری از تنگه هرمز بیشتر جنبه تهدید دارد تا امکان اجرایی و عملی. آیسیک ماتر، مدیر تحقیقات در شرکت ناظر نت بلاکس مستقر در لندن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید خطر قطع خصمانه کابل‌های زیردریایی همیشه وجود داشته است، اما تهدیدی آشکار از سوی کشوری مثل ایران این خطر را دوچندان می‌کند. کابل‌های زیردریایی عمدتاً به غول‌های فناوری همچون گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون تعلق دارند. این کابل‌ها برای اتصال اینترنتی بین آسیا، اروپا و حوزه خلیج فارس به کار می‌روند. همینطور برای انتقال ترافیک داده‌ها. در صورت آسیب دیدن این کابل‌ها، مردم عادی ساکن آسیا، خاورمیانه و اروپا به سرعت و به شکلی گسترده با تبعات آن روبرو خواهند شد. سرویس دهندگان اینترنت می توانند مسیر ترافیک داده ها را تغییر داده و آن را به کابل های سالم یا ماهواره ها منتقل کنند، اما ظرفیت چنین اقداماتی محدود است. در نتیجه کاربران شاهد کاهش سرعت خواهند بود. تعمیر کابل های آسیب دیده هم عموماً هفته ها و چه بسا ماه ها طول می کشد. خبرگزاری های تسنیم و فارس هر دو نزدیک به سپاه پاسداران ادعا می کنند که ایران نه تنها باید از شرکت های فناوری مالک کابل های موجود در کف تنگه هرمز عوارض دریافت کند، بلکه حتی می تواند بر ترافیک عبوری از این کابل ها هم نظارت کند. این خبرگزاری ها بندی از قانون دریاها تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد را به عنوان مبنای حقوقی ایده خود مطرح کردند. ایران گرچه از امضا کنندگان این قانون است، اما آن را تصویب نکرده است. تسنیم ادعا کرده که نصب بدون مجوز کابل ها در بستر تنگه هرمز به منزله اشغال اراضی زیرآبی ایران بوده و از این رو کشیدن کابل نه تنها نیازمند مجوز است که باید عوارض آن هم پرداخت شود. این خبرگزاری نیمه رسمی نزدیک به سپاه پاسداران با مثال آوردن از مدل مصر ادعا کرده که قاهره سالانه صدها میلیون دلار از کابهای زیرآبی عبوری از کانال سوئز درآمد دارد. تسنیم و فارس در این حال میگویند که ایران باید شرکت‌های بین‌المللی فناوری را وادار کند که بر اساس قوانین ایران عمل کرده و برای تعمیر و نگهداری کابل‌ها هم با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. فارس هدف از اجرای چنین طرحی را به دست آوردن یک ابزار قدرت دیجیتال از طریق کنترل تنگه هرمز اعلام کرده است. متخصصان اما میگویند ادله حقوقی ادعاهای این خبرگزاری‌های ایرانی اعتبار نداشته و به شدت ضعیف هستند. به گفته این کارشناسان، تسنیم در حالی به بند 34 قانون دریاها استناد کرده که بند 79 آن را به کلی نادیده گرفته است. این بند به روشنی حق شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای نصب و حفظ کابل‌های زیرآبی را محفوظ دانسته است. مدیر بخش تحقیقات نت بلاکس می‌گوید بزرگترین مشکل ایده تسنیم و فارس تلاش برای وادار کردن شرکت‌های بین‌المللی فناوری به تن دادن به قوانین ایران و مشارکت با شرکت‌های ایرانی است. آیسیک ماتر هشدار می‌دهد مقام‌های ایرانی که در قطع دسترسی هموطنان خود به اینترنت تردیدی به خود راه ندادند، بعید نیست که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان در صدد قطع کابل‌های بین‌المللی بر بیایند. به گفته او، گرچه ایران کنترل مستقیم کابل‌های بین‌المللی را در اختیار ندارد، خرابکاری با کمک لنگر کشتی‌ها یا غواصان در آب‌های تنگه هرمز چندان دور از ذهن و برای ایرانی ها دست نیافتنی نیست.

0: است.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اختلال‌های پی در پی اینترنت، بی‌ثباتی اقتصادی و فشار فزاینده بر نیروی انسانی صنعت گردشگری ایران را به نقطه‌ای رسانده که فعالان این حوزه از قفل شدن آن سخن می‌گویند و نسبت به تشدید رکود در بازار سفر و خدمات مسافرتی هشدار می‌دهند. به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در ایران، تنها در دو ماه گذشته صنعت گردشگری کشور حدود 5000 میلیارد تومان زیان دیده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با هستی پود فروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه، نخست از او درباره علت قفل شدن صنعت گردشگری در ایران پرسیده است.
2: ببینید، این سوال برمیگرده به صحبتایی که آقای بندپی کردن که امسال رو سال بحران در حوزه گردشگری معرفی کردن و اعلام کردن 28.5 همت توی این حوزه ما خسارت دیدیم. بله، در حوزه‌های مستقیم مرتبط با گردشگری و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری ما دچار خسارت‌هایی بودیم که فقط مربوط به امسال هم نیست، از چند سال قبل این خسارت‌ها شروع شده بود. شما نگاه بکنید به 149 اثری که تو حوزه میراث آسیب دیده. اینها مکانهایی هستند که گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید اونها به کشور میان. شما آژانس‌های گردشگری رو نگاه کنید، تقریبا تمامی آژانس‌های گردشگری کشور در معرض تعطیلی هستند. چند روز پیش گزارش اومد از رئیس جامعه بومگردان که صحبت از این میکرد که در حال فروپاشی هست بومگردی ایران و نزدیک به 30,000 شغل توی این حوزه در حال بیکار شدن هستند. خب این چند تا نمونه‌ای که من به شما گفتم خودش روشنگر این هستش که ما چقدر در این حوزه آسیب دیدیم.
3: خانم پودفروش، با توجه به اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به فضای مجازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، این مسئله چه اثری بر روی صنعت گردشگری و همکاری با شرکای خارجی خواهد گذاشت؟
2: ببینید، فقط کافیه که ما یه نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بندازیم. حتی تاجران ما امکان بازپرداخت پول و ارسال در واقع جنس یا وارد شدن جنس به خاک کشور رو ندارن. یعنی تمام آن چیزی که مربوط به صادرات و واردات در کشور میشد الان در واقع تعطیل شده. بنابراین توی بحث در واقع ارتباط با گردشگر خارجی بدون وجود نت، این اصلا سوالیه که بهتره که در موردش جواب ندیم، به خاطر اینکه تمام آن کسانی که الان توی حوزه‌های دیگه مشغول هستن هم متاسفانه دچار مشکل هستن. شما نگاه بکنید به 10 میلیون شغلی که مربوط به فضای مجازی بوده، یعنی مشاغلی که در واقع به صورت مستقیم با این فضا در ارتباط بودن و الان تقریبا میشه گفت 2 ماهه که بیکار هستن. بنابراین آن چیزی که شما در مورد اینترنت میپرسین و فضای مجازی و گردشگری، به نظر من الان صفر شده مشاغلی که توی حوزه گردشگری در فضای مجازی بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که توی فضای مجازی در واقع معرفی مکانهای گردشگری رو میکردن یا مسافرانی بودن که به صورت حرفه‌ای مسافرت میکردن، سفر پیششون بوده و در واقع بلاگری میکردن از این راه و پول در میآوردن. خب تمام اینها با نبود نت آسیب دیده.
3: خانم پودفروش، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این رکود فعلی در صنعت گردشگری ایران، چه اقدامات فوری کوتاه مدتی رو میشه در دستور کار قرار داد؟
2: الان تقریبا میشه گفتش که ما 3 سناریو برای وضعیت گردشگری کشور داریم. یکی جنگ، که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه که قطعا آن چیزی که در 2 ماه گذشته در حوزه گردشگری ما شاهدش بودیم و تجربهش کردیم، قطعا وضعیت رو بدتر خواهیم دید. یعنی اگر مشاغلی بودن که به صورت موقت تعطیل شدن، ما شاهد تعطیلی دائم این مشاغل خواهیم بود. وضعیت دوم، وضعیت جنگ نه صلحه، که به نظر من خیلی هم تفاوتی با وضعیت جنگی نمیکنه، به این دلیل که نه تورهایی قراره که در وضعیت نه جنگ نه صلح در کشور برگزار بشه، نه بودجه‌ای قرار اختصاص داده بشه و نه زیرساختی قرار مرمت بشه یا بازسازی بشه، به اون دلیلی که اولویت‌های کشور نخواهند بود. در زمانی که نه جنگ نه صلح، وضعیت کشور در حالت نوعی دفاع قرار خواهد داشت و این باعث میشه که بودجه به سمت گردشگری و اولویت به سمت گردشگری نباشه. صلح پایدار و گردشگری زمانی معنا پیدا میکنه که شما دهه ها سرزمین و کشورتون در صلح و آرامش در واقع بوده باشه و شما بیاین صحبت از صلح پایدار بکنید. قطعا بعد از پایان جنگ هم ما تا چند سال نمیتونیم صحبت از صلح پایدار در حوزه گردشگری بکنیم، چون کل منطقه نه تنها ایران بلکه امارات و کشورهایی که توی این جنگ به هر حال حضور داشتند تا مدت‌ها بعد از جنگ هم از آسیب این گردشگری دور نخواهند بود، به این دلیل که گردشگر اروپایی، گردشگر کشورهای دیگه زمانی یک منطقه یک کشوری رو برای گردشگری انتخاب میکنن که در اولویتشون امنیت باشه. خب مصر نمونه خوبیه دیگه. شما نگاه کنین مصر بعد از در واقع اتفاقاتی که افتاد و بعد از انقلابش سال 2011 تقریبا گردشگرش به صفر رسیده بود. بعد از اونم تا 3-4 سال تقریبا میشه گفتش که این گردشگری در همون صفر موند و بعد از اون تازه یه مقداری شروع کرد به رشد کردن و توی این 1-2 سال اخیر ما شاهد این هستیم که دوباره تورهای گردشگری مصر را افتاده و باز رونق گرفته و ما شاهد در واقع این بودیم که یک موزه خیلی بزرگی رو در نزدیکی اهرام مصر با بودجه بسیار کلان، البته با کمک ژاپن، افتتاح کردن برای اینکه دوباره یک رونقی به این حوزه گردشگری بدن. یعنی در زمان صلح پایداری که یک دهه هم ازش گذشته، باز نیاز به یک سری شوک‌هایی هست در حوزه گردشگری تا بشه گردشگر اروپایی و خارجی رو کشون به کشورهایی که حالا پتانسیلش رو دارن.
1: گفتگوی بود با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه. انجمن قلم آمریکا در تازه ترین گزارش خود موسوم به شاخص آزادی نوشتار نسبت به تشدید سرکوب نویسندگان و اهل قلم در سطح بین المللی هشدار داد. بر اساس داده های سال 2025، برای نخستین بار از زمان آغاز این رتبه بندی در سال 2019، تعداد نویسندگان زندانی در جهان از مرز 400 نفر گذشت. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
3: طبق گزارش سالانه انجمن قلم آمریکا، پن آمریکا، در سال 2025 میلادی مجموعاً 401 نویسنده در 44 کشور جهان زندانی بودند که نسبت به سال گذشته با افزایش 26 نفری روبرو شده است. بررسی آماری 7 سال گذشته نشان می‌دهد که شمار نویسندگان در بند در سطح جهان در این مدت 7 سال 68% رشد داشته است. در فهرست 10 کشور اولی که بیشترین تعداد بازداشت اهل قلم را داشتند، این نام ها به چشم می خورد. چین با 119 مورد بازداشت نویسندگان همچنان در صدر این فهرست قرار دارد و تنها کشوری است که آمار آن از 100 نفر فراتر می رود. ایران با 53 نویسنده زندانی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. سایر کشورها در فهرست 10 کشور نخستین به ترتیب عبارتند از عربستان سعودی 27 زندانی، ویتنام 24 نفر، ترکیه 22 نفر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی 21 نفر، روسیه 18 نفر، بلاروس 17 نفر، مصر 13 نفر و میانمار 10 نفر. گزارش انجمن قلم آمریکا حاکی است که ایران در سال 2025 شاهد بیشترین جهش در آمار دستگیری ها بوده است. بازداشت 17 نویسنده در این سال آمار زندانیان اهل قلم در ایران را به سطحی نزدیک به دوران اعتراضات سال 2022 رسانده است. کارین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر این نهاد، اشاره کرده است که طیف وسیعی از اهالی فرهنگ شامل شاعران، مترجمان، پژوهشگران، ترانه‌سرایان و فعالان حقوق بشر در ایران تحت بازداشت قرار گرفتند. در این گزارش به نام‌هایی چون حسین رونقی، تحلیلگر آنلاین، پرویز صداقت و محمد مالجو، اقتصاددان، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس، شیرین کریمی، مترجم و نویسنده، نرگس محمدی و سپیده قلیان، مدافع حقوق بشر اشاره شده که در مقاطع مختلف در سال 2025 بازداشت یا دوباره زندانی شدند. یکی از الگوهای مهم سال 2025 هدف قرار گرفتن نویسندگان در کشورهای درگیر جنگ بود است. در روسیه، اسرائیل و ایران مقام‌های امنیتی نویسندگانی را در رابطه با نوشته‌هایشان درباره جنگ مورد پیگرد قرار دادند.
0: در روسیه 18 نفر و در اسرائیل و سرزمین‌های تحت اشغال 21 نفر شامل 20 فلسطینی و 1 اسرائیلی به دلیل مواضع مرتبط با جنگ بازداشت شدند. نکته قابل توجه در گزارش سالانه پن آمریکا ورود ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در این گزارش است. این مورد مربوط به بازداشت 2 هفته‌ای سامی حمدی، نویسنده بریتانیایی و منتقد سیاست‌های اسرائیل در فرودگاه سان فرانسیسکو توسط اداره مهاجرت آمریکا است. انجمن قلم آمریکا این اقدام را استفاده ابزاری از سیستم مهاجرتی برای ساکت کردن صداهای مستقل توصیف کرده است. علاوه بر بازداشت ها، پایگاه داده نویسندگان در معرض خطر برای اولین بار بیش از 1000 پرونده را ثبت کرده است که شامل موارد قتل، ناپدیدسازی و تبعید اجباری است. طبق این آمار در سال گذشته 53 مورد قتل و 170 مورد تبعید نویسندگان در 83 کشور جهان مستند شده است. انجمن قلم آمریکا در پایان این گزارش ضمن تأکید بر نقش نویسندگان در نقد قدرت از جامعه جهانی خواسته است تا برای آزادی فوری تمام کسانی که به خاطر نوشته ها و دیدگاه هایشان در بند هستند اقدام کنند.
1: گزارشی بود از حمید فاطمی. چند هفته بیشتر تا آغاز جام جهانی 2026 باقی نمانده. تورنمنتی تاریخی که برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار می شود، اما پیش از نخستین سوت حاشیه هایی از گرانی بلیط ها و تنش های سیاسی گرفته تا نگرانی های امنیتی و فشردگی رقابت ها، این رویداد را به یکی از جنجالی ترین جام های جهانی سالهای اخیر تبدیل کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.

چند هفته بیشتر به آغاز جام جهانی فوتبال باقی نمانده. رقابتی که نه فقط از نظر تعداد تیم‌ها و بازی‌ها، بلکه از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی هم متفاوت‌تر از همیشه است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. رویدادی که از همکنون با بحث‌های درباره قیمت بلیط‌ها، مسائل امنیتی، دشواری‌های ویزا و فشار سنگین سفرهای بین شهری همراه شده است. رقابت‌ها قرار است از 11 ژوئن تا 19 ژوئیه 2026 برگزار شود و بازی‌ها در 16 شهر در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک انجام می شود. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال است که 3 کشور به طور مشترک میزبان رقابت ها هستند. فینال رقابت های این دوره هم در نیوجرسی برگزار می شود. مهمترین تغییر این دوره افزایش تعداد تیم ها از 32 به 48 تیم است. تغییری که سبب شده تعداد رقابت ها از 64 بازی به 104 بازی افزایش پیدا کند. در نتیجه این دوره طولانی ترین و گسترده ترین جام جهانی تاریخ فوتبال است. بر اساس فرمت جدید، تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند و تعداد بیشتری از تیم‌ها به مراحل حذفی صعود خواهند کرد. این ساختار جدید درآمدهای تجاری و تلویزیونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا را هم به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. یکی از جنجالی‌ترین موضوعات این جام جهانی قیمت بلیط‌هاست. رسانه‌ها گزارش کردند که بهای برخی صندلی‌های بازی فینال به بیش از 30,000 دلار رسیده است. فیفا ابتدا قصد داشت از قیمت‌گذاری داینامیک یا پویا استفاده کند. سیستمی شبیه شرکت‌های هواپیمایی که قیمت‌ها را بر اساس تقاضا تغییر می‌دهد. این سیاست با انتقاد شدید هواداران روبرو شد. هرچند فیفا بعداً اعلام کرد بخشی از فروش‌ها با قیمت ثابت انجام خواهد شد. در کنار این موضوع، خطر افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی مرتبط با فروش بلیط هم جدی است و گفته شده که همزمان با نزدیک‌تر شدن به رقابت‌ها، موارد تقلبی فروش بلیط هم به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. جام جهانی 2026 در فضایی برگزار می شود که تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های امنیتی هم همچنان بالاست. برخی مقام‌های امنیتی آمریکا هشدار دادند که رقابت‌ها می‌تواند به هدفی بالقوه برای حمله‌های تروریستی تبدیل شود و دولت ایالات متحده بودجه هنگفتی برای تأمین امنیت اختصاص داده است. همزمان بحث‌هایی هم درباره صدور ویزا، محدودیت‌های مهاجرتی و ورود هواداران برخی کشورها مطرح شده. این موضوع به ویژه درباره ایران و برخی کشورهای خاورمیانه توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. این جام جهانی شاهد حضور برخی تیم‌های تازه وارد هم خواهد بود، از جمله ازبکستان، کیپ ورد، کوراساو و اردن که نخستین حضور خود را در جام جهانی فوتبال تجربه می‌کنند. در مقابل تیم پر افتخار ایتالیا هم برای سومین دوره پیاپی است که موفق به صعود به مرحله نهایی جام جهانی نشده است. اسکاتلند هم پس از سالها دوباره موفق شد به جام جهانی فوتبال راه پیدا کند. اما به جز اینها، خواننده نام‌آشنای کلمبیایی شکیرا به تازگی آهنگ رسمی جام جهانی 2026 را رونمایی کرد. در ویدئویی که شکیرای 49 ساله در اینستاگرامش منتشر کرد، خواننده نیجریه‌ای برنابوی هم حضور دارد.

0: در این ویدئو شکیرا در کنار گروهی از رقصندگان دیده می شود که لباسهایی با رنگهای تیمهای ملی حاضر در این رقابتها را برتن کردند. این ستاره زن موسیقی آمریکای جنوبی پیشتر هم آهنگ رسمی جام جهانی 2010 را اجرا کرده بود. فیفا همچنین اعلام کرده که فینال جام جهانی 2026 برای نخستین بار دارای شو بین دو نیمه است، اقدامی که آشکارا از مسابقه سوپر بول آمریکا الهام گرفته. وسعت جغرافیایی رقابت‌ها هم یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی تیم‌های ملی فوتبال و هواداران است. فاصله زیاد شهرهای میزبان، گرمای شدید در برخی مناطق آمریکا و فشار سفرهای مداوم از موضوعاتی است که کارشناسان درباره تأثیر آن بر کیفیت رقابت‌ها سخن می‌گویند. همه اینها و بیشتر در شرایطی است که فیفا اعلام کرده رقابت‌های امسال جام جهانی می‌تواند رکورد‌های تازه‌ای در میزان تماشاگر، کسب درآمد و پوشش رسانه‌ای ثبت کند. این جام جهانی که قرار است هم بزرگترین جشن فوتبال جهان باشد و هم یکی از پیچیده‌ترین و سیاسی‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها، به خصوص برای ایرانی‌ها در سایه جنگ و تنش بین دولت‌ها.
1: گزارشی بود از بنیامین سطر.
2: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: جشنواره کن از معتبرترین فستیوال‌های سینمای جهان از امروز در فرانسه گشایش می‌یابد. این در حالی است که تازه‌ترین فیلم اصغر فرهادی در بخش رقابتی این جشنواره با آثار بزرگان سینمای جهان رقابت می‌کند و همزمان پیامدهای جنگ ایران تا حدودی بر حواشی جشنواره سایه انداخته است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
3: فرش قرمز 79مین دوره جشنواره فیلم کن پهن شده تا ستارگان سینما از سراسر جهان روی آن حضور یابند. از روز سه‌شنبه و به مدت دو هفته این شهر ساحلی جنوب فرانسه دوباره به کانون سینمای جهان تبدیل می شود و در آن کارگردانان سرشناسی مانند پدرو آلمودوار و جیمز گری تا هنرپیشگان معروفی چون خاویر باردم، اسکارلت جوهانسون، لئا سیدو، کیت بلانشت یا جان تراولتا حضور خواهند داشت. با این حال دستاندرکاران جشنواره کن امسال باید تلاش کنند از جنجال‌ها درباره موضوعات مختلف از جمله هوش مصنوعی یا حضور کمرنگ زنان در بخش رقابت برای نخل طلا فاصله بگیرند. در میان 22 فیلم حاضر در بخش رقابتی تنها 5 کارگردان زن حضور دارند و بحث درباره استفاده از هوش مصنوعی نیز در حاشیه این رویداد جهانی که ده‌ها هزار بازدید کننده را جذب می‌کند مطرح شده است. ایریس کنوبلوخ رئیس جشنواره کن در نشست خبری معرفی فیلم‌های بخش مسابقه که در فروردین ماه برگزار شد درباره هوش مصنوعی گفت:
4: Il est important de préciser que nous défendons la liberté de créer pour tous les êtres humains.
5: مهم است روشن کنیم که ما از آزادی خلاقیت برای همه انسان‌ها دفاع می‌کنیم، اما فقط انسان‌ها. هوش مصنوعی از قبل وارد استودیوها، اتاق‌های تدوین و فرآیند خلاقیت شده است. ما چشم خود را بر این واقعیت نمی‌بندیم، اما اجازه نمی‌دهیم که قانون خود را بر سینما تحمیل کند.
3: نبود فیلم‌های از استودیوهای بزرگ هالیوود نیز از نکاتی است که روزنامه‌نگاران آن را برجسته کردند. اسکات راکسبرو رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر به رویترز میگوید:
6: ترکیب فیلم‌های امسال جالب است، چون هیچ کدام از فیلم‌های بزرگ تهیه شده در استودیوهای هالیوود را ندارید، در حالی که معمولاً یکی دو فیلم از این نوع در اینجا حضور دارند. اما در بخش رقابت شما یک فهرست بسیار چشمگیر از کارگردانان مؤلف اروپایی و بین‌المللی دارید با فیلم‌های بسیار جذاب و جالب. با این حال یک خط کلی مشخص وجود ندارد و هیچ فیلم یا دو فیلمی نیست که همه از قبل در انتظارش باشند و هیجان زده باشند. این به نوعی حتی باعث می شود فضا جالب تر باشد، چون رقابت کاملا باز است. باید صبر کنیم و ببینیم در دو هفته آینده چه خواهیم دید و همچنین اینکه چه کسی برنده نخل طلایی خواهد شد.
3: اما تیری فرمور، دبیر هنری جشنواره، در پاسخ به انتقادها درباره نبود فیلم‌های استودیوهای بزرگ هالیوود گفته است:
7: Les studios sont pas présents avec des films, ils seront présents à Cannes parce que
8: در حال حاضر استودیوهای آمریکایی با فیلم‌هاشون در بخش رقابتی نیستند، اما در کن حضور خواهند داشت، چون ما رابطه بسیار خوبی با استودیوها داریم و برای اونا مهمه که بیان و همچنان آمریکایی‌های زیادی هم حضور دارند. بنابراین این سوال رو من به شما برمیگردونم. این شما هستید که باید بگید. هالیوودی‌ها نمی‌خواید دوباره فیلم بسازید؟ مخاطب سال‌ها با بلاکباسترها و آثار مارولی و این گونه فیلم‌ها شکل گرفتن. من مشکلی با اونا ندارم و از بلاکباسترها دفاع می‌کنم. نظر من فیلم‌های بزرگ از فیلم‌های کوچک حمایت می‌کنند و اونا رو محافظت می‌کنند. این کاریه که ما هم در کن انجام می‌دیم.
7: Les gros films défendent les petits. Protège les petits. C'est ce qu'on fait à Cannes.
3: اگر استودیوهای بزرگ هالیوودی غایبان جشنواره کن امسال هستند، بزرگان سینمای اروپا همچنان در کن حضور دارند. از جمله پدرو آلمودوار با فیلم جدیدش کریسمس تلخ، یک تراژدی کمدی اسپانیایی.
9: Me quito el albornoz.
10: Cuando quieras. Está todo casi listo.
9: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
10: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
3: سال گذشته جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، با فیلم یک تصادف ساده جایزه نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد. امسال هم اصغر فرهادی، دیگر فیلمساز ایرانی، با تازه ترین فیلمش که در فرانسه ساخته شده و قرار است همزمان با جشنواره کن در سینماهای این کشور اکران شود، در بخش رقابتی این جشنواره حضور دارد. تیری فرمو:
7: اصغر فرهادی که ne peut pas tourner dans son pays, l'Iran.
8: اصغر فرهادی که نمیتونه در کشور خودش ایران فیلم بسازه، به فرانسه اومده تا فیلمی به نام داستانهای موازی بسازه و در واقع این فیلم چند داستانه که در گوشه ای از پاریس در هم تنیده میشن. آدمایی که از یه ساختمون به ساختمون دیگه نگاه میکنن، زندگی هایی که با هم تلاقی پیدا میکنن با بازیگران فرانسه.
11: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
9: Comment tu fais pour écrire ces histoires?
3: حضور فیلمی از یک کارگردان ایرانی قطعاً توجه ها را به خود ایران نیز جلب خواهد کرد و از آنجا که بحث های سیاسی یکی از جنبه های اصلی جشنواره های بزرگ سینمایی است، رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر درباره سایه جنگ ایران بر جشنواره کن میگوید:
6: نمیدانم این موضوع به اندازه‌ای که مثلا جنگ غزه در جشنواره فیلم برلین امسال بر بحث ها مسلط شد غالب خواهد شد یا نه، چون مسائل بسیار پیچیده هستند و وضعیت جنگ در ایران روز به روز تغییر می‌کند. برای افراد بسیار دشوار است که در این زمینه اظهار نظر قطعی داشته باشند، زیرا همچنان تحت شعاع رویدادها هستند. اما مطمئنم که این موضوع و دیگر مسائل سیاسی در کن مثل هر سال در مرکز توجه خواهند بود.
3: این روزنامه‌نگار همچنین تأکید می‌کند که پیامدهای جنگ ایران تأثیراتی بر حال و هوای حاشیه‌ای جشنواره خواهد گذاشت.
6: از نظر لوجستیک و ترتیبات سفر به کن، جنگ ایران و افزایش هزینه سوخت هواپیما و بلیط‌ها پیامدهایی داشته و هر کسی که بخواهد از خاورمیانه به اینجا بیاید با دشواری زیادی روبرو خواهد شد. کسانی که از آسیا پرواز می‌کنند مسیر طولانی‌تر و هزینه بیشتری خواهند داشت. بنابراین فکر می‌کنم افرادی که مجبور نیستند اینجا باشند احتمالاً در خانه می‌مانند. اما در مورد افراد اصلی صنعت سینما، همه اینجا هستند، چون پروازهایشان را از مدت‌ها قبل رزرو کردند. بنابراین فکر نمی‌کنم تأثیر بزرگی داشته باشد، ولی از نظر گردشگری و سفر افراد غیر اصلی فکر می‌کنم تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
12: The tourism impact, I think that's going to be quite significant.
3: شامگاه سه‌شنبه همه نگاه ها به مراسم افتتاحیه جشنواره دوخته خواهد شد، جایی که کارگردان نیوزلندی سگانه ارباب حلقه ها پیتر جکسون نخل طلای افتخاری را برای همه آثارش دریافت خواهد کرد.
1: بله، گزارشی بود از مصطفی خلجی. من یک خبر دیگر رو در ارتباط با رئیس جمهوری آمریکا به آگاهیتون برسونم. آقای ترامپ پیش از سفر به پکن گفته که رئیس جمهوری چین درباره جنگ ایران نسبتاً خوب عمل کرده، اما واشنگتن به کمک او نیازی نداره. اون روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود که قراره با شی جین پینگ گفتگوی طولانی درباره ایران داشته باشه. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شامگاه سه شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 22 اردیبهشت ماه سال 1405 است و همراه ما شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرهای روز و تحلیل‌های پیرامون اون. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین اخبار این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد در چارچوب طرح جدید جمهوری اسلامی محدوده تنگه هرمز از 20 تا 30 مایل به بیش از 200 تا 300 مایل معادل حدود 500 کیلومتر گسترش یافته و به یک هلال کامل راهبردی تبدیل شده است. به گفته محمد اکبرزاده، نگاه جمهوری اسلامی به تنگه هرمز دیگر محدود به اطراف جزایر هرمز و هنگام نیست و اکنون این محدوده از سواحل جاسک و سیریک تا فراتر از جزایر قشم و تنب بزرگ را در بر می‌گیرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طول تنگه هرمز حدود 160 کیلومتر و عریض‌ترین بخش آن حدود 95 کیلومتر و باریک‌ترین نقطه عرض آن نزدیک به 33 کیلومتر است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت‌های ایران و عمان ترتیبات امور ایمن کشتی‌ها را از تنگه هرمز بررسی کردند. عمان تاکنون درباره کنترل تنگه هرمز اظهار نظر نکرده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در دوحه گفت ایران نباید از تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای اعمال فشار یا باجگیری از کشورهای منطقه خلیج فارس استفاده کند. همزمان وزیر خارجه ترکیه نیز اعلام کرد آنکارا از اقدامات برای بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کند و این گذرگاه نباید در جریان جنگ ایران به سلاح تبدیل شود. هاکان فیدان همچنین گفت ترکیه نیز در کنار اقدامات پاکستان برای یافتن راه حلی جهت مذاکرات ایران و آمریکا مشارکت دارد. انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال 2025 برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر می‌شود از مرز 400 نفر عبور کرده است. بر اساس این گزارش پس از چین که با 119 مورد در صدر فهرست قرار دارد، ایران با 53 نویسنده زندانی در رتبه دوم ایستاده است. به گفته انجمن قلم آمریکا بیشترین افزایش بازداشت‌ها در ایران تا یک سال گذشته رخ داده است. مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر در پن آمریکا گفت در ایران مدافعان حقوق بشر، تحلیلگران، پژوهشگران، شاعران، مترجمان، ترانه‌سرایان و ستون نویسان همگی هدف بازداشت و سرکوب قرار گرفتند، زیرا حکومت ایران در تلاش است بحث و مخالفت را خاموش کند. رسانه‌های داخلی در ایران روز سه‌شنبه از شکایت دولت جمهوری اسلامی علیه آمریکا در دیوان داوری بین‌المللی در لاهه خبر دادند. بر اساس این گزارش، این شکایت آمریکا را به نقض بیانیه‌های الجزایر متهم می‌کند. توافقی که در دی ماه 1359 با میانجیگری الجزایر امضا شد و به بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران پایان داد. دولت ایران در این پرونده همچنین به مواردی مانند جنگ 12 روزه و تحریم‌های اقتصادی آمریکا نیز استناد کرده است. بر پایه مفاد عهدنامه الجزایر، آمریکا متعهد شده بود که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی، سیاسی و نظامی ایران مداخله نکند. همزمان دو پرونده دیگر ایران علیه آمریکا نیز در دیوان دادگستری بین‌المللی در حال رسیدگی است که یکی به خروج آمریکا از برجام مربوط می‌شود و دیگری به مصادره نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران مرتبط است. و وزارت کشور کویت اعلام کرد 4 نفوذی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را پس از تلاش برای ورود دریایی به کویت بازداشت کرده است. در بیانیه وزارت کشور کویت گفته شده که در جریان درگیری با این افراد یکی از نیروهای مسلح آن کشور زخمی شد. وزارت کشور کویت همچنین گفته است بازداشت شدگان در جریان بازجویی اعتراف کردند که وابسته به سپاه پاسداران هستند و مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری برای عملیات خصمانه علیه کویت به جزیره بوبیان نفوذ کنند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون پیوستید به جمع ما در این برنامه ایستگاه 19 شامگاه سه‌شنبه. در شرایطی صحبت میکنیم که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام خبر داده که از ابتدای محاصره دریایی علیه بنادر ایران تا کنون 65 کشتی تجاری رو بازگردانده. از آن سو اختلال در تنگه استراتژیک هرمز هم ادامه داره و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان از پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکا ناراضی است. در این باره بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 22 اردیبهشت در یک مصاحبه تلفنی بار دیگر تاکید کرد که در جریان جنگ 39 روزه ایالات متحده توانایی‌های نظام ایران را منهدم کرد. او افزود که آمریکا نیاز به عجله ندارد، زیرا ایران را محاصره کرده و اجازه نمی‌دهد درآمدی داشته باشد. او تأکید کرد ما نمی‌توانیم به آنها اجازه دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشند، زیرا آنها از آن استفاده خواهند کرد.
3: We just can't let, you know, it's a very simple thing. Somebody said about policy, we cannot let them have a nuclear weapon because they'd use it.
2: پیت هکست وزیر دفاع آمریکا هم گفت که توانایی های ایران در جنگ به شکل قابل توجهی کاهش یافته و به همین دلیل است که به گفته او ایرانی ها خواهان مذاکره هستند. آقای هکست که روز سه‌شنبه در یکی از کمیته های مجلس سنای آمریکا صحبت می کرد افزود چگونگی حل این مسئله به شرط های آمریکا و رئیس جمهور ترامپ بستگی دارد. این در حالی است که کاخ سفید شامگاه دوشنبه 21 اردیبهشت اعلام کرد که همه گزینه ها برای تعامل با ایران مطرح است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات 22 فروردین با آمریکا را بر عهده داشت نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای همه گزینه‌ها آماده است. ساعاتی پیش از آن دونالد ترامپ در سخنرانی در دفتر کارش در کاخ سفید آخرین پاسخ تهران در مذاکرات با واشنگتن را ضعیف و مزخرف خواند.
4: به نظرم فوق‌العاده ضعیف بود. بعد از خواندن مزخرفاتی که برای ما فرستادن آن را ضعیف‌ترین پاسخ یافتم. من حتی خواندنش را تمام نکردم. گفتم وقتم را برای خواندن آن تلف نمی‌کنم.
2: این فضا در حالی حکم فرما شده که از روز 18 فروردین آتش بس میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر برقرار شده. آتش بسی پس از 39 روز جنگ که با میانجیگری پاکستان برقرار شد. کشوری که میزبان مذاکرات پس از جنگ میان تهران و واشنگتن بود و اکنون نقش پیام‌رسان اصلی میان دو طرف را ایفا می‌کند. آقای ترامپ آتش بس برقرار شده با ایران را در حال احتضار خواند.
4: به نظرم آتش بس به دستگاه‌های تنفس مصنوعی وصل است.
2: یک روز پیش از این سخنان رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال طرح تازه ایران را کاملا غیر قابل قبول خوانده بود. او دوشنبه در دفتر کار خود در کاخ سفید در پاسخ به منتقدانی که میگویند او سردرگم است و برنامه‌ای برای برخورد با ایران ندارد تأکید کرد که برنامه‌ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ساعتی پس از این سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی در ساموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. آقای قالیباف همچنین در پیامی دیگر به زبان انگلیسی نوشت هیچ راه حل دیگری جز پذیرفتن حقوق مردم ایران آنگونه که در طرح 14 ماده آمده است وجود ندارد. او بدون اشاره به هزینه‌های عدم توافق با آمریکا برای ایران مقامات ایالات متحده را تهدید کرد که هرچه بیشتر تعلل کنند هزینه بیشتری بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد افتاد. اینها در حالی است که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا ادامه دارد. جمهوری اسلامی نیز در مقابل تنگه هرمز را بسته است. از سوی آقای ترامپ قرار است پنجشنبه 24 اردیبهشت برای سفری دو روزه به چین برود. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه به توانایی چین برای استخراج اورانیوم غنی شده از ایران نیز اشاره کرد، کشوری که متحد تهران به شمار می آید.
4: آنها به من گفتند که شما آن را دریافت خواهید کرد، اما ابتدا باید استخراج شود، زیرا سایت آنچنان نابود شده که فقط یک یا دو کشور در جهان می توانند آن اورانیوم را استخراج کنند. سایت آنقدر عمیق است و آنقدر سخت مورد اصابت قرار گرفته که هیچ راهی برای جابجایی گرد و غبار هسته‌ای وجود ندارد. به ما گفتند که فقط شما و چین دو کشوری هستید که می توانید این کار را بکنید.
2: اشاره آقای ترامپ به سایت‌های اتمی ایران در اصفهان، نتنز و فردوس که روز 3 تیر 1404 توسط آمریکا بمباران شد. همه اینها در حالی است که شامگاه دوشنبه جلسه امنیت ملی آمریکا با حضور آقای ترامپ برای تصمیم گیری درباره جنگ ایران برگزار شد. خبرنگار حوزه کاخ سفید CNN گزارش داد که در این جلسه گزینه‌های پیشرو در مورد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. پیش از جلسه نیز سایت آکسیوس نوشته بود بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله گام‌های احتمالی است که در جلسه تیم امنیت ملی آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
0: از ایلیا جزائری میشنیدی. تحولات بسیار هست، از جمله در داخل ایران خبرگزاری ها گزارش دادند. خبرگزاری میزان گزارش داده که ایران از آمریکا به دیوان داوری لاهه شکایت کرده. بنابر این گزارش دلیل شکایت آنچه که تجاوز نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران، اعمال تحریم های اقتصادی و تهدید به توسل به زور خوانده شده بوده و حالا باید دید که این روند چگونه پیش میره. اما در مسیر دیپلماتیک از جمله وزرای خارجه قطر و ترکیه امروز دیدار کردند. وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته که قطر و ترکیه در حال هماهنگی تلاش‌ها و حمایت از دیپلماسی پاکستان برای دستیابی به توافق در اسرع وقت هستند و گفته که مسئولیت داریم که اطمینان حاصل کنیم که جنگ با ایران از سر گرفته نمی شود. از سوی دیگه رسانه های ایران اعلام کردند که هیئت های نمایندگی جمهوری اسلامی و عمان امروز در مسقط با هم دیدار و آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و ترتیبات مربوط به عبور ایمن کشتی ها رو بررسی کردند. چنین وضعیتی چه تصویری رو از مسیر پیش رو به ما میده؟ ارجبی محمد قائدی رو بشنوید، مدرس علوم سیاسی و روابط بین ملل در دانشگاه جورج واشنگتن.
5: خواسته های ایران خواسته های حد اکثریه. خواسته های آمریکا هم در ابتدا خواسته های حد اکثری بود. روی موضوعاتی مثل موشکی و گروه های متحد ایران هم تمرکز میکرد. اما به نظر میرسید که آمریکا از خواسته های خودش یک مقدار کوتاه‌تر اومده. تمرکزش بر موضوع تنگه هرمز و هسته‌ای. اما اساساً ایران در پیشنهادی که به آمریکایی‌ها داد، در اون 5 شرط یا 5 موضوعی که برای توافق در نظر داشتن، موضوع هسته‌ای اساساً وجود نداره و ایران میخواد که موضوع تنگه هرمز رو یک رسمیتی بهش بده. حاکمیت ایران بر این تنگه رو و این مورد قبول آمریکا هم نیست. آمریکا با گزینه‌های محدودی در حال حاضر روبروه. یک گزینه اینه که برگردن به جنگ و یک لایه دوباره از فرماندهی ایران رو از بین ببرن، با این امید که شاید تصمیمات تغییر کنه. اما به نظر میرسه ایران هم اساساً برای این سناریو آمریکا این آمادگی رو داره. اگر که این آمادگی رو نداشت، این شروط رو روی میز آمریکا نمیگذاشت. ممکنه که آمریکا به جنگ برگرده و بخواد که زیرساخت‌ها رو در ایران مورد حمله جدی قرار بده. در اون صورت ایران هم تهدیدهای معتبری قبلا کرده که زیرساخت‌های کشورهای عربی رو مورد حمله قرار میده. بنابراین حمله آمریکا به ایران ممکنه که از نظر مقامات آمریکایی و ایرانی چیز زیادی رو تغییر نده و این یکی از اون دلایل در واقع این خستگی آقای ترامپ از این وضعیت میتونه باشه. دو، اینکه آمریکا در طول نزدیک به یک ماه آینده داره وارد میزبانی بازی‌های جام جهانی میشه و من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری دوست داشته باشه که در یک همچین موقعیت ممتاز بین‌المللی که باید همه تمرکز بر موضوع بازی‌ها باشه به عنوان یک بخشی از دیپلماسی نرم کشورها، بخواد که موضوع در ارتباط با موضوع اخبار جنگ اون کشور با کشور دیگه ای باشه. این رو مثلا قبلا در الگوی حمله روسیه به کریمه دیدیم. آمریکا هم چنان تصوری نداره که بخواد این کار رو انجام بده. بنابراین این یکی از محدودیت‌های آقای ترامپه. من فکر میکنم سناریوی محتمل اینه که آقای ترامپ در روزهای آینده داره به چین سفر میکنه، از کمک شی جینگ پینگ استفاده کنه برای اینکه موضوع تنگه هرمز رو حل کنه و به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه و در صورتی که این اتفاق نیفته یک پنجره محدودی رو ببینه بین پایان سفرش به چین و احتمالاً شروع بازی‌های جام جهانی، برای اینکه بخواد شاید در اون محدوده یک فشار نظامی مجددی رو به جمهوری اسلامی بیاره. اما من فکر نمی‌کنم اگر که اتفاق نظامی هم بیفته جمهوری اسلامی نظرش رو در خصوص این 5 شرط تغییر بده و بخواد که در این مرحله راجع به موضوع هسته‌ای مذاکره کنه.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که مطالبات ایران شامل توقف جنگ، رفع محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایرانه و حتی این پیشنهادات رو سخاوتمندانه توصیف کرده. با توجه به اینکه دست کم در این پیشنهاد نشانی از مطالبه اصلی آمریکا یعنی غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی نشده، به نظر شما آیا پیشنهاد ایران میتونه هیچ نوع بنبستی رو در توافق بین دو طرف از بین ببره؟
5: خیر، همونطور که واکنش‌های آقای ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی رو هم می‌بینیم، اساساً این پیشنهادات خارج از اون محدوده‌ای که آمریکا خیال می‌کرد که قراره در موردش مذاکره انجام بده. و علاوه بر مواردی که شما گفتید، ما از منابع دیگه مثلا آقای جعفری در سپاه می‌دونیم که ایران تقاضای غرامت در خصوص جنگ هم مثلا در پیشنهاد خودش با آمریکایی‌ها داشته، که از نظر آمریکایی‌ها این هم قابل قبول نیست، چون اون در واقع طرفی که بازنده جنگ هست معمولا غرامت رو پرداخت می‌کنه. بنابراین این به مفهوم بن‌بست در این وضعیتی که ما درش هستیم، امید وجود داره که شاید این بار با وساطت یک بازیگر قدرتمندتر فراتر از پاکستان مثل چین بشه یک روزنه‌ای در این بن‌بستی که الان هست ایجاد کرد.
1: آقای ترامپ یه بار دیگه در صحبت‌های جدیدش اشاره کرده که به گروه‌های کرد اسلحه داده برای تحویل به مردم معترض ایران، اما به گفته ایشون کردها سلاح‌ها رو تحویل ندادن و آقای ترامپ از این اقدام کردها انتقاد شدید کرده. آیا فکر می‌کنید همچنان راهکار تغییر حکومت با تجهیز مخالفان جمهوری اسلامی از گزینه‌های دولت آقای ترامپه؟
5: من فکر میکنم با پاسخی که کردها دادند این گزینه از روی میز خارج شده، به این دلیل که البته که با در نظر گرفتن تنوع و تکثری که در گروه های کردی هست، بر اساس یک گزارش دیگه هم که در یک نشریه اسرائیلی منتشر شد، اساسا سناریو این بوده که از طریق ایجاد خیزش عمومی در شهرهای بزرگ ایران، آوردن کردها به میدان به عنوان یک نیروی مسلح با حمایت هوایی و از طریق حملات خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. من فکر میکنم چون فاکتور اول یعنی خیزش عمومی مردم در حال حاضر چشم‌اندازی براش وجود نداره، چون کردها در مرحله قبلی به میدان نیومدن و در واقع نپذیرفتن که به عنوان یک عامل خارجی باشن، من فکر میکنم که این دوتا گزینه در حال حاضر دیگه روی دستور کار و روی میز وجود نداره و از رفتار دولت‌های آمریکا و اسرائیل هم میشه این رو بهتر متوجه شد.
1: آقای ترامپ یکی از دلایل شکست گفتگوهای دو کشور رو اختلافات داخلی سردمداران ایران عنوان کرده. به نظر شما چقدر این گفته ای آقای ترامپ با توجه به شرایط سیاسی که در داخل ایران میبینیم میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
5: من فکر میکنم که در داخل ایران اختلافاتی وجود داره، اما این اختلافات با توجه به قدرت داشتن سپاه هم در شورای عالی امنیت ملی آقای ذوالقعد و هم در عرصه میدان جنگ و با توجه به وضعیتی که به نظر میرسه که مجتبی خامنه‌ای زنده است و قدرت تصمیم گیری رو داره و میتونه یک نقش مرکزی رو همچنان بازی کنه، این موضوع اختلاف در ایران موضوعی نیست که باعث در واقع تضعیف ایران در وضعیتی که هستیم بشه و باعث بشه که ایران صداهای مختلفی بده. پیشنهاداتی که از ایران هم به آمریکایی‌ها داده شده مبتنی بر اینه که در نهایت علارغم اختلاف نظراتی که ممکنه وجود داشته باشه یک جمع‌بندی واحدی ایجاد شده، چون این پیشنهادات در نهایت از طرف آقای عراقچی و وزارت خارجه داده شده. بنابراین اگر دولت مخالفت‌هایی با بخشی از نظرات مثلا سپاه، شورای عالی امنیت ملی یا بیت رهبری داشته باشه، در نهایت از این نظرات تبعیت کرده و این پیشنهادات رو وزارت خارجه که بخشی از دولت هست به آمریکایی‌ها تحویل داده و مسئول مذاکرات همچنان.
0: از محمد قایدی می شنیدید در واشنگتن. بحرین امروز 3 نفر رو به اتهام همکاری با سپاه پاسداران به حبس ابد محکوم کرد. دادگاهی در بحرین همچنین بیش از 20 نفر دیگر رو به حداکثر 10 سال زندان محکوم کرده و این پادشاهی کوچک تحت حاکمیت یک خاندان سنی است، جمعیت قابل توجهی از شیعیان داره که مدت هاست از حاشیه نشینی شکایت دارند. دادستانی بحرین در بیانیه اعلام کرده که یک زن که به همکاری با سازمان به گفته این بیانیه تروریستی سپاه پاسداران با هدف انجام اقدامات خصمانه و تروریستی متهم شده بود به حبس ابد محکوم شده. 2 نفر دیگر که یکی از اونها به ایران گریخته هم با اتهامات مشابه به حبس ابد و پرداخت جریمه 10,000 دیناری معادل حدود 27,000 دلار محکوم شدند. این از داستان بحرین. اما در امارات، چند ساعت بعد از برقراری آتش بس میان ایالات متحده آمریکا و ایران، 2 جزیره لاوان و سیری در خلیج فارس هدف حملاتی قرار گرفتند. در اون زمان رسانه‌های داخلی در ایران انگشت اتهام رو به سوی امارات متحده عربی گرفتند. حالا حدود یک ماه و نیم بعد از اون حمله، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال دیروز گزارش داده به نقل از منابع آگاه که حمله به اون پالایشگاه در جزیره لاوان توسط امارات متحده عربی انجام شده، اگرچه که امارات این گزارش رو تایید نکرده. اما انتشار چنین گزارش‌هایی چشمانداز روابط طرفین تهران و ابوظبی رو به کجا میکشونه؟ علی معموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا پاسخ میدهد.
6: قطعا وضعیت بین ایران و امارات وضعیت مناسبی نیست و در واقع بدترین نوع روابط بین مجموعه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس رو در واقع باید بین ایران و امارات در نظر گرفت. با بقیه روابط باز خوب نیست بعد از این حملات، ولی یک راهی و گزینه‌ای و مسیری به سمت بهبودی وجود داره. روابط هنوز برقرار هست در مجموع. میدونیم امارات تنها کشوری بود که سفیر خودش رو برگردوند از تهران و به هر حال روابط مستقیم و علنی و رسمی با اسرائیل داره و سعی و تلاش بسیار زیادی کرد که در این جنگ در واقع پای دیگران رو هم بکشونه. در این حال در واقع اماراتی ها به یک مسیر دیگری هم رفتن و اون وساطت در واقع چین است. بعد از جنگ بلافاصله به چین سفری صورت گرفت و در پاسخ به این سفر رئیس جمهور چین یک طرح چهار بندی رو مطرح کرد برای کاهش تنش در منطقه،
0: سفری که پیش از سفر عباس عراقچی انجام شد به چین.
6: دقیقاً. و میدونیم آقای ترامپ فردا قراره بره به در واقع به چین و ایشون گفت که در خصوص جمهوری اسلامی هم قرار اونجا صحبت بکنه. انتظار میره که چین دوباره اون طرح رو روی میز مطرح بکنه و ایران پیش از این اعلام کرده که با این طرح موافقه به عنوان یک چارچوب اولیه. طرح هنوز بسیار کلی است، اما به هر حال چین کشوری است که روابط بسیار گسترده‌ای با همه کشورهای منطقه داره از جمله امارات و ایران، و به نظر میرسه که یک فضایی وجود داره برای یک وساطتی که بتونه تنش رو در منطقه کاهش بکنه و به یک مسیر قابل قبول تری پیش
0: بره. یعنی آقای معموری، شما فکر میکنید که چین میتونه همون نقشی که بین تهران و ریاض ایفا کرد رو حالا در مورد امارات هم ایفا بکنه؟
6: خب تنش بین ایران و عربستان خیلی بدتر و شدیدتر و
0: حتی از صدها حمله که ایران کرد به امارات در طول جنگ.
6: ببینید در اون سالها قبل از اینکه دو کشور به هم نزدیک بشن، ما مسئله آتش سوزی سفارت عربستان رو داشتیم، مسئله زدن آرامکو رو داشتیم و همه اون ماجرا، مسئله 7 سال جنگ در یمن رو داشتیم که به نوعی جنگ در واقع در زمین ثالث بین ایران و عربستان بود. با همه اینها بعد از گفتگوهایی که ابتدا در بغداد و بعداً امضای توافقنامه و بازگشایی روابط در پکن صورت گرفت و بعد از 2023 تا به الان هم روابط عربستان در مجموع رو به بهبودی و پیشرفت بوده و حتی در خلال جنگ رغم اینکه ایران در واقع مواضعی از پایگاه های آمریکا در عربستان رو هم زد، روابط همچنان برقرار بود، گفتگوهای تلفنی بین وزرای امور خارجه برقرار بود، سفارتخانه ها باز بود. به نظر میرسه که این توانایی رو چین داره و چین یک شریک قابل اعتماد برای هر دو طرف، اماراتی و تهران هست.
0: چین در موارد گذشته هم در مورد مثلا جزایر سگانه هم روی کردهایی ابراز کرده بود که به هر حال خشم طرف ایرانی رو هم برانگیخته بود. اما آقای معموری، فکر میکنید که در نگاه دیگر وقتی که با توجه به اختلافات یا رویکردهای متفاوتی که با عربستان داره امارات متحده عربی، این چگونه ادامه پیدا خواهد کرد در صورتی که چین موفق بشه که یک ثباتی رو دست کم در میان ایران و امارات به دست بیاره؟ اون روابط به کدوم سمت خواهد رفت؟
6: در مجموع امارات به جهت سیاست‌هایی که در سالیان گذشته در پیش گرفته، روابط خودش رو نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه با کشورهای بزرگی دیگر منطقه هم تا حد زیادی به هم زده. میدونیم که در خصوص یمن با عربستان دچار اختلافات بسیار گسترده‌ای شد و در خصوص سودان در واقع با کشورهای عربی متعدد دیگری، و روابطش با اسرائیل هم همیشه نوعی در واقع چالش و یک نوع وضعیت غیر طبیعی برای کل منطقه به شمار میرفت. به ویژه اینکه این روابط صرفاً روابط عادی سازی روابط مصر و اردن نبوده، بلکه تبدیل به یک شراکت امنیتی، نظامی، اقتصادی و در سطح بسیار گسترده و وسیع شده و بسیار حساسیت برانگیز بوده و همچنان هست برای بسیار از کشورهای عربی و اسلامی در منطقه. در چنین فضایی به نظر میرسه که امارات نیاز داره که تنش زدایی بکنه و بتونه روابط خودش رو بهبود بکنه و به نظر میرسه در این مسیر قرار گرفته. تماس‌های تلفنی که داره صورت میگیره، سفرهایی که داره صورت میگیره و وجود عرض کردم یک طرف ثالثی که مورد قبول همه اطراف باشه مثل چین ممکنه کمک بکنه برای تسهیل این مسیر.
0: آقای ماموری، با صحبتی که شما دارید میکنید، اگه برگردم به نقطه‌ای که این گفتگو رو آغاز کردیم، گزارش وال استریت جورنال درباره حمله‌ای که در لاوان انجام شده در اوایل ماه آوریل که البته مقام‌های اماراتی به صورت رسمی این گزارش رو تایید نکردند، به جای اینکه فکر بکنیم که این داستان، این گزارش میتونه کار رو پیچیده‌تر بکنه، شاید بشه تصور کرد که روابط ایران و امارات به سمت، حالا نگیم بهبود، ولی به یک ثباتی برسه و از اون مرحله بسیار پرتنش هفته های اخیر کمی کاهش پیدا بکنه.
6: بسیار بعیده که در واقع این مسئله در یک فاصله کوتاهی قابل تحقق باشه، به جهت اینکه نوع در واقع روابط بین دو کشور به وضعیت بسیار بحرانی رسیده. سفارتخونه ها بسته شده، تعداد زیادی از ایرانی ها از امارات اخراج شدن، تعداد زیادی از اموال مصادره شده و بعد این مسئله حملات، مجموعه اینها و روابط استراتژیکی که با اسرائیلی ها دارن، مجموعه این مسائل وضعیت رو به یک حالت پر از تنش رسونده و به نظر میرسه که نیازمند به یک مسیر نسبتاً دراز مدتی هست برای آرام کردن این تنش و برگشتن به حالت سابق. این وضعیت در خصوص کل کشورهای خلیج به یک شکلی در واقع صدق میکنه، اما در خصوص امارات بسیار بدتر و بحرانی تر هست.
0: ولی شما شانسشو میبینید که در طولانی مدت بتونه به یک ثباتی برسه؟
6: من با توجه به تجربه که در مذاکرات ایران و عربستان دارم و من خودم در اون مذاکرات حضور داشتم، 2 سال مذاکراتی که در بغداد صورت میگیره، 5 دور از مذاکرات صورت گرفت، بسیار پرتنش بود، بسیار اختلافات شدید و شکاف ها عمیق بود بین دو طرف، اما هر دو طرف در نهایت تونستند در واقع به توافقی برسن و توافق الان حدود 3 ساله که موفق و عملیاتی شده و به مراحل بسیار خوبی رسیده و دورنمای خوبی رو هم در آینده از خودش نشون میده. به نظر میرسه در واقع این توانایی رو کشوری مثل چین داره. علت اهمیت چین هم از این جهته که چین اولویت‌های مثل دموکراسی، حقوق بشر و این مسائل رو نداره و بیشتر شراکت‌های اقتصادی و تجاری براش مهمه و این سیاست عدم مداخله در فضای داخلی کشورها این زمینه رو ایجاد می‌کنه که اعتماد سازی در واقع در اون کشورها نسبت به چین وجود داشته باشه و بتونه بر اساس نیازمندی‌های اقتصادی، شراکت‌های اقتصادی، طرف‌های

0: اقدامی که به بهانه عبور کابل‌های فیبر نوری این شرکت‌ها از تنگه هرمز پیشنهاد شده. تهران میگه این تنگه تحت حاکمیت ایرانه و به همین دلیل دریافت چنین تعرفه‌ها و عوارضی رو حق طبیعی خود میدونه، موضوعی که از سوی جامعه بین‌المللی رد میشه. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
1: کارشناسان معتقدند که ایده دریافت عوارض از شرکت‌های مالک کابل‌های زیر آبی عبوری از تنگه هرمز بیشتر جنبه تهدید دارد تا امکان اجرایی و عملی. آیسیک ماتر، مدیر تحقیقات در شرکت ناظر نتبلاکس مستقر در لندن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید خطر قطع خصمانه کابل‌های زیردریایی همیشه وجود داشته است، اما تهدیدی آشکار از سوی کشوری مثل ایران این خطر را دوچندان می‌کند. کابل‌های زیردریایی عمدتاً به غول‌های فناوری همچون گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون تعلق دارند. این کابل‌ها برای اتصال اینترنتی بین آسیا، اروپا و حوزه خلیج فارس به کار می‌روند. همینطور برای انتقال ترافیک داده‌ها. در صورت آسیب دیدن این کابل‌ها، مردم عادی ساکن آسیا، خاورمیانه و اروپا به سرعت و به شکلی گسترده با تبعات آن روبرو خواهند شد. سرویس دهندگان اینترنت می توانند مسیر ترافیک داده ها را تغییر داده و آن را به کابل های سالم یا ماهواره ها منتقل کنند، اما ظرفیت چنین اقداماتی محدود است. در نتیجه کاربران شاهد کاهش سرعت خواهند بود. تعمیر کابل های آسیب دیده هم عموماً هفته ها و چه بسا ماه ها طول می کشد. خبرگزاری های تسنیم و فارس هر دو نزدیک به سپاه پاسداران ادعا می کنند که ایران نه تنها باید از شرکت های فناوری مالک کابل های موجود در کف تنگه هرمز عوارض دریافت کند، بلکه حتی می تواند بر ترافیک عبوری از این کابل ها هم نظارت کند. این خبرگزاری ها بندی از قانون دریاها تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد را به عنوان مبنای حقوقی ایده خود مطرح کردند. ایران گرچه از امضا کنندگان این قانون است، اما آن را تصویب نکرده است. تسنیم ادعا کرده که نصب بدون مجوز کابل ها در بستر تنگه هرمز به منزله اشغال اراضی زیرآبی ایران بوده و از این رو کشیدن کابل نه تنها نیازمند مجوز است که باید عوارض آن هم پرداخت شود. این خبرگزاری نیمه رسمی نزدیک به سپاه پاسداران با مثال آوردن از مدل مصر ادعا کرده که قاهره سالانه صدها میلیون دلار از کابل‌های زیرآبی عبوری از کانال سوئز درآمد دارد. تسنیم و فارس در این حال میگویند که ایران باید شرکت‌های بین‌المللی فناوری را وادار کند که بر اساس قوانین ایران عمل کرده و برای تعمیر و نگهداری کابل‌ها هم با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. فارس هدف از اجرای چنین طرحی را به دست آوردن یک ابزار قدرت دیجیتال از طریق کنترل تنگه هرمز اعلام کرده است. متخصصان اما میگویند ادله حقوقی ادعاهای این خبرگزاری‌های ایرانی اعتبار نداشته و به شدت ضعیف هستند. به گفته این کارشناسان، تسنیم در حالی به بند 34 قانون دریاها استناد کرده که بند 79 آن را به کلی نادیده گرفته است. این بند به روشنی حق شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای نصب و حفظ کابل‌های زیرآبی را محفوظ دانسته است. مدیر بخش تحقیقات نتبلاکس میگوید بزرگترین مشکل ایده تسنیم و فارس تلاش برای وادار کردن شرکت‌های بین‌المللی فناوری به تن دادن به قوانین ایران و مشارکت با شرکت‌های ایرانی است. آیسیک ماتر هشدار می‌دهد مقام‌های ایرانی که در قطع دسترسی هموطنان خود به اینترنت تردیدی به خود راه ندادند، بعید نیست که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان در صدد قطع کابل‌های بین‌المللی بر بیایند. به گفته او، گرچه ایران کنترل مستقیم کابل‌های بین‌المللی را در اختیار ندارد، خرابکاری با کمک لنگر کشتی‌ها یا غواصان در آب‌های تنگه هرمز چندان دور از ذهن و برای ایرانی ها دست نیافتنی نیست.
0: آیا ایران میتونه از مالکان کابل های فیبر نوری در تنگه هرمز عوارض بگیره؟ گزارشی بود از گلناز اسفندیاری، شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
2: شما میتوانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت

0: 18:30 تا 23:395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: نرگس محمدی دومین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح پس از روزها نگهداری در بیمارستانی در زنجان سرانجام با توقف اجرای حکم به بیمارستانی در تهران منتقل شد. در پی انتقالش به بیمارستان امروز 112 برنده جایزه نوبل از رشته های مختلف با انتشار بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط او و لغو همه اتهام ها علیه این فعال حقوق بشر شدند. خانواده خانم محمدی هم خواستار پایان دائمی آزار و اذیت های قضایی علیه او شدند. علی رحمانی فرزند خانم محمدی و مدیر بنیاد نرگس میگه زندگی مادرش در بخش مراقبت های ویژه به موی بنده و درخواست او و خانواده اینه که خانم محمدی این نیست که خانم محمدی تنها برای چند روز از زندان خارج بشه و به گفته علی رحمانی او باید بدون قید و شرط آزاد بشه. درباره وضعیت نرگس محمدی و راه‌های تلاش برای نجات جان زندانیان سیاسی بیشتر با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی در نروژ گفتگو کردم.
2: بعد 10 روز که توی CCU توی بیمارستان زنجان بودن با فشار خون خیلی پایین، کمترین حدش به 4 رسیده بود، که خانواده من خودشون آمبولانس گرفتن و نرگس رو بردن به تهران. در ساعت اولیه که من خبر گرفتم از خانواده، نرگس همچنان حالش بد بود و در طول این 1-2 روز که گذشت فعلا دکترها هیچ چیز قطعی رو نمیتونن بگن، چون پرونده پزشکی نرگس پیچیده است، مخصوصا این اخیراً که احتمال پرینس متال آنجینا که داره نرگس و التهاب قلبی که داره، این باعث میشه که کار خیلی پیچیده‌تر از این بشه و احتمال میره که توی این هفته آینده فقط آزمایش ها و آنژیوگرافی و تست های مختلفی که گرفته میشه وضعیت اول سلامت نرگس رو مشخص کنه که تا چه حد افت کرده، و بعد از اون هستش که کار درمان میتونه شروع بشه.
1: آقای محمدی، دیروز مطلبی رو روزنامه گاردین منتشر کرد، به صورت اختصاصی صحبت از این کرد که قرار هست کتابی منتشر بشه، کتاب خاطراتی است از خانم محمدی، در پایان تابستان امسال قرار هست منتشر بشه، کتابی با عنوان اینکه یک زن هیچ وقت از مبارزه دست نمیکشه. جملاتی از این کتاب رو گاردین منتشر کرده و خانم محمدی مینویسه که هیچ رنجی بدتر از بیماری همراه با زندان نیست و ادامه میده که حکومت‌های اقتدارگرا همیشه به طناب دار نیاز ندارند، گاهی فقط منتظر میمانند تا بدن انسان از کار بیفته. میخوام ببینم که برای شما به عنوان عضو خانواده، به عنوان برادر خانم محمدی، چه احساسی دنبال کردن این روند مبارزه خواهرتون و در این حال خطرات جسمی که او رو تهدید میکنه در این مقطع؟
2: مسلماً هم برای من هم برای بچهای نرگس به شدت دردناکه که وقتی که میبینیم واقعا همون جمله‌ای که توی کتاب هم استفاده شده، متاسفانه سیستم قضایی ایران همیشه به این احتیاج نداره که علنی رو اعدام کنه. زندانیایی مثل نرگس و خانم سپهری و بقیه که دچار بیماری قلبی هستن، خیلی دچار بیماری های دیگه هستن، اینها متاسفانه وقتی که مخصوصا وقتی که هیاهو زیاد هستش و حواس در واقع جامعه جهانی نیست، دولت ایران از این مرگ خاموش، از این کشتار خاموش استفاده میکنه و دقیقا نقششون هم این بود که تو این هیاهو نرگس جونش رو از دست بده و اینها در واقع خیالشون از این بابت راحت بشه که دیگه صدای قوی مثل صدای نرگس توی جامعه ایران نیست. این مسلمه برای من، برای علی و کیانا بسیار و همه خانواده بسیار دردناک بوده که هر روز ما شاهد این باشیم که نرگس حالش بدتر بشه. سوال اینجاست که آیا ما میخواییم از مبارزه دست بکشیم تا زنده بمونیم، یا اینکه در واقع حکومت رو وادار کنیم که از این برخورد و از استفاده از بیماری های زندانیان و استفاده از بقیه روش های خشونت آمیز در واقع دست برداره. این بزرگترین سوالی هستش که توی ذهن من و بچه های نرگس هم هست، ولی خب مسلما این در واقع خود نرگس هستش که تصمیم میگیره که آیا با این بیماری هایی که داره همچنان صدای مردم ایران خواهد بود، ولی در واقع به ساپورت هم مردم ایران و هم مردم دنیا احتیاج داره که در چنین شرایطی دولت ایران رو به عقب برونه.
1: وکیل خانم محمدی در فرانسه خانم اردکانی هم صحبت از موضوع جامعه جهانی کرده بودند. شما هم اشاره کردید، دو زندانی رو نام بردید، نرگس محمدی و فاطمه سپهری. چگونه میشه به نظر شما این توجه رو بیشتر جلب کرد تا این گونه فشارهایی که مثلا در مورد خانم محمدی کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا ابراز نظر کردند، خواستار آزادی خانم محمدی شدند هفته گذشته با وخامت حال ایشون، به نظرتون چگونه میشه این صدا رو بلندتر کرد و حمایت بیشتری رو برای همه زندانیان سیاسی در داخل ایران به دست آورد؟
2: این در وهله اول به یک در واقع اتحاد ملی احتیاج داره که زندانیان سیاسی ما و نه تنها زندانیان سیاسی، زندانیانی که توی تظاهرات اخیر دستگیر شدن، توی هیاهوی جنگ و فرصتی که در واقع دولت در واقع جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده که از این در واقع حواس پرتی دنیا استفاده کنه و نقشه‌های خودش رو جلو ببره، این در وهله اول مسئولیت خود ما ایرانی هاست که در واقع به دنیا گوش داد کنیم که این چنین اتفاقاتی در ایران اتفاق میفته. اولین بار نیست، ما چندین بار این تجربه تلخ رو داشتیم که جمهوری اسلامی از جنگ استفاده کرده برای کشتار خود مردم ایران. و در وهله دوم تمام فعالان سیاسی خارج از کشور که در واقع صدای مردم ایران هستند، با کارزارهای مختلف درخواست دیدار با سازمانهای در واقع حقوق بشر و هوشیارسازی عموم مردم کشورهای اروپایی که در حالی که جنگ مسلما تموم نشده و تنگه هرمز همچنان بسته است، ولی هوشیار باشیم که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکنه که کل حواس رو به تنگه هرمز پرت کنه و در واقع زندانیان ما توی زندان جونشون رو از دست بدن.
1: صدای حمیدرضا محمدی رو میشنیدید، برادر نرگس محمدی در نروژ. 74 روز از قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی میگذره. خاموشی که ساعتی بعد از آغاز جنگ بر همه ابعاد زندگی ایرانیان سایه افکند و روز و ساعتی نیست که درباره پیامدهای اون نشنویم. یکی از این جنبه ها تأثیر بر حضور اجتماعی زنان و فعالیت حرفه‌ای اونهاست. در این باره ارزیابی اعظم بهرامی، پژوهشگر ساکن ایتالیا رو بشنوید.
3: من فکر کنم دو نکته رو پیش از این که در موردش صحبت بکنیم تأثیرش مستقیم روی زنان، مهمه که بهش اشاره بکنیم. یکی این که خود مسئله قطع اینترنت یه بودجه بسیار هنگفت بنا به روایت و گزارش‌های 70 تا 80 میلیون در روز، میلیون دلار در روز میتونه بودجه تحمیل بکنه به دولت، یا اینکه دولت باید برای حفظ این وضعیت قطع اینترنت سرمایه‌گذاری بکنه. پس خود این پولی که داره توی این حوزه سرمایه‌گذار میشه، عملاً یه بخش مهمیش معمولا شامل موارد توسعه، زیرسازهای مربوط به کار و مرتبط با حمایت‌های بیمه و اینا بوده که عملا الان از بین رفته. و موضوع مهم دیگه اینه که ما پیش از همه این جنگ و پیش از همه این بحران‌های حتی محیط زیستی که در موضوع آب و اینا هم باش درگیر بودیم در کلان شهرها از بهار تا اکنون، ایران به سمت یک فقر زنانه جلو میرفت که این گزارشش هم یونیسف هم بانک جهانی در موردش داده‌های زیادی رو منتشر کرده، برای اینکه نرخ بیکاری زنان در ایران چیزی دو برابر مردان بود و همینطور مشارکت اقتصادی زنان در ایران چیزی نزدیک به 10 تا 12% بود که نسبت به حوزه تحصیل و تعداد آمار زنان تحصیل کرده عدد بسیار قابل توجهیه. و خب ما در تبعیض جنسیتی هم در جهان از آخرین کشور جهان الان بودیم از فکر کنم سوم از ته جدول. به این ترتیب مجموعه اینا نشون میده که ما یه پتانسیل بسیار آسیب رسانی داشتیم که الان مسئله جنگ و مسئله قطع اینترنت با اون هم افزایی پیدا کرده و این موضوع مهمیه، برای اینکه اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد، دسترسی به یک سری اطلاعات و داده هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونا فراهم میکرد و همینطور وضعیتی که در قطع اینترنت به وجود اومده این فقر رو زنانه تر و نامرئی تر هم کرده، برای اینکه دیگه اون دسترسی طبقاتی به اینترنت یا اصلا در بخشی همون دسترسی طبقاتی هم الان ممکن نیست، طبیعتا گروه های بیشتر آسیب پذیر که زنان روستایی هستن، زنان حاشیه نشین هستن که استفاده مختلفی از اینترنت داشتن.
1: میشه از این استفاده خانم بهرامی کمی مشخص تر بگید که با نمونه صحبت بکنیم که ملموس تر باشه، این نامرئی بودنی که ازش صحبت میکنید کمی ملموس تر باشه.
3: بخش زیادی از ارائه محصولات زیرسازهاش رو زنان روستایی به هر حال هم آموزش دیده بودن، هم ممکنه گوشی هزینه کرده بودن، تهیه کرده بودن یا به فردی پول داده بودن کمکشون کنه که اون وضعیت و کانالشون و اون شبکه رو زیرساز رو براشون راه اندازی بکنه. خب این یه سرمایه گذاری بوده که یه زن روستایی انجام داده برای اینکه بتونه محصولش اونجا بفروشه. محصولاتی هم که ارائه میکردن همشون مربوط به این تولید خودشون بوده، حالا یا صنایع دستی بوده یا مواد غذایی بوده که روش فراوری انجام میدادن. پس عملا این بازار وقتی که اینترنت نباشه و دسترسی به اون اپلیکیشن ها موجود نباشه، فراهم نباشه، اون بازار از دست میدن. برخی از زنان این حوزه کاریشون حتی گسترش داده بودن، خارج از ایران هم قابل دسترس بود، مثلا سیستان و بلوچستان محصولات ملی رو اونجا تولید میکردن یا توزیع مد و لباس
1: سوزندوزی‌های معروف سیستان و بلوچستان.
3: بله، بخش زیادیشون صنایع دستی رو در بر میگرفت، حالا فرش و قالیچه بوده یا سوزندوزی بوده. یه گروهی هم خب ما باید اینو در نظر بگیریم که زنان تحصیل کردم از این مسئله بسیار آسیب دیدن، برای اینکه ما توی اون بوروکراسی‌های سیستم دانشگاهی یا مثلا ادارات یا حتی رسانه‌های روزنامه‌ها اینا معمولا زنان بیرون اون لابی‌های قدرتی هستن که داخل اون سیستم وجود داره، برای همین اگر تعدیلی در کار باشه، اگر فشاری روی کارمندان باشه که مدت رو بدون دریافت حقوقی کار بکنن یا اینکه تغییر بکنه وضعیت قراردادشون به قراردادهای ناامن، معمولا زنان قربانی نخست هستن. کما اینکه من با دوستان پژوهشگرم یا روزنامه‌نگارم در ایران در ارتباط هستم، به من روشن گفتن که برخیشون دو ماه سه ماهی که بدون درآمد دارن مینویسن همچنان برای اون رسانه، یا اینکه زنانی که دانشجوی دکترا بودن الان اغلبشون نتونستن هیچ دسترسی داشته باشن گزارشی بدن.
1: وضعیت این افراد با مثلا پژوهشگران مرد یا روزنامه نگاران مرد متفاوت هست.
3: وقتی که شما بتونید امکانو داشته باشید دیگه، معمولا اینطوری که شما تو اون فضای دانشگاه اگه بتونید طولانی مدت‌تر بمونید یا با اساتید در ارتباط باشید، به هر حال میتونه اینا همشون یه محدودیتای برای زنایی داشته باشه، ویژه اگر ساکن اون شکلان شهرها نباشن. توی این پروسه‌ای که امکانش بوده قبلا ازش استفاده کردن از طریق اینترنت، الان دیگه اون فراهم نیست براشون. و همونطوری هم که گفتم یه بوروکراسی‌های پیچیده جنسیت زده‌ای تو این سیستم‌های دانشگاهی و اداری وجود داره دیگه، که اونا معمولاً در حذف خودشون زنان رو تو اولویت می‌ذارن. اگر مسئله مالی باشه معمولاً صف نخست متوجه زنانه. و بعد یه بخش از زنان هم کارآفرین بودن دیگه، فرض کنید که خدمات پاکیزگی و نمی‌دونم بهداشت رو اینا ارائه می‌دادن، بعضیشون خدمات آرایشی ارائه می‌دادن. اینا همه‌شون تبلیغات گسترده‌شون یا مشتریشون یا زمان‌بندی‌هایی که انجام می‌دادن همه از طریق کانال‌های اینستاگرام و تلگرام و اینا بوده که الان هیچ کدوم اونا در دسترس نیست. و جابجا شدن به اون اپلیکیشن‌های ملی هم خودش باز یه بودجه خیلی هنگفتی می‌خواد دیگه، بجز اون هزینه که برای اینترنت باید بدن. خب مثلا یک فرض بکنید یه فردی که از یه روستای محصولاتش رو به فروش می‌ذاشته که تمام سرمایه‌اش رو گذاشته برای راه اندازی اون کانال و یه سری از مشتریای ثابتی، کسانی که به شکل ثابت اون رو پی پایگیری میکردن و داشته، خب عملا همه اون موقعیتاش تقریبا صفر شده و فرو ریخته. یه بخشم من فکر میکنم که همیشه نادیده میمونن سالمندان و بچه ها هستن. بهش اشاره میکنم برای اینکه معمولا زنان هستن که حمایت از این دو گروه در خانواده به شکل سنتی انجام میدن. مثلا شما ببینید سالمندانی که خدمات پزشکیشون رو برای جابجا نشدن یا رزرو داروشون و اینا رو از طریق اینترنت انجام میدادن، بعضیا که نیاز به خدمات درمانی در شهرهای کلانتر داشتن اینا کمک میگرفتن برای پیدا کردن مثلا رزرو زمان و اینا طبیعتاً، یا اونایی که خدمات درمانی پیوسته میگرفتن مثل کسانی که دیالیز میشدن، اینا رو شما از طریق اینترنت میتونستی به راحتی انجام بدی، ولی الان طبیعتاً باید حضور فیزیکی تو اون موقعیت داشته باشی. و بچه ها هم که خب طبیعتاً به نظرم میرسه که اصلا ما فراموش کردیم که گروه هایی هستن تو اون بچه هایی که فرض کنین اوتیسم داشتن، اینا میتونسته بهشون اون فضای استفاده از اینترنت یک به مادرها کمک بکنه که شرایط رو اداره بکنن به شکل بهتری، یا اینکه اون وضعیت مدارس با وجود اینترنت میتونست راحت تر در ارتباط باشه با معلم. ولی اینا دیگه تمام نیاز پیدا کرده به حضور فیزیکی مادر، عملا وقت رو از مادران گرفته و زمان رو طبیعتا مجبورن بذارن برای سرویس دادن به تمام این چیزایی که زمانی میتونستن از اینترنت کمک بگیرن برای ساماندهی. یه سری هم گروهایی بودن تو بچهای نوجوان، بچهایی بودن که گروهای کتابخانی جمعی داشتن، گروهایی داشتن که تو مسئله هنر، کارهای هنری با هم انجام میدادن و این کمک میکرد بهشون به لحاظ روانی خودشون رو بازسازی بکنن، ویژه دخترها که اینا معمولا اصلا فرض کنید مربی موسیقی بودن و همه این امکانات، مربی نقاشی بودن، زبان تدریس میکردن و اینا، همه این امکانات ازشون گرفته شده که ممکنه فقط ما اون وجه اقتصادیشو ببینیم، اما اینا همه آسیباییه که بچه‌ها با از دست دادن شبکه‌های اجتماعیشون، ویژه امروز که شما با بحران جنگ و فشار اقتصادی و سرکوب گسترده و اون وضعیت پروپاگاندا در خیابان و اینا مواجه هستین، به این گروه‌ها و شبکه‌های دوستی خیلی بیشتر نیاز دارین. طبیعتاً این از بچه‌های گروه‌های نوجوان گرفته شده و به نظرم حتما باید در مورد اینم صحبت بشه، بهش توجه بکنیم.
1: از اعظم بهرامی در ایتالیا میشنیدید. امروز همچنین انجمن قلم آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال 2025 برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر میشه از مرز 400 نفر عبور کرده. این گزارش همچنین از افزایش چشمگیر بازداشت نویسندگان و فعالان فرهنگی در ایران خبر داده. همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به موضوع جام جهانی 2026 که چند هفته بیشتر تا آغاز اون باقی نمونده، تورنمنتی تاریخی که برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار میشه. از بنیامین صدر بشنوید.

چند هفته بیشتر به آغاز جام جهانی فوتبال باقی نمانده. رقابتی که نه فقط از نظر تعداد تیم‌ها و بازی‌ها، بلکه از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی هم متفاوت‌تر از همیشه است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. رویدادی که از هم اکنون با بحث‌های درباره قیمت بلیط‌ها، مسائل امنیتی، دشواری‌های ویزا و فشار سنگین سفرهای بین شهری همراه شده است. رقابت‌ها قرار است از 11 ژوئن تا 19 ژوئیه 2026 برگزار شود و بازی‌ها در 16 شهر در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک انجام می‌شود. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال است که 3 کشور به طور مشترک میزبان رقابت‌ها هستند. فینال رقابت‌های این دوره هم در نیوجرسی برگزار می‌شود. مهم‌ترین تغییر این دوره افزایش تعداد تیم‌ها از 32 به 48 تیم است. تغییری که سبب شده تعداد رقابت‌ها از 64 بازی به 104 بازی افزایش پیدا کند. در نتیجه این دوره طولانی ترین و گسترده ترین جام جهانی تاریخ فوتبال است. بر اساس فرمت جدید تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند و تعداد بیشتری از تیم‌ها به مراحل حذفی صعود خواهند کرد. این ساختار جدید درآمدهای تجاری و تلویزیونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا را هم به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. یکی از جنجالی‌ترین موضوعات این جام جهانی قیمت بلیط‌هاست. رسانه‌ها گزارش کردند که بهای برخی صندلی‌های بازی فینال به بیش از 30000 دلار رسیده است. فیفا ابتدا قصد داشت از قیمت‌گذاری داینامیک یا پویا استفاده کند. سیستمی شبیه شرکت‌های هواپیمایی که قیمت‌ها را بر اساس تقاضا تغییر می‌دهد. این سیاست با انتقاد شدید هواداران روبرو شد. هرچند فیفا بعداً اعلام کرد بخشی از فروش‌ها با قیمت ثابت انجام خواهد شد. در کنار این موضوع، خطر افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی مرتبط با فروش بلیط هم جدی است و گفته شده که همزمان با نزدیک‌تر شدن به رقابت‌ها، موارد تقلبی فروش بلیط هم به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. جام جهانی 2026 در فضایی برگزار می شود که تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های امنیتی هم همچنان بالاست. برخی مقام‌های امنیتی آمریکا هشدار دادند که رقابت‌ها می‌تواند به هدفی بالقوه برای حمله‌های تروریستی تبدیل شود و دولت ایالات متحده بودجه هنگفتی برای تأمین امنیت اختصاص داده است. همزمان بحث‌هایی هم درباره صدور ویزا، محدودیت‌های مهاجرتی و ورود هواداران برخی کشورها مطرح شده. این موضوع به ویژه درباره ایران و برخی کشورهای خاورمیانه توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. این جام جهانی شاهد حضور برخی تیم‌های تازه وارد هم خواهد بود، از جمله ازبکستان، کیپ ورد، کوراساو و اردن که نخستین حضور خود را در جام جهانی فوتبال تجربه می‌کنند. در مقابل تیم پر افتخار ایتالیا هم برای سومین دوره پیاپی است که موفق به صعود به مرحله نهایی جام جهانی نشده است. اسکاتلند هم پس از سالها دوباره موفق شد به جام جهانی فوتبال راه پیدا کند. اما به جز اینها، خواننده نام‌آشنای کلمبیایی شکیرا به تازگی آهنگ رسمی جام جهانی 2026 را رونمایی کرد. در ویدئویی که شکیرای 49 ساله در اینستاگرامش منتشر کرد، خواننده نیجریه‌ای برنابوی هم حضور دارد.

0: در این ویدئو شکیرا در کنار گروهی از رقصندگان دیده می شود که لباسهایی با رنگهای تیمهای ملی حاضر در این رقابتها را برتن کردند. این ستاره زن موسیقی آمریکای جنوبی پیشتر هم آهنگ رسمی جام جهانی 2010 را اجرا کرده بود. فیفا همچنین اعلام کرده که فینال جام جهانی 2026 برای نخستین بار دارای شو بین دو نیمه است، اقدامی که آشکارا از مسابقه سوپربول آمریکا الهام گرفته. وسعت جغرافیایی رقابت ها هم یکی دیگر از نگرانی های اصلی تیم های ملی فوتبال و هواداران است. فاصله زیاد شهرهای میزبان، گرمای شدید در برخی مناطق آمریکا و فشار سفرهای مداوم از موضوعاتی است که کارشناسان درباره تأثیر آن بر کیفیت رقابت ها سخن میگویند. همه اینها و بیشتر در شرایطی است که فیفا اعلام کرده رقابت های امسال جام جهانی می تواند رکوردهای تازه‌ای در میزان تماشاگر، کسب درآمد و پوشش رسانه‌ای ثبت کند. این جام جهانی که قرار است هم بزرگترین جشن فوتبال جهان باشد و هم یکی از پیچیده‌ترین و سیاسی‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها، به خصوص برای ایرانی‌ها در سایه جنگ و تنش بین دولت‌ها.
1: بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما حالا که صحبت از ورزش شد، یک گزارش هم بشنوید درباره سلامت و ورزش و علم که یافته‌های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشون میده که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص میتونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
2: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان میدهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد موسیقی می‌تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون‌های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست‌های استفاده می‌کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه‌سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: و با این گزارش ملینای خورشیدیان میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا، در روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که 100% اطمینان داره که ایران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف خواهد کرد و ذخیره اورانیوم خود را به آمریکا تحویل خواهد داد. سپاسگزارم که همراه این برنامه بودید. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب آرام، چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا.

0: ساعت 23 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه سه شنبه است، 22 اردیبهشت سال 1405 خورشیدی برابر با 12 می سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات وضعیت فعلی ایران و آمریکا رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نگاهی به آخرین تحولات رویارویی‌ها در خاورمیانه و قطعی اینترنت ایران در 74مین روز خود، اما شنیدنی های دیگر هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید برای شنیدنشون. پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه با اشاره به از بین رفتن توان نظامی ایران در جنگ اخیر هشدار داد ایران یا کار درست را انجام خواهد داد یا ما کار را تمام خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا که پیش از سفر به پکن در جمع خبرنگاران سخن می گفت با تمجید از عملکرد رئیس جمهور چین درباره جنگ ایران، اما افزود که واشنگتن به کمک چین در این زمینه نیازی ندارد. او اضافه کرد که قرار است با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگویی طولانی داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا در این حال درباره روند مذاکرات با ایران گفت که معتقد است روند این مذاکرات به هر شکلی که پیش برود در نهایت به نفع مردم آمریکا و ایران خواهد بود. این اظهارات در حالی است که دونالد ترامپ پیشنهاد آخر ایران برای توافق پایان جنگ را در روزهای اخیر رد کرد و آن را کاملا غیر قبول خواند. بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد برای مأموریت دفاعی چند ملیتی در تنگه هرمز تجهیزات پیشرفته شامل ناو جنگی دراگون، جنگنده‌های تایفون و سامانه‌های خودکار مینروب اعزام خواهد کرد. همزمان کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست وزرای دفاع این اتحادیه تأکید کرد که عملیات فعلی اتحادیه اروپا در دریای سرخ برای حفاظت از کشتی‌ها می‌تواند پس از پایان جنگ خاورمیانه به منطقه تنگه هرمز نیز گسترش یابد. وزرای دفاع 46 کشور روز سه‌شنبه برای بررسی امنیت تردد در تنگه هرمز نشستی مشترک برگزار کردند. بریتانیا همراه با فرانسه هدایت این گفتگوها را بر عهده دارند. تنگه هرمز محل عبور 1/5 نفت و گاز جهان است. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد که عراق و پاکستان برای حمل نفت و گاز مایع از تنگه هرمز با ایران قرارداد بستند. مقامات رسمی بغداد و اسلام آباد در این باره سکوت کردند. عراق که بخش عمده صادرات نفت خام خود را از طریق این تنگه انجام می‌دهد، از جمله تولید کنندگان است که بیشترین آسیب را از بسته شدن آن دیده است. پاکستان نیز که به شدت به واردات انرژی از خلیج فارس وابسته است، با افزایش هزینه‌های سوخت روبرو شده. همچنین به گزارش رویترز در توافقی بین بغداد و تهران که قبلا اعلام نشده بود، عراق روز یکشنبه توانست اجازه عبور 2 نفتکش بسیار بزرگ، هر کدام حامل 2 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز به دست آورد. از سوی دیگر دومین نفتکش گاز مایع متعلق به قطر روز سه‌شنبه توانست از تنگه هرمز عبور کند و رهسپار بندر قاسم در پاکستان بشود. ایران تنها به کشتی‌های معدودی با شروط خاص اجازه عبور از تنگه هرمز را می‌دهد. آمریکا متقابلاً بنادر ایران را محاصره دریایی کرده است. در خبر دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز الناز محمدی روزنامه‌نگار ایرانی و دبیر گروه اجتماعی روزنامه هم‌میهن را در فهرست نامزدهای جایزه آزادی مطبوعات قرار داد. گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که الناز محمدی در بخش شجاعت نامزد این جایزه شده، بخشی که به روزنامه‌نگاران و رسانه‌های تعلق می‌گیرد که در شرایطی دشوار و با وجود خطر برای امنیت و آزادیشان به فعالیت ادامه دادند. در توضیح این نامزدی آمده است که او پس از اعتراضات زن زندگی آزادی و پوشش پیامدهای اجتماعیان در سال 2023 بازداشت و به 3 سال زندان محکوم شد. گزارشگران بدون مرز همچنین به فشارهای قضایی، زندان و محرومیت شغلی علیه الناز محمدی اشاره کرده است. مراسم اعلام برندگان جوایز آزادی مطبوعات سال 2026 روز 11 خرداد در شهر مارسی فرانسه و همزمان با کنگره جهانی رسانه برگزار خواهد شد. یک مقام ارشد پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد جنگ آمریکا با ایران تاکنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است، رقمی که نسبت به برآورد ارائه شده در اواخر ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. به گزارش رویترز، در حالی که تنها 6 ماه تا انتخابات میان دوره کنگره آمریکا باقی مانده، دموکرات ها در نظرسنجی های عمومی موقعیت بهتری پیدا کردند و می‌کوشند این جنگ را به مسائل مربوط به هزینه های زندگی پیوند بزنند.
0: مشروع خبرها رو میشنید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت 100% اطمینان دارد ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهد کرد و ذخیره اورانیوم خود را به آمریکا تحویل می‌دهد. این در حالی است که جمهوری اسلامی پیش از این تاکید کرده بود با انتقال محموله اورانیوم خود مخالف است. در گفتگویی که با جلیل روشندل استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. جلیل روشندل:
3: فکر می‌کنم که در مجموع تأکید آقای ترامپ روی یک اهرم فشار بسیار قوی است که تحت عنوان محاصره دریایی ازش استفاده میشه و بنابراین محاصره دریایی این اسلحه بسیار مؤثر است که آقای ترامپ روش حساب میکنه و فکر میکنه در مقابل این محاصره که تأثیرات اقتصادی بسیار منفی میگذاره روی اقتصاد ایران و حتی جریان صادرات نفت ایران، میتونه روی این حساب بکنه که بالاخره همون اورانیوم غنی شده خارج میشه از کشور و همین که اون اهداف درازمدت آقای ترامپ به دست میاد. ولی در این حال شما هم درست اشاره میکنید که تا به حال جمهوری اسلامی به طور رسمی تسلیم این فشارها نشده. اما اگر دقت بکنیم، ضمن این که کلمه تسلیم خوب به کار برده نمیشه، پذیرش کامل به کار برده نمیشه، ولی علائم و نشانه های همیشه داده میشه که یک جوری به هر حال یک شرایطی میتونه بینابین دو طرف رو با هم نزدیک میکنه بکنه و اون شرایط شرایطی است که به نوعی دو طرف بتونن اعلام برد بکنن. اگر قرار باشه که فقط یک طرف برنده باشه، طرف دیگه تسلیم نخواهد شد. در حال حاضر سناریویی که نوشته شده ولی الان خوب کاملا اجرا نشده، بردی برای ایران در داخلش دیده نمیشه و با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی سعی میکنه در داخل یک شرایط انقلابی ایجاد بکنه و به مردم وعده هایی میده که تحصیل اون وعده ها و عملی شدن اون وعده ها یک مقدار مشکل به نظر میاد، تا وقتی که نتونن اون فرمول برد دو طرفه رو پیدا بکنن، من فکر کنم این کجدار و مریضا و این تهاجم های لفظی ادامه خواهد داشت. ولی در این عالم این موضوع رو نبایستی فقط در رابطه بین آمریکا و ایران دید، بایستی مسائل دیگری مثل مثلا سفری که آقای ترامپ در پیش رو داره به چین و یا سایر مسائل منطقه‌ای خاورمیانه را به عنوان عوامل مؤثر در نظر گرفت.
0: به نظر شما شکلگیری وضعیت نه جنگ نه صلح بین ایران و آمریکا تا کجا قابل ادامه است؟
3: در صورت این وضعیت مطلوبی برای ایران نیست. آمریکا تا اینجای قضیه از یک نظر خب برآورد آخر پنتاگون از هزینه جنگ با ایران چیز حدود 30 میلیارد دلار هستش. این یک فشاری به آمریکا وارد میکنه. برای ایران تمامیت نظام و اینکه بتونه امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه مردم، اقتصاد بازار همه اینا رو تامین بکنه با رقم و عدد اصلا قابل بحث نیست. برای ایران یک نوع امنیت وجودی مطرح هستش و این نمیتونه خیلی دراز مدت تداوم داشته باشه. اما محاسبه ایرانی ها این استش که اگر بتونن این قضیه رو کش بدن با چانه زنیایی که در هر رفت آمد در مورد مذاکره صورت میگیره، شاید آمریکا زودتر حاضر بشه یک امتیازهای بیشتری به ایران بده. شرایط فعلی یک شرایط تعلیقه، یک شرایطی که همه چیز با در هواست. واقعا نمیشه زمان براش تعیین کرد. مسئله صادرات نفت مسئله مهمیه، مسئله که جمهوری اسلامی از یک طرف میبینید که چجور نگاه جهانی روی حتی یک قطره نفتی است که در خلیج فارس ریخته میشه و تسلیم امواج دریا میشه. این ممکنه در آینده بیشتر از این باشه، یک فشار جهانی ایجاد بکنه، محیط زیستی ایجاد بکنه. کشورهای همسایه الان در صدد هستن، اروپایی ها دارن به نوعی فشار میارن، قطر و عمان و ترکیه با هم دیگه مذاکره دارن میکنن، به نوعی هم حتی پاکستان ممکنه تغییر موضع بده، عربستان و سعودی عامل مؤثری هست. اینا باعث میشه که ما فوریت قضیه رو بیشتر میبینیم ولی واقعا نمیتونیم زمان تعیین بکنیم براش.
0: همونطور که میدونین نه آمریکا و نه ایران تمایلی به ورود به یک جنگ گسترده و ویرانگر جدید ندارن، چون به هر حال هر دو طرف با محدودیت‌هایی روبرو هستن. در اینجا چه فاکتورهایی تعیین کننده برنده یا بازنده این تنش خواهد بود، یا دست کم به وجود آورنده یک مصالحه حداقلی خواهد بود؟
3: بیشتر از همه به نظر میاد که فاکتور اقتصادی مطرح است، البته برای هر کدوم از طرفین به نحوی متفاوت. ولی همطور که خدمتتون عرض کردم نبایستی فقط این رو یک موضوع بین جمهوری اسلامی و آمریکا دونست. همین الان آقای ترامپ وارد یک سفری میشه که به لحاظ اقتصادی شاید در سطح جهانی تاثیرگذار هست و اون رابطه با چین هست. میزان مناسبات اقتصادی ایالات متحده با چین به حدی است که رابطه ایران و چین در اونجا گم میشه و البته چینیان اهل واکنش های سریع مانند اونطوری که آقای ترامپ گاهی وقت ازش مشاهده میشه نیستن. خیلی مطالعه شده و گام به گام پیش میرن. حفظ رابطه شون به لحاظ اقتصادی با آمریکا مهمه، ضمن اینکه مسئله تایوان یک مسئله است که نه چینی ها و نه آمریکایی ها نمیخوان تبدیل به یک عدم ثبات امنیتی در منطقه بشه و اینها عواملی است که خود به خود به نوعی تأثیر میگذاره روی جمهوری اسلامی و رابطه با جمهوری اسلامی. اگرچه چینی ها به هر حال از نفت ایران بهترین بهره برداری رو تو شرایط فعلی دارن میکنن و اون این از چش که به هر حال با یک قیمت پایین تر از قیمت جهانی به دستشون میاد، اما در این حال وجود تنش قیمت نفت رو میبره بالا و اون افزایش قیمت تا حد زیادی ایران رو ارضا میکنه. اگرچه محدود صادر بکنه، اگرچه کم صادر بکنه، ولی وقتی قیمت دو برابر بشه یه نوعی تحصیل حاصل است برای جمهوری اسلامی.
0: با توجه به سفر پیش روی رئیس جمهوری آمریکا به چین، فکر میکنید کشور چین تا کجا حاضر به پذیرش ریسک های یک میانجیگری بین ایران و آمریکا باشه؟ با توجه به اینکه خواسته های مطرح شده دو طرف میدونیم فرسنگ ها با هم فاصله دارن.
3: بله درست میفهمم. ببینید چین خیلی محتاطانه عمل خواهد کرد، برای اینکه در نهایت موازنه سود و زیان این مداخله چین یا پادرمیانی چین اون عامل اصلی اقدامات چی خواهد بود. و دیدیم چین اونجایی که به لحاظ روش لازم باشه مثل قطعنامه‌های سازمان ملل وتو میکنه بعضی قطعنامه‌ها رو و این یک حرکتی است که به عنوان جانبداری از جمهوری اسلامی تلقی میشه. اما در مواردی هم دیدیم که مثل مسئله جزایر سگانه یا روابط عربستان سعودی و غیره، مسائل اتمی شدن، چین جانب ایران رو نمیگیره و در نتیجه میشه گفتش که یک نوع موازنه ایجاد میشه در سیاست خارجی چین در رابطه با ایران و در رابطه با ایالات متحده و شاید هم امنیت جهانی. به هر صورت این رابطه رو نمیشه ندیده گرفت و این محاسبه خیلی گام به گام و کوتاه چین همیشه در جهت حفظ منافع خودش بوده و طبیعتاً هر نوع تشنج در رابطه با آمریکا اجتناب میشه درش و در این حال نمیخواد منطقه به نوعی به آشوب کشیده بشه. یعنی اگر قرار بشه آمریکا مجدداً یک جنگی رو شروع بکنه، اون موقع باید که ما منتظرین باشیم چینی ها شاید یک اقدام تندتری رو انجام بدن، ولی در این حال همچنان و مثل همیشه حساب شده همه راه های موقعی به روم ختم می شد ولی حالا به چین ختم می شد.
0: گفتگویی بود با جلیل روشندل. 74 روز از قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی می‌گذرد. خاموشی که ساعتی بعد از آغاز جنگ بر همه ابعاد زندگی ایرانیان سایه افکنده و روز و ساعتی نیست که درباره پیامدهای آن نشنویم. یکی این جنبه‌ها تأثیر بر حضور اجتماعی زنان و فعالیت حرفه‌ای آنهاست. یک فعال فرهنگی در تهران به رادیو فردا میگوید به نظر او قطع بودن اینترنت مسبب اصلی سیل عظیم بیکاری در این روزهاست. او میگوید از جمله در حوزه نشر با از دست رفتن فرصت تبلیغات شرکت‌ها مجبور به کاهش نیرو شدند و در این تعدیل زنان خط مقدم بودند و بسیاری از آنها شغل خود را از دست دادند. در این باره ارزیابی اعظم بهرامی پژوهشگر ساکن ایتالیا را بشنوید.
4: من فکر کنم دو نکته رو پیش از این که در موردش صحبت بکنیم تأثیرش مستقیم روی زنان مهمه که بهش اشاره بکنیم. یکی این که خود مسئله قطع اینترنت یه بودجه بسیار هنگفت بنا به روایت و گزارش های 70 تا 80 میلیون در روز میلیون دلار در روز میتونه بودجه تحمیل بکنه به دولت، یا اینکه دولت باید برای حفظ این وضعیت قطع اینترنت سرمایه گذاری بکنه. پس خود این پولی که داره توی این حوزه سرمایه گذار میشه عملا یه بخش مهمیش معمولا شامل موارد توسعه زیرسازهای مربوط به کار و مرتبط با حمایت‌های بیمه و اینا بوده که عملا الان از بین رفته. و موضوع مهم دیگه اینه که ما پیش از همه این جنگ و پیش از همه این بحران‌های حتی محیط زیستی که در موضوع آب و اینا هم باش درگیر بودیم در کلان شهرها از بهار تا اکنون، ایران به سمت یک فقر زنانه جلو میرفت که این گزارشش هم یونیسف هم بانک جهانی در موردش داده‌های زیادی رو منتشر کرده، برای اینکه نرخ بیکاری زنان در ایران چیزی دو برابر مردان بود و همینطور مشارکت اقتصادی زنان در ایران چیزی نزدیک به 10-12% بود که نسبت به حوزه تحصیل و تعداد آمار زنان تحصیل کرده عدد بسیار قابل توجهیه. و خب ما در تبعیض جنسیتی هم در جهان از آخرین کشور جهان بودیم، از فیلم کنم سوم از ته جدول. به این ترتیب مجموعه اینا نشون میده که ما یه پتانسیل بسیار آسیب رسانی داشتیم که الان مسئله جنگ و مسئله قطع اینترنت با اون همافزایی پیدا کرده و این موضوع مهمیه، برای اینکه اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد، دسترسی به یک سری اطلاعات و داده هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه‌ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونا فراهم میکرد. و همینطور وضعیتی که در قطع اینترنت به وجود اومده این فقر رو زنانه تر و نامرئی تر هم کرده، برای اینکه دیگه اون دسترسی طبقاتی به اینترنت یا اصلا در بخشی همون دسترسی طبقاتی هم الان ممکن نیست. طبیعتا گروه های بیشتر آسیب پذیر که زنان روستایی هستن، زنان حاشیه نشین هستن که استفاده های مختلفی از اینترنت داشتن.
5: میشه از این استفاده ها بهرامی کمی مشخص تر بگید که با نمونه صحبت بکنیم که ملموستر باشه؟ این نامرئی بودنی که ازش صحبت میکنید کمی ملموستر باشه.
4: بخش زیادی از ارائه محصولات زیرسازهاش رو زنان روستایی به هر حال هم آموزش دیده بودن، هم ممکنه گوشی هزینه کرده بودن، تهیه کرده بودن، یا به فردی پول داده بودن کمکشون کنه که اون وضعیت و کانالشون و اون شبکه رو زیرساز رو براشون راه اندازی بکنه. خب این یه سرمایه گذاری بوده که یه زن روستایی انجام داده برای اینکه بتونه محصولش اونجا بفروشه. محصولاتی هم که ارائه میکردن همشون مربوط به این تولید خودشون بوده، حالا یا صنایع دستی بوده یا مواد غذایی بوده که روش فراوری انجام میدادن. پس عملا این بازار وقتی که اینترنت نباشه و دسترسی به اون اپلیکیشن ها موجود نباشه، فراهم نباشه، اون بازار از دست میدن. برخی از زنان این حوزه کاریشون حتی گسترش داده بودن، خارج از ایران هم قابل دسترس بود، مثلا سیستان و بلوچستان محصولات ملی رو اونجا تولید میکردن یا توزیع مد و لباس کالاهای
5: معروف سیستان و بلوچستان.
4: بله، بخش زیادیشون صنایع دستی رو در بر میگرفت، آره فرش و قالیچه بوده یا سوزندوزی بوده. یه گروهی هم خب ما باید اینو در نظر بگیریم که زنان تحصیل کرده هم از این مسئله بسیار آسیب دیدن، برای اینکه ما توی اون بوروکراسی‌های سیستم دانشگاهی یا مثلا ادارات یا حتی رسانه‌های روزنامه‌ها اینا معمولاً زنان بیرون اون لابی‌های قدرتی هستن که داخل اون سیستم وجود داره. برای همین اگر تعدیلی در کار باشه، اگر فشاری روی کارمندان باشه که مدتی رو بدون دریافت حقوقی کار بکنن یا اینکه تغییر بکنه وضعیت قراردادشون به قراردادهای ناامن، معمولاً زنان قربانی نخست هستن. کما اینکه من با دوستان پژوهشگرم یا روزنامه‌نگارم در ایران در ارتباط هستم، به من روشن گفتن که برخیشون 2 ماه 3 ماهه که بدون درآمد دارن می‌نویسن همچنان برای اون رسانه، یا اینکه زنانی که دانشجوی دکترا بودن الان اغلبشون نتونستن هیچ دسترسی داشته باشن گزارشی بدن.
5: وضعیت این افراد با مثلا پژوهشگران مرد یا روزنامه‌نگاران مرد متفاوت هست.
4: وقتی که شما بتونید امکانو داشته باشید دیگه، معمولا اینطوری که شما تو اون فضای دانشگاه اگه بتونید طولانی مدت‌تر بمونید یا با اساتید در ارتباط باشید، به هر حال میتونه اینا همشون یه محدودیتای برای زنایی داشته باشه، ویژه اگه ساکن اون شکلان شهرها نباشن. توی این پروسه‌ای که امکانش بوده قبلا ازش استفاده کردن از طریق اینترنت، الان دیگه اون فراهم نیست براشون. و همونطوری هم که گفتم یه بوروکراسی‌های پیچیده جنسیت زده تو این سیستم‌های دانشگاهی و اداری وجود داره دیگه، که اونا معمولا در حذف خودشون زنان رو تو اولویت میذارن. اگر مسئله مالی باشه معمولا صف نخست متوجه زنانه. و بعد یه بخش زنان هم کارآفرین بودن دیگه، فرض کنید که خدمات پاکیزگی و نمیدونم بهداشت رو اینا ارائه میدادن، بعضیشون خدمات آرایشی ارائه میدادن. اینا همشون تبلیغات گستردهشون یا مشتریشون یا زمانبندیایی که انجام میدادن همه از طریق کانالای اینستاگرام و تلگرام و اینا بوده که الان هیچ کدوم اونا در دسترس نیست. و جابجا شدن به اون اپلیکیشن‌های ملی هم خودش باز یه بودجه خیلی هنگفتی میخواد دیگه، بجز اون هزینه که برای اینترنت باید بدن. خب مثلا یک فرض بکنید یه فردی که از یه روستایی محصولاتش رو به فروش میذاشته که تمام سرمایه‌اش رو گذاشته برای راه اندازی اون کانال و یه سری از مشتریای ثابتی، کسانی که به شکل ثابت اون رو پیگیری میکردن رو داشته، خب عملاً همه اون موقعیتاش تقریبا صفر شده و فرو ریخته. یه بخش هم من فکر میکنم که همیشه نادیده میمونن سالمندان و بچه ها هستن. بهش اشاره میکنم برای اینکه معمولا زنان هستن که حمایت از این دو گروه در خانواده به شکل سنتی انجام میدن. مثلا شما ببینید سالمندانی که خدمات پزشکیشون رو برای جابجا نشدن یا رزرو داروشون رو اینا رو از طریق اینترنت انجام میدادن، بعضیا که نیاز به خدمات درمانی در شهرهای کلانتر داشتن اینا کمک میگرفتن برای پیدا کردن مثلا رزرو زمان و اینا طبیعتا، یا اونایی که خدمات درمانی پیوسته میگرفتن مثل کسانی که دیالیز میشدن، اینا رو شما از طریق اینترنت میتونستی به راحتی انجام بدی، ولی الان طبیعتا باید حضور فیزیکی تو اون موقعیت داشته باشی. و بچه ها هم که خب طبیعتا به نظرم میرسه که اصلا ما فراموش کردیم که گروه هایی هستن تو اون بچه هایی که فرض کنین اوتیسم داشتن، اینا میتونسته بهشون اون فضای استفاده از اینترنت یک به مادرها کمک بکنه که شرایط رو اداره بکنن به شکل بهتری، یا اینکه اون وضعیت مدارس با وجود اینترنت میتونست راحت تر در ارتباط باشه با معلم. ولی اینا دیگه تمام نیاز پیدا کرده به حضور فیزیکی مادر، عملا وقت رو از مادران گرفته و زمان رو طبیعتا مجبورن بذارن برای سرویس دادن به تمام این چیزایی که زمانی میتونستن از اینترنت کمک بگیرن برای سامانده. یه سری هم گروهایی بودن تو بچهای نوجوان، بچهای بودن که گروهای کتابخانی جمعی داشتن، گروهایی داشتن که تو مسئله هنر، کارهای هنری با هم انجام میدادن و این کمک میکرد بهشون به لحاظ روانی خودشون رو بازسازی بکنن. ویژه دخترها که اینا معمولا اصلا فرض کنید مربی موسیقی بودن و همه این امکانات، مربی نقاشی بودن، زبان تدریس میکردن و اینا، همه این امکانات ازشون گرفته شده که ممکنه فقط ما اون وجه اقتصادیشو ببینیم، اما اینا همه آسیباییه که بچه‌ها با از دست دادن شبکه‌های اجتماعیشون، ویژه امروز که شما با بحران جنگ و فشار اقتصادی و سرکوب گسترده و اون وضعیت پروپاگاندا در خیابان و اینا مواجه هستین، به این گروه‌ها و شبکه‌های دوستی خیلی بیشتر نیاز دارین. طبیعتاً این از بچه‌های گروه نوجوان گرفته شده و به نظرم حتما باید در مورد اینم صحبت بشه، بهش توجه بکنیم.
0: گفتگویی بود با اعظم بهرامی، پژوهشگر ساکن ایتالیا. اختلال‌های پی در پی اینترنت، بی‌ثباتی اقتصادی و فشار فزاینده بر نیروی انسانی صنعت گردشگری ایران را به نقطه رسانده که فعالان این حوزه از قفل شدن آن سخن می‌گویند و نسبت به تشدید رکود در بازار سفر و خدمات مسافرتی هشدار می‌دهند. به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در ایران، تنها در دو ماه گذشته صنعت گردشگری کشور حدود 5000 میلیارد تومان زیان دیده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با هستی پود فروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه، نخست از او درباره علت قفل شدن صنعت گردشگری در ایران پرسیده است.
6: ببینید، این سوال برمیگرده به صحبتایی که آقای بندپی کردن که امسال رو سال بحران در حوزه گردشگری معرفی کردن و اعلام کردن 28.5 همت توی این حوزه ما خسارت دیدیم. بله، در حوزه‌های مستقیم مرتبط با گردشگری و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری ما دچار خسارت‌هایی بودیم که فقط مربوط به امسال هم نیست، از چند سال قبل این خسارت‌ها شروع شده بود. شما نگاه بکنید به 149 اثری که تو حوزه میراث آسیب دیده. اینها مکانهایی هستند که گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید اونها به کشور میان. شما آژانس‌های گردشگری رو نگاه کنید، تقریبا تمامی آژانس‌های گردشگری کشور در معرض تعطیلی هستند. چند روز پیش گزارشی اومد از رئیس جامعه بومگردان که صحبت از این می‌کرد که در حال فروپاشی هست بومگردی ایران و نزدیک به 30,000 شغل توی این حوزه در حال بیکار شدن هستند. خب این چند تا نمونه‌ای که من به شما گفتم خودش روشنگر این هستش که ما چقدر در این حوزه آسیب دیدیم.
7: خانم پودفروش، با توجه به اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به فضای مجازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، این مسئله چه اثری بر روی صنعت گردشگری و همکاری با شرکای خارجی خواهد گذاشت؟
6: ببینید، فقط کافیه که ما یه نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بندازیم. حتی تاجران ما امکان بازپرداخت پول و ارسال در واقع جنس یا وارد شدن جنس به خاک کشور رو ندارن، یعنی تمام آن چیزی که مربوط به صادرات و واردات در کشور میشد الان در واقع تعطیل شده. بنابراین توی بحث در واقع ارتباط با گردشگر خارجی بدون وجود نت، این اصلا سوالیه که بهتره که در موردش جواب ندیم، به خاطر اینکه تمام آن کسانی که الان توی حوزه های دیگه مشغول هستن هم متاسفانه دچار مشکل هستن. شما نگاه بکنید به 10 میلیون شغلی که مربوط به فضای مجازی بوده، یعنی مشاغلی که در واقع به صورت مستقیم با این فضا در ارتباط بودن و الان تقریبا میشه گفت 2 ماهه که بیکار هستن. بنابراین ما آن چیزی که شما در مورد اینترنت میپرسین و فضای مجازی و گردشگری، به نظر من الان صفر شده مشاغلی که توی حوزه گردشگری در فضای مجازی بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که توی فضای مجازی در واقع معرفی مکانهای گردشگری رو میکردن یا مسافرانی بودن که به صورت حرفه‌ای مسافرت میکردن، سفر پیششون بوده و در واقع بلاگری میکردن از این راه و پول در میآوردن. خب تمام اینها با نبود نت آسیب دیده.
7: خانم پودفروش، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این رکود فعلی در صنعت گردشگری ایران، چه اقدامات فوری کوتاه مدتی رو میشه در دستور کار قرار داد؟
6: الان تقریبا میشه گفتش که ما 3 سناریو برای وضعیت گردشگری کشور داریم. یکی جنگ، که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه که قطعا آن چیزی که در 2 ماه گذشته در حوزه گردشگری ما شاهدش بودیم و تجربهش کردیم، قطعا وضعیت رو بدتر خواهیم دید. یعنی اگر مشاغلی بودن که به صورت موقت تعطیل شدن، ما شاهد تعطیلی دائم این مشاغل خواهیم بود. وضعیت دوم، وضعیت نجنگ نصلحه، که به نظر من خیلی هم تفاوتی با وضعیت جنگی نمی‌کنه، به این دلیل که نه تورهایی قراره که در وضعیت نجنگ نصلح در کشور برگزار بشه، نه بودجه‌ای قرار اختصاص داده بشه.

0: بعد از پایان جنگ هم ما تا چند سال نمیتونیم صحبت از صلح پایدار در حوزه گردشگری بکنیم، چون کل منطقه نه تنها ایران بلکه امارات و کشورهایی که توی این جنگ به هر حال حضور داشتند تا مدتها بعد از جنگ هم از آسیب این گردشگری دور نخواهند بود، به این دلیل که گردشگر اروپایی، گردشگر کشورهای دیگه زمانی یک منطقه یک کشوری رو برای گردشگری انتخاب میکنن که در اولویتشون امنیت باشه.
1: خب مصر نمونه خوبیه دیگه. شما نگاه کنین، مصر بعد از در واقع اتفاقاتی که افتاد و بعد از انقلابش سال 2011 تقریبا گردشگرش به صفر رسیده بود. بعد از اونم تا 3-4 سال تقریبا میشه گفتش که این گردشگری در همون صفر موند و بعد از اون تازه یه مقداری شروع کرد به رشد کردن و توی این 1-2 سال اخیر ما شاهد این هستیم که دوباره تورهای گردشگری مصر را افتاده و باز رونق گرفته و ما شاهد در واقع این بودیم که یک موزه خیلی بزرگی رو در نزدیکی اهرام مصر با بودجه بسیار کلان، البته با کمک ژاپن، افتتاح کردن برای اینکه دوباره یک رونقی به این حوزه گردشگری بدن. یعنی در زمان صلح پایداری که یک دهه هم ازش گذشته، باز نیاز به یک سری شوک‌هایی هست در حوزه گردشگری تا بشه گردشگر اروپایی و خارجی رو کشون به کشورهایی که حالا پتانسیلش رو دارن.
2: گفتگویی بود با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری. در آستانه بازگشایی پارلمان بریتانیا، نخست وزیر این کشور زیر فشار فزاینده‌ای برای کنارگیری قرار گرفته. تعداد زیادی از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان که کیر ستارمر را در عملکرد بسیار ضعیف حزبشان در انتخابات شوراهای محلی انگلستان و پارلمان‌های اسکاتلند و ولز مقصر می‌دانند، خواهان کنارگیری او از رهبری حزب کارگر و نخست وزیری بریتانیا شدند. با این وجود، این شکاف گسترده در حزب کارگر الزاماً به استعفای نخست وزیر ختم نخواهد شد. جزئیات بیشتر از کامبیز کرامتی.
3: شکست سنگین حزب کارگر بریتانیا در انتخابات شوراهای محلی انگلستان و پارلمان‌های اسکاتلند و ولز کابوسی را برای نخست وزیر بریتانیا رقم زده که گویی پایانی ندارد. صبح روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه، کیر استارمر در حالی در خانه شماره 10 دانینگ استریت میزبان اعضای کابینه‌اش بود که می‌دانست دست کم 80 تن از نمایندگان حزب کارگر، یعنی تقریبا یکی از هر 5 نماینده این حزب در پارلمان، خواستار کنارگیری او از مقام صدارت شدند، یا بلافاصله و یا بر اساس یک برنامه زمانبندی مشخص. در حالی که قرار است چارلز سوم پادشاه بریتانیا تا ساعتی دیگر در مراسم سنتی افتتاح پارلمان سخنرانی و برنامه‌های دولت کیر استارمر برای یک سال آینده را اعلام کند، مشخص نیست چقدر از عمر این دولت باقی مانده باشد. پیش از ظهر سه‌شنبه کیر استارمر در جلسه کابینه تاکید کرد که کنارگیری نخواهد کرد و قصد دارد به رغم به گفته او 48 ساعت ناخوشایند گذشته رهبری کشور و تلاش برای اجرای برنامه‌های دولت کارگری را ادامه دهد. این وکیل حقوق بشر که کمتر از 2 سال از نخست وزیریش می‌گذرد، در جلسه کابینه تکرار کرد که گرچه مسئولیت شکست سنگین حزبش در انتخابات آخر هفته قبل را می‌پذیرد، هنوز دلیل قاطعی برای کنارگیری نمی‌بیند. با وجود این، دقایقی پس از پایان جلسه کابینه، جس فیلیپس و الکس دیویس جونز، دو معاون وزیر، با انتشار مطالبی در شبکه ایکس از کنارگیری خود از مقام دولتی خبر دادند. پیش از این دو، میاتا فنبوله، معاون وزیر در امور جوامع و اقلیت‌ها هم از تصمیمش برای کنارگیری از دولت خبر داده بود، اقدامی که با کنارگیری زبیر احمد معاون وزیر بهداشت هم دنبال شد. در همین حال همراهی شعبان محمود وزیر کشور کابینه کیر استارمر با نمایندگانی که خواهان کنارگیری نخست وزیر شدند میتواند برای رهبر حزب گران تمام شود. اما شمار بالای نمایندگان خواهان کنارگیری کیر استارمر به تنهایی برای تغییر نخست وزیر کافی نیست. بر اساس مقررات داخلی حزب کارگر، دست کم 20% از مجموع نمایندگان حزب در پارلمان باید از یک نامزد مشخص برای رقابت با نخست وزیر حمایت کنند. حزب کارگر در حال حاضر 403 نماینده دارد و از این رو باید دست کم 81 نماینده پشت سر یک نامزد قرار بگیرند، موضوعی که فعلا چندان محتمل به نظر نمی رسد. بیش از نیمی از 87 نمایندهی که تاکنون خواهان کنارگیری کیر استارمر شدند به جناح چپ حزب تعلق دارند. حدود 1/4 دیگر هم میانه رو به حساب می آیند. از سوی دیگر بیش از 100 نماینده حزب کارگر هم با امضای بیانیه استدلال کردند که الان زمان مناسبی برای رقابت بر سر رهبری حزب نیست. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به شکست ویرانگر حزب در انتخابات هفته پیش این نتیجه

0: چرا نشانه ای از کار دشوار پیش رو برای جلب دوباره اعتماد رای دهندگان دانسته و خواهان تمرکز همه نمایندگان بر ایجاد تغییرات مورد نیاز و عملی کردن وعده های دولت برای بهبود زندگی مردم بریتانیا شدند. یکی از معدود افرادی که می توانست حمایت تعداد قابل توجهی از نمایندگان را داشته و به رقیبی جدی برای کیر استارمر تبدیل شود، اندی برنام شهردار منچستر است. یک چهره شناخته شده حزب کارگر که برای در اختیار گرفتن شهرداری منچستر از نمایندگی پارلمان کناره گیری کرده بود، موضوعی که طبق مقررات حزبی مانع رهبری و در نتیجه نخست وزیری او خواهد شد. رهبر حزب کارگر باید حتما عضو پارلمان باشد. اندی برنام چند ماه پیش قصد داشت در انتخابات میان دوره پارلمان نامزد شده و به وستمینستر بازگردد، اما کمیته رهبری حزب با این استدلال که شهرداری منچستر از اهمیت بیشتری برخوردار است با نامزدی او مخالفت کرد، اقدامی که در همان زمان هم شایبه نگرانی کیر استارمر و حامیانش از احتمال تلاش برنام برای رهبری حزب را مطرح کرده بود. در حال حاضر نام 3 نفر به عنوان رقبای احتمالی کیر استارمر به گوش می‌رسد. وز استریتینگ، وزیر بهداشت و خدمات اجتماعی که بارها از تمایلش به رسیدن به نخست وزیری صحبت کرده، ریچل ریوز، وزیر دارایی و از مهمترین چهره‌های دولت کنونی، و انجلا رینر، معاون پیشین نخست وزیر. 3 چهره ای که استارمر فعلا از سوی هیچ کدام احساس خطر نمی کند، هرچند حامیان آنجلا رینر از آمادگی او برای نخست وزیری خبر می دهند. با وجود این بعید نیست افزایش فشارهای درون حزبی و نارضایتی رای دهندگانی که به امید بهبود شرایط اقتصادی، کاهش هزینه‌های زندگی و از جمله نرخ بهره وام‌های مسکن سکان اداره کشور را به حزب کارگر به رهبری کیر استارمر سپرده بودند، در نهایت او را وادار به کناره‌گیری از رهبری حزب یا حتی اعلام انتخابات زودهنگام کند. ریسک سیاسی که ممکن است نه تنها به قیمت از دست رفتن صدارت خودش، بلکه کنار رفتن حزب کارگر از رهبری بریتانیا تمام شود، به خصوص در شرایطی که برای نخستین بار در چندین دهه اخیر هر دو حزب اصلی بریتانیا، یعنی محافظه‌کار و کارگر، با بحران بی‌اعتمادی رای دهندگان روبرو شده و حزب راست افراطی اصلاح پادشاهی متحد شاهد اقبال غیرمنتظره مردم جزیره است. جنگ 4 ساله اوکراین و حالا جنگ ایران هزینه‌های عمومی و به خصوص بهای حامل‌های انرژی در بسیاری از کشورهای اروپایی را به شدت افزایش داده و باعث تشدید نارضایتی رای‌دهندگان از دولت‌هایشان شده است. با ادامه بحران‌های بین‌المللی، کیر استارمر نه نخستین رهبر اروپایی است که با چنین فشارهایی روبرو می‌شود و نه احتمالاً آخرینشان.
1: گزارشی بود از کامبیز کراماتی. انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به شاخص آزادی نوشتار نسبت به تشدید سرکوب نویسندگان و اهل قلم در سطح بین‌المللی هشدار داد. بر اساس داده‌های سال 2025، برای نخستین بار از زمان آغاز این رتبه بندی در سال 2019، تعداد نویسندگان زندانی در جهان از مرز 400 نفر گذشت. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
2: طبق گزارش سالانه انجمن قلم آمریکا، پن آمریکا، در سال 2025 میلادی مجموعاً 401 نویسنده در 44 کشور جهان زندانی بودند که نسبت به سال گذشته با افزایش 26 نفری روبرو شده است. بررسی آماری 7 سال گذشته نشان می‌دهد که شمار نویسندگان دربند در سطح جهان در این مدت 7 سال 68% رشد داشته است. در فهرست 10 کشور اولی که بیشترین تعداد بازداشت اهل قلم را داشتند، این نام‌ها به چشم می‌خورد. چین با 119 مورد بازداشت نویسندگان همچنان در صدر این فهرست قرار دارد و تنها کشوری است که آمار آن از 100 نفر فراتر می‌رود. ایران با 53 نویسنده زندانی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. سایر کشورها در فهرست 10 کشور نخستین به ترتیب عبارتند از عربستان سعودی 27 زندانی، ویتنام 24 نفر، ترکیه 22 نفر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی 21 نفر، روسیه 18 نفر، بلاروس 17 نفر، مصر 13 نفر و میانمار 10 نفر. گزارش انجمن قلم آمریکا حاکی است که ایران در سال 2025 شاهد بیشترین جهش در آمار دستگیری‌ها بوده است. بازداشت 17 نویسنده در این سال آمار زندانیان اهل قلم در ایران را به سطحی نزدیک به دوران اعتراضات سال 2022 رسانده است. کارین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر این نهاد، اشاره کرده است که طیف وسیعی از اهالی فرهنگ شامل شاعران، مترجمان، پژوهشگران، ترانه‌سرایان و فعالان حقوق بشر در ایران تحت بازداشت قرار گرفتند. در این گزارش به نام‌هایی چون حسین رونقی تحلیلگر آنلاین، پرویز صداقت و محمد مالجو اقتصاددان، مهسا اسدالله نژاد جامعه شناس، شیرین کریمی مترجم و نویسنده، نرگس محمدی و سپیده قلیان مدافع حقوق بشر اشاره شده که در مقاطع مختلف در سال 2025 بازداشت یا دوباره زندانی شدند. یکی از الگوهای مهم سال 2025 هدف قرار گرفتن نویسندگان در کشورهای درگیر جنگ بود است. در روسیه، اسرائیل و ایران مقام‌های امنیتی نویسندگانی را در رابطه با نوشته‌هایشان درباره جنگ مورد پیگرد قرار دادند. در روسیه 18 نفر و در اسرائیل و سرزمین‌های تحت اشغال 21 نفر شامل 20 فلسطینی و 1 اسرائیلی به دلیل مواضع مرتبط با جنگ بازداشت شدند. نکته قابل توجه در گزارش سالانه پن آمریکا ورود ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در این گزارش است. این مورد مربوط به بازداشت 2 هفته‌ای سامی حمدی، نویسنده بریتانیایی و منتقد سیاست‌های اسرائیل در فرودگاه سان فرانسیسکو توسط اداره مهاجرت آمریکا است. انجمن قلم آمریکا این اقدام را استفاده ابزاری از سیستم مهاجرتی برای ساکت کردن صداهای مستقل توصیف کرده است. علاوه بر بازداشت‌ها، پایگاه داده نویسندگان در معرض خطر برای اولین بار بیش از 1000 پرونده را ثبت کرده است که شامل موارد قتل، ناپدیدسازی و تبعید اجباری است. طبق این آمار در سال گذشته 53 مورد قتل و 170 مورد تبعید نویسندگان در 83 کشور جهان مستند شده است. انجمن قلم آمریکا در پایان این گزارش ضمن تأکید بر نقش نویسندگان در نقد قدرت از جامعه جهانی خواسته است تا برای آزادی فوری تمام کسانی که به خاطر نوشته ها و دیدگاه هایشان در بند هستند اقدام کنند.
1: گزارشی بود از حمید فاطمی. چند هفته بیشتر تا آغاز جام جهانی 2026 باقی مانده، تورنمنتی تاریخی که برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار می شود. اما پیش از نخستین سوت، حاشیه هایی از گرانی بلیط ها و تنش های سیاسی گرفته تا نگرانی های امنیتی و فشردگی رقابت ها، این رویداد را به یکی از جنجالی ترین جام های جهانی سال های اخیر تبدیل کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.

چند هفته بیشتر به آغاز جام جهانی فوتبال باقی نمانده. رقابتی که نه فقط از نظر تعداد تیم‌ها و بازی‌ها، بلکه از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی هم متفاوت‌تر از همیشه است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. رویدادی که از هم اکنون با بحث‌های درباره قیمت بلیط‌ها، مسائل امنیتی، دشواری‌های ویزا و فشار سنگین سفرهای بین شهری همراه شده است. رقابت‌ها قرار است از 11 ژوئن تا 19 ژوئیه 2026 برگزار شود و بازی‌ها در 16 شهر در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک انجام می شود. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال است که 3 کشور به طور مشترک میزبان رقابت ها هستند. فینال رقابت های این دوره هم در نیوجرسی برگزار می شود. مهمترین تغییر این دوره افزایش تعداد تیم ها از 32 به 48 تیم است. تغییری که سبب شده تعداد رقابت ها از 64 بازی به 104 بازی افزایش پیدا کند. در نتیجه این دوره طولانی ترین و گسترده ترین جام جهانی تاریخ فوتبال است. بر اساس فرمت جدید تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند و تعداد بیشتری از تیم‌ها به مراحل حذفی صعود خواهند کرد. این ساختار جدید درآمدهای تجاری و تلویزیونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا را هم به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. یکی از جنجالی‌ترین موضوعات این جام جهانی قیمت بلیط‌هاست. رسانه‌ها گزارش کردند که بهای برخی صندلی‌های بازی فینال به بیش از 30000 دلار رسیده است. فیفا ابتدا قصد داشت از قیمت‌گذاری داینامیک یا پویا استفاده کند. سیستمی شبیه شرکت‌های هواپیمایی که قیمت‌ها را بر اساس تقاضا تغییر می‌دهد. این سیاست با انتقاد شدید هواداران روبرو شد. هرچند فیفا بعداً اعلام کرد بخشی از فروش‌ها با قیمت ثابت انجام خواهد شد. در کنار این موضوع، خطر افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی مرتبط با فروش بلیط هم جدی است و گفته شده که همزمان با نزدیک‌تر شدن به رقابت‌ها، موارد تقلبی فروش بلیط هم به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. جام جهانی 2026 در فضایی برگزار می شود که تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های امنیتی هم همچنان بالاست. برخی مقام‌های امنیتی آمریکا هشدار دادند که رقابت‌ها می‌تواند به هدفی بالقوه برای حمله‌های تروریستی تبدیل شود و دولت ایالات متحده بودجه هنگفتی برای تأمین امنیت اختصاص داده است. همزمان بحث‌هایی هم درباره صدور ویزا، محدودیت‌های مهاجرتی و ورود هواداران برخی کشورها مطرح شده. این موضوع به ویژه درباره ایران و برخی کشورهای خاورمیانه توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. این جام جهانی شاهد حضور برخی تیم‌های تازه وارد هم خواهد بود، از جمله ازبکستان، کیپ ورد، کوراساو و اردن که نخستین حضور خود را در جام جهانی فوتبال تجربه می‌کنند. در مقابل تیم پر افتخار ایتالیا هم برای سومین دوره پیاپی است که موفق به صعود به مرحله نهایی جام جهانی نشده است. اسکاتلند هم پس از سالها دوباره موفق شد به جام جهانی فوتبال راه پیدا کند. اما به جز اینها، خواننده ناماشنای کلمبیایی شکیرا به تازگی آهنگ رسمی جام جهانی 2026 را رونمایی کرد. در ویدئویی که شکیرای 49 ساله در اینستاگرامش منتشر کرد، خواننده نیجریه‌ای برنابوی هم حضور دارد.

0: در این ویدیو شکیرا در کنار گروهی از رقصندگان دیده می شود که لباسهایی با رنگهای تیمهای ملی حاضر در این رقابتها را برتن کردند. این ستاره زن موسیقی آمریکای جنوبی پیشتر هم آهنگ رسمی جام جهانی 2010 را اجرا کرده بود. فیفا همچنین اعلام کرده که فینال جام جهانی 2026 برای نخستین بار دارای شو بین دو نیمه است، اقدامی که آشکارا از مسابقه سوپر بول آمریکا الهام گرفته. وسعت جغرافیایی رقابت‌ها هم یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی تیم‌های ملی فوتبال و هواداران است. فاصله زیاد شهرهای میزبان، گرمای شدید در برخی مناطق آمریکا و فشار سفرهای مداوم از موضوعاتی است که کارشناسان درباره تأثیر آن بر کیفیت رقابت‌ها سخن می‌گویند. همه اینها و بیشتر در شرایطی است که فیفا اعلام کرده رقابت‌های امسال جام جهانی می‌تواند رکورد‌های تازه‌ای در میزان تماشاگر، کسب درآمد و پوشش رسانه‌ای ثبت کند. این جام جهانی که قرار است هم بزرگترین جشن فوتبال جهان باشد و هم یکی از پیچیده‌ترین و سیاسی‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها، به خصوص برای ایرانی‌ها در سایه جنگ و تنش بین دولت‌ها.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر. جشنواره کن از معتبرترین فستیوال‌های سینمایی جهان از امروز در فرانسه گشایش می‌یابد. این در حالی است که تازه‌ترین فیلم اصغر فرهادی در بخش رقابتی این جشنواره با آثار بزرگان سینمایی جهان رقابت می‌کند و همزمان پیامدهای جنگ ایران تا حدودی بر حواشی جشنواره سایه انداخته است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
2: فرش قرمز 79مین دوره جشنواره فیلم کن پهن شده تا ستارگان سینما از سراسر جهان روی آن حضور یابند. از روز سه‌شنبه و به مدت دو هفته این شهر ساحلی جنوب فرانسه دوباره به کانون سینمای جهان تبدیل می شود و در آن کارگردانان سرشناسی مانند پدرو آلمودوار و جیمز گری تا هنرپیشگان معروفی چون خاویر باردم، اسکارلت جوهانسون، لئا سیدو، کیت بلانشت یا جان تراولتا حضور خواهند داشت. با این حال دست‌اندرکاران جشنواره کن امسال باید تلاش کنند از جنجال‌ها درباره موضوعات مختلف از جمله هوش مصنوعی یا حضور کمرنگ زنان در بخش رقابت برای نخل طلا فاصله بگیرند. در میان 22 فیلم حاضر در بخش رقابتی تنها 5 کارگردان زن حضور دارند و بحث درباره استفاده از هوش مصنوعی نیز در حاشیه این رویداد جهانی که ده‌ها هزار بازدید کننده را جذب می‌کند مطرح شده است. ایریس کنوبلوخ رئیس جشنواره کن در نشست خبری معرفی فیلم‌های بخش مسابقه که در فروردین ماه برگزار شد درباره هوش مصنوعی گفت:
3: Il est important de préciser que nous défendons la liberté de créer pour tous les êtres humains.
4: مهم است روشن کنیم که ما از آزادی خلاقیت برای همه انسان‌ها دفاع می‌کنیم، اما فقط انسان‌ها. هوش مصنوعی از قبل وارد استودیوها، اتاق‌های تدوین و فرآیند خلاقیت شده است. ما چشم خود را بر این واقعیت نمی‌بندیم، اما اجازه نمی‌دهیم که قانون خود را بر سینما تحمیل کند.
2: نبود فیلم‌های از استودیوهای بزرگ هالیوود نیز از نکاتی است که روزنامه‌نگاران آن را برجسته کردند. اسکات راکسبرو رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر به رویترز میگوید:
5: ترکیب فیلم‌های امسال جالب است، چون هیچ کدام از فیلم‌های بزرگ تهیه شده در استودیوهای هالیوود را ندارید، در حالی که معمولاً یکی دو فیلم از این نوع در اینجا حضور دارند. اما در بخش رقابت شما یک فهرست بسیار چشمگیر از کارگردانان مؤلف اروپایی و بین‌المللی دارید با فیلم‌های بسیار جذاب و جالب. با این حال یک خط کلی مشخص وجود ندارد و هیچ فیلم یا دو فیلمی نیست که همه از قبل در انتظارش باشند و هیجان زده باشند. این به نوعی حتی باعث می شود فضا جالب تر باشد، چون رقابت کاملا باز است. باید صبر کنیم و ببینیم در دو هفته آینده چه خواهیم دید و همچنین اینکه چه کسی برنده نخل طلایی خواهد شد.
2: اما تیری فرمور دبیر هنری جشنواره در پاسخ به انتقادها درباره نبود فیلم‌های استودیوهای بزرگ هالیوود گفته است:
6: Les studios sont pas présents avec des films, ils seront présents à Cannes parce que در حال حاضر استودیوهای آمریکایی با فیلم‌هاشون در بخش رقابتی نیستند، اما در کن حضور خواهند داشت، چون ما رابطه بسیار خوبی با استودیوها داریم و برای اونا مهمه که بیان و همچنان آمریکایی‌های زیادی هم حضور دارند. بنابراین این سوال رو من به شما برمیگردونم. این شما هستید که باید بگید هالیوودی‌ها نمی‌خواید دوباره فیلم بسازید. مخاطب سال‌ها با بلاکباسترها و آثار مارولی و این گونه فیلم‌ها شکل گرفتند. من مشکلی با اونا ندارم و از بلاکباسترها دفاع می‌کنم. به نظر من فیلم‌های بزرگ از فیلم‌های کوچک حمایت می‌کنند و اونا رو محافظت می‌کنند. این کاریه که ما هم در کن انجام می‌دیم.
7: Les gros films défendent les petits. Protège les petits. C'est ce qu'on fait à Cannes.
2: اگر استودیوهای بزرگ هالیوودی غایبان جشنواره کن امسال هستند، بزرگان سینمای اروپا همچنان در کن حضور دارند. از جمله پدرو آلمودوار با فیلم جدیدش کریسمس تلخ، یک تراژدی کمدی اسپانیایی.
8: Me quito el albornoz.
9: Cuando quieras. Está todo casi listo.
8: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
9: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
2: سال گذشته جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، با فیلم یک تصادف ساده جایزه نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد. امسال هم اصغر فرهادی، دیگر فیلمساز ایرانی، با تازه ترین فیلمش که در فرانسه ساخته شده و قرار است همزمان با جشنواره کن در سینماهای این کشور اکران شود، در بخش رقابتی این جشنواره حضور دارد. تیری فرمو:
7: اشگر فرهادی که نه پا تورنه در سون پی ایران،
6: اصغر فرهادی که نمیتونه در کشور خودش ایران فیلم بسازه، به فرانسه اومده تا فیلمی به نام داستانهای موازی بسازه و در واقع این فیلم چند داستانه که در گوشه ای از پاریس در هم تنیده میشن. آدم هایی که از یه ساختمون به ساختمون دیگه نگاه میکنن، زندگی هایی که با هم تلاقی پیدا میکنن با بازیگران فرانسه.
10: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
8: Comment tu fais pour écrire ces histoires? Comment tu les inventes?
2: حضور فیلمی از یک کارگردان ایرانی قطعاً توجه ها را به خود ایران نیز جلب خواهد کرد و از آنجا که بحث های سیاسی یکی از جنبه های اصلی جشنواره های بزرگ سینمایی است، رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر درباره سایه جنگ ایران بر جشنواره کن میگوید:
11: I don't know if it's going to be something that will dominate the conversation.
5: نمیدانم این موضوع به اندازه‌ای که مثلا جنگ غزه در جشنواره فیلم برلین امسال بر بحث‌ها مسلط شد، غالب خواهد شد یا نه، چون مسائل بسیار پیچیده هستند و وضعیت جنگ در ایران روز به روز تغییر می‌کند. برای افراد بسیار دشوار است که در این زمینه اظهار نظر قطعی داشته باشند، زیرا همچنان تحت شعاع رویدادها هستند. اما مطمئنم که این موضوع و دیگر مسائل سیاسی در کن مثل هر سال در مرکز توجه خواهند بود.
2: این روزنامه‌نگار همچنین تأکید می‌کند که پیامدهای جنگ ایران تأثیراتی بر حال و هوای حاشیه‌ای جشنواره خواهد گذاشت.
5: از نظر لوجستیک و ترتیبات سفر به کن، جنگ ایران و افزایش هزینه سوخت هواپیما و بلیط‌ها پیامدهایی داشته و هر کسی که بخواهد از خاورمیانه به اینجا بیاید با دشواری زیادی روبرو خواهد شد. کسانی که از آسیا پرواز می‌کنند مسیر طولانی‌تر و هزینه بیشتری خواهند داشت. بنابراین فکر میکنم افرادی که مجبور نیستند اینجا باشند احتمالاً در خانه میمانند. اما در مورد افراد اصلی صنعت سینما، همه اینجا هستند، چون پروازهایشان را از مدت ها قبل رزرو کردند. بنابراین فکر نمیکنم تأثیر بزرگی داشته باشد، ولی از نظر گردشگری و سفر افراد غیر اصلی فکر میکنم تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
2: شامگاه سه‌شنبه همه نگاه‌ها به مراسم افتتاحیه جشنواره دوخته خواهد شد، جایی که کارگردان نیوزلندی سگانه ارباب حلقه‌ها پیتر جکسون نخل طلای افتخاری را برای همه آثارش دریافت خواهد کرد.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
12: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: یافته های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشان می دهد انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص می تواند کارایی فیزیکی ورزشکاران را افزایش دهد. این مطالعات نشان می دهند که موسیقی با بلاک کردن سیگنال های خستگی در مغز به عنوان یک محرک بیولوژیک عمل کرده و استقامت بدن را در تمرینات سنگین ارتقا می بخشد. ملینا خورشیدیان گزارش می دهد.
4: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلیلیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: گزارش ملینا خورشیدیان را میشنیدید. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران را میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید ایران یا کار درست را انجام خواهد داد یا ما کار را تمام خواهیم کرد. بریتانیا اعلام داشت برای مأموریت دفاعی چند ملیتی در تنگه هرمز تجهیزات نظامی به این منطقه خواهد فرستاد. به گزارش رویترز، عراق و پاکستان برای عبور تانکرهایشان از تنگه هرمز با ایران قرارداد بستند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه با اشاره به از بین رفتن توان نظامی ایران در جنگ اخیر هشدار داد که ایران یا کار درست را انجام خواهد داد یا ما کار را تمام خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا که پیش از سفر به پکن در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با تمجید از عملکرد رئیس جمهور چین درباره جنگ ایران، افزود که واشنگتن به کمک چین در این زمینه نیازی ندارد. او اضافه کرد که قرار است با شی جین پینگ، همتای چینی خود، درباره ایران گفتگوی طولانی داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا در این حال درباره روند مذاکرات با ایران گفت که معتقد است روند این مذاکرات به هر شکلی که پیش برود در نهایت به نفع مردم آمریکا و ایران خواهد بود. این اظهارات همزمان است که دونالد ترامپ پیشنهاد آخر ایران برای توافق پایان جنگ را در روزهای اخیر رد کرده و آن را کاملا غیر قبول خوانده است. بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد برای مأموریت دفاعی چند ملیتی در تنگه هرمز تجهیزات پیشرفته‌ای شامل ناو جنگی دراگون، جنگنده‌های تایفون و سامانه‌های خودکار مینروب امضا خواهد کرد. همزمان کایا کاراس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست وزرای دفاع این اتحادیه تأکید کرد که عملیات فعلی اتحادیه اروپا در دریای سرخ برای حفاظت از کشتی‌ها می‌تواند پس از پایان جنگ خاورمیانه به منطقه هرمز نیز گسترش یابد. وزیر دفاع 46 کشور روز سه‌شنبه برای بررسی امنیت تردد در تنگه هرمز نشستی مشترک برگزار کردند. بریتانیا همراه با فرانسه هدایت این گفتگوها را بر عهده دارند. تنگه هرمز محل عبور 1/5 نفت و گاز جهان است. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد که عراق و پاکستان برای حمل نفت و گاز مایع از تنگه هرمز با ایران قرارداد بستند. مقامات رسمی بغداد و اسلام آباد در این باره سکوت کردند. عراق که بخش عمده صادرات نفت خام خود را از طریق این تنگه انجام می‌دهد، از جمله تولید کنندگانی است که بیشترین آسیب را از بسته شدن تنگه دیده است. پاکستان نیز که به شدت به واردات انرژی از خلیج فارس وابسته است، با افزایش هزینه‌های سوخت روبرو شده. همچنین به گزارش رویترز، در توافقی بین بغداد و تهران که قبلا اعلام نشده بود، عراق روز یکشنبه توانست اجازه عبور دو نفتکش بسیار بزرگ، هر کدام حامل 2 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز به دست آورد. از سوی دیگر، دومین نفتکش گاز مایع متعلق به قطر روز سه‌شنبه توانست از تنگه هرمز عبور کند و رهسپار بندر قاسم در پاکستان بشود. در خبری دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز، الناز محمدی، روزنامه‌نگار ایرانی و دبیر گروه اجتماعی روزنامه هم میهن را در فهرست نامزدهای جایزه آزادی مطبوعات قرار داد. گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که الناز محمدی در بخش شجاعت نامزد این جایزه شده، بخشی که به روزنامه‌نگاران و رسانه‌های تعلق می‌گیرد که در شرایطی دشوار و با وجود خطر برای امنیت و آزادیشان به فعالیت ادامه دادند. در توضیح این نامزدی آمده است که الناز محمدی پس از اعتراضات زن زندگی آزادی و پوشش پیامدهای اجتماعیان در سال 2023 بازداشت و به 3 سال زندان محکوم شد. گزارشگران بدون مرز همچنین به فشارهای قضایی، زندان و محرومیت شغلی علیه الناز محمدی اشاره کرده است. مراسم اعلام برندگان جوایز آزادی مطبوعات سال 2026 روز 11 خرداد در شهر مارسی فرانسه و همزمان با کنگره جهانی رسانه برگزار خواهد شد. و یک مقام ارشد پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد جنگ آمریکا با ایران تا کنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها ایالات متحده و چین توانایی استخراج اورانیوم غنی شده از سایت‌های اتمی بمباران شده در ایران را دارند. این سخنان سه روز پیش از سفر آقای ترامپ به چین مطرح می‌شود، کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. رئیس جمهوری آمریکا همچنین آخرین طرح پیشنهادی ایران برای فرونشاندن تنش با آمریکا را ضعیف و مزخرف توصیف کرد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 22 اردیبهشت در یک مصاحبه تلفنی بار دیگر تاکید کرد که در جریان جنگ 39 روزه ایالات متحده توانایی‌های نظام ایران را منهدم کرد. او افزود که آمریکا نیاز به عجله ندارد، زیرا ایران را محاصره کرده و اجازه نمی‌دهد درآمدی داشته باشد. او تأکید کرد ما نمی‌توانیم به آنها اجازه دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشند، زیرا آنها از آن استفاده خواهند کرد.
4: We just can't let, you know, it's a very simple thing. Somebody said about policy, we cannot let them have a nuclear weapon because they'd use it.
3: پیت هگست وزیر دفاع آمریکا هم گفت که توانایی‌های ایران در جنگ به شکل قابل توجهی کاهش یافته و به همین دلیل است که به گفته او ایرانی‌ها خواهان مذاکره هستند. آقای هگست که روز سه‌شنبه در یکی از کمیته‌های مجلس سنای آمریکا صحبت می‌کرد، افزود چگونگی حل این مسئله به شرط‌های آمریکا و رئیس جمهور ترامپ بستگی دارد. این در حالی است که کاخ سفید شامگاه دوشنبه 21 اردیبهشت اعلام کرد که همه گزینه‌ها برای تعامل با ایران مطرح است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات 22 فروردین با آمریکا را بر عهده داشت نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای همه گزینه‌ها آماده است. ساعاتی پیش از آن دونالد ترامپ در سخنرانی در دفتر کارش در کاخ سفید آخرین پاسخ تهران در مذاکرات با واشنگتن را ضعیف و مزخرف خواند.
5: به نظرم فوق‌العاده ضعیف بود. بعد از خواندن مزخرفاتی که برای ما فرستادن آن را ضعیف‌ترین پاسخ یافتم. من حتی خواندنش را تمام نکردم. گفتم وقتم را برای خواندن آن تلف نمی‌کنم.
3: این فضا در حالی حکم فرما شده که از روز 18 فروردین آتش بس میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر برقرار شده. آتش بسی پس از 39 روز جنگ که با میانجیگری پاکستان برقرار شد. کشوری که میزبان مذاکرات پس از جنگ میان تهران و واشنگتن بود و اکنون نقش پیام‌رسان اصلی میان دو طرف را ایفا می‌کند. آقای ترامپ آتش بس برقرار شده با ایران را در حال احتضار خواند.
5: به نظرم آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است.
3: یک روز پیش از این سخنان رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال طرح تازه ایران را کاملا غیر قابل قبول خوانده بود. او دوشنبه در دفتر کار خود در کاخ سفید در پاسخ به منتقدانی که میگویند او سردرگم است و برنامه‌ای برای برخورد با ایران ندارد تأکید کرد که برنامه‌ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ساعتی پس از این سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی در ساموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. آقای قالیباف همچنین در پیامی دیگر به زبان انگلیسی نوشت هیچ راه حل دیگری جز پذیرفتن حقوق مردم ایران آنگونه که در طرح 14 ماده آمده است وجود ندارد. او بدون اشاره به هزینه‌های عدم توافق با آمریکا برای ایران مقامات ایالات متحده را تهدید کرد که هرچه بیشتر تعلل کنند هزینه بیشتری بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد افتاد. اینها در حالی است که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا ادامه دارد. جمهوری اسلامی نیز در مقابل تنگه هرمز را بسته است. از سوی آقای ترامپ قرار است پنجشنبه 24 اردیبهشت برای سفری دو روزه به چین برود. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه به توانایی چین برای استخراج اورانیوم غنی شده از ایران نیز اشاره کرد، کشوری که متحد تهران به شمار می آید.
5: آنها به من گفتند که شما آن را دریافت خواهید کرد، اما ابتدا باید استخراج شود، زیرا سایت آنچنان نابود شده که فقط یک یا دو کشور در جهان می توانند آن اورانیوم را استخراج کنند. سایت آنقدر عمیق است و آنقدر سخت مورد اصابت قرار گرفته که هیچ راهی برای جابجایی گرد و غبار هسته‌ای وجود ندارد. به ما گفتند که فقط شما و چین دو کشوری هستید که می توانید این کار را بکنید.
3: اشاره آقای ترامپ به سایت‌های اتمی ایران در اصفهان، نتنز و فردوس که روز 30 تیر 1404 توسط آمریکا بمباران شد. همه اینها در حالی است که شامگاه دوشنبه جلسه امنیت ملی آمریکا با حضور آقای ترامپ برای تصمیم گیری درباره جنگ ایران برگزار شد. خبرنگار حوزه کاخ سفید CNN گزارش داد که در این جلسه گزینه‌های پیشرو در مورد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. پیش از جلسه نیز سایت آکسیوس نوشته بود بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله گام‌های احتمالی است که در جلسه تیم امنیت ملی آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2: گزارشی بود از ایلیا جزایری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز اطمینان 100% کرد که ایران اورانیوم غنی شده خود را به ایالات متحده تحویل خواهد داد. این موضوع در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی پیش از این با رد این موضوع گفته بود اورانیوم غنی شده در ایران باقی خواهد ماند. در گفتگویی که با جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. جلیل روشندل:
6: فکر میکنم که در مجموع تاکید آقای ترامپ روی یک اهرم فشار بسیار قوی است که تحت عنوان محاصره دریایی ازش استفاده میشه و بنابراین محاصره دریایی این اسلحه بسیار مؤثر است که آقای ترامپ روش حساب میکنه و فکر میکنه در مقابل این محاصره که تأثیرات اقتصادی بسیار منفی میگذاره روی اقتصاد ایران و حتی جریان صادرات نفت ایران، میتونه روی این حساب بکنه که بالاخره همون اورانیوم غنی شده خارج میشه از کشور و همین که اون اهداف درازمدت آقای ترامپ به دست میاد. ولی در این حال شما هم درست اشاره میکنید که تا به حال جمهوری اسلامی به طور رسمی تسلیم این فشارها نشده. اما اگر دقت بکنیم، ضمن این که کلمه تسلیم خوب به کار برده نمیشه، پذیرش کامل به کار برده نمیشه، ولی علائم و نشانه های همیشه داده میشه که یک جوری به هر حال یک شرایطی میتونه بینابین دو طرف رو به هم نزدیک میکنه بکنه و اون شرایط شرایطی است که به نوعی دو طرف بتونن اعلام برد بکنن. اگر قرار باشه که فقط یک طرف برنده باشه، طرف دیگه تسلیم نخواهد شد. در حال حاضر سناریویی که نوشته شده ولی الان خوب کاملا اجرا نشده، بردی برای ایران در داخلش دیده نمیشه و با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی سعی میکنه در داخل یک شرایط انقلابی ایجاد بکنه و به مردم وعده هایی میده که تحصیل اون وعده ها و عملی شدن اون وعده ها یک مقدار مشکل به نظر میاد، تا وقتی که نتونن اون فرمول برد دو طرفه رو پیدا بکنن، من فکر کنم این کجدار و مریضا و این تهاجمای لفظی ادامه خواهد داشت. ولی در این عالم این موضوع رو نباید فقط در رابطه بین آمریکا و ایران دید، بایستی مسائل دیگری مثل مثلا سفری که آقای ترامپ در پیش رو داره به چین و یا سایر مسائل منطقه‌ای خاورمیانه را هم به عنوان عوامل مؤثر در نظر گرفت.
2: به نظر شما شکلگیری وضعیت نه جنگ نه صلح بین ایران و آمریکا تا کجا قابل ادامه است؟
6: برصورت این وضعیت مطلوبی برای ایران نیست. آمریکا تا اینجای قضیه از یک نظر خب برآورد آخر پنتاگون از هزینه جنگ با ایران چیز حدود 30 میلیارد دلار هستش. این یک فشاری به آمریکا وارد میکنه. برای ایران تمامیت نظام و اینکه بتونه امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه مردم، اقتصاد بازار، همه اینا رو تامین بکنه با رقم و عدد اصلا قابل بحث نیست. برای ایران یک نوع امنیت وجودی مطرح هستش و این نمیتونه خیلی دراز مدت تداوم داشته باشه. اما محاسبه ایرانی ها این هستش که اگر بتونن این قضیه رو کش بدن با چانه زنی هایی که در هر رفت آمد در مورد مذاکره صورت میگیره، شاید آمریکا زودتر حاضر بشه یک امتیازهای بیشتری به ایران بده. شرایط فعلی یک شرایط تعلیقه، یک شرایطی که همه چیز با در هواست. واقعا نمیشه زمان براش تعیین کرد. مسئله صادرات نفت مسئله مهمیه، مسئله که جمهوری اسلامی از یک طرف میبینید که چجور نگاه جهانی روی حتی یک قطره نفتی است که در خلیج فارس ریخته میشه و تسلیم امواج دریا میشه. این ممکنه در آینده بیشتر از این باشه، یک فشار جهانی ایجاد بکنه، محیط زیستی ایجاد بکنه. کشورهای همسایه الان در صدد هستن، اروپایی ها دارن به نوعی فشار میارن، قطر و عمان و ترکیه با هم دیگه مذاکره دارن میکنن، به نوعی هم حتی پاکستان ممکنه تغییر موضع بده، عربستان سعودی عامل مؤثری هست. اینا باعث میشه که ما فوریت قضیه رو بیشتر میبینیم ولی واقعا نمیتونیم زمان تعیین بکنیم براش.
2: همونطور که میدونین نه آمریکا و نه ایران تمایلی به ورود به یک جنگ گسترده و ویرانگر جدید ندارن، چون به هر حال هر دو طرف با محدودیت‌هایی روبرو هستن. در اینجا چه فاکتورایی تعیین کننده برنده یا بازنده این تنش خواهد بود، یا دست کم به وجود آورنده یک مصالحه حداقلی خواهد بود؟
6: بیشتر از همه به نظر میاد که فاکتور اقتصادی مطرح است، البته برای هر کدوم از طرفین به نحوی متفاوت، ولی همطور که خدمت عرض کردم نبایستی فقط این رو یک موضوع بین جمهوری اسلامی و آمریکا دونست. همین الان آقای ترامپ وارد یک سفری میشه که به لحاظ اقتصادی شاید در سطح جهانی تاثیرگذار هست و اون رابطه با چین هست. میزان مناسبات اقتصادی ایالات متحده با چین به حدی است که رابطه ایران و چین در اونجا گم میشه و البته چینیان اهل واکنش های سریع مانند اونطوری که آقای ترامپ گاهی وقت ازش مشاهده میشه نیستن. خیلی مطالعه شده و گام به گام پیش میرن. حفظ رابطه شون به لحاظ اقتصادی با آمریکا مهمه، ضمن که مسئله تایوان یک مسئله است که نه چینی ها و نه آمریکایی ها نمیخوان تبدیل به یک عدم ثبات امنیتی در منطقه بشه و اینها عواملی است که خود به خود به نوعی تأثیر میگذاره روی جمهوری اسلامی و رابطه با جمهوری اسلامی. اگرچه چینی ها به هر حال از نفت ایران بهترین بهره برداری رو تو شرایط فعلی دارن میکنن و اون این از چش که به هر حال با یک قیمت پایین تر از قیمت جهانی به دستشون میاد، اما در این حال وجود تنش قیمت نفت رو میبره بالا و اون افزایش قیمت تا حد زیادی ایران رو ارضا میکنه، اگرچه محدود صادر بکنه، اگرچه کم صادر بکنه، ولی وقتی قیمت دو برابر بشه یه نوعی تحصیل حاصل است برای جمهوری اسلامی.
2: با توجه به سفر پیش روی رئیس جمهوری آمریکا به چین، فکر میکنید کشور چین تا کجا حاضر به پذیرش ریسک های یک میانجیگری بین ایران و آمریکا باشه؟ با توجه به اینکه خواسته های مطرح شده دو طرف میدونیم فرسنگ ها با هم فاصله دارن.
6: بله درست میفهمم. ببینید چین خیلی محتاطانه عمل خواهد کرد، برای اینکه در نهایت موازنه سود و زیان این مداخله چین یا پادرمیانی چین اون عامل اصلی اقدامات چین خواهد بود. و دیدیم چین اونجایی که به لحاظ روش لازم باشه مثل قطعنامه های سازمان ملل وتو میکنه بعضی قطعنامه ها رو و این یک حرکتی است که به عنوان جانبداری از جمهوری اسلامی تلقی میشه. اما در مواردی هم دیدیم که مثل مسئله جزایر سگانه یا روابط عربستان سعودی و غیره، مسائل اتمی شدن، چین جانب ایران رو نمیگیره و در نتیجه میشه گفتش که یک نوع موازنه ایجاد میشه در سیاست خارجی چین در رابطه با ایران و در رابطه با ایالات متحده و شاید هم امنیت جهانی. به هر صورت این رابطه رو نمیشه ندیده گرفت و این محاسبه خیلی گام به گام و کوتاه چین همیشه در جهت حفظ منافع خودش بوده و طبیعتاً هر نوع تشنج در رابطه با آمریکا اجتناب میشه درش و در این حال نمیخواد منطقه به نوعی به آشوب کشیده بشه. یعنی اگر قرار بشه آمریکا مجدداً یک جنگی رو شروع بکنه اون موقع باید که ما منتظرین باشیم چینی ها شاید یک اقدام تندتری رو انجام بدن، ولی در این حال همچنان و مثل همیشه حساب شده همه راه های موقعی به روم ختم می شد ولی حالا به چین ختم می شد.
2: گفتگوی بود با جلیل روشندل. چند ساعت بعد از برقراری آتش بس میان ایالات متحده آمریکا و چین ببخشید و ایران، دو جزیره لاوان و سیری در خلیج فارس هدف حملاتی قرار گرفت. در آن زمان رسانه‌های داخلی در ایران انگشت اتهام را به سوی امارات متحده عربی گرفتند. حالا حدود یک ماه و نیم بعد از آن حمله، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز 21 اردیبهشت در گزارشی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان توسط امارات انجام شده. این گزارش می نویسد که این اقدامات امارات می تواند این کشور را به یکی از طرفهای فعال جنگی تبدیل کند که خود بیش از هر کشور دیگری هدف حملات آن از سوی ایران بوده است. با ادامه تنش میان ایران و امارات متحده عربی و انتشار چنین گزارشهایی که البته هنوز مقامات ابوظبی درباره آن اظهار نظر نکرده اند، چشم انداز روابط طرفین چیست؟ علی معمولی، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
7: قطعا وضعیت بین ایران و امارات وضعیت مناسبی نیست و در واقع بدترین نوع روابط بین مجموعه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس رو در واقع باید بین ایران و امارات در نظر گیره. با بقیه روابط باز خوب نیست بعد از این حملات، ولی یک راهی و گزینه‌ای و مسیری به سمت بهبودی وجود داره. روابط هنوز برقرار هست در مجموع. میدونیم امارات تنها کشوری بود که سفیر خودش رو برگردوند از تهران و به هر حال روابط مستقیم و علنی و رسمی با اسرائیل داره و سعی و تلاش بسیار زیادی کرد که در این جنگ در واقع پای دیگران رو هم بکشونه. در این حال در واقع اماراتی ها به یک مسیر دیگری هم رفتن و اون وساطت در واقع چین است. بعد از جنگ بلافاصله به چین سفری صورت گرفت و در پاسخ به این سفر رئیس جمهور چین یک طرح چهار بندی رو مطرح کرد برای کاهش تنش در منطقه.
8: سفری که پیش از سفر عباس عراقچی انجام شد به چین.
7: دقیقاً. و میدونیم آقای ترامپ فردا قراره بره به در واقع به چین و ایشون گفت که در خصوص جمهوری اسلامی هم قراره اونجا صحبت بکنه. انتظار میره که چین دوباره اون طرح رو روی میز مطرح بکنه و ایران پیش از این اعلام کرده که با این طرح موافقه به عنوان یک چارچوب اولیه. تر هنوز بسیار کلی است، اما به هر حال چین کشوری است که روابط بسیار گسترده‌ای با همه کشورهای منطقه داره از جمله امارات و ایران و به نظر میرسه که یک فضایی وجود داره برای یک وساطتی که بتونه تنش رو در منطقه کاهش بکنه و به یک مسیر قابل قبول تری پیش.
8: یعنی آقای ماموری، شما فکر میکنید که چین میتونه همون نقشی که بین تهران و ریاض ایفا کرد رو حالا در مورد امارات هم ایفا بکنه؟
7: خب تنش بین ایران و عربستان خیلی بدتر و شدیدتر و
8: حتی از صدها حمله که ایران کرد به امارات در طول جنگ؟
7: ببینید در اون سالها قبل از اینکه دو کشور به هم نزدیک بشن، ما مسئله آتش سوزی سفارت عربستان رو داشتیم، مسئله زدن آرامکو رو داشتیم و همه اون ماجرا، مسئله 7 سال جنگ در یمن رو داشتیم که به نوعی جنگ در واقع در زمین ثالث بین ایران و عربستان بود. با همه اینها بعد از گفتگوهایی که ابتدا در بغداد و بعداً امضای توافقنامه و بازگشایی روابط در پکن صورت گرفت و بعد از 2023 تا به الان هم روابط عربستان در مجموع رو به بهبودی و پیشرفت بوده و حتی در خلال جنگ علیرغم اینکه ایران در واقع مواضعی از پایگاه‌های آمریکا در عربستان رو هم زد، روابط همچنان برقرار بود، گفتگوهای تلفنی بین وزرای امور خارجه برقرار بود، سفارتخانه‌ها باز بود. به نظر میرسه که این توانایی رو چین داره و چین یک شریک قابل اعتماد برای هر دو طرف، اماراتی و تهران هست.
8: چین در موارد گذشته هم در مورد مثلا جزایر سگانه هم روی کردهایی ابراز کرده بود که به هر حال خشم طرف ایرانی رو هم برانگیخته بود. اما آقای ماموری، فکر میکنید که در نگاه دیگر وقتی که با توجه به اختلافات یا رویکردهای متفاوتی که با عربستان داره امارات متحده عربی، این چگونه ادامه پیدا خواهد کرد در صورتی که چین موفق بشه که یک ثباتی رو دست کم در میان ایران و امارات به دست بیاره؟ اون روابط به کدوم سمت خواهد رفت؟
7: در مجموع امارات به جهت سیاست‌هایی که در سالیان گذشته در پیش گرفته، روابط خودش رو نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه با کشورهای بزرگی دیگر منطقه هم تا حد زیادی به هم زده. میدونیم که در خصوص یمن با عربستان دچار اختلافات بسیار گسترده‌ای شد و در خصوص سودان در واقع با کشورهای عربی متعدد دیگری و روابطش با اسرائیل هم همیشه نوعی در واقع چالش و یک نوع وضعیت غیر طبیعی برای کل منطقه به شمار می رفت، به ویژه اینکه این روابط صرفاً روابط عادی سازی روابط مصر و اردن نبوده، بلکه تبدیل به یک شراکت امنیتی، نظامی، اقتصادی و در سطح بسیار گسترده و وسیع شده و بسیار حساسیت برانگیز بوده و همچنان هست برای بسیار از کشورهای عربی و اسلامی در منطقه. در چنین فضایی به نظر میرسه که امارات نیاز داره که تنش زدایی بکنه و بتونه روابط خودش رو بهبود بکنه و به نظر میرسه در این مسیر قرار گرفته. تماس‌های تلفنی که داره صورت میگیره، سفرهایی که داره صورت میگیره و وجود عرض کردم یک طرف ثالثی که مورد قبول همه اطراف باشه مثل چین ممکنه کمک بکنه برای تسهیل این مسیر.
8: آقای ماموری، با صحبتی که شما دارید میکنید، اگه برگردم به نقطه‌ای که این گفتگو رو آغاز کردیم، گزارش وال استریت جورنال درباره حمله‌ای که در لاوان انجام شده در اوایل ماه آوریل که البته مقام‌های اماراتی به صورت رسمی این گزارش رو تایید نکردند، به جای اینکه فکر بکنیم که این داستان، این گزارش میتونه کار رو پیچیده‌تر بکنه، شاید بشه تصور کرد که روابط ایران و امارات به سمت، حالا نگیم بهبود، ولی به یک ثباتی برسه و از اون مرحله بسیار پرتنش هفته های اخیر کمی کاهش پیدا بکنه.
7: بسیار بعیده که در واقع این مسئله در یک فاصله کوتاهی قابل تحقق باشه، به جهت اینکه نوع در واقع روابط بین دو کشور به وضعیت بسیار بحرانی رسیده. سفارتخونه ها بسته شده، تعداد زیادی از ایرانی ها از امارات اخراج شدن، تعداد زیادی از اموال مصادره شده و بعد این مسئله حملات، مجموع اینها و روابط استراتژیکی که با اسرائیلی ها دارند، مجموع این مسائل وضعیت رو به یک حالت پر از تنش رسونده و به نظر میرسه که نیازمند به یک مسیر نسبتاً دراز مدتی هست برای آرام کردن این تنش و برگشتن به حالت سابق. این وضعیت در خصوص کل کشورهای خلیج به یک شکلی در واقع صدق میکنه، اما در خصوص امارات بسیار بدتر و بحرانی تر هست.
8: ولی شما شانسش رو میبینید که در طولانی مدت بتونه به یک ثباتی برسه؟
7: من با توجه به تجربه که در مذاکرات ایران و عربستان دارم و من خودم در اون مذاکرات حضور داشتم، 2 سال مذاکراتی که در بغداد صورت میگرفت، 5 دور از مذاکرات صورت گرفت، بسیار پرتنش بود، بسیار اختلافات شدید و شکاف ها عمیق بود بین دو طرف، اما هر دو طرف در نهایت تونستند در واقع به توافقی برسن و توافق الان حدود 3 ساله که موفق و عملیاتی شده و به مراحل بسیار خوبی رسیده و دورنمای خوبی رو هم در آینده از خودش نشون میده. به نظر میرسه در واقع این توانایی رو کشوری مثل چین داره. علت اهمیت چین هم از این جهته که چین اولویت‌هایی مثل دموکراسی، حقوق بشر و این مسائل رو نداره و بیشتر شراکت‌های اقتصادی و تجاری براش مهمه و این سیاست عدم مداخله در فضای داخلی کشورها این زمینه رو ایجاد می‌کنه که اعتماد سازی در واقع در اون کشورها نسبت به چین وجود داشته باشه و بتونه بر اساس نیازمندی‌های اقتصادی، شراکت‌های اقتصادی، طرف‌های مختلف درگیر رو جمع بکنه. و می‌دونیم اجمالاً بین ایران و امارات ظرفیت‌های بسیار وسیع و گسترده تجاری و اقتصادی وجود داره، در گذشته بوده و در آینده هم بیشتر خواهد بود.
2: گفتگوی بود با علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا. ایران هفته هاست که ادعا می کند حق دارد از شناورهای بین المللی عبوری از تنگه هرمز عوارض بگیرد. حالا 2 نهاد خبری مرتبط با سپاه پاسداران از طرح‌هایی برای دریافت عوارض از شرکت‌های فناوری اطلاعات خبر دادند. اقدامی که به بهانه عبور کابل‌های فیبر نوری این شرکت‌ها از تنگه هرمز پیشنهاد شده است. تهران میگوید این تنگه تحت حاکمیت ایران است و به همین دلیل دریافت چنین تعرفه‌ها و عوارضی را حق طبیعی خود می‌داند. موضوعی که از سوی جامعه بین‌المللی رد شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
9: کارشناسان معتقدند که ایده دریافت عوارض از شرکت‌های مالک کابل‌های زیر آبی عبوری از تنگه هرمز بیشتر جنبه تهدید دارد تا امکان اجرایی و عملی. آیسیک ماتر، مدیر تحقیقات در شرکت ناظر نت بلاکس مستقر در لندن، به رادیو

0: ساکن آسیا، خاورمیانه و اروپا به سرعت و به شکلی گسترده با تبعات آن روبرو خواهند شد. سرویس دهندگان اینترنت می توانند مسیر ترافیک داده ها را تغییر داده و آن را به کابل های سالم یا ماهواره ها منتقل کنند. اما ظرفیت چنین اقداماتی محدود است. در نتیجه کاربران شاهد کاهش سرعت خواهند بود. تعمیر کابل های آسیب دیده هم عموماً هفته ها و چه بسا ماه ها طول می کشد. خبرگزاری های تسنیم و فارس هر دو نزدیک به سپاه پاسداران ادعا می کنند که ایران نه تنها باید از شرکت های فناوری مالک کابل های موجود در کف تنگه هرمز عوارض دریافت کند، بلکه حتی می تواند بر ترافیک عبوری از این کابل ها هم نظارت کند. این خبرگزاری ها بندی از قانون دریاها تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد را به عنوان مبنای حقوقی ایده خود مطرح کردند. ایران گرچه از امضا کنندگان این قانون است، اما آن را تصویب نکرده است. تسنیم ادعا کرده که نصب بدون مجوز کابل ها در بستر تنگه هرمز به منزله اشغال اراضی زیرآبی ایران بوده و از این رو کشیدن کابل نه تنها نیازمند مجوز است که باید عوارض آن هم پرداخت شود. این خبرگزاری نیمه رسمی نزدیک به سپاه پاسداران با مثال آوردن از مدل مصر ادعا کرده که قاهره سالانه صدها میلیون دلار از کابل‌های زیرآبی عبوری از کانال سوئز درآمد دارد. تسنیم و فارس در این حال میگویند که ایران باید شرکت‌های بین‌المللی فناوری را وادار کند که بر اساس قوانین ایران عمل کرده و برای تعمیر و نگهداری کابل‌ها هم با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. فارس هدف از اجرای چنین طرحی را به دست آوردن یک ابزار قدرت دیجیتال از طریق کنترل تنگه هرمز اعلام کرده است. متخصصان اما میگویند ادله حقوقی ادعاهای این خبرگزاری‌های ایرانی اعتبار نداشته و به شدت ضعیف هستند. به گفته این کارشناسان، تسنیم در حالی به بند 34 قانون دریاها استناد کرده که بند 79 آن را به کلی نادیده گرفته است. این بند به روشنی حق شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای نصب و حفظ کابل‌های زیرآبی را محفوظ دانسته است. مدیر بخش تحقیقات نتبلاکس میگوید بزرگترین مشکل ایده تسنیم و فارس تلاش برای وادار کردن شرکت‌های بین‌المللی فناوری به تن دادن به قوانین ایران و مشارکت با شرکت‌های ایرانی است. آیسیک ماتر هشدار می‌دهد مقام‌های ایرانی که در قطع دسترسی هموطنان خود به اینترنت تردیدی به خود راه ندادند، بعید نیست که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان در صدد قطع کابل‌های بین‌المللی بر بیایند. به گفته او گرچه ایران کنترل مستقیم کابل‌های بین‌المللی را در اختیار ندارد، خرابکاری با کمک لنگر کشتی‌ها یا غواصان در آب‌های تنگه هرمز چندان دور از ذهن و برای ایرانی‌ها دست نیافتنی نیست.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اختلال‌های پی در پی اینترنت، بی‌ثباتی اقتصادی و فشار فزاینده بر نیروی انسانی صنعت گردشگری ایران را به نقطه‌ای رسانده که فعالان این حوزه از قفل شدن آن سخن می‌گویند و نسبت به تشدید رکود در بازار سفر و خدمات مسافرتی هشدار می‌دهند. به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در ایران، تنها در دو ماه گذشته صنعت گردشگری کشور حدود 5000 میلیارد تومان زیان دیده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با هستی پود فروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه، نخست از او درباره علت قفل شدن صنعت گردشگری در ایران پرسیده است.
2: ببینید، این سوال برمیگرده به صحبتهایی که آقای بندپی کردن که امسال رو سال بحران در حوزه گردشگری معرفی کردن و اعلام کردن 28.5 همت توی این حوزه ما خسارت دیدیم. بله، در حوزه های مستقیم مرتبط با گردشگری و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری ما دچار خسارت هایی بودیم که فقط مربوط به امسال هم نیست، از چند سال قبل این خسارت ها شروع شده بود. شما نگاه بکنید به 149 اثری که تو حوزه میراث آسیب دیده، اینها مکانهایی هستند که گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید اونها به کشور میان. شما آژانس‌های گردشگری رو نگاه کنید، تقریبا تمامی آژانس‌های گردشگری کشور در معرض تعطیلی هستند. چند روز پیش گزارشی اومد از رئیس جامعه

0: بومگردان که صحبت از این میکرد که در حال فروپاشی هست بومگردی ایران و نزدیک به 30,000 شغل توی این حوزه در حال بیکار شدن هستند. خب این چند تا نمونهی که من به شما گفتم خودش روشنگر این هستش که ما چقدر در این حوزه آسیب دیدیم.
1: خانم پتفروش، با توجه به اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به فضای مجازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، این مسئله چه اثری بر روی صنعت گردشگری و همکاری با شرکای خارجی خواهد گذاشت؟
0: ببینید، فقط کافیه که ما یه نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بندازیم. حتی تاجران ما امکان بازپرداخت پول و ارسال در واقع جنس یا وارد شدن جنس به خاک کشور رو ندارن، یعنی تمام آن چیزی که مربوط به صادرات و واردات در کشور میشد الان در واقع تعطیل شده. بنابراین توی بحث در واقع ارتباط با گردشگر خارجی بدون وجود نت، این اصلا سوالیه که بهتره که در موردش جواب ندیم، به خاطر اینکه تمام آن کسانی که الان توی حوزه‌های دیگه مشغول هستن هم متاسفانه دچار مشکل هستن. شما نگاه بکنید به 10 میلیون شغلی که مربوط به فضای مجازی بوده، یعنی مشاغلی که در واقع به صورت مستقیم با این فضا در ارتباط بودن و الان تقریبا میشه گفت 2 ماهه که بیکار هستند. بنابراین آن چیزی که شما در مورد اینترنت میپرسین و فضای مجازی و گردشگری، به نظر من الان صفر شده مشاغلی که توی حوزه گردشگری در فضای مجازی بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که توی فضای مجازی در واقع معرفی مکانهای گردشگری رو میکردن یا مسافرانی بودن که به صورت حرفه‌ای مسافرت میکردن، سفر پیششون بوده و در واقع بلاگری میکردن از این راه و پول در میآوردن. خب تمام اینها با نبود نت آسیب دیده.
1: خانم پتفروش، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این رکود فعلی در صنعت گردشگری ایران، چه اقدامات فوری کوتاه مدتی رو میشه در دستور کار قرار داد؟
0: الان تقریبا میشه گفتش که ما 3 سناریو برای وضعیت گردشگری کشور داریم. یکی جنگ، که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه که قطعا آن چیزی که در 2 ماه گذشته در حوزه گردشگری ما شاهدش بودیم و تجربهش کردیم، قطعا وضعیت رو بدتر خواهیم دید. یعنی اگر مشاغلی بودن که به صورت موقت تعطیل شدن، ما شاهد تعطیلی دائم این مشاغل خواهیم بود. وضعیت دوم وضعیت جنگ نه صلحه، که به نظر من خیلی هم تفاوتی با وضعیت جنگی نمیکنه، به این دلیل که نه تورهایی قراره که در وضعیت نه جنگ نه صلح در کشور برگزار بشه، نه بودجه‌ای قرار اختصاص داده بشه و نه زیرساختی قرار مرمت بشه یا بازسازی بشه، به اون دلیلی که اولویت‌های کشور نخواهند بود. در زمانی که نه جنگ نه صلح، وضعیت کشور در حالت نوعی دفاع قرار خواهد داشت و این باعث میشه که بودجه به سمت گردشگری و اولویت به سمت گردشگری نباشه. صلح پایدار و گردشگری زمانی معنا پیدا میکنه که شما دهه ها سرزمین و کشورتون در صلح و آرامش در واقع بوده باشه و شما بیاین صحبت از صلح پایدار بکنید. قطعا بعد از پایان جنگ هم ما تا چند سال نمیتونیم صحبت از صلح پایدار در حوزه گردشگری بکنیم، چون کل منطقه، نه تنها ایران بلکه امارات و کشورهایی که توی این جنگ به هر حال حضور داشتند، تا مدت‌ها بعد از جنگ هم از آسیب این گردشگری دور نخواهند بود، به این دلیل که گردشگر اروپایی، گردشگر کشورهای دیگه زمانی یک منطقه یک کشوری رو برای گردشگری انتخاب میکنن که در اولویتشون امنیت باشه. خب مصر نمونه خوبیه دیگه. شما نگاه کنین، مصر بعد از در واقع اتفاقاتی که افتاد و بعد از انقلابش سال 2011 تقریبا گردشگرش به صفر رسیده بود. بعد از اونم تا 3-4 سال تقریبا میشه گفتش که این گردشگری در همون صفر موند و بعد از اون تازه یه مقداری شروع کرد به رشد کردن و توی این 1-2 سال اخیر ما شاهد این هستیم که دوباره تورهای گردشگری مصر را افتاده و باز رونق گرفته و ما شاهد در واقع این بودیم که یک موزه خیلی بزرگی رو در نزدیکی اهرام مصر با بودجه بسیار کلان، البته با کمک ژاپن، افتتاح کردن برای اینکه دوباره یک رونقی به این حوزه گردشگری بدن. یعنی در زمان صلح پایداری که 1 دهه ازش گذشته، باز نیاز به یک سری چوک‌هایی هست در حوزه گردشگری تا بشه گردشگر اروپایی و خارجی رو کشون به کشورهایی که حالا پتانسیلش رو دارن.
2: گفتگوی بود با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه. انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به شاخص آزادی نوشتار نسبت به تشدید سرکوب نویسندگان و اهل قلم در سطح بین‌المللی هشدار داد. بر اساس داده‌های سال 2025، برای نخستین بار از زمان آغاز این رتبه بندی در سال 2019، تعداد نویسندگان زندانی در جهان از مرز 400 نفر گذشت. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
3: طبق گزارش سالانه انجمن قلم آمریکا، پن آمریکا، در سال 2025 میلادی مجموعاً 401 نویسنده در 44 کشور جهان زندانی بودند که نسبت به سال گذشته با افزایش 26 نفری روبرو شده است. بررسی آماری 7 سال گذشته نشان می‌دهد که شمار نویسندگان در بند در سطح جهان در این مدت 7 سال 68% رشد داشته است. در فهرست 10 کشور اولی که بیشترین تعداد بازداشت اهل قلم را داشتند، این نام‌ها به چشم می‌خورد. چین با 119 مورد بازداشت نویسندگان همچنان در صدر این فهرست قرار دارد و تنها کشوری است که آمار آن از 100 نفر فراتر می‌رود. ایران با 53 نویسنده زندانی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. سایر کشورها در فهرست 10 کشور نخستین به ترتیب عبارتند از عربستان سعودی 27 زندانی، ویتنام 24 نفر، ترکیه 22 نفر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی 21 نفر، روسیه 18 نفر، بلاروس 17 نفر، مصر 13 نفر و میانمار 10 نفر. گزارش انجمن قلم آمریکا حاکی است که ایران در سال 2025 شاهد بیشترین جهش در آمار دستگیری‌ها بوده است. بازداشت 17 نویسنده در این سال آمار زندانیان اهل قلم در ایران را به سطحی نزدیک به دوران اعتراضات سال 2022 رسانده است. کارین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر این نهاد، اشاره کرده است که طیف وسیعی از اهالی فرهنگ شامل شاعران، مترجمان، پژوهشگران، ترانه‌سرایان و فعالان حقوق بشر در ایران تحت بازداشت قرار گرفتند. در این گزارش به نام‌هایی چون حسین رونقی، تحلیلگر آنلاین، پرویز صداقت و محمد مالجو، اقتصاددان، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس، شیرین کریمی، مترجم و نویسنده، نرگس محمدی و سپیده قلیان، مدافع حقوق بشر اشاره شده که در مقاطع مختلف در سال 2025 بازداشت یا دوباره زندانی شدند. یکی از الگوهای مهم سال 2025 هدف قرار گرفتن نویسندگان در کشورهای درگیر جنگ بود است. در روسیه، اسرائیل و ایران مقام‌های امنیتی نویسندگانی را در رابطه با نوشته‌هایشان درباره جنگ مورد پیگرد قرار دادند. در روسیه 18 نفر و در اسرائیل و سرزمین‌های تحت اشغال 21 نفر شامل 20 فلسطینی و 1 اسرائیلی به دلیل مواضع مرتبط با جنگ بازداشت شدند. نکته قابل توجه در گزارش سالانه پن آمریکا ورود ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در این گزارش است. این مورد مربوط به بازداشت دو هفته‌ای سامی حمدی، نویسنده بریتانیایی و منتقد سیاست‌های اسرائیل در فرودگاه سانفرانسیسکو توسط اداره مهاجرت آمریکا است. انجمن قلم آمریکا این اقدام را استفاده ابزاری از سیستم مهاجرتی برای ساکت کردن صداهای مستقل توصیف کرده است. علاوه بر بازداشت‌ها، پایگاه داده نویسندگان در معرض خطر برای اولین بار بیش از 1000 پرونده را ثبت کرده است که شامل موارد قتل، ناپدیدسازی و تبعید اجباری است. طبق این آمار در سال گذشته 53 مورد قتل و 170 مورد تبعید نویسندگان در 83 کشور جهان مستند شده است. انجمن قلم آمریکا در پایان این گزارش ضمن تأکید بر نقش نویسندگان در نقد قدرت از جامعه جهانی خواسته است تا برای آزادی فوری تمام کسانی که به خاطر نوشته‌ها و دیدگاه‌هایشان در بند هستند اقدام کنند.
2: گزارشی بود از حمید فاطمی. چند هفته بیشتر تا آغاز جام جهانی 2026 باقی نمانده. تورنمنتی تاریخی که برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار می شود، اما پیش از نخستین سوت حاشیه هایی از گرانی بلیط ها و تنش های سیاسی گرفته تا نگرانی های امنیتی و فشردگی رقابت ها، این رویداد را به یکی از جنجالی ترین جام های جهانی سالهای اخیر تبدیل کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.

چند هفته بیشتر به آغاز جام جهانی فوتبال باقی نمانده. رقابتی که نه فقط از نظر تعداد تیم‌ها و بازی‌ها، بلکه از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی هم متفاوت‌تر از همیشه است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. رویدادی که از همکنون با بحث‌های درباره قیمت بلیط‌ها، مسائل امنیتی، دشواری‌های ویزا و فشار سنگین سفرهای بین شهری همراه شده است. رقابت‌ها قرار است از 11 ژوئن تا 19 ژوئیه 2026 برگزار شود و بازی‌ها در 16 شهر در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک انجام می شود. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال است که 3 کشور به طور مشترک میزبان رقابت ها هستند. فینال رقابت های این دوره هم در نیوجرسی برگزار می شود. مهمترین تغییر این دوره افزایش تعداد تیم ها از 32 به 48 تیم است. تغییری که سبب شده تعداد رقابت ها از 64 بازی به 104 بازی افزایش پیدا کند. در نتیجه این دوره طولانی ترین و گسترده ترین جام جهانی تاریخ فوتبال است. بر اساس فرمت جدید تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند و تعداد بیشتری از تیم‌ها به مراحل حذفی صعود خواهند کرد. این ساختار جدید درآمدهای تجاری و تلویزیونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا را هم به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. یکی از جنجالی‌ترین موضوعات این جام جهانی قیمت بلیط‌هاست. رسانه‌ها گزارش کردند که بهای برخی صندلی‌های بازی فینال به بیش از 30,000 دلار رسیده است. فیفا ابتدا قصد داشت از قیمت‌گذاری داینامیک یا پویا استفاده کند. سیستمی شبیه شرکت‌های هواپیمایی که قیمت‌ها را بر اساس تقاضا تغییر می‌دهد. این سیاست با انتقاد شدید هواداران روبرو شد. هرچند فیفا بعداً اعلام کرد بخشی از فروش‌ها با قیمت ثابت انجام خواهد شد. در کنار این موضوع، خطر افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی مرتبط با فروش بلیط هم جدی است و گفته شده که همزمان با نزدیک‌تر شدن به رقابت‌ها، موارد تقلبی فروش بلیط هم به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. جام جهانی 2026 در فضایی برگزار می شود که تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های امنیتی هم همچنان بالاست. برخی مقام‌های امنیتی آمریکا هشدار دادند که رقابت‌ها می‌تواند به هدفی بالقوه برای حمله‌های تروریستی تبدیل شود و دولت ایالات متحده بودجه هنگفتی برای تأمین امنیت اختصاص داده است. همزمان بحث‌هایی هم درباره صدور ویزا، محدودیت‌های مهاجرتی و ورود هواداران برخی کشورها مطرح شده. این موضوع به ویژه درباره ایران و برخی کشورهای خاورمیانه توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. این جام جهانی شاهد حضور برخی تیم‌های تازه وارد هم خواهد بود، از جمله ازبکستان، کیپ ورد، کوراساو و اردن که نخستین حضور خود را در جام جهانی فوتبال تجربه می‌کنند. در مقابل تیم پر افتخار ایتالیا هم برای سومین دوره پیاپی است که موفق به صعود به مرحله نهایی جام جهانی نشده است. اسکاتلند هم پس از سالها دوباره موفق شد به جام جهانی فوتبال راه پیدا کند. اما به جز اینها، خواننده نام‌آشنای کلمبیایی شکیرا به تازگی آهنگ رسمی جام جهانی 2026 را رونمایی کرد. در ویدئویی که شکیرای 49 ساله در اینستاگرامش منتشر کرد، خواننده نیجریه‌ای برنابوی هم حضور دارد.

0: در این ویدئو شکیرا در کنار گروهی از رقصندگان دیده می شود که لباسهایی با رنگهای تیمهای ملی حاضر در این رقابتها را برتن کردند. این ستاره زن موسیقی آمریکای جنوبی پیشتر هم آهنگ رسمی جام جهانی 2010 را اجرا کرده بود. فیفا همچنین اعلام کرده که فینال جام جهانی 2026 برای نخستین بار دارای شو بین دو نیمه است، اقدامی که آشکارا از مسابقه سوپربول آمریکا الهام گرفته. وسعت جغرافیایی رقابت‌ها هم یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی تیم‌های ملی فوتبال و هواداران است. فاصله زیاد شهرهای میزبان، گرمای شدید در برخی مناطق آمریکا و فشار سفرهای مداوم از موضوعاتی است که کارشناسان درباره تأثیر آن بر کیفیت رقابت‌ها سخن می‌گویند. همه اینها و بیشتر در شرایطی است که فیفا اعلام کرده رقابت‌های امسال جام جهانی می‌تواند رکورد‌های تازه‌ای در میزان تماشاگر، کسب درآمد و پوشش رسانه‌ای ثبت کند. این جام جهانی که قرار است هم بزرگترین جشن فوتبال جهان باشد و هم یکی از پیچیده‌ترین و سیاسی‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها، به خصوص برای ایرانی‌ها در سایه جنگ و تنش بین دولت‌ها.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر.
2: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: جشنواره کن از معتبرترین فستیوال‌های سینمایی جهان از امروز در فرانسه گشایش می‌یابد. این در حالی است که تازه‌ترین فیلم اصغر فرهادی در بخش رقابتی این جشنواره با آثار بزرگان سینمایی جهان رقابت می‌کند و همزمان پیامدهای جنگ ایران تا حدودی بر حواشی جشنواره سایه انداخته است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
3: فرش قرمز 79مین دوره جشنواره فیلم کن پهن شده تا ستارگان سینما از سراسر جهان روی آن حضور یابند. از روز سه‌شنبه و به مدت دو هفته این شهر ساحلی جنوب فرانسه دوباره به کانون سینمای جهان تبدیل می شود و در آن کارگردانان سرشناسی مانند پدرو آلمودوار و جیمز گری تا هنرپیشگان معروفی چون خاویر باردم، اسکارلت جوهانسون، لئا سیدو، کیت بلانشت یا جان تراولتا حضور خواهند داشت. با این حال دست‌اندرکاران جشنواره کن امسال باید تلاش کنند از جنجال‌ها درباره موضوعات مختلف از جمله هوش مصنوعی یا حضور کمرنگ زنان در بخش رقابت برای نخل طلا فاصله بگیرند. در میان 22 فیلم حاضر در بخش رقابتی تنها 5 کارگردان زن حضور دارند و بحث درباره استفاده از هوش مصنوعی نیز در حاشیه این رویداد جهانی که ده‌ها هزار بازدید کننده را جذب می‌کند مطرح شده است. ایریس کنوبلوخ رئیس جشنواره کن در نشست خبری معرفی فیلم‌های بخش مسابقه که در فروردین ماه برگزار شد درباره هوش مصنوعی گفت:
4: Il est important de préciser que nous défendons la liberté de créer pour tous les êtres humains.
5: مهم است روشن کنیم که ما از آزادی خلاقیت برای همه انسان‌ها دفاع می‌کنیم، اما فقط انسان‌ها. هوش مصنوعی از قبل وارد استودیوها، اتاق‌های تدوین و فرآیند خلاقیت شده است. ما چشم خود را بر این واقعیت نمی‌بندیم، اما اجازه نمی‌دهیم که قانون خود را بر سینما تحمیل کند.
3: نبود فیلم های از استودیوهای بزرگ هالیوود نیز از نکاتی است که روزنامه‌نگاران آن را برجسته کردند. اسکات راکسبرو رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر به رویترز میگوید:
6: ترکیب فیلم های امسال جالب است، چون هیچ کدام از فیلم های بزرگ تهیه شده در استودیوهای هالیوود را ندارید، در حالی که معمولا یکی دو فیلم از این نوع در اینجا حضور دارند. اما در بخش رقابت شما یک فهرست بسیار چشمگیر از کارگردانان مؤلف اروپایی و بین‌المللی دارید با فیلم‌های بسیار جذاب و جالب. با این حال یک خط کلی مشخص وجود ندارد و هیچ فیلم یا دو فیلمی نیست که همه از قبل در انتظارش باشند و هیجان زده باشند. این به نوعی حتی باعث می شود فضا جالبتر باشد، چون رقابت کاملا باز است. باید صبر کنیم و ببینیم در دو هفته آینده چه خواهیم دید و همچنین اینکه چه کسی برنده نخل طلایی خواهد شد.
3: اما تیری فرمور، دبیر هنری جشنواره، در پاسخ به انتقادها درباره نبود فیلم‌های استودیوهای بزرگ هالیوود گفته است:
7: استودیو sont pas présents avec des films, ils seront présents à Cannes parce que
8: در حال حاضر استودیوهای آمریکایی با فیلم‌هاشون در بخش رقابتی نیستند، اما در کن حضور خواهند داشت، چون ما رابطه بسیار خوبی با استودیوها داریم و برای اونا مهمه که بیان و همچنان آمریکایی‌های زیادی هم حضور دارند. بنابراین این سوال رو من به شما برمیگردونم. این شما هستید که باید بگید. هالیوودی‌ها نمی‌خواید دوباره فیلم بسازید؟ مخاطب سال‌ها با بلاکباسترها و آثار مارولی و این گونه فیلم‌ها شکل گرفتند. من مشکلی با اونا ندارم و از بلاکباسترها دفاع می‌کنم. نظر من فیلم‌های بزرگ از فیلم‌های کوچک حمایت می‌کنند و اونا رو محافظت می‌کنند. این کاریه که ما هم در کن انجام می‌دیم.
7: Les gros films défendent les petits. Protège les petits. C'est ce qu'on fait à Cannes.
3: اگر استودیوهای بزرگ هالیوودی غایبان جشنواره کن امسال هستند، بزرگان سینمای اروپا همچنان در کن حضور دارند. از جمله پدرو آلمودووار با فیلم جدیدش کریسمس تلخ، یک تراژدی کمدی اسپانیایی.
9: Me quito el albornoz.
10: Cuando quieras. Está todo casi listo.
9: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
10: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
3: سال گذشته جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، با فیلم یک تصادف ساده جایزه نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد. امسال هم اصغر فرهادی، دیگر فیلمساز ایرانی، با تازه ترین فیلمش که در فرانسه ساخته شده و قرار است همزمان با جشنواره کن در سینماهای این کشور اکران شود، در بخش رقابتی این جشنواره حضور دارد. تیری فرمو:
7: اشگر فرهادی که نه پا تورنه در سون پی ایران،
8: اصغر فرهادی که نمیتونه در کشور خودش ایران فیلم بسازه، به فرانسه اومده تا فیلمی به نام داستانهای موازی بسازه و در واقع این فیلم چند داستانه که در گوشه ای از پاریس در هم تنیده میشه. آدمایی که از یه ساختمون به ساختمون دیگه نگاه میکنن، زندگی هایی که با هم تلاقی پیدا میکنن با بازیگران فرانسه.
11: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
9: Comment tu fais pour écrire ces histoires?
3: حضور فیلمی از یک کارگردان ایرانی قطعاً توجه ها را به خود ایران نیز جلب خواهد کرد و از آنجا که بحث های سیاسی یکی از جنبه های اصلی جشنواره های بزرگ سینمایی است، رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر درباره سایه جنگ ایران بر جشنواره کن میگوید:
6: نمیدانم این موضوع به اندازه‌ای که مثلا جنگ غزه در جشنواره فیلم برلین امسال بر بحث ها مسلط شد غالب خواهد شد یا نه، چون مسائل بسیار پیچیده هستند و وضعیت جنگ در ایران روز به روز تغییر می‌کند. برای افراد بسیار دشوار است که در این زمینه اظهار نظر قطعی داشته باشند، زیرا همچنان تحت شعاع رویدادها هستند. اما مطمئنم که این موضوع و دیگر مسائل سیاسی در کن مثل هر سال در مرکز توجه خواهند بود.
3: این روزنامه‌نگار همچنین تأکید می‌کند که پیامدهای جنگ ایران تأثیراتی بر حال و هوای حاشیه‌ای جشنواره خواهد گذاشت.
6: از نظر لوجستیک و ترتیبات سفر به کن، جنگ ایران و افزایش هزینه سوخت هواپیما و بلیط‌ها پیامدهایی داشته و هر کسی که بخواهد از خاورمیانه به اینجا بیاید با دشواری زیادی روبرو خواهد شد. کسانی که از آسیا پرواز می‌کنند مسیر طولانی‌تر و هزینه بیشتری خواهند داشت. بنابراین فکر میکنم افرادی که مجبور نیستند اینجا باشند احتمالاً در خانه میمانند، اما در مورد افراد اصلی صنعت سینما همه اینجا هستند، چون پروازهایشان را از مدت ها قبل رزرو کردند. بنابراین فکر نمیکنم تأثیر بزرگی داشته باشد، ولی از نظر گردشگری و سفر افراد غیر اصلی فکر میکنم تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
12: تورزم امپکت، آی تینک دتس گون بی کوایت سیگنیفیکنت.
3: شامگاه سه‌شنبه همه نگاه‌ها به مراسم افتتاحیه جشنواره دوخته خواهد شد، جایی که کارگردان نیوزلندی سگانه ارباب حلقه‌ها پیتر جکسون نخل طلای افتخاری را برای همه آثارش دریافت خواهد کرد.
1: بله، گزارشی بود از مصطفی خلجی. من یک خبر دیگر رو در ارتباط با رئیس جمهوری آمریکا به آگاهیتون برسونم. آقای ترامپ پیش از سفر به پکن گفته که رئیس جمهوری چین درباره جنگ ایران نسبتاً خوب عمل کرده، اما واشنگتن به کمک او نیازی نداره. اون روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود که قراره با شی جین پینگ گفتگوی طولانی درباره ایران داشته باشه. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
12: یک بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید.

0: سعودی در جریان جنگ اخیر در واکنش به حملات تهران چندین حمله هوایی به اهدافی در داخل ایران انجام داده است. به گفته دو مقام غربی و دو مقام ایرانی، این حملات که پیشتر گزارش نشده بودند، در اواخر ماه مارس و توسط نیروهای هوایی عربستان صورت گرفته و به عنوان اقداماتی تلافی جویانه توصیف شدند. با این حال رویترز تایید اهداف دقیق این حملات را ممکن ندانسته است. در واکنش به این گزارش، یک مقام ارشد وزارت خارجه عربستان به طور مستقیم انجام چنین حملاتی را تایید یا رد نکرده و مقام‌های ایرانی نیز به درخواست اظهار نظر پاسخی ندادند. این در حالی است که پیشتر نیز گزارش‌هایی از حملات نظامی امارات متحده عربی به خاک ایران منتشر شده بود، از جمله حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان در اوایل ماه آوریل. این تحولات نشان دهنده گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه و ورود بازیگران جدید به عرصه تقابل نظامی با ایران است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون پیوستید به جمع ما در این برنامه ایستگاه 19 شامگاه سه‌شنبه. در شرایطی صحبت میکنیم که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام خبر داده که از ابتدای محاصره دریایی علیه بنادر ایران تا کنون 65 کشتی تجاری رو بازگردانده. از آن سو اختلال در تنگه استراتژیک هرمز هم ادامه داره و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان از پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکا ناراضی است. در این باره بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 22 اردیبهشت در یک مصاحبه تلفنی بار دیگر تاکید کرد که در جریان جنگ 39 روزه ایالات متحده توانایی‌های نظام ایران را منهدم کرد. او افزود که آمریکا نیاز به عجله ندارد، زیرا ایران را محاصره کرده و اجازه نمی‌دهد درآمدی داشته باشد. او تأکید کرد ما نمی‌توانیم به آنها اجازه دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشند، زیرا آنها از آن استفاده خواهند کرد.
4: We just can't let you know, it's a very simple thing. Somebody said about policy, we cannot let them have a nuclear weapon because they use it.
3: پیت هکست وزیر دفاع آمریکا هم گفت که توانایی های ایران در جنگ به شکل قابل توجهی کاهش یافته و به همین دلیل است که به گفته او ایرانی ها خواهان مذاکره هستند. آقای هکست که روز سه‌شنبه در یکی از کمیته های مجلس سنای آمریکا صحبت می کرد افزود چگونگی حل این مسئله به شرط های آمریکا و رئیس جمهور ترامپ بستگی دارد. این در حالی است که کاخ سفید شامگاه دوشنبه 21 اردیبهشت اعلام کرد که همه گزینه ها برای تعامل با ایران مطرح است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات 22 فروردین با آمریکا را بر عهده داشت نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای همه گزینه‌ها آماده است. ساعاتی پیش از آن دونالد ترامپ در سخنرانی در دفتر کارش در کاخ سفید آخرین پاسخ تهران در مذاکرات با واشنگتن را ضعیف و مزخرف خواند.
5: به نظرم فوق‌العاده ضعیف بود. بعد از خواندن مزخرفاتی که برای ما فرستادن آن را ضعیف‌ترین پاسخ یافتم. من حتی خواندنش را تمام نکردم. گفتم وقتم را برای خواندن آن تلف نمی‌کنم.
3: این فضا در حالی حکم فرما شده که از روز 18 فروردین آتش بس میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر برقرار شده. آتش بسی پس از 39 روز جنگ که با میانجیگری پاکستان برقرار شد. کشوری که میزبان مذاکرات پس از جنگ میان تهران و واشنگتن بود و اکنون نقش پیام‌رسان اصلی میان دو طرف را ایفا می‌کند. آقای ترامپ آتش بس برقرار شده با ایران را در حال احتضار خواند.
5: به نظرم آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است.
3: یک روز پیش از این سخنان رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال طرح تازه ایران را کاملا غیر قابل قبول خوانده بود. او دوشنبه در دفتر کار خود در کاخ سفید در پاسخ به منتقدانی که میگویند او سردرگم است و برنامه‌ای برای برخورد با ایران ندارد تأکید کرد که برنامه‌ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ساعتی پس از این سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی در ساموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلاً این را فهمیدند. آقای قالیباف همچنین در پیامی دیگر به زبان انگلیسی نوشت هیچ راه حل دیگری جز پذیرفتن حقوق مردم ایران آنگونه که در طرح

0: 14 ماه دی آمده است وجود ندارد. او بدون اشاره به هزینه های عدم توافق با آمریکا برای ایران، مقامات ایالات متحده را تهدید کرد که هرچه بیشتر تعلل کنند، هزینه بیشتری بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد افتاد. اینها در حالی است که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا ادامه دارد. جمهوری اسلامی نیز در مقابل تنگه هرمز را بسته است. از سوی آقای ترامپ قرار است پنجشنبه 24 اردیبهشت برای سفری دو روزه به چین برود. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه به توانایی چین برای استخراج اورانیوم غنی شده از ایران نیز اشاره کرد، کشوری که متحد تهران به شمار می آید.
1: آنها به من گفتند که شما آن را دریافت خواهید کرد، اما ابتدا باید استخراج شود، زیرا سایت آنچنان نابود شده که فقط یک یا دو کشور در جهان می توانند آن اورانیوم را استخراج کنند. سایت آنقدر عمیق است و آنقدر سخت مورد اصابت قرار گرفته که هیچ راهی برای جابجایی گرد و غبار هسته‌ای وجود ندارد. به ما گفتند که فقط شما و چین دو کشوری هستید که می توانید این کار را بکنید.
0: اشاره آقای ترامپ به سایت‌های اتمی ایران در اصفهان، نتنز و فردوس که روز 30 تیر 1404 توسط آمریکا بمباران شد، همه اینها در حالی است که شامگاه دوشنبه جلسه امنیت ملی آمریکا با حضور آقای ترامپ برای تصمیم گیری درباره جنگ ایران برگزار شد. خبرنگار حوزه کاخ سفید CNN گزارش داد که در این جلسه گزینه‌های پیشرو در مورد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. پیش از جلسه نیز سایت آکسیوس نوشته بود بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله گام‌های احتمالی است که در جلسه تیم امنیت ملی آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2: از ایلیا جزائری میشنیدی. تحولات بسیار هست، از جمله در داخل ایران خبرگزاری ها گزارش دادند. خبرگزاری میزان گزارش داده که ایران از آمریکا به دیوان داوری لاهه شکایت کرده. بنابر این گزارش دلیل شکایت آنچه که تجاوز نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران، اعمال تحریم های اقتصادی و تهدید به توسل به زور خوانده شده بوده و حالا باید دید که این روند چگونه پیش میره. اما در مسیر دیپلماتیک از جمله وزرای خارجه قطر و ترکیه امروز دیدار کردند. وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته که قطر و ترکیه در حال هماهنگی تلاش‌ها و حمایت از دیپلماسی پاکستان برای دستیابی به توافق در اسرع وقت هستند و گفته که مسئولیت داریم که اطمینان حاصل کنیم که جنگ با ایران از سر گرفته نمی شود. از سوی دیگه رسانه های ایران اعلام کردند که هیئت های نمایندگی جمهوری اسلامی و عمان امروز در مسقط با هم دیدار و آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و ترتیبات مربوط به عبور ایمن کشتی ها رو بررسی کردند. چنین وضعیتی چه تصویری رو از مسیر پیش رو به ما میده؟ ارزیابی محمد قائدی رو بشنوید، مدرس علوم سیاسی و روابط بین ملل در دانشگاه جورج واشنگتن.
3: خواسته های ایران خواسته های حد اکثریه. خواسته های آمریکا هم در ابتدا خواسته های حد اکثری بود. روی موضوعاتی مثل موشکی و گروه های متحد ایران هم تمرکز میکرد، اما به نظر میرسه که آمریکا از خواسته های خودش یک مقدار کوتاه‌تر اومده، تمرکزش بر موضوع تنگه هرمز و هسته‌ای. اما اساساً ایران در پیشنهادی که به آمریکایی‌ها داد، در اون پنج شرط یا پنج موضوعی که برای توافق در نظر داشتن، موضوع هسته‌ای اساساً وجود نداره و ایران میخواد که موضوع تنگه هرمز رو یک رسمیتی بهش بده. حاکمیت ایران بر این تنگه رو و این مورد قبول آمریکا هم نیست. آمریکا با گزینه‌های محدودی در حال حاضر روبروه. یک گزینه اینه که برگردن به جنگ و یک لایه دوباره از فرماندهی ایران رو از بین ببرن، با این امید که شاید تصمیمات تغییر کنه. اما به نظر میرسه ایران هم اساساً برای این سناریو آمریکا این آمادگی رو داره. اگر که این آمادگی رو نداشت، این شروط رو روی میز آمریکا نمیگذاشت. ممکنه که آمریکا به جنگ برگرده و بخواد که زیرساخت‌ها رو در ایران مورد حمله جدی قرار بده. در اون صورت ایران هم تهدیدهای معتبری قبلا کرده که زیرساخت‌های کشورهای عربی رو مورد حمله قرار میده. بنابراین حمله آمریکا به ایران ممکنه که از نظر مقامات آمریکایی و ایرانی چیز زیادی رو تغییر نده و این یکی از اون دلایل در واقع این خستگی آقای ترامپ از این وضعیت میتونه باشه. دو، اینکه آمریکا در طول نزدیک به یک ماه آینده داره وارد میزبانی بازی‌های جام جهانی میشه و من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری دوست داشته باشه که در یک همچین موقعیت ممتاز بین‌المللی که باید همه تمرکز بر موضوع بازی‌ها باشه به عنوان یک بخشی از دیپلماسی نرم کشورها، بخواد که موضوع در ارتباط با موضوع اخبار جنگ اون کشور با کشور دیگه ای باشه. اینو مثلا قبلا در الگوی حمله روسیه به کریمه دیدیم. آمریکا هم چنان تصوری نداره که بخواد این کار رو انجام بده. بنابراین این یکی از محدودیت‌های آقای ترامپه. من فکر میکنم سناریوی محتمل اینه که آقای ترامپ در روزهای آینده داره به چین سفر میکنه، از کمک شی جینگ پینگ استفاده کنه برای اینکه موضوع تنگه هرمز رو حل کنه و به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه، و در صورتی که این اتفاق نیفته یک پنجره محدودی رو ببینه بین پایان سفرش به چین و احتمالاً شروع بازی‌های جام جهانی، برای اینکه بخواد شاید در اون محدوده یک فشار نظامی مجددی رو به جمهوری اسلامی بیاره. اما من فکر نمی‌کنم اگر که اتفاق نظامی هم بیفته جمهوری اسلامی نظرش رو در خصوص این پنج شرط تغییر بده و بخواد که در این مرحله راجع به موضوع هسته‌ای مذاکره کنه.
4: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که مطالبات ایران شامل توقف جنگ، رفع محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایرانه و حتی این پیشنهادات رو سخاوتمندانه توصیف کرده. با توجه به اینکه دست کم در این پیشنهاد نشانی از مطالبه اصلی آمریکا یعنی غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی نشده، به نظر شما آیا پیشنهاد ایران میتونه هیچ نوع بنبستی رو در توافق بین دو طرف از بین ببره؟
3: خیر، همونطور که واکنش‌های آقای ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی رو هم می‌بینیم، اساساً این پیشنهادات خارج از اون محدوده‌ای که آمریکا خیال می‌کرد که قراره در موردش مذاکره انجام بده. و علاوه بر مواردی که شما گفتید، ما از منابع دیگه مثلا آقای جعفری در سپاه می‌دونیم که ایران تقاضای غرامت در خصوص جنگ هم مثلا در پیشنهاد خودش با آمریکایی‌ها داشته که از نظر آمریکایی‌ها این هم قابل قبول نیست، چون اون در واقع طرفی که بازنده جنگ هست معمولاً غرامت رو پرداخت می‌کنه. بنابراین این به مفهوم بن‌بست در این وضعیتی که ما درش هستیم، امید وجود داره که شاید این بار با وساطت یک بازیگر قدرتمندتر فراتر از پاکستان مثل چین بشه یک روزنه‌ای در این بن‌بستی که الان هست ایجاد کرد.
4: آقای ترامپ یه بار دیگه در صحبت‌های جدیدش اشاره کرده که به گروه‌های کرد اسلحه داده برای تحویل به مردم معترض ایران، اما به گفته ایشون کردها سلاح‌ها رو تحویل ندادن و آقای ترامپ از این اقدام کردها انتقاد شدید کرده. آیا فکر می‌کنید همچنان راهکار تغییر حکومت با تجهیز مخالفان جمهوری اسلامی از گزینه‌های دولت آقای ترامپه؟
3: من فکر میکنم با پاسخی که کردها دادند این گزینه از روی میز خارج شده، به این دلیل که البته که با در نظر گرفتن تنوع و تکثری که در گروه های کردی هست، بر اساس یک گزارش دیگه هم که در یک نشریه اسرائیلی منتشر شد، اساسا سناریو این بوده که از طریق ایجاد خیزش عمومی در شهرهای بزرگ ایران، آوردن کردها به میدان به عنوان یک نیروی مسلح با حمایت هوایی و از طریق حملات خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. من فکر میکنم چون فاکتور اول یعنی خیزش عمومی مردم در حال حاضر چشم‌اندازی براش وجود نداره، چون کردها در مرحله قبلی به میدان نیومدن و در واقع نپذیرفتن که به عنوان یک عامل خارجی باشن، من فکر میکنم که این دوتا گزینه در حال حاضر دیگه روی دستور کار و روی میز وجود نداره و از رفتار دولت‌های آمریکا و اسرائیل هم میشه این رو بهتر متوجه شد.
4: آقای ترامپ یکی از دلایل شکست گفتگوهای دو کشور رو اختلافات داخلی سردمداران ایران عنوان کرده. به نظر شما چقدر این گفته ای آقای ترامپ با توجه به شرایط سیاسی که در داخل ایران میبینیم میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
3: من فکر میکنم که در داخل ایران اختلافاتی وجود داره، اما این اختلافات با توجه به قدرت داشتن سپاه هم در شورای عالی امنیت ملی آقای ذوالقعد و هم در عرصه میدان جنگ و با توجه به وضعیتی که به نظر میرسه که مجتبی خامنه‌ای زنده است و قدرت تصمیم گیری رو داره و میتونه یک نقش مرکزی رو همچنان بازی کنه، این موضوع اختلاف در ایران موضوعی نیست که باعث در واقع تضعیف ایران در وضعیتی که هستیم بشه و باعث بشه که ایران صداهای مختلفی بده. پیشنهاداتی که از ایران هم به آمریکایی‌ها داده شده مبتنی بر اینه که در نهایت علارغم اختلاف نظراتی که ممکنه وجود داشته باشه یک جمع‌بندی واحدی ایجاد شده، چون این پیشنهادات در نهایت از طرف آقای عراقچی و وزارت خارجه داده شده. بنابراین اگر دولت مخالفت‌هایی با بخشی از نظرات مثلا سپاه، شورای عالی امنیت ملی یا بیت رهبری داشته باشه، در نهایت از این نظرات تبعیت کرده و این پیشنهادات رو وزارت خارجه که بخشی از دولت هست به آمریکایی‌ها تحویل داده و مسئول مذاکرات همچنان.
2: از محمد قائدی میشنیدید در واشنگتن. بحرین امروز 3 نفر رو به اتهام همکاری با سپاه پاسداران به حبس ابد محکوم کرد. دادگاهی در بحرین همچنین بیش از 20 نفر دیگر رو به حداکثر 10 سال زندان محکوم کرده و این پادشاهی کوچک تحت حاکمیت یک خاندان سنی است، جمعیت قابل توجهی از شیعیان داره که مدت هاست از حاشیه نشینی شکایت دارند. دادستانی بحرین در بیانیه اعلام کرده که یک زن که به همکاری با سازمان به گفته این بیانیه تروریستی سپاه پاسداران با هدف انجام اقدامات خصمانه و تروریستی متهم شده بود به حبس ابد محکوم شده. 2 نفر دیگر که یکی از اونها به ایران گریخته هم با اتهامات مشابه به حبس ابد و پرداخت جریمه 10,000 دیناری معادل حدود 27,000 دلار محکوم شدند. این از داستان بحرین. اما در امارات، چند ساعت بعد از برقراری آتش بس میان ایالات متحده آمریکا و ایران، 2 جزیره لاوان و سیری در خلیج فارس هدف حملاتی قرار گرفتند. در اون زمان رسانه‌های داخلی در ایران انگشت اتهام رو به سوی امارات متحده عربی گرفتند. حالا حدود یک ماه و نیم بعد از اون حمله، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال دیروز گزارش داده به نقل از منابع آگاه که حمله به اون پالایشگاه در جزیره لاوان توسط امارات متحده عربی انجام شده، اگرچه که امارات این گزارش رو تایید نکرده. اما انتشار چنین گزارش‌هایی چشم‌انداز روابط طرفین تهران و ابوظبی رو به کجا می‌کشونه؟ علی ماموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا پاسخ می‌دهد.
5: قطعا وضعیت بین ایران و امارات وضعیت مناسبی نیست و در واقع بدترین نوع روابط بین مجموعه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس رو در واقع باید بین ایران و امارات در نظر گرفت. با بقیه روابط باز خوب نیست بعد از این حملات، ولی یک راهی و گزینه‌ای و مسیری به سمت بهبودی وجود داره. روابط هنوز برقرار هست در مجموع. میدونیم امارات تنها کشوری بود که سفیر خودش رو برگردوند از تهران و به هر حال روابط مستقیم و علنی و رسمی با اسرائیل داره و سعی و تلاش بسیار زیادی کرد که در این جنگ در واقع پای دیگران رو هم بکشونه. در این حال در واقع اماراتی ها به یک مسیر دیگری هم رفتن و اون وساطت در واقع چین است. بعد از جنگ بلافاصله به چین سفری صورت گرفت و در پاسخ به این سفر رئیس جمهور چین یک طرح 4 بندی رو مطرح کرد برای کاهش تنش در منطقه،
2: سفری که پیش از سفر عباس عراقچی انجام شد به چین.
5: دقیقاً. و میدونیم آقای ترامپ فردا قراره بره به در واقع به چین و ایشون گفت که در خصوص جمهوری اسلامی هم قراره اونجا صحبت بکنه. انتظار میره که چین دوباره اون طرح رو روی میز مطرح بکنه و ایران پیش از این اعلام کرده که با این طرح موافقه به عنوان یک چارچوب اولیه. تر هنوز بسیار کلی است، اما به هر حال چین کشوری است که روابط بسیار گسترده‌ای با همه کشورهای منطقه داره از جمله امارات و ایران و به نظر میرسه که یک فضایی وجود داره برای یک وساطتی که بتونه تنش رو در منطقه کاهش بکنه و به یک مسیر قابل قبول تری پیش
2: بره. یعنی آقای ماموری، شما فکر میکنید که چین میتونه همون نقشی که بین تهران و ریاض ایفا کرد رو حالا در مورد امارات هم ایفا بکنه؟
5: خب تنش بین ایران و عربستان خیلی بدتر و شدیدتر و
2: حتی از صدها حمله که ایران کرد به امارات در طول جنگ.
5: ببینید در اون سالها قبل از اینکه دو کشور به هم نزدیک بشن، ما مسئله آتش سوزی سفارت عربستان رو داشتیم، مسئله زدن آرامکو رو داشتیم و همه اون ماجرا، مسئله 7 سال جنگ در یمن رو داشتیم که به نوعی جنگ در واقع در زمین ثالث بین ایران و عربستان بود. با همه اینها بعد از گفتگوهایی که ابتدا در بغداد و بعداً امضای توافقنامه و بازگشایی روابط در پکن صورت گرفت و بعد از 2023 تا به الان هم روابط عربستان در مجموع رو به بهبودی و پیشرفت بوده و حتی در خلال جنگ علیرغم اینکه ایران در واقع مواضعی از پایگاه های آمریکا در عربستان رو هم زد، روابط همچنان برقرار بود، گفتگوهای تلفنی بین وزرای امور خارجه برقرار بود، سفارتخانه ها باز بود. به نظر میرسه که این توانایی رو چین داره و چین یک شریک قابل اعتماد برای هر دو طرف، اماراتی و تهران هست.
2: چین در موارد گذشته هم در مورد مثلا جزایر سگانه هم روی کردهایی ابراز کرده بود که به هر حال خشم طرف ایرانی رو هم برانگیخته بود. اما آقای ماموری، فکر میکنید که در نگاه دیگر وقتی که با توجه به اختلافات یا رویکردهای متفاوتی که با عربستان داره امارات متحده عربی، این چگونه ادامه پیدا خواهد کرد در صورتی که چین موفق بشه که یک ثباتی رو دست کم در میان ایران و امارات به دست بیاره؟ اون روابط به کدوم سمت خواهد رفت؟
5: در مجموع امارات به جهت سیاست‌هایی که در سالیان گذشته در پیش گرفته، روابط خودش رو نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه با کشورهای بزرگ دیگر منطقه هم تا حد زیادی به هم زده. میدونیم که در خصوص یمن با عربستان دچار اختلافات بسیار گسترده‌ای شد و در خصوص سودان در واقع با کشورهای عربی متعدد دیگری، و روابطش با اسرائیل هم همیشه نوعی در واقع چالش و یک نوع وضعیت غیر طبیعی برای کل منطقه به شمار میرفت. به ویژه اینکه این روابط صرفا روابط عادی سازی روابط مصر و اردن نبوده، بلکه تبدیل به یک شراکت امنیتی، نظامی، اقتصادی و در سطح بسیار گسترده و وسیع شده و بسیار حساسیت برانگیز بوده و همچنان هست برای بسیار از کشورهای عربی و اسلامی در منطقه. در چنین فضایی به نظر میرسه که امارات نیاز داره که تنش زدایی بکنه و بتونه روابط خودش رو بهبود بکنه، و به نظر میرسه در این مسیر قرار گرفته. تماس‌های تلفنی که داره صورت میگیره، سفرهایی که داره صورت میگیره، و وجود عرض کردم یک طرف ثالثی که مورد قبول همه اطراف باشه مثل چین، ممکنه کمک بکنه برای تسهیل این مسیر.
2: آقای ماموری، با صحبتی که شما دارید میکنید، اگه برگردم به نقطه‌ای که این گفتگو رو آغاز کردیم، گزارش وال استریت جورنال درباره حمله‌ای که در لاوان انجام شده در اوایل ماه آوریل، که البته مقام‌های اماراتی به صورت رسمی این گزارش رو تایید نکردند، به جای اینکه فکر بکنیم که این داستان، این گزارش میتونه کار رو پیچیده‌تر بکنه، شاید بشه تصور کرد که روابط ایران و امارات به سمت، حالا نگیم بهبود، ولی به یک ثباتی برسه و از اون مرحله بسیار پرتنش هفته های اخیر کمی کاهش پیدا بکنه.
5: بسیار بعیده که در واقع این مسئله در یک فاصله کوتاهی قابل تحقق باشه، به جهت اینکه نوع در واقع روابط بین دو کشور به وضعیت بسیار بحرانی رسیده. سفارتخونه ها بسته شده، تعداد زیادی از ایرانی ها از امارات اخراج شدن، تعداد زیادی از اموال مصادره شده، و بعد این مسئله حملات، مجموع اینها و روابط استراتژیکی که با اسرائیلی ها دارن، مجموع این مسائل وضعیت رو به یک حالت پر از تنش رسونده و به نظر میرسه که نیازمند به یک مسیر نسبتاً دراز مدتی هست برای آرام کردن این تنش و برگشتن به حالت سابق. این وضعیت در خصوص کل کشورهای خلیج به یک شکلی در واقع صدق میکنه، اما در خصوص امارات بسیار بدتر و بحرانی تر هست.
2: ولی شما شانسشو میبینید که در طولانی مدت بتونه به یک ثباتی برسه؟
5: من با توجه به تجربه که در مذاکرات ایران و عربستان دارم، و من خودم در اون مذاکرات حضور داشتم، 2 سال مذاکراتی که در بغداد صورت میگرفت، 5 دور از مذاکرات صورت گرفت، بسیار پرتنش بود، بسیار اختلافات شدید و شکاف ها عمیق بود بین دو طرف، اما هر دو طرف در نهایت تونستند در واقع به توافقی برسن، و توافق الان حدود 3 ساله که موفق و عملیاتی شده و به مراحل بسیار خوبی رسیده و دورنمای خوبی رو هم در آینده از خودش نشون میده. به نظر میرسه در واقع این توانایی رو کشوری مثل چین داره. علت اهمیت چین هم از این جهته که چین اولویت‌هایی مثل دموکراسی، حقوق بشر و این مسائل رو نداره و بیشتر شراکت‌های اقتصادی و تجاری براش مهمه، و این سیاست عدم مداخله در فضای داخلی کشورها این زمینه رو ایجاد میکنه که اعتماد سازی در واقع در اون کشورها نسبت به چین وجود داشته باشه و بتونه بر اساس نیازمندی های اقتصادی، شراکت های اقتصادی، طرف های مختلف درگیر رو جمع بکنه. و میدونیم اجمالا بین ایران و امارات ظرفیت های بسیار وسیع و گسترده تجاری و اقتصادی وجود داره، در گذشته بوده و در آینده هم بیشتر خواهد.
2: ارزیابی علی معموری رو میشنیدید در استرالیا. اما همچنان در حوزه تنگه هرمز بمونیم. ایران هفته هاست که ادعا میکنه حق داره از شناورهای بین المللی عبوری از تنگه هرمز عوارض بگیره. حالا دو نهاد خبری مرتبط با سپاه پاسداران از طرحهایی برای دریافت عوارض از شرکت های فناوری اطلاعات خبر دادند، اقدامی که به بهانه عبور کابل های فیبر نوری این شرکت ها از تنگه هرمز پیشنهاد شده. تهران میگه این تنگه تحت حاکمیت ایرانه و به همین دلیل دریافت چنین تعرفه ها و عوارضی رو حق طبیعی خود میدونه، موضوعی که از سوی جامعه بین المللی رد میشه. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
6: کارشناسان معتقدند که ایده دریافت عوارض از شرکت‌های مالک کابل‌های زیر آبی عبوری از تنگه هرمز بیشتر جنبه تهدید دارد تا امکان اجرایی و عملی. آیسیک ماتر، مدیر تحقیقات در شرکت ناظر نت بلاکس مستقر در لندن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید خطر قطع خصمانه کابل‌های زیردریایی همیشه وجود داشته است، اما تهدیدی آشکار از سوی کشوری مثل ایران این خطر را دوچندان می‌کند. کابل‌های زیردریایی عمدتاً به غول‌های فناوری همچون گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون تعلق دارند. این کابل‌ها برای اتصال اینترنتی بین آسیا، اروپا و حوزه خلیج فارس به کار می‌روند. همینطور برای انتقال ترافیک داده‌ها. در صورت آسیب دیدن این کابل‌ها، مردم عادی ساکن آسیا، خاورمیانه و اروپا به سرعت و به شکلی گسترده با تبعات آن روبرو خواهند شد. سرویس دهندگان اینترنت می توانند مسیر ترافیک داده ها را تغییر داده و آن را به کابل های سالم یا ماهواره ها منتقل کنند، اما ظرفیت چنین اقداماتی محدود است. در نتیجه کاربران شاهد کاهش سرعت خواهند بود. تعمیر کابل های آسیب دیده هم عموماً هفته ها و چه بسا ماه ها طول می کشد. خبرگزاری های تسنیم و فارس، هر دو نزدیک به سپاه پاسداران، ادعا می کنند که ایران نه تنها باید از شرکت های فناوری مالک کابل های موجود در کف تنگه هرمز عوارض دریافت کند، بلکه حتی می تواند بر ترافیک عبوری از این کابل ها هم نظارت کند. این خبرگزاری ها بندی از قانون دریاها تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد را به عنوان مبنای حقوقی ایده خود مطرح کردند. ایران گرچه از امضا کنندگان این قانون است، اما آن را تصویب نکرده است. تسنیم ادعا کرده که نصب بدون مجوز کابل ها در بستر تنگه هرمز به منزله اشغال اراضی زیرآبی ایران بوده و از این رو کشیدن کابل نه تنها نیازمند مجوز است که باید عوارض آن هم پرداخت شود. این خبرگزاری نیمه رسمی نزدیک به سپاه پاسداران با مثال آوردن از مدل مصر ادعا کرده که قاهره سالانه صدها میلیون دلار از کابل‌های زیرآبی عبوری از کانال سوئز درآمد دارد. تسنیم و فارس در این حال میگویند که ایران باید شرکت‌های بین‌المللی فناوری را وادار کند که بر اساس قوانین ایران عمل کرده و برای تعمیر و نگهداری کابل‌ها هم با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. فارس هدف از اجرای چنین طرحی را به دست آوردن یک ابزار قدرت دیجیتال از طریق کنترل تنگه هرمز اعلام کرده است. متخصصان اما میگویند ادله حقوقی ادعاهای این خبرگزاری‌های ایرانی اعتبار نداشته و به شدت ضعیف هستند. به گفته این کارشناسان، تسنیم در حالی به بند 34 قانون دریاها استناد کرده که بند 79 آن را به کلی نادیده گرفته است. این بند به روشنی حق شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای نصب و حفظ کابل‌های زیرآبی را محفوظ دانسته است. مدیر بخش تحقیقات نت بلاکس می‌گوید بزرگترین مشکل ایده تسنیم و فارس تلاش برای وادار کردن شرکت‌های بین‌المللی فناوری به تن دادن به قوانین ایران و مشارکت با شرکت‌های ایرانی است. آیسیگ ماتر هشدار می‌دهد مقام‌های ایرانی که در قطع دسترسی هموطنان خود به اینترنت تردیدی به خود راه ندادند، بعید نیست که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان در صدد قطع کابل‌های بین‌المللی بر بیایند. به گفته او، گرچه ایران کنترل مستقیم کابل‌های بین‌المللی را در اختیار ندارد، خرابکاری با کمک لنگر کشتی‌ها یا غواصان در آب‌های تنگه هرمز چندان دور از ذهن و برای ایرانی‌ها دست نیافتنی نیست.
7: آیا ایران میتونه از مالکان کابل‌های فیبر نوری در تنگه هرمز عوارض بگیره؟ گزارشی بود از گلناز اسفندیاری، شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
8: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
7: نرگس محمدی دومین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح پس از روزها نگهداری در بیمارستانی در زنجان سرانجام با توقف اجرای حکم به بیمارستانی در تهران منتقل شد. در پی انتقالش به بیمارستان امروز 112 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف با انتشار بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او و لغو همه اتهام‌ها علیه این فعال حقوق بشر شدند. خانواده خانم محمدی هم خواستار پایان دائمی آزار و اذیت‌های قضایی علیه او شدند. علی رحمانی فرزند خانم محمدی و مدیر بنیاد نرگس میگه زندگی مادرش در بخش مراقبت‌های ویژه به موی بنده و درخواست او و خانواده اینه که خانم محمدی تنها برای چند روز از زندان خارج بشه و به گفته علی رحمانی او باید بدون قید و شرط آزاد بشه. درباره وضعیت نرگس محمدی و راه‌های تلاش برای نجات جان زندانیان سیاسی بیشتر با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی در نروژ گفتگو کردم.
9: بعد 10 روز که توی CCU توی بیمارستان زنجان بودن با فشار خون خیلی پایین، کمترین حدش به 4 رسیده بود، که خانواده من خودشون آمبولانس گرفتن و نرگس رو بردن به تهران. در ساعت اولیه که من خبر گرفتم از خانواده، نرگس همچنان حالش بد بود و در طول این 1-2 روز که گذشت فعلا دکترها هیچ چیز قطعی رو نمیتونن بگن، چون پرونده پزشکی نرگس پیچیده است، مخصوصا اخیراً که احتمال پرینس متال آنجینا که داره نرگس و التهاب قلبی که داره، این باعث میشه که کار خیلی پیچیده‌تر از این بشه و احتمال میره که توی این هفته آینده فقط آزمایش ها و آنژیوگرافی و تست های مختلفی که گرفته میشه وضعیت اول سلامت نرگس رو مشخص کنه که تا چه حد افت کرده، و بعد از اون هستش که کار درمان میتونه شروع بشه.
7: آقای محمدی، دیروز مطلبی رو روزنامه گاردین منتشر کرد، به صورت اختصاصی صحبت از این کرد که قرار هست کتابی منتشر بشه، کتاب خاطراتی است از خانم محمدی، در پایان تابستان امسال قرار هست منتشر بشه، کتابی با عنوان اینکه یک زن هیچ وقت از مبارزه دست نمیکشه. جملاتی از این کتاب رو گاردین منتشر کرده و خانم محمدی مینویسه که هیچ رنجی بدتر از بیماری همراه با زندان نیست و ادامه میده که حکومت‌های اقتدارگرا همیشه به طناب دار نیاز ندارند، گاهی فقط منتظر میمانند تا بدن انسان از کار بیفته. میخوام ببینم که برای شما به عنوان عضو خانواده، به عنوان برادر خانم محمدی، چه احساسی دنبال کردن این روند مبارزه خواهرتون و در این حال خطرات جسمی که او رو تهدید میکنه در این مقطع؟
9: مسلماً هم برای من هم برای بچه های نرگس به شدت دردناکه که وقتی که میبینیم واقعاً همون جمله‌ای که توی کتاب هم استفاده شده، متاسفانه سیستم قضایی ایران همیشه به این احتیاج نداره که الان رو اعدام کنه. زندانیایی مثل نرگس و خانم سپهری و بقیه که دچار بیماری قلبی هستن، خیلی دچار بیماری های دیگه هستن. اینها متاسفانه وقتی که مخصوصا وقتی که هیاهو زیاد هستش و حواس در واقع جامعه جهانی نیست، دولت ایران از این مرگ خاموش، از این کشتار خاموش استفاده میکنه و دقیقا نقششون هم این بود که تو این هیاهو نرگس جونش رو از دست بده و اینها در واقع خیالشون از این بابت راحت بشه که دیگه صدای قوی مثل صدای نرگس توی جامعه ایران نیست. این مسلمه برای من، برای علی و کیانا بسیار و همه خانواده بسیار دردناک بوده که هر روز ما شاهد این باشیم که نرگس حالش بدتر بشه. سوال اینجاست که آیا ما میخواییم از مبارزه دست بکشیم تا زنده بمونیم، یا اینکه در واقع حکومت رو وادار کنیم که از این برخورد و از استفاده از بیماری های زندانیان و استفاده از بقیه روش های خشونت آمیز در واقع دست برداره؟ این بزرگترین سوالی هستش که توی ذهن من و بچه های نرگس هم هست، ولی خب مسلماً این در واقع خود نرگس هستش که تصمیم میگیره که آیا با این بیماری هایی که داره همچنان صدای مردم ایران خواهد بود، ولی در واقع به ساپورت هم مردم ایران و هم مردم دنیا احتیاج داره که در چنین شرایطی دولت ایران رو به عقب برونه.
7: وکیل خانم محمدی در فرانسه، خانم اردکانی، هم صحبت از موضوع جامعه جهانی کرده بودند. شما هم اشاره کردید، دو زندانی رو نام بردید، نرگس محمدی و فاطمه سپهری. چگونه میشه به نظر شما این توجه رو بیشتر جلب کرد تا این گونه فشارهایی که مثلا در مورد خانم محمدی کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا ابراز نظر کردند، خواستار آزادی خانم محمدی شدند هفته گذشته با وخامت حال ایشون، به نظرتون چگونه میشه این صدا رو بلندتر کرد و حمایت بیشتری رو برای همه زندانیان سیاسی در داخل ایران به دست آورد؟
9: این در وهله اول به یک در واقع اتحاد ملی احتیاج داره که زندانیان سیاسی ما و نه تنها زندانیان سیاسی، زندانیانی که توی تظاهرات اخیر دستگیر شدن، توی هیاهوی جنگ و فرصتی که در واقع دولت در واقع جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده که از این در واقع حواس پرتی دنیا استفاده کنه و نقشه‌های خودش رو جلو ببره، این در واقع در وهله اول مسئولیت خود ما ایرانی‌هاست که در واقع به دنیا گوش داد کنیم که این چنین اتفاقاتی در ایران اتفاق میفته. اولین بار نیست، ما چندین بار این تجربه تلخ رو داشتیم که جمهوری اسلامی از جنگ استفاده کرده برای کشتار خود مردم ایران. و در وهله دوم تمام فعالان سیاسی خارج از کشور که در واقع صدای مردم ایران هستن، با کارزارهای مختلف درخواست دیدار با سازمانهای در واقع حقوق بشر و هوشیارسازی عموم مردم کشورهای اروپایی که در حالی که جنگ مسلماً تموم نشده و تنگه هرمز همچنان بسته است، ولی هوشیار باشیم که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکنه که کل حواس رو به تنگه هرمز پرت کنه و در واقع زندانیان ما توی زندان جونشون رو از دست بدن.
7: صدای حمیدرضا محمدی رو میشنیدید، برادر نرگس محمدی در نروژ. 74 روز از قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی میگذره. خاموشی که ساعتی بعد از آغاز جنگ بر همه ابعاد زندگی ایرانیان سایه افکند و روز و ساعتی نیست که درباره پیامدهای اون نشنویم. یکی از این جنبه ها تأثیر بر حضور اجتماعی زنان و فعالیت حرفه‌ای اونهاست. در این باره ارزیابی اعظم بهرامی، پژوهشگر ساکن ایتالیا، رو بشنوید.
10: من فکر کنم دو نکته رو پیش از این که در موردش صحبت بکنیم تأثیرش مستقیم روی زنان، مهمه که بهش اشاره بکنیم. یکی این که خود مسئله قطع اینترنت یه بودجه بسیار هنگفت بنا به روایت و گزارش‌های 70 تا 80 میلیون در روز، میلیون دلار در روز میتونه بودجه تحمیل بکنه به دولت، یا اینکه دولت باید برای حفظ این وضعیت قطع اینترنت سرمایه گذاری بکنه. پس خود این پولی که داره توی این حوزه سرمایه گذار میشه، عملاً یه بخش مهمیش معمولا شامل موارد توسعه، زیرسازهای مربوط به کار و مرتبط با حمایت‌های بیمه و اینا بوده که عملا الان از بین رفته. و موضوع مهم دیگه اینه که ما پیش از همه این جنگ و پیش از همه این بحران‌های حتی محیط زیستی که در موضوع آب و اینا هم باش درگیر بودیم در کلان شهرها از بهار تا اکنون، ایران به سمت یک فقر زنانه جلو میرفت که این گزارشش هم یونیسف هم بانک جهانی در موردش داده‌های زیادی رو منتشر کرده، برای اینکه نرخ بیکاری زنان در ایران چیزی دو برابر مردان بود و همینطور مشارکت اقتصادی زنان در ایران چیزی نزدیک به 10-12% بود که نسبت به حوزه تحصیل و تعداد آمار زنان تحصیل کرده عدد بسیار قابل توجهیه. و خب ما در تبعیض جنسیتی هم در جهان از آخرین کشور جهان بودیم، از فکر کنم سوم از ته جدول. به این ترتیب مجموعه اینا نشون میده که ما یه پتانسیل بسیار آسیب رسانی داشتیم که الان مسئله جنگ و مسئله قطع اینترنت با اون همافزایی پیدا کرده و این موضوع مهمیه، برای اینکه اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد، دسترسی به یک سری اطلاعات و داده هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه‌ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونا فراهم میکرد و همینطور وضعیتی که در قطع اینترنت به وجود اومده این فقر رو زنانه تر و نامرئی تر هم کرده، برای اینکه دیگه اون دسترسی طبقاتی به اینترنت یا اصلا در بخشی همون دسترسی طبقاتی هم الان ممکن نیست. طبیعتا گروهای بیشتر آسیب پذیر که زنان روستایی هستن، زنان حاشیه نشین هستن که استفادهای مختلفی از اینترنت داشتن.
11: میشه از این استفاده خانم بهرامی کمی مشخص تر بگید که با نمونه صحبت بکنیم که ملموستر باشه، این نامرئی بودنی که ازش صحبت میکنید کمی ملموستر باشه؟
10: بخش زیادی از ارائه محصولات زیرسازهاش رو زنان روستایی به هر حال هم آموزش دیده بودن، هم ممکنه گوشی هزینه کرده بودن، تهیه کرده بودن یا به فردی پول داده بودن کمکشون کنه که اون وضعیت و کانالشون و اون شبکه رو زیرساز رو براشون راه اندازی بکنه. خب این یه سرمایه گذاری بوده که یه زن روستایی انجام داده برای اینکه بتونه محصولش اونجا بفروشه. محصولاتی هم که ارائه میکردن همشون مربوط به این تولید خودشون بوده، حالا یا صنایع دستی بوده یا مواد غذایی بوده که روش فراوری انجام میدادن. پس عملا این بازار وقتی که اینترنت نباشه و دسترسی به اون اپلیکیشن ها موجود نباشه، فراهم نباشه، اون بازار از دست میدن. برخی از زنان این حوزه کاریشون حتی گسترش داده بودن، خارج از ایران هم قابل دسترس بود، مثلا سیستان و بلوچستان محصولات ملی رو اونجا تولید میکردن یا توزیع مد و لباس کالاهای رو ارائه میدادن.
11: معروف سیستان و بلوچستان،
10: بله، بخش زیادیشون از صنایع دستی رو در بر میگرفت، آره، فرش و قالیچه بوده یا سوزندوزی بوده. یه گروهی هم خب ما باید اینو در نظر بگیریم که زنان تحصیل کرده هم از این مسئله بسیار آسیب دیدن، برای اینکه ما توی اون بوروکراسی های سیستم دانشگاهی یا مثلا ادارات یا حتی رسانه های روزنامه ها اینا معمولا زنان بیرون اون لابی های قدرتی هستن که داخل اون سیستم وجود داره، برای همین اگر تعدیلی در کار باشه، اگر فشاری روی کارمندان باشه که مدت رو بدون دریافت حقوقی کار بکنن یا اینکه تغییر بکنه وضعیت قراردادشون به قراردادهای ناامن، معمولا زنان قربانی نخست هستن. کما اینکه من با دوستان پژوهشگرم یا روزنامه‌نگارم در ایران در ارتباط هستم، به من روشن گفتن که برخیشون 2-3 ماهی که بدون درآمد دارن مینویسن همچنان برای اون رسانه، یا اینکه زنانی که دانشجوی دکترا بودن الان اغلبشون نتونستن هیچ دسترسی داشته باشن گزارشی بدن.
11: وضعیت این افراد با مثلا پژوهشگران مرد یا روزنامه‌نگاران مرد متفاوت هست.
10: وقتی که شما بتونید امکانو داشته باشید دیگه، معمولا اینطوری که شما تو اون فضای دانشگاه اگه بتونید طولانی مدت‌تر بمونید یا با اساتید در ارتباط باشید، به هر حال میتونه اینا همشون یه محدودیتایی برای زنایی داشته باشه، ویژه اگر ساکن اون شکلان شهرها نباشن. توی این پروسه‌ای که امکانش بوده قبلا ازش استفاده کردن از طریق اینترنت، الان دیگه اون فراهم نیست براشون. و همونطوری هم که گفتم یه بروکراسی های پیچیده جنسیت زده تو این سیستم های دانشگاهی و اداری وجود داره دیگه، که اونا معمولا در حسب خودشون زنان رو تو اولویت میذارن. اگر مسئله مالی باشه معمولا صف نخست متوجه زنانه. و بعد یه بخش زنان هم کارآفرین بودن دیگه، فرض کنید که خدمات پاکیزگی و نمیدونم بهداشت و اینا ارائه میدادن، بعضیشون خدمات آرایشی ارائه میدادن، اینا همشون تبلیغات گسترده شون یا مشتریشون یا زمانبندی هایی که انجام میدادن همه از طریق کانالای اینستاگرام و تلگرام و اینا بوده که الان هیچ کدوم اونا در دسترس نیست. و جابجا شدن به اون اپلیکیشن‌های ملی هم خودش باز یه بودجه خیلی هنگفتی میخواد دیگه، بجز اون هزینه که برای اینترنت باید بدن. خب مثلا یک فرض بکنید یه فردی که از یه روستایی محصولاتشو به فروش میذاشته که تمام سرمایه‌شو گذاشته برای راه اندازی اون کانال و یه سری از مشتریای ثابتی کسانی که به شکل ثابت اونو پیگیری میکردن و داشته، خب عملا همه اون موقعیتاش تقریبا صفر شده و فرو ریخته. یه بخش هم من فکر میکنم که همیشه نادیده میمونن سالمندان و بچه‌ها هستن. بهش اشاره میکنم برای اینکه معمولا زنان هستن که حمایت از این دو گروه در خانواده به شکل سنتی انجام میدن. مثلا شما ببینید سالمندانی که خدمات پزشکیشون رو برای جابجا نشدن یا رزرو داروشون و اینا رو از طریق اینترنت انجام میدادن، بعضی ها که نیاز به خدمات درمانی در شهرهای کلانتر داشتن اینا کمک میگرفتن برای پیدا کردن مثلا رزرو زمان و اینا طبیعتا، یا اونایی که خدمات درمانی پیوسته میگرفتن مثل کسانی که دیالیز میشدن، اینا رو شما از طریق اینترنت میتونستی به راحتی انجام بدی، ولی الان طبیعتا باید حضور فیزیکی تو اون موقعیت داشته باشی. و بچه ها هم که خب طبیعتا به نظرم میرسه که اصلا ما فراموش کردیم که گروه هایی هستن تو اون بچه هایی که فرض کنین اوتیزم داشتن، اینا میتونسته بهشون اون فضای استفاده از اینترنت یک به مادرها کمک بکنه که شرایط رو اداره بکنن به شکل بهتری، یا اینکه اون وضعیت مدارس با وجود اینترنت میتونست راحت تر در ارتباط باشه با معلم، ولی اینا دیگه تمام نیاز پیدا کرده به حضور فیزیکی مادر، عملا وقت رو از مادران گرفته و زمان رو طبیعتا مجبورن بذارن برای سرویس دادن به تمام این چیزایی که زمانی میتونستن از اینترنت کمک بگیرن برای سامانده. یه سری هم گروه هایی بودن تو بچه های نوجوان، بچه هایی بودن که گروه های کتابخانی جمعی داشتن، گروه هایی داشتن که تو مسئله هنر کارهای هنری با هم انجام میدادن و این کمک میکرد بهشون به لحاظ روانی خودشون رو بازسازی بکنن، ویژه دخترها که اینا معمولا اصلا فرض کنید مربی موسیقی بودن و همه این امکانات، مربی نقاشی بودن، زبان تدریس میکردن و اینا، همه این امکانات ازشون گرفته شده که ممکنه فقط ما اون وجه اقتصادیشو ببینیم، اما اینا همه آسیباییه که بچه‌ها با از دست دادن شبکه‌های اجتماعیشون، ویژه امروز که شما با بحران جنگ و فشار اقتصادی و سرکوب گسترده و اون وضعیت پروپاگاندا در خیابان و اینا مواجه هستین، به این گروه‌ها و شبکه‌های دوستی خیلی بیشتر نیاز دارین. طبیعتاً این از بچه‌های گروه‌های نوجوان گرفته شده و به نظرم حتما باید در مورد اینم صحبت بشه، بهش توجه بکنیم.
11: از اعظم بهرامی در ایتالیا میشنیدید. امروز همچنین انجمن قلم آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال 2025 برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر میشه از مرز 400 نفر عبور کرده. این گزارش همچنین از افزایش چشمگیر بازداشت نویسندگان و فعالان فرهنگی در ایران خبر داده. همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به موضوع جام جهانی 2026 که چند هفته بیشتر تا آغاز اون باقی نمونده، تورنمنتی تاریخی که برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار میشه. از بنیامین صدر بشنوید.

چند هفته بیشتر به آغاز جام جهانی فوتبال باقی نمانده. رقابتی که نه فقط از نظر تعداد تیم‌ها و بازی‌ها، بلکه از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی هم متفاوت‌تر از همیشه است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. رویدادی که از همکنون با بحث‌های درباره قیمت بلیط‌ها، مسائل امنیتی، دشواری‌های ویزا و فشار سنگین سفرهای بین شهری همراه شده است. رقابت‌ها قرار است از 11 ژوئن تا 19 ژوئیه 2026 برگزار شود و بازی‌ها در 16 شهر در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک انجام می‌شود. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال است که 3 کشور به طور مشترک میزبان رقابت‌ها هستند. فینال رقابت‌های این دوره هم در نیوجرسی برگزار می‌شود. مهم‌ترین تغییر این دوره افزایش تعداد تیم‌ها از 32 به 48 تیم است. تغییری که سبب شده تعداد رقابت‌ها از 64 بازی به 104 بازی افزایش پیدا کند. در نتیجه این دوره طولانی ترین و گسترده ترین جام جهانی تاریخ فوتبال است. بر اساس فرمت جدید تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند و تعداد بیشتری از تیم‌ها به مراحل حذفی صعود خواهند کرد. این ساختار جدید درآمدهای تجاری و تلویزیونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا را هم به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. یکی از جنجالی‌ترین موضوعات این جام جهانی قیمت بلیط‌هاست. رسانه‌ها گزارش کردند که بهای برخی صندلی‌های بازی فینال به بیش از 30,000 دلار رسیده است. فیفا ابتدا قصد داشت از قیمت‌گذاری داینامیک یا پویا استفاده کند. سیستمی شبیه شرکت‌های هواپیمایی که قیمت‌ها را بر اساس تقاضا تغییر می‌دهد. این سیاست با انتقاد شدید هواداران روبرو شد. هرچند فیفا بعداً اعلام کرد بخشی از فروش‌ها با قیمت ثابت انجام خواهد شد. در کنار این موضوع، خطر افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی مرتبط با فروش بلیط هم جدی است و گفته شده که همزمان با نزدیک‌تر شدن به رقابت‌ها، موارد تقلبی فروش بلیط هم به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. جام جهانی 2026 در فضایی برگزار می‌شود که تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های امنیتی هم همچنان بالاست. برخی مقام‌های امنیتی آمریکا هشدار دادند که رقابت‌ها می‌تواند به هدفی بالقوه برای حمله‌های تروریستی تبدیل شود و دولت ایالات متحده بودجه هنگفتی برای تأمین امنیت اختصاص داده است. همزمان بحث‌هایی هم درباره صدور ویزا، محدودیت‌های مهاجرتی و ورود هواداران برخی کشورها مطرح شده. این موضوع به ویژه درباره ایران و برخی کشورهای خاورمیانه توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. این جام جهانی شاهد حضور برخی تیم‌های تازه وارد هم خواهد بود، از جمله ازبکستان، کیپ ورد، کوراساو و اردن که نخستین حضور خود را در جام جهانی فوتبال تجربه می‌کنند. در مقابل تیم پر افتخار ایتالیا هم برای سومین دوره پیاپی است که موفق به صعود به مرحله نهایی جام جهانی نشده است. اسکاتلند هم پس از سالها دوباره موفق شد به جام جهانی فوتبال راه پیدا کند. اما به جز اینها، خواننده ناماشنای کلمبیایی شکیرا به تازگی آهنگ رسمی جام جهانی 2026 را رونمایی کرد. در ویدئویی که شکیرای 49 ساله در اینستاگرامش منتشر کرد، خواننده نیجریه‌ای برنابوی هم حضور دارد.

0: در این ویدئو شکیرا در کنار گروهی از رقصندگان دیده می شود که لباسهایی با رنگهای تیمهای ملی حاضر در این رقابتها را برتن کردند. این ستاره زن موسیقی آمریکای جنوبی پیشتر هم آهنگ رسمی جام جهانی 2010 را اجرا کرده بود. فیفا همچنین اعلام کرده که فینال جام جهانی 2026 برای نخستین بار دارای شو بین دو نیمه است، اقدامی که آشکارا از مسابقه سوپر بول آمریکا الهام گرفته. وسعت جغرافیایی رقابت‌ها هم یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی تیم‌های ملی فوتبال و هواداران است. فاصله زیاد شهرهای میزبان، گرمای شدید در برخی مناطق آمریکا و فشار سفرهای مداوم از موضوعاتی است که کارشناسان درباره تأثیر آن بر کیفیت رقابت‌ها سخن می‌گویند. همه اینها و بیشتر در شرایطی است که فیفا اعلام کرده رقابت‌های امسال جام جهانی می‌تواند رکورد‌های تازه‌ای در میزان تماشاگر، کسب درآمد و پوشش رسانه‌ای ثبت کند. این جام جهانی که قرار است هم بزرگترین جشن فوتبال جهان باشد و هم یکی از پیچیده‌ترین و سیاسی‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها، به خصوص برای ایرانی‌ها در سایه جنگ و تنش بین دولت‌ها.
1: بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما حالا که صحبت از ورزش شد، یک گزارش هم بشنوید درباره سلامت و ورزش و علم که یافته‌های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشون میده که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص میتونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
2: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیما عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان، در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون هایی مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلیلیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند، ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: و با این گزارش ملینا خورشیدیان میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا، در روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که 100% اطمینان داره که ایران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف خواهد کرد و ذخیره اورانیوم خود را به آمریکا تحویل خواهد داد. سپاسگزارم که همراه این برنامه بودید. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب آرام، چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

دوی بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید ایران یا کار را درست انجام خواهد داد یا ما کار را تمام خواهیم کرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 درجه مرز تهران و مازندران را لرزاند. و 112 برنده نوبل خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه با اشاره به از بین رفتن توان نظامی ایران در جنگ اخیر هشدار داد ایران یا کار درست را انجام خواهد داد یا ما کار را تمام خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا که پیش از سفر به پکن در جمع خبرنگاران سخن میگفت با تمجید از عملکرد رئیس جمهور چین درباره جنگ ایران افزود که واشنگتن به کمک چین در این زمینه نیازی ندارد. او اضافه کرد که قرار است با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگوی طولانی داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا در این حال درباره روند مذاکرات با ایران گفت که معتقد است روند این مذاکرات به هر شکلی که پیش رود در نهایت به نفع مردم آمریکا و ایران خواهد بود. این اظهارات در حالی است که دونالد ترامپ پیشنهاد آخر ایران برای توافق پایان جنگ را در روزهای اخیر رد کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول خوانده است. اما مرکز لرزه نگاری ایران اعلام کرد شامگاه سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 درجه در مرز استان تهران و مازندران رخ داده است. بر اساس گزارش مقدماتی این زمین لرزه در ساعت 23:46 دقیقه و در حوالی پردیس در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت شده است. کانون زمین لرزه در فاصله 8 کیلومتری پردیس، 10 کیلومتری بومهن و 11 کیلومتری رود هن قرار داشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، لرزش زمین در تهران حدود 10 ثانیه احساس شده است. در پی این زمین لرزه جمعیت هلال احمر تهران اعلام کرد تمامی نیروها و پایگاه‌های امدادی در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند. در پی وقوع این زمین لرزه رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران از مردم شهرستان پردیس و اطراف آن خواست طی ساعت آتی در مکانهای امن و مستحکمتر مستقر شوند. ما بیش از 110 برنده جایزه نوبل در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل شدند و نسبت به وضعیت جسمانی او در زندان ابراز نگرانی شدید کردند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد 112 برنده نوبل از مقامات جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی خواستند بدون تأخیر برای آزادی خانم محمدی و دسترسی او به خدمات درمانی اقدام کنند. بر اساس گزارش‌ها نرگس محمدی که در سال 2023 جایزه صلح نوبل را دریافت کرده در پی وخامت حال جسمی به بیمارستان منتقل شده و با مشکلات جدی از جمله افت شدید وزن، نوسان فشار خون و بیماری قلبی مواجه است. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که جان او ممکن است در خطر فوری باشد و تأکید کردند که او ماه‌ها از دسترسی به مراقبت‌های تخصصی محروم بوده است. در میان این افراد برندگان نوبل در رشته‌های صلح، فیزیک، پزشکی، شیمی، اقتصاد و ادبیات حضور دارند. این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های غربی نیز بارها

0: حملات را ممکن ندانسته است. در واکنش به این گزارش، یک مقام ارشد وزارت خارجه عربستان به طور مستقیم انجام چنین حملاتی را تایید یا رد نکرده و مقام‌های ایرانی نیز به درخواست اظهار نظر پاسخی ندادند. این در حالی است که پیشتر نیز گزارش‌هایی از حملات نظامی امارات متحده عربی به خاک ایران منتشر شده بود، از جمله حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان در اوایل ماه آوریل. سپاسگزارم از همراهیتون. ممنون شما.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت 100% اطمینان دارد ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهد کرد و ذخیره اورانیوم خود را به آمریکا تحویل می‌دهد. این در حالی است که جمهوری اسلامی پیش از این تاکید کرده بود با انتقال محموله اورانیوم خود مخالف است. در گفتگویی که با جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. جلیل روشندل:
3: فکر می‌کنم که در مجموع تأکید آقای ترامپ روی یک اهرم فشار بسیار قوی است که تحت عنوان محاصره دریایی ازش استفاده میشه و بنابراین محاصره دریایی این اسلحه بسیار مؤثر است که آقای ترامپ روش حساب میکنه و فکر میکنه در مقابل این محاصره که تأثیرات اقتصادی بسیار منفی میگذاره روی اقتصاد ایران و حتی جریان صادرات نفت ایران، میتونه روی این حساب بکنه که بالاخره همون اورانیوم غنی شده خارج میشه از کشور و همین که اون اهداف درازمدت آقای ترامپ به دست میاد. ولی در این حال شما هم درست اشاره میکنید که تا به حال جمهوری اسلامی به طور رسمی تسلیم این فشارها نشده. اما اگر دقت بکنیم، ضمن این که کلمه تسلیم خوب به کار برده نمیشه، پذیرش کامل به کار برده نمیشه، ولی علائم و نشانه های همیشه داده میشه که یک جوری به هر حال یک شرایطی میتونه بینابین دو طرف رو به هم نزدیک میکنه بکنه و اون شرایط شرایطی است که به نوعی دو طرف بتونن اعلام برد بکنن. اگر قرار باشه که فقط یک طرف برنده باشه، طرف دیگه تسلیم نخواهد شد. در حال حاضر سناریویی که نوشته شده ولی الان خوب کاملا اجرا نشده، بردی برای ایران در داخلش دیده نمیشه و با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی سعی میکنه در داخل یک شرایط انقلابی ایجاد بکنه و به مردم وعده هایی میده که تحصیل اون وعده ها و عملی شدن اون وعده ها یک مقدار مشکل به نظر میاد، تا وقتی که نتونن اون فرمول برد دو طرفه رو پیدا بکنن، من فکر کنم این کجدار و مریضا و این تهاجمای لفظی ادامه خواهد داشت. ولی در این عالم این موضوع رو نباید فقط در رابطه بین آمریکا و ایران دید، بایستی مسائل دیگری مثلا سفری که آقای ترامپ در پیش رو داره به چین و یا سایر مسائل منطقه‌ای خاورمیانه را هم به عنوان عوامل مؤثر در نظر گرفت.
2: به نظر شما شکلگیری وضعیت نه جنگ نه صلح بین ایران و آمریکا تا کجا قابل ادامه است؟
3: برشاید این وضعیت مطلوبی برای ایران نیست. آمریکا تا اینجای قضیه از یک نظر خب برآورد آخر پنتاگون از هزینه جنگ با ایران چیز حدود 30 میلیارد دلار هستش. این یک فشاری به آمریکا وارد میکنه. برای ایران تمامیت نظام و اینکه بتونه امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه مردم، اقتصاد بازار، همه اینا رو تامین بکنه با رقم و عدد اصلا قابل بحث نیست. برای ایران یک نوع امنیت وجودی مطرح هستش و این نمیتونه خیلی دراز مدت تداوم داشته باشه. اما محاسبه ایرانی ها این هستش که اگر بتونن این قضیه رو کش بدن با چانه زنی هایی که در هر رفت آمد در مورد مذاکره صورت میگیره، شاید آمریکا زودتر حاضر بشه یک امتیازهای بیشتری به ایران بده. شرایط فعلی یک شرایط تعلیقه، یک شرایطی که همه چیز با در هواست. واقعا نمیشه زمان براش تعیین کرد. مسئله صادرات نفت مسئله مهمیه، مسئله که جمهوری اسلامی از یک طرف میبینید که چجور نگاه جهانی روی

0: حتی یک قطره نفتی است که در خلیج فارس ریخته میشه و تسلیم امواج دریا میشه. این ممکنه در آینده بیشتر از این باشه، یک فشار جهانی ایجاد بکنه، محیط زیستی ایجاد بکنه. کشورهای همسایه الان در صدد هستن، اروپایی‌ها دارن به نوعی فشار میارن، قطر و عمان و ترکیه با هم دیگه مذاکره دارن میکنن، به نوعی هم حتی پاکستان ممکنه تغییر موضع بده، عربستان سعودی عامل مؤثری هست. اینا باعث میشه که ما فوریت قضیه رو بیشتر میبینیم، ولی واقعا نمیتونیم زمان تعیین بکنیم براش.
1: همونطور که میدونین نه آمریکا و نه ایران تمایلی به ورود به یک جنگ گسترده و ویرانگر جدید ندارن، چون به هر حال هر دو طرف با محدودیتایی روبرو هستن. در اینجا چه فاکتورایی تعیین کننده برنده یا بازنده این تنش خواهد بود، یا دست کم به وجود آورنده یک مصالحه حداقلی خواهد بود؟
0: بیشتر از همه به نظر میاد که فاکتور اقتصادی مطرح است، البته برای هر کدوم از طرفین به نحوی متفاوت. ولی همطور که خدمت عرض کردم، نبایستی فقط این رو یک موضوع بین جمهوری اسلامی و آمریکا دونست. همین الان آقای ترامپ وارد یک سفری میشه که به لحاظ اقتصادی شاید در سطح جهانی تاثیرگذار هست و اون رابطه با چین هست. میزان مناسبات اقتصادی ایالات متحده با چین به حدی است که رابطه ایران و چین در اونجا گم میشه و البته چینیان اهل واکنش های سریع مانند اونطوری که آقای ترامپ گاهی وقت ازش مشاهده میشه نیستن. خیلی مطالعه شده و گام به گام پیش میرن. حفظ رابطه شون به لحاظ اقتصادی با آمریکا مهمه، ضمن که مسئله تایوان یک مسئله است که نه چینی ها و نه آمریکایی ها نمیخوان تبدیل به یک عدم ثبات امنیتی در منطقه بشه و اینها عوامل است که خود به خود به نوعی تأثیر میگذاره روی جمهوری اسلامی و رابطه با جمهوری اسلامی. اگرچه چینی ها به هر حال از نفت ایران بهترین بهره برداری رو تو شرایط فعلی دارن میکنن و اون این از چشم به هر حال با یک قیمت پایین تر از قیمت جهانی به دستشون میاد، اما در این حال وجود تنش قیمت نفت رو میبره بالا و اون افزایش قیمت تا حد زیادی ایران رو ارضا میکنه. اگرچه محدود صادر بکنه، اگرچه کم صادر بکنه، ولی وقتی قیمت دو برابر بشه یه نوعی تحصیل حاصل است برای جمهوری اسلامی.
1: با توجه به سفر پیش روی رئیس جمهوری آمریکا به چین، فکر میکنید کشور چین تا کجا حاضر به پذیرش ریسک های یک میانجیگری بین ایران و آمریکا باشه؟ با توجه به اینکه خواسته های مطرح شده دو طرف میدونیم فرسنگ ها با هم فاصله دارن.
0: بله درست میفهمم. ببینید چین خیلی محتاطانه عمل خواهد کرد، برای اینکه در نهایت موازنه سود و زیان این مداخله چین یا پادرمیانی چین اون عامل اصلی اقدامات چین خواهد بود. و دیدیم چین اونجایی که به لحاظ روش لازم باشه مثل قطعنامه های سازمان ملل وتو میکنه بعضی قطعنامه ها رو و این یک حرکتی است که به عنوان جانبداری از جمهوری اسلامی تلقی میشه. اما در مواردی هم دیدیم که مثل مسئله جزایر سگانه یا روابط عربستان سعودی و غیره، مسائل اتمی شدن، چین جانب ایران رو نمیگیره و در نتیجه میشه گفتش که یک نوع موازنه ایجاد میشه در سیاست خارجی چین در رابطه با ایران و در رابطه با ایالات متحده و شاید هم امنیت جهانی. به هر صورت این رابطه رو نمیشه ندیده گرفت و این محاسبه خیلی گام به گام و کوتاه چین همیشه در جهت حفظ منافع خودش بوده و طبیعتاً هر نوع تشنج در رابطه با آمریکا اجتناب میشه درش و در این حال نمیخواد منطقه به نوعی به آشوب کشیده بشه. یعنی اگر قرار بشه آمریکا مجدداً یک جنگی رو شروع بکنه، اون موقع باید که ما منتظریم باشیم چینی ها شاید یک اقدام تندتری رو انجام بدن، ولی در این حال همچنان و مثل همیشه حساب شده همه راه های موقعی به روم ختم می شد ولی حالا به چین ختم می شد.
1: گفتگویی بود با جلیل روشندل. 74 روز از قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی می‌گذرد. خاموشی که ساعتی بعد از آغاز جنگ بر همه ابعاد زندگی ایرانیان سایه افکنده و روز و ساعتی نیست که درباره پیامدهای آن نشنویم. یکی این جنبه ها تأثیر بر حضور اجتماعی زنان و فعالیت حرفه‌ای آنهاست. یک فعال فرهنگی در تهران به رادیو فردا میگوید به نظر او قطع بودن اینترنت مسبب اصلی سیل عظیم بیکاری در این روزهاست. او میگوید از جمله در حوزه نشر با از دست رفتن فرصت تبلیغات شرکت‌ها مجبور به کاهش نیرو شدند و در این تعدیل زنان خط مقدم بودند و بسیاری از آنها شغل خود را از دست دادند. در این باره ارزیابی اعظم بهرامی پژوهشگر ساکن ایتالیا را بشنوید.
2: من فکر کنم دو نکته رو پیش از این که در موردش صحبت بکنیم تأثیرش مستقیم روی زنان مهمه که بهش اشاره بکنیم. یکی این که خود مسئله قطع اینترنت یه بودجه بسیار هنگفت بنا به روایت و گزارش‌های 70 تا 80 میلیون در روز میلیون دلار در روز میتونه بودجه تحمیل بکنه به دولت، یا اینکه دولت باید برای حفظ این وضعیت قطع اینترنت سرمایه گذاری بکنه. پس خود این پولی که داره توی این حوزه سرمایه گذار میشه عملاً یه بخش مهمیش معمولا شامل موارد توسعه زیرسازهای مربوط به کار و مرتبط با حمایت‌های بیمه و اینا بوده که عملا الان از بین رفته. و موضوع مهم دیگه اینه که ما پیش از همه این جنگ و پیش از همه این بحران‌های حتی محیط زیستی که در موضوع آب و اینا هم باش درگیر بودیم در کلان شهرها از بهار تا اکنون، ایران به سمت یک فقر زنانه جلو میرفت که این گزارشش هم یونیسف هم بانک جهانی در موردش داده‌های زیادی رو منتشر کرده، برای اینکه نرخ بیکاری زنان در ایران چیزی دو برابر مردان بود و همینطور مشارکت اقتصادی زنان در ایران چیزی نزدیک به 10-12% بود که نسبت به حوزه تحصیل و تعداد آمار زنان تحصیل کرده عدد بسیار قابل توجهیه. و خب ما در تبعیض جنسیتی هم در جهان از آخرین کشور جهان بودیم، از فکر کنم سوم از ته جدول. به این ترتیب مجموعه اینا نشون میده که ما یه پتانسیل بسیار آسیب رسانی داشتیم که الان مسئله جنگ و مسئله قطع اینترنت با اون هم افزایی پیدا کرده و این موضوع مهمیه، برای اینکه اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد، دسترسی به یک سری اطلاعات و داده هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه‌ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونا فراهم میکرد. و همینطور وضعیتی که در قطع اینترنت به وجود اومده این فقر رو زنانه تر و نامرئی تر هم کرده، برای اینکه دیگه اون دسترسی طبقاتی به اینترنت یا اصلا در بخشی همون دسترسی طبقاتی هم الان ممکن نیست. طبیعتا گروه های بیشتر آسیب پذیر که زنان روستایی هستن، زنان حاشیه نشین هستن که استفاده های مختلفی از اینترنت داشتن.
3: میشه از این استفاده خانم بهرامی کمی مشخص تر بگید که با نمونه صحبت بکنیم که ملموستر باشه، این نامرئی بودنی که ازش صحبت میکنید کمی ملموستر باشه؟
2: بخش زیادی از ارائه محصولات زیرسازهاش رو زنان روستایی به هر حال هم آموزش دیده بودن، هم ممکنه گوشی هزینه کرده بودن، تهیه کرده بودن، یا به فردی پول داده بودن کمکشون کنه که اون وضعیت و کانالشون و اون شبکه رو زیرساز رو براشون راه اندازی بکنه. خب این یه سرمایه گذاری بوده که یه زن روستایی انجام داده برای اینکه بتونه محصولش اونجا بفروشه. محصولاتی هم که ارائه میکردن همشون مربوط به این تولید خودشون بوده، حالا یا صنایع دستی بوده یا مواد غذایی بوده که روش فراوری انجام میدادن. پس عملا این بازار وقتی که اینترنت نباشه و دسترسی به اون اپلیکیشن ها موجود نباشه، فراهم نباشه، اون بازار از دست میدن. برخی از زنان این حوزه کاریشون حتی گسترش داده بودن، خارج از ایران هم قابل دسترس بود، مثلا سیستان و بلوچستان محصولات ملی رو اونجا تولید میکردن یا توزیع مد و لباس کالاهای
3: معروف سیستان و بلوچستان.
2: بله، بخش زیادیشون از صنایع دستی رو در بر میگرفت، حالا فرش و قالیچه بوده یا سوزندوزی بوده. یه گروهی هم خب ما باید اینو در نظر بگیریم که زنان تحصیل کرده هم از این مسئله بسیار آسیب دیدن، برای اینکه ما توی اون بوروکراسی‌های سیستم دانشگاهی یا مثلا ادارات یا حتی رسانه‌های روزنامه‌ها اینا معمولا زنان بیرون اون لابی‌های قدرتی هستن که داخل اون سیستم وجود داره. برای همین اگر تعدیلی در کار باشه، اگر فشاری روی کارمندان باشه که مدتی رو بدون دریافت حقوقی کار بکنن یا اینکه تغییر بکنه وضعیت قراردادشون به قراردادهای ناامن، معمولا زنان قربانی نخست هستن. کما اینکه من با دوستان پژوهشگرم یا روزنامه‌نگارم در ایران در ارتباط هستم، به من روشن گفتن که برخیشون 2 ماه 3 ماهی که بدون درآمد دارن می‌نویسن همچنان برای اون رسانه، یا اینکه زنانی که دانشجوی دکترا بودن الان اغلبشون نتونستن هیچ دسترسی داشته باشن گزارشی بدن.
3: وضعیت این افراد با مثلا پژوهشگران مرد یا روزنامه‌نگاران مرد متفاوت هست.
2: وقتی که شما بتونید امکانو داشته باشید دیگه، معمولا اینطوری که شما تو اون فضای دانشگاه اگه بتونید طولانی مدت‌تر بمونید یا با اساتید در ارتباط باشید، به هر حال میتونه اینا همشون یه محدودیتای برای زنایی داشته باشه، ویژه اگر ساکن اون شکلان شهرها نباشن. توی این پروسه‌ای که امکانش بوده قبلا ازش استفاده کردن از طریق اینترنت، الان دیگه اون فراهم نیست براشون. و همونطوری هم که گفتم یه بوروکراسی‌های پیچیده جنسیت زده توی این سیستم‌های دانشگاهی و اداری وجود داره دیگه، که اونا معمولا در حسب خودشون زنان رو تو اولویت میذارن. اگر مسئله مالی باشه معمولا صف نخست متوجه زنانه. و بعد یه بخش زنان هم کارآفرین بودن دیگه، فرض کنید که خدمات پاکیزگی و نمیدونم بهداشت و اینا ارائه میدادن، بعضیشون خدمات آرایشی ارائه میدادن. اینا همشون تبلیغات گستردهشون یا مشتریشون یا زمانبندیایی که انجام میدادن همه از طریق کانالای اینستاگرام و تلگرام و اینا بوده، که الان هیچ کدوم اونا در دسترس نیست. و جابجا شدن به اون اپلیکیشن‌های ملی هم خودش باز یه بودجه خیلی هنگفتی میخواد دیگه، بجز اون هزینه که برای اینترنت باید بدن. خب مثلا یک فرض بکنید یه فردی که از یه روستایی محصولاتش رو به فروش میذاشته که تمام سرمایه‌اش رو گذاشته برای راه اندازی اون کانال و یه سری از مشتریای ثابتی، کسانی که به شکل ثابت اون رو پیگیری میکردن و داشته، خب عملا همه اون موقعیتاش تقریبا صفر شده و فرو ریخته. یه بخشم من فکر میکنم که همیشه نادیده میمونن سالمندان و بچه‌ها هستن. بهش اشاره میکنم برای اینکه معمولا زنان هستن که حمایت از این دو گروه در خانواده به شکل سنتی انجام میدن. مثلا شما ببینید سالمندانی که خدمات پزشکیشون رو برای جابجا نشدن یا رزرو داروشون و اینا رو از طریق اینترنت انجام میدادن، بعضیا که نیاز به خدمات درمانی در شهرهای کلانتر داشتن اینا کمک میگرفتن برای پیدا کردن مثلا رزرو زمان و اینا طبیعتاً، یا اونایی که خدمات درمانی پیوسته میگرفتن مثل کسانی که دیالیز میشدن، اینا رو شما از طریق اینترنت میتونستی به راحتی انجام بدی، ولی الان طبیعتاً باید حضور فیزیکی تو اون موقعیت داشته باشی. و بچه ها هم که خب طبیعتاً به نظرم میرسه که اصلا ما فراموش کردیم که گروه هایی هستن تو اون بچه هایی که فرض کنین اوتیسم داشتن، اینا میتونسته بهشون اون فضای استفاده از اینترنت یک به مادرها کمک بکنه که شرایط رو اداره بکنن به شکل بهتری، یا اینکه اون وضعیت مدارس با وجود اینترنت میتونست راحت تر در ارتباط باشه با معلم. ولی اینا دیگه تمام نیاز پیدا کرده به حضور فیزیکی مادر، عملا وقت رو از مادران گرفته و زمان رو طبیعتا مجبورن بذارن برای سرویس دادن به تمام این چیزایی که زمانی میتونستن از اینترنت کمک بگیرن برای سامانده. یه سری هم گروه هایی بودن تو بچه های نوجوان، بچه هایی بودن که گروه های کتابخانی جمعی داشتن، گروه هایی داشتن که تو مسئله هنر کارهای هنری با هم انجام میدادن و این کمک میکرد بهشون به لحاظ روانی خودشون رو بازسازی بکنن، ویژه دخترها که اینا معمولا اصلا فرض کنید مربی موسیقی بودن و همه این امکانات، مربی نقاشی بودن، زبان تدریس میکردن و اینا، همه این امکانات ازشون گرفته شده که ممکنه فقط ما اون وجه اقتصادیشو ببینیم، اما اینا همه آسیباییه که بچه‌ها با از دست دادن شبکه‌های اجتماعیشون، ویژه امروز که شما با بحران جنگ و فشار اقتصادی و سرکوب گسترده و اون وضعیت پروپاگاندا در خیابان و اینا مواجه هستین، به این گروه‌ها و شبکه‌های دوستی خیلی بیشتر نیاز دارین. طبیعتاً این از بچه‌های گروه‌های نوجوان گرفته شده و به نظرم حتما باید در مورد اینم صحبت بشه، بهش توجه بکنیم.
1: گفتگویی بود با اعظم بهرامی، پژوهشگر ساکن ایتالیا. اختلال‌های پی در پی اینترنت، بی‌ثباتی اقتصادی و فشار فزاینده بر نیروی انسانی صنعت گردشگری ایران را به نقطه‌ای رسانده که فعالان این حوزه از قفل شدن آن سخن می‌گویند و نسبت به تشدید رکود در بازار سفر و خدمات مسافرتی هشدار می‌دهند. به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در ایران، تنها در 2 ماه گذشته صنعت گردشگری کشوری. کشور حدود 5000 میلیارد تومان زیان دیده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با هستی پود فروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه، نخست از او درباره علت قفل شدن صنعت گردشگری در ایران پرسیده است.
4: ببینید، این سوال برمیگرده به صحبتهایی که آقای بندپی کردن که امسال رو سال بحران در حوزه گردشگری معرفی کردن و اعلام کردن 28.5 همت توی این حوزه ما خسارت دیدیم. بله، در حوزه های مستقیم مرتبط با گردشگری و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری ما دچار خسارت هایی بودیم که فقط مربوط به امسال هم نیست، از چند سال قبل این خسارت ها شروع شده بود. شما نگاه بکنید به 149 اثری که تو حوزه میراث آسیب دیده. اینها مکانهایی هستند که گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید اونها به کشور میان. شما آژانس‌های گردشگری رو نگاه کنید، تقریبا تمامی آژانس‌های گردشگری کشور در معرض تعطیلی هستند. چند روز پیش گزارشی اومد از رئیس جامعه بومگردان که صحبت از این می‌کرد که در حال فروپاشی هست بومگردی ایران و نزدیک به 30,000 شغل توی این حوزه در حال بیکار شدن هستند. خب این چند تا نمونه‌ای که من به شما گفتم خودش روشنگر این هستش که ما چقدر در این حوزه آسیب دیدیم.
5: خانم پودفروش، با توجه به اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به فضای مجازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، این مسئله چه اثری بر روی صنعت گردشگری و همکاری با شرکای خارجی خواهد گذاشت؟
4: ببینید، فقط کافیه که ما یه نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بندازیم. حتی تاجران ما امکان بازپرداخت پول و ارسال در واقع جنس یا وارد شدن جنس به خاک کشور رو ندارن. یعنی تمام آن چیزی که مربوط به صادرات و واردات در کشور میشد الان در واقع تعطیل شده. بنابراین توی بحث در واقع ارتباط با گردشگر خارجی بدون وجود نت، این اصلا سوالیه که بهتره که در موردش جواب ندیم، به خاطر اینکه تمام آن کسانی که الان توی حوزه‌های دیگه مشغول هستن هم متاسفانه دچار مشکل هستن. شما نگاه بکنید به 10 میلیون شغلی که مربوط به فضای مجازی بوده، یعنی مشاغلی که در واقع به صورت مستقیم با این فضا در ارتباط بودن و الان تقریبا میشه گفت 2 ماهه که بیکار هستند. بنابراین آن چیزی که شما در مورد اینترنت میپرسین و فضای مجازی و گردشگری، به نظر من الان صفر شده مشاغلی که توی حوزه گردشگری در فضای مجازی بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که توی فضای مجازی در واقع معرفی مکانهای گردشگری رو میکردن یا مسافرانی بودن که به صورت حرفه‌ای مسافرت میکردن، سفر پیششون بوده و در واقع بلاگری میکردن از این راه و پول در میآوردن. خب تمام اینها با نبود نت آسیب دیده.
5: خانم پودفروش، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این رکود فعلی در صنعت گردشگری ایران، چه اقدامات فوری کوتاه مدتی رو میشه در دستور کار قرار داد؟
4: الان تقریبا میشه گفتش که ما 3 سناریو برای وضعیت گردشگری کشور داریم. یکی جنگ، که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه که قطعا آن چیزی که در 2 ماه گذشته در حوزه گردشگری ما شاهدش بودیم و تجربهش کردیم، قطعا وضعیت رو بدتر خواهیم دید. یعنی اگر مشاغلی بودن که به صورت موقت تعطیل شدن، ما شاهد تعطیلی دائم این مشاغل خواهیم بود. وضعیت دوم وضعیت نه جنگ نه صلحه، که به نظر من خیلی هم تفاوتی با وضعیت جنگی نمی‌کنه، به این دلیل که نه تورهایی قراره که در وضعیت نه جنگ نه صلح در کشور برگزار بشه، نه بودجه‌ای قرار اختصاص داده بشه و نه زیرساختی قرار مرمت بشه یا بازسازی بشه، به اون دلیلی که اولویت‌های کشور نخواهند بود. در زمانی که نه جنگ نه صلح، وضعیت کشور در حالت نوعی دفاع قرار خواهد داشت و این باعث میشه که بودجه به سمت گردشگری و اولویت به سمت گردشگری نباشه. صلح پایدار و گردشگری زمانی معنا پیدا میکنه که شما دهه ها سرزمین و کشورتون در صلح و آرامش در واقع بوده باشه و شما بیاین صحبت از صلح پایدار بکنید. قطعا بعد از پایان جنگ هم ما تا چند سال نمیتونیم صحبت از صلح پایدار در حوزه گردشگری بکنیم، چون کل منطقه، نه تنها ایران، بلکه امارات و کشورهایی که توی این جنگ به هر حال حضور داشتند تا مدت‌ها بعد از جنگ هم از آسیب این گردشگری دور نخواهند بود، به این دلیل که گردشگر اروپایی، گردشگر کشورهای دیگه زمانی یک منطقه یک کشوری رو برای گردشگری انتخاب میکنن که در اولویتشون امنیت باشه. خب مصر نمونه خوبیه دیگه. شما نگاه کنین، مصر بعد از در واقع اتفاقاتی که افتاد و بعد از انقلابش سال 2011 تقریبا گردشگرش به صفر رسیده بود، بعد از اونم تا 3-4

0: بریتانیا تا ساعتی دیگر در مراسم سنتی افتتاح پارلمان سخنرانی و برنامه‌های دولت کیر استارمر برای یک سال آینده را اعلام کند، مشخص نیست چقدر از عمر این دولت باقی مانده باشد. پیش از ظهر سه‌شنبه، کیر استارمر در جلسه کابینه تاکید کرد که کناره‌گیری نخواهد کرد و قصد دارد برغم به گفته او 48 ساعت ناخوشایند گذشته، رهبری کشور و تلاش برای اجرای برنامه‌های دولت کارگری را ادامه دهد. این وکیل حقوق بشر که کمتر از 2 سال از نخست وزیریش می‌گذرد، در جلسه کابینه تکرار کرد که گرچه مسئولیت شکست سنگین حزبش در انتخابات آخر هفته قبل را می‌پذیرد، هنوز دلیل قاطعی برای کناره‌گیری نمی‌بیند. با وجود این، دقایقی پس از پایان جلسه کابینه، جس فیلیپس و الکس دیویس جونز، دو معاون وزیر، با انتشار مطالبی در شبکه ایکس از کناره‌گیری خود از مقام دولتی خبر دادند. پیش از این دو، میاتا فنبوله، معاون وزیر در امور جوامع و اقلیت‌ها هم از تصمیمش برای کناره‌گیری از دولت خبر داده بود، اقدامی که با کناره‌گیری زبیر احمد معاون وزیر بهداشت هم دنبال شد. در همین حال همراهی شعبان محمود وزیر کشور کابینه کیر استارمر با نمایندگانی که خواهان کناره‌گیری نخست وزیر شدند میتواند برای رهبر حزب گران تمام شود. اما شمار بالای نمایندگان خواهان کناره‌گیری کیر استارمر به تنهایی برای تغییر نخست وزیر کافی نیست. بر اساس مقررات داخلی حزب کارگر، دست کم 20% از مجموع نمایندگان حزب در پارلمان باید از یک نامزد مشخص برای رقابت با نخست وزیر حمایت کنند. حزب کارگر در حال حاضر 403 نماینده دارد و از این رو باید دست کم 81 نماینده پشت سر یک نامزد قرار بگیرند، موضوعی که فعلا چندان محتمل به نظر نمی رسد. بیش از نیمی از 87 نمایندهی که تاکنون خواهان کناره‌گیری کیر استارمر شدند به جناح چپ حزب تعلق دارند. حدود 1/4 دیگر هم میانه رو به حساب می آیند. از سوی دیگر بیش از 100 نماینده حزب کارگر هم با امضای بیانیه استدلال کردند که الان زمان مناسبی برای رقابت بر سر رهبری حزب نیست. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به شکست ویرانگر حزب در انتخابات هفته پیش، این نتیجه را نشانه ای از کار دشوار پیش رو برای جلب دوباره اعتماد رای دهندگان دانسته و خواهان تمرکز همه نمایندگان بر ایجاد تغییرات مورد نیاز و عملی کردن وعده های دولت برای بهبود زندگی مردم بریتانیا شدند. یکی از معدود افرادی که می توانست حمایت تعداد قابل توجهی از نمایندگان را داشته و به رقیبی جدی برای کیر استارمر تبدیل شود، اندی برنام، شهردار منچستر است. یک چهره شناخته شده حزب کارگر که برای در اختیار گرفتن شهرداری منچستر از نمایندگی پارلمان کناره‌گیری کرده بود، موضوعی که طبق مقررات حزبی مانع رهبری و در نتیجه نخست وزیری او خواهد شد. رهبر حزب کارگر باید حتما عضو پارلمان باشد. اندی برنام چند ماه پیش قصد داشت در انتخابات میان دوره پارلمان نامزد شده و به وستمینستر بازگردد، اما کمیته رهبری حزب با این استدلال که شهرداری منچستر از اهمیت بیشتری برخوردار است با نامزدی او مخالفت کرد، اقدامی که در همان زمان هم شایبه نگرانی کیر استارمر و حامیانش از احتمال تلاش برنام برای رهبری حزب را مطرح کرده بود. در حال حاضر نام 3 نفر به عنوان رقبای احتمالی کیر استارمر به گوش می رسد. وز استریتینگ، وزیر بهداشت و خدمات اجتماعی که بارها از تمایلش به رسیدن به نخست وزیری صحبت کرده، ریچل ریوز، وزیر دارایی و از مهمترین چهره‌های دولت کنونی، و انجلا رینر، معاون پیشین نخست وزیر. 3 چهره‌ای که استارمر فعلا از سوی هیچ کدام احساس خطر نمی کند. هرچند حامیان انجلا رینر از آمادگی او برای نخست وزیری خبر می دهند. با وجود این بعید نیست افزایش فشارهای درون حزبی و نارضایتی رای دهندگانی که به امید بهبود شرایط اقتصادی، کاهش هزینه‌های زندگی و از جمله نرخ بهره وام‌های مسکن سکان اداره کشور را به حزب کارگر به رهبری کیر استارمر سپرده بودند، در نهایت او را وادار به کناره‌گیری از رهبری حزب یا حتی اعلام انتخابات زودهنگام کند. ریسک سیاسی که ممکن است نه تنها به قیمت از دست رفتن صدارت خودش، بلکه کنار رفتن حزب کارگر از رهبری بریتانیا تمام شود، به خصوص در شرایطی که برای نخستین بار در چندین دهه اخیر هر دو حزب اصلی بریتانیا، یعنی محافظه‌کار و کارگر، با بحران بی‌اعتمادی رای دهندگان روبرو شده و حزب راست افراطی اصلاح پادشاهی متحد شاهد اقبال غیرمنتظره مردم جزیره است. جنگ 4 ساله اوکراین و حالا جنگ ایران هزینه‌های عمومی و به خصوص بهای حامل‌های انرژی در بسیاری از کشورهای اروپایی را به شدت افزایش داده و باعث تشدید نارضایتی رای دهندگان از دولت‌هایشان شده است. با ادامه بحران‌های بین‌المللی، کیر استارمر نه نخستین رهبر اروپایی است که با چنین فشارهایی روبرو می‌شود و نه احتمالاً آخرینشان.
1: گزارشی بود از کامبیز کراماتی. انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به شاخص آزادی نوشتار نسبت به تشدید سرکوب نویسندگان و اهل قلم در

0: سطح بین المللی هشدار داد. بر اساس داده های سال 2025، برای نخستین بار از زمان آغاز این رتبه بندی در سال 2019، تعداد نویسندگان زندانی در جهان از مرز 400 نفر گذشت. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
1: طبق گزارش سالانه انجمن قلم آمریکا، پن آمریکا، در سال 2025 میلادی مجموعاً 401 نویسنده در 44 کشور جهان زندانی بودند که نسبت به سال گذشته با افزایش 26 نفری روبرو شده است. بررسی آماری 7 سال گذشته نشان می‌دهد که شمار نویسندگان در بند در سطح جهان در این مدت 7 سال 68% رشد داشته است. در فهرست 10 کشور اولی که بیشترین تعداد بازداشت اهل قلم را داشتند، این نام‌ها به چشم می‌خورد. چین با 119 مورد بازداشت نویسندگان همچنان در صدر این فهرست قرار دارد و تنها کشوری است که آمار آن از 100 نفر فراتر می‌رود. ایران با 53 نویسنده زندانی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. سایر کشورها در فهرست 10 کشور نخستین به ترتیب عبارتند از عربستان سعودی 27 زندانی، ویتنام 24 نفر، ترکیه 22 نفر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی 21 نفر، روسیه 18 نفر، بلاروس 17 نفر، مصر 13 نفر و میانمار 10 نفر. گزارش انجمن قلم آمریکا حاکی است که ایران در سال 2025 شاهد بیشترین جهش در آمار دستگیری‌ها بوده است. بازداشت 17 نویسنده در این سال آمار زندانیان اهل قلم در ایران را به سطحی نزدیک به دوران اعتراضات سال 2022 رسانده است. کارین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر این نهاد، اشاره کرده است که طیف وسیعی از اهالی فرهنگ شامل شاعران، مترجمان، پژوهشگران، ترانه‌سرایان و فعالان حقوق بشر در ایران تحت بازداشت قرار گرفتند. در این گزارش به نام‌هایی چون حسین رونقی، تحلیلگر آنلاین، پرویز صداقت و محمد مالجو، اقتصاددان، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس، شیرین کریمی، مترجم و نویسنده، نرگس محمدی و سپیده قلیان، مدافع حقوق بشر اشاره شده که در مقاطع مختلف در سال 2025 بازداشت یا دوباره زندانی شدند. یکی از الگوهای مهم سال 2025 هدف قرار گرفتن نویسندگان در کشورهای درگیر جنگ بوده است. در روسیه، اسرائیل و ایران مقام‌های امنیتی نویسندگانی را در رابطه با نوشته‌هایشان درباره جنگ مورد پیگرد قرار دادند. در روسیه 18 نفر و در اسرائیل و سرزمین‌های تحت اشغال 21 نفر شامل 20 فلسطینی و 1 اسرائیلی به دلیل مواضع مرتبط با جنگ بازداشت شدند. نکته قابل توجه در گزارش سالانه پن آمریکا ورود ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در این گزارش است. این مورد مربوط به بازداشت 2 هفته‌ای سامی حمدی، نویسنده بریتانیایی و منتقد سیاست‌های اسرائیل در فرودگاه سان فرانسیسکو توسط اداره مهاجرت آمریکا است. انجمن قلم آمریکا این اقدام را استفاده ابزاری از سیستم مهاجرتی برای ساکت کردن صداهای مستقل توصیف کرده است. علاوه بر بازداشت‌ها، پایگاه داده نویسندگان در معرض خطر برای اولین بار بیش از 1000 پرونده را ثبت کرده است که شامل موارد قتل، ناپدیدسازی و تبعید اجباری است. طبق این آمار در سال گذشته 53 مورد قتل و 170 مورد تبعید نویسندگان در 83 کشور جهان مستند شده است. انجمن قلم آمریکا در پایان این گزارش ضمن تاکید بر نقش نویسندگان در نقد قدرت از جامعه جهانی خواسته است تا برای آزادی فوری تمام کسانی که به خاطر نوشته‌ها و دیدگاه‌هایشان در بند هستند اقدام کنند.
0: گزارشی بوده از حمید فاطمی. چند هفته بیشتر تا آغاز جام جهانی 2026 باقی مانده، تورنمنتی تاریخی که برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار می شود. اما پیش از نخستین سوت، حاشیه هایی از گرانی بلیط ها و تنش های سیاسی گرفته تا نگرانی های امنیتی و فشردگی رقابت ها، این رویداد را به یکی از جنجالی ترین جام های جهانی سال های اخیر تبدیل کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.

چند هفته بیشتر به آغاز جام جهانی فوتبال باقی نمانده. رقابتی که نه فقط از نظر تعداد تیم‌ها و بازی‌ها، بلکه از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی هم متفاوت‌تر از همیشه است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. رویدادی که از هم اکنون با بحث‌های درباره قیمت بلیط‌ها، مسائل امنیتی، دشواری‌های ویزا و فشار سنگین سفرهای بین شهری همراه شده است. رقابت‌ها قرار است از 11 ژوئن تا 19 ژوئیه 2026 برگزار شود و بازی‌ها در 16 شهر در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک انجام می‌شود. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال است که 3 کشور به طور مشترک میزبان رقابت‌ها هستند. فینال رقابت‌های این دوره هم در نیوجرسی برگزار می‌شود. مهم‌ترین تغییر این دوره افزایش تعداد تیم‌ها از 32 به 48 تیم است. تغییری که سبب شده تعداد رقابت‌ها از 64 بازی به 104 بازی افزایش پیدا کند. در نتیجه این دوره طولانی ترین و گسترده ترین جام جهانی تاریخ فوتبال است. بر اساس فرمت جدید تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند و تعداد بیشتری از تیم‌ها به مراحل حذفی صعود خواهند کرد. این ساختار جدید درآمدهای تجاری و تلویزیونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا را هم به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. یکی از جنجالی‌ترین موضوعات این جام جهانی قیمت بلیط‌هاست. رسانه‌ها گزارش کردند که بهای برخی صندلی‌های بازی فینال به بیش از 30000 دلار رسیده است. فیفا ابتدا قصد داشت از قیمت‌گذاری داینامیک یا پویا استفاده کند. سیستمی شبیه شرکت‌های هواپیمایی که قیمت‌ها را بر اساس تقاضا تغییر می‌دهد. این سیاست با انتقاد شدید هواداران روبرو شد. هرچند فیفا بعداً اعلام کرد بخشی از فروش‌ها با قیمت ثابت انجام خواهد شد. در کنار این موضوع، خطر افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی مرتبط با فروش بلیط هم جدی است و گفته شده که همزمان با نزدیک‌تر شدن به رقابت‌ها، موارد تقلبی فروش بلیط هم به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. جام جهانی 2026 در فضایی برگزار می‌شود که تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های امنیتی هم همچنان بالاست. برخی مقام‌های امنیتی آمریکا هشدار دادند که رقابت‌ها می‌تواند به هدفی بالقوه برای حمله‌های تروریستی تبدیل شود و دولت ایالات متحده بودجه هنگفتی برای تأمین امنیت اختصاص داده است. همزمان بحث‌هایی هم درباره صدور ویزا، محدودیت‌های مهاجرتی و ورود هواداران برخی کشورها مطرح شده. این موضوع به ویژه درباره ایران و برخی کشورهای خاورمیانه توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. این جام جهانی شاهد حضور برخی تیم‌های تازه وارد هم خواهد بود، از جمله ازبکستان، کیپ ورد، کوراساو و اردن که نخستین حضور خود را در جام جهانی فوتبال تجربه می‌کنند. در مقابل تیم پر افتخار ایتالیا هم برای سومین دوره پیاپی است که موفق به صعود به مرحله نهایی جام جهانی نشده است. اسکاتلند هم پس از سالها دوباره موفق شد به جام جهانی فوتبال راه پیدا کند. اما به جز اینها، خواننده نام‌آشنای کلمبیایی شکیرا به تازگی آهنگ رسمی جام جهانی 2026 را رونمایی کرد. در ویدئویی که شکیرای 49 ساله در اینستاگرامش منتشر کرد، خواننده نیجریه‌ای برنابوی هم حضور دارد.

0: در این ویدئو شکیرا در کنار گروهی از رقصندگان دیده می شود که لباسهایی با رنگهای تیمهای ملی حاضر در این رقابتها را برتن کردند. این ستاره زن موسیقی آمریکای جنوبی پیشتر هم آهنگ رسمی جام جهانی 2010 را اجرا کرده بود. فیفا همچنین اعلام کرده که فینال جام جهانی 2026 برای نخستین بار دارای شو بین دو نیمه است، اقدامی که آشکارا از مسابقه سوپربول آمریکا الهام گرفته. وسعت جغرافیایی رقابت‌ها هم یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی تیم‌های ملی فوتبال و هواداران است. فاصله زیاد شهرهای میزبان، گرمای شدید در برخی مناطق آمریکا و فشار سفرهای مداوم از موضوعاتی است که کارشناسان درباره تأثیر آن بر کیفیت رقابت‌ها سخن می‌گویند. همه اینها و بیشتر در شرایطی است که فیفا اعلام کرده رقابت‌های امسال جام جهانی می‌تواند رکورد‌های تازه‌ای در میزان تماشاگر، کسب درآمد و پوشش رسانه‌ای ثبت کند. این جام جهانی که قرار است هم بزرگترین جشن فوتبال جهان باشد و هم یکی از پیچیده‌ترین و سیاسی‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها، به خصوص برای ایرانی‌ها در سایه جنگ و تنش بین دولت‌ها.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر. جشنواره کن از معتبرترین فستیوال‌های سینمایی جهان از امروز در فرانسه گشایش می‌یابد. این در حالی است که تازه‌ترین فیلم اصغر فرهادی در بخش رقابتی این جشنواره با آثار بزرگان سینمایی جهان رقابت می‌کند و همزمان پیامدهای جنگ ایران تا حدودی بر حواشی جشنواره سایه انداخته است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
2: فرش قرمز 79مین دوره جشنواره فیلم کن پهن شده تا ستارگان سینما از سراسر جهان روی آن حضور یابند. از روز سه‌شنبه و به مدت دو هفته این شهر ساحلی جنوب فرانسه دوباره به کانون سینمای جهان تبدیل می شود و در آن کارگردانان سرشناسی مانند پدرو آلمودوار و جیمز گری تا هنرپیشگان معروفی چون خاویر باردم، اسکارلت جوهانسون، لئا سیدو، کیت بلانشت یا جان تراولتا حضور خواهند داشت. با این حال دست‌اندرکاران جشنواره کن امسال باید تلاش کنند از جنجال‌ها درباره موضوعات مختلف از جمله هوش مصنوعی یا حضور کمرنگ زنان در بخش رقابت برای نخل طلا فاصله بگیرند. در میان 22 فیلم حاضر در بخش رقابتی تنها 5 کارگردان زن حضور دارند و بحث درباره استفاده از هوش مصنوعی نیز در حاشیه این رویداد جهانی که ده‌ها هزار بازدید کننده را جذب می‌کند مطرح شده است. ایریس کنوبلوخ رئیس جشنواره کن در نشست خبری معرفی فیلم‌های بخش مسابقه که در فروردین ماه برگزار شد درباره هوش مصنوعی گفت:
3: Il est important de préciser que nous défendons la liberté de créer pour tous les êtres humains.
4: مهم است روشن کنیم که ما از آزادی خلاقیت برای همه انسان‌ها دفاع می‌کنیم، اما فقط انسان‌ها. هوش مصنوعی از قبل وارد استودیوها، اتاق‌های تدوین و فرآیند خلاقیت شده است. ما چشم خود را بر این واقعیت نمی‌بندیم، اما اجازه نمی‌دهیم که قانون خود را بر سینما تحمیل کند.
2: نبود فیلم های از استودیوهای بزرگ هالیوود نیز از نکاتی است که روزنامه‌نگاران آن را برجسته کردند. اسکات راکسبرو رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر به رویترز میگوید:
5: ترکیب فیلم های امسال جالب است، چون هیچ کدام از فیلم های بزرگ تهیه شده در استودیوهای هالیوود را ندارید، در حالی که معمولا یکی دو فیلم از این نوع در اینجا حضور دارند. اما در بخش رقابت شما یک فهرست بسیار چشمگیر از کارگردانان مؤلف اروپایی و بین‌المللی دارید با فیلم‌های بسیار جذاب و جالب. با این حال یک خط کلی مشخص وجود ندارد و هیچ فیلم یا دو فیلمی نیست که همه از قبل در انتظارش باشند و هیجان زده باشند. این به نوعی حتی باعث می شود فضا جالب تر باشد، چون رقابت کاملا باز است. باید صبر کنیم و ببینیم در دو هفته آینده چه خواهیم دید و همچنین اینکه چه کسی برنده نخل طلایی خواهد شد.
2: اما تیری فرمور دبیر هنری جشنواره در پاسخ به انتقادها درباره نبود فیلم‌های استودیوهای بزرگ هالیوود گفته است:
6: Les studios sont pas présents avec des films, ils seront présents à Cannes parce que در حال حاضر استودیوهای آمریکایی با فیلم‌هاشون در بخش رقابتی نیستند، اما در کن حضور خواهند داشت، چون ما رابطه بسیار خوبی با استودیوها داریم و برای اونا مهمه که بیان و همچنان آمریکایی‌های زیادی هم حضور دارند. بنابراین این سوال رو من به شما برمیگردونم. این شما هستید که باید بگید. هالیوودی‌ها نمی‌خواید دوباره فیلم بسازید؟ مخاطب سال‌ها با بلاکباسترها و آثار مارولی و این گونه فیلم‌ها شکل گرفتند. من مشکلی با اونا ندارم و از بلاکباسترها دفاع می‌کنم. به نظر من فیلم‌های بزرگ از فیلم‌های کوچک حمایت می‌کنند و اونا رو محافظت می‌کنند. این کاریه که ما هم در کن انجام می‌دیم.
7: Les gros films défendent les petits. Protège les petits. C'est ce qu'on fait à Cannes.
2: اگر استودیوهای بزرگ هالیوودی غایبان جشنواره کن امسال هستند، بزرگان سینمای اروپا همچنان در کن حضور دارند. از جمله پدرو آلمودوار با فیلم جدیدش کریسمس تلخ، یک تراژدی کمدی اسپانیایی.
8: Me quito el albornoz.
9: Cuando quieras. Está todo casi listo.
8: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
9: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
2: سال گذشته جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، با فیلم یک تصادف ساده جایزه نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد. امسال هم اصغر فرهادی، دیگر فیلمساز ایرانی، با تازه ترین فیلمش که در فرانسه ساخته شده و قرار است همزمان با جشنواره کن در سینماهای این کشور اکران شود، در بخش رقابتی این جشنواره حضور دارد. تیری فرمو.
7: اشگر فرهادی که نه پا تورنه در سون پی ایران،
6: اصغر فرهادی که نمیتونه در کشور خودش ایران فیلم بسازه، به فرانسه اومده تا فیلمی به نام داستانهای موازی بسازه و در واقع این فیلم چند داستانه که در گوشه ای از پاریس در هم تنیده میشن. آدمایی که از یه ساختمون به ساختمون دیگه نگاه میکنن، زندگی هایی که با هم تلاقی پیدا میکنن با بازیگران فرانسه.
7: L'autre
10: jour je l'ai revu. La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
8: Comment tu fais pour écrire ces histoires?
2: حضور فیلمی از یک کارگردان ایرانی قطعاً توجه ها را به خود ایران نیز جلب خواهد کرد و از آنجا که بحث های سیاسی یکی از جنبه های اصلی جشنواره های بزرگ سینمایی است، رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر درباره سایه جنگ ایران بر جشنواره کن میگوید:
11: I don't know if it's going to be something that will dominate the conversation.
5: نمیدانم این موضوع به اندازه‌ای که مثلا جنگ غزه در جشنواره فیلم برلین امسال بر بحث ها مسلط شد غالب خواهد شد یا نه، چون مسائل بسیار پیچیده هستند و وضعیت جنگ در ایران روز به روز تغییر میکند. برای افراد بسیار دشوار است که در این زمینه اظهار نظر قطعی داشته باشند، زیرا همچنان تحت شعاع رویدادها هستند. اما مطمئنم که این موضوع و دیگر مسائل سیاسی در کن مثل هر سال در مرکز توجه خواهند بود.
2: این روزنامه‌نگار همچنین تأکید می‌کند که پیامدهای جنگ ایران تأثیراتی بر حال و هوای حاشیه‌ای جشنواره خواهد گذاشت.
5: از نظر لوجستیک و ترتیبات سفر به کن، جنگ ایران و افزایش هزینه سوخت هواپیما و بلیط‌ها پیامدهایی داشته و هر کسی که بخواهد از خاورمیانه به اینجا بیاید با دشواری زیادی روبرو خواهد شد. کسانی که از آسیا پرواز می‌کنند مسیر طولانی‌تر و هزینه بیشتری خواهند داشت. بنابراین فکر میکنم افرادی که مجبور نیستند اینجا باشند احتمالاً در خانه میمانند، اما در مورد افراد اصلی صنعت سینما همه اینجا هستند، چون پروازهایشان را از مدت ها قبل رزرو کردند. بنابراین فکر نمیکنم تأثیر بزرگی داشته باشد، ولی از نظر گردشگری و سفر افراد غیر اصلی فکر میکنم تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
2: شامگاه سه‌شنبه همه نگاه‌ها به مراسم افتتاحیه جشنواره دوخته خواهد شد، جایی که کارگردان نیوزلندی سگانه ارباب حلقه‌ها پیتر جکسون نخل طلای افتخاری را برای همه آثارش دریافت خواهد کرد.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
12: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز، از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: یافته های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص می‌تواند کارایی فیزیکی ورزشکاران را افزایش دهد. این مطالعات نشان می‌دهند که موسیقی با بلاک کردن سیگنال‌های خستگی در مغز به عنوان یک محرک بیولوژیک عمل کرده و استقامت بدن را در تمرینات سنگین ارتقا می‌بخشد. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
4: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلیلیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: گزارش ملینا خورشیدیان را میشنیدید. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران را میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: 3 صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که می شنوید. چندین زمین لرزه تهران را لرزاند. دونالد ترامپ میگوید ایران یا کار درست را انجام خواهد داد یا ما کار را تمام خواهیم کرد. و 112 برنده نوبل خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. شامگاه سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 درجه مرز استان‌های تهران و مازندران را لرزاند و در بخش‌هایی از پایتخت از جمله پردیس، ورامین، پاکدشت و شمیرانات احساس شد. مرکز لرزه‌نگاری اعلام کرد این زمین لرزه در ساعت 23:46 دقیقه و در عمق 10 کیلومتری زمین در حوالی پردیس رخ داده و لرزش آن حدود 10 ثانیه در تهران ادامه داشته است. در ادامه این زمین لرزه دست کم 4 پس لرزه در استان تهران ثبت شده که بزرگترین آنها 4 و سپس 3.4 درجه گزارش شده است. به دنبال این رخداد جمعیت هلال احمر تهران از آماده باش کامل نیروهای امدادی خبر داد و مقام‌های محلی اعلام کردند ستاد مدیریت بحران در مناطق درگیر فعال شده است. گزارش‌ها همچنین حاکی است که شماری از ساکنان پردیس از خانه‌های خود خارج شده و در فضاهای باز مستقر شدند. رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران نیز از شهروندان خواسته است در ساعات آینده در مکانهای امن و مقاوم حضور داشته باشند. با این حال خبرگزاری فارس به نقل از مقامات مدیریت بحران در استانهای تهران و مازندران اعلام کرده است که بر اساس ارزیابی‌های اولیه این زمین لرزه تا کنون خساراتی در پی نداشته است. معاون هلال احمر تهران نیز تأیید کرده که گزارشی از تخریب دریافت نکرده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با اشاره به از بین رفتن توان نظامی ایران در جنگ اخیر هشدار داد ایران یا کار درست را انجام خواهد داد یا به گفته وی ایالات متحده کار را تمام خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا که پیش از سفر به پکن در جمع خبرنگاران سخن میگفت با تمجید از عملکرد رئیس جمهور چین درباره جنگ ایران افزود که واشنگتن به کمک چین در این زمینه نیازی ندارد. او اضافه کرد که قرار است با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگویی طولانی داشته باشد. آقای ترامپ در این حال درباره روند مذاکرات با تهران گفت که معتقد است روند این مذاکرات به هر شکلی که پیش برود در نهایت به نفع مردم آمریکا و ایران خواهد بود. این اظهارات در حالی است که دونالد ترامپ پیشنهاد آخر ایران برای توافق پایان جنگ را در روزهای اخیر رد کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول خوانده است. بیش از 110 برنده جایزه نوبل در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل شدند و نسبت به وضعیت جسمانی او در زندان ابراز نگرانی شدید کردند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شده 112 برنده نوبل از مقامات جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی خواستند بدون تأخیر برای آزادی خانم محمدی و دسترسی او به خدمات درمانی اقدام کنند. بر اساس گزارش‌ها نرگس محمدی که در سال 2023 جایزه صلح نوبل را دریافت کرده در پی وخامت حال جسمی به بیمارستان منتقل شده و با مشکلات جدی از جمله افت شدید وزن، نوسان فشار خون و بیماری قلبی مواجه است. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که جان او ممکن است در خطر فوری باشد و تاکید کردند که او ماها از دسترسی به مراقبت‌های تخصصی محروم بوده است. این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های غربی نیز بارها خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده‌اند. و خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که عربستان سعودی در جریان جنگ اخیر در واکنش به حملات تهران چندین حمله هوایی به اهدافی در داخل ایران انجام داده است. به گفته دو مقام غربی و دو مقام ایرانی، این حملات که پیشتر گزارش نشده بودند در اواخر ماه مارس و توسط نیروی هوایی عربستان صورت گرفته و به عنوان اقداماتی تلافی جویانه توصیف شدند. با این حال رویترز تایید اهداف دقیق این حملات را ممکن ندانسته است. پیشتر نیز گزارش هایی از حملات امارات متحده عربی به خاک ایران منتشر شده بود، از جمله حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان در اوایل ماه آوریل. این تحولات نشان دهنده گسترش دامنه درگیری ها در منطقه و ورود بازیگران جدید به عرصه تقابل نظامی با ایران است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرق. شما همکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید اگر که به اینترنت پایدار دسترسی ندارید. اما تا لحظات دیگر با موضوع این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد و با مهمانان من در این پاراگراف اول. مقاومت در خیابان موضوع مشترکی است که حکومت و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 حضور میدانی گسترده‌تری داشتند بر آن تاکید دارند. اما به نظر می‌رسد این بار خیابان‌هایی که حضور معترض این گروه از ایرانیان خارج از کشور را به خود دیدند با شکل و محتوای تازه‌ای روبرو هستند. فعلا جنگی نیست تا این گروه خواستار تداوم آن زیر عنوان اقدام بشر دوستانه برای سرنگونی نظام حاکم در ایران باشند. بنابراین به ظاهر خیابان تنها ابزار رسانه‌ای این گروه از مخالفان برای تقابل با اندیشه است که از آن با برچسب 57 ها نام می‌برند. در این حضور خیابانی مخالفان جای خود را در قامت سیاه جامگان آرایش کردند، در جای دیگر لباس نظامی به تن کرده با تبل و سنج رژه رفتند و در آخرین مورد با برتن کردن لباس‌هایی که نشان سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی همان ساواک معروف را بر خود داشت بسیاری را به پرسش واداشتند که پیام این حرکت چیست؟ باز تولید یک نوستالژی یا فانتزی ترساندن، آن هم در زمانی که حکومت دست و دلبازانه متهمانی را بدون شفافیت در رسیدگی به پرونده هایشان اعدام می کند، راه های ارتباطی با داخل ایران را قطع کرده و ایران را در خاموشی دیجیتال فرو برده است. مهمانان من در این پاراگراف اول ایرج مصداقی است، عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی که با دستور شاهزاده رضا پهلوی پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 تأسیس شد. آقای مصداقی از جان به در بردگان اعدام‌های دهه 60 خورشیدی است. او نقش پررنگی در دستگیری، بازداشت و محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 داشت. از کتاب‌های آقای مصداقی هم می‌توان به دوزخ روی زمین، بررسی ریشه های ایدئولوژیک شکنجه در ایران اشاره کرد. میهمان دیگرم احمد پورمندی تحصیلات خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران گذراند. او سال 1354 در جریان جنبش دانشجویی و هواداری از فدایان خلق بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. آقای پورمندی در اواسط دهه 60 ایران را ترک کرد و از آن هنگام به کار تشکیلاتی سیاسی مشغول است. او هم اکنون عضو مجمع تازه تأسیس کنگره آزادی ایران است. یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان پاراگراف اول، به میهمانان این برنامه، و این رو هم بگم البته خیلی روش مانور ندادیم که شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید و اگر مایل بودید خیلی کوتاه میتونید نظرتون رو با میهمانان برنامه در میون بگذارید. بنابراین این شماره رو یادداشت بکنید، البته در طول برنامه هم باز به این شماره رجوع خواهم کرد. 20420221122484 20420221122484 که شماره ارتباط مستقیم با استودیوی پاراگراف اول هستش. من اجازه بدید آقای مصداقی از شما آغاز کنیم، از شما بشنویم در مورد این که شما نگاهتون اصلا به استفاده از مفهومی به اسم خیابان چیست. به هر حال میدونیم که هم مخالفان از خیابان استفاده میکنن، هم حکومت از خیابان استفاده میکنه و خیابان اساساً تبدیل شده به یک میدان. اما این میدان تا چه اندازه بازتاب میده اون چیزی رو که جامعه ایران الان بهش نیاز داره یا خواستارش است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، همچنین میهمان برنامه. ببینید نکته ای که بایستی توجه کنیم اینه که اساساً یک جریان سیاسی غیر از این که در خارج از کشور بتونه اذهان عمومی رو، توجه جامعه جهانی رو، دولت‌هایی رو که تماماً با رژیم در حداقل در اروپا رفتن، یا اینکه در امریکا حتی به دنبال مذاکره و مماشات با رژیم در واقع در خط سیاسی خودشون هستن، چه کار دیگه میشه کرد؟ در خارج از کشور چه ابزار دیگه ای ما داریم؟ و اتفاقاً وقتی که ما قدرت خودمون رو به نمایش میذاریم و دنیا رو متحیر میکنیم که یک جریان سیاسی میتونه در خارج از کشور 1.5 میلیون نفر رو در یک روز به خیابون بیاره، چیزی که اساساً اگر زمانی راجع بهش صحبت میشد حتماً این رو رویا پردازی میخوندن، یا اینکه 20 هفته است که هر هفته در سراسر دنیا میتونه مردم ایران رو به خیابون بیاره در خارج از کشور. ببینید این چیزی نیست که به سادگی امکان پذیر باشه. تمام جریانات سیاسی ایران رو ما میبینیم، تجربه داریم، گذشته رو دیدیم، و اینها حتی برای بسیج مردم، برای یک تظاهرات در سال یا در دهه مشکل دارن. و اینکه چجوری مردم و به چه دلیل بدون هیچ گونه تشکیلاتی، بدون هیچ کار تشکیلاتی، مردم میان و در این تظاهرات ها شرکت میکنن و میان صدای مردم ایران رو به جهانیان میرسونن، مظلومیت ملت ایران رو میگن، و اینکه ما این که در خونه آخر میبایست حرف نهایی رو بزنیم و حرف نهایی رو خواهیم زد، در واقع به چه شکل دیگه ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ ما به چه طریق دیگه برامون امکان پذیر هست؟ مقایسه اون چه که مردم ایران در خارج از کشور دارن انجام میدن با جون دل خودشون، با عشق خودشون، با اون چه که یک نظام نکبت و جنایتکاران در ایران با زور، با فشار و با خرید مردم انجام میدن، و برای اینها اساساً مقایسهشون از اساس باطله و دو چیز غیر قابل مقایسه رو ما در مقابل هم بیاریم. یکی عشق مردمه که هیچ نیروی پشتش نیست جز تعهد، و یکی دیگه یه نظام جنایتکاری که تمام نیروش رو بسیج میکنه. ببینید نکته که واجبه اینه که بدونیم که این تفاوت‌ها رو بایستی مشاهده کرد و اقدامات سیاسی رو. رژیم قبلاً قاسم سلیمانی یک بدعتی رو در اسلام گذاشت و اون راهپیمایی اربعین بود. تمام رژیم، تمام امکانات کشوری و لشکری رو جمع میکنن با میلیاردها پول و بسیج نیرو برای اینکه بتونن در یک رقابت نیابتی یا حالا رسمی علنی، جنگ علنی با عربستان، جنگ بین شیعه و سنی راه بندازن که بگن ما آدم بیشتر از مکه و بیشتر از حج راه میاندازیم و اسمشو میزنن راهپیمایی آیینی. این زمین تا آسمون به هیچ وجه هیچ ربطی هم نه به مذهب داره نه به اسلام داره، در طول تاریخ اسلام هم همچین چیزی نبوده. ببینید پس نکته اینجاست که این دوتا اساساً به هم هیچ ربطی ندارن و مقایسه اونها از اساس نادرسته.
0: آقای پورمندی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اینها رو باید از هم تفکیک کرد، جدا دونست، حالا با توجه به اینکه هر کدوم مقاصد مختلفی رو دنبال میکنن؟ حالا آقای مستقی به آماری هم اشاره کردن، آیا ما تداوم این آمار رو میتونیم شاهد باشیم اونطور که آقای مستقی میگن؟ بعد در کنارش نکته دیگه‌ای که به نظر میرسه اینه که آقای مستقی گفتن که راهپیمایی آینی، ولی خب در راهپیمایی‌های اخیر ما یک شکل جدیدی رو داریم می‌بینیم، یک جور به ظاهر حالا من اینطور بتونم بگم پوست اندازی رو داریم می‌بینیم. آیا میشه اینها رو همه رو کنار هم گذاشت و به یک تصویر روشن‌تری رسید؟
2: من از سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو فردا، به آقای مستقی و شما آقای زرقامی عزیز که این دعوت رو به من آوردید. امیدوارم گفتگوی مؤثر و حتی مقدور کیفی داشته باشیم. شرایط کشور بسیار بحرانی است، این رو هممون میدونیم. فشار اقتصادی کار رو به سخون مردم رسونده، خطر جنگ سوم بار دیگر شبهش در بالای سر ایران در پروازه، کشتارها ادامه داره. در 74 روز گذشته 29 زندانی سیاسی رو اعدام کردن. همونطوری که در اخبار شما هم الان بود، پریروز آقای عرفان شکورزاده رو اعدام کردن، جانتون نخبه رو، امروز هم عبدالجلیل شهبخش رو، و ظاهرن هر یک روز در میون یا دو روز در میون یک نفر رو قربانی میکنن برای اینکه به مردم بگن ما هستیم و چنگالهای ما رو ببینید. و در واقع اینجور قربانی کردن ها بیرحمانه ترین شکل هشدار دادن به مردم هست که دست از پا خطا نکنه. در همچه شرایطی من فکر کنم گفتگوهای ما که در زمینه مسائل راهبردی تفاوت نظر داریم باید این شهامت رو به ما بده، این شرایط باید این شهامت رو به ما بده که از روی سایه خودمون رد شیم و کلان نگاه بکنیم به مسائل کشور و دنبال راه‌حلی باشیم که بتواند به جامعه ایران برای عبور از این بحران وحشتناک کمک بکنه. من تصور میکنم که من و آقای مصداقی هر دو دوست جمهوری‌خواه هستیم. البته به استناد صحبت‌های قبلی آقای مصداقی این حرف رو میزنم، اگر غلط هست ایشون رو دارن تصحیح بکنم منو، ولی اگر ما دوست جمهوری‌خواه هستیم که برای استقرار جمهوری دموکراتیک عرفی سکولار در ایران تلاش میکنیم، این نقطه عزیمت مهمی هست، نقطه اشتراک مهمی هست که ما بتوانیم در پرتو اون مسائل راهبردی رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که کجا کمبود داشتیم و کجا میتونیم در بهبود مسائل کمک بکنیم. من نقطه عزیمتم اینجاست و طبعا انتظارم از آقای مصداقی این هست که به بررسی راهبردی اونچه که در فاصله جنگ اول، جنگ 12 روزه تا امروز در اردوی مورد نظر ایشون، چون ایشون دیروز هم در سخنرانیشون روز یکشنبه در استکهلم هم تاکید کردن که محور همه مبارزات شخص آقای رضا پهلوی هست و مبارزات باید حول اون سامان پیدا بکنه و خب یک استراتژی مشخصی را هم از حداقل از مونیخ دو به امروز، از دفترچه استقرار تا امروز پیش بردن و حالا در حد مسئله خیابون من تحسین میکنم که موفق شدم در اون آخر هفته جمعیت انبوهی رو در مونیخ، در لس آنجلس، در تورنتو و شهرهای دیگه به خیابون بیارن. ولی خب برای من این سوال هم وجود داره که خب از جمعیت مثلا به گفته خودشون 250,000 نفری مونیخ که در اونجایشون اون شعار معروف رو پشت میکروفون تکرار کردن تا فرض فرمایید آخرین مراسم بزرگی که تدارک خیلی وسیع سالانه براش دیده بودن در برلین که 9500 نفر به گفته یه پلیس برلین بوده، این افت 95% طبعا باید کشتار باشه. یا تظاهرات خودجوش بزرگی که در چند ماه پیش بود در مقایسه با اون الان تظاهراتی که فرض فرمان جگه در رو با لباس تیشرت مثلا با عکس ساواک و اینا به خیابون آوردن یا سیاه جامگان درست کردن یا لباس های رنجری پوشیدن و دمونستراسیون کردن، اینها یک تحولات یا دگردیسی رو نشون میده که میخوام از آقای مصداقی در واقع بپرسم آیا ایشون هم به اندازه من در مورد این تحول نگران هستند و آیا نسبت به راهکاری که پیش برده شد تصور میکنن که به همون شکل میتونه ادامه پیدا بکنه و یا ضرورت وجود داره که یک بار دیگه بازنگری بشه و مسئله کثرت‌گرایی در اپوزیسیون به طور جدیتری مورد ارزیابی و داوری قرار بگیره. من مشتاقم صحبت‌های آقای مصداقی رو بشنوم و بعدا در خدمتتون خواهم.
0: خواهش می‌کنم. آقای مصداقی از شما بشنویم در همین ارتباط و اساسا یک پرسشی هم پیش میاد با توجه به شکل و فرم اجرا در این اعتراض‌های اخیر، مثلا همین اشاره‌ای که شد سیاه جامگان یا گارد جاویدان یا حتی مورد آخر یعنی برتن کردن پیرهن ساواک، اساساً چه پیامی قرار صادر بشه با توجه به اینکه می‌دونیم که به هر حال اینها گارد جاویدان و حالا ساواک به طور مشخص بازوهای سرکوب حکومت پهلوی بودند و خب قاعدتا برای شما هم که مبارز بودید در هر دو عرصه، شاید و کسی که فعالیت حقوق بشری کرده، چندان مورد قبول نباشه.
1: من اگه بخوام به این موضوعات بپردازم بایستی به سوابق اقدامات تروریستی هم بپردازم. پس اینو اول ما از اینجا بذاریم کنار. اگر میخواییم وارد یه بحثی بشیم، اگر میخوایید پرونده های سابق رو باز کنید، من میتونم براتون پرونده های سابق رو باز کنم.
0: نه، پرونده سابق رو باز نکنید.
1: اجازه بدید. اگر قراره راجع به پرونده های سابق صحبت کنیم، بگید که من تا راجع به پرونده های سابق صحبت کنم که همون گروه هایی که شما ازشون زیاد میکنید با افراد خودشون چیکار کردن و چه جنایاتی رو علیه افراد خودشون انجام دادن. خب اگر مایلید من راجع به این صحبت کنم، اگر مایلید من راجع به اون چه که در مناسبات مجاهدینی که اون موقع به اصطلاح مبارز بودن و در عراق و چه جنایاتی رو مرتکب شدن، چه شکنجه هایی رو، چه سربنیست هایی رو و چه زندان هایی رو در عراق در مناسبات و در ارتباط با دوستان و یاران خودشون انجام دادن، پس اگه میخواید من راجع به این چیزا صحبت.
0: نه نه، من فهم میخوام بدونم که آیا این توجیه میکنه، چون ببینید اینجوری بعد جمهوری اسلامی هم
1: پرونده های ببینید اگر میخوایم صحبت کنیم پرونده ناگشوده زیاده. اگه بخواید من همشو باز میکنم.
0: اشکالی هم نداره باز بکنی.
1: درست میدونم هر کی هر سوالی رو بخواد بکنه. و من اینو حق میدونم، اما اجازه بده که طرف مقابلش هم بتونه پرونده هاشو باز کنه.
0: نه قطعاً این انتخاب در دست شماست، ولی از این جهت پرسیدم که به هر حال شما میدونید که یک نظامی مستقر قدرت رو در دست داره، مخالفانی داره، همون کاری که جمهوری اسلامی هم الان داره با مخالفان خودش میکنه، متهمشون میکنه به انواع اقسام چیزها، امکان داره که در آینده هم افرادی بیان نظیر شما بشینن در مقابل کس دیگری و همین پرونده ها رو بخوام باز کنم. مسئله اینه که
1: متوجه هستم در همون دوران افرادی که قدرت نداشتن در درون خودشون به خاطر یه بوسه، همین سازمانی که آقای پورمندی هم میگن، به خاطر یه بوسه عدنان ثابت، خب میدونید رژیم اسلامی هم کشتش، فقط به خاطر یه بوسه کسی که او رو بوسیده بود و به قتل رسوندن در قرن 21. حالا در قرن 20. حالا اگه خواستید من راجع به این چیزا میتونم صحبت کنم، یا راجع به مجاهدین که چه کردن، بخش مشاهده چه کرد و چجوری خودشون رو حتی کشتن و چجوری جنازه رو سربنیز کردن. ببینید ماجرا اینها، ما اگر بخوایم به گذشته برگردیم من میتونم راجع به گذشته صحبت کنم، اگر میخواید راجع به امروز صحبت کنیم و مواردی که آقای فورمندی گفتن من توضیح میدم. ببینید اول از اگه انتظار این نتیجه ای بگیریم که ما در برلین نمیدونم 9500 تا بودن در کجاست اسمش، در
0: مونیخ
1: 250,000 نفر، پس حالا 95% افت کرده، اینو بازی با رقمه. منم اینا رو میدونم، منم اینا رو بلدم. اول از اینکه این دوستان که هیچ کدومشون آمار 250,000 نفری پلیس آلمان رو قبول نکردن، گویی که پلیس آلمان پول گرفته بود یا آمار علکی از خودش داده بود، فقط یه کم مونده بود پلیس آلمان رو متهم به دریافت رشوه بکنن برای که اعلام کرده 250,000. حالا که اینجا در به قول همون پلیس آلمان 9500 نفر در برلین شرکت کردن، خب اینجا رو میگن چی؟ میگن 95% افت. خب اینا داستان سراییه. جناب پورمندی، شما برای راه حلی که شما برای ملت ایران دارید و حالا قبول دارید که حداقل 9500 نفر شرکت کردن، در برنامه‌ای که خود این همه با تبلیغات و با داستان و با تشکیلات و با پول فلان در لندن تشکیل دادن، کنگره برای آزادی ایران، موقعی که 400 نفر مثلا در اونجا شرکت کردن، من لایوشو نگاه کردم 396 نفر داشتن نگاه می‌کردن، فقط 396 نفر. لایو خود من هر روز برنامه دارم، هر روز بدون هیچ تبلیغی، بدون هیچ چیزی، لااقل 1600 نفر بیننده داره. پس بنابراین من اگه بخوام آمار بگیرم 9500 تا رو که در اونجا حضور پیدا کردم در مقابل 396 تایی که این دوستان هستن، من فکر نمی کنم عدد قابل اعتنایی باشه. پس این ماجرا، و من فکر میکنم حالا باشه شاهزاده رضا پهلوی اول از اون که هیچ انرژی صورت نگرفت برای تظاهرات، من چون خودم در جریانش هستم، بنده خودم در اونجا حضور نداشتم، بسیاری همه مثل من، و هیچ ماجرایی که مردم برن اونجا و این صحبتایی که میشه اساسا وجود نداشته. این باشه، ولی یه نکته اینو من عرض میکنم. ببینید اگر میخواییم به نتیجه برسیم، بیاین نگاه کنیم آیا شما میتونید با تمام تشکیلاتتون یه دور تظاهرات بذارید که بتونید صدها نفر رو بیارید،
3: خب ما دیدیم در تمام تلاشی که در بروکسل صورت گرفت، همون روزی که 250 هزار نفر فقط در خود مونیخ بودن و در شهرهای در لندن، در استکهلم، در بسیاری از شهرهای دیگه اروپا هم ده ها هزار نفر به میدون اومدن. ببینید 700 نفر فقط شرکت کردن. تمام احزاب کرد بودن، چپ ها بودن، از همون فرانکفورت اتوبوس گرفته بودن، آدم می بردن. ببینید 700 نفر شرکت کرد. 250 هزار تا کجا، 700 تا کجا؟ چرا اینا رو توجه نمی کنید؟ اگر قرار راه حلی ایجاد میشه، بنده بارها گفتم من در واقع چه سیستم سیاسی رو ترجیح میدم، اما امروز اصلا مسئله من نیست. امروز تنها چیزی که من یه رأی دارم،
0: یعنی شما هنوز جمهوری خواه خودتون رو میدونید آقای
3: مصداقی، من در فردا ایران یه رأی دارم و رأیم رو میدم. امروز برای من اساسا چیزی به عنوان پادشاهی خواه، جمهوری خواه مطرح نیست. برای من یه چیز مطرحه، سرنگونی نظام اسلامی، هستید یا نیستید و این که میخواین انجام بدید از چه راهی.
0: ولی میتونم آقای مصداقی ازتون بپرسم،
3: جریانی که چند روز، اجازه بدین، جریانی که فقط چند روز بوده تشکیل شده، آقای کسی که در واقع دبیر اجراییش بوده، آقای مجید زمانی، میرن و میگن ما کنگره آزادی بخشیم. احتمالاً معانی یا کلمات در واقع دیگه مفهوم خودشون از دست دادن. جریانی که هنوز نه ببره نه بباره، میگه با آزادی بخشیم، با کدوم نیرو، با کدوم جریان، با کدوم تشکیلات؟ با
0: آقای مصداقی امکان داره خب همین سوالی که من از شما کردم شما ناراحت شدید، من همین سوالی که از شما کردم ناراحت شدید، خب متناظر به همین مسئله است. شما الان انتقادتون به اینه که اونها با چه جریان، با چه نیرویی میگن آزادی بخشیم؟ من میگم خب قرار کسانی که قرار از آزادی بگن و پیامی به خارج منتقل کنن، چگونه میشه که با لباس یک سازمانی که سرکوب میکرده بیان بخونن؟
3: ببینید، خب آفرین، خیلی هم جواب سوال خوبیه. این سوال بکنید تا من اینو جواب بدم، کاملا سوال به جاییه، خیلی هم خوبه. ببینید، شما نگاه کنید به رفتار شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی وقتی تعیین میکنن، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی اومدن کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی رو تعیین کردن، کدوم یک از اینها اون افرادن؟ خانم شیرین عبادی، خانم دکتر بهمنی، آقای دکتر افشین الیان، یا من؟ کدوم یکی؟
0: نه هیچ کدومتون نیستین، ولی مثلا اینکه هیچ کدومتونم موزه گیری در برابر اینها نکردید، این رو هم قبول دارید؟
3: نه، اجازه بدید، اجازه بدید. هر جام که شاهزاده، اول شاهزاده رضا کتاب دارن، شما برید کتاب ایشون رو بخونید، نظرات ایشون رو در کتابشون اومده میتونید ملاحظه کنید، این بماند. ولی شاهزاده رضا پهلوی، من میتونم بگم 10 بار بیشتر صحبتاشون در همه جا وجود داره که میگه هر کسی ناسزا میگه، همه اونایی که توهین میکنن از ما نیستن. آیا یک کدوم از شوکه‌ها قبول کردین؟ ولیکن یک دونه از متحدین همین جناب پوروندی، همین متحدینشون در کنگره آزادی، همین احزاب کرد، برید در فضای مجازی ببینید اینها چجوری الفاظ جنسی رو مطرح میکنن. یک بار یکی از این احزاب کرد، یکی از اینها یک بار نیامده این مسائل رو مطرح کنید. برید نگاه کنید ببینید در فضای مجازی، برید نگاه کنید ببینید مجاهدین هواداراشون چه الفاظ جنسی رو به کار میبرن، چه الفاظ زشتی رو به کار میبرن. یک بار مجاهدین اینا رو محکوم نکردن، فاصله نگرفتن. هیچ یک از این افراد و گروه ها، نه از کردها میخوان، نه از مجاهدین میخوان، نه از هیچ نیروی دیگه، از شاهزاده میخوان. بارها اومده محکوم کرده، بارها فاصله گرفته، اما قابل قبول نیست. ولی مال بقیه بر.
0: آقای پورمندی از شما بشنویم، به خاطر اینکه به هر حال مطالبی رو آقای مصداقی نسبت به صحبت‌های شما داشتن، ضمن اینکه به هر حال مشخصاً درباره این ماجرا هم آقای مصداقی نظرشون رو میگن دیگه، در مورد اینکه حالا عده‌ای با لباس سازمان امنیت رژیم سابق حضور داشتن در خیابان‌ها و اعتراض کردن.
2: البته من متأسفانه نفهم، متوجه نشدم که ایشون این کارها رو تایید میکنن یا اینکه میگن چون دیگران هم فحش میدن یا دیگران هم کارهای مشابه میکنن پس این موجه هست. یعنی اینکه مثلا ما توپو بندازیم تو زمین مجاهدین یا کردهای هر کس دیگه ای، آیا این ما رو تبرئه میکنه، بنده رو، آقای مصداقی رو، که مثلا اینجور حرفا بزنیم، اینجور کارها رو بکنیم، یا اینکه فکر میکنن این بده ولی اونها هم بده؟ هر دو باید گفته.
0: خب میخواین از خودشون بشنوید آیه مصداقی، میخواین در مورد این قضیه مشخصا بیشتر توضیح بدید که منظورتون چیه؟ چون مثلا بعضی از هواداران سرسخت و شناخته شده به هر حال جریان پادشاهی مثل آقای ناصر کرمی هم در مورد حضور عواملی که با لباس ساواک اومده بودن گفته بودن که نوشته بودن هر سازمان امنیتی در هر جای جهان در هر وقت تاریخ اگر با آدمخواران جمهوری اسلامی مقایسه شود روسفید و سربلند میشود.
3: بله ایشون حتما نظرشون گفتن، شما میتونید نظرشون بپرسید. برای نکته که جناب کورمندی پرسیدن، بعد اول از اون که تاکید کردم که متحدین آقای کورمندی هیچ کدوم محکوم نکردن، من این عرض کردم در همون کنگره آزادی متحدینشون هیچ کدومشون چنین اعمال زشتی رو محکوم نکردن، در حالی که من تاکید کردم شاهزاده رضا پهلوی بارها محکوم کردن و من خودم بارها محکوم کردم. حالا من که اساسا محلی از اعراب ندارم در این ماجرا، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که شاخصه بارها محکوم کرده، بارها فاصله خودش رو اعلام کرده. منتهای مطلب بس برسر اینه که